0: crazy, já. Sko.
1: Hellega, sko.
0: Já, bókstaflega.
2: Já.
0: All allow it, sko.
2: Veit ég alveg hver spurningin
1: Já, nei, já. Agenda með tónlistinni þessari var, sko, einhvers konar blanda af einhvers konar konsepti af því ég náttúrulega búin að vera sambandi í 11 ár og þetta svona frekar pushy, pushing the limit eitthvað, hvernig ertu nakin og ríða svo vel og sé hvernig þú hreyfið þig og, og
2: hérna Þetta horn í dæmi
1: Þetta svona smá horn í dæmi en að einhverju þetta var ég búin að vera DJ svo mikið að þetta var bara svona, ég var búin að fylgjast með hvernig dæmið alls þar en þannig bæ var og þetta var bara basically þessi plata maður og sko landinni og rættis plötu hún kom út í apríl og síðan bara svona kemur hann út og, og hérna maður hættir að promóterna þannig séð eitthvað svona formali en þú veist, pælingin var að hún byrjar að læsa með hvernig ertu nakin síðan kemur lag sem þetta hérna hreyfið þig, hann voru að segja hvernig ertu nakin undir þessum kjól síðan segir hann hérna sé hvernig þú hreyfið þú veist ég til í þig og hún segir bara eitthvað ég fíla ekki, það kemur Alaska er einu stelpu versið á plötunni, hún segir bara eitthvað allt sem þú segir ekki að heilla mig
0: já, já
1: þannig að ég hendi, ég Justin Bieber hún bara eitthvað, damn, þessi gauður fucking literally him það land með þrjú land með fjögur ríða svo vel þannig að ég búin að ná henni heim fattar mig
0: já, já, já, já.
1: Really in this bitch bara frá því að bara fumbla skilur mig tvisvar
0: já, já, já.
1: Yfir ég að setja verið Justin Bieber yfir ég að ríðinni úksla vel síðan kemur lag sem myndi held ég bitchi sér að horfa
0: já.
1: Þá ég svona eitthvað, hey ég fíla alveg, fattar mig en þú veist, ég literally him ennþá en við getum alveg að fara í samband og búið til baby baby þannig að þú ert eiginlega hún, skilur mig
0: já.
1: Og með þér allt einfalt og, og hérna mér langar bara að kaupa Burberry fyrir þig og kaupa Prada fyrir þig og sennilega sem við þetta fokk saman sem er bara eitthvað, ef að ekki það þessi satt þá bara, hver, ég að gera mitt best á hvernig degi sko. Það var svona smá koncept
0: já
1: smá konceptu bak við þetta og öll, öll nýju lögin á, á upprunnu plötunni, þú veist þetta smá saga og ég pussiði limitið aðeins og hart að fólk eiginlega að hlusta ekkert mikið á þetta sko
2: ekki?
1: Nei, ég veit ekki mikið
2: hvaða limit pussiði eru á hart?
1: Bara að fara svona geist í það að tala kynlíf í íslensk tónlist þannig að ég var bara, þetta fucking cutting edge
0: já, já,
1: hver
0: já.
1: Hefur gert laga sem þetta ríða svo vel
0: þetta var alveg sjokk
1: já, það geðið, fráttur mig en svona bara eitthvað sem er já, já. Sem er, þú veist, in, með eitthvað skin in the game skilur
2: já, true
1: og ég var bara eitthvað, þau eru tilbúin í þetta fattum þau eru tilbúin í þess að liti og þau eru tilbúin í eða kynlíf og þau eru tilbúin í að skila skömminni þegar það kemur að þessu, af því ég líka er bara svo mikil svampur á þetta, ég, þú veist er að gigga á einhverjum háskólaböllum eða menntaskólaböllum og það, það er orðið svo ömulegt, það er engin í sleik og það er engin að fókin
2: oh,
1: þú veist, það er engin, það er ekkert að frétta skilur mig, og fæðingatíðin í sögulegu lágmarki og bla, allt þetta skilur mig og maður er bara eitthvað, jó einhver þarf að fókin ríða vaðið og þú veist mér langar að vera hérna bara patient zero sem að þú veist, myndi mögulega láta fókin fleiri artista taka filterin á sér nota þessi orð sem er notað og það er náttúrulega vestara menningu líka, sem er notað í fókin hverju á einu einstalegi í bandaríkunum og að þú listu að reggi tón, þá var þetta bara eitthvað, ég ætla að ríða þér, heita tíki mín eitthvað, þú veist, þú veist að sjúfa mér svo vel bara öll laun er þetta sko
2: já, en Íslendingar eru fimmnir og bældir
1: þeir eru svo fokkin bældir
2: já.
1: Og ég er ekki
0: nei,
2: gerðist þetta
1: og þetta var samt líka þetta er líka bara ég þurfti að drepa allt í kringum, ég þurfti að drepa
2: já.
1: Bara allt fattur mig til þess að geta verið bara frjáls
2: Já,
1: okay. Nú finnst þetta, en núna finnst þetta engum skrítið
0: nei, nefnilega ekki sko. Þetta þurfti að gerast
1: já, en það sem er svo áhugavert við, þú veist, eins og fyrir mig þetta var stærsta moment lífsminns að gefa út mína eigin tónlist mína eigin plötu, mína eigin solo plötu það sem er eitt feature og þetta er bara allt frumsamið pre-AI og bara original creation það kom þetta er erfiðar þetta kemur ekki neinum í opna skjöldu ég sé gefa út plötu nema sjálfum mér, fattur það myndi ekki búast við neina öðra mér sjálfum en ég var ekki út plötu nema ég sjálfum
2: já.
1: Út að þetta er hella þetta er bara stærsti óttin sem ég var með fattur mig
2: já, ok þú veist, þú varst náttúrulega í dúói
1: það er hans öðruvísi
2: já.
1: Og ég bara skildi svona og getur bara línað inn í Brynjar og línað inn í að þetta sé bara svona þú veist, einhver hljómsveit skilur mig þetta er ekki beint þú skilur mig og klöptu verið svona ótrúlega áhugavert þú veist það klöptu við bara eitthvað núna með 35.000 mánuðar hlustendur eitthvað á Spotify
0: já, okay.
1: Bara meira en þú veist fullt af fólki sem er bara eitthvað in the game all artworkin þar það eitt artwork þar sem sést í okkur
0: já.
1: Og þá eru með grímur á
0: mm-hmm.
1: þetta já, var okay. eiginlega svona smá bara það góð vara að það mm-hmm. skipti ekkert máli hver var með þetta
0: já, algjörlega
1: þetta sko. Var basically anon, þú veist
0: já, já, já
1: nema bara þegar við fórum að gigga mm-hmm. og við vorum það stórir að þú veist eða var bara eitthvað, við vorum að gigga bara eitthvað á ársatíð þú veist, Eimskipa og Arjómanga og eitthvað mm-hmm. þú veist, og eitthvað steikt
0: einmitt
1: okkur anon gaura
0: já, já, en ekki langar ekkit bara að reconnect einhvern
1: tímann, ekki akkur núna sko
0: nei.
1: Not right now sko.
0: Fair,
2: sko. Not right now, akkur ekki
1: bara alls konar various reasons sko mm. ég bara með barnið mitt og ég með takk og ég með mínu tónlist og já. Brynir bara með hann sjálf runa í alls konar tónlist og hann með All Capital eitthvað svona smá fatamerki og þú veist og bara eitthvað, chillin sko
2: Já, en þetta svo huge, þú veist, skref get ég ímyndað mér frá því að veri dú að ég bara ímyndað mér, þetta eins og smá bara ég myndi bara gera mitt eigi podcast án Emilíu mm. eða eitthvað svona, því að þetta ekki, ég ekki
1: Eftir níu ár eða eitthvað
0: Já,
1: já, já Eftir átta Emitt. Ár
0: Já, já, já.
2: Af því að maður svo mikið með þetta lína á hver aðra mm. og það ekki
1: Já, mikil pressa
2: Já, ekki já, nærði
0: Það þetta deilin
2: Það væri bara ánfeyður the podcast
0: Já
2: Það væri ég bara
1: En sér eftir smástund það myndi enginn búast inn einu öðru á Nei. Þér að mm-hmm. þú myndi gera það
0: Nei.
1: Nefn þú sjálf
0: Já
1: Sér þú myndi taka skrifa og þessan líka Af því að það þannig að þá, þá fær maður heldur ekki bara eitthvað Út af því að maður svo uppi þá fær maður heldur ekki bara eitthvað vel gert maður, þú veist, mm-hmm. það bara eitthvað hey, basic fyrir hann að gera þetta skil
2: þannig
1: að færa ekki blóm eða færa ekki nein neitt rós eða neitt skilur mig
0: já.
1: Og núna þegar þú veist, ég þekki svona flesta einu bransan, þegar einhver gefur út plötu eitthvað, þá ringi ég alltaf í hann og segja hæ, hérna, hún er ekki einn í þessu til hamingju, ég veit hvað þetta fokki mikið vinna og þetta kostar fokki mikið pening ég búin að hlusta til hamingju ég elska þig og hann bara eitthvað já, takk, ég ekki búin að fá ég ekki búin að heyri mér að neitt skilur mig það it's a lonely road sko.
0: Já,
1: það það fattinni, og það ekki að búið sinni einu öðru já, ok, það Ísleifur að dropa ykkur lagi
0: já,
1: í dag eða það, ég veit ekki skilur mig
0: já.
1: Basic fyrir hann, hann bara eitthvað hvernig að ég gerir það skilur mig
0: shit, já, mann pælir ekki í
1: því ekki, þetta byrtist bara
0: ok, á maður er að senda bara vídeo
1: ekki af því a Núna finnst mér svona algengt eitthvað að gælur að fá 60 comments á hverju mynd Bro oh. Hversu niður þarf það verið að fá 60 comments?
0: Shit
1: Vorkinni fólkið er bara, eða skilur
2: mig Já
1: Það er velið
2: það Allir að reyna hæpa
1: þig Meðvirki með þeir
0: Já
1: Þetta er svona fín myndlir lína skilur
2: mig Allir eitthvað hopping on your dick
0: Já
1: Veist
2: Já En oft hugsa maður eitthvað svona Já þessi einstaklingur, hann að fá Nóa Rósum, viðst, ég þarf ekki að vera
1: og síðan þess að líka, þú veist eftir mínum lífsreglum að þá, þú veist verðum að, ég líka svona frekar flatlænar að því að þegar einhver Rósum er að segja bara takk maður, ég kannum þetta, bara thank you
0: mm-hmm.
1: og þegar einhver segir eitthvað ömulegt við með að segja bara hey, thank you, takk fyrir ég teki þessu hvorki, hvorugt teki persónlega
2: já, lífsregluna fjórar
1: já, og þá verður þetta svona og þá verður þetta smá svona flatlæna líka skilur mig
0: En það góði lífstíl, eða?
1: Mér það frábært, sko.
0: Já.
1: Mér það æðislegt, sko.
0: Já, mér það ljóma fríka vel, sko.
1: Já, það ekki ekki, sko.
0: Mm-hmm.
1: Bara hættir að sóa tíma, sko.
0: Já.
1: Já, haldi eitthvað.
2: Að því fólk er alltaf að segja eitthvað bara fyrir sig.
1: Já.
0: Já, nefnilega.
2: Það er dæmið, sko.
1: En það er samt gott að, þú veist, rósa og vera góð og vera hlýr, skilur mig.
0: Algjörlega, sko.
1: Og taka eitthvað real talk, sérstaklega, skilur mig. Ekki endilega bara rósa bara fyrir þig til þýliði vel, heldur bara eitthvað vera með manneskjunni, skilur, eins og nú ég eitthvað svona upphefið mína pælingu að hringi einhvern sem að ég finn samúð með að hafa verið að gefa tíulega blötu og hún bara komin út og bara eitthvað þú veist, þetta fucking hella að gera hann þetta, sko og uppsætti bara eitthvað, þú verður að gera þetta af hverju þetta að gera það, þú verður að gera það það einhver köllun að gera það
0: já.
1: Þú veist,
0: mm-hmm.
1: ég græði ekkert á þessu
0: mm-hmm.
1: að gefa út einhver blötu
0: Nei.
1: Í reyni, bæðu við þetta það er maður græðin í ráðu, af hverju maður að gera það
0: þú bara þarf
1: að gera það ég þarf að gera
0: það, já, af því að
1: annars
0: gerir engin annar Nei. Þetta sko.
1: Veist, og mögulega gerir einhver annar þetta og ég bara eitthvað, ég hafði að gera það
0: já,
1: það sökkar
0: já.
1: Það sökkar sko.
0: Er það ekki, byrju, hver var að segja mér daginn ef maður fær hugmynd
2: Andri Snær Ég veit hvað þú ert að fara að segja.
0: Fuck, sagði hann þetta okki.
2: Okay, með að sé hugmyndir fljótandi í kosmosinu
0: já,
2: spurning sko. Hver næra grípa hana
0: já,
2: og gera hana.
1: Fyndi, ég með tattuðinu sem þetta I love, bara, og ekkert meira, þú veist þannig að New York style.
0: Já, geðveikt.
1: Bara I love, og mér langar sem ekki að setja þetta á ból.
0: Já.
1: Bara, og ég með þess að hanna bólin í dag, bara, sem okay. er svona, síðan er Beggi bara eitthvað, ei, fyndið, tjekka, þetta merki var bara bókstilega að droppa þessum ból mm-hmm. bara í dag, sko þetta er bara hugmyndi sem er hér
2: já,
1: ég er búin að myndi í nokkur ár
2: einmitt, og þetta er bara ef þú gerir þetta ekki að gera það einhver annar sem er fljótari
1: þú veist ekki sjá því, sko og Íslendingur eru í super slow-mo þegar það kemur að framkama, sko það er engin gróska í tónlistabransunum eða eitthvað þú veist, það er engin eitthvað að move á einhverju hellu speed þetta er allt ógæslega hægt
0: en hvað, þú veist, finnst þér eitthvað svona þú veist, er eitthvað bara popin akkur núna, eitthvað svona nýri í bransunum
1: mér finnst sko það er ótrúlegt með eins og Pétur, Saint Pete, hann skilar bara af sér góður vöru eiginlega alltaf
0: já.
1: Og það kemur nú ógæslega langt, hann er ógæslega góður að læna með bara eitthvað, ok, nú ætla ég að fara að læna með auðvitað steinda og þeim skilur mig og netismjör og þú veist, Birni og Þormóði og eitthvað og í hvert skitt sem hann kemur þá skilur hann ógæslega góður vöru þannig að þú veist, hann er að múfa Kolfreya, Alaska er að múfa svo ógæslega rætt, hún byrjaði, hún er mætt fyrsta sem gáði verið febrúari fyrra og hún er bara eitthvað að fara að gefa út ykkur blötu núna og ég var með henni daginn og var eitthvað að tala eitthvað hérna, invite listan á þetta party sem hún ætla að halda, ég bara eitthvað, djú, þar þú að fucking múfa maður bara eitthvað gaur ég fíla það sko
2: það ekki að það veikt
1: hvað finnst ykkur?
2: Kolfreya, ég eiginlega bara sem að sammála sko
0: já, ég sko er eitthvað nýbyrjað að hlusta á hann að latta mér finnst það alveg smá snillt
2: já, gross finnst mér
1: gross já, gross sem mitt, ógæslega hæfileikur ykkur
2: ógæslega hæfileikur
0: hann er með þetta sko Egill Agnar líka, sjátt sko mælum við mjög sjáðan
2: sko, mér finnst svo leðilegt að tíminn okkar sé að vera búin
0: við erum að fara að skjóta tónlistamindband
2: við erum að fara að taka tónlistamindband sko.
1: Fyrir hvern?
2: Fyrir Leni. Kvikindi, það er hljómsveit sem að systir mín er í hún gerði þess að lag sem að heitir Ríða mér
1: næs nice. Hún
2: hún er 94 model hún á börn og býr upp í sveit sko er eitthvað sem við viljum gera lokum?
0: Já, einmitt, viltu plugga það?
2: Já. Nei, nei.
1: Ég meina, ég er búin að vera með auglýsingu hér.
2: Já.
1: Við erum að gefa tvöt næsta þriðu. Eða hvað, fyrsta september? Er það þriðuður? Mánudagur?
2: Á, sko.
1: Á, nó, sko.
0: Nei,
1: fyrsta september, kljóður átta.
2: Geðvægt.
1: Check it out.
2: Check it out, sko. Ok, heyrði.
1: Takk fyrir mig.
2: AK Riz, takk fyrir að koma í potið
0: Já, takk bara, fyrir þig sko.
2: Takk fyrir þig, takk fyrir allt sem þú gera fyrir íslenska menningu
0: Já, fólk, haldið áfram
2: Haldið áfram, sko, haldið áfram að skína
0: Voru ekki bara góða við þig?
1: Ég held að Jú, það voru góð
0: Það var ekkit ulterior motive hérna
1: Nei It remains to be seen Ég geti enda verið að drála mig sko.
0: En þú getur þú skilja mér heim
1: Ég geti það sko
0: Heyrðu, kæru vinnis, við sjáumst í næstu viku Það er loka þátturinn okkar og hann verður þú veist, örgulega bara fokkingar þannig að vera tune in, tune up pull up, haldið áfram að vera í sleik skilur
2: haldið áfram að vera heitt,
0: dýrk ykkur
1: Já maður,
2: fulla verð
1: Saman í þessu
2: Halleluja.
0: Áfram Ísland
1: Áfram Ísland,
2: Guðlega.
1: Godspeed

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.
4: Komið sælu blessuð og velkomin í úrval. Við ætlum að flytja ykkur brota því efni sem framleitt var við rauða borðið í vikunni núna og við leggjum mikið upp úr því að upplýsa hlustendur áhrifendur Evrópumálin þannig að þau verða nokkuð ábyrjandi í þessari samantekt. Við hefjum leik á því að Oddný Harðardóttir fyrir þingkona og ráðherra, Ingvar Ómar Sigurnason, formaður leigjendasamtakanna og Anton Helgi Jónsson, ljóðskáld, ræða þessa miklu kosningu framundan eftir viku, ofurvextina, menninganótt og fleira. Komið sæl, velkomin í hóp umræði hér við rauðaborðið fréttir líðandi stundar. Það eru komin þrír góðir gestir til mín. Anton Helgi Jónsson, ljóðskáld, varstu velkomin.
5: Takk.
4: Oddný Harðardóttir, fyrrum þingmaður og fyrrum ráðherra. Hvað ertu í dag?
6: Ég bara kona sem elskar að hjóla.
4: Kona sem elskar að hjóla, vertu velkomin. Og Yngvi Ómar Sigurnason, formaður leiðindasamtakanna, vertu velkomin.
7: Takk fyrir.
4: Hvað finnst ykkur nú svona bera hæst? Erum við kannski stödd á þeim stað að allt ruknar nema Evrópuumræðan og svona hugsanir okkar og tilfinningar gagnvart Evrópuumræðinni? Byrjum bara þér.
7: Já, hún hérna er náttúrulega mjög áberandi og fer að verða, verði að segja, frekar leiðinlegt. Það náttúrulega margt annað skrítið sem hefur komið upp á í þessari viku sem að maður klóra sem við þessum yfir og hérna og það fyrsta náttúrulega sem heitast núna þessi vaxta umræða sem að einhver leiti tengist þessari Evrópu umræðu.
4: Já.
7: En það að sama gerist aftur og aftur og aftur við hverja vaxta hækkun að það verður einhver fyrir vonbrigðum og engin sem nokkuð tíma fagnar en það aldrei einhvern veginn farið að tala einhverjar stærri lausnir eða einhverjar framtíðar sýnir sem okkur vantar til að vegna þess að þessi verðbólgu vandar eru náttúrulega bara það að það er eitthvað að grunninu með hvernig við rekum þetta.
4: Sko, Oddný, þú ert fyrrum fjármálar á þeirra, maður skildi ætla að þú hafir eitthvað vit á peningum umfram til dæmis mig. Hvað hérna, hvernig var þeir við þegar þú heyrðir af þessari vaxta hækkun í gær?
6: Ég var svo sem ekki tissa á henni, sko.
4: Nei.
6: En hérna, og ég er bara samfærum það að við munum ekkit komast út úr þessum vítahring nema að gera breytingar og nema að taka upp annan gjaldmiðil og tengjast þjóðum sem að vina þjóðum okkar í Evrópu. Þú talar sko að það komist lítið annað að en Evrópu umræðar og það er kannski líka vegna þess að hún er svo stór. Hún snýst svo gildin okkar hérna að tengjast öðrum þjóðum sterkar böndum sem að leggja áherslu á lýðræði leggja áherslu á réttarríkið frið og samhjálp og þetta er allt gildi í okkar samfélagi sem að sem að við viljum ekki gefa upp á bátinn og við erum með hérna einræðast tilburði við okkur bæði vestanhafs og austan
4: Samanlega. Og
6: það mikilvægt ja, mínu vita að við tengjumst Evrópuþjóðunum sem að leggja áslu þessu gildi líka við erum líka að horfa bara upp á svo miklar breytingar við, og ógnir sem að eru þær helstu sem að virða engin landamæri það eru netárásir þar sem að hérna, vegið eru launsátri og hægt að taka úr sambandi heilu samfélagin það skiptir mjög miklu máli að við séum hérna, í Evrópusambandinu við njótum sérfræði þekkingar sem þar eru og hérna, allra upplýsinga og varna á þessum vettangi það eru loftlagsbreytingarnar og þær eru svo það getur engin ein þjóð ráðið við við þurfum að hérna að tengjast öðrum þjóðum sterkari böndum og ég held að það veri gott fyrir okkur að vera með í ferlunum og eftirlitinu sem að Evrópusambandið búið að setja upp varðandi umhverfismálin og loftlagsmálin og við sjáum bara ógnirna þar við sjáum hérna, að það eru ákveðna vísbendingar hafstraumarnir séu að bara að gera einhvern óskunda og það hefur bara áhrif á búsetuskilir hér, það líffræðilegu fjölbreytileikinn í hafinu sem að getur orðið til þess að þorskurinn sem að hérna, við lifum á bara velja fara á önnum mið og það eru skógareldarnir og ég var að lesa grein í Guardian á dögunum þar sem að var að vera að lýsa lífi fólks í nýju deli þar sem hitinn fór í sumann upp í 54 gráður og þú veist, það þarf ekki að

0: Það er ekki bara efnaðismálin sem að mér finnst nú reyndar mjög mikilvægt að við hérna göngum í Evrópusambandi fyrir gjaldmiðilinn því að krónan hún leikur okkur grátt og hérna við erum búin að, við sem eldri erum, þekkjum það erum búin að fara að taka nokkra dýfurnar með henni og kjörun okkar í leiðinni. Já. Þannig að mér finnst sko augljóst efnaðarslega augljós ávinningur en það líka svo margt annað sem að tengist bara því sem að gerast í heiminum bæði öryggismálum og svo varðandi loftlagsvá.
1: Ef ég var í Marsbúi og ég talaði íslensku og ég hefði lent og ég bara væri á hérna einhverju hóteli núna í Reykjavík og ég hefði kveikt á samstöðin og ég hlustaði á þig fara með þessa ræðu þá væri stóra spurningin hjá mér en hvernig stendur það á því? Fyrst þetta svona mikill no-brainer eins og þú lýsir því að segja já eftir nokkra daga, níu daga hvernig stendur það á því að skoðanakannanir mæla þetta bara alveg stál í stál þú nefnir efnaðsraukin þú nefnir friðaraukin, félagsraukin ýmisrauk og í þínum huga þá þetta bara, já, afsakaðu slettuna no-brainer en hvað telur þú þá myndi Marsbúin spyrja hvað telur þú þá að orsaki það að þetta nýfjamt og já, þið gæti reynilega tapað fyrir neginu eins og þetta horfir núna
0: Sko, ég held að þetta snúist mikið völd og fjármagn hjá þeim sem eru svona helst að reka neybaröttuna en svo eru líka fólk sem að trúir því að við séum að fórna fullveldin og sjálfstæðin og get ekki hugsa sér það og það ég held að þetta sé aðalástæðan og þegar að eitthvað sko og það annað með hérna jáið og Evrópusambandið að það auðvitað flóki og tæknilegt og fólk svona kannski sóna svona út þegar að vera að skoða einstaka málaflokka og skoða þá niður í kjölinn þetta allt flókið og tæknilegt og það fólk leitar eftir svona einhverju svona einhverju einni setningu og ef að ég mættir á það þá finnst mér að fólk ætti að segja já ég held að segja já að því við læri vexti og ég held að skilja það allir eftir síðustu hækkun stýrivaxta við erum með 8% stýrivaxti á Íslandi og meðan að evru svæðið er að meðaltali með 2,25% stýrivaxti
1: já
0: en þetta er svona alveg svo Brexit baróttan hún snerist svona eina setningu bara, þetta á dýrst við viljum taka ákvörðun á eigin forsendum og eitthvað svona Já. Það er svona, það er áráðurinn sem hefur, getur haft hérna áhrif og hefur haft áhrif eins og við sjáum
1: Þú skrifaði að færslu í gær þar sem þú sagðir líka í tengslu við þetta mat alþjóðagjaldir í sjóðsins að orsökum verðlagsbreytinga á Íslandi er að erlend verðbólga og gengi krónunar skipti langmestu eða 75% Samkeppniseftirlitið hafi bent á að dagvara sig hér 55% dýrara á Íslandi en í ESB ríkjum. Hérna, þú hefur, Yngvi, veit ég líka áhyggjur af því að það sé skekkja, það sé lýðræðisbjögun í gangi út frá því auglýsingafé sem annars vegar rennur til neysins og hins vegar jásins og við komum aðeins inn í það sem að Oddný rétt myndist af.
2: Já, ég var nefnilega að hlusta á Oddný og ég hugsaði mjög mikið og ég sammála þér í eiginlega öllu sem hún sagðir. En líkilsetningin eftir Brexit er það sem Aaron Burr, Aaron eitthvað héttan, sem að var hérna einn aðal fjármögnunaðilinn fyrir lífhreyfinguna, sagði eftir kosningunar og hann sagði bara hreint út í viðtali, facts don't work, eða staðreyndir skipti ekki máli. Það er það sem maður áhyggjur af í dag, það er að vera að slengja fram hræðsláróri og þá fór ég að hugsa þetta sem hann var að tala varðandi sko lýðræðisþróun. Við sjáum þetta ekki eins mikið á Íslandi að þetta er meira falið í húsnæðiskostnaði og fleiru en við sjáum þetta um allan heim að ríkur að vera ríkari og fátakari fátakari. Og svo sjáum við hérna bara í fréttum í fyrradag held ég, það var svona sýningur Kína sem var að vera að sýna róbóta sem voru bara að brjóta saman þvott og gera bara störf sem fólk gerir og svo erum við með gervigreindina. Þannig að fyrir mér snýst framtíðin og akkurat tengingi við öflugt batterís og Evrópusambandið réttin til að fá að lifa. Henni gegnum tíðina eru þetta alltaf snúast réttin til að fá mannsæmandi laun fyrir vinnuna þína, að því þá var þörf á því.

0: En hvað gerist núna í mjög náinni framtíð þegar við erum að fara að sjá gervigreind taka yfir fyrst þessi huglægustörf, bókarar, lögfræðimál og fleira og síðan þessi actual labor störf sem eru sem sagt að brjóta saman þvott og færa fólk í drykki og svo framvegis. Mm-hmm. Þannig að í stóra samhenginu fer þetta snúast réttin til að fá að lifa undir sólinu hérna á jörðinni sko. Mm-hmm. Og þess vegna þurfum við að passa upp á lýðræðið og þess vegna þurfum við líka að passa upp á að það sem okkur er sagt sé rétt. Og það það sem ég mest á að gera við aðdraganda þessara kosninga. Var ekki hérna öryggis- og eftirlitsstofnun Evrópu sem kom inn í miðan júlí og flutti og gaf sér út skýrslu 31. júlí. Mm-hmm. Það sem segja bara að það eru göt í löggjöfinni mm-hmm. til að fá aldrei að vita hver fjármagnar neyrhefinguna. Mm-hmm. Bretarnir fengu að vita það þá eftir á 60% af fjármögnu þeirra sem að ósúti sér hérna mittlisum upplýsingum voru 5 auðmenn. Hver er staðan hér? Ég fór að meta auglýsinga, það geti farið bara hver sem inn að meta og séð auglýsingadreifingu síðustu vikuna og þar neyrhreyfingin búin að eyða síðan þetta byrjaði sko tvöfalt meira en jáhreyfingin og við sjáum þetta við keirum í borgina það eru öll svona skilti, auglýsingaskilti, nei mm-hmm. og sjómafs út og svo auglýsingar miklu meira hluta nei mm-hmm. hvað líkur á baki? Mm-hmm. Það einhverjur öflugur hagsmunir sem liggja hérna baki mm. og mér veist þessir hagsmunir mjög sambærileg við hérna veiðigjaldamálið. Mm. Það sem að voru bara öflugir sér hagsmunir sem að ólu hérna á ótta og umræðu sem að var ekki rétt mm. og kom bara í ljós fljótlega eftir og var ekki rétt. Mm. Og það viðst, eins og Anton sagði á hann, það mikið verið að tala þetta og kannski verið bara gott þessu líkur. En hugsa það, hvernig fer eftir líkur mjög tæft með neyi og það stór hluti þjóðarinnar sem situr þá eftir og hugsar, heyrðu, var logið að okkur? Og hver lög að okkur út af hverju? Já, þú veist, þessu líkur ekkit með einhverju neyi, þessu líkur með jái og síðan jái að neyi við upplýstum samning. Það eina leiðin til þess að getur lokið svo að fólk og þjóð skilji sátt við í mínum huga.
1: Ég reyndar að lesa alls konar skrif á internetinu núna að þessu muni ljúka í ákveðnum skilningi með neyi með svona auka dramatískum hætti að ríkisstjórnin þurfi bara að fara frá að hún hafi bara lagt allt undir og þau séu bara markleysir hérna, markleysingjar fólk án trúverleika þetta eru allavega vini mínir í sjálfstæðisloknum mikið að skrifa á já, já. Internetinu núna og maður spyr sig eins og þú bendir á sko líka hérna tæfti á hvað gerist þá?
0: Þá höfum við alltaf séns á að segja nei aftur
1: Já.
0: Það lokar ekki málinu
1: nei.
0: Tæft nei núna lokar málinu og eftir sitjum við með spurningar sem við fáum alltaf svarað
1: fylgist þú Anton mikið með stjórnmálum svona heilt yfir?
2: Ég get nú ekki sagt það og fylgist ekki mikið með þessar umræðu en þó eitthvað og ég vissi strax hvað að ég myndi segja jálið og ég vissi að þessi kostning kemi og ég gerði það vegna þess að ég vil fá aðra kostningu. Ég get verið sammála Oddnýju hérna eiginlega flestum hún sagði áfram áðan en ég vil fá að meta og kjósa aftur og það finnst mér því miður hefur einhverjir eyðilegt þá umræðu að minna á að þetta kosningin eru tvennar kosningar mm-hmm. kjósum fyrst í haust og svo kjósum við aftur það hvort við viljum vera í þessu sambandi og þessari samvinnu og að mörguleiti finnst mér leiðilegt við þess að hérna kosningabaráttun og nóg alla umfjöllun að þetta minnir svolítið á sko handbolt og fótboltaleiki eins og voru í gamla daga það fer allt búður í leikinn í fyrirhlutanum og svo eins og allir enginn að taka leikinn eftir hálfleik en það bara fram að hálfleik hjá okkur núna í haust og svo verðum við að halda á fram og þá aðal eiga stóru málin að liggja undir af því að þá værum við að fara að fá einhver almennilega svör ýmislegt sem við viljum vita mm-hmm. en svo vantar margt í þessa umröðu finnst mér sko, því talaðum og vaxtamálin og vaxta kjör og verðlega og annað slíkt það náttúrulega alveg hryllingur allt saman. Ég var að lesa bók núna í vikunni bara fyrir tilhýna því að ég er leið til í Írlands og las hérna stutta sögu Írlands og, og það var við stað upp, já, heyrðu, það batnaði allt á Írlandi eftir Írar gengu í Evrópusambandið og reis og var mikið velsælt í mörg ár en samt hafa þeir átt sínar prívat krísur heldur betur á seinni árum þannig að sko að vera innanborðs í, í Evrópusambandinu það ekki þar með sagt að sko við getum ekki klóra hlutum eins og við hefum gert hinga til hérna á Íslandi og við munum öruglega með að gera það sko Það eru fleiri mál sem að skipta og sem að ég heldur en að skipta mikið meira máli heldur en sko hérna, verð á, á, á hérna, matvælum og annarsleikt og það, þá förum við að tala um menning og menntamál og það því miður aldrei komið inn á það í þessari umræðu en það sko á hverju byggjum við allt okkar Íslendingar við byggjum á tungumálinu íslenskunum, málinu, bókunum sem voru skrifaðar fyrir þúsund árum sína. Ef þetta væri ekki, þá væri við ekki neitt. Við erum ekki Íslendingar vegna þess að við hérna, eigum fiskiskip eða, eða sérstakar kýr, það fyrst og fremst málið og menningin. Og hvernig við munum geta elst í samstarfi í Evrópusambandinu það held ég að skipti það skiptir mig meira máli eða svo spurning heldur margar aðra og ég alveg samferður að eins og margir ef er eitthvað sem að getur komið í veg fyrir að þetta tungmál degi út á næstu 50-60 árum þá það að vera innanborðs í öflugu sambandi sem að einmitt gefur svona litlum málsvæðum sens.
3: Já. Algjörlega.
0: Ég fyrir en ég hjó eftir að tala um Íra með svona skemmtilega að þið þeir gengið eru upp sambandið og það hefur gengið betur hjá síðan. Þegar ég var á alþjóðþingi leigjenda í 2023 þá var akkurat aðra ræðumaðurinn þar, írskur fræðumaður Dr. Rory Hærin og hann var sem sagt hann hagfræðingur og skrifa marga bækur írska húsnæðismarkaðin sem eitt svo vest í Evrópu það hefur verið mikil skortur og mikil verðhækkanir og hann stendur hann í pontu að tala fyrir kannski 100 manns og fara yfir svona stærindur írska húsnæðismarkaðin og ég kem frá Íslandi með svona dólarat með mér út tölum íslenska húsnæðismarkaðin og það voru allar miklu verri hjá okkur hver hún einasta stærind sem að tala húsnæðisverðið að hækka þetta mikið þá að hækka miklu meiri hjá okkur leiguverð miklu meiri hjá okkur og eftir að hafa búin þá fór ég að segja ráðstefnu gestum frá þessu og fólk bara það bara gafti hvernig getur þetta verið, okkur vitum við ekki það þessu af því það grundvöllur vandans og okkur ég til dæmis vil skoða að Evrópusambandinu húsnæðismarkaðurinn og það bara að skoða samingi hlutana að frá 1980 til 2000 þá voru húsnæðismarkaðin raun og voru ríkisvættur þú varst með lánin voru allt frá ríkinu varst með húsbréf og svo frammeðis og við sjáum verðlag á húsnæði og öðrum hlutum svona hangar nokkuð neginn saman síðan þessu hleyft frjálsu inn á bankamarka enn aldamótin hvað hefur gerst síðan? Sko 6% fólks var að leigja þá í dag það 29% húsnæði er venjuleg íbúi, ég er með tölu frá háum þessi sína þetta, kostaði 6-7 miljónir svona venjuleg 2-3 erbæk íbúi aldamótin í blokk kostaði í dag 70-80 miljónir þetta úr öllu samingi og þetta sýnir manni að við ráðum ekki við þetta verkefni að vera með krónu og vaxta umhverfi og fleira í þessu litlu örmynd sem við erum með við erum bara ofveik fyrir áföllum
1: en það nú ekki auðvelt sko fyrir hinn almenna mann sem kannski einhverju smá húsnæðiskrísu eins og svo mörg okkar erum ekki síst út af þessu vaxtastigi það ekki auðvelt fyrir hinn almenna mann að reyna að mynda sér skoðun þetta þegar vinstrið talar Já. Gegn aðild eða gegn jáinu
0: Já.
1: Eftir nýju daga
2: Já, en ég sé nú alveg burtið frá Evrópusambandi núna í þessu samhengi þá spyr ég að því þú segir af hverju hefur við ekki heyrt af þessu samband víra og annars lít af hverju höfum við ekki heyrt fréttir af þessum húsnæðismarkaði sem að þú ert að segja frá hérna á Íslandi og þá svarið okkur vantar fjölmiðla annað sem er dettur hug í fyrra dag þá var bara heyrði ég í útvarpinu úttekt og það var út af einhverju NATO-æfingu sem er hérna núna og þá fer að tala í framhaldi af því að það eru gífurlega framkvæmdir í gangi á Keflavíkurflugvelli það eru bara verið að byggja upp herstuð aftur hver talar um það? Engin, hvergi dælir bandaríski herin eða hver sem það eða NATO dælir en peningum í landið og hver bað það ekki við herstöðanstæðingarnir og hver fjallaði það engin
1: er mjög gott að nefnir þetta heldur þú Oddný sem gamal refur í pólitík heldur þú að tímasetningin á þessum fundi og þessum ummælum sé tilvirun svona bara korteri fyrir þessa Evrópukosningu
3: herinn, það tala það?
1: Já, þessi yfirlýsing bandaríkjamanna um þessa uppbyggingu sem Anton var að ræða.
3: En þetta ekki nýtt, sko.
1: Þetta var... Voru þeir ekki eitthvað að skerpa á þessu samt?
3: Ég var ég ákvað að skoða þetta, er eitthvað nýtt í þessari frétt?
1: Já.
3: Og það, ég gat ekki fundið það.
1: Það ekki.
3: Þetta ég man ekki, það var sko í tíð síðustu ríkistjórnar, sem að þetta var hérna, ákveðið með uppbygginguna í Helguvík til dæmis og viðlögukantinn og þessar 11 miljardar eða hvaða nú sem á að fara átt að fara í það ég var að leita því fréttunum hvort þetta væri bara Bandaríkin eða hvort þetta væri NATO það skiptir máli það erfitt að treysta Bandaríkjunum þegar kemur að hernaði og til hvers ætla þeir að nota aðstöðuna í Keflavík mér sýndist þetta vera NATO ég gat ekki annað séð mér, og hérna nú má allavega í þeirri yfirferð sem ég ákvað að gera á fréttum þá gat ég ekki séð betur en að þetta væri gamla fréttir það væri bara verið að segja frá að það væri verið að halda áfram að vinna með það sem maður var búið ákvað að gera
1: sem í sjálfu sér frétt kannski vegna þess að það svo margt sem breytist frá degi til dags í hérna hvað var þar bandarisk ítök
3: Já, ég gerði athugasemdi þetta á sínum tíma af því það verið að tala að hafa þarna aðstöðu þannig að það sé hægt að rugga upp sko, fyrir herinn ef eitthvað kemur upp á
0: En á að vera tímapunktur og koma hérna með gamla frétt og upptúkaðan bandarskan hersöðingja rétt fyrir
3: En það er kannski tímasetningin, þú veist ástæðan fyrir því hann hér eru æfingar Það er verið að æfa, það er einhver sérstakar æfingar núna að sem standa yfir og við finnum heldur betur fyrir á suðinu sem við getum alltaf að tala saman fyrir orustu flugvíða gný
2: En þegar þú gerðir athugasemdir við þetta á sín tíma tók einhver eftir þeim athugasemdir?
3: Ég held ekki og meira að segja sko auðvitað þetta minn bakgarður og fólki á suðinu sagði býtu hvað ert þú að gera athugasemdir þetta er bara atvinnu uppbygging hér á suðinesum mér var stærri spurningin
1: Þú býrði í garði fyrir þá sem ekki vita
3: Já, mér var stóra spurningi vera í hvað ætlum við að nota þessi hernaði mannvirki til hvers, okkur erum við að gera þetta við hverju erum við að búast og það sem skiptir öllu máli en við erum í NATO og það er ákveðna skuldbindinga þar þannig að það er svona svolítið erfitt að segja segja nei við hérna uppbyggingu og öryggisvæðinu sem að þeir hafa yfir á suðunusum en mér finnst alltaf gleymast í þessu máli að hérna ef segjum að herinn sé að koma þarna aftur eins og var bara að tala að geti bara gerst að hérna það heilt samfélag þarna undir sko það eru 30.000 mann sem að búa á suðunusum og meðan að hérna voru 5.000 manns upp á velli þá hafði það áhrif á samfélagin bara menningalega og fjárhagslega sko þannig að það er einhvern veginn alltaf skauta fram hjá sveitarstjórnum mennum og suðinu sem finnst mér bæði þeirra herin, talaður að herin komi og það var líka gert þegar hann ákvað að fara
0: Það hefur raun að voru alltaf sko suðinu sem hafa lent svo hart í áföllum við getum líka að segja þetta eftir hrunið ég meina 80% þeirra sem mistu íbúðuna sína eftir hrun á suðinu sem eru núna að leigja Þú veist, þeir fengu ekki tækifæri að kaupa sér íbúð aftur. Og svo er það að mistu hérna varnarið svolítið áður og
3: Já, þau fóru 2006 og en það var mikið svona uppbyggingatími og þenslu tími þannig að flestir fengu vinnu aftur en þau voru auðvitað ekki búin lengi vinnu þegar að hruni kemur og voru fyrstir út aftur sko. Þannig að hérna skellurinn var stór.
1: Já, en sko þú ert að bregða svolítið eins við hérna þessum tíðindum eins og Gunnar Smári, ritstjóri samstöðarinnar við áttum hérna spjall í vikunni sama dag og þessi frétt var flutt og hann talaði eins og þú sko að þú ert í hópi með góðu fólki um að þetta sé nú kannski ekki eins sakleysislegt eins og...
2: Nei, mér finnst það alls ekki og verra fannst mér líka að heyra það að stjórnvöld varðandi það hvað Ísland á að borga mikið í NATO þá var einhver prósent tala 1,5% af einhverju og síðan var reiknað með því að aðstaðan og lega landsins væru ígildi fjármánumuna sem við leggjum í þennan kostnað að það er náttúrulega þetta er bara svo geggjað að það er ekki tekur einhver tali annarkvöft er bara ef að við ætlum að vera með og borga gjöld í svona félög þá bara borgum við en ekki að fara að leggja landið undir og veðsetja það þetta
1: svo þetta eru bókhaldskúnstir Kristrún og Frostadóttur sem telur að hún geti farið með þetta upp í töluna 3,5%
2: Þetta er mér veist þetta geggjað og það skuli ekki vera neinn umræða þetta sko og það vantar náttúrulega alltaf umræða hvað eru varnir og hvað eru öryggi og þarf að eftir guttunum
3: Það sem er líka mjög alvarlegt sem að lítið tala líka er hérna samningurinn sem var gerður við Bandaríkin á meðan að Guðlaugur Þór var utanríkisráðherra sem er bara einhvern veginn þannig að bandaríkjamenn geta bara gert hvað sem er
1: þeir geta bara gengið á land
3: það er svakalegt og það fór aldrei fyrir þingi og það fór aldrei fyrir utanríkismálanefnd og það er þess vegna sem mér finnst að það sé ónýtt plagg sko.
1: Er það ekki 2022
0: er það ekki hann sem er alltaf að tala fullveldi og Evrópusambandið
3: jú,
1: hann sem er alltaf að tala fullveldi
0: já, er það ekki, ég er held
3: að
0: sko.
3: Það er bara þegar það kemur að ESB sko.
0: Já, okay.
3: En mér langar samt svo mikið til að taka undir hérna með Antoni þegar hann talar um menningu og menntamálin því að sko þó að hérna mér finnist sko augljós efnahagsávinningurinn þá er svo margt annað það eru 33 kaflar sem þarf að semja sko við Evrópusambandi og meðal annars er það menntun og menning og það er nýsköpun og við munum augljóslega græða því og kannski getum við líka lagt eitthvað til í þessum efnum líka og auðvitað þurfum við að hérna, kjósa samningin þegar allt komið upp á borðinum að megnast að við vitum til dæmis ekki hvað verður hvað mun standa þegar búður að fara í gegnum sjávarútvegsmálin og í gegnum landbúnaðarmálin og allt þetta sem að stóru spurningarnar eru þess vegna verðum við að fá samningin á borðið ég valdi samfylkingun á sínu tíma og valdi að starfa fyrir hana líka vegna áherslun á Evrópusambandi vegna sem ég samfærðum að efnaðarslega mun það skipta miklu máli fyrir almenning að skiptum gjaldmiðil og við erum að bera upp í krónu 400.000 manns að bera upp í krónu og mér finnst bara ekki svo augljóst að hérna rúmlega 450 miljónir bera upp í evruna og það er meiri vigt í því
1: En það ekki til marks allar tilfinningarnar í hugum okkar og umræðinni og hvað það er í rauninni mikil áskorun fyrir okkur Íslendinga að reka eigið samfélag vegna þess hvað staðreindir og tilfinningar rekast mikið á í þessu máli að sko í flestum Evrópuríkjum þá eru hægri flokkarnir hérna þeir vilja umfram vinstri flokkana að löndin séu í ESB Hér er það hægrið sem er hart gegn jáinu. Ég myndist á vinstrið á þann. Við höfum verið að ræða sem sagt, úrbætur fyrir almenning sem getur fyllt aðild. Þú segir að það sem að þér finnist einfaldast ef fólk þóli ekki mjög flóknar staðreyndir að bara yrðu læri vextir. Hvað í ykkar huga skýrir til dæmis bara ef ég tek spurninguna sem var ekki svarað á þann með vinstrið af hverju segir stór hluti talsmanna vinstri sinns.
0: Sko, ég held að því að nú var ég náttúrulega sjálfur í sósialistaflokknum í smá tíma
1: Já.
0: Og sagði mér úr honum að því að það sem ég áttaði mig á það voru bara ákveðinu öfga hópa búin að taka þann flokk yfir.
1: Mm-hmm.
0: Fólk sem skilur ekki alveg munn á kommunisma og sósialisma. Sósialismi náttúrulega hugtak úr frönskri stjórnmálasögu, sko,
1: mm-hmm.
0: meðan kommunismi eitthvað dýpra, sko, og komur setna. Mér finnst þessi sko þessi skoðun sósialista mjög skrítin og ég sé það bara ekki fara saman að vera hérna til þessi sem vinstri mann og vera berast til almennings og neita skoða umbætur sem eru svona greinilegar af því að bara staðreyndin að tala sínu máli við erum búin að með 5,8% stærri vexti með að tala frá 99 heldur en Evrópa og þetta bara eitthvað sem að tekka beint í veski og fólki, hvort sem það með námslán eða húsnæðislán eða hvað sem það að leigja
1: En fyrir ekki, Svandís Svavarsdóttir sem var nú bara í VFG hún segir það sama, Ólafur Ragnar Grímsson búin að koma hérna mjög stækur í neginu við erum bara með Ögmundur Jónasson ég geti nefntir 10 eða 100 ábyrrandi Sólveigana Jónsdóttir ég geti nefntir 10 eða 100 ábyrrandi vinstrimanna í umræðinni sem langt umfram sósialistaflokkin sem, sem
3: Ný fórust af VFG segir já
0: Já, akkurat, reindar. Rósa sagði já
1: reindar.
0: Reindar. Og byrti ykkur og saman bara myndi í Facebooku fyrir að dagað eitthvað varandi mataverð
1: já, já, þú reynir að stækka svarið ekki bara láta það snúast sósialistana Hvað heldur að liggja þarna undir?
0: Sko, ég var einhvern tímann að rökraða þetta pínlítið við hann Ögmund á Facebook fyrir löngu síðan og ég enda að segja sko, það þýðir ekkit í dag að þú þurfur náður ekki að breyta hlutunum og þeir eru búin að vera eins síðan vil ég núna ekki breytingar Veist, þetta er einhver svona þetta er einhver dogma þetta er einhver svona ég veit það ekki ég sé okkur ekki breyta hlutunum sjálf nema við fáum hjálp til þess við höfum bara reynda svo lengi og þess vegna er þetta mér óskiljanlegt ég held að þetta tengist sko svona geopolitík Við sjáum þetta líka hjá hérna mörgum vinstrimönnum sem eru að tala um þjóðarmorð á Gaza og tengja það við Evrópusambandið meðan staðreyndin að segja bara að Evrópusambandið hefur gert miklu meira gegn Ísrael heldur við nokkrum Íslendingar, það alveg ljóst og auk þess sem að ganga inn og hafa sem sagt, rödd við borðið er miklu meiri aðgerð og miklu meiri sko miklu meiri hugrekki heldur hún að sitja bara fyrir utan og öskra og æpa sko og vilja engar breytingar raun og veru annað mér finnst þetta bara óskiljanlegt þetta eins og Vilhjálmur Birgisson segir sko vextir og verðbólga þetta allt mannanna verk að geta bara laga þetta á morgun af hverju ekki búin að því þá þú veist eftir hverju að bíða þannig að ég það engin rökræn ákvörðun eða satt, rökræn ástæði fyrir því af hverju vinstra fólk ætti að vera móti því að skoða að létta byrðarnar á venjulegu fólki á Íslandi það er bara engin rök fyrir því
1: Nú kan biðja þig að halda áfram með þetta Oddný Af hverju heldur að, þetta er flókin skilabóti margra sem eru kannski því að vera haldið fram að séu svona 20% okkar á flökti
3: Já.
1: Með atkvæði og hérna
3: En ég bara benda þér að flestir af þeim sem þú taldir upp voru líka móti EES-samningnum
0: Já.
3: Og líka móti NATO
1: Já
3: En hérna, sem eru önnur saga,
1: Já.
3: En hérna, og ég gladdist þegar ég sá nýja forustu VFG slá aðra tóna og ég held að það ekki bara því að ég sammálaðum heldur líka held ég að það stækki VFG og íslensk pólitík þarf á vinstrun að halda líka, þannig að hérna, að ég var ána með það. Af hverju, ég fæ bara svona stingi hjarta því ég horfa á fréttirnar og sé Sólveig Önnu sitja á fremsta bekk við hliðin á hérna öllum helstu ólíkörkum landsins. Ég veit ekki af hverju, að því í EES samningnum, þar er vinnuvendar rétturinn, það er frjálsflæði fólks og fjármagns. Það er svo margt sem að varðar stéttabaróttu og hérna stéttafélögin sem er bara nú þegar í gegnum EES-samningin þannig ég átta mig ekki á ég veit ekki hvað þetta snýst ég verð bara að viðkynna að ég skil þetta ekki
0: Þetta er rosalega skrítið
3: Já, vegna þess að sko það er ef við horfum á matakverfina við horfum á hérna lánin þá bara alveg augljóst mál að það hagur almennings að ganga í þetta bandalag.
0: Og 70% kjósenda þessara flokka segja samkvæmt könnunum að þeir vilji skoða samning. Það ljóst það ekki?
3: Jú, og hærra hlutfall hjá MFG, sko.
1: Já, 90 eitthvað, samkvæmt einhverju könnun þar. Já, ég sko, ég samu mín liggur svolítið hjá almenningi, sko. Þetta ekkert, hérna, maður án og alltaf sem blaða maður reyna að hafa almenningi í huga í störfum sínum, en þetta bara ekkert einfalt fyrir almenning að reyna að greiða úr þessum fleikjum öllum. þetta er erfitt, sko.
3: Eitt sem ég glemdi að nefna á það, þegar ég var að tala hérna, ógnir sem fara yfir landamæri, COVID, bara heimsfaraldur, sko, og hvaðan fengum við bóluefni? Við fengum það í gegnum Svíþjóð sem að redda okkur bóluefni í gegnum Evrópusambandið. Þannig að hérna annars hefðu við ekki fengið bóluefni, sko.
0: Hefðu við verið aðlar að ESB þá? Ekki
3: já, já,
0: að
3: já, já, já,
1: En án ES samningsins hefðu þá bara verið á köldum klakka? Já.
3: Hvað segirðu?
1: En án ES samningsins hefðu þá verið á köldum klakka? Veistu það?
3: Ég held bara án tengslana við Norðurlöndin sem að voru og eru í ESB hefðu verið í vanda.
1: Það líka sko eitt sem að hérna, mér finnst að sé frekar lítið rætt og það sko við höfum náttúrulega alltaf verið þessi unglingur Ísland í samfélagi fullorðinna þjóða, hentstefnu þjóð sem hefur fengið allt fyrir lít sem ekki neitt. Hvort sem við tölum Marshall aðstofan að hvað við ræðum. Við erum náttúrulega mjög vönnið í að fá mikið fyrir ekki neitt. Það ekki þar með sagt að það verði þannig til lang fram og sko það að standa utan ESB, það gæti farið að kosta meir og meir í viðskiptarlegu tilliti og svona. Það mjög lítil umræðan þetta. Íslendingar einir og sér, við værum ekki rík þjóð ef við værum bara að díla hérna innanlands. Þetta er fyrst og fremst vegna alþjóða viðskipta og þessals, ekki satt?
2: Jú, ég held að það sé mikið til í þessu að við hérna við þurfum á viðskiptum við heiminn að halda og við þurfum að skiptast á skoðunum líka og eitt af því við getum sagt sko talandi unglinga og fullari fólk og eitt af því sem að einkennir unglingin Ísland og stjórnkerfið hér og bara Íslendinga almennt að við eigum erfitt lifa eftir reglum og að taka nýja tónum sem búin að samþykja það að taka upp nýja reglur þá býða reglurnar og býða og það vill enginn skrifa undir þetta og svo sent bréf frá þeim sem vorum að semja við á ekki að fara að skrifa undir og samþykja og þeim ekki svarað og við erum bara sem sagt, við kunnum okkur ekki í þessu sambandi og þurfum á því að halda að umgangast fólk sem hefur fullorðið og læra því segi ég að þessu leiti
1: Já, segi ég
2: En, já
0: Birgjö, ég sagði að hvort þetta björnum dagi vorum að spjalla að þetta snýst líkum tölfræði Þú veist, það eru 450 milljón manns í Evrópusambandinu og þeir fá bara betra úrval af góðum lögfræðingum góðum hagfræðingum, góðu stjórnmálafólki góðu fréttafólki og svo framvegis og við getum notið góðs að því með því að ganga í þetta bandalag allavega að skoða mögulegan á því
1: og einhver meintist
2: og gleymum því ekki aðrir geta notið góðs af okkur og það var mitt dettur í hugið það sem að það var sænskur maður sem var forstöðum að Norræna húsins fyrir 23 árum síðan og hann fekk þegar hann var að kveðja og svona og spurði fyrir þetta maður hvernig þetta hefur verið að vera hérna á Íslandi og maður mjög ánægði með það og allt svona og vinna Íslendingar og Svíar vel saman já, hann sagði það var eða maður geti hugsa sér alveg draumaríkið ef það væri sett þannig saman að við hefðum frumkvæði Íslendinga og skipulagsgáfur Svíja en ef það væri öfugt það þið katastrófa og þetta held ég ekki alveg við í þessari Evrópusamband sem er við þurfum, við eigum margt ólært í regluverki og bara að haga okkur á réttan
3: hátt og sko, svo gengur náttúrulega allt út á málamiðlanir í Evrópusambandinu þannig.
0: Já, þetta eru marga blokkir en það er líka, það sem fáum líka með Evrópusambandinu er svona ákveði regluverk og réttarvernd Mér finnst rosa gott að minnast á hrunið það sem að hérna í lok árs 2010 dæmir Hæstiréttur gengislánin ólögmætt. En það var búið að henda fullt af fólki út á götuna. Búið að missa íbúðuna sína. Mjög sambarlegt mál átt sér stað á Spáni 2013, kallað Asis dómurinn. Það var þess að spænsk fjölskylda sem stóð frammi fyrir átt að bera út úr húsnæðinu sínu. Hún vísaði til þess að lánaskilmálunni væri óréttlátir og Evrópudómstóllinn dæmdi að það mætti ekki bera hann út og í framhaldinu þurftu Spánverjar að breyta lögum. Hér erum við bara með ráðgefandi EFTA-dómstól. Mm. Við njótum ekki sömu réttar verndar, þú veist. Og það líka eitt pínlítið punktur í viðbótvarandi vextina. Mm. Við tókuð eftir með vaxtatöluna að sko að varandi verðbólguna að 1,7% og staðisti einstaki liðurinn er hækkun á leigu á Íslandi.
3: Já.
0: Sem að síðist tölu. Mm. Það ekkert aðflutt vandamál sko. Það er okkar eigið vandamál sko. Þessi sjálfvirka sko verðtrygging á leigu sem að smitar allt veist, og bara sjálfkrafa hækkar þetta verðbólguna.
3: En það líka annað með umsókn á þessum tíma. Mm. Ég held að sé, þú veist, ég auðvitað vildi að við varum löngu búin að hérna ganga frá þessum samningum við Evrópusambandið, en það hefur ekki gerst. En kannski tíminn núna miklu betri heldur en hann var 2009 mm-hmm. og við eigum hérna bæði vegna þess að við stöndum betur hér heima heldur við þá en líka út af öllum breytingunum í umheimnum heiminum að þá hérna stöndum við betur og við í samningum við Evrópusambandið þannig að þetta er örugglega þetta er góðu tími til þess að fara út í þessar samningaviðræður
2: en svo náttúrulega eitt sem að aldrei talað munum við einhvern tíðan geta uppfyllt þau skilir því sem að þarf að uppfylla til að geta fengið evruna
3: Já, það getum við
0: Við höfum gert það og það dæmi þegar við gerum það síðast sýnir akkurat hvað íslenska króna að gerðið veikt í COVID þá lækkum við vextinni 0,75% hvað gerðist? Fólk voru að kaupa upp húsnæði og húsnæðismarkaðar bara sprakk og þá fengum við okkur vextina þannig við höfum náðs áður En íslensk græðgi og fastnamarkaði olli því að núna erum við með verðbólgu og við náum ekki að losna með hana. Þessi græðgi hefði aldrei haft áhrif á stýrivaxta ákvörðun Seðlabankans í Frankfurt. Eða, ekki Frankfurt, jú. Þú veist, þannig að við erum konum miklu svona, eins og þú sagðir um daginn, Björn, svona kaldara, fjarlægara vaxtastig sem tekur ekki svona mikla með af íslenskri græðgi. Mér finnst það ótrúlega mikill kostur líka.
1: Svarar þetta spurningunni? Þinni?
3: Við vitum bara ekki hvenar við náum því en við munum ná þessu markmið engar á ekkert því ég að fara til Króatíu á morgun og hjóla þeir gengu í Evrópusambandi 2013 og mér minnir að hefur tekið upp evru 3 ára síðar þeir gáttu það og við getum það örugglega
2: ok
0: þeir listu því yfir í ástæðinu fyrir þeir voru sækjum þeir vildi komast í húsnæðisvert í sambarlega við Þýskaland það ekki og hvað hefur gerst, þeir eru lægri en Þýskaland í dag í 1,8% húsnæðisvöxtum eða eitthvað slíkt sko
1: Heru, mér langar að fara úr Evrópu umræðinni þóttum sé mjög þýðinga mikil og hérna, ég var til dæmis með viðmælanda í gær hérna, bara konu út í bæ, eins og hún kallaði sig sem að hérna, hún segist ekki sofa á nóttuninu núna út af þessari Evrópukostning, hún svo kvíðin hún svo hrættum að verði, nei en ég ætla samt að hérna, fara að segja skilið við hana það voru náttúrulega Ég ætla að ræða þess menninganóttina framöndan þótt þú verir auglauslu í Króatíu en hérna, ég ætla að ræða hana aðeins við ykkur og það með stitt hlutverk þar, Anton en áðurinn fyrir þangað var þetta hvernig leið ykkur þegar þið lásuð að Kristján Loftsson væri hættur að reyna að selja hvalkjöt til Japan og ætlaði hann að bjarga heiminum með járntöflum úr hvalkjöti
2: Já, þetta er náttúrulega eiginlega bara sorglegt að lesa þetta það ekki maður hugsar sko á maðurinn ekki fjölskyld að hann ekki vini okkur talar engin bara við hann eða tekur hann frá og vegna þess að þetta er þetta náttúrulega bara tómt bull.
0: Þú ert raun að vera að segja eitthvað hjálparunum gengur.
2: Já.
0: Þú veist, já.
2: Þetta, það eiginlega alveg furðulegt með þetta með, hérna, og sorglegt í sjálfu sér. Allir þessir kallar sem að hafa bjargað okkur og haldið upp í atvinnulífin og gert út ofaran og kvaliðiskipin og aflað fjár, að ég segja.
1: Já.
2: Það er reyðið eitthvað inni.
1: En sko, en lopin var samt tegður áfram að sín talaði við eina næringafræðingin í heiminum held ég sem að fannst þetta bara alveg frábær hugmynd þannig að það var ekki bara þessi furðufrétt mokaðan svo forsíðinni heldur fleiri fjölmiðlar náðu í fleira skrítið fólk og það var reynt að láta okkur trúa því að þetta væri bara alveg stórkostleg leið og myndi réttlega bara allar kvalveðar framtíðar
2: Já, þá spyr maður sig sko, það, einhvern tíðan hef ég heyrt að þið heyrti fleikt að Kristján Loftsson eigi morgunblaðið að stóra hlutan í því ég veit það ekki en það væri ein skýring
1: Já.
2: En Það þarf ekki að vera, ritstjórnin ákveður náttúrulega hvað þarna inni og ég, það alltaf verið að flagga guðina Ágústinn í mokkan, ég hefast nú maður, hann eigi neitt í mokkan.
1: Það bara því hann segir svo stíft nei, þeir flagga öllum sem segir nei, þeir draga já, allt á flót sem þeir geta núna.
2: Já, ég veit ekki. Þetta er bara sorglegt að svona vitlis að rati á forsíðu þessa blað sem að mörguleiti er ennþá leiðanlegt með það, sko, struktúrin í þessu blaði ennþá það er grunnstruktúrarna sem að er alveg að nota ef að veri aðeins tekið til að neinandir.
0: Það búið eðilega geta blaði fyrir mér, ég búin að taka út af favorit sjá mér, ég fer ekki lengur inn á sér vefinn þeirra,
2: okay.
0: Tók bara ákvörðinu það fyrir tveim vikum, það bara búið eðilega, það of einhliða.
1: Last þú eitthvað út úr þessu Oddný sem að við höfum leift okkur að gera jafnvel pínulegt í gól og þetta grínað sérðu mikið viðskiptatækifæri sérðu að þannig geti skapast friður um kvalveiða Kristjáns Loftssonar
3: ég bara mér stundi bara sturla rugl sko
1: Já.
3: Þannig að ég bara
1: ég bara sturla rugl
3: ég held að segja bara þannig sko
0: Það er varla fréttnefnd, þú veist, hann er bara hann með einhverja vöru sem hann að veiða og engin vill að veiða hana, hann ekki að selja hana þá alltaf hann búti töflur úr henni. Þetta bara meikar einhver sens, sko, það bara vitleysa, sko.
2: Já, og náttúrulega að það koma með svona frétt í blaði sem að ætti nú að vera, sko, og hefur verið, hérna, málgagn þeirra sem að stunda góð viðskipti og í góðum viðskiptum, sérstaklega nú á tímum, þá kannar maður fyrst markaðinn og tekar á því hvað hann vill og svo býr maður til eitthvað fyrir markaðinn en það tíðkast að það ekki góðu viðskipt að það að veiða og alltaf svo að fara að selja sko. Það gerir ekki
0: og svo hefur líka takmarkað möguleika að selja þessu vörum, hann fær ekki selja en Europasambandsins í dæmi, þú veist
1: en það er sko þetta er náttúrulega túlnefndir að sjálfur áðan að hvað er búið vont ástand í fjölmjöluheiminum Við töpum á því hvernig einasta dag ársins, þetta er náttúrulega bara skelfilegt að
2: Já, þetta er skelfilegt ástand með hérna, skort á fjölmiðlum og það hérna, og alltaf fjölgar hlaðvörpunum og þar sem að menn sita og tala einir út í loftið einhvern veginn og helst einhverjar erfiðar tilfinningar sem eru báru í æsku eða unglingsárum sem er kannski gott að létta á en við þurfum meiri og dýpri umræði mörgmál, ekki bara þessi Evrópusambandsmál og skóla og menningarmál og þarfum eftir guttunum sko, það kemst einn en það vantar allir dýft í umfjallanar
1: ég er algjörlega samanlegar Herðu, en hérna Oddný, þú verður að fara að pakka hérna og hann í ferðartöskuna fyrst út að leiðin til Króatíu og ég ætla ekki að halda ykkur mikið lengur en hérna þú ert að fara að nýta þér menninganóttir það ekki til þess að hérna búa til miðla til okkar list það ekki?
2: Jú, ég ætla að gera það á laugardaginn þá ásamt Kristínu Lárusdóttur sellaleikara og ráttónskaldi, við höfum verið að vinna saman síðustu tvö árin svona sett upp tónleika eða viðburði við verðum á menninganótt með ljóða og tónlistar sirpu sem við köllum talaðu við mig vonina Já. Og kjarnin í því að við erum svona í tali og tónum að tjá áhyggjur okkar af ástandi heimsins eins og það núna stríðsástandi og aukvægum ælegri framtíð hvað það var þar og já við höfum verið að vinna saman eins og ég segi síðustu tvö árun þetta líklega sjötta skipti sem við setjum upp eða erum með svona tónleika við setjum upp nokkur ólík program og þetta byggist þá á sko, textum sem að ég hef skrifað út frá já, til dæmis ástandinu á Gaza út frá stríðinu í Vietnam og nei í Úkraínu alltaf ég segja
1: þar sem að rúsa voru að drepa menn í nótt alveg í sögulega fjöldu
2: já, og þetta svona meira já, til þess að minna á það en svo þetta okkar ákall leið á fjölmiðla aðra ykkur hér í kring talaði við með vonina það bylur á okkur mikið af svona fréttum stríð og aftur stríð og einu lausnirnar sem að virðast vera í boði meiri hernaðar uppbygging hér og þar í heiminum en við þurfum að fara að tala aðrar lausnir hvað getum við gert annað Það hefur verið gert í gegnum tíðina og við hljótum að geta gert það núna. Það okkar trú og hvati varðandi þessa dagskrá sem við verðum með, eins og ég segi, fórlagsbúðinni tvisar á menninganótt, klukkan 15:30 og 16:30. Þetta svona 40 minna program, skiptist í svona nokkra ólíka þætti. Og svona kveikjan hefur verið nú ekkert af í eitt ljóði sem er í þessu hefur byrst í bók eftir mig annars hefur verið það bara orðið til á síðustu árum ýmsar kveikjur eins og við segjum ástandi þessum löndum eitt en það endar á svona löngu eintali sem að var nú til kannski kveikjan að því var til þegar að Úkraínust stríðið færðist næstum því inn bara á heimili hjá mér þegar kona mín fór að vinna aðeins fyrir Rauðakrossin og komst í kynni við konu frá Úkraínu og bara allt í henni þegar sú saga hennar var já, komin inn á eldhúsborðið hjá mér sko þá fer maður að máta sig í þær aðstæður og sem maður heyrir síni sem að eru eftir og þurfa að gegna herþjónustu, þetta fer maður að hugsa sína sinni, við þrjá sinni og fer þá að velta fyrir sér ok, út allt fara drónarnir og það eru ógn og hættur á veginum og hvað ger ég, hvað myndi ég gera ef að við þyrtum að fara í átök og það erfið spurning ég hef oft velt henni fyrir mér áður en hún því miður brennur á okkur núna og hérna eru einu svörun sem maður hefur það herna uppbygging með NATO eða hvað getum við hann að gert
1: Þetta eru frábæra spurningar Þetta minnir mig á það sem að frakkar hafa verið að spyrja sér núna undanfarið að þeir segja við erum búin að framlega nóg af verkfræðingum í bili við þurfum fleiri skáld við þurfum fleiri listamenn með ímyndunarafl til þess að ræða við okkur það sem að gæti orðið með þetta svarlegt
2: þeir eru ekki fyrstir að uppgöta þetta ég held meiri segja sko, hérna á áður en þar síðasta hrun var í Bandaríkjunum þegar var ofboðslegur uppgangur þarna fyrir aldamóti einhvern tíðan svo hrundi allt sko. Þá var það svolítið tíska í viðskiptalífinu að fá svona skáld og heimsbygging í viðskiptalífið heimitt til þess að koma með kreisi
1: Það er gott ég að nefna það líka til sögunni En ég held ég komist ekki mikið lengra hérna. Þú ætlar sérst ekki taka þátt í menningarnótt því þú verður í Króatíu. En hvað með þig?
0: Ég ætla að kíkja hóð með bjórum í sinni mínum.
1: Já.
0: That's it. Bara easy going.
1: Já. Ég var aðeins að renna yfir þessa viðburð. Þetta alveg ótrúlega dagskrá. Og til dæmis bara í menningarhúsinu Hörpu, bara tónleika röðin sem þar allt frítt fyrir alla þetta alveg dásamlegt þessi helgi og gleðigöngu hérna viðburðurinn þetta sko maður verður stundum að faðma þessa hluti, það sumt sem við gerum svo rosalega vel, sumt svo fallegt og yndislegt verður ekki bara enda á þeim, já hvað við notum hérna
3: minnstu að eira hérna þetta svo fallegt nafn tölum saman vonina
1: já,
3: það var nú upplagt að vera með umræðu þáttum
1: já.
3: Sem að hefði þetta þessa yfirskrift
1: stýrið þú ekki bara þeim þætti?
0: alveg ekki til
1: yfir hér bara alveg hlutir að gerast
0: já
1: því ekki það
2: Jú, við þurfum að tala saman vonina já. Það alveg klart
1: Ég svo sammála því okay. En kærar þakkir til ykkar allara Anton, Oddný og Yngvi við erum rétt að byrja ekki fara langt, nýr kafli hér handa við hornið
4: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil
5: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
1: Nú Ásgeir Brynjar Torfason, ritstjóri vísbendingar var hér fasta gestur skömmu eftir að samstöðinni var hrundið af stað endur fyrir löngu og hann kemur nú enn reglu í heimsókn og ræðir nú við Gunnar Smára kosti og galla aðeldar Íslands að ESB.

0: ESB, þjóðaratkvæðagreiðsluna eftir hvað, 11 daga eða svo. Við höfum haft þann háttinn á að fá einn gest í einu og við hann að ja, rökstiða, kannski hérna, sína afstöðu, en líka segja okkur ýmislegt, þannig að hægt og bítandi byggist upp ykkur betri heildarmynd af hvað þetta merkir allt saman, hvort að Ísland eigi að ganga í Evrópusambandið eða ekki, eða hvort að við höfum að sækja eða ekki. Og nú komið að Ásgeiri Brynjari Torfasyni sem að, ja, var eiginlega mikill fastagestur hér. Ég sagði það hérna í kynningunni að mér minnir að þú hefur komið næstu einu sinni í viku í gegnum alla COVID-kreppuna.
1: Já.
0: Það hefur verið lóðsokkar í gegnum það tímabil.
1: Ég held að þetta sé að nálgast hundrasta þáttinn. Ég náði ekki að telja það saman en, hérna, en það hefur verið svolítið hlé. En þið fengu nú hérna vaffer hláðvörspinn í...
0: Já, en ég hérna man eftir því að þegar við vorum að ræða og þá vildi þú stundum tala um Evrópusambandið og ég ýtti því svona, svolítið í burtu.
1: Já.
0: Já, því að þú varst þá svona Evrópusinni sem að fegst ekki alveg að tala eins mikið um Evrópu þú vildir.
1: ég hef alltaf verið Evrópusinni á þessar öld.
0: Já, þannig þú að það segja já.
1: Já, ég sé ekki að þessi hægt að gera neitt annað en það.
0: Það eru ýmsir sem að sjá það, já, þú sér það ekki, þannig þú ætlar að krossa við já.
1: Og ég geti sagt því söguna, sko, ég fór fyrst til útlanda bara tvítur, og þegar fór í meistaranóm til Noregs, MBA, sem var ekki til hér á landi þá, aldamótin, 2000 fór ég út og 2000 kom ég heim. Ég var svo óþólandi í bekknum. Mm. Núna 35 í þessum bekk og ég var alltaf að tala hvað Ísland væri frábærast og sérstuð Íslands og að sko með nemendur mínir voru hann svo þreytt á þessum sjálfbyrgingshætti Íslendings að þegar þetta var svona alþjóðlegt nám og þegar það var kort af Evrópu þá voru þau búin að stróka út Ísland til að ég færi ekki að taka dæmi þaðan. Svo kom ég heim, sá Íslandi aðeins öru ljósi, svo flutti ég aftur út og ég held að mjög margir þeirra sem hafa búið Erlendis eða fyrir utan Ísland sjáu hlutin að öðruvísi heldur en neysinunir og ég held að sérstaklega fólk sem hefur búið í Evrópu og Evrópusambandinu og búið jafnvel tvisvar Erlendis að það geti ekki séð hagsmuni þess að velja nei.
0: Þá er það að vísa til þess kannski svipað og ég hef oft ekki dæmi af því að hérna eftir hrun að þá færðist því upp vesturströnd Noregs og sendi svona undan mér á Facebook svona býr Íslendingur hér og þannig ég rætti við alveg stóran hóp Íslendinga sem höfðu sömir búið þetta lengi en kannski stæsti hópurinn var sá sem að hafði flutt til Noregs eftir hrun þegar var atvinnuleysi hér.
1: Já.
0: Og það var eiginlega sammert öll þessu samtali að svona þegar fólk var orðið svona örugt með mig og treysti manni að þá kom setning sem var einhvern veginn svona þegar ég var búin að vera hérna svona í þrjá mánuði þá rann upp fyrir mér hverslans djöfulsins basla að búa á Íslandi þannig að þú ert eiginlega vísandi þess sem bara til Noreg og Svíþjóð að með því að kynnast öðrum samfélagum sem eru bara fjölskylduvætni og mannvætni að þá rennur upp fyrir manni að það er eitthvað stórkostlegt að hérna
1: bara börnin mín eitt af börnunum mínum með börnunum var að flytja frá Kanada til Noregs núna og hérna og þau bara heyrðu pappi hérna bara sonur mín bara kominn inn á leikskóla núna strax tveim vikum eftir við fluttum og dóttir mín sem 6 mánaða hún bara komin með pláss í janúar þegar hún verður árs gömul og hérna búin að vera hér í angist eins og flestir nýbakaði foreldrar á Íslandi hvenær kemst barnið mitt að hvernig á ég að brúa bíli og það eru fleiri svona dæmi einmitt sko, þegar fólk hérna kemur tilbaka sem að ég byrjaði þannig upp á aldarinnar að jafnvel þó við séum EES að þá ekki búið að takast að fyllilega innleiða sum réttindi eða hvort sem það slugsagangur eða ekki búið að klára það eða það kom ekki fyrir mig fyrir fyllilegin eins og til dæmis fólk sem flytur heim til Íslands þarf að hafa haft búið hér í 6 mánuð að hann kemst inn á sjúkratryggingar. Leið og kemur út þá ertu komin inn í kerfið og fátt mér sér inn í fæðingarorlofið því að það lengra þar hér en svo kemur heim ef að þú ert að fara eignast barn einhverjum rétt mánuðum öfugt í hina þessa áttina að þá færð ekki hérna fæðingarorlofið að bætur meðan að sko Evrópudómstóllinn búin úrskurða að fólk á rétt á svona innan Evrópu og það færða þar og leiðréttingu en hér eru við einhvern veginn afland segja svona.
0: Ég hef líka sagt frá því að þegar ég flutti til Danmörkur að þá hérna datt ég beint inn í kerfið og það sem að var eiginlega furðulegast að tíu dögum eftir ég skráði mig þá hringdi ég mig og það var heimilislæknirinn sem að vildi fá mig í skoðun og ég sagði að það ekki að mér ég þú getur að skoða mig þar sem ég ekki að gera það fyrir þig ég að gera það fyrir mig og en hérna þá hafði ég ekki verið með heimilislækni í áratugum saman svo kom ég aftur heim og þá fekk ég meðal annars hérna flogakast og fleira fór í svona rannsóknir og ég held að þessu 6 mánuða tímabili hafi náð 750 skallir af mér sem að þáttu að ég hafi borgað hérna skatta frá alla mína hunds og kattatíð að þá var ég í þessu millibili íslenski ríkisborgar eru það líka sko.
1: Já, þetta bara miskilningur
0: þetta þurfum að tala basla á Íslandi já. Og hvað hérna mannfjandsamlegt kerfi sem hérna og það það bara þannig þetta allmis mjög erfitt fyrir hérna öryrkja eða foreldra langveikra barna, þú þarft alltaf að vera sækja sjálfur þjónustuna og þetta eilíft barningur Móteitri við því ekki Evrópusambandi með það sem við erum að segja því við tökum báðir dæmi af Noregi þar sem við ekki svona og Noregur ekki í Evrópusambandi þannig akkur heldur þá að Evrópusambandi sé móteitur við íslenska baslinu
1: Sko ég flutti síðan til Svíþjóðar þar sem Evrópusambandsland og ég það alveg rétt það ekki að lausnin kemur ekki sjálfkrafa þaðan, það alveg hægt að reka en við erum búin að sína það að okkur tekst ekki að hérna reka og hér fólk sko, sem hefur spurt mig fólk sem hefur búið að lengi að tala íslensku ég nefndi að ég hlaðvarpeldi sko, frá Póllandi og ég vel Rússlandi bara hvað þetta með heilbrigðiskerfi ykkar? Ég í Varsjá eða Moskvu kemst ég bara að hjá heimilislækni en hér þetta svo hérna erfitt og flókið og sko, þannig að Já, þú veist, það tekst í öðrum löndu, saman hvort það Noregur eða jafnvel Rússland, en þetta eru stærri lönd og þau eru kannski skipulegri og með meiri aga, ég hérna uppáhalds dæmi mitt undarfærið að því ég byrjaði fjármálaráði fyrir áratug síðan, þá var innvið átak að útrýma innbreiðum brúm við hringveginn, þannig að hefnaði sér ekki margir útlendingar búin að lenda í hérna, fram úr árekstri á þessum döðagildrum sem þessar brýr eru hérna, þröngva bílum saman á móti hvernig það ennþá slatta brúm eftir við ætlum að vera sko meiri en áratug og þetta eru 10-15 brýr ég man ekki hvað eru þetta eitthvað tækni frá sko Rómverjum tókst að byggja brýr hér við sko líkindin eru stundum farin að vera eins og þegar Ísland eða Lettland gengu inn og það komu síðan rosalega fínir vegir sem voru styrstir Evrópusambandinu hraðbrautirnar og þær eru líka
0: sem ringvegurinn myndi verða í
1: já, og
0: smyrill
1: og þær eru í Svíþjóð og þær tengjast alveg inn á e-vegi í Noregi þó að þeir séu ekki í sambandinu heldur
0: vegakerfið í Noregi er þetta ekki ég held að þeir séu með næstversta vegakerfið í Evrópu
1: Já, þeir myndu eflaust fá mjög
0: mjög við að það er aldrei neginn hvað heitir þetta vegakslir, þess að þröngir veginir í Noregi, við höfum tekið það upp hjá þeim
1: En
0: þó að við gangum inn í Evrópusambandið þá kannski er þetta sækja stuðning við hérna, uppbyggingu hringvegarins og það sem skilgreint sem svona grunninn við Evrópu, sem kannski Reykjavíkur höfn og Reykjavíkur hlúðullur og kannski Akureyri og Egilsstaðir og eitthvað slags og þá borgar Evrópu sætti svona 30% en það ekki þannig að koma ykkur Evrópumenn og lægi alltaf þessa brýr
1: Nei, ég meina það Evrópustaðlar sem segja að Hvalfjarðargöngin séu einn hættulegustu göng í Evrópu bara varðandi öryggisstaðla sem að hér á landi alltaf kynnt sem bákni í Brussel og reglugerða fargan það bara út

0: að deyja í slysum í göngum og við meiri sér gátum ekki keift sko viftur sem taka mengun út úr þeim þannig að þetta eru menguðustu og hættulegustu göngu í Evrópu ég veit ekkert hvort við myndum fá styrkla lagaða en þarna kemur allavega öryggisumhverfið sem segir okkur hvernig við hérna ættum að geta gert hlutina betur og ég sé bara þegar ég fer í Ítalíu upp í Ölpunum sem svona svæði eins og Ísland sko Þar verið að breyka þessa þröngu vegi í svona tornandi beygjum. Ég vissum að þetta að hluta til annars vegar Evrópu sambandspeningar og hins vegar bara Evrópu reglugerður umferðaröryggi á vegum.
1: En ef við verðum að telja krónunar að þá kæmi með þessum 30% styrk frá Evrópu kröfur sem meira en 30% af kostnaðinu. Þannig að við fengjum ekkert fleiri Það verið jafnt kostnaðsamt fyrir okkur að leggja vegina samkvæmt Evrópustöðlum og það væri að gera þetta með okkar lægi.
0: Já, en veistu hvað? Hérna, ef við værum komin inn og ég alltaf að sjá þetta skýra og skýra því að fólk verðist trúa EES-samningurinn annars vegar sé ævarandi og hins vegar hafi fært okkur alltaf góð og við getum valið úr honum. EES-samningurinn færir okkur að hér meiga öll verktakafyrirtæki Evrópu koma að bjóða í, svona, ef við tökum vegaframkvæmdina áfram, sem dæmi. Ég alveg samfærður að þau eru mjög fá að gera það vegna þess að hér kostnaður í krónum og þau þurfa að rekna einhvers konar álag í viðbót við flutningin. Það minna vesinn að fara með hérna græðunar innan Evrópu en sko og auðvitað eru samkeppnisforskot þeirra sem á staðinum yfir en þetta svona sem hinn sameiginlegi markaður virkar að það sem hægt að fá hagkvæmar afstærð og að utan með samkeppni milli stórra aðila að það skila sér í lægra verði hér á þessari afmörkuð einokun eða fákeppni
1: en verktaka fyrir þetta ekki hafa mátt koma hingað
0: já
1: En hafði ekki gert það?
0: Nei.
1: Akkur þetta að gera það að þú verið með Evrópusambandið?
0: Ef að krónan komin inn í ERM og það orðið öryggi að hún muni ekki hoppa og skoppa því að allir í verktakabransanum eða fjármögnabransanum vita alveg og vissu alveg að það voru stóri sjóðir sem tóku stöður á íslensku krónuna vegna innflæðisins í Kárahnjúkum sem var risaframkvæmd samhliða bankabólu og Og það var vita að gjaldmiðli myndi falla eftir að þær framkvæmdi myndu stöðvast að öðru óbreyttu. Þannig að sko, þar var nú, þurfti meiri sé að einhvern samning held ég Davíðs og Berlusconi sem allavega kom síðan eftir að þeir höfðu hist ítalst verktakafélagið.
1: Ég var ekki slakað á mitt kröfum
0: til þess að... Jú, ríkisábyrð og...
1: Já, það dó fólk þannig að það var allt frá Evrópusambandinu.
0: Nei,
1: það var fyrirtæki frá Evrópusambandinu.
0: Það var ítalskt fyrirtæki, já, en kínverskir og tyrkneskir undirverktakar. En þú veist, þannig virkar hinn alþjóðavæddi viðskiptaheimur og þegar það nógu stórt verkefni að nógu tryggt einhvern negin að það muni ekki koma gjaldeyrisálag ofan á tilboðið sem að eyðu upp ábatanum fyrir stóra fyrirtæki að fara þann út á þannig að jaðar að vinna í að smíða eitthvað þar, ég meina ég vann fyrir alþjóðlegan amerískan sjóð í Skandinavíu og það sem að Svíþjóð var jaðarsvæði fyrir þá, þeir voru að vaksa inn í Austur-Evrópuna þá, þetta var hann fyrir 20 árum og þeir gátu komið með þekkingu og stundum jafnvel undirverktaka sem voru sérhæðir í sínu bygging og við gátum lækka byggingakostnaðum sko 40% með því að stóraðali komin á markaðum byggðisraðar stærra með sérþekkingu á okkunnum sviðum þannig að þetta sko aftur, maður getur ekki verið viss eða lofaði, en aðstæðunar fyrir svona hagsbætur og hraðari hérna, að þurfa ekki að taka 2 áratugi að útrýma þessum 15 innbreiðu brúm og hringuhinnum.
1: Er það ekki fjármögnunar vandi?
0: Líka, já.
1: Og þar
0: kemur þá hérna fjármögnun ríkissjóðs sem klassíska dæmi sem ég tók hér alveg síðan í COVID og var alveg frá því fyrir áratug því að byrjaði fjármögnunraði. Grikkir að borga minna hlutfald af sínum þjóðarútgjöldum í vaxtakostnaði fyrir hið opinbera heldur en Ísland. Tók þeir séu með það var þá fjórusinn

0: meira af skuldum, núna það kannski þreysa sinni meira af skuldum, að því við erum búin að auka okkar skuldir, þeir eru búin að lækka sína skuldir í Grikklandi. En þar að auki munurinn í lægri vöxtum, þannig að stappin af skuldunum sem hlutfall af einhver skiptir ekki máli heldur, prósentunnar sem ríkissjóður að borga í vexti og hlutfall þeirra útgjalda af heldar útgjöldum ríkissins þá þetta byggja fullt á brúm fyrir þann sparnað
1: eða heilbrigðiskerfið við skuldir þannig að þeirra grikkir eru komnir á mikið hættusvæði með 150% landsframleiðslu í skuldum ríkissjóðs að þá það sambærilegt ástand til okkur þeir eru með 50% að þegar við borgum þessum svona hærri vexti
0: Þetta tre svar núna held ég.
1: En einhvern tímann þegar þetta var nefnt að þá sagði ykkur svona neyjistinn að það nú allt í lagi vegna þess að þessi vexti fara allir í lífeyrissjóðun okkar.
0: Já, að því þeir eru þurfa að vera verðtryggðir að því að og það þetta hérna höfrungahlaupið að hvað menn vilja kalla það þeir sem þeir frábæra við krónuna að það æðislegt að eiga pening í henni eins og ég hef margoft sagt hér og
1: Guðni TH. Þú pening í gegnum lífeyrissjóðuna. Þú bara borgar háa vexti, horfðu bara á það sem hérna, að þú ert að borga elli lífrið þinn. Þetta bara gláður.
0: Ég hef miklu betra traust til litla lífeyrissjóðs hlutan sem ég á út í Svíþjóð. Þar sem ég verið að fara að tala núna jafnvel upptöku evru. Þú þeir hafi neitað í fyrir 22 árum. Af hverju?
1: Það ekki líklegt að nú þetta ríkisjótt gerir það.
0: Að því, já, nei, en það kom inn skýsla, 500 sína skýsla í vor frá Kalmfors sem gerði hinn að skýsla og Ingves sem var Seðlabankastjóri með kapla í henni og mjög merk, en punkturinn þar sænska krónan hefur teikað aftan í þýska markinu og evrunni og stýrivextinni hjá þeim líka. Þannig að þessi hugmyndum sjálfstæða peningastefnu er meira teoretisk heldur en
1: En ef þetta svo snjallt, þarna Evrópusambandið og hérna það sem sá sem maður getur gert hlutinu ódýrast að hann geri það sem að örvar hagkerfið, það bara er ekki að gera þetta í Evrópu það bara hálfgerð stöðnun í Evrópu búin að vera lengi, það hérna minni hagvöxtur í Evrópu heldur í Bandaríkjunum og þess er öll og muna tölu verðu
0: já.
1: Akkur viltu tengjast hérna deyjandi efnaðarsvæði
0: það bara málað upp sem deyjandi ef þú hefur komið að vera í Evrópu þá sérðu alveg hverslags blómstrandi efna þó að það séu með sínar áskoranir á mismunandi sviðum samanburðu við Bandaríkin alltaf hérna bjagaður flutt þú þá bara til Bandaríkjan og fáðu eina viku í sumarfrí í staðan fyrir 5-6 eins og í Evrópu og þrjá daga í jólafrí þú veist, hérna, þeir vinna miklu meira fyrir, og síðan þessi hagvöxtur þar að stærstum hluta tilkomin vegna þessarar gervigreindarbólu og gagnavera fjárfestingarna svolítið svipa á hér og hlutabrjáða markaðsagnarinn og hagvöxturinn í landsframleyslunni er út af þessum tæknifyrirtækjum sem er út allan heim að færa heim til Bandaríkjana hagtölur fyrir fólki sem vinnur þar og lifir þar þetta ekki þessi blómlegi munur og aftur Grikkland að byggja metrókerfi kaupanöfni búnaði meðan að við erum ekki búin að kaupa rafmagnsstrætó hvað þá geta byggt borgarlínu eða
1: almenningssamgöngur
0: Já, þeir eru komnir, já, ekki til Keflavíkur allavega
1: Það er enga fyrirtæki sem sér þær samgöngur
0: ég meina, það eru enga fyrirtæki sem reka rafmagnslestinnar út á flugvöllinni í Stokkólmi, Oslo
1: En þú getur tínt til eitthvað sem í sambandi við Bandaríkin ef við förum bara í COVID-kreppuna ef við förum í efnaðarsrunnið og fleira þá hafa Bandaríkin bara verið fljótar að jafna sig heldur en Evrópa það eitthvað að í Evrópu, stóra vélin þeirra í þýska hagkerfið það hafa verið hagvöxtur í Þýskalandi í 5 ár
0: aftur, þú ert að bera saman Bandaríkin sem eitt land með federal government
1: 52 fylki
0: en fylki, já. En síðan ertu með Evrópu sem eru 27 sjálfstæði fullvalda ríki þó að hér sé sagt í umræðinu að það sé verið að tapa fullveldinu við það gangin það er ymmið þess vegna sem að er flóknar og tekur lengri tíma og ég sé Evrópu eða Evrópusambandið alls ekki sem einhverja hérna svona glimrandi lausn sem lægi allt ég var með mikla ráyggjur 2010 til 12 og þannig að tannlæknirinn minn sá það á glerungnum að Evran gæti hrunið sem gjaldmiðl, hún búin frá 2012 að sanna sig og núna með einmitt sko falli dollarsins úr stallinum sem leiðandi mynd heimsins og, að þá evran alveg orðin jafngild sterk alþjóðleg mynd og það var hræðilegt hvernig var farið með Grikkina á þessum tíma en þannig Evrópusambandið sko hérna perfect project sko sem alltaf við það að misefnast mm. að því það hreyfi sig of hægt að lagast of seint en sko alternatífið hinn möguleikinn þá þarf maður að fara alveg aftur í söguna hvernig það var búið til sko og það var ekki til þess að fyrirbyggja stríð í Evrópu per se það var til að gera það og nú ég vitni í sjúmann yfirlýsinguna til að gera það ómögulegt að stórveldin Frakkland og Þýskaland myndu nokkuð tíman fara í stríð eða geta farið í stríð aftur það snýst það og þannig efnahagurinn samþættur, síðan sameilið markaðurinn það gengur allt og hægt að gera fjármálamarkaðinn samþættan með sameilum skuldabréfum og
1: þessi öryggi sjónarmið að þetta leiði til fríðar í Evrópu hefur líka mistykist Frakkland og Þýskaland eru sameilega komin í stríð við Rússland Þannig að það ekki eins og að fylgi ykkur fríður í Evrópusambandinu.
0: Nei, nei, og það
1: var... Evrópusambandi stíð og þjóðamorðu
0: og gas. Aftur, ég var að segja, í yfirlýsingunni, það var ekki markmið skrifa niður að útrýma stríðum í Evrópu eða fyrirbyggja. Það var að fyrirbyggja að þessi tvö stórveldi fari í stríð. Það er einn samlega markmið. Svo var eflaust trú þjóðverjana þegar þeir voru svona háðir rússum með gas og þess að það myndi ganga eins og það gekk vel við sameiningu Vestur-Þýskalands og Austur-Þýskalands að ná viðskipta hérna samþættingu við Rússland og þeir fóru illa á því en...
1: Þú getur spurt fólkið í Austur-Þýskalandi, það er ekki á því að það gengi vel.
0: Nei, nei.
1: Það er bara, nú er það fólkið sem hefur gert allt önnum til fót Deutschland að stæsta flokkið Þýskalands.
0: Já.
1: Þess að það lítur svo á að sameiningin hafi raunverulega, það var öllu rænt frá okkur.
0: Mm. Já, ég veit, ég meina heimurinn svona flókin alveg svo og það er sko blanka fólki í Ameríku sem að kjósa milljarðamæringin Trump sem forseta sinn, ég meina en
1: ekki einvörðungu, það bara eina sem gerðist að Trump fekk ívið fleiri atkvæði úr þeim hópi heldur en að republikan höfðu náð það ekki eins og að bara öll ástætt í bandar ekki að maður fyllt sér á Trump það bara ekki þannig
0: en sko, mér veist svolítið merkilegt í umræðinni hér á landi þegar að vera að horfa með svona hérna glampa í augum til bandaríkjana sko, sem hérna okkar besta bandamanns, þú veist, maðurinn yfirlýst, ítrekkað á alþjóðasamkonum að segjast ætla að taka Grænland og við þorum ekki einu svona ræða, býtu, eru við Vestmanneyjar Grænlands sem sagt, fylgjum við með eins og Kolbeinn segi eða Grím segi eða
1: Það má ekki næstu skilja á hersöðingunum sem var hérna í gær
0: Nei.
1: Að hann alltaf ná varalegum hérna her hinga til Íslands, hann hefur verið stökkballur og leiðar að þeir græns.
0: Já, ég meina ég skrifaði það í fyrra þegar ég var með nokkra greinar niðurbrot NATO að einar sem eru mögulega gerð hérna, en sko punkturinn í af hverju ég svona samfærður að hagsmunum okkar langt umfram efnahagslega hagsmunni einmitt meðal annars öryggisagsmunni og þú veist, öryggi ekki bara herþóttur í Keflavík til að verja okkur eða kafbátaleitarþóttur öryggi nútildags og stríðsreksturinn nútildags snýst allskins tækni og þar uppbygging á rosalegum viðbúnaði svona netöryggisveita
1: sem er bara aukið eftirlit með borgurunum Þannig ef þú byrjar að skrifa hérna, ert á móti Úkraínu stríðinu, þáttöku Evrópu í því, að þá getur þú bara lent í vandræðum.
0: Ég er nú meira að hugsa um að vera ekki hakkað inn í hérna, kerfi á landsvirkjum eða veitum og vatnið okkar hætti, en sko, punkturinn hér er samt það er nú þegar komið upp myndavælakerfi hérna í Já, að þú fylgist með fréttur og nýlega það eru upptökur úr símum notaði dómsmálum sem að sko, það var umræða þegar ég byggði Svíþjóðum hvort að ætti að veita lögreglu heimildir ég hef bara síðan Kína svona mikið að myndavélum út á götu sem taka allt upp hérna að geta labbum bæin á þess að að Logan geti alveg fylgst með hvað maður, hvart maður labbaði og fór og stoppaði og þetta höfum við ekkert hérna verið mikið að ræða eða verið einu svona rætt á þinginu í Evrópusambandinu eru hérna privacy eins og tilskipunum um réttindi friðhelgi einkalífs og til dæmis að þú rétt á því að losna við tölvupóst frá fyrirtækjum sem þú hefur einu sinni gefið netfangið, þannig að það þurfa að vera unsubscribe afskráningar knappur þetta aftur dæmi svona
1: retur og hverju einustu síðu svo ferði inn þá að haka í 14 staði og viljir ekki fá hérna, kökur Það frá Evrópusambandinu.
0: Já, já, ég meina, aftur, ekki eitthvað fullkomi kerfi, en það til að, nú eru dómsmál í Bandaríkjunum varðandi hérna samfélagsmiðlana inn á Svið Batna, þannig að, sko, auðvitað er kerfi þar líka og það annars konar, en spurningin eins og lítur útgáfast mér, viljum við tilheyra Evrópu eða viljum við vera þessi klettur út í hafi og reynt að selja rússum öll eins og við gerum einu svona síld og reynt að selja bandarangjamanum og okkur verði allt sem þið þurftu fyrir hestuðuna sína og reyna svo að selja eitthvað til Bretlands eða Evrópu og það hefur kannski alveg reynst okkur stundum vel sögulega en heimurinn breyttur eins og ég sé það á svo svakalegan hátt að þeir sem að sko treysta varnarsamningi bandaríkjana ef að segjum að
1: Trump sem takist Íslensk stjórnvöld og ég myndi labba teginir og þing það 63 þingmenn sem að telja að varnarsamningu bandaríkjum sé grundvallratrið í öryggi Íslands
0: að því það er hérna eini aðlinn sem búin að sko vera það hér og svo varum gerðir svona viðbótarsamningar við einhver önnur lönd og það eru hér vegna NATO ég held að séu belgískar þóttur núna veist, að þó að séu hera einhverjum bandaríkjunum þannig að þetta er bara sko spurning aftur fyrir frá herþóttunum og yfir í bara ef að hér fara að verða meiri skógareldar því ég man nú bara þegar kom skógareldar upp í Heiðmörk og kom í ljós að þessi eina skjóla svona mjúk fata niðan í þyrlu, hún hafi leiðin einhverju geimslu ofa götu þannig að við áttum ekki einu sinni skjólu til að fljúa
1: það loga allir skóar í Evrópu sambandinu núna, þannig að það getur ekki verið þannig að þeir séu með lausnin á því að hér verið ekki skóar
0: nei, en ég að segja, ef að þetta svona symbolist dæmi þar eru flugvilar sem lenda og skoblu upp vatni og fara og fljúa yfir hérna en margfald öflur en þessar skjólur nefn í þyrlu og þær eru núna hérna hafa verið að fara á milli landa til að hjálpa stað það þetta almannavarna hlutverk Evrópusambandsins á milli landa að hjálpa stað þannig að ég bara, og ég ekki að segja að við þurfum að fá einhvern þannig flota eða eiga tilganga því þetta er hugmyndunum viltu vera sem sagt, mér finnst þetta svolítið eins og hérna Bjartur í sumarhúsum
1: það er eitthvað vera áfallað trygging inn í Evrópusambandinu, þannig að til dæmis í sambandinu Grindavík, það kæmi einhver stuðning frá Evrópusambandinu, það er svoleiðis hluta til.
0: Viltu vera með í tryggingafélaginu, eða viltu þú segja, ég borga enga brunatryggingu hér, og þú veist
1: að þú metur það, hérna, hversu dýr er að kaupa trygginguna,
0: já
1: og einhver getur metið það sem svo að það eiginlega betra við bara öxlum hérna kostnaðin að þessu á 30 ára fresti þegar kemur einhver hörmungar hérna og losnum við að borga tryggingagjaldið
0: bara... við fengum til dæmis að vera með í pakkanum á COVID-bóluefninu með Evrópusambandinu það var ekki samkvæmt EES-samningum þeir hefðu ekki þurft að vera að láta þeir voru reyndar líka að stuðja við Afríku af því það er dæmi munin á Evrópusambandinu og til dæmis Bandaríkjunum með öðrum stórveldum sem hugsa sig einmörg og ég meina þetta var að gerast
1: Evrópa var náttúrulega að hugsa sig með því að senda bóluefni til Afríku til þess að minka líkutuna því að þar verði stórkostlegu faraldur sem muni síðan berast aftur
0: Já, að því það eru nágrannar og þess vegna eflaust leifur okkur líka að fáa því að við vorum innan Schengen skilur, en við vitum ekki hvað næsta ógn er en við vitum að loftlagsváin er að valda allskins ógnum, ekki bara þessum skógareldum sem er núna heldur fleiru ETS-kerfið sett upp af Evrópusambandinu til þess að reyna að koma á markaðslegum forsendum og, og láta polluter pay, láta þann sem mengar borga og þá erum við í gýrnum eins og í Rio og Kyoto að því við byggðum hitaveitu fyrir 100 árum þá viljum við undan þá, við viljum ekki þurfa að því við erum ekki búin að standa okkur í því að draga úr losun að þá viljum við undan þá meðan að ef við hefum staðið okkur í því að draga úr losun þá hefum við getað nota það sem skiptiment í þessu kerfi á móti flugin hann við fengum fram lengda undan þá í hérna en sko það bara spurningin í núverandi ástandi heimsins og ótrúða þessari sögu og verandi, viljandi vera fullvalda þjóð svona fullvalda þjóð alltaf á undan þáum og, og hérna að fá svona fá svona súkulaði, fá að slæta og fá að hérna eða að vera með þú veist, fullgildan aðila við borðið einn af 28 ég bara
1: Sumir finnst það svo lítið að takið ekki að tala það
0: Nei, nei, ég meina, kannski eru við bara of lítil til að geta.
1: Og akkur eftir við að vilja ganga í Evrópusambandið sem alltaf refs okkur fyrir að hafa ekki réttar stefnu í umhverfismálum eða ríkisfjármálum eða...
0: Refs okkur?
1: Já, það eru, hérna, við stöndum ekki, við drögum ekki nógu mikið úr mengun.
0: Já.
1: Og þá þurfum við að borga fyrir það.
0: Já, sko, alveg eins og Trump setur bara að tolla á einhverja sem að ég menn hann setur með þess að aukna tolla á Kanada út af skóvareldunum þar og menguninni
1: ég menn út að sjóast þetta einu
0: sér sko, og hvort heldurðu að sé skynsamlega tjónka við samherja okkar í Evrópu og Evrópusamdurinn sem vilja gjarnan held ég núna leif okkur að vera með með miklu meiri undanþáum heldur en 2013 þegar við dróum tilbaka.
1: Og tróðu ekki svona við um.
0: Já, og ég meina það var bara í Financial Times í vikunni, siglingarleiðin yfir Norðurpólinn á nopin, það að fara að koma gámaskip í viðbútt við að öll sundin, ekki bara Hormúsund, heldur Suez og Panama og þessi, þessar siglingarleiðir hafa verið í allskins vandræðum undan frá því í raun og vera af COVID-lærdóminum þegar að byrja að koma svona hiksti í flæði og voru allt í einu 500.000 gámar tómir í Ameríku og vantaði gáma í Kína eða öfugt, þú veist að þetta annað dæmi hvernig heimurinn að breytast og hvort að við hérna ætlum þá bara að reka einhverja kínverska regna höfn í finna fyrir því á Langanesi hérna verandi við þessa leið og sko ég held að Evrópusambandið þurfa að sjá núna með því ef við segjum já og við segjum inn að þarna geti já, þeirra hagsmunir okkar farið saman og við verið með í klubnum og fengið að sjálfsögðu hérna okkar fiskistofna undan þegna sameiginlegu stefnunni ég sko hugsa ég vel að við hefum getað fengið orkumálin okkar þannig ef við hefum verið með og öðruvísi sem við erum með núna því núna erum við bara innlega reglur að þurfa að skipta upp landsvirkjun og landsneti að því það
1: því er aldrei fram með annars að Jóni Baldur sem gerði nú eða samíkin að við hefum aldrei þurft að gera það sko.
0: Nei, ég er alveg samfærum
1: við séum bara að ofleika
0: ég er alveg samfærum það því að þú færði undan þá
1: hjá... þú veitum við losna við allar þessar auglýsingar hérna heimskulu auglýsingar raforkusalana
0: að því aftur í Evrópu sameiginlega markanum samtengda markanum var það skynsamlegt þegar einhver áttu aukaramagn geta nýtt annars staðar og svo er verði nota til að regulera það á milli og svo eru komin snjallar
1: reyndar eða stórkostlu galli til þessi svo í Nóri eða náttúrulega að meikar í lengan sens að allt í nú hækki verðu í sunnaverðu Nóri þannig að síðan orðið sko 15-falt á því það sem er Norður
0: aftur og ég held að hérna að þeir eru náttúrulega svo langir þú manst að ef að maður snýr Nóri um Oslo þá fer nýsti hluti Nóri sniðu til Rómar en þú veist það er fullt ég meina að var ekki Malta með undan þá skjóta og grilla lóur meina ef að þeir myndu fara að drepa alla lóuna heldur að við myndum ekki mótmæla að kæma einhver lóur hér á vorin til fór sér undan þá fyrir einhvern pínlítinn hérna sögulegan hefðar rétt þó ég myndi persónulega vilja við bara hættum að drepa refina okkar enda þeir drepa engin lömb lengur og hérna og hann
1: en friðar. Evropa mun banna okkur að drepa refina
0: já og við kannski semjum sér undan þá ef að það er svona
1: mikilvægt
0: mér finnst það ekki að gera það mér finnst það ekki að fór sér undan þóttar en punkturinn þessi, það búið að vera slá svo mörgu fram í umræðinni til að hræða fólk og mála upp skatt og þetta all svipað maður sá með Eurobassing í Bretlandi áratíu Murdoch bara sem átti mjög stóran hluta fjölmunu þar hérna og ég held reyndar líka alveg komið í ljós ég menna hérna rússneskir hagsmunir sem voru með mikil ítök í London vildu gjarnan losna við þetta peningaþvættis eftirlit Evrópusambandsins og þess áttar og hérna og það var nú notað en við munum hérna áratug eftir tíman Cambridge Analytica, samfélagsmiðla hérna profilering í kostningum eins og hjáttum þannig að sko líðræði undir mjög mikið lókn af þessum teknibreytingum heimurum við erum með fjölmiðla í mjög veikri stöðu hér á landi núna umræðinni þessar hérna kostningar ég meina ég kom með heimildin á Evrópublaði og það var með sér fyrir ár meiri Evrópu umfjöllun en síðan
1: Morgunblaði með mikla Evrópu umfjöllun
0: já á sanngjörnum blaðamannslegum forsendum þykir þér reyndasti blaðamann
1: ég les ekki manga svo vel
0: Nei. En fyrir mér lítur nei hinn öflu að nei baróta út fyrir að vera sko drefin áfram af hagsmunum sem að svolítið erfitt að sjá sem sko ef maður reynir að fylgja hver hefur hægin af neginu að þá það, finnst mér svolítið ef ég má taka líkingu við þegar að var búin til hér hugtaki neðarflugbraut og sérstakur flokkur sem það var samþýtt aðskipulega og maður lokar ekki okkur flugvöll en allt í hennu var svo mikilvægt að verja hann og halda honum áfram og nú hávaðinn langt yfir Evrópum sambandsreglugerðar mörkum hollustu og mér sýnist að núna sko hverjir högnust af því að hann fór ekki séu einhverjir sessna eigendur og túrista þyrlu flugmenn og einkaþótu hérna auðmenn sem að lenda hér í miðbænum sko að því að
1: ég svo að fólk út á landi myndi segja að það væru þeir sem að veikjast út á landi sem að við líka haga af því að geta lent í bakarði sjúkrósins
0: já en sko aftur við erum hérna með landhelgiskeslu þyrlur sem eru að fljúa 200 mílur
1: og það gleymdi að gera ráð fyrir þyrlupalli í landsbyrðu
0: já og við erum ekki með neinar það sem heitir í Skandinavi helikopter ambulans sem sagt litlar þyrlur sem eru eins og fljúandi sjúkrabílar við erum með landhelgiskeslu þyrlur 200 mílna og við sko það var einhvern rosalega pall fyrir það en ef við hefðum nú bara flutt innanlandsflug til Keflavíkur og þessar einkaþotur og þetta hérna dót og haft bara nokkra jafnvel litla þyrlupalla á hérna bæði borgarspítalanum og nýja hringbrautarspítalanum og gætum sko farið að því sjúkraflugi þarf að setja upp í sjúkrabíl og keyra ég meina þetta er alltaf svona hugsað út frá einhverjum afmörku, en það búið til eitthvað einfalt koncept, fullveldi tapast neyðar flugbraut en svo ef maður skoða
1: fjölskyldubíllinn
0: að þá það bara hérna heyrist mér loftkút nei hérna hljóðkút spilar sessnur og túristaþyrlur og engaþútur
1: Þetta er farið svona um víðavöll, þetta er umræðan um víðavöll og ég var ekkert að reyna að halda utanum hann, en nú langar mér til að svo setni hlutanum að gera það. Að sömuliti það sem þú búin að vera að segja núna það að Ísland hefur bara mjög gott að því að tengjast svona þroskaður í stjórnsýslu og hérna svona samfélagi sem að á einhvern hátt væri að verja almenna borgara að það væri hérna stórt skref í þá átt að tengjast Evrópusambandinu við fengjum inn hérna staðla og reglugerðir sem eru bara góðar sem eru til þess að venda almenning
0: og
1: við fengjum þá stuðning til þess að byggja hér upp hérna vegakerfi og annað slíkt
0: og hluta þessu hefur við fengið með þess ég meina hér væri gett að stunda sjósund nema út af hollustu reglugerð og klóa krensi stöðum fullveldi okkar til að fá að dæla skítnum 20 metra út í röri og hreinsuðum í staðan fyrir að vera setja svona stöðvar sem dæla 400 metra út og sikta burtu drastlega ég meina þetta
1: er gert út af ES
0: Já, ég meina svona í stílfærðri leið þannig við fáum svona uppfærslur í gegnum reglugerði þaðan við sleppum við sumt af því ég meina, og það þarf ekki alltaf að vera frá Evrópusambandinu, Bernasáttmálin að því að við varum nú að fjalla með Auði Jónsdóttir umhverfismálin í Evrópublað heimildinuna í júli kom mér alveg svakalega óvart ég held að þjóðsarver væru verndu sem hvað Ramsarsáttmálanum og Bernasáttmálanum verndun við skrifum undir eitthvað svo alþjóðlega samninga svo gerum við ekki til að fylgja eftir í síðustu umsókn Evrópusambandi kom hér peningar frá því til að bara við færum að dokumentera líffræðilegan fjölbreytileika sem við höfum ekkert verið að skrá almennilega og núna eru bara hérna jarðýtur upp í þjóðsáverum þó að við höfum skrifað undir Ramsarsáttmála því við erum ekki múið innlegan og það ekki friðað og verndað við fáum þarna svona utanumhald og auðvitað þurfum við að gera heimavinnun okkar og vinna úr því en við svona hvað að segja við fáum skabalónið eða templatein hérna svona uppkastið ramman
1: að því að við erum ja, segjum bara vanþróað við erum hérna samfélag sem ungt og ég held að margir þessi Austur-Evrópu horfi á þetta með sömu augum og þú að það sé bara gott fyrir okkur hérna í Slóvakíu að tengja það Evrópusambandinu og fá einhverja svona hérna, að læra því sem hefur verið gengið vel í að byggja upp svona þokkalegt samfélag
0: Já og bara þeirra hérna, iðnaður getur búið til íhluti í bílana, hvort sem það eru Volvo bílar í Svíþjóð eða BMW bílar í Þýskalandi
1: Þannig að það, þú tekur afstöðu út frá þessu En má ég spyrja núna um evruna, það sem er rættu í umræðinni núna er að Evrópan hérna er stöðuri en vankantandi við hana það að við getum ekki fellt gengið
0: en við getum ekki fellt gengið núna hvað, þingmenn geta ekki beðið gengisfellingu
1: eða það fellur þá ekki gengið sem að leiðir til svona leiðréttingar bætir snögglega samkeppnishæfni í íslenskra atvinnugreina og samkeppnisgreina dregur þar að úr atvinnuleysi ef að við erum bundir evrunni þá mun skellurum koma á okkur og hann mun byrtast sem aukið atvinnuleysi
0: þetta er aftur einföldun módela og hugmynda um hérna Möndal sem löngu döður hagfræðingur um optimal currency area hérna og samanburðan aftur við Bandaríkin og Evrópu sko, við erum búin einmitt vegna EES að vera að flytja hér inn vinnuafl til að halda uppi þenslunni eða hagvextinum undan farin ár og ferðamanna hérna sem má ekki kalla bólu það ferðamanna vextinum, það ger, við höfum aldrei geta gert ferðamennsku að stærstu atvinnugreininni og svo núna kannski tækniðinarinn að verða stærsta ef að ferðaþjónustan komin á einhvern stað þar sem að hún verður svona bara stöðug og það byggist á því að hér frjálst flæði fólks með þekkingu sem kemur og vinnur núna sjáum við bara gífurlegt atvinnuleysi sem verið að aukast og sérstaklega hjá aðflutta vinnuaflinu maður má nota svona hérna kapitalist orðfæri eins og þetta sé bara einhver svona einhver hráefni sem sé að sækja
1: það fleiri, og þessu ári já. Þá hafa fleiri farið frá landinu þetta komið af erlendu vinnuaflinu
0: þannig að þannig erum við hérna með sveigjanleika og evrópska efnahagssvæðisins þannig að halda að
1: Býtu, en að alla Evrópulöndin hafa hennar sveigjanleika en í mörgum þeirra er bara rótgróið atvinnuleysi og sérstaklega með ungs fólks en þú ert að segja það bara með því að tengjast hérna vinnumarkaðum sem við gerum nú þegar og þá séum við ekki hættu á því að lenda í svona langtíma atvinnuleysi en það er langtíma atvinnuleysi og spáni til þessi ungu fólki sem er bara krónist og stórkostlega skaðlega áhrif á það samfélag
0: Já, en það er ekki orsakasamhengi að það ætti að smitast hingað yfir þú veist, það sem það snýstum hjá okkur auðvitað getur við alveg aukið atvinnuleysi ungsfólks sem með sér að byrjað að aukast og við okkar sér íslenska leiðir oft að breyta einhvern veginn talningaðaferðunum með flokkununum til að láta þetta hverfa svona, til að líta vel út í OECD-tölunum þar sem við viljum sýnast svona hérna alvöru með mönnum en hérna sko það að nota það sem fælingu hins vegar það sem ég veist hagfræðilega svo órökvíst að við það að ganga í Evrópusambandi eða að taka upp evru að þá muni hér þetta gerast sko, það bara svo margir þættir ég meina það ferðamanna það bara hve margar þotur lenda hérna með ferðamenn sem ræður því þú veist, eins og þorsk gengd áður sem ræður því bara hvort það sé hérna meiri útflutningstekjur eða minni.
1: Já, þetta sem sagt sveiflu þetta hagkerfi sem veikt fyrir sveiflum.
0: Já, en
1: þess höfum... vegna verðum við að hafa sjálfstæðan gjaldmiðil til þess að leyfa honum að sveiflast með okkar sveiflu.
0: Við hættum að fella gengið fyrir útflutningsatvinnu vegina fyrir áratugum. Hér er hérna Seðlabankinn.
1: En gengið féll
0: eftir hrun. Já, eftir hrun, já. Já, það er ekki gott
1: hagstjórnartæki. Það hefði ekki fallið eða við hefðum verið í evru.
0: Nei.
1: Og þar lendi hefðu uppbyggingin hér á Íslandi ekki orðið að pröða þú varð. Þetta eru rök neyjarana.
0: Já, sko. Gengi fjall að því gjaldmiðlum var búin að missa allan trúverleika eftir að íslenski bankamenn misnotuðu sér aðgangina 400 miljón króna markaði og lokkuðu til sín sparifjáreigendur með ofur háum innlánsvöxtum. Og sögðu síðan þegar þeir fóru hreinni að við ætlum ekki að vera með í evrópsku innstæðutryggingunni, að hún gildi bara
1: að vera okkur bara pons í svikamilu
0: já, og hérna þannig að það var búið hér að sko og þannig að gjaldmiðlinn fjall út af því, þegar það hefði ekki gerst ef við höfum verið í evrunni fyrir þetta er svona eins og að tala við höfum geta bakað svona pizza út úr þessu eða hins einn ef við tekið
1: hann í sundur ekki. Það voru nú bankakreppur, það var ekki bara danskur banki sem fjall fyrstur, en það voru bankakreppur í Evrópu, Írarni voru
0: já, og það var engin neytandi í Evrópu sem þurfti að taka á sig 50% launalækkun vegna hins frábæra sveigjanleika gjaldmiðilsins og það á við
1: En fólk tók á sig atvinnuleysi. Það eru rök neyðistanna að sársauki kemur fram í atvinnuleysi sumra sem eru engum ungt fólk og það hefur bara mikil skaðleg áhrif á samfélagið.
0: Já og það er sko þetta er ekki annaðhvort eða svona og að þú veist íslenska krónuna ef hún hefði átt að fá að falla eins og eðlilegt hefði verið sem að líkununum þá hefði hún fallið 90% en fallið var stoppað í 50 með gjaldeyrishöftum.
1: Sem er bara eðlilegt.
0: Eðlilegt, en já, en er það rosalega góðu sveigjanleiki?
1: Ég hef heyrt menn vera að tala það að hérna við fylgjum krónunni gjaldeyrishöft og svona, ekki var ég varum við gjaldeyrishöftin eftir hún. Ég stendi í einhverjum svona alþjóðlegu viðskiptum eitthvað.
0: Nei, en það er þá, ef maður er að tala kostina við að hafa sjálfstæða mynd,
1: að það mínu væri... Mínu ekki mætti vera gjaldeyrishöft ennþá, sko.
0: Já, þá er þetta auðveldar að halda verðbólgumarkmiði. En sko aftur þá kemur þetta þá færðu enn minni erlenda fjárfestingu aðila sem kemur hér
1: Grætti þú eitthvað á erlendu fjárfestingu sem kefti HS Orku?
0: Nei og ég hef skrifað greinar í vísbendingu og gagnrýnd að einmitt þessi hagvöxtur síðustu 2 ára hefur verið vegna gagnaversuppbyggingar erlendra aðila hér á landi sem að margir held ég bara húseigendur og skuldsettir Íslendingar hefðu bara vilja hafa minni hagvöxt og minni verðbólgu þannig að sko en aftur, vöxtur er ekki alltaf góður vaxtarnas vegna, en það sem að eru kostir evrunar eins og ég sé það út frá þjóðhagslegu samhengi og fyrir almenningi landinu og fyrir fyrirtæki landinu, nýsköpun að við verðum fyllilega komin inn á evrópska markaðinn, ekki bara sem meðspilari í EES, með þennan stór hættulega gjaldmiðl sem að fyrir erlenda fjársfesta er bara að þú vilt ekki snerta með tungum að því þú veist ekki hvort þeir setja hann í höft eða felli gengið eða þú veist að þannig að þú getur ekki reiknað út hérna þegar þú ert að bjóði.
1: Það vantar okkur ekki peninga, við eigum eiginlega of mikið af peningum í lífeyrissjóðum. Við þurfum ekki að laða hingað erlenda fjárfestingu til þess að byggja upp Ísland. Við eigum alveg nóg af peningum sjálf.
0: Já.
1: Þú veist, við erum ekki hérna Eystrasaltlöndin eða Slóvakía. Við þurfum ekki erlend fjármagn.
0: Nei, það er alveg sjónarmið, en Viltu þá hafa þennan pening þinn í þessum risastóru lífeyrissjóðum sem eru með bestu ávöxtun í evrópskum samanburði af því að hann svo háprósent og svo hérna verðbólga sem að getur það niður um 5% á ári sko. Hérna, þetta er bara eins og, þetta er eins og matadorspil sko. Hérna...
1: En ég held að við sem nú dottinn í það að vera með betri eftirlauna greiðslur heldur en flest
0: og nú dettum við nú hoppum við
1: kynslóðin mín, hún að fara út úr lífeyrissjóðakerfinu að fá já, miklu betri hérna, eftirlaun heldur en fólk bara í Danmörku
0: aftur, þarna það vegna þess að við erum með
1: vexti sem að fara inn í lífeyrissjóðuna en þegar þú borgar allt og hafa vexti þá ertu nefnilega að leggja til efri ára
0: nei, þarna er ekki að tala um vexti þetta er nefnilega gerir svo oft í umræðinu þarna vegna þess að við erum með hérna full fjármagna kerfi fyrirfram þú ert að borga 18% í viðbótarskatt af laununum þínum inn í þetta kerfi og það sagt að þeir séu bara á hausnum í Evrópa því þeir taka þetta í gegnumstreymiskerfi þetta bara fundamental munur og hefur ekkert með gjaldmiðlun að gera og það stór vandi af þessum stóru lífeyrissjóðum hér innanlands hér í þessari krónu og það hundruð manna í vinnu við að reikna þetta út allt saman og halda utan um þetta og kerfi sko og svo það valið hérna það vandinn við rökvísina sem svo flöktandi í íslenskri efnahagsumræðu stundum þessi 12-18% viðbótar lífeyris hérna frádráttur og launum talið með í skatti að þessna Ísland talið sem með hæstu skatta í OECD eða Evrópu en svo ef þú tekur samkvæmt bara stöðluðum útreikningum þá erum við bara kringum meðaltalið sem við erum ekki með háskatta við erum með lága skatta á fyrirtæki og hérna og það er eitt stærsti kosturinn sem ég sé við það að ganginn að þá neutraliserast út þetta þessi sér íslensku hagsmunir og þessi órökvísa umræðan það sem hoppa svona á milli og hér kem bara fólk sem vinnur í kommissjónu í Brussel og fer yfir tölunar í samanburði við önnur lönd og segir heyrðu, hallinn á ríkissjóði er svona mikill, frumjöfnuðurinn er svona mikill hérna það er skulda þú þarft núna að lesa greinina og hans dagsbjö og vísi eða gauta sem að vísa í fylgi kafla með viðauka sjö í IMF skýslunni sem kom í júli stöð og þá getur séð raunverulega skuldastöð Íslands og halla á ríkissjóði en ekki þess að sér íslensk útreikninga eða rugl í umræðunum tölur hingað og þangað. Við munum hins vegar ekkert fá einhverja aðstoð frá eða sektir frá Evrópusambandinu, það kemur bréf heyrðu, þegar við færi fram úr, eins og þið senda á hinn löndin sem að fylgi það eru viðmiðnareglur aftur, skapalón og sem á að stefna en umræðan fer frá því að hér það kemur svona stöðlu upplýsingargjöf og þú þurft ekki að vera í prógrami hjá IMF, það sem fólk kemur hér og fer við eða engin les skýrslana sem kemur heldur, bara vitum stöðuna, vitum hvernig
1: við erum að standa okkur. Þú ert aftur komin í það að við hefðum gott að því svona, það verið ægi sem myndi fylgja því, sem að er krónískur vandamál Íslandi að vantar aga.
0: Já.
1: Og þannig að þú ferði í frá evrunni aftur
0: nei, í röxtlega já, nei, þú fórstu evrun út í lífeyrissjóðakerfi út um allt, til að fara aftur evrunni það sem að, og þú veist, það mun taka það geti alveg tekið okkur sko, ég held að við getum mjög hratt farið inn ef það er svona góður samningur í bóðin sem lítur út fyrir og hefur verið svona í að hérna, og enn síðan eftir hún komin inn að þá bæði þurfum við að taka til og laga í ýmsu til að uppfylla hérna, við erum innan skilirana en það getur farið hérna á þessum tíma á ýmsa vegu. Aðalatrið er að ég held að geti tekið lengri tíma en ég vel hjá Króatíu fyrir okkur að komast inn í evruna en hvað skef ég rátt fyrir mér, það er svo margt sem spilar hann inn í. Aðalatrið sem að ég er samfærum um að koma við inngönguna er að þá kemur stöðuleiki á gjaldmiðlinn og traust þannig að hann að koma inn í ERM-kerfið og þá er Seðlabanki Evrópu og kommissjónin í Brussel, framkvæmdastjórinn í Brussel að hjálpa okkur að halda því innan vikmarka. Þetta allt, þetta kerfi sem hannað fyrir austur Evrópuna sameinast inn í vestur Evrópu. Það við erum mjög sjaldgæft tilfelli, sérstaklega núna í þessum tveimur síðustu stækkunum, svona norður hérna ríkt land að komin en við erum samt með okkar sér þarfir varandi fisk varandi hérna hitt og þetta hérna ef það eru nú bara hérna refir og eða eitthvað þess að það sem eru stóru deilumálin hérna
1: Lundin var líka nefndur
0: já sko hérna ég var einmitt að kajaka
1: Brussel ætlar að banna vestmanningum að veiða lunda
0: Já, þannig getur neyjar að slengt í upp hérna sko færeyingar fá að mörka lífi og grindkolónum út
1: þeir eru ekki eru svo þeirra
0: færeyingar?
1: Nei, þótt að Danis við það
0: jú,
1: græmland gekk út þess vegna voru þeirra að veiða í Barentshafinu og þeirra þeir takk ekki eins og við marka og sko refsiðaðgerðum með rúsa
0: já
1: færeyingar og grænlendingar vilja ekki vera
0: Evrópusáttur
1: það engin nálægt okkur sem vill vera Evrópusáttur ekki Noregur, ekki Bretland
0: Bretland mun fara mjög fljótt
1: Já, það engin, hérna, öll að þú ferði hringin og bendir þá hittur þú aldrei á Evrópusáttur
0: og Guðmundur í breym nefndi í silfrinu gæra við ættu þá bara að hengja íslensku krónu í dönsku krónuna eins og
1: það ekki svona grín, þetta oft sagt eða færísku krónuna
0: já, ég held að ég veist það að þeir umræðu hér en það var útrúð því að hagsveiflan hér var alltaf svo öðruvísin í Evrópu og það var til þess að koma því inn í umræðan býta en hagsveiflan í Grænlandi þú veist, þetta eru úreld rök með gömul mótil sem hurfu við að gangin í EES sko. Og hafa breyst síðan ef við tökum upp ferðaþjónustu svo tökum upp tækni og hérna útflutning á lyfja kóperingum og öllu mögulegu þú veist, þannig að
1: en, sko, þessi ekki hægt að sjá fyrir sér það eru efnaslegu stöðu þar sem við þyrtum að fella gengi í krónunar til þess að lifa það af
0: Nei, betur, hvernig fellu við gengið? Með að keira okkur inn í þrótt Ég meina, Seðlabankinn ver gengið við flökti annars hérna sko bara flýtur, það frjálst flæði á peningum, þannig að það myndi gerast ef að Guðmundur í brimum myndi leggja til einhvern viðbútt við forðan þannig að það verður að nota forðan í að tengja okkur við danska krónu því danski Seðlabankinn myndi ekki meiga vera að verja okkur nema við myndum gerast aftur bara þriðja nýlenda dana eins og við vorum ef að það var fullveldisframsali sem að útgerðamaður var að tala um aðlatriðir, á einu tveimur árum væri þetta þessi pekkun eða henging horfina því að það flæði myndu þú ræður ekki við að verja svona og ætlum við að fara aftur að spandera öllum gjaldeyrisforðanum okkar í einhverja eins og við gerðum eitt hrun þú veist að hann hvarf sko, hann var tekinn á láni núna
1: ég frekar að tala að fellagengið heldur en að verja það
0: já en hvernig að hver þú veist það gamall heimur þegar þjóðastofnun var til
1: það ekki eldra en að bara ekki krónan hríðfjall 2008-2009
0: já í hruni, já en á undan því var hún felld með því að þingmenn ákvaða ráðherrar þú veist, en það ekki lengur til
1: nei,
0: og við ætlum ekki aftur í annar hrun
1: og svo líka krónan ekki að sveiflast eins mikið hún gerði áður og það sára lítil sveiflur og krónur bara undan fyrir 15 ár
0: já,
1: en það muni bara eitthvað tveimur krónum að núna og fyrir 15 árum
0: já, ég ekki enda núna stöðugt flæðið inn frá túristum ef það hætti og við myndum þurfum að fara að ganga á forðan þá myndi breytast, punkturinn minn þessi með að við förum hann inn og fengjum stöðuleika það ekki gengisveiflur eða gengisfellingar eða tapa því að geta fellt gengi sem hefur ekki verið hægt undanfarin hérna, þeldur það að það kemur traust og trúverulegi á gjaldmiðlin þannig að einhverjar keðjur Costco kom frá Ameríku þú veist, og hér bara með og ég veit ekkit hvort að Lidl hefur áhuga að koma eða verktakar í einhverjar vega framkvæmdir eða eitthvað annað sameiginlegi markaðurinn virka þannig að ég get ekkit vita hvað af því virka, heldur ég bara veit það að gjaldmiðlin og við sjáum nú hérna innanlands það 5% verðbólga ferðaþjónustan farin að finna fyrir því hún ætti nú að vera með að við önnur lönd sem ég þekki til svo sem helst myndi vilja að fá evrur þannig að ferðamenn getur
1: komið
0: en þegar að 5% hækkun á öllu ár eftir ár sem við venjumst bara en erlendi túristar venjast ekki ég meina að eða önnur atvinnu hérna fyrirtæki eða tækifæri eða möguleikar þú veist, það kemur ekki þegar að þessi sjálfstæða mynd okkar sem gæti mitt fallið þú veist, eða sem að minkar að vergildum 5% ári ár eftir ár eftir ár þú veist, og trúverðuleikin á henni fallin innanlands eins og hann fjall alþjóðlega í hrunnu og hvað ætlum við að gera daginn fyrir kosningar eða það forsenda ákveði kemur ég meina, þú veist, ætlum við bara að venjast því að lifa við 5% verðbólgu og hafa fastbundna 5% launahækkun inn í kjarasamningum þannig að það raunlaun ekki að hækka og lán bara hækka og lífri sjóðanur okkar blómstra af því að lánin okkar hækka þú veist, hver hugmyndafræðin við þessa þetta frábæra sjálfstæði og fullveldi
1: þá segja ég neyjararnir sko, verðu bara hérna lífskjör á Íslandi saman við annar staðar og við stöndum okkur bara vel
0: já
1: hér jöfnur meiri meira þess
0: Já, samkvæmt kynistöli, já. En ef þú skoðar, það má ekki segja einstæða maður, sem fólk, hérna heimili með einum fullorðnum og börnum, já, sjálfstæða foreldra, eða hérna fólk í...
1: En það hérna kerfi sem er hérna velferðarkerfi sem rekið á ríkisjóðu hvers lands fyrir sig.
0: Já, já, ég veit, en ég að segja, þegar það slengt fram þessum jöfnaðatölu
1: og óheyrilur húsnæðiskostnaður í Evrópu svo þið bjarga því ekki
0: nei, nei.
1: Það mætti jafnvel halda fram að við óbreyttan húsnæðismarkað og upptöku evru ef það leiðir til lækkunar á vöxtum að þá mun það hækka verða á húsnæðan eða það bara unga fólki getur gleymt í að kaupa húsnæði í Íslandi
0: og aftur, það kæmur samt kannski einhver fyrirtæki sem vilja byggja á af gæðum en hagkvæmar eða það kemur einhverir sjóðir sem vildu
1: ég veit ekki bjarg greinir það en það bara verðið að róðin svo hátt já, að það ekki hægt að byggja á henni
0: við erum alltaf að reyna að gera okkar eigin heima tilbúin kerfi og það eru húsnæðiskrísur í ýmsum borgum í Evrópu ég ekki að segja að lausnin komið að hann heldur ég að segja vandin okkar svo mikill bundin í gjaldmiðlinum og þó að það jafnvel og það ekki einu sinni víst að takist að taka upp evruna því að sko bankakerfið í Króatíu sem síðasta landi sem komin í evruna það var meir og minni í eigu ítalskra banka, þess vegna gekk svo vel þar að taka upp evruna og það alveg að finna einmitt fólk í neðri helmingi þjóðfélagsins í Króatíu sem bara óanægt við að taka upp evruna því það varð dýrara við það, en munurinn á verðbólgu út í heimi eða svonlegis einskiptis aðgerð eða íslenskri verðbólgu og það ekki hægt að útskýra það fyrir útlendingum að verðbólgu út í heimi hún er level breyting það, nú kaffibóllin komin upp í 2 evrur en svo hann þar sko. Hér bara hækkar hann 5% á ári eða 10% hérna rakarinn hækkaði bara
1: ég fyrir ekki að geta espresso bara 790 krónur Það eins og setja að kaupa sko bollar sjálfur.
0: Og þetta er afleiðing af þessum gjaldmiðli og efnastjórn okkar sem að
1: okay.
0: trúir á verðtryggingu
1: okay. og Evrópa hefur verið á dagskrá á Íslandi alveg frá EES-samningnum verið í pólitísku umræðum þegar það var hérna sóttum síðast þá var það til dæmis stefna ASÍ að Íslandi þetta gangi inn í Evrópusambandið það ekki lengur
0: nei
1: Það var stefna samtaka innarins, en það ekki lengur. Af hverju það að það eiginlega minni, bændunir vilja ekki ganga inn, SA vil ekki ganga inn, Efling vil ekki ganga inn, Verkalýðsfélag Akranes vil ekki ganga inn, það fórustu fólk þess. Það eiginlega engin sem að vill ganga inn í Evrópusambandið.
0: Nei, nei.
1: Ef við myndum ná saman þjóðar öryggisráði eða svona efnahagsfundanu þeirra það engin þarna fylgjandi Evrópusambandið
0: Nei, það var ekki sann Sonja hér hjá þeir helgina og
1: Jó, svona,
0: þessi félög og Bjarni var í silfrinu gæri þú veist, þeir vil ekki taka afstöðu félögin en meiri hluti félagsmannana er þannig og ég hef skrifað það ég sko frá atvinnurekanda hliðinni eða hérna atvinnulífs hliðinni sé ég einna helst þá skýringu að það hér svo gott fákeppnisumhverfi og það þið bara meira vesen í samkeppni að fá fulla innleiðingu
1: Já, þá ekki kannski að koma sko ASI og sem eru þá félög almennings.
0: Já, já.
1: Því ef samtökuð innar sko sína hagsmun og segja nei, við höfum ekki haga þessu, bændunni ekki það, nei, við höfum ekki haga þessu. Bara allir sem standa fyrir atvinnu rekstri segja nei. Þá var það kannski hægt að stilla sig upp eins og þú gerir. Ef að ASI og félagar hérna vildu þá ganga inn, en það ekki.
0: Nei, og það er einmitt mjög mikið af vinnuvernd og svona umbótum á vinnumarkaði hefur einmitt komið úr þessum evrópsku, samevrópsku hérna baróttum eða réttundum eða ég vel síðan dómsmálum stundum þannig að það, já, það veldur mér furðu en ég skil ekki allt í heiminum ég alltaf að reyna að skilja hérna, hvernig hlutinni virka en það og bændun líka og þarna held ég reyndar sko að hluti að umræðan fór bara það náðu einhverjir boltanum eða náðu einhverjir svona tökum og ég var keira norðan og Skagafirði um helgina og þetta á hver einustu bíli heyrúla með neittak ESB ég held að íslenski bændur myndu sko fá mjög mikið út úr kerfinu í Evrópu
1: en Ásgeir, ég talað við bændur þarna og ég meina þeir hérna heldur þing og hefur þið 90% sem að hérna voru sammála á því að þetta ekki að segja og þeir eru í langbúnaði þú ert bara hérna stjórnmálaskýrandi og 101 sko nei, nei, akkur eftir að meina, þín afstæð hvað bændur ætti að gera
0: nei, en punkturinn minn í sögunu var sá að ég held að það hvernig þessi sko síðasta umsókn var við vorum að koma út úr kreppu krísu og þá vildu við eiginlega allir bara fá björgun.
1: Bjarni Ben meðal annars að taka
0: en núna erum við hérna í svona tvískiptu samfélagi, svona K-samfélagi sem að mjög stór hluti hefur það mjög gott og síðan erum við með hálfa ónýtt fjölmjölu umhverfi þannig að þú veist það rosalega erfitt að halda uppi og það spila inn í líka samfélagsmiðlar og gervigreind þannig það að búa til ótrúlegt magn af efni og það hérna þannig að sko umræðan og staðrendinnar og sko ég ekki einhver stjórnmálaskýrandi, ég bara að reyna að taka þátt í fjölmjölum það sem ég vinn í fjölmjölum og reyna að leggja mitt að mörgum hérna í sjálfbúðafinu og koma hér að ræða þetta og leggja mína þekkingu fram, en ég meina eftir doktorsnámi mitt fór ég í sumarskóla hjá SEP, Center for European Policy Studies og læriði hvernig kerfi Evrópu virkar, síðan hef ég búið í nokkrum Evrópulöndum og ég hef séð hvernig bændunir í Norður Svíþjóð eins og í Finnlandi fá viðbótastunning af því þeir eru að reka landbúnað á jaðri og síðan hef ég verið bara í Ölpunum mikið og þar eru bara bændur sem að reka hérna kýrnar sínar upp í selin hærra og hærra í fjallinu þar sem þau býta blóm og ég get bara keft fínasta jógurt og þeir eru held ég að fá mun betri styrki heldur en massaframleiðslu bændurinn er á sléttunni
1: bændurnir í Frakklandi, bændurnir í Hollandi meiri sig í Þýskalandi þeir eru að mótmæla
0: já að sjónsögðu, þeir mótmæla alltaf hérna, hefur einhvern veginn hitt sjómann sem ánægður með aflabröðin eða hérna
1: sjómann í Íslandi þegar ég geta að fá það til að tala
0: það að bændur komi og sturti hérna hrossaskíta á torgin í hvort sem það í París eða Brussel þú veist kerfið þar það hefur verið að draga úr og breyta þeim stuðningi en aftur, ég engin sérfræðingur, ég var náttúrulega í sveit og mér þykir væntum bændur og mér fannst bara skringilegt að sjá aldrei neina járúlu það voru bara neyrúlur þegar ég kerði gegnum hérna herskapin en sko ég aftur þá fer ég að hugsa sko hérna bæði Brexit og umræðan þar og hvernig það hefur þróast núna og síðan sko ég var mjög hlindur því að þessu verði flýtt að vera ekki að býja til 27 með þetta út af ástandi mála í heiminum bara og aðkallandi ýmsri ytri þættir og ég bara ræða markarneis og bara það hefur orðið rof í hérna heims hagkerfinu og, og ekki bara hagkerfinu heldur geopolitíkinni sem landstjórnmála og hvað vantar orðið verið þetta og geoeconomics svona hérna mjög mikið í alþjóðlegum umræðum núna þannig að sko við vitum í raun og veru ekki hvernig heimshagkerfið breytist auðvitað stóri fíllinn þar sem við höfum ekki nefnt sem Kína og vöxtur annarra heldur en Bandaríkjan og Evrópu við erum að verða sko minni hluti
1: en ég getur fengið eitthvað neyjara til þess að lýsa breytingunum í heimspólitíkinni nákvæmlega eins og þú
0: Já.
1: Og niðurstaðan þér þess vegna verður að ganga Evrópusambandið en hinn maður getur sagt þess vegna eigum við að, hérna, ekki að ganga
0: Evrópusambandið
1: og það nákvæmlega sömu forsendur og þess vegna maður stundum að velta fyrir hvað veldur því að, að þú vilt ganga Evrópusambandið og hann ekki það eitthvað sko
0: já, kannski það bara miskilin ég má kannski ekki segja miskilningurinn á tulkuninn á Bjart í sumarhúsum með einhverjum þess að bókmyndum þú veist að sjálfstæði felist í því að búa á hérna bílinu þó hann þurfi að hérna drepa síðan mjölkur kuna til að halda sjálfstæðinu sínu þar og vera sjálfstæð
1: ég held að þessi freka þannig að fólk telli að það var að sé ákveðin tækifæri til að standa fyrir utan, við getum sami við Evrópusambandið, við getum sami við Bandaríkjamenn við getum sami við Kína, við erum með fríverslunarsamning við Kína og Indland sem við verið en Evrópusambandið með
0: Já, og við viljum fá að flytja inn hérna ódýrari vinnuvélar sem eru ekki CMR þar hérna, þó að, sko, eða

0: hérna fólk sem með þá skoðanir Evrópusáttu hefur bara gengið of langt
1: í
0: regluvæðingu.
1: Já, já, ég veit.
0: Og gott við að Draghi hafði ekki næstu verið alltaf í fram.
1: Nei, það hefur nú verið mjög mikil mistúlkun á Draghi skýslunni í íslenskri fjölmjölumræðu. Sko. Einmitt, sko, hún að fjalla hvað þurfum við að gera og breyta til að samkeppnishæfnin batni? Hefur þú séð einhver svolítið út þetta á íslensku hérna atvinnulífi? Hvað eða úttekt ef að hvað ef að ferðamanna vöxturinn heldur ekki áfram? Hver það komin atvinnustefna, við fjöllum það í sumarblaði vísbendingar. Ég meina en hver hérna okkar stefna í þessum nýja breytta heimi? Ég meina eitt kannski á að setja þessa umræðu í gang og hlusta og heyra og fá lýðræðislega niðurstöðu. Ég meina að sjálfsögðu eins og í öllum kosningum þá eru mismunandi hliðar en forsendur þess að lýðræðissamfélag lifi af er að séu traustir og góðir fjölmiðlar og upplýst umræða og ég hérna ég er svolítið hissa á hvernig svo umræða hefur orðið og einmitt og hvaða hagsmunir raun og veru ráða og hvernig síðan tilfinningarök sem ég ber mjög mikla virðingu fyrir tilfinningar eru staðreyndir sko, en hvernig þær geta sko trompað staðreyndimálsins eða umræðu staðreyndinar af því ef maður vill vera svona sanngjarn og einmitt, ekki vera viss sem maður vill ekki fara út í að lofa en ef að hinlegin síðan segir það mun atvinnuleysi mun aukast þá er þetta svo erfið umræða fjöllun sko.
0: Þessum þetta verið að eitthvað segir að kostnaðurinn í Ísland verið 100 miljónir miljardar ári og þá kemur næsti og segir ávinningur okkar sem svona 800.000 miljardar þetta er alveg svona keppni í svona popurísku fullur í
1: Já, já, og ég held að sé sko heiðarlega að reyna að svona setja að ég var alltaf að reynda í mínum skrifum að setja fram svona
0: Bændu þegar lögum fram skýslu sem var svona úttekkt á hvort þeir eru að haga þessu
1: Já, já, og sko það er
0: en ég hef ekki sér svolítið frá til þess alþjóðsambandinu
1: nei, það hefði kannski þurft að fara einhver útökt á þeirri skýslu af því að það er svona hliðin, ég sé bara hérna munin á því sem ég get keift af ferskum hérna mjólkur vörum í, þegar ég upp í Ölbónum í Evrópu versus að hér er allt vikna, ég vil tveggja, þryggja vikna gamla mjólkur vörur frá afurðastöðunum tveimur, þreimur sem hér er á öllu og bara leitunað og úsætu hérna mjólkur efni, hvað sem það er hérna jógurt að skýra hvað sem er, þannig að ég fæ betra skýr í Danmörku og jafnvel heldur en hér þó ég hafi haldið að skýr væri, þú veist þannig að þannig eru mismunandi kannski smekkur eða bara mismunandi styrkleiki afla, ég hef enga burði til að vera að berjast á móti skýslu bændana eða ef að þeir trúa þessu ég meina þá kjósa þeir þannig en landbúnapakkin er nú bara einn af hérna mjög mörgum köflum og sjávarútvegspakkin annar og hérna og svo er fullt af öðrum köflum en ég í þessum samningavera sem þarf að hérna fara yfir en mér finnst svo bagalegt að fá ekki að sjá hvað kemur út úr þeim köflum og pökkum frá þeirri breytingu sem hefur verið gerð síðan í heiminum síðan 2013 en ef að meiri hluti þjóðarinnar vill það, þá verðum við þetta þessi sjálfstæði klettur út í hafinu með hérna
0: Hvernig heldur að hvort þetta fari?
1: Ég sko það breytist svolítið dag frá degi ég var alveg lengi vel mjög samfærður að þetta er mjög jamt og það væru hérna 17 atkvæði eða kannski 100 og eitthvað atkvæði eða kannski 1100 atkvæði sem myndu skilja á milli og það geti farið hvort sem er Núna, þetta er á, við erum hérna á þriðjudegi tæpum tveimur vikum frá kosningum og það var silfur í gær einu hálfur vika frá kosningum og ég held að það gæti alveg sveiflast í svona einhvern 5% mun á aðra hvora hliðina en ég er ekki viss á hvora hliðina að það muni lenda ég hérna Ég náttúrulega

0: vona að það fari yfir á að verði kannski svona 55-60% já og á móti neginu en ég hef oft verið of bjartsýtt fyrir minn málstað eða ég hef mjög oft haft rangt fyrir mér út af einhverju vonum bara það að fá að sjá hvað Evrópusambandið til í að semja við okkur af því að staðan til þess núna svo sérstök út af norðurslóðum, út af Trumparanum, út af heimsmálunum, út af Úkraínu og þessu stækkunarferli, ég var nú bara að lesa stóra úttekt í Financial Times í síðustu viku stækkunarferli, það sem Ísland bara ein, tvær línur sko, í helli síðu, af því að þetta snýst ennþá áfram austur stækkunina þú veist, og ekki bara Úkraínu, heldur öll hinn löndin þar sem að í kring og kannski bara klúðurast það stækkunarferli en þá eru við ekki einu sinni með möguleika og sækjum það verður kannski bara þá loka fyrir hérna frekari stækkun sambandsins og þá segi ég eins og ég byrjaði að hafa áhyggjur fyrir áratug þegar að Brexit var að EES-samningurinn ekkert eitthvað haldreipi sem við getum alltaf treysta á það getur vel verið að honum verði breytt eða hérna
1: Þetta var honum líklega aldrei ætlað að vera sko langtímalaust.
0: Ég skrifaði grein í vísbendingu það og fór að kanna hvaðan hugmyndi kom og hún frá Delors og þetta var bara hérna biðstofa og helmingunum fór strax inn.
1: Já, bara beðið alla korter í viðsáni.
0: Og við erum svona rest og Noregur náttúrulega borgar 94-7% af þessu. Þannig að við aftur fylgjum með svona teikum aftan í og ég bara vil hætta að hanga aftan í einhverju að sitja á pallinum á einhverju örubíl og setast bara inn í bílin og vera með loftkæling og miðstöð og útvarp og hérna alla nýjum tækni.
1: Ásgeir, sumir eru að horfa á okkur í sjónvarpi og það tekið eftir að þú ert með blátt neglalakk.
0: Ó.
1: Hvað merkir það?
0: Það að flagna af. Ég setti það nú bara á mig fyrir hérna prætgönguna og sólmyrkvan það sem Björk var að spila til skrauts, en þetta nú bara stöðningur við hérna já,
1: sólinna og björk og aðra sólir
0: og fjölbreytileikan í fjölskyldunum
1: okkur. Það alltaf gaman að fá þig hingað þú koma sem oftast
0: Takk fyrir spjallið
1: En við ætlum að halda áfram hérna við Rauðarborð við erum alltaf að reyna að skilja hérna heim sem alltaf að breytast næsti kaflir eftir Rauðarborð
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Og þá förum við í skordýra heiminn. Dr. Ingi Agnarsson, líffræðingur, ætlar að ræða áhugaverða ferð til Madagaskar á dögunum. Þar sem uppgötvanir í lífríki köngulóarinnar hafa hlotið athygli víða heim.
5: Já, það gengur nú ekki að drepa ykkur kæru hlustendur og áhorfendur með Evrópu umræðinni og blessunlega fleira til þess að ræða Hingað komin til mín gestur sem var fyrr á árinu hér við Rauðaborðið að ræða köngulær. Hann heitir Dr. Ingi Agnarsson og prófessor í líffræði við Háskóla Íslands. Vertu velkomin, Ingi.
6: Það gæðir.
5: Sko, síðast þegar við hittumst hér, þá varstu á leiðinni til Madagaskar með nemendahóp og við fórum yfir hérna spennandi líf þitt hvað var þar heim köngulóarinnar þú talaðir köngulóaregnið sem hefði skollið á þér í Madagaskar og hérna þetta harða eða sterka efni hennar sem að ætti sér enga hliðstæðu og það var mjög gaman að spjalla við þig þennan heim En í lok síðasta samtals, þá rættu við að það geti líka verið gaman að fá þig aftur til þess að segja okkur frá afrakstri núna Madagaskar ferðarinnar í sumar og þess vegna hef ég beðið þig að koma hér og flytta okkur smá skýrslu. Eru fréttir?
6: Já, það alltaf fréttir þegar maður fyrir feltið sko.
5: Það er ekki.
6: Madagaskar þessi undra heimur þar sem að maður alltaf að uppgöta eitthvað nýtt. Það ég ekki upplifað í neinu öðru landi og nú ferðast út allan heim sko að Madagaskar lumar alltaf á einhverju óvæntu og það virðist vera bara endalaus uppspretta. Og þarna fór maður alltaf með sko, ég fór með 36 nemendur frá Íslandi og síðan voru 7 frá Madagaskar.
5: Já.
6: og allt þetta sem sagt BS-nemar fullir af áhuga og spennu þannig að þetta var mjög spennandi og hérna við fórum vítt og breitt og enduðum þarna í viku í regnskóginum og þar voru bara gerðar rannsóknir þannig að það voru einhverju 7-8 rannsóknarhópar sem voru vinn í rannsóknum og það voru alls konar uppgötvanir það náttúrulega eftir að vinna úr þessu og svona en það kom margt nýtt í ljós sko
5: Engin í hópnum með köngulóarfóbíu,
6: væntanlega? Ekki lengur. Það var svona helmingur en það var lögum að stað. Það er einn sér tími settur í það í Madagaskar að laga köngulóarfóbíu. Og við læknum hana bara.
5: Hvernig gerist það?
6: Við bara komum inn með stóra könguló sem að hérna heitir Golden Orviver. Hún býr til svona gullitaðan vef. Stóra mikil en mjög róleg og
5: Hvað hún stór?
6: Já, svona með löppum
5: Nei,
6: svona 10 cm, já Daldil búkur, sko og hérna, við látum hann að labba á fólki og hérna, við byrjum að einhverjum sem er á lög með þetta og svo færum við okkur yfir í þá sem að eru hrættir og einhvers stað kom inn þeir sem eru skítrættir og svo lengi sem okkur tekst að fá það til að láta köngulóna að labba sér að þá bara breytist viðhorfið gjörsanlega sumir verða bara spenntir og allir verða minnar hættir og það engin lengur með einhverja algjörafóbíu en sumir sem voru bara nánast öskrandi þegar maður var tilbúin að setja kóngulun á það og það voru bæði strákur stelpur og þú veist, voru síðan að leita eftir því að fá að halda kóngulu og setna í hérna kursinu þú veist, þannig að þetta er bara þetta er náttúrulega þekkt aðferð að bara nálgun við þessi dýr, þessi hræðsla á ekki neitt grunn
5: Nei.
6: Og þú finnur svona dýr bara rólega labba á hendina þér, finnur fótsporin hún er falleg og hérna þú áttar þig á því að þú veist af hverju ég hrættið þetta þetta bara stærsta sem ég séð og þetta ekki neitt
5: Já, það er engin góð ástæða fyrir því að við óttumst köngulær
6: Nei, í raun ekki svona almennt það eru til köngulær sem að bera varast En þú veist, af 55.000 tegundum þá er það...
5: James Bond köngulóan.
6: Já, þú myndist eitthvað á hana síðast, ég man ekki hvað það var. En jú, það er til, en
5: Tarantúla.
6: Já, það er nánast engar tarantúlur hættur verðan. Það er svona tvær af þessum sem að myndi sjálfur forðast eru sem sagt tarantúlur og hérna, önnur eins og flest eitrað lifir í Ástralíu, en ef þú ert ekki þar, þá er lítið óta, sko.
5: Það svona liggur við að maður þurfi sko að vera með disclaimer eða aðvörunar orð fyrir hlustendur og áhorfendur hérna áður maður ræðir við þig svona mál vegna þess að þú upplýstir hér daginn að sko er ekki bara meiri hluti mannkinn sem er með einhvern svona hryllinga
6: þetta er bara 90%
5: 90% já.
6: Og ég man að það kom í ljós síðast að þeir mývetningar eru bara outliers, þeir eru mjög hraustir og ekki hrættir við köngulær, jafn mikið að það en þú veist þetta og fer svona niður í kannski 50% með að líffræði nema sem eru krakkar sem hafa virkilega áhuga líffræðinni en helmingurinn aðeim er samt líður ekki vel í kringum köngulær
5: en sko það var einhvern mannfræði rannsókn gerð á mývitningum minnum í kringum 1970 og ég held að neandels genin séu meira ríkjandi í okkur heldur en flestum öðrum í heiminum hvort sem það hefur eitthvað að gera með þá minni fóbíu ykkur hvort skordýrum
6: Já, hvernig myndur skýra það?
5: ég reyni ekki að skýra
6: En það er já, einhver öðru sér gen og þetta er náttúrulega, þú veist, það er öðru sér hugsunarháttur, ég menna við erum með hérna þó við séum ekki stór reyju, þá er alls konar mismunandi hópar af fólki sem að ég er ekki alveg eins
5: Kannski erum við frumstæðir, þú sér það nú stundum við brittsporðið þegar við mætum
6: Já, þú getur við frumstæðir Þú ert ekki hættur við brittsporðið, það er alveg rétt
5: Hvorki við köngularnar, né hérna margt annað
6: Né anstæðingana, hefstu sér hættu við mig
5: Nei, ég er ekki hættu við þig Hérðu yngi minn, en hérna sko, þú sagði mér daginn af því að við þekkjumst nú og maður græði nú oft á því þá fær maður fólk í svona spjall sem annars myndir nú kannski bara segja nei en hérna þú sagði mér daginn að sem sagt það hefði eitthvað einhver uppgötun sem þið gerðu þarna á Madagaskar tengi silki ef mann rétt það væri eitthvað sem mögulega gæti ratað í heimsfréttirnar síðar eða eitthvað
6: Já, það hefur náttúrulega rattað í einsveitina. Þetta er nú eiginlega gömul sag, ég man ekki hvað við tölum um síðast, en við uppgötum hérna kónguló, stóra kónguló sem að gera þessa risastóru vefi og er með ótrúlega sterkt eða þólið silki sem að er margfalt sem sagt þolnara, það þýðir það að getur tekið í sig meiri orku á það brotnar heldur en efni eins og kevlar sem að stoppar byssukúlur og er, þú veist, jafnstert og gott stál en líka teginlegt og þessi er eiginlega samangerða mjög svona þólið eða tough eins og það kallaði á ensku. Og þetta er náttúrulega mjög merkilegt og það fórum allan heim, ég menna þessi uppgötum vegna þess að þarna ertu með þráð sem að er bara náttúrulega þráði, silki sem að, við erum alltaf búið til föt úr silki en ekki kóngulóð silki sem að verður bara til inn í líkama lífru engin eiturefni, engin hiti við þurfum rosalega mikið hita á eiturefni til að búa til stál og kefla og hérna svo
5: engin mengun
6: og mengun alltaf og svo er þetta þú veist fyslétt og mjúkt og þægilegt og þetta veldur ekki ónæmisviðbrögðum á líkamanum þannig getur notað þetta á og jafnvel inn í líkaman og þú veist mögulegan að nota þetta í hvort sem það við lækningar eða við bara búa til sterk efni eins og við myndust á síðan, hafði herinn áhuga þessu, þannig að það er svona fór víða og við erum ennþá svona að skoða ýmsa eiginlega þessar kóngulár en það er svo sem ekkit mjög nýtt að frétta akkurat núna
5: Nei.
6: Á þessu.
5: En felst tækifærið í að krakka efnafræðina sem leiðir til þess að þetta?
6: Já, það er semst tværlegir, annarkort að skilja semst að uppskriftina af efninu og sá, ég verð að vinna á þeirri hlið og við erum búin að raðgreina nokkra tegundir og við erum búin að raðgreina þessi prótín sem að mynda þetta silki, þannig að við erum með nákvæmum uppskrift að þessu öll saman. En það er ekki nóg, vegna þess að ef við búum til þessu uppskrift, við blöndum þessu saman bara eins og pútugöku og svo búið til þráður því að þá er hann bara brotabrotað af styrkleika þess sem að kemur út úr kóngulóni. Þannig að það er einhver leyndardómur sem að hún heldur ennþá sem að við kunnum ekki. Við getum bara sagt þetta er þetta prótín, það er uppskriftin, við getum sett það saman. En silkiþráðurinn virðist vera samsettur úr mörgum gerðum af sagt, silkiprótinum og síðan með einhverjum litlum prótínum sem við erum rétt að byrja að skilja sem að hjálpa til að tengja allt saman og þetta svona þetta er virðist vera mjög flókið og við erum ekki komin þangað en við erum í áttina hitt er svo væri að hérna bara skoða bygginguna á þessu efni og það er svona meira kannski engineering approach, hvað sem það nú heitir á íslensku að hérna bara þú veist ok, þetta er efni sem að er bæði stert og tegjanlegt á sama tíma við menn kunnum ekki búið til svoleiðsefni hvernig eru byggingar einar ekki kannar hvernig er, veist, þetta er einhverju harði diskar, þetta er einhverju svona snúrur sem að fara margar ringjum mynda eins konar gorma og þú veist bara skilja hvernig þetta er sett saman og síðan búa til eitthvað allt annað en á sömu byggingar prinsipum þannig að þú veist, það væri hægt líka
5: Þannig þetta er uppgötun í vinslu, getum við sagt
6: Já, ég meina þetta er eins og já, vísindin eru náttúrulega bara þetta svona það skrifa í einu, uppgötun er oft algjör tilvilin eins og þetta og síðan vinnum maður frá því
5: og hérna þér finnst kannski vandræðalegt að viðurkenna það en þú ert, er það ekki bara eiginlega sko einn helsti fræðimaður alheimsins á þessu sviði, ekki satt
6: Það er nú hægt að deila það sko ég er einn fremsti vísindamaður alheimsins á mjög þröngu sviði sem er ekki akkurat þetta
5: okay.
6: Ég er kannski meðal einhverja tugi sem að hérna eru mjög vel að sér göngulær og hérna
5: meðal einhverja tuga, já
6: og ákunni sviðin en þess
5: það þekki nú ágætt á Evrópumótinu
6: aðalega, þú veist, ég er sérfræðingurinn í ákunni hluta og svona ég kannski, ég svona þegar kemur að þessum silkistúdíum þá hef ég svona einna breiðastan þekkingu vegna sem ég fer alveg frá taxonomi upp í hérna biomechanics og genomics en þú veist það er einhverir sem eru sterkari hver einasta sviði þannig þetta er bara svona eins og alltaf maður er sérfræðingur í einhver einu og svo svona vitt og breytt svona ef maður er nálægt
5: Það er alltaf gaman fyrir okkar litlu þjóð að eiga fræðin menn í fremsturu
6: Þeir eru nokkrir, já.
5: Já Og þegar hérna sem sagt einhver alheims fjölmiðil ringir í þig
6: já.
5: Og spyr hvort þú getur komið í viðtal þá eru svona 99% líkur á að ástæðan sé köngulær.
6: Já, já, algjörlega. Það engin annar ástæða til að tala mig.
5: Það engin annar ástæða.
6: Nei, nei. Hérna, eins og þú veist að þá þurfti ég að hafna viðtali hjá National Geographic kom og þú bauðst mér hingað í staðinn sem uppbót.
5: Finnst þér ekki fallegt?
6: Ekki slæmt, jú.
5: Þú missir á National Geographic.
6: En fæ ég kom í samstöðina.
5: En fær tækifæra á samstöðinni.
6: Já, þetta er ægislega sko.
5: Ég meina, við erum þar sem við erum vegna þess að við berum okkur saman einmitt við National Geographic og alla stærstu fjölmiðla heims.
6: Já, þið eru allavega að gera eitthvað alveg uník á Íslandi og hérna, fólk hefur áhuga á því að heyra í fólki á landinu.
5: Eins og þú náttúrulega, ég meina, er nokkur annar svona köngulóður sérfræðingur á Íslandi?
6: Nei, alls ekki. Og svona fáir svona sem eru á mínu sviði, sem er svona nútíma flokknarfræði með hérna, með erðamengjum og sleðs, en það er svona nokkrir en engin annar í köngulónum.
5: Nei. Sko, af því að þessi ferð er tildurlega ný yfir staðinn og Já. Kannski svona eitthvað blóðrátt enn í huga þér, er þetta ekki svolítið svona flókið að Madagaskar, náttúrulega þessi einstæki heimur, en þú ert þarna, sko, ertu bara á einhverju fimmstjörnu hóteli eða er þetta svolítið svona rough and nasty aðstæður?
6: Nei, eiginlega kurð, sko, en jú, þetta mjög flókið og það þarf mikið undirbúning og við byrjum meira en ári fyrir ferða að undirbúa.
5: Meira en ári?
6: Já, fyrir. Og það eru allt frá því að fá leyfi fyrir að vera þarna með nemendur og safna og svoleiðis og bara skipuleggja alla ferðina, þetta eru flug, þetta eru rútur, þetta eru gistingar, matur, öryggisatriði, svo þarf að náttúrulega skipuleggja rannsóknunar og þú veist, þetta er mjög flókið batterí og maður svona eins konar ferðaskrifstofa og prófessor hérna sama tíma og hérna, og þetta þarf að vera vel gert vegna þess að þó að Madagaskar sé tiltela örugt ríki, að þá er þetta samt Afríkuríki þar sem að það eru alls konar hættur og þetta þarf að gera rétt og vel.
5: En mikið hérna bólusetningar fyrir?
6: Já, krakkarnir er sérstaklega þeir sem ekki ferðast áður, fara alveg í, ég man ekki hvað það 6-7 mismunandi bólusetningar. Ég náttúrulega þarf ekki að fara mikið því ég með svo mikið að sprautum í mér, en hérna. Þannig að það alls konar svo leiðis, það eru, þú veist, lifrarbólgur sem eru hættilegar og hundæði og náttúrulega malaría og alls konar svona sem er hægt að fá í þessari ferð. En Madagaskar býr svo vel að það er engir eitraði snákar og það eru, þú veist, engir stórir afræningar, engir ljón og engir tígristýr og svo leis, þannig að þetta er svona frekar örugt einhverju.
5: Já, sko, mér dettur í huga að þetta séð allt í svona stórt stökk fyrir sum ungmenni. Við erum náttúrulega alltaf, við venjumst æ meiri bómull, ég held að sé nú hægt að halda því fram með gildum rökum, ekki satt.
6: Jú, ég meina,
5: verður þetta svona menningarstökk ekki kannski alltaf stærra og stærra?
6: Jú, við náttúrulega lifum þeir sem að yfirgefa aldrei Ísland eða Reykjavík lifa náttúrulega ekki á jörðinni, sko. Þetta eru ekki jarðabúar, þú veist, það sem við upplifum hér í Reykjavík er svo lítið brota því sem mannkynið upplifir og þeir sem hafa ekki ferðast og hafa ekki séð þetta áður, þá er þetta náttúrulega rosalegt menningarsjokk. Og svona að einhverju leiti vill maður forða því að þessi krakkar fái mikið sjokk en samt að þá vöndum við okkur til þess að þeir fá allavega nógu mikið sjokk til þess að átta sig á því bæði hversu gott þau hafa það hér og bara hvernig fólk býr annars staðar. Og það
5: er... Nú talar þú bara eins og mannfræðingu líka.
6: Já, þetta er mjög mikilvægt vegna þess að þú veist þau átta sig ekki á hérna dýft fátæktar í Afríkuríki. Þau átta sig ekki á neyðinni sem að horfir á þau bara hversum þú labbar. Og mannfjöldanum og hérna bara, þú veist, hversu mikið kaos er í gangi og fólk kemur hérna. Við pásum okkur að því að þó við séum mest út í náttúrinni, þá eyðum við svona 2 minútum í höfuborginni. Vissuleiti þurfum við þess til þess að svona ganga frá pappi sinni, en mér finnst þetta mikilvægt. Því að þá uppgötaði niður í miðbæ, bara þetta er bara sýnisáttnaði hvernig lífið er hjá stærstum hluta jarðabúða.
5: Já, stærstum
6: hluta. Stærstum hluta.
5: Einmitt.
6: Fjöldin er mjög fátækur og býr við erfiðarastöður. Og þeirra daglega líf snýst allt annað og allt öðru sér áhyggjur heldur en við þeim.
5: Já.
6: Og þetta er náttúrulega eitthvað sem að verður eiginlega upplifa að ætlar að telja því borgara þessa þessa jarðar sko. En hérna þannig að þetta fer mjög smjöndi í fólk og fær mikið á sem að sem að ég held að bara sé bara gott þetta bara holt
5: sko við vorum ekki eins mikið í PC-inu hérna í gamla dag eins og við erum í dag
6: nei
5: nú má ekki segja neitt sem að langa til þess að segja því að það gæti sært einhvern sko þeir sögðu bara hérna forfeður okkar heimst heima alið barn
6: Já, já.
5: og í háamálum náttúrulega talað mikilvægi þess að ferðast og vits þeim víða ratar.
6: Vits svo, þörf er
5: þörf, þörf fyrir geður.
6: Er víða ratar, já, já.
5: Og hérna, og sem sagt, sko, þannig að, það segir sig sjálft að klemsísari hérna Evrópu umræði núna maður áttar sig, ég ætla ekki dragað inn í hana, sko.
6: Nei, láta hana þeirra.
5: En maður finnur það alveg að sjónarhótt þeirra sem hafa alltaf bara búið á einum stað, kannski hér á höfuðborgarsvæðinu og svona, þau eru náttúrulega svumpart svolítið öðruvísi.
6: Já, ég menna að fáfræði er vandamál og þegar fólk byggir sínar skoðanir á heiminum á skort og þekkingu, að það ekki gott og hérna við erum alltaf að gera grína bandaríkjanum að því að okkur finnst þeir svo vitlisir þú veist þeir vita lítið um heiminn, finnst okkur
5: Já, þeir taka svolítið með þessir bandaríkin þegar þeir ferðast
6: Já, og það bara, þú veist, bara af því að þeir hafa aldrei farin eitt annað og þetta alveg sama hérna á Íslandi fyrir þá sem ekki hafa farið annað
5: Það ennabla svolítið þannig, já
6: Og hérna, ég segi það alltaf við mína nemendur, þú veist, jú, það gott að koma í Háskóla Íslands og fær frábært nám en þú veist besta námi sem við getum fengið að ferðast heiminn.
5: Já.
6: Og gerðu það.
5: Og þú fór sjálfur út?
6: Ég fór mikið heiminn. Ég tók mér alltaf pásu milli náms stiga til þess að ferðast.
5: Já.
6: En bara fyrst á bentir á háamælinu, þá ég með undirskriftin mín á tölvupóstunum mínum sem sagt orð eftir E.O. Wilson sem einn af stærstu líffræðingum aldra tíma. Og hann segir the most dangerous worldview is the worldview of people who haven't viewed the world Þetta akkurat sami hlutur
5: akkurat
6: þú veist, og það sem hann segir þú veist,
5: og oft hefur þessi hópur hæst sko.
6: Já, já, það svo auðvelt að tala hátt þegar þú er fáfróður
5: ignorance is bliss
6: já, og þú líka. Bara veist ekki þannig að þegar þú ert búin að öðlast mikla vitneskju þá það sem að gerist í rauninni þá áttar þið meira og meira meira að því hversu lítið þú veist
5: já.
6: Og fullyringana fara svona að minka og lætin í kringum þína fullvissu eru minni en einmitt þessi Evrópum það er mjög á þessu stigi að það, bara, það er frekar öskra herra heldur en að hlusta rök
5: og það var ekki nóg með að þú væri duglegur að leita þær þekkingar og menntunar hér og þar í heiminum heldur bjóstu náttúrulega lengi sem prófessor í Bandaríkjunum ekki satt?
6: Jú, ég bjó 25 ár sem,
5: 25 ár?
6: Sem nemandi og alveg þangað til ég var orðin já, prófessor.
5: Já.
6: Og langur tími.
5: Já, hvar varstu?
6: Ég var út allt sko, ég byrjaði í Washington DC og hérna svo var ég í Miami og fórum aðeins til Vancouver, Canada og svo til Ohio Akron, Ohio og svo fekk ég vinn í Puerto Rico og svo í Vermont þannig að þess, þetta var svona vít og breytt þannig að ég endaði þarna sem prófessor í Vermont sem mjög góð staður og var þar í 10 ár og það svona þá sá staður í Bandaríkjan sem að svona, myndi mér svolítið á Ísland og það svona kannski svona most liberal eins og það segja fylkið í Bandaríkjanum
5: ansi margt breyst rætt í Bandaríkjunum á síðustu árum.
6: Heldur betur.
5: Ég var á tónleikum á föstudagskvöldið með fjölda bandarískra tónlistamanna.
6: Já.
5: Þú voru tónleikar í Austurbæjarbíói sem að báru einfaldlega yfirskriftina eftir og þar var vísa til þess að sólmyrkvanum jú lokið og hérna fólk var svona að búa til músík og flytja músík sem hluta af þessari dagskrá sem hefur verið hérna síðustu daga. Og ég ræddi við nokkra af þessum bandarísku tónlistamönnum og þeir vissu að ég var blaðamaður, þannig að þeir voru alveg til í að spjalla við mig. Þeir höfðu eiginlega allir sömu sögan að segja.
6: Já.
5: Þeir eru allir að leita tækifæra til að flýja Bandaríkin.
6: Já. Það er, þú veist, þetta náttúrulega ávið fólk sem að einhvern veginn eðlislega viðsýnt og það finnst mér eitthvað við menntafólk, vísindamenn og listamenn sem að eru skapandi að þú veist, þeir leita vítt og breytt að efni fyrir sína list eða sína hugsun og automatist verður þetta fólk meira hérna informað og þeir sem eru á þeim stað í Bandaríkjunum núna, þeir eru hreinlega skamma sín fyrir hvað Bandaríkin eru
5: Já.
6: Og pólitíkin þar er svo mikið kjaftaði þar sem að er henni staðrendir skipta engum máli lengur og þannig að fólk sem er svona vel að sér eða djúpt þinkandi hugsandi að það því líður ekki vel og þú veist maður sér þetta alveg það er bæði flótti frá Bandaríkjunum og líka nemendur sko sem að leita mikið til Bandaríkjana í framhaldsnáma því að skólarnir þar eru mjög góðir og þeir eru núna frekar að leita til Evrópu til dæmis
5: já.
6: Og við verum var við þetta bara þú veist þegar við auglýsum starf við Háskóla Íslands og það var allt í einu þú veist Bandaríkjamenn með flottan bakgrunn fyrir að segja sko
5: það nefnilega það sem áður töldu sig bara búa í fyrir hérna landinu en
6: vilja já, ég meina á sínum tíma var Bandaríkin alltaf fyrir hérna land vísindana sko,
5: já, 20. öldin náttúrulega er bara stórkostlega sigur ganga Bandaríkina þeir soga til sín mannafla allstar úr heiminum, allt okkar besta fólk
6: svo kallar brain drain en núna þetta algjörlega snúa sko, og hérna og þeir eru náttúrulega skemma bara allt kerfið nú var hendur stjórnvöld og Kína er að rísa með rosalega sterk vísindi og mikið af peningum í vísindum og Evrópa svona er að koma til móts við þetta, þessa hólu sem myndast þegar að Bandaríkin svona sogast út
5: Já. En það var ég veit að við erum konum svolítið út fyrir efnið en hérna, það er alltaf sko, það er ekki bannað, hér við þetta rauða borð en mér fannst mjög sláandi sko, að hérna, finna þennan sammannlegu skömm einmitt í þessum tónlistamönnum að því þú minnist á skömmina að hérna það er ekki langt síðan að bandarískir ferðamenn voru svona þeir stoltustu
6: sem
5: að það er hitti hér sko.
6: Þeir voru þekkti fyrir að vera kannski hrókafullir að því að þeir svona við erum frá besta landi heimi og það var engin efi og fólk svona þurfti svona já eiginlega samt ekki það, en núna bara alls ekki sko, og Nei. Hérna, þegar maður tala við vinur sinni í Bandaríkjunum að þú veist, þeir eru skamma sín virkilega skamma sín og fara svona hálfgera vörn og þannig að þetta er mikið að breytast þetta blessaða ríki.
5: Í rauninni að snúast við
6: snúast við, já
5: en þeir sem sækja stöður hér Bandaríkjamenn, nú orðið og einhver dæmi að þeir eru að koma
6: flottir
5: vísindamenn frá
6: Bandaríkjamenn við erum nýbúin að ráða til okkar glæsilega vísindamenn til í lífræðina sko. Ég ætla að geta að segja það sé hverju það er akkur tengt en þetta er að fara stjökan að þau koma í hingað og annars það
5: er
6: í orðu
5: Er það þín skoðun að við ættum að halla okkur meira til gamla meginlandsins og Evrópu heldur en til Bandaríkjanna því að það er hluti af þessari Evrópu umræðu
6: Já, auðvitað núna þá ekki hægt að halla sér að Bandaríkjunum og halda einhverju viti en maður bara vonar að Bandaríkin snúi aftur á fyrir braut það er en ef þetta heldur á hann svona þá er náttúrulega ekki þetta að vinna með Bandaríkjunum það er bara búið spil í bili
5: Hérðu Ingi, það var gaman að fá því hérna að rauðaborðinu. Ég hérna, er ég að gleyma að spyrja það eitthvað svona hérna, úr þessari ferði eða frá sumrinu sem að langar ræðum bæta við?
6: Já, ég meina það þetta var, sko, þetta var mjög skemmtileg ferð Já. Og hérna ef maður segir svona í fullri hinskilni nú er ég að hætta mínu ferli að hérna maður er stundum þegar maður er að kenna að við háskólan. Þá verður maður stundum fyrir ákveðnum vonbrigðum með hversu lítið nemendur virðast stundum vera með á nótunum og fylgjast með ná ekki eins góðum árangur maður hefði haldið og maður svona hugsa með sér þetta var nöðrist þegar maður ungur, þetta gerir maður alltaf
5: Já, ég held ekki bara að sé rétt þetta var já, með einhverjum hættu öðruvísi það voru alltaf miklu fleiri nemendur bæði í framhaldsskóla og háskóla sem gerðu ekkert annað en að leggja sig fram í náminu, núna eru þessi krakkar meira að minna einhverjum vinnum til hliðar
6: Já, þetta er svona hobby meira
5: já.
6: En svo þegar maður kemur með þessa krakka út í hitapeltið og þau eru að fara stundar rannsóknir að þá kveiknar á þessu ljósi sem að maður búin að sakna.
5: Þegar hækkar öðrunastíð.
6: Já, algjörlega og þau bara stóðu sig stórkostlega í rannsóknum og voru vinnandi bara dag og kvöld og nótt og út úr þessu komu frábæra stúdíur. Og hérna, maður var bara stoltur að sjá þessa krakka bara í essinu sinni.
5: Gaman að heyra.
6: Þannig að, þú veist, maður svona fjekk aftur, já, þetta eru krakkar sem að virkilega hafa áhuga á vísindum og líffræði og þau geta þetta svo sannarlega. En þeim kannski leiðist stundum í tíma hjá einhverjum galnum köllum, sko. Þannig að það var mjög gaman og hérna og núna erum við að náttúrulega vinnu gagnanum og ég vona að við byrtum vísindagreinar og við erum þegar búin að byrta eina vísindagrein úr þessari ferð.
5: Nú, hvar?
6: Sem var mjög skemmtilegt að hún byrtist í tímariti sem að heitir Minerals and Biodiversity Data Journal en það var mjög skemmtilegt vegna þess að við vorum hérna svona kanna hérna á vestuströndinni, áður en við byrjum rannsóknir og ég og samkennari minn urðum varir við svona, við vorum að labba úti í einhverjum við daldum miklu vindi og urðum varir við að vindurinn verðist að hafa áhrif á hérna ákanna hluti í þessum kóngulofiðum og þeir eru vel kannaðir þar aldrei, við vorum svona að spá því þess að hefur einhvern tíðan Þannig að hugmyndi kveiknaði, daginn eftir fórum við með nokkrum nemendum og gerðum rannsóknuna. Ég skrifaði handriti tveimtugum síðar, við sendum minn vísindagrein viku eftir að hugmyndin kom og hún var birt svona mánuði eftir að hugmyndi kveiknaði. Þannig að þetta var svona life science og þarna voru nemendum með því bara ok, förum bara og gerum þetta og ítum á þetta og sendum þetta inn.
5: Já, ný rannsóknarhugmynd eða þess að rannsóknarhugmynd sem við vissu ekki til að
6: koma fram. Þetta fyrst kviknaði í hausnum á okkur einhvern tímann 10. maí og greinin var birt 5 vikur síðar. Það er bara, þú veist, ótrúlega upplifuna að þú veist maður sér þetta að gera svona og þeir höfðu náttúrulega mjög gaman að þessu nemendur og sjáðu bara, þú veist, stundum þarf ekki rosalega mikið, þarf bara að fá góða hugmynd og vita nú mikið til þess að vita að þetta hafi ekki gert áður og hann að rannsóknar vel og ja, það var svona það sem mér fannst gaman en hérna sérstaklega gaman en svo voru síðasti dagurinn í þessari ferða þá voru sem sagt nemendur með fyrirlestraðum sín rannsóknarverkefni og maður var bara gátt að vera hvað þetta sem þessu var ótrúlega vel gert spennandi að kíkja þar neðastur
5: bara að rífa krakkana upp úr bómullinni
6: já
5: augra þeim, setja þau í aðstæður sem að mörgum finnst
6: vantar ekki getuna sko.
5: Nei, það vantar ekki getuna, það þarf bara einhvern veginn að ná í hana
6: já, þetta bara, þú veist, kannski er kennslan orðin svolítið gamaldags
5: kannski er kennslan svolítið gamaldags
6: samfélagi er að þróast
5: og kannski er bara viðhorfið í tengslum við kennslu og nám og þessa heima kannski er það bara svolítið deykt sem stendur
6: já, og við prófessorur hefum ekki breytt okkar kennsluhátti mikið síðan maður var sjálfur í skóla sko. Og það kannski er vandamál það er alltaf eru hlutur að ná til unga fólksins núna heldur en þegar við vorum ungir við fórum út í fótbolta af því að það var ekki sjónvarp á fimmtugum og svo þú veist, það var ekkit svona við að vera hann, maður hafði miklu meiri svona áhuga af því sem maður fekk að upplega
5: ég heldur betur, já Margt umhugsunar vert og kæra þakkir fyrir að hjálpa okkur hér við Rauðaborðið Ingi að spyrja spurninga heiminn og reyna skiljan.
6: Þakka þér fyrir.
7: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
8: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar.
3: Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþjóðfélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Rósa Líf Darradóttir, læknir og hvalavinnur, ræðir nú ákvörðun Kristjáns Loftssonar að hætta að reyna að selja japönum hvalkjöt en stefna þess í stað að framleiðslu á járnpillum fyrir Afríkubúa úr kjöti hvalana. Já, við ætlum að hefja dagskrána í kvöld á því að ræða, hvað að segja, frétt morgunblaðsins í gær þar sem því var slegið upp að í stað þess að selja, eða reyna að selja japönum hvalkjöt eins og reyntum við verið sennilega með ekkit mjög góðum árangri síðar í ár þá væri lausnin að búa til einhvers konar töflur, járn, töflur úr hvalkjöti og þetta hljómaði nú kannski svolítið einkennilega í augum og eyrum margra en svo hélt nú bara ferðalagið áfram í gær það var bara rætt þetta mál eins og þetta væri allt saman bara mjög lögmætt viðskipta tækifæri og þetta svolítið einkennilegt því hvalveðar eru náttúrulega mjög umdeildar og hún komin hingað, hún Rósa Líf Darradóttir, vertu velkomin
8: Takk fyrir
4: Þú ert með svona ýmsa hatta í tengslum við það að hérna það sé gilt að ræða við þig í þessu samhengi bæði ertu náttúrulega hvalavinnur og í hvað stjórn þar eða hvað
8: Já.
4: Og svo ertu formaður
8: samtaka dýravelferð
4: Já, og læknir að auki
8: Já, passar
4: Já. Sko, ég reglum dæmis augun í það í dag að hérna menn eru að toga þessa frétt moggans alveg út og suður í háði En það líka verið að tala svona þetta sé dálítið ógeðslegt, sko, að hérna blóðleysi í Afríku, hráir þriðjung mannkyns í játskortur og eitthvað svona, það talað þetta eins og þetta sé bara charity, bara góðgerastarfsemi eða eitthvað svo leiðis, hérna heiminum, þegar þetta sannlega eitthvað annað. Segðu mér hvað þér finnst þetta?
8: Já, þetta hval veiði mál hefur náttúrulega bara náð nýjum vittum í fáránleika ef að á að réttlæta þessar veiðar með því að þá núna að fara að skutla þessar langreiðar til þess að tróða þeim í hylki til þess að meðhandla járnskort. Við erum alveg með tækin og tólin til þess að meðhandla greina og fyrirbyggja járnskort og nákvæmlega engin þörf á því að fara að pynta hérna næst stærstu dýr jarðar Og láta þau líða þessar vítiskvalir sem að þær þola þarna við þessar ömurlegu veiðar.
4: Já, þannig að þú gefur ekkert fyrir þetta.
8: Þetta bara mjög löng teygja fyrirtækis sem að reyna að finna sér einhver tilgang fyrir vöru sem að bara engin markaður fyrir lengur.
4: Já. Og mann dettur í huga að þarna sé tilgangurinn að sko kaupa sér jákvæða ímyndi í tengslu við veðarnar. Eða hvað?
8: Já, þetta alltaf að mála þetta upp eins og Kristján Loftsson, eins og það sé hérna einhver ástriða hans að lækna járnskort í þróunaríkjum. Mm. Þetta er alltaf bara, þetta er hlægileg tilraun til þess að réttlæta þetta.
4: Já, Og sko segjum sem svo að hann sé nokkuð ósvífin, það líka í rauninni áhugavert að mörg okkar eru alveg tilbúin að taka þátt í þessum leik. Hvað heldur að skýri það?
8: Já, það bara mjög alvarlegt. Virkilega alvarlegt þegar að einhvern veginn svona þvæla bara einhvern veginn meðtekin og fær einhvern veginn bara standa og fer á forsíðu morgunblaðsins og bara engin setur spurningamerki við það.
4: Frétt og vísi í gær, engin spurningamerki þar.
8: Já, það vís bara algjörlega vanta alla gaggrina hugsun í þessa umfjöldin.
4: Já, eða þá það eru bara einhverjir hagsmunir sem að hérna, fólk hefur að því að spinna þennan frá svona áfram, sko.
8: Já, það eitthvað. Þetta er ekki í lagi.
4: Andri Snær Magnússon segir það mætti halda að markmiðið væri að sjá hversu mikla vitleysu megi bera fram, hversu mikið óleysi og talnablinda hrjáir landsmenn. Kannski má hreinlega að gefa í á einhverjum sviðum og segja okkur eitthvað um geimverur.
8: Já, þetta, ég veit ekki hvort þetta sé landlægur vandi. En það eins og, sko svona, hvað maður segja, vísindalæsi, staðrendalæsi, það bara, það fær alltaf að víkja fyrir einhverjum tilfinningarökum og einhverjum svona þjóðarstolti sem að hann virðist, sko, eða þessar beiðar, einhvern veginn, það snerta einhverja mjög viðkvama þjóðartög.
4: Já.
8: Og það fer einhvern veginn alltaf á afturlappurnar þegar þetta gagnrýnt.
4: Já.
8: Þrátt fyrir að við erum með allar staðrendinar, á borðinu, þessar veiðar þá eru fulla ekki í lögum velferð dýra það engin markaður fyrir þessar vöru slæmt fyrir umhverfið það ekki eins og að hvalkjöt sé heilnæm vara það bara engin þörf á þessu
4: Nei.
8: Þetta algjört tilgangsleysi
4: Já. Og hvað þið sko úrgangin hérna við verum að fara að veiða hval í brjálæðislega mæli út af einhverjum járn bíli
8: Sko, úrgangurinn, kostnaðurinn þetta galið businessplan ég, hérna, járn náttúrulega fjórða algengasta frumefni jarðar næst algengasti málmur á jörðinni og bara við erum með mjög góðar aðferðir að búa til fæðubótaefni úr járnsöltum og það að fara einhvern veginn að taka þessi ógurlega stóru dýr og einhvern veginn vinna úr einu dýri, hvað, 20 kíló játn og setja það einhver hýl, þetta bara, þetta gengur ekki upp á neinum fleti.
4: Hvað, bjarga íbúum Afríku?
8: Já, og þú sástu það sko og mesta hneyksli var það að hvalirnir þar fá að synda í friði það engin að skutla þá þarna og meðan börnin í Afríku þjósta í átskorti
4: ég ætla að lefa mér að staðhafa sem blaðamaður sem er fylst með þessum málum áratví að businessplan Kristjáns Loftssonar er augljóslega dautt það vill engin lengur kaupa þetta hvalkjöt, það hefur nú verið frekar lítil spurn eftir því en frekar en að einhvern veginn bara játa sig sigraða gagnvart, nýri þekkingu nýjum heimi þá skal allt alveg endalaust reynt er þetta ekki einhvern veginn þannig?
8: Jú, þetta er eiginlega ótrúlegt sko. Þetta fer alveg þvert á allt það sem við þekkjum og vitum í dag þvert á bara svona siðferðis meðvitund fólks
4: Já.
8: Samtímans
4: Já.
8: Við erum bara flest þar að þetta ekki rétt Nei. Lengur
4: Nei.
8: Vitum betur og það sorglegasta í þessu einhvern veginn hvað þetta fær að vera viðgangast lengi
4: já, já.
8: Að okkur takist ekki að stöðva þessa þvælu Nei. Sem þetta hefur verið
4: Nei.
8: Í öll þessi ár
4: já.
8: Þessum ég hérna langreið á þessu rugli og sko það búið að skoða þetta það búið að skrifa skýrslur þetta veist, matvælastofnun segir þetta ekki þetta ekki samkvæmt markmiðum laga um velferð dýra Fagráð segir þetta gengur þvert gegn lögum um velferð dýra dýralæknafélagið kallar eftir banni þetta 2023 2024 gefur Bjarni Ben út leyfi og áfram heldur þetta og þetta algjörlega alveg eins og bara núna í sumar 22. júní þegar þessi hvalur eru skotin með fjórum skutlum ástæðan fyrir því að allar þessar stofnanir komast að þessari niðurstöðu að þetta ekki boðlegt lengur og það sem að gerir þetta kannski aðeins öðruvísi en aðrar veiðar og önnur svona aflífun dýra er að þrátt fyrir að aðstæður séu eins og bestir og kostnar eins og veður skilirði öldu hæð birtu skilirði, fjarlæg báts frá dýrinu góð skytta og þrátt fyrir að sem sagt, skýttan hitti í þetta skilgreinda marksvæði á kvalnum, þá ekki hægt að tryggja skjótan, örugan og sársaukalausan dauða. Og þetta sjáum við, og þetta gerist þarna 22. júní, þar sem að þessi kvalur er skotin með fjórum skutlum og þrýr af þessum skutlum þeir fara í þetta marksvæði.
9: Allt kemur fyrir ekki.
8: Og þarna voru, og þetta voru topp skilri. Kvalunum nálægt bátnum. Þetta er, þannig að það þess vegna sem þetta uppfyllir ekki lögum velferð dýra.
9: Nei.
8: Og hér erum við ennþá einhvern veginn í dag og nú allar... Ætlum við að fara, ég veit ekki.
9: Það væri gaman að bera saman sko þróun á sláturhúsum og svona sko og alla breytingarnar sem hafa orðið síðan allam sífa krakki. Og en þarna bara engin þróun sko.
8: Nei, þetta eru bara einhverja miðaldar aðferðir. Vistu, þetta eru einhverja drápsaðferðir frá 19. öld. Þetta er sko, bara staðrendanir eru þannig að þetta dýr sko, langreðin, hún er kvala hraðskreðust hún segir langa mjóa, stóra stóra hefna, dýr og það er ekkert grín að hitta dýr á þessu mikla hraða skipið er ákveðnum hraða dýrið er að reyna að koma stundum þar geta sko tekið sundsprettið sem eru sko hvað var það, 45 km hraða klukkstund, þetta eru mjög hraðisgreðir kvalir þannig að og svo erum við að nota einhverja vömmulega sprengi skutla sem stundum virka ekki og jafnvel þrátt fyrir að já, eins og ég segi það allt gangi upp þá er ekki hægt að tryggja að þetta sé almennilega gert
9: og 51 dýr sem nú liggur í valnum á vertiðinni
8: já,
9: það er mikið
8: og þessi dýr voru drepin í algjöru tilgangsleysi engin sem ætlar að kaupa þetta kjöt og
9: liggur í frysti geymslu og nú að selja okkur að þetta bjargi heiminum
8: já og þá kemur þessi hugmynd sem að tekur þetta mál í nýjar vittir af fáránleika
9: hvernig myndirðu vilja sjá stofnanir okkar Íslendinga bregðast við þessu öllu stofnun eins og matvælastofnun
8: Það sem að vantar er sko meðvirkni gagnvart iðnaðinum er allt og mikil og það sem að í raun og veru þarf er það að þau sinni skildu sinni sem að tryggja velferð dýra það er hlutverk þeirra það er ekki að venda hagsmunni fyrirtækja eða finna til með skipverjunum sem að fannst áttu erfitt þegar að gekk illa með þennan kval til dæmis við sjáum það í þessari eftirlitsskýrslu að það er nefnt þarna stemmingin um borð bara þess merki um að þetta fekk ámenn ég meina auðvitað er þetta leiðilegt og ég er ekki að halda því fram að einhverjum þykir þetta gaman en ég held að það sé ekki hlutverk matvælastofnunar að taka þetta eitthvað sérstaklega fram þegar að þau hafa áður sagt og mér erstu komin í einhverja hringavitlu þau segja 23 þetta er ekki samkvæmt markmiðum laga og svo núna einhvern veginn, þetta er samkvæmt lögum að því allir að reyna sitt besta að gera einhvern hlut sem er ekki einhvern svona hægt að gera
9: tilfinningar rung í staðis að grípa í taumana
8: þetta er bara hringa vitleysa og það er oft einhvern þessi tregða og svo náttúrulega ef við förum náttúrulega stjórnsýslan við förum ofar í henni það atvinnuvegaráðuneytið sem náttúrulega yfir matvælastofnun þau ættu náttúrulega bara að bregðast við það ætti að vera löngu búið að bregðast við ég skil ekki af hverju við erum búin að bíða með allar þessar upplýsingar sem liggja fyrir af hverju var til dæmis ekki tekið á smáli áður en vertiðin hófst af hverju að leifa hún að fara aftur þegar við vitum hvað er að fara að gerast vitum alveg að þetta er ekki hægt þannig já, maður er afskaplega hvað er hægt að gera meira þetta er svo
9: dyntir auðkýfings einhvern veginn ölluður og ofar bara
8: já
9: þetta er skammar
8: þetta er það algjörlega
9: þakka þér fyrir að koma, Rósa Líf Daradóttir, og hérna við munum halda áfram að fylgjast með því og kannski flytja við fregnir af stórkostlegum vísinda uppgötunum á fleiri sviðum hjá Kristjáni Lótsinni síðar. Já. En takk fyrir komuna.
8: Já, mín var ánýjan, takk.
9: Og við ætlum næst að hella okkur af enn meiri krafti en verið hefur í ESB umræðuna með ýmsum vinklum ekki frá langt.
10: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
9: Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor í Háskólanum á Akureyri, hann heldur áfram umræðinni og hann ræði nú við Gunnar Smára um Evrópusambandið og áhrif þess á aðildarríkin.
1: Herðu, við ætlum að halda á rám að tala hérna Evrópusambandið og hingað er komin Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor á Akureyri sem að verið svona lóðsokkar í gegnum breytingar á valdahlutvöldum í heiminum og mikið rætt um öryggismál. En núna ætlum að ræða um Evrópusambandið. Við bæði að koma hingað til þess. En þá gerist það að hérna kemur bandarískur hersöðingi í gær og það má eiginlega skilja þannig að bandaríski herinn sjái fram á að vera hér með viðbúnað sem að er orðalag sem er kannski notað til þess að hérna verði varanleg vera einhverja hermanna ekki? Hvernig tókar þetta sem hann
11: að
1: segja?
11: Ég fagna þessu mjög vegna þess að hérna
1: Þú ert ekki hernámsanstæð ykkur?
11: Og ég er alveg hiss á því nei, ég er stuðning með því að við séum í NATO og ég er líka stuð það að við séum með varnarsamningin og það er náttúrulega var sko herinn fór á sinni tíma 2006 í óþökk stjórnvalda nú eru örugglega, auðvitað eru margir íslendingar eru ekki hrifnir að hafa varnarlið í landinu ég veit það alveg en ég held að sko, stjórnvald hafa alveg síðan verið að byggja meiri viðveru og eina aðlástaðan fyrir því að Ísland að það gert út á Evrópusambandsaðild er það öryggismálin sé jóla í hjá okkur
1: Heldur þá að bandarískur hersöðingi komi hingað til að segja þetta til þess að segja við Íslendingar sem eru að fara að kjósa eftir 10 daga að það ekki ástæð til þess að ganga í Evrópusambandið vegna þess að sé að rofna varnarsamningurinn eða vilji bandaríkjanna til þess að verja Ísland
11: Ég get ekki, það engin leið að vita hvað er að gerast í höfðun á stórveldi en það getur aldrei komist inn í höfuð og hvað eru nákvæmlega að hugsa en það er engin tilvíðun að finnst mér að Marco Rubio þegar hann óskaði Ísland til hamingju á þjóðhátíðardaginn sem júní, að þá fór hann að dásama varnarsamningin og hérna hvað hann verið mikilvægur og góður og allt þetta fram til göttunum, að senda þetta skilaboð venjulega væri ekki mikil ástæða til þess að þú ert að óska þjóð til hamingju með hérna að 17. júni á Íslandi þegar okkar þjóðhátíðardagur að fara að tala varnarsamningið í svoleiðis kveðju en það var gert og það finnst mér alveg í mínum huga mjög líklegt að það sé vegna að bandaríska sendir að það sem ekkit annað bara stór eyru fyrir bandaríkjum á Íslandi vita vel að það verið að tala mynda hér á landi og Evrópusambandi það verið að tala að hefja viðra við Evrópusambandi aftur og ég held að bandaríkin hafi ekki mikinn áhuga á því að því það myndi veikja okkar sambandi bandaríkin við hefum bara minna við verum ekki með eins frjálsar hendur eins og við erum í dag
1: en hvernig þá? Það skiptir að nokkru máli hvort þau sem ég erum
11: já sko, bandaríkin eru komin í hálfri stríði við Evrópusambandi í öryggismálum og sérstaklega viðskiptamálum þannig og Donald Trump þú var þetta fórseti, hann sagði sko the European Union was established to screw the United States þannig að það alveg ljóst sko að screw the United States, það er ekki eitthvað sem jákvætt sko hann fyrirlítur Evrópusambandi og leiðtoga þess og hérna þeir sendu þess að kveðju auðvitað vita þeir nákvæmlega allt sem er að gerast hérna að auðvitaðriksland í bandaríkjum veit allt sem er að gerast, fylgjast með allu og sendir að hérna fylgjast með allu og þeir vita það alveg að það er verið að gera út á það að Íslandi sé varnalaust og við þurfum að fá eitthvað svona Evrópu, eitthvað
1: Evrópu
11: Já,
1: en það þessi Bandaríki sem ætla að fara að yfirtaka næsta nágrann okkar hérna.
11: Sko, Bandaríkin
1: Það það fjöll á vestfjörðu og sérðu til Grænland.
11: Hagsmunir Íslendinga og Bandaríkina í varnarmálum fara algjörlega saman, þeir eru nákvæmlega þeir sömu. Það við erum eitt Norðurlandana sem í þeirri stöðu að okkar hagsmunir eru nákvæmlega þeir sömu og þeirra. Og Eystrasaltsríkin og Norðurlöndin allt annar í stöðu við erum á stað þar sem að ef það á að varandi kapáta freyfingar á kapátum og herskipum og öllu sem að tilheri stríði átökum í Norður-Ameríku þá Ísland algjörlega ómissandi fyrir Bandaríkin en það segir þess að hersöðingi það hann segir að það sé mikilvægt fyrir varnir Íslands, Ísland segir við kamar í stöðan að var í það alveg rétt og Ísland sé mikilvægt fyrir hérna varnir Norður-Ameríku hann tekur það fram sem algjörlega lykilatrið og það algjörlega rétt hjá honum og svo NATO það sem hann meina náttúrulega það þarna eru Bandaríkin fyrst að hugsa sjálf sig það alveg á hreinu sko

0: Við höfum sömu hagsmunum þeir. Við viljum ekki annað stórveldi taki yfir Ísland og við viljum ekki að eitthvað annað stórveldi frá stjórna hafin í kringum landið.
1: Og margir á Íslandi sem vilja ekki að koma með eitthvað bandarinsku hersöfingirna og tilkynni okkur það næstu í aukasetningu að þeir alltaf vera með aukinn viðbúnað þetta eins og þurfi ekki svona að spyrja okkur.
0: Ég var ekki á sem fundi en hann var það sem hafa hann að segja var það eftir sem ég lesa sem fréttur sem ég lesið á Morgunblaðinu og hjá Rúf var það að hann vill ræða þetta sameiginlega hagsmuni og hvað þurfi að gera hann vill ræða, hann opna fyrir viðræður og þessar viðræður mögulega hófst þegar Mike Pence kom hingað til 2019 tala að það þyrfti að halda við innviðum og bæta við innviðum og kefla eitthvað hlutli þetta bara framhalda því og hann, samkvæmt í þessum fréttum sem ég las að tala hann líka að það hafi bandarikinn hafi vanrækt hérna norðurslóðir og það algjörlega rétt hjá honum og ég eiginlega mest hissa á því að hérna að þetta skulle ekki hafa gerst fyrir og ég skrifaði grein í morgun held ég 12. ágúst bara núna nýlega og sem var tal fjallað þessi mál bara að leikir stöð íslenska bandaríkjunum og við verum með nákvæmlega sem hagsmuni og það sem hann að segja nákvæmlega sem ég átt vona á stórveldi setja sína hagsmuni alltaf nummer eitt við höfum sömu hagsmuni og þeir það er ókyrr á norðurslóðum
1: Já, við höfum sko sömu hagsmunni að því leiti að bandaríkjarmenn munu verja okkur ef eitthvað stórveldi allra ásælast Ísland það samt, en við höfum kannski ekki sama mat á því hvort þessi hagsmunir okkar að sé viðvarandi bandarist herliðina sem bara við sem í hernámi það verður að tala mikið fullveldi í dag Já. Það ekki fullveldi með útlendan her í landinu
0: Þegar þú ert með varnarsamning við ákveð ríki og það tekur að sér að verja landið að þá verður að hafa samráðið við komum til ríki varnirnar og hann er að sem hann er að gera hann er að segja frá því að nú hefur staðan breyst og það öryggismatið allt annað staða Íslandi orðið miklu viðkvæmari heldur en nú var og aftur, eins og þetta verið í kaldastríðinu og það þarf að bregðast við því og hann er að koma til Íslands, hann er ekki að kalla íslenska ráðamenn til Washington til að messa yfir þeim hann er að koma til að segja hann frá þessu mati sem að raunverulega messi sem hafa komið lungu fyrir með þetta og tala um að þurfa að gera eitthvað ég held að það hef ekki gefið einn fyrirmæli en ég veit ekki hvernig stjórnvöld brugðust við þessu, ég hef ekki segja það en ég menna við erum enn að varnarsamningu við erum í NATO og að vera í varnabandalegi er give and take þú færð ákveðna hluti en það vissar fórnir til þessu við þurftum að láta aðstöða hendi fyrir varnaliði þannig að það kemur mér ekkert óvart En svo líka bara hefur Evrópa verið svo ótrúlega barnaleg í öllum öryggismálum, þú sett mér svo það með þegar stækkur NATO, það fyrir að stækka NATO, open door policy og NATO stækkar út 12 löndum í hérna 32.
1: Undir forustu bandaríkina?
0: Já, undir forustu bandaríkina og klappliði Evrópusambandsins. Öll löndin, ef þú fórst á NATO-fundi, þegar ég var að fara NATO-fundi fyrir aldamótin, rétt fyrir aldamótin, þá var alltaf þannig sko að ráðherrarnir tóku til máls sko þeir gekk hringin og tóku allir ráðherrarnir til máls í upphafi fundar og vorum ykkur að stefnu NATO og þá bergmálaði allan hann tíma open door policy svo endaði því að NATO eru 32 ríki 1 milljarður manna bandaríkin ráði ekki við þetta lengur þeirra ríki sjálfmála ríkinu og góðu lagi og svo enda með því sem að máttu alveg sjá að bandaríkin með myndilega íta hérna kostnaðanum á þessu yfir á þessu ríki þetta síðan þessi stækkun NATO að mínum dómi og ég veit að það mjög umdeilt var eina megin ástæðan þess að Úkraínustríðið varð og það hlaut að koma að því að Rússland myndi eitthvað það myndi sjóð upp úr þó eins og við höfum margt sagt við fordæmum þessa innrás í Úkraínu og hún er ólögleg og allt það en ég meina stórveldi ef þið telja sínum öryggisaksmunum sé ógna að skipta alþjóðalög voðalega litlu máli
1: Þetta hefur orðað þannig að þú ert að pota með grein í augað á byrninum á enda með að hann slæriði tilbaka
0: Já, hamburinn kemur einhvern tímann á einhverju tímapunkti og það er sem gerðist að rúsa gera þetta það þýðir það að þetta fyrir áhrif á Norðurslóð, því að Norðurslóðsráðið er eins og það er áttalönd í því og 5 þeirra voru í NATO fyrir, 2 þeirra voru hlutlaus, Finnland og Svíþjóð. Og svo var Rússland, það var sem þetta voru 5 ríki NATO, 2 ríki voru hlutlaus, 1 ríki var ekki NATO. Svo gerist það út af Úkraínustríðinu að Finnland og Svíþjóð fyrir inn í NATO, sem eins og við vitum. Og þá eru öll ríkin komin í NATO nema Rússland. og þá finnst Rússlandi

0: Já, þeirra staða á Norðurslandi sé farin að veikjast. Þeir eru bara einn á móti sjö. Þeir eru bara einir.
1: En þeir eru náttúrulega með helmingin af strandlengjunni ef að má orða þannig.
0: Já, þeir eru bara 145 milljónir og miklu minna hagkerfi heldur en þannig löndin eins og bandar ekki sérstaklega. En þeir eru ekki með yfirburða stöðu þannig með eða tökur fólksfjölda og auð þegar verkar landsframleiðslu. Þeir náttúrulega eru kjarnorkuveldi en þeir fara varla að nota kjarnorkusprengju til þess að gæta sinna hagsmuna á þessu svæði. Þeir hafa mikla hagsmuna því að vinna með Kína og að Kína vantar siglingarleiðir og þeir vantar aðgang að auðlindum og þeir fara að skilgreina sig sem near Arctic State, kínverðir, og hérna...
1: Sem svolítið er interlegt en alltaf leið.
0: Já, að ég segi frá að ég er á leiðinni til Kína í október ég flytti fyrirlestra og fyrir til Shanghai og mér sagt að Shanghai og Singapúr sem reyndar annað land sko Shanghai svona aðal viðskipta borg Kína þetta myndi meira að fara til vatn ef að jökullinn bráðnar á Grænlandi þannig að sko Kínverjar og suðustur Asía hún ekkert svona verður fyrir áhrifum en það sé að segja
1: þá verður bara að berjast gegn sko loftslagsbreytingum þú gerir það ekki á norðurpólnum þú þarft ekki að vera
0: þar þeir eru með rannsóknarskip þeir eru að rannsaka hvað að gera þarna og hvers vegna mannavöldum hvað ekki og hvað að gera þarna reyna fylgjast með en Kína stórveldi og þeir náttúrulega hugsa svo stórveldi og við vitum hvernig þau eru, það þeirra öru þjóðaröryggisagsmunir eru alltaf númer eitt þeir fara að vinna með Rússlandi auðvitað það líka vegna þess að kínverjar eru með gríðilega mikið mannafla sem að rússar hafa ekki og rússar hafa gríðilega mikið auðlindu sem kínverjar hafa ekki þannig að þetta alveg fullkomið samband sem þeir eru með en þetta kallað þetta partnership without limits en það sem gerir til það að kínverjar og rússar fara að vinna saman þetta sem svæði þá fara bandaríkjamenn náttúrulega vera nervus þeir fara að hafa áhyggjur af þessu ástandi sem er að þessu miklu fjárfestingu sem eiga sér stað í höfnum og alls konar innviðum á þessu svæði sem strandlengi Rússlands.
1: Akkur er það að vera? Ég meina, er þetta ekki bara fínt að opnist hérna siglingaleið? Það vandamál með siglingaleiðinnar í Miðausturlönd og Súeskurðurinn og fleira. Hættur svo að þið er ekki bara fínt að hafa
0: bara stórveldi eru hrætt hvort við annað þau treysti eins og við vorum að tala um að þú getur ekki þú veist að spyrja með bandaríkjum hvað þeir eru að ættast fyrir við getum ekki komist inn í höfuðu á þessu fólki við vitum ekki hvað þeir eru að hugsa maður getur giskað á það þeir hugsa sem svo bandaríkin hugsa sem svo þetta Belt and Road eða Silk Road eða hvað þið kallaði sko sem er þarna norðurslóðirnar og víða í heiminum að þessir innviðir eru í dag viðskiptalegs eðlis en það auðvelt að breyta því þú getur bara silt herskipaflota inn í þessar hafnir og þá þetta orðin herskipahafn þannig að sko bandargimenn treyst ekki kínverjum frekar en kínverjum að treyst ekki bandargimennum og með þess að rússar treysta hvorki bandargimennum með Kína þeir verða að vinna með Kína og inna með Kína þessi aðal eru allir hættir hverju annan og treyst ekki hvort öðrum en þetta er bara svona balansi að þeir eru að reyna að ná okkur alltaf jafnvægi Og þá fara bandarginn að hafa áhuga á Grænlandi, að yfirraða með Grænlandi, vegna þessara stöðu sem á sinni rætur í stækkun NATO og Úkraínustríðinu. Og Grænland sem er mjög innviða fátækt land, sem sé þetta að Ísland var hernumið af bandarginnum á sinni tíma, og Ísland var mjög innviða fátækt land, eins og Grænlandir. Og það vekur spurningar, hvers vegna stendur á því, hvernig stendur á því Grænland sem er búið að vera undir Danmörku svona lengi, hvers vegna landur svona fátækt í innviðum, Hvers vegna það? Ísland var líka mjög innviða fátækland þegar að Danmörk var hertekin hernumina þjóðverjum og Bandaríkin komu hingað og tóku við og byggðu upp megin innviði landsins Bretar áður en aðala Bandaríkin byggðu upp innviði landsins sem var grundvöllur fyrir því að landið gat lýst við sjálfstæði í lokin þegar þeir fóru en allavega það sem ég að segja það að það er samband held ég á milli þess hvað gerðist með stækkun NATO Úkraínu og það sem er að gera snorðum en það veikir stöðu Íslands líka því að Íslenska ríkisjóðin virðist þeirra óskaplega hætti rússa og hún sé að þeir séu að koma ég sjálfur hef ekki mikla trúa því að þeir séu leiningað, ég held að þeir skilja alveg á hvað svæði við erum þeir eru að hugsa
1: þá segja í fiskjóðsvöld eða ráðherrandi segja sem svo að neini þeir eru ekki að koma hérna á einhverjum kabótum en það eru aðra rógnir þeir geta ráðist á innvið okkar tölvu innviði og
0: annars slíkt en við erum í samstarfi þeim vettvang gerir við í samstarfi erum við samstarfi eftir þessi ég best Norðurlöndin og við erum að tala og það eru tvíhliða samningar við lönd, ég meina það eru varnarsamningar samningar við Frakkland og Þýskaland og við erum að gera, og sem er sjálfsagt að gera en náttúrulega bandaríkin fyrst og fremst bera ábyrgð á Íslandi varðandi öryggismál og þeir sem þeir eru að segja bara staðan hefur breyst og þeir eru ekki að koma til Íslands og segja við ætlum að taka yfir Íslands og Grænland en þeir eru að koma ekki að segja það þarf fjárfestingu og það kemur mér ekkert á óvart og þetta er spenna og aukin áhugi þeirra á Grænlandi eitthvað sem ég myndi bara eiga að vona og svo líka vekur að spurningar það þarf að fjárfesta, sko eins og hjá Rússamein þá að vera fjárfesta mikið í höfnum og alls konar innviðum til þess að gera þess að strandleikju sjálfbæra hann geti staðið undir hérna flutningum og það setja sigla skipum þetta í gegn og það mun fara vaksandi á næstu árum áratugum býst ég við og sérstaklega ef að bráðnun og jökla heldur áfram hana en hinum megin, Kanadamein og Grænlandsmegin er miklu minni fjárfesting og það þarf að fjárfesta og Grænland hefur ekki einu sinni haft möguleika á því að búa til sinni eigin innviði, hvað þá að gera eitthvað í öðrum málum og Kanada er smáríki í samanburði við Bandaríkin og hefur takmarkað að getu til að fjárfesta í þessum innviðum og náttúrulega auðvitað svo er Alaska sem
1: við... En það ekki hluti að þessu það að siglingaleiðin yfir Rússlandi, við getum orðað þannig eru miklu vænlegri heldur en siglingaleiðin yfir Alaska og Kanada.
0: Að hluta til er það þannig, en ég meina, ég býst við að Bandaríkin muni vilja fjárfesta þarna í þessu, svo að þriðja siglingaleiðin, ef það verður ennþá meiri bránun, miðjuna sem myndi líka Íslandi, þannig að það getur opnast líka.
1: En það mann að norðurpóllinn bara farinn.
0: Það hefur þess að vera fjárfestingin með Finnafjörð til dæmis snýst það, sko. Beinleið. Ég ekki sérfræðingur í jöklafræðum sko, en það talað að séu þrjáleiðir, Northwest Passage Northeast Passage, svo líka í miðjunni þá myndi Ísland verða meira svona mikilvægra sem umskipunarhöfn, en menn eru kannski ekki að tala um eitthvað sem gerist á morgun, þetta getur verið á næstu áratugum, en það alveg ljós sko að það spenna vaksandi spenna þarna og Evrópuríkin, mér finnst eins og þau sjá ekki hlutin í samingi, í fyrsta lagi að sjá ekki að það að vera að stríður Rússland það getur vel verið að mikið hugsa svo, já við verðum að drepa allar eða Rússlandi, brjóta Rússlandi smáríki eins og sko, hérna öryggis og hérna utaríkis mála stjóri er uppið samstælanum að brjóta Rússlandi með mörg smáríki, svoleiðis hugsun og svoleiðis aðgerir, það muni þýða það verður endalausi núningur við Rússland og að löndin þarna eins og Norðurlöndin önnur en við og svo eitthansatíkin þau verða alveg í fyrirsjánlegri framtíð í mjög slæmu hérna sambandi við Rússland mjög svona hatur og óvild að báða bóa og á tök við vitum að það eru drónar að fara inn fyrir þeirra loftfelgi sitt á hvað þannig að Rússland mun þjarma þessu löndum næstu ár og ára tíu jafnvel allavega næstu ár og það engin vilji hjá þessum löndum til þess að reyna að finna ykkur að langtíma lausn. Ég meina, þú getur haft, þó að sé óvinurinn, þá getur þú samið um vissa hluti, sko, vissa reglur og vissa hluti báðum til hagsbóta, jafnvel þó að þú sitt að semja við óvinnin, það hægt að gera það. En þarna þess að hugmyndin að ekki að tala við neitt og það var trú manna í mörgum löndum eins og Íslandsastríkjónu, til dæmis var ég var við, að það veri alveg bara nóg að afhenda Úkraínu rétta tegundir af vopnum og þá myndur sigra bara til að skömmum tíma. En þetta hefur reynst rangt og það ekki hægt að ná almennum frið í Evrópu nema að sé einhvers konar samkomulag við Rússland því að auðvitað það hinleginir að herfaðast en það löndin hafi ekki efna á því, þú veist að þau ráð ekki við mörg þeirra.
1: Það samt stefna sem ríkjandi.
0: Já, það stefna sem ríkjandi. Það mun leiða til niðurskurðar í velferðarmálum og pólitísk óstöðuleika með ófyrirsjáanlegum afleiðingum. En þetta er ekki sjálfbær stefna en hvað Ísland var það þá kemur mér ekkert óvart við þessar aðstæður að Bandaríkin fara að sýna Íslandi aftur meiri áhuga þar að við ljóst að Bandaríkin get ekki með góðu móti farið mikinn herafla eða búnað inn í Grænland núna það ekki því ekki vel tekið það myndi valda gríðarlega mikið spennu og sambandi milli Bandaríkin og Bretlands ekki sérstaklega gott en ef að Bandaríkin alltaf sér að auka viðbúnað einhverstaðar í heiminum, eitthvað svo svæði þá Ísland auðveld líkur best við, enda við höfum ekki verið innum hörðum deilum við hérna Trump hefur ekki, hann mismælti sig eitthvað með Grænland og Ísland þarna í Davos, en það voru bara mismæli hann hefur ekki verið að tala að skipta sér af eða taka yfir neitt það bara verið að tala fjárfestingar
1: Það tók nú lykju og leið sína til þess að helsa Kristrúnu í einhverju myndatöku
0: Já, já, tengdasonurinn og dóttirinn voru hérna í ferð þannig að það alveg örugt að hann veit alveg hvað Íslandi og hann hefur örugglega fengið fréttir að það í ferð þannig að sko að hann veit hvað alveg örugglega hvernig staðan og það alveg þekkt stærð að við ekki að borga okkar hluti varnarmála og þannig að hann var ekki útöki ég sé ekki hersöðingin sem að þessi kom í Íslands hann hafi verið að tala það þið verið að fara að borga mér þetta varnar
1: ég held að það muni aldrei vera þannig ég held að bandaríkjamenn séu til í að verja Ísland ókeypis vegna þess að þið telja það bara að vera hluta sinni öryggisstefnu
0: það bara lykil þjóðar öryggisatriði fyrir þá og
1: að frekar Íslendinga geti náð peningum af þeim eins og þið gerðu raunverulega þegar varnarliðið var hérna
0: já
1: með sérstaklega óhagkvæmum olíuviðskiptum og alls konar dóti Byggja yfir herinn.
0: Já, já, ég með það, og framkvæmdir á Keflavíkurflugvelli voru oft mjög dýrar og það var stundum spurt í þinginu hvernig stendur á því að það svona dýrt allt á Íslandi, að byggja allt á Íslandi, að hverju kostar allt miklu meira, það heldur en annars þar. Og auðvitað var varnarliðið og varnarliðið vildi á sinni tíma gera miklu meira á Íslandi, heldur en að við vorum tilbúin að taka við, það var alltaf ákveðin tortryggni að vera ekki of háð varnarliðinu. Og þannig að það var þannig staða En hérna, mér kemur ekkit að óvart þetta og það verið mótsagnakent ef að við 2006 vorum óanæmi með það fyrir verið að draga úr viðveru sinni og þá fórum menn að spyrja hvort að væri eitthvað markana varnarsamning og hérna, og svo þegar ég held að stjórnvöld alveg síðan hafi vilja að hafa viðveru, meiri viðveru Bandaríkjanna þó að það séu tilíklingar sem við landur gælt sjá neitt en það var mjög sérstætti stjórnvöld myndu ekki taka vel í að ræða við Bandaríkin þessa fjárfestingar og þessa innviði og hérna reyna að sjá hvernig það fer auðvitað náttúrulega þegar Bandaríkin fóru hérna þá skildur bara heilt sveitafélag eftir Og þetta var tekið yfir að ríkinu og svo hefur þetta selt meir og minna og það, auðvitað, en það samt, það svæð og Keflavík sem tilheyrir NATO
1: NATO ekki, svona, ekki íbúðar byggð fyrir hermenn með varanlega búsetu
0: þeir eru með íbúðabyggð bara miklu minni
1: þetta ekki svona eins og það var þetta svona gert ráð fyrir það sem þú ert bara sendur hingað upp og ert bara í þrjár vikur svo ekki farið aftur heim þetta svoleiðis
0: þetta svona rotation
1: gisti heimili
0: Já, þeir eru með einhverja gistingu og landingsveldinu með tölvöld mikla afstöðu þarna og eru þá að vinna í tengslum við NATO og svo Bandaríkin og svo verður bara auki við þetta og það var ekkit sagt nákvæmlega hvað fjárfestingar eru verið að tala en það hefndur að verið þarna þegar maður kemur á Keflavíkurflugvöll þá eru þarna kapítalistafélag alltaf og maður sér alls konar flutningavílar hvert þær eru að fara og hvað þær eru að flytja veit ég ekki en það kapítalistafélag eru tölvöld áberandi alltaf að Keflavíkurflugvelli og það hefur verið viðhald á innviðum og þú veist að það hefur verið að koma kjarnorkukafbátur inn í Helguvíkurhöfn og það hefur verið að vinna við að stækka og bæta hana þannig að það hefur alltaf það hefur aldrei verið þannig að varnarlið færa alveg í burst
1: Við vitum ekki hvort að þessi yfirlýsing hershöfðingja sé tengt umsókn okkar með Evrópusambandið, það má vera og þú talar svolítið út frá því að Bandaríkjamenn myndu síður vilja við gengum inn í Evrópusambandið Hins vegar hefur verið í umræðinu með Evrópusambandið Já, fólkinu lögð tölverð áhersla á öryggismál að vegna breytinga í heiminum vegna þessa stjórnvalda sem Bandaríkjamenn hafa kosið yfir sig að þá verðum við að hafa kannski fleiri stoðir undir hérna, öryggi okkar ein væri það að ganga í Evrópusambandið það sem maður liður í sambandinu að löndin eru með svona ákvæði að verja hvort annað
0: Sko.
1: Heldur að Ísland betur sett í öryggismálum með að ganga í Evrópusambandið
0: sko það Evrópusambandið með paragraf eða klásúlu varnarmál og hún miklu, miklu sterkari orðalega heldur en að fintagrein en það náttúrulega eins og þú vitum það engin sameiginlegur her og þetta eru 32 lönd, öll með mismunandi kerfi, mismunandi stjórnkerfi, mismunandi búnað.
1: En samt er náttúrulega að langstastu leiti er búnaður herjanna samræmdur bara út frá NATO. Og það til þess að þegar hérna finnandi koma og fleira, þá bara farið út í sko framkvæmdir við að breyta hjá þeim
0: aðlaga, Jú, það er samt sem
1: aðlaga herinn að NATO herinn
0: einhverju leiti, minna, við vitum samt að 60% eitthvað að búnaðinu sem verið að þessi löndir hefa verið að kaupa eða koma frá Bandaríkjunum þannig þau eru miklu litt með sameiginlega búnað en þó líka frá, kaupa frá hvert öðru og annars staða frá en hérna eins og frá Suður Kóri og annað en sko Það hefur verið talið vandamál að þetta eru 37 þjóðuríki og það er eitthvað samræmingan á milli en hún er ákveðið vandamál og að, hvaða land segjum ef að Rússland myndi gera eitthvað aðlaupa gera, koma hérna og alltaf fara að gera eitthvað hér hvaða Evrópuríki alltaf að fara að verja okkur hérna, sko, breski sjóherinn er ekki svipur hjá sjón
1: Það eins og ég sagði áðan að þá eins og stjórnum talaði núna þá verði ekki að tala að Rússlandin komi bara og taki austfyrði. Þetta frekar að það verði einhver hernaður í svona nethernaður eða það verði skornir svolítið kaplar og fleira og þá betra að vera í kompanegi með þjóðum.
0: Já, þetta held ég. En þess að ég var að segja það, sko, Bretland ekki inn í Europa, en það Þýskaland eða Frakland, ég held ekki þess að löndum myndi verja okkur í stríðu, það hefur allir nómið sjálf sig, það engin sameiginlegur hér. Varandi sjó, sæstrengi, að þá verið náttúrulega eitthvað sem að, auðvitað er það eitthvað sem þarf að ræða við Bandaríkinn, Og svo að hafa samráð við Evrópu og svo mjög gott ráð að vera ekki að kaupa vopn til að gegn rússum sko, ef að þú ert að kaupa vopn og þú ert vopnlaus þjóð þá ert að gefa ákveði tilefni til hefndar að geta það getur verið okkur finnist það fáranlegt en frá sjónarhætti stórveldis ef að þú gerir eitthvað svona þá er það talið verið óvinveitt og þá skapast ákveðin svona það hugmynd getum við gert eitthvað á móti sýnt þeim að við getum líka gert þeim eitthvað þannig að þess vegna er ég að því að Ísland hefur þá sérstöðu með Norðurlandana og Íslandsríkjana að við erum ekki með neitt hér þess vegna eigum við aldrei að gera neitt sem að gæti gefið tilefni til þess að sér ráðist á okkur
1: Það er bæði þessi ríkistjórn og síðasta ríkistjórn hafa gert það
0: Já, mér finnst þetta mjög óskynsamlegt að hafa gert þetta og líka þetta með lokum sendir sem séu sagt sem áttu aldrei að gera en við eigum ekki að gefa neitt tilefni til þess að það sé ráðist á okkur því að við getum ekki treysta þessi lönd
1: En telur það auki öryggi Íslands ef að Ísland gengur í ESB?
0: Nei, ég held að auki ekki öryggi Íslands við erum í viðskiptum við Evrópusambandið, við erum í sameiginlegu vinnumarkaði, við erum frjálsflæði vör og þjónustu Ég get ekki sé að það gerir það með neinu sem máli skiptir auðvitað, og það líka annað sem máli að varandi samvinni við Evrópusambandið og nágrannaríki eins og Bretland og Norðurlöndin og allt þetta, við getum alveg gert þetta annars að fara inn í Evrópusambandið það ekkit sem bannar okkur að það verið gerir tvílið að samningar sem tengist varnamálum það ekki við Frakkland og Þýskaland og það þetta verið alls konar samstarf og Norðurlöndin já, við NATO eru með samráðu og svo framvegis En við verum alltaf að hafa það í huga þegar við verum að vinna með hinn Norðurlöndunum og Íslandi, Lettland og Litán að við höfum öðru við alltaf að hagsmunum um þau og við verum alltaf að staðið til þau og þess að þurfum við að og við verum herlöslandi, við verum alltaf að vinna þetta út frá okkar hagsmunum. Mér finnst ríkisjórnin vinna vóðalega mikið að hafa þerri þessi og fyrri ríkisjórn verið að vinna út frá hagsmunum annara landa. Hún er ekki að horfa á Ísland hún horfa á
1: en það komið með hugtak sem heitir þetta að vera verðu bandamaður
0: já, Ísland, Lettland og Litán
1: aðstóðum önnur lönd í þeirra utanríkisstefnu já, það vartast þetta
0: við getum alveg aðstóða lönd en við getum gert á annan hátt ég meina, ég býsti því ef að þeir ráðist á Íslandsríkin, Ísland, Lettland og Litán eitthvað þessu löndum við myndum reyna að hjálpa þeim einhvern hátt við myndum ekki, ég veit ekki hvort að fara í vopnakaup ég myndi ekki gera, við getum aðstóða en, og mér þess að Article 5 og hún segir ekki endilega að þau eru að vera vopn en mér finnst að sko, það er eins og ríksveitin hún leggja jöfnu okkar stöðu þessara ríkja og það þarf að gera alveg greina mun að við erum á allt öðruvísi stöðu sem betur fer og þurfum að hafa okkur þannig og svo líka þessi sérstaða Íslandsvarðandi það að hérna að við erum ekki með herða því það við erum ekki að taka þátt í hernaðaraðgerðum og þannig að menn verða að fara varlega í þessu og ég myndi bara taka vel í það sem bandar ég menn að gera en ég held að þessi ekki að senda einn fyrirmæli en þeir eru bara að segja okkur það sem við vitum
1: það einhver ekki öru ekki okkar að ganga í Evrópusambandið en þú ert hagfræðingur, ekki?
0: Já, ég tók próf í hagfræði
1: Já Myndið ekki bæta já, svona hefnaðslegt öru ekki Íslands að taka upp Evrópu?
0: Sko Finnland eina eitt land Norðurlandana sem við tekið upp evruna og ég skrifaði grein nýlega þetta hagvöxt í Finnlandi meðan við Ísland
1: og En var það ekki svolítið óheppilegt að því að inn í því tímabil run Nokia fyrirtækisins
0: Jú, við
1: sem
0: líka.
1: Hafði bara áhrif á það var bara stöðnun í Finnlandi í 10 ára eftir
0: Við höfum orðið fyrir hérna alls konar áföllum líka eins og þeir
1: en Nokia var eiginlega stærri hluti heldur en kannski Play eða eitthvað var á Íslandi
0: Já, það Nokia svo náttúrulega við skipta band gegn Rússlandi og það alls konar hluti sem við erum búin að hafa áhrif á það en þeirra hagkerfi hérna stendur illa en þegar ég hef skrifað grein það sem ég bar saman Evrópusvæðið og Ísland og þá kemur við ljós að hagvöxtur á Íslandi helmingi hærri en Evrópusvæðinu atvinnuleysi helmingi minna en verðbólga helmingi hærri og þá skamma menni þegar þú ert að taka eitthvað land ekki vera að bera Ísland saman við allt heldur eitthvað land og ef ég bera saman Finnland þá það líka ómögulegt og auðvitað hafa allar svona greiningar ákveðin takmörk
1: Þetta ekki Írland
0: Írlandi
1: það meiri hagvöxtur
0: Írlandi dæmi að, sko ég hef ekki rannsakað Finnland sérstaklega það sem að Írlandi við sérstaklega það alls konar fyrirtæki sem skrásett í Írlandi sem ekki þar og ég þekki hagfræðinga til dæmis hjá London School of Economics prófessora sem ég var í sambandi við þegar ég var í Cambridge og hann sagði við mér takt ekki marka á reyningum þjóðsreyningum íra, það ekki að marka það þjóðsreyninga og það var fleiri sagt mér þetta
1: Það þess að það skráð velta fyrirtækja sem aldrei gila dýfi ekki tanni eins og inn í Írland
0: Já, ég hef ekki rannsakað þetta en það var mjög að gefið skynið mig að þessi þjóðsreyningar þeir væri ekki að sína raunverulega stöð
1: Þannig að lágskatta land sem að laðar að sér
0: já.
1: Ég held að það ekki Facebook í Evrópu og fleira sem eru skráði í Írlandi En þú hefur kynnti sérstaklega Eystrasaltlöndin og Vísegrætlöndin sem eru hérna, hvað er að Tékkland, Ungverjland, Pólland og Slóvakía.
0: Já.
1: Ég myndi halda það ef við færum inn í þessu lönd og spyrjum hérna, hver er það góð reynsla af þessu lönd sem inn í Evrópusamandinu? Ég held að sko mikill meilöndi segja já.
0: Sko. Það spyrir ekki hvernig spyrðu hérna ég að fara til Kína og við um Erasmus Evrópusambandið þetta Evrópusambands program ef að ég var í spyrður var þetta Ísland ekki eitthvað jákvætt við gott við Evrópusambandið sem okkar samstarfi þá sem skilur okkur gott jú, það örugglega að það telja upp ýmsa hluti til dæmis nemend og kennaraskipta sem Evrópusambandið á undan öllum öðrum Evrópusambandið lang fremst og best þegar kemur að því að fjármagna
1: Jó, en fólk sem svarar þessum spurningum í þessum könnum
0: Ég hef ekki séð spurninga þar
1: Ef við myndum spurja heldur að landið þitt hafi haft gott að því að ganga Evrópusambandið Ég myndi halda að væri svona 70% í þessu löndum
0: Já, það spurningi sko hvað áttu við að sé gott það eru örgla...
1: Fólk metur það bara sjálft og það kannan við að meta það
0: Ég veit ekki hvernig er spurningin nákvæmlega
1: Ertu hérna sáttur við
0: veru
1: landsins í Evrópusambandinu?
0: Ég hef ekki séð þessar spurningar en, og ég hef heyrt þetta áður en hérna, ef þú skoðar stöðu þessara landa þessara sem þú nefndir Vísegrátlöndin og Eystrasaltsríkin þá er náttúrulega alveg ljóst að þessi lönd er að fá mun meira út úr Evrópusambandinu heldur en þau leggja þarna inn og ef þú tekur Eystrasaltsríkin þá eru þau logandi hrætt þau eru með landamæri við Rússland Litáan við Kaliningrad sem er hluti Rússlandi og síðan Ísland og Lettland sem er austurlandamæri að þau taka allan samruna efnaðslegan pólitískan og alþjóðlandasamruna sem þau geta fengið það alveg sama hvað nafnið nefnir og það ekki aðal út af efnaðsmálum það út af öryggismálum þau telja sig bara örgari að vera límd eða tengd einhverju eins nánuböndum svo hægt
1: eins og sumir nefna í varandi inngöngu Íslands í Evrópusambandið. Það ekki margir.
0: Við erum ekki minni landamæri yfir Rússland.
1: Ja, við erum ekki sem áður leggja sumir mikla áherslu á öryggis.
0: Já, já.
1: Sem að þú segir að Evrópusambandið mun ekki auka öryggi. Það aðrir sem
0: að segja. Geta það ekki. Þú að hafa almennilega þú að hafa búnað sjóher, almennilega sjóher og þú, hvenær heldur, ef það í stríði meginland Evrópu, heldur að frakkar eða þjóðverar, þjóðverar eiga lítið sjóher, frakkar það ekki öflugt breski sjóherin sem reyndar ekki Evrópusambandinu, hann svipur hjá sjón, hvaða land það? Heldur að Ítalir fara að senda henga herskip til að berga okkur? Mena, hver það sem á að gera eitthvað?
1: Ég ekki aldrei sem fram, ég bara að benda á að sumir taka afstöðu
0: ég heldur bara
1: útróður ekki svona, ja. Þú hafna því bara
0: ég hafna því algjörlega ja. Vennan það, sko, það ekki nóg að þú hefur jáfnvel þú hefur fallega vilja til að hjálpa ykkur landi ef þú hefur ekki búnaðin til þess og ekki getuna og ég meina, það að við ljóst að það sama við hvernig talar ég hef hlustu að vital við æsta herfrængja Þýskalans ekki til löngu síðan og það við ljóst að Evrópa ekki tilbúin til að verja sjálfa
1: sig. Þeir ætla þangað og sjálfverða til dæmis að þú nefndir þá þeir ætla að byggja upp sterkan her og svona meða við söguna þá getum við gert ráð fyrir því að þeim takist alveg.
0: Já, já, við hefum líka ef við tökum við söguna þá vitum við alveg hvað það þýðir þegar að þjóðurinn svo Bretland, Frakkland og Þýskaland fara að keppa sín á milli hvað sem stærstur og sterkastur. Við erum búin að sjá tvær heimstyrjaldir á síðustu öld í því máli en við vitum alveg hvað það endar okay. ef að þessi lönd fara að keppa. En Bandaríkin eru í dag það land sem að við langöflugast hafa öll tækin og búnaðin til að verja okkur, eru tilbúin til þess núna og munu gera það raunverulega hvort sem við viljum ekki þeir eru að hugsa þeir eru fyrst og fremst að hugsa sína hagsmuni.
1: Já. Okay, við sleppum öryggismálunum og við myndum orða spurninguna þannig við séum bara venjulega Pólverja. Telur þú að hérna efnahagslegur uppgangur í Póllandi megi rekja til hérna þess að Pólland gekk inn í Evrópusambandið? Ég næstu vissum að við fengjum það sama sko 78% já.
0: Sko, Pólland náttúrulega sko var mjög mikið landbúnaðarríki, landbúnaðarland þegar að það fór gekk inn í Evrópusambandið. Og þurfti að fara í gegnum mikla fjárfestingu og ég var að vinna í Eyjafjarðarsríkjunum hérna sinni tíma þá var það þannig að þessi lönd voru að fá styrki í landbúnaðar og dreifbýlismálum og svo var þetta innviði og þá var það þannig að 75% af fjárfestingunum var greitt að Eyjafjarðarsambandið sem styrkir þeir þurfti að útvega 25% sjálfur og þess vegna kom Alþjóðabankinn inn í málið þess að hjálpa þeim að útvega þessi 25% sem vantað upp á svo þau geti fengið þessi styrki þú gátt ekki fengið styrki en þeim við ættu 25% og þessi lönd voru öll illa stödd og áttu litla peninga eða enga peninga og þess að voru við að hjálpa þeim að finna þessa peninga sem á vantaði og andra lönd sem að fengu þetta mikið af peningum til að við byggja inn við því til að endurskipilega kemsi landbúnaði gera hann fjölbreyttari, reyna fleiri stóðum undir hagkerfið auðvitað voru þau mörg mjög ánægð með þetta en við myndum ekki fá þetta ef við verum að fara að þá myndum við ekki fá við myndum alveg örugglega að vera land sem verið að greiða meira inn í þetta heldur en að við fengjum tilbaka þannig að ég ekki að segja það að hérna enda þú sér það með varandi Ísland þá eru mjög skiptar skoðanir hér þetta bara svona 50% vill segja vill ekki sinni ræða verið samtíð og 50% vill hefja viðræður og sumir að þeim eru bara með þá trú að það sé að sjá einhvern pakka það verður bara samningur upp á fleiri hundur blaðsum sem kemur út úr þessu og það mjög ólíklegt að Ísland fái ykkur að geti gert grundvalla breytingar á bandalagi með 450 miljónir manna innaborðs.
1: Já, það nú svona út af öryggis sjónarmiðum og það eini áhugin sem að Evrópusambandið hefur eiginlega á Íslandi. Ég meina við skiptum ekki svo miklu máli hvort við erum vinnið úti svona efnaðslega.
0: Já, þú meinar að þeir ætla að gera Íslanda ykkur skur en þú meinar herstu.
1: Ég meina við erum að hérna tala Bandaríkin og Bandaríkin eru til í að út af sér hérna sérstöð Íslands og legu Íslands og mikilvægi fyrir öryggismál Bandaríkjana, þá voru þeir til í að borga allt og hátt verð fyrir það sem íslenski aðalverktakar gerðu allt og hátt verð fyrir olíuna sem þeir keyptu, allt og hátt verð fyrir flutningana, þannig að þeir horfðu bara í gegnum fingur sem við það að íslendinga væri okra á þeim og þeir tóttu að bara vera þess virði að láta það yfir sig ganga vegna þess að Ísland væri svo mikilvægt. Og það sama getur áttu um Evrópu að þetta líði Evrópu vera að Ísland vera það mikilvægt fyrir öryggis hagsmunni Evrópu að við mögum eigið hennar fisk og við mögum hafa þetta bara eins og við viljum meira og minna en það efnaslega þá viktar þetta ekki sko. Það er kannski allt annað en þeir eru að taka inn sko 2 milljóna þjóðir eins og Pólverja og
0: Ég get ekki séð fyrir mér að Evrópusambandið fari að bjóða okkur eitthvað slíkt, ég meina að við fara, þú meinar að þeir fara að bjóða okkur einhverja risa styrki og alls konar fyrirgreiðslu, sko, hvernig peningum dreiftin Evrópusambandið að samkvæmt ákvæmt í formúlu og öll lönd sem eru með meðalteki sem eru hærri meðaltali, sem við erum langt trú að meðaltal, þau eru alltaf að borga meir innheldur en út.
1: Þetta landbúnaðarstyrkið er annars vegar með fólksfjölda og hins vegar við ferkilómetra. Og við getum bara skilgreint öll heiðalöndin sem hluta landbúnaðarkerfin okkar og fengi miklu hærri styrki heldur en heldur við greiðum inn.
0: Ég held valla og svo bara líka er staða Evrópu, það erfið í ríkisfjármálum og svo líka er ekki bara með Evrópusambandið að það sé farið að taka það er farið að taka sameiginlega lán og það var eitthvað lögfræðingur að skrifa um það að varandi Evrópusambandi þá væri fjarstæða að halda það að skuldast að sem ríki hefði áhrif á önnríki og ég vildi bara að koma því að vegna þess að það er hérna þó þessi ekki alveg það samúð vorum að tala um að ég held að það sé algjörlega rangt vegna þess að þegar að Grikkland fór á hérna lent í vandræðum þá var settur á fót sjóður til að hjálpa því sem að var 500 miljardar evra sem í honum sko European Stabilization Fund eða hvað hann hét sem er ennþá við líði sko og hérna og það þetta öll lönd leggja í þetta og sví finnar eru svo reiðir að þeir vildu henda Grikkland út úr hérna eru svæðinu frekar hann að leggja inn að sjóð Það gerist ekki.
1: Meðal annars vegna þess að Grikkir höfðu svindlað sig inn í eila falið skuldi sína þegar þau kom inn.
0: Þeir fölsuðu þjóðsreikninga. Og það vekur áleitna spurningar hvernig stendur á því að svona batteri eins og Evrópusambandið sem eru fleiri neitt starfsmaður, hvernig hafa þeir enga endurskoðundir, hvernig sákur sáður ekki gegnum þetta, hvernig getur svona bandalag með 2000 embættismanna ekki séð í gegnum það að þessi þjóðsreikningar eru bókn eitthvað skrýtnir.
1: Þá langaði bara svo í Grikkland.
0: Það má vera, en allavega þeir fóraðin. Og Grikkland svona 2% af evrisvæðinu, ef að Frakkland og Þýskaland vera greiðsluþrót og þau eru í svo miklu skuldum, vera fær greiðslufall, þá það 35% á öllu svæðinu, þvergri landsframlýtlu, og þá myndi evran bara hrynja, sko, það er í hrun. Og látti sér detta til hugar, eða er eitthvað lagabókstafur sem segir það að lönd þurfi ekki að bera ábyrg hvert og öðru, non-bailout agreements sko svona lagabókstafur skiptir engu máli í krísu þegar að vera alvarlega kreppur, þá öllu bara breytt, við sjáum þessu það að það líka sagt í Maastricht samkomulaginu Maastricht Treaty að hallu og ríkisöðu megi ekki fara um fyrir 3% af verkar landsframleiðslu og bara skuldir ekki frá 60% Það er ekkert farið eftir þessu og Evrópusambandið hefur engin tæki til að framfylgja
1: þessu Við erum með sambærilega reglur og við förum heldur ekki eftir því
0: Við erum, ef við skoðum okkur valandi, held, við erum ekki með hérna reglur um hámar opinberar skuldir
1: Já, við erum með þetta var tekið úr sambandi við hérna í COVID og Daði erum með þetta inn í sínum reglum
0: Það er, ég veit ekki hvað hann persónulega að gera, en það er engar reglur Ísland hvað halli á ríkisjóðum að vera mikill eða opinber skuldast að það getur vel verið að fjármálaráðuneytið hafi ykkur viðmið, en það er engar það er engin Maastricht Treaty, ykkur treaty ykkur lög það en ég meina, við erum inn, annars við erum eitthvað 56% á verkli landsframleiðslu sem opinberar skuldir og sem er við höfum farið miklu hærra við í kreppunni 2008-2009 fórum við eitthvað 100% en það var líka bara því, en þá voru eignir sem þurfti að selja, sem síðan greiddu þetta niður og svo var 2016 var gríðarlega innspýting inn í hagkerfið hjá okkur þegar að þeir sem áttu gjaldir í hinga hérna, fengið að taka hann út og borguðu skatt og þá kom var mikill afgangur á ríkissjóði eitt ár og við erum komið með sem okkar ríkissjóðum í semilegt lag, en ég meina ég held að ef að þessi lönd fari í greiðslufall og það vandi með þessi lönd eins og ég er að Ítalía og Frakkland þetta eru lönd sem öldurinn að vera mikil þetta eru lönd sem þurfa að fara í mikil útgjöldi varnamála þetta eru lönd sem eru mjög viðkvæm fyrir því að sniðurskurði velferðamálum og að öfga öfl ná í fótfestu og taki völdin og sum þeirra vilja fara út úr Evrópusambandinu og ef að verið greiðslufall á sjálfsögðu löndum eins og var hjá Grikklandi að þá hérna myndi það vera ef að Evrópusambandi gat valla ráði við 2% eins og Grikklandir hvernig á það ráði 35% þannig að og þú getur með varandi hlutfall opinbera skulda vergi landsframleiðslu þú getur unnið út við með tvennum hætti annars vegar með því að hafa hagvöxt þú getur látið skuldirna bara eiga sig jafnvel látið þeir vaxa eða þú bara með nógu mikinn hagvöxt eða ef þú greiðir niður skuldirnar en hérna hagvöxtun ekki til staðar Og ég meina, hver trúir því að verði eitthvað mikill hagvöxtur í Frakklandi og Ítalíu næstu ár eða tíu ár? Ég á voða erfitt með að sjá það. Það sem ég á hins vegar auðvelt með að sjá það, gríðaleg og vaxandi pressa á ríkissjóð, enda eru fyrirtæki sem meta lánshæfi að lækka þessi lönd. Þau eru að lækka, minka lánshæfi þessara landa, beggja landa yfir og niðurleið. Hvers vegna? Af því það bara meiri áhætta. Og það ekkert... sem bendir til þess að það muni breytast á næstinni þau hefur ekki triple A sko, þarna, þú veit hvað það það eru mútið svo alls konar fyrirtæki sem að meta þetta
1: og þau það ekki gáulegra en svo að þeir gáu Íslandi þetta og meiri fyrirtæki sem áttu landsbankan og kaupþing gáu triple A
0: já sko það fyrirtækjamat en ég
1: Ísland var komið í triple A ekki í 2007
0: Ísland, já Ísland sko Ísland þarna, hafði gott lán sem var farið að lækka fyrir hrun það var byrjað að lækka Ísland og svo lækkaði það meira og undanfærin áhrifur Ísland við að smátt og smátt að hækka
1: Það eru svona með það að Evrópa standi brýla þessi á brauðfótunum þessi hérna búin að vera í stöðun öfnastlir í stöðunum lengi Og þar að leiðandi eftir við ekki að blanda okkur inn í þann hóp.
0: Sko, Evrópa náttúrulega mjög rík álfa, það ekki spurningu þá, og tekjurnar eru, verglansfjörnast að mann mjög há, þetta mjög rík álfa, en þetta verður líka álfa sem það gerðan mjög mikla kröfur. Og það þýði það
1: að það
0: er pressa á ríkisjóði og það er orðið ósjálfbært. Þegar þú ert komin með blöndu þannig að það eru mjög lítið af ungu fólki sem þarf að halda uppi mörgu gömlu fólki, sem þarf meiri heilbrigðisþjónustu þarf að komast á eftirlaun þá verður enda með því að kerfið verður ósjálfbært
1: En þú ert ekki að borga eftirlaunin á Ítalíu í dag, ef þú Dani Við hérna borgum bara okkar gamla fólki
0: Já, það sé ég var að segja við því
1: Það verður ekki tekin af okkur lífriðisjóðunir
0: Ef það verður greiðslufall í þessu löndum þá bitna þá öllu myntbandalæinu á endanum ef það verður greiðslufall eins og var því í Grikklandi þá bitnar það á öllum löndum
1: það var eftir hrun í landi sem hafði raunverulega svindlað sig hann inn trúir því að það verði þannig á Ítalíu að Ítalía lendi í greiðslufalli
0: það ekki að útloka það eins og þeirra opinberu skuldir eitthvað 140% af vergri landsframleiðslu og horfurnar ekki góðar en, ég bara að segja það auðvitað vonar maður að það verði ekki og ég ekki að segja það verði en ég bara að segja það þú þarft að skoða þessa áhættu og það ekki rétt að halda því fram að non-bailout agreement að lönd skuldbindi eins og það non-bailout agreement farandi Grikkland en það algjör óvissa sem ríkinu það ef að lönd þurfa að fara út í myntbandalagi hvaða afleiðingar það hefði fyrir trúverðugleika myntbandalagsins og hvaða áhrif að hefði á önnur ríki þess að það var lögð mikil áhersla á að halda Grikklandi inni og stofna sjóð sem núna er ennþá starfandi með 500 miljarda evra hann myndi duga bara til að hjálpa einhverju smáríki, hann myndi duga til að þetta hjálpa Portugal eða Grikklandi eða jafnvel Finnlandi eitthvað, en hann myndi ekki duga að þú þyrftir að fara að vinna þyrftir að fara að koma inn í lönd sem eru kannski 30-40% saman eins og í Frakkland og Ítalía því að þá ertu ekki að tala 500 miljarða evra þú ert að tala kannski 6-7 trilljónir
1: Hilmar, eitt sem hefur sagt í þessir umræðum Evrópusambandið sem náttúrulega umræðin er út um allt en það þetta breytt mál það ekki þetta kvart yfir því að það snúist öryggismál og ríkisfjármál og alls konar hluti og náttúrulega myntina líka að þú tekur dæmi af Ítalíu sem að skuldar 100, ríkið skuldar 140% af landsframleiðslu við erum ykkur nálega 60 við erum samt að ríkisjóður Íslandi samt að borga mikla þrisvarsinnum meira í vaxtagjöld heldur en Ítalendir
0: Já, ég hef ekki skoðað þetta, auðvitað...
1: Þú eru oft séð þetta.
0: Auðvitað, það áhugefni, en bara málið bara það.
1: Hérna, vextinir á krónunni eru svo stjarnfræðilegir. Ríkisjóður Íslandi hendir 130 miljörðum í vaxtagjöld á hverju ári. Á meðan að ef við værum í meðruna, þá myndi það detta niður líka í
0: 50. Já, já, en sko... Viðskiptahalli þar á meðal vaxtagjöld dragast frá vergu landsframleiðslunni skilurðu? Því að við erum opið hagkerfi, við erum í ríkissjóð við erum í einkaneyslu, við erum í samneyslu og við erum með hérna fjárfestingu og svo erum við líka með viðskiptajöfnuð og fjármagnsreifingar fara þar í gegn þrátt fyrir þetta eru við með helmingi meiri hagvöxt
1: Jú, en ég bara að spyrja vaxtakostnaðin sem að fylgja
0: Já, ég veit að ég vil horfa þetta í heilt.
1: Viltu ekki nota þess að sko 70 miljardar sem að ríki borgar umfram sem gjaldið út á krónunni og krónuvöxtunum. Þú getur hérna eitt þeim í uppbyggingu innviða og borgar
0: gamla þú ert að gera ráð fyrir því, ef við tekjum bevruna, að þá myndi hagvöxturinn halda áfram að vera svipaðar á hann var, eða hvað? Reynslan sýnir það að þau eru búin að festa gengið og þau eru með svona takmarkanir á ríkissjóði, þá hefur reynslan sýnt það að það hagvöxtur minkar mjög mikið. Þannig að sko, ég meina, og atvinnuleysi eykst mjög mikið og einhver hagfræðingur sagði það, þá bara flýtur fólki úr landinu, við tökum upp evruna og við losnum bara við Íslendinga á landinu. Og það sé bara það bara gott að því að fara bara í burt eitthvað í burt og koma ekki tilbaka. Ég meina sko ég að horfa á hagvöxtinn, ég að horfa
1: á núna, það að fækka erlendu ríkisborgurum samkvæmt hérna þjóðskrá.
0: Við okkar frá hruni 2018 ég hefur okkur fjölgað 25%.
1: Þetta núna það sem hafi þessu ári.
0: Já, það hafi
1: komið. Það hefur virðist vera þessi kenning að íslenski vinnumarkaður sé þannig að sé svona sveiflu jafnari í honum út af erlendu vinnuafli. Það virðist vera að virka núna þegar er svona við erum búin að vera í samdrætti og ég meina það ekki fyrir sjálfur neitt sérstakur hagvöxtur hérna. Að þá sjáum við að erlendum ríkisborgurum á Íslandi fækkar. Þannig að því að þú veist að efast hérna, þessa kenningu að þeirra harnar í dalnum að þá sé sveigjaleiki vinnumarkaðnum vegna eins að við tilurum ES.
0: Já.
1: Það virðist vera þessu ári sem benda til þess að svo sé.
0: Sko, eða, sko ég skrifaði greinum innan nýlega í Morgunblaðið og sýndi þróun Morgunblaðið á Íslandi og bara saman sem fyrir Lettland sem evruna og þeir lettum frá 2009 að fjækkaði lettum 15%. Að 2008-2005 15% mest af þessu var ungt fólk og bestmenntað fólki til fólki sem ég hef verið að kenna
1: en það fólk var að fara til landa þar sem að launum voru kannski fjóru sinnum hærri heldur en í sínu heimalandi
0: ekkit endilega en það var bara búið í kreppinu 2008-2009 það var skólum lokað í miklu mæli og sjúkrahúsum og fólk sá bara enga framtíð það fer úr landinu þetta fólk það því það hagkerfið og ósjálfbært vegna það útkomið svo mikið að gömlu fólki og svo lítið ungu fólki sem til að segja vera með velferðarkerfi og geta rekið eitthvað velferðarkerfi eitthvað viti þá verður að vera með mikinn fjölda ungu velmenntuðu fólki sem eru að borga háa skatta
1: eins og við erum með
0: já, annars getur þetta ekki já, við höfum okkar aldurshreyfing í miklu hagstæðri heldur en þeirra
1: við erum með út af innflytjendum
0: já, innflytjendur spila mikið hlutur þar lofið pólverjarnir gera mjög mikið hér á landi og vinna alls konar störf sem við erum með hægt að vilja vinna þeir eru skila miklu til þjóðfélagsins það líka fólk hérna frá Austur-Asíu Vietnamar og Filippseyjar og Tæland og var alls konar fólk hérna og ekki bara Evrópubúar pólverar gera mikið hér og fólki sem býr frá Íslandsaþykjum og kemur hérna líka þannig að en ef þú sko er heild af fólksfjölda það hafa sveiflurnar ekki verið mjög miklar og sveiflurnar sem og aldur fólksflutningar hér í landi í hruninu 2008-2009 voru bara brota því sem varði í Íslandsaþykjunum miklu minni en auðvitað er það þannig
1: Það sé tengt evrunni
0: Já, það tengt erfinni. Vegna þess að það sem gerist þetta, þú getur ekki fellt gengið. Og þá verður að beita ríkissjóði miklu og miklu meira hörku að skera niður. Og það ég veit að þegar ég var að vinna í SS-þykjunum frá 1999-2003 og ég var neitt að farið þegar að kreppan skall á en ég fylgdist alveg með þessum máli og var í sambandi vel þau gældisjóðum. Þeir vildu fella gengið 50% því þeir töldu ef að það ekki gert þá þurfti að fara í miklu róttækara aðgerðir í ríkisfjármálum. Mm. Og það verið, þetta verið alltof mikil alltof svona, skilu, þetta var aðgerði sem verið bara ekki við sjálfbærar og myndi hafa alltaf miklu tjóni í þjóðfélaginu og ég var algjörlega sammála þeirra mati ég skrifaði bók um þetta mál algjörlega sammála þeirra mati að þetta var alltof erfitt þannig að þetta hafði þar afleðingar þeir mistu svo mikið að mannöði sem að kemur ekki tilbaka þetta er búin að mista þetta fólk út að kemur ekki tilbaka og myndi gera þessi lönd ósjálfbær þannig ef þú getur ekki fellt gengið þá verður að beita ríkissjóði að miklu, miklu meiri hörku Já. Heldur hún gerir annars
1: Núna að lýsa evrunni næstu svo eitruðu peði að hérna, fólk tegir sig eftir henni en eins og raunin með Íslandsallöndin að þegar þú búin að taka hann yfir þá ertu varnarlauska hvort efnahags niðursveiflu sem það getur þá í staðin fyrir að vera kannski tímabundi vandamála eins og var hér eftir hrun getur orðið viðvarandi eyðilegging á samfélaginu eða svona skaði á samfélaginu og missa mikið á ungu fólki frá
0: Já.
1: Og þú getur bara setuð uppi með sem það bara mjög erfitt að vinna þessi út úr
0: Vandin hjá okkur í sá
1: Já, býtum, en þetta gerist ekki þegar Danir tengdu krónuna við evruna
0: Nei.
1: Ekki í Finnlandi því að það þetta benda á önnur áföll sem að kannski skýra
0: Ég tökum bara Danir
1: Já.
0: Að Danir náttúrulega eru nátengd í Þýskalandi og þeir sætta sig við
1: Eru hálfgerðir þjóðverjar þá það sé leiðilegt að segja
0: Já, þú getur sagt að Danmörk sé bara skæ út í Þýskalandi, það kannski ekki, má ekki segja þetta en þeir eru í Danmörku í Þýskalandi, þá eru þeir sáttir við að laun hækki svona kannski 3% ári sem verðbólgumarpi Seðlabanka Evrópu plus 1% framleiðing þjóðverjar eru alveg sáttir við þetta við hérna erum að semja kannski 10-15% launahækkun kannski hérna áður
1: kannski mælur erum með því?
0: Nei, það algjört brjálaði
1: Já, það ekki bara gott að ganga í Evrópusambandi og neyðast til þess að semja
0: Jú, ef þú hefur enga trú á Íslendingum og halda að ef að þú dregur þá álutin Íslendinga geti ekki lært það reynslunni og geti ekki verið skynsamir að þá Evrópusambandi kannski laust, ég veit það ekki ég hérna að hækka laun svona mikið það alveg ljóst að það fer út í verðlagið laun hafa hækka mikið
1: Já, þeir segja sig 11% af verðbólgunum megin rekja til launahækkana.
0: Á Íslandi?
1: Já. Í skýrslum sem komu í síðustu viku?
0: Já, það alveg ljóst. Það sem við erum að gera, við hækkum launin í mikið í prósentum og við vitum það að ef það uppsveifla, þá hægt að halda einhverja af þessum raunlaunum í gangi, að hækka launin eitthvað umfram, það verður einhver búin ykkur. Þegar kemur skellur, þá verður að lækka þetta aftur og þá eru sér hleypt út í verðlagið og við gerum það. En þetta þýðir líka það að þegar verðlagi hækkar svona mikið vegna launahækkana að þá bregst Seðlabanki við með stýrivöxtum hækka stýrivöxtum
1: til þess að Þetta losnar við þetta að þú tekur upp evru
0: Já, sko, býtum nálegur og hérna og náttúrulega stýrivöxtunir eru þeir reksti sem að bankarnir, viðskiptabankarnir taka og þá verða þeir að hækka lánin hjá sér og þá eru þeir sem eru að taka lán Íslendingarnir sem að taka lán hérna eða þeir sem að taka lán hér á landi að borga mjög háa nafnvexti við erum þá að gera reynda greina með raumvextum og nafnvextum en þetta er náttúrulega ákveðin vítarhingur sem þarf að rjúfa og þetta er ekki vandamálið er ekki krónan, vandamálið er hagstjórnin og vandamálið er vinnumarkaðurinn að þú nefndi Danina Danindin vita það og þeir vita það að þýðir ekki til þá að ætla að hegða sér öðruvísi á vinnumarkaði heldur þjóðverjar
1: En og Danindir lærðu það, heldur við getum ekki lært það ef þú telur það að vera eftir svona verð
0: Ég myndi vilja það, en ef þú horfir á sem að fórist með Seðlabanka sem er svo nú er þetta forma bankar og svo alls konar aðeila sem að Seðlabanka sem keppast um að lýsa við vantrú á krónunni og ekki hjálpa það nú en hérna, sko, ég myndi halda að Íslendingar geta lært þetta og það að vera nauðsynlegt fyrir okkur en ég held að ég bara segi þessu svo
1: Ég myndi spyrja Ásgeir Brynjar Þórðarson sem líka í þessu þætti. Þá myndi að segja besta leiðin til þess að koma upp þeim aga sem að sannarlega vantar á Íslandi að ganga í Evrópusambandið.
0: Já, það bara best að láta aðra hugsa fyrir okkur og stjórna okkur. Eins og þarna yrði, þarna verið peningamarkaðsstjórnum algjörlega farin úr okkur höndum. En hvað myndi gerast?
1: Hvað myndi gerast? Í gær, þá voru menn að segja það að hérna, það ekki hægt að gera alltaf sömu hlutin og búast við annari hérna, útkomu. Ég það að breyta ykkur afgerandi. Því að það, núna segja allir hérna, sem að vilja ekki gangi að Evrópusambandi að við getum alveg leikið okkur á því að lækka vexti og við getum leikið okkur að hafa hérna, stöðuleika hér og við getum leikið, en byttu við aldrei gert það.
0: Sko, það stöðuleiki í íslenska hagkerfinu hefur verið farið vaxandi.
1: Já, það bara út af hérna við erum heppin að fá
0: ferða. Ég ekki vissum það. Það er hagstjórnin held ég sé skár.
1: Sumir regna það í EES-samningnum
0: að en hvað segjum við tökum um evruna?
1: Þriðja gerans.
0: Hvað mun gerast? Að það er það að það eru verið töluverð líkur á því að það verið haldið áfram að semja laun sem eru miklu hærri heldur en hægt að standa undir. Og þá yrðu laun, raunlaun og Íslandi myndi að hækka mjög mikið og þegar verða áföll hérna, þá ekkert að lækka þau, þú þurftir að lækka nafnlaunin og það mjög erfitt. Það sem myndi því að það, að Ísland myndi missa samkeppnishæfni, launin myndi að hækka, segjum 5 eða 10% og við erum komin með evruna og síðan verða áföll í þjóðfélaginu og þá ekki hægt að bregðast við því, þannig að við getum ekki lækka gengi lengur, þá krafa það að ríkissjóður komi inn og bæti upp ástandið. Og hérna, sko, þetta myndi þýða það að það yrði bara mikil pressa á ríkissjóði og skuldasöfnun í kjölfærið. Mm-hmm. Vegna það við getum, sko, það þýst alltaf að vera alltaf pressa á ríki, við getum ekki lækka gengi, þá bara meiri pressa á ríkissjóði.
1: Það eru bóttur lægri vexti, en ja, það er vinni skaði af því innan evrunar að taka til þess að koma okkur í gegnum erfiðan
0: tíma. Hagvöxtur á Íslandi hefur verið mun meiri þrátt fyrir þessa vaxtabyrði. Ég veit, þú voru að horfa allan viðskiptajöfnuðinn í heild. Mm. Við erum að reka sko í það sem ég finnst vantavolega mikið í umræðuna hvað sko hvernig ástandið hérna við erum að skoða þessu human development sem samni þjóna sem metur sko tekjur menntun heilbrigðiskerfið og allt setur allt saman í eitt index þá eru við númer eitt í heiminum og við erum með einhver alhæstu raunlaun sem að til eru í heiminum við erum þrátt fyrir allt þó að séu margir gallar með besta velferðarkerfi í heiminum ég veit að það eru margir gallar á því biðlistar í heilbrigðiskerfinu alltaf þess að við erum samt í fremstu röð eiginlega á öllum sviðum ef þú tekur hagvast á föstu vellagi þá eru við tvímalaust korsum úr að taka heildatölur eða mann með mun betri framistöðu heldur en Evrópusambandið eða Evrusvæði.
1: Það verður líka, þú veist, það tekur meðaltal Evrusvæðisins, en ef þú tækir sko, meðaltal af Danmörku, Svíþjóð og Írlandi, það er ekki, ég er ekki vissum að
0: fengja. Þú komið til Írlands aftur.
1: Nei, ég er að bara að taka, ég er að fara hringir í kringum Ísland.
0: Ég, við stöndum bara.
1: Þetta er næstu nágrannar okkar inn í
0: Evrusvæði. Svíjar er ekkert með evruna.
1: Ja, okay, það er ekki bara hollendinga.
0: Þeir eru með elsta seðlabanka í Evrópu
1: Dani,
0: og þeir vilja ekki sjá evruna.
1: En ef þú tekir Dani, hollending og Íra, að þá ferði ekki þennan samanburð. Vegna þess að að við stöndum okkur miklu betur heldur en hérna evru
0: Þú ert bara að taka bestu lönd í heimi, sko, Danir eru náttúrulega...
1: Við erum á því svæði, ég er að bara taka næstu
0: Já, lönd. Já, ég meina sko, við erum í samanburð eiginlega öll lönd í heiminum. Samni þjóðunum erum við með bestu lífskjör í heiminu þeirra mæli hverða og þeir taka ekki bara tekjur þeir taka heilbrigðiskerfið og menntakerfið allt í eitt index
1: glæpatíðinni og hreint loft og
0: já þeir bara segja að þetta besta landið og það, við höfum verið það hvað eftir annað saka þeirra mæli hverða en ok, þú nefndi Svíþjóð er ekki með evruna þú varst að tala um Pólland er ákveðið það taka ekki með evruna Írland er með þjóðsreikninga sem er ekki mikið að marka.
1: Írland, Danmörk.
0: Danmörk er ekki með evruna.
1: Þeir
0: eru fastgengisstefnu.
1: Já, er eitthvað sama.
0: Já.
1: Holland. Holland er ekki að koma niður.
0: Nei, Holland er eitt af bestu löndum í heiminum. Þú ert að bera okkur sama við lönd
1: sem eru... Við erum í þeirri deild.
0: Já, ég veit það. En það er ekkert sjálfsagt að við sem í þeirri deild. Finnar eru ekki lengur í þeirri deild. Finnar eru komnir... Sko, Finnar eru langt fyrir neðan okkur í dag. Ég meina, við erum okkar þjóðtekjur og mann þegar að Evrópa var tekin
1: upp... Það eru yfir okkur.
0: Ég er ekki viss það.
1: Jó, ég er þessi yfir okkur.
0: Nei, það myndi ekki skipta þessu sko máli, það sem ég er að segja, það sem Danir hafa gert, Danir að Danmörk er eitt af bestu löndum í heiminum, ásat Íslandi. Að hérna, að Danmörk hefur gert það sem að lært það sem ég held að af hverju geti Íslandi ekki lært það þeir hafa lært af þjóðverjum þú varst að tala um að þeir eru nátengt í Íslandi þeir hafa lært það að launahækkanir geta ekki verið mikið meira heldur en verðbólgu markmiðið plus framleiðniaukning
1: Við má vilja bara auka hlut launafólks og minka hlut fyrirtækjaeigenda
0: Já sko, náttúrulega hlutu launin á Íslandi hafa verið að hækka og það getur orðið ákveðnu vandamáli líka vegna það sem gerist það þegar þú komur raunlega svona hátt þá fara útlendingarnir að streymin og sumir finnst það að vera óvæðlega slæmt ég ekki í þeirra hópi að ég held að mikið útlendingu hérna séu mjög góðir þegnar en það eitt af ástæðanum fyrir því að útlendingar flykkjast inn í landið að við erum að greiða það há laun og þú veist að fólk sé að fara úr landinu það eru margir, ég held að hafa ekkert verið ólgeitt með svo, þá sem koma frá Póllandi að þeir búa á Íslandi ákveðin hlut ársins og fara svo heim til sín ég bara, við skoðum þessu ferða þjónustuna hjá okkur sem að í hámarki á sumrin að mjög hátt hlutfall að þeim gisti heimilum og hótelum og veitingastöðum sem hringin í kringum landið fólk frá mið- og austur-Evrópu sem kemur hingað, vinnur í hátæki umhverjum eða við þá og fer síðan heim þegar vertíðinni líkur og það ekkit óeðlilegt við það og auðvitað gerir þetta fólk líka þeir sem kom að fara að gera vinnumarkaðin sveigjanlegri heldur en hérna hann hefði annars verið og það ekki en það hefur samt sem áður ekki verið neitt áberandi hrun

0: árin eitthvað fækkaði eitthvað en síðan þá hefur verið stöðug aukning fólksfjölgun og þá þá það bæði Íslendingar en líka mikið útlendingar.
1: Þú ert hagfræðingur og ert prófessor við Háskólan Akureyri. Ef ég myndi taka svona sirpu og tala við hagfræðinga Evrópusambandið þá held ég að sé bara leitun að einhverju sem myndi ekki alltaf segja já.
0: Já, við hverju?
1: Ég held að þú veist, Gylfi
0: Magnússon
1: Gylfi Magnússon, Gylfi Sóveika var hérna einhvern tímann og sagði já af öryggis sjónanum.
0: Já, vill hann, hvað
1: við það? Gylfason myndi segja já.
0: Já.
1: Það helst að Ragnar Árnason myndi segja nei.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega ekki, kannski ekki að marka þá sem að vinna hjá SA eða viðskiptaráði. Af hverju þín afstaða ólík svona, hvað við segja, meginströmi í íslenska hagfræðinga?
0: Já, ég, þú nefnir þarna afskaplega merkilega hagfræðinga, ekki skal ég mikið dragu því.
1: Ég nefnir það svona því sem ég held að...
0: Ég skal líka nefna merkilega hagfræðinga sem þú kannski heyrt Josef Stiglitz, hefur heyrt hann?
1: Já,
0: hann hefur komið til Íslands.
1: Já.
0: Hann hefur stúderað íslenska hagkerfið mjög mikið. Já, mjög klár maður.
1: Það er kannski ekki mjög mikið.
0: Já, hann er mjög klár maður, afburða maður. Hann hefur stúderað íslenska hagkerfið mikið. Hann með nákvæmlega sömu skoðanir.
1: Hann náttúrulega hefur ekki trú á evrunni.
0: Og ég held að hann sé sko ekki lakar en þessi íslensku hagfræðingar sem þú nefndir og þú getur nefnt annan við
1: þig hann telur bara við með öðran almennt
0: Paul Krugman er annar hagfræðingur sem var í Princeton og hérna Nóbelsverðlaun hafi hagfræði hann með nákvæmlega sömu skoðanir ég þannig að ég með svipa á skoðanir og þessir hagfræðingar sem við bæði Nóbelsverðlaun og eru mjög færir
1: okay,
0: og eru ekki lakar en þessir íslensku hagfræðingar sem að kannski vilja fólki flytja úr landi
1: En þá snýja spurningu við, af hverju eru íslensku hagfræðingarnir sem eru mest áberandi, ekki í takt við Krugman og Stiglitz?
0: Krugman og Stiglitz skilja það, eða út með lítið sveigilegt, lítið hagkerfi sem sveiflukennt, sem með háartekjur, þá þarf að vera með dempara. Eins og bíll sem að fara, getur þurft að fara í hérna einhverjar ófæru, hann þarf að hafa dempara. En þessir, ég veit ekki hvað, ég held að hluti af skýringunni tengist auðlindum, útgerð, eitthvað slíkt sko. En ég veit ekki, þú er eiginlega að spyrja hérna mennis og Þorvald og þess aðeins og gilfana tvo, hvað hann að ræða en ég allavega út að gefi skýna að því ég sé við háskólan akkur að ég sé með ykkur að sveita hagfræði þá er ég bara með mainstream hagfræði frá tveimur hagfræðingum sem eru eiginlega nákvæmlega sem er skoðanar ég sem eru bara algjörlega leiðandi í heiminu.
1: Nei, það var alls ekki þannig sem ég nefndi háskólan akkur vegna þess að ég var eiginlega tína til hagfræðinga sem eru í háskólakerfinu.
0: Já, háskóla Íslands, já.
1: Já, sem eru flestir þar.
0: Já.
1: Og svo þessum var ég að nefna Akureyri að þú varir hluti af háskólakerfinu því að ég nenni ekki að vera að þylja upp sko hagfræðingarna sem að vinna hjá viðskiptarráði eða SA eða
0: Ég geti talið fleiri hagfræðingar hjá London School of Economics og fleiri hagfræðingar sem ég hef talað við í Cambridge þar sem ég var gestaprófessor var gestafræðimaður ég þekki fjölda hagfræðingar sem eru mjög þekktir sem eru heimsfrægir og mínar skoðanir eru svipaðar og þeirra og með mikilli virðingu fyrir Háskóla Íslands sem ég útskrifaðast í grunnámi og sinni fyrir meirin 30 árum. En allavega geti sagt að þetta eru mainstream hagfræðingar og það er eitt sem maður hafi í huga að ef maður skoða evruna og skoða evrópusambandið þá ekki hægt að svara spurningunni hvort við eigum að vera í evrópusambandinu út frá efnahagsmálum. Það eru svo mörg mál sem koma inn í þetta og þar á meðal skal ég segja þér sko öryggismál og ein megin ástæði fyrir Eystrasaltsríkin og Finnland eru með evruna ekki endilega efnahagsmál, það af því þau eru með landamæri við Rússland sem eru hrædd við
1: og
0: þau telja sig vera öruggar að vera í myntbandalagi.
1: En það rétt skilja mér að þú ætlar að krossa við nei?
0: Ég
1: Viltu ekki sjá hvað er í pakkanum?
0: Ég líti ekki á mig sem já eða nei mann, ég líti á mig sem að fræðimann sem er að benda kosti og galla En ég hef
1: til dæmis bent og kalla við Evrópusambandið.
0: Já, vegna sem ég finnst vanta svo mikið umræðu það og ég hef skrifað grein á visir.is þar sem ég tel upp ýmsa kosti en ég er ekki að tel upp gallana af því ég sé neymaður eða jámaður eða eitthvað. Eina sem ég er að gera er að segja þetta eru atriði sem þarf að hugsa og svo eru bara hver Íslendingur að skoða þessi atriði og önnur atriði og leggja sitt mat á þetta. En þú getur ekki út frá efnahagsmálum svara því hvort að við maður taka upp evrun eða fara í Evrópusambandið, það eru svo mörg önnur, það kom inn í þetta öryggismál og

0: og alls konar pólitísk málefni sem tekjast auðlindum og þegar að kemur að öryggismálum þá myndi þáttur þess að vera í Evrópusambandinu eða Evrópusambandinu hafa miklu minni vigt á Íslandi heldur en í Finnlandi sem með 1300 km löng landamæli yfir Rússland sem mjög slæmt samband eða Íslandsríkin. Þú sér það að því líklegra ef þú skoða bara kort því nær sem lönd eru Rússlandi í Evrópu því meiri líkur eru að því þau séu með evruna og ég ekki að segja það að Rússland sé helsti stuðningsmaður evruna
1: og það líka þannig að það ekkert land sem við getum tekt okkur í sem með evruna
0: sem við getum
1: tekt okkur í sem í Evrópusambandinu ekki Noregur, ekki Færeyjar, ekki Bretland, ekki Grænland ekki það þessu fólki vill vera í Evrópusambandinu
0: Nei, og við tökum eftir því að svíjarnir sem eru mjög reyndir í peningamálum og hérna með elsta selabanka í Evrópu, þeir eru ennþá með eigin gjaldmiðil en minna og þannig að hérna, það ekki að svara þessu en eins og sé, ég líti ekki á mig sem eitthvað, ég líti bara á mig sem að eitthvað sem að benda kosti galla en auðvitað eru svo margir þættir sem að, og mismöndi við þó sér á því hvað það niðurstöð fólk kemst það
1: Frábært að fá það yngað í stúdíu Hilmar og hérna góða fer norður aftur.
0: Takk fyrir.
1: En við höldum enn áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og sjálf okkur og samfélagið. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku ef þú vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
4: Nú þegar við kannski tekið eftir því að það margt ansi skuggalegt í orðræðu okkar Íslendinga nú fyrir Evrópu kosninguna og hún Sabine Leskopf sem innflytjandi og fyrir borgarfulltrúi hún ætlar að ræða hvernig hún upplifir sum viðhorf Íslendinga gagnvart umheiminum og orðið nasisma ber á góma Já, ég veit ekki með ykkur áhorfendur og hlustendur góðir en mér finnst nú sumt ansi, hvað að segja, skuggalegt í orðræðu Íslendinga núna fyrir Evrópukosninguna í næstu viku. Heift niðurtal og hérna, náttúrulega klassíst sko, þessi orðræða að við ættum að eigum að fá allt fyrir ekki neitt og ég fór að velta fyrir mér sko hvernig ætlaði að sé að hafa ekki fæðst hér í þessu landi ég heldur kom sem gestur og ætli innflytjendur geti greint okkur sjálf betur en við sjálf það var svona eitt af því sem ég velt fyrir mér og hérna svona til þess að reyna að fá kannski svör við þeirri spurningu hafði ég samband við mannesku sem hefur komið hér áður að Rauðaborðinu og hefur verið borgarfulltrúi okkar Reykvíkinga og ég veit ekki hvað og hvað hún heitir Sabine Leskopf vertu velkomin
5: Sæll, takk fyrir Bjarnir
4: Takk fyrir að koma sko, ætla að segja einhverstaðar glögt gests augað og ertu ekki að einhverju leiti alltaf ennþá pínluti sem gestur þótt ég væntu þess að þú hafir líka innlimast bara vel en ertu ekki hérna, heldur þú sjáir ekki samfélagið okkar ennþá einhverju leiti pínluti með öðrum augum heldur en við sjálf
5: að sjálfsögum, mann kemur alltaf með ákveðin bakpoka og hérna sjálfsögum hefur það alltaf áhrif á hvernig maður sé hlutina ég til samt, það mikilvægt skrif fyrir innflytjanda að dæma ekki allt svona í beinu samanburði þannig að ég ekki alltaf að segja að þetta örvísi en þetta í landinu það sem ég fættist og þess vegna það gott eða slæm heldur að maður reynir að horfa á hlutina og dæma þau en maður dæmir að sjálfsögum með sinn reynsluheim það kannski málið að maður hefur örvísi reynsluheim og ég býst ekki við að hérna ég get ekki yfirfært minn reynsluheim á hérna á kannski allt saman en hérna já ég held þetta bara svona aukin aukin vitt kannski sem, sem hérna hætt að bæta inn í umræðuna af því að ég held að við fáum nýja vittir inn í umræðuna það hjálpa það alltaf. Man alltaf þarf að gera það þannig að hérna ekki í ásakunatón, ekki í þú veist, ég veit ekki allt betur, alls ekki og ég alltaf mjög ána með hér. Ég hér af því að ég vil vera hér og því að mér finnst frábært að búa hér. Þannig að, en jú, ég kem alveg með nýja vitt, held ég.
4: Og ein sérstæða sem hefur verið nefnd, sko í ítrekkað í samtölum sem ég hef átt við gesti Rauðaborðsins síðustu vikur, er til dæmis að, að Íslendingar hafa ekki verið í þessum stríðum. Þeir hafa ekki verið þáttakendum í þessum stríðum. Og það sennilega breytir afstöðu okkar, hvað sumt var þar. Og svo náttúrulega það að við erum eiga og við erum svolítið út úr. Það náttúrulega líka skapar okkur sérstöðu, bara svona svo maður nefnir eitthvað tvennt. Og maður þarf að vera vakandi fyrir þessari sérstöðu vegna þess, og maður þarf að bera hana saman við hugsunina á meilandi Evrópu til þess að maður ná einhverjum botni í, í þennan bræðing sem þarf að verða á milli ólíkra svæða, ekki satt?
5: Algjörlega, algjörlega og það náttúrulega einmitt kem ég inn, ég er hérna fætt 69 þannig ég á foreldra sem muna eftir hérna stríði eða eftir stríðs árunum, mamma mín fættist 39 pappi 35 þau missa báðir, bæði foreldra sína og hérna og allt þetta þannig að það er að sjá svo eitthvað sem situr í mér í, bara ég held að til eitthvað sem heitir þjóðaminni Íslendinga eiga þjóðaminni sem snýst mjög mikið náttúruhamfari og allt þetta en stríðið og ekki bara setni heimstyrlina fyrir lítum lengra tilbaka þorpið það sem ég ólst upp 1000 ára gamalt og ég held að mann engin hvaða smáríkjum og fyrsta dæmi það tilheyrði í gegnum þessi 1000 ár og hvaða fyrsti var í stríði við hinn fyrstan og hérna og það var náttúrulega alltaf alþýðu fólk sem þurfti að borga brúsan bæði með hérna senda sína, sín börn í sína strákar í stríðið og í gegnum skattlagningu og allt þetta þannig að þetta stanslausa stríð sem var í gegnum þessu 1000 ár nema einmitt síðan 1945 þetta er eitthvað sem er mjög sterk í minni meðvitund ég er ekki að krefjast þess að þetta er ykkar meðvitund en þetta er ég bara, ef ég tala fyrir mína hönd þetta er mjög sterk í minni skoðuna sjálfsögðu á Evrópusambandi þá þess að við ræðu að þessi atkvæðagreiðsla allt saman að hérna það hefur aldrei verið jafn lengi friður í þessum löndum sem, sem voru með það sem lífið alltaf einkennst í gegnum hérna stríðsaldið og að sjálfsög hefur þetta áhrif á hvernig ég lít á hlutina
4: og þú lítur þannig á sem að það sé sama sem merki á milli friðartímans og ESB
5: Já, kannski ekki sama sem merki það var kannski of mikið sagt en hérna bara stærsti áhrifa þáttur kannski hérna og ég þegar við þurfum að ná þessu samhengi stærra þú náttúrulega fæ mig í þáttina hérna að tala um bara einhver tíma um eitthvað annað en krónuna og verðbólgu og hérna smálin og fiskminn en hérna það náttúrulega samhengi og þetta samhengi ávarpa í það hérna evrópska hérna sambandi stofnað eða hérna undanfari þess og það þetta samhengi milli þess að hafa frið og hérna efnaslega velmengun þetta er ekki hægt að hérna skera þar á milli það að þetta samhengi við, hérna, við þurfum að vera þú veist, öryggi í okkar lífi og hérna til þess að eins og ég segi, það er eitt og annað þetta eitt stiður hitt og hvernig Evrópusambandi byggt upp að þarna þú veist, við leysum vandamálin í gegnum samtalið og ef það gengur ekki í gegnum dómstóla eða refsiakeri og svo framvegis og hérna og þetta svo mikið þessi evrópska hugmyndina og það ég sakna þess pínu að það sé ekki meira, ég skila það sé efnaðarinn sem efst í huganum á fólkinu hjá fólkinum í umræðin mjög oft en hérna þessi evrópska hugmyndina og þýskur europeiska gedanke sem náttúrulega miklu eldri en hérna Evrópusambandi það hérna á upplýsingaöld að það maður sem hét franskan mín ekkert spes Abbé de Saint-Pierre held ég, ég man rétt hann setur þetta á blað að þetta samhengi að hérna það þarf að vera einhver samstarf milli evrópska ríkja hann kallar þetta strax union sem sagt, og hann ekkert að hugsa með Napóleon að ná veist, þetta með hervaldi undir ein, hérna hatt heldur eitthvað samband eitthvað samstarf og að í gegnum því að við tryggjum friðin við tryggjum réttaríki hérna og líraði á einhvern hátt og hérna þá við líka að byggja undirstöðu fyrir efnaslega velmengun. Hann byggi þetta strax að þetta og það það sem ég finnst svo mikilvægt að við náum þessu þessu samhengi í þessar hugsun það ekki eitthvað auka atriði friðurinn og hérna mannréttindi og rétta öryggi og allt þetta. Þetta samhengi þar.
4: Ég veit ekki hvort þú ert kunnug því en það svolítil viðkvæmt mál fyrir Íslendinga að sumir hafa eiginlega gert grína því til dæmis ef við förum 200 ár aftur í tíman að þegar erlendir gestir komu hinga til Íslands þá samkvæmt sumum heimildum sem hafa verið ritaðar þá var þetta svolítið þannig að við náttúrulega vorum fátæk og við vorum eins og við erum en við vorum svolítið svona að reyna að fá eitthvað út úr útlendingunum sem komu kannski að reyna að ná því mest
5: svo við gerum enn
4: og hérna og stundum skils mann að þetta hafi verið pínliti vandræðilegt sko. Og það eru hérna það svona allavega tvær sögur sem að reka svolítið á sko. Það er sagan gestrisni í Íslendinga og líka sagan það að við höfum bara yfirleitt haft að helvíti skýtt og við erum mjög mörkuð af þeim áföllum sem að fátækt og harðindi hafa sett á okkur að það bara eðlileg sjálfsberga viðleitni að við reynum að ná í eitthvað þegar kemur einhver maður úr öðru landi eða kona og til okkar en hérna ég hef aðeins verið að hugsa þetta sko í samhengi við það að mér finnst stundum í þessar Evrópu umræði núna að við viljum allt fyrir ekki neitt upplifir þú það að einhverju liti þannig?
5: Jú, gæti verið einmitt hérna því að umræðin snýst bara hérna hvaða jákvæða neikvæða hérna efnanslega afleiðingar þetta hefur fyrir Ísland og ekki endilega hérna einmitt hvað Ísland hefur fram að færa og ég tel bursi frá, kannski við getum rætt það menningu og hérna og alls konar þar þætti þar, ég held líka sem pólitíska rödd hefur Ísland virkilega möguleikar að ná áhrifum hérna innan í Evrópu og hérna við höfum séð það í gegnum jafnréttismál og ég hef lengi starfa sem túlkur þannig að ég að hérna fylgja sendinefndum erlendis frá og svona að upplifa mjög mikið hvaða áhugi fyrir hlutin á Íslandi fólk sem kemur að sefsu til að skoða landið og hefur áhuga á hérna en það það er áhugi á árangri sem Ísland hefur náð í jafnréttismálum, í forvarnamál. Það er mjög mikið tímabil að fólk kom til að skoða forvarnamálin hér fyrir ungt fólk. Mannréttamál, hinseginmál, það er heil hérna, ferðagrein sem er hérna, sem sagt, bara snýra hinsegin fólk og hvað hérna, Ísland er frábær kostur og hérna, þannig að og ég veit ekki hvað það má kalla tala skildu en mér finnst Ísland á að nýta sína rödd í þessu samhengi og það Ísland hefur eitthvað fram að færa
4: miðla því áfram sem er best hjá okkur
5: já.
4: Ég held að þetta sé eitthvað sem getur líka bara gert alla hugsun og umræði um þessi mál miklu skemmtilegri, bara dýnamískari
5: þá
4: fær þetta inntak
5: já
4: það fær inn í hall
5: og það líka, ef þú fer svo langt aftur í hérna í sjálfsvitund Íslendinga ég menn Íslendinga eru alltaf svo stoltir fá þetta athygli erlendis og ég meina ég vil líka fara með hérna bara út og ég til dæmis var hérna að vinna í kringum bókamessunni í Frankfurt 2011 þegar Ísland var heiðursgestur þar bara upplifa þetta svo rosalega sterkt hversu vel íslenskum menningu, íslenskum listum og hérna þessu tekið erlendis og þetta náttúrulega líka hlutin aftur, nú kem ég aftur inn að þetta samhengi ég held ferðamennskan okkar sem við náttúrulega byggjum svo mikið á græður rosalega á því á þessari ímynd Íslands, ekki, þú veist það náttúran og reyna náttúran allt þetta, en það líka þetta þú veist hvað við erum hérna bara með frábæra menningu og hérna svo margt sem er gott hér og þetta útflutningsvara og ég veit líka einmitt að Íslendingar eru stoltir að því alltaf
4: Já.
5: Og hérna á meðan á hérna síðustu umræðinu viðræðinu stóðu yfir þá vann ég hérna sem framkvæmdastjóri hjá AUS, alþjóðlega ungmennaskipti sem ætla að byggja mikið að ungt fólk fyrir að milli landa til að vinna hérna sjálfbúðastörf og svo setna einmitt að kynna menningu hérna og bókmyndir hérna erlendis og maður upplifaði þetta svo sterkt að hérna þetta er bara við bæði græðum efnaslega á því með því að fá styrki, með því að fá hérna ferðamenn og þetta, þessi hérna jákvæða athygli en það ger líka svo margt fyrir hérna þjóðasálina.
4: Já, sko ég upplifi mig núna í svona með tvær þjóðir í einlandi. Önnur er svona spennt og langar að gera sig gildandi og forvitin eins og varst aðeins að koma inn á. En hinn er svolítið sko eins og henni væri boðið í siglingu bara til Kaupmannahafnar og svo þegar bara komið í höfnin og Kaupmannahöfn þá hérna, viltu ekki koma og sjá borgina? Nei, ég ætla bara að vera hérna, ég ætla bara að vera niður í lest og svo bara silti aftur tilbaka og manneskinn hún vildi genu sinni sko sjá húsin í Kaupmannahöfn, hún bara í magaskipsins og sneri svo bara aftur til Íslands. Sko þetta er alltaf einkennilegt að hérna það er ótti í mörgum íslendingum það er, ég veit ekki hvort það byggist á fáfræði eða hvort þetta er einhvers konar áróður sem maður hefur náði í gegn en það er ótti og mér finnst vera minnimáttakennt mér finnst vera einhver kompleks í gangi mér finnst eitthvað gamalt þjóðar tráma skína stundum í gegn í þessum ótta
5: það getur vel verið þó hérna þurfum að hafa ákveðnsk skilning á því að hérna sjöfsu í Ísland, hérna erum innan við 400.000 manns hér og hérna þannig að ég get ekki dæmt fólk fyrir að hafa áhyggjur að hérna vera gleift kannski að það svolítið hræslan að hérna Já. Og náttúrulega Ísland var hérna í ákveðnu samstarfi og sambandi við hérna Noreg og svona Danmerku og upplifi sig kannski einmitt, það kannski þjóða tráma sem Íslendinga eiga hérna og við þurfum að taka samtal um þetta að hérna og tryggja að þetta verður ekki svona að það litla Ísland á móti öllum öðrum Evrópuþjóðum, heldur að hérna, það er nærlega ekki þannig.
4: Og óttin við að glata menningarlegum sérkennum, sko, hver eru menningarleg sérkenni í Íslendinga?
5: Stærsta menningarlega sérkenni er nærlega tungumálið.
4: Já.
5: Og hérna, og það hefur verið rætt svolítið, og hérna, og ég nærlega kemur þessum geirunum tungumál og menningamiðlun og svona, það er ekkert sem myndi gera meira fyrir íslenska tungumáli en að fara inn í Evrópusambandið og hérna og líka jafnvel núna að fara í viðræðu við náttúrulega hérna þurfum alltaf að passa okkur svolítið að hérna að blanda þessu ekki alveg saman, nú erum við að tala um að hérna fara inn í viðræðu hvað myndi það gera? Það myndi strax gera margt fyrir okkur síðast þegar við vorum í þessu þá hérna fengum við gífurlega stuðning að byggja hér upp nám í ráðstefnutúlkun ef við værum í Evrópusambandinu þá myndum við þurfa ég held að sínum tíma að tala 40-50 túlkar hérna á meðan við áttum kannski 4-5 þá og þetta mjög praktist náma þannig við gátum ekki þjálfa nema kannski 5-6 á 2 árum þannig að hérna við fengum og ég fór á sínum tíma til Brussel og lærið þið þetta, þú veist hvernig get ég sjálfa fólk í að hérna miðla menningu, miðla tungumál og, og allt þetta og hérna svo náttúrulega líka þú veist, þýðingamistu í utanreikasálanetir þar sem hérna við myndum fá enn meira stöðning um að þýða nýju hugtökin yfir á íslensku og svo þarf að líka hitta þessi hérna móðumálstefna í, í hérna Evrópusambandi hver þjóð hefur þann rétt að tala sitt móðumál, þannig hver bóndi, hver hérna bara þarf ekki vera að mennta maður á þann rétt að tjá sig á sínu móðumáli og koma sínu málum á framfæri og Evrópusamtið þarf bara að tryggja að leysa út úr því. Já. Og hérna við, við höfum sé yrskuna hérna sem, sem margir telja væri út úr því dag.
4: Já.
5: Ef, ef ekki það hefði verið hérna stöðning við, við það og, og hérna það stærsti menningaverðmættan sem, sem við eigum, sem, sem myndi þá strax fá þennan mikla stöðning.
4: Já, já, og, og sko án breytinga íslenskan hjá okkur í frjálsu falli?
5: Algjörlega.
4: Þannig að hérna, algjörlega. Það líka eitthvað til að hugsa.
5: Það höfum við fengið nú þegar og einmitt á þessum tíma, það styrkið mann ekki hvað verkefni hét, en það var verkefni, ég held 2010-11, fór í gang held ég 2011, til að byggja upp gagnagrund fyrir hérna að geta nýtt íslensku í tæknilegri samhengi. Við værum ekki á þeim stað þar sem við erum í dag að geta byrja að nýta íslenskuna í hérna tækni geiranum í gegnum gervigreindina ef, ef við höfðum ekki unnið þessi undirbúningsvinnu sem, sem var unnið, sem var byrja að vinna þá með stuðning Evrópasambandsins.
4: Einmitt. Svo þetta með sko heiftina og, og hvort að hún tengist óttanum, mann man grunar þann að sko það sé hræðsla sem að skapar heiftina, ótti við ókunna. Ég sendi þeim mynd í gær og hérna, sko, maður er að sjá alls konar svona eila viðbjóð, sko, það sem búið að vera hérna... Það verða hérna, myndin af, bara svo í lýsi henni, sko, hún af kjörseðli, atkvæðaseðli sem blóði drifin. Og hérna öll hróðaverk gegn saklausu fólki eru framin á kjósendum. Segir þarna í texti, ég nenn ekki að vitna til hvaða aulasamtök standa á bak við þetta, sko. En hérna, hvað eru þetta að segja?
5: Ég held að bara mikið fjármagn að bak við, við þetta sem við erum að spyrja okkur hvaðan það kemur og því miður alltaf hafa á síðustu árum ef við horfum bara, ekki bara til Íslands þetta var mikið í Brexit umræðinu þetta var ef við verið mikið í Bandaríkjunum og, og í, í mörgum öðrum löndum að svona áróður hefur náð árangri með að ná til lægsta kvata fólksins og hérna þannig að ef þú nær einmitt að hérna sannfæra fólk um að lífi þeirra eða börna þeirra væri ógnað þá náttúrulega ertu að ná inn fyrir, fyrir einhverju mörk það sem skynsemi og eða er að rök kannski ná ekki alveg inn ég ætla því miður þetta bara eitthvað sem við sjáum að sjá samfélagsmiðlum þegar einkennist ekki bara þessa umræðu það miklu stærra umræðu hérna því miður bara nota fólk svona til að ná árangurs af því að það hefur séð að það stundum tekst.
4: Það ákveðin hópur í samfélaginu sem að reyna að halda því fram að íslensk ungabörn þau verði bara hérna, við munum henda þeim á spjótsotum á milli okkar ef við hérna drögumst inn í, inn í átök heimsins. Það talaði Evrópu herin, það talaði að ungir Íslendingar þeir verði þvingaðir í herin, muni láta það lífið til að berjast fyrir vonlausa hérna, framtíð meginlands Evrópu sem sé hvort er sokkin. Þetta er eiginlega bara eins og að lesa sko Gulliver í Puttalandi eða eitthvað. Já.
5: Og er svo fjarri þessi eins og að ég ólst upp ég mynd þorpið það sem ég ólst upp var einmitt mitt að milli, ég var á 9. áratögnum hann var bara mitt að milli kjartnokku sprengjana og, hérna, og það voru þjóðríkin sem voru hérna að beina þessu hver að öru ekki í Evrópasambandi þannig að hérna, það var 30 kilometra í hérna, Östu Þýskalandi það sem fólk hjálpið manni með hérna velbessur og svo 30 km í náttina þar sem bandaríkjamenn voru með heræfingar svo minn húsi nötraði þegar hérna þetta voru heræfingar svo, og svona þannig að hérna þannig mín upplifun var alltaf einmitt að tengja ógnin frekar við þjóðernishyggju en ekki alþjóðlega samstarfi.
6: Nei, mitt.
5: Það sem það versta sem þú lendir í að hérna of mikið skriffunnska eða of mikla reglur svo leiðilegt hérna skjöl og eitthvað svona. Þannig að hérna fyrir mig einmitt einangrunar hugsun þetta ég um mig frá mér til mín eins og við bara bandarækjafossandi var núna bara mjög beint að orða þetta að segja bara mér bara alveg saman alla hinir ég bara hugsa mig og mínar fyrst fremst mig kannski en hérna mér finnst það einmitt þjóðaðins hyggja einangrunnar hérna stefnu sem við náttúrulega sjáum mjög mikið líka hér núna það og ekki meira samstarf hérna í gegnum eins og Evrópusambandið
6: Við skulum einmitt ræða þess að þjóðernishyggju aðeins betur maður náttúrulega sér það á rannsóknum að þjóðernishyggja keirir hlæmis miðflokkin að nokkur leiti áfram og þjóðernishyggja hefur alltaf verið frekar sterkt element í sjálfstæðisflokknum þóttir hafa nú stundum beikt af sínum eigin prinsipum í þeim efnum eftir öðrum aðstæðum finnst þér meiri þjóðernishyggja núna í umræðinni okkar heldur en þú hefðir séð fyrir áður en við fórum að ræða þessa Evrópukosningu
5: Jú, þetta element sem notað alveg klárlega hér til að ræða fólk hérna, þessi fullveldis hugtök og hérna og vera að missa sjálfstæði og innanríkismál og fólk slengiði fram að hérna Ísland væri að missa stjórn á sínum innan ríkis hérna málum sem ætla bara algjör bull og vitleysa. Ég meni, ef við horfum í alvörinu á það sem að gerast í Evrópu og hversu mikið þjóðin þar hafa einmitt möguleika innan Evrópusambandsins að fara sína leið. Ég meni, ok, Ungverjaland hefur skipt um stjórn en ef við horfum á það sem Orbán gerði og gat gerst, í Evrópusambandi að fara langt í þessa átt til hægri og hversu langt spátt getur núna gengið að bjóða hérna bandaríkjum verið hérna þar þú veist, þannig að við sjáum það alveg skýrt að hérna þjóðin ráða algjörlega sín innanríkismál áfram og ég virkilega hérna ef ég reyna að hugsa tilbaka ef ég aftur tek svona minn hérna sjónarhóll bara ég bara man ekki til þess að þetta hafi nokkuð tíma eitthvað sem angraði mig eða hérna, fólki kringum mig í Þýskalandi við værum að pæla í því bara aldrei
6: einmitt en sko ég veit ekki hvort ég á að þora nefna orðið, nú nasismi náttúrulega ógæslegt orð og stendur fyrir ógæslega stefnu, ógæslega hugsun og hræðileg voðaverk sem að fylgdu nasisma sérðu einhver þannig merki hér eitthvað sem við getum kallað bara íslenska nasisma í umræðin
5: Mér hefur verið bannað að tala þetta ég var sagt að hérna ég myndi stoppa alla umræðinu ef ég þori að hérna nota þetta þannig ég farið mjög sparlega í þetta var á einhverju samtali á Sprengisandi á einhver tíma
6: Sprengisandi?
5: Já Nei en ég skil alveg fólk fer í vörn hérna ef ég nota það
6: Þannig
5: að, hérna, já, ekkit, ekkit
6: endilega, ég myndi ekki fara í neina vörn
5: Nei, en hérna maður þarf almennt að fara varlega í þetta það er ekkert sem sambærilegt ekkert sem að gera sér á Íslandi í dag eða hérna þannig að en ég kannski skoða meira byrjun á því þú veist hvernig að þróun í byrjun hvernig þetta er eitthvað sem ég kannski að sjá þetta þarf ekki að leiða í svona þróun þetta þarf ekki að fara alla leið en það sem ég sé jú, við erum að einangra hluti við erum ekki að hérna við erum að reyna að kenna útlendingum allt og svona hlutir hérna, já. Það einfaldar að segja það þeim að kenna og svona og hérna, ég bara passa upp að mitt og ber ekki ábyrðan einu öðru og svona þetta hérna þannig að eins og segi ég hérna það ekkert í líkindi við megum ekki vanverða fornalum nasismans með að nota þetta letvælega hérna, það ekkert ásvits á dagskrá, hvorki hér né annars að í Evrópu eða jafnvel víðar En hérna þessi þróun, þessi einangrun, þessi hérna að vanrækta mannréttindi, jafnrétti, að gera líti og því og þjóðinnis hyggja í sínu harðasta formi, segjum. Já. Það eru hérna áhrifa þættir sem við verum að passa okkur á.
6: Já, við þurfum að passa okkur. Hægt að, sjá, við þurfum að passa okkur. Já. Við þurfum að vera meðvituð í hvað áttu stefnum og það annað að við þurfum að passa okkur á sko heftinni sem að einkennir umræði margra bara opinbera starfsmenn að það séu allt saman bara einhver viðbjóðslegir hérna persónuleikar letingjar. Já, letingjar sem soga til sín opinbert fjö og ger ekki neitt
5: Já. Það alltaf það sem hérna við heyrum og jafnvel inn í Evrópu, ég meni þetta eitthvað sem ég heyri kannski líka í Þýskalandi, þú veist, bjórokratar í Brussel og fólk heldur það bara hérna, fólk sem bara á mjög háum launum fyrir að gera ekki neitt eða gera fólki lífi leitt og svona þessi staðalmynd af hérna fólkinu sem vinnur í Brussel og svona og þetta jú, ég held að þetta svona yfirfært á opinber starfsfólk hér og mér finnst með mjög sárt hafandi hérna verið því í borgarstjórn og upplifa hversu þú veist, mikið fólk vinnur alveg sama hvað það sé heilbrigðiseftirliti að velferðarkerfinu eða mandarinn og skrifstofu og svona bara virkilega með brennandi áhuga fyrir sínu fæi og sínum skjólstæðingum og sínum málefnum og vinnur mjög mikið og er undir miklu álagið og hérna og fær kannski ekki alltaf einmitt þakkir í samfélaginu fyrir sína vinnu, já þetta svolítið leiðinlegt að sjá.
6: Þú eru ekki kynst mörgum borgarfulltrúum sem vilja leggja eins lítið fram og þeir geta en fá eins mikið á móti já, og þeir vilja þín reynsla að fólk sé bara duglegt og sinni sínu störfum
5: og það gildir alltaf líka fyrir einmitt hérna pólitík ég var alveg minnilegt að meira þetta bara þversti við flokkana fólk fyrir þarna inn sérstaklega hérna með ástríðu fyrir málefnum og hérna sérstaklega í sveitastjórnum þá ertu svo tengdur þeim hlutum sem þú vinnur í og flestir koma úr einhverju hagsmuna baráttu inn í hérna í pólitík þannig að hérna fólk einmitt það er engin ekki mikið leti þar
6: nei. Ég rifja stundum upp að þegar ég var lítil þá það svona tilfinning mín að gáfaðasta fólkið í mínu umhverfi hafi þótt presturinn og kennararnir. Já. Og þetta var svolítið góður heimur. Og hérna þá trúði fólk auðvitað á kerfin, það sá ekki eftir peningunum sem fóru í að borga prestinum eða kennarunum, heldur það hugsaði að mér vákvæður með heppin að vera með svona góða kennara og svona klára kennara og góðan prest og svona.
5: Já, það sama en ég ólst upp í litlu þorpi það sem einmitt.
6: Já.
5: Það voru presturinn og kennarinn sem voru leiðtogar.
6: Já. Hérna. Það væri gott að fá hann að tíma aftur.
5: Já, ég veit hann ekki.
6: Einhver leitur.
5: Já, bara bera virðingu fyrir fólk sem vinnur fyrir almannaheill, kannski.
6: Já.
5: Það sem, hérna, ég veit ekki, hérna, þessi hugsun.
6: Ég meira að tala um þetta traust, sko, að peningarnir, opinberi peningar, þeir fari í góða hluti.
5: Já, þetta fólk sem vinnur fyrir samfélagi og reynir sér besta.
6: Já. En sko já, þetta er hérna það er ansi margt sem hefur þótið minn huga og hérna síðustu vikur sumt hefur komið svolítið óvart ég var að viðurkenna það annað hefur hérna svona verið í anda þess sem maður gat kannski búist við en er eitthvað svona sem að þér dettur fleira í hug af samanberð þetta að glögt er gests augað, er eitthvað sem þú hefur rekið augun í sem að við hinn kannski tökum síður eftir í svona ef við getum kalla þjóðar einkenni umræðunar
5: Já, það kannski það, hérna að bara innbeita sér aftur á styrkleika, fólk að horfa svo mikið á veikleika þess að tilheyra lítileg þjóð,
6: Já.
5: Núna
6: Já.
5: Og bara aftur að vera ekki hrætt já, bara þessi hræslu sem hérna sjá kostis að vera að fara inn sem lítið þjóð í sterkri stöðu, það kannski það sem gleymis svolítið líka í umræðin núna í hvaða sterkri stöðu Ísland akkurat núna og til að semja
6: Já.
5: Að því aftur við erum að tala tímapunktin til að fara í viðræður ekki, hérna ekkert annað það það sem þetta snýst núna Ísland og fólk gleymi þessu, fólk sé þetta kannski ekki, að hérna hversu jákvæða og sterkri stöðu Ísland núna til að semja og það sem hérna margir hafa sagt til aðeins Bretland að Bretland misti af réttum tímapunkti á sínum tíma að fara inn og ég held að við komum skríðandi á einhverjum tímapunkti þegar Ísland kannski ekki við veitum það ekki í sterkri stöðu
6: eins og við vorum 2009-13 þá vorum við skríðandi
5: núna erum við ekki núna stöndum við upp og, hérna, og við erum mjög spennandi kostur það kannski það sem ég sé svo mikið af hverju tala fólk ekki meira það hvað Ísland spennandi kostur fyrir Evrópu ég meina ef við sjáum heims samhengi í heiminum ég virkilega áhyggjufull af þróun í hérna einmitt út frá minni reynslu að hafandi til þjóð sem hefur upplifað heimsstyrjöldin hérna, nú þessi spenna sem milli Bandaríkin það Rússland, það Kína ég bara mjög áhyggjufull
6: Þetta eru verstu friðarhorfur frá 1945, það er bara þannig
5: Algjörlega, og hérna og að Ísland í sterkri stöðu að labba þarna að bara mæta þangað og segja hérna þetta það sem við viljum þetta það sem við höfum fram að færa og einmitt í strategisku samhengi Ísland ótrúlega spennandi fyrir Evrópu Evrópa vill hafa Ísland með Evrópa telur vera sterkara með því að hafa Ísland borð Þetta setning sem bara hérna mætti hljóða svolítið meira.
6: Já.
5: Og þetta aftur á móti getum við nýtt okkur til að semja vel.
6: Já. sko, ég held að sumir íslendingar félagar mínu lítið þannig á að við sjöfum barnið og Evrópa sé foreldrarnir og það sé eitthvað að því að barnið sé að hugsa hagsmunni foreldrarna það að vera foreldrarnir sem að hugsa hagsmunni
5: okay. ég bara hugsa þetta út frá stærðinni og fólk sé svo rætt við einmitt að fá ekki vægi vegna þess
6: en svo erum við náttúrulega þetta stórveldi hérna á sviði sjávarútvegs og jafnvel orku og svona og hérna þú ert alveg sammála því sem hefur komið fram að þóttu telir eðlilegt að segja já núna í næstu viku þá hérna er enga mig sjálfgefið að við munum segja já í næstu samningulotu
5: það er alltaf það sem hérna verum aftur og aftur að leggja áherslu það að þetta þetta snýst þessi atkvæðagreiðsla núna að hérna við erum semja og við erum að semja vel og ég held þetta tímapunkt það sem við getum sami vel til einmitt að tryggja stöðu Íslands og sérstöðu líka og ég meni það er alveg fordæmi fyrir einmitt að hérna alls konar lausni fyrir hérna lönd og landbúnaðan og allt þetta á norðurslóðum og svona, þannig að hérna ég engin sérfræðingur í því en eins og ég segi, ég tel að núna góð tímapunktir til að semja vel, standa fast á því sem við þurfum að passa upp á fyrir hérna íslenska efna og hérna fólk hér í landinu. Mm-hmm. Þannig að þar, hérna, það er það sem ég ætla að segja já við.
6: Já.
5: Að semja hérna og semja vel einmitt núna.
6: Það var svona samkvæmisleikur að við ljúkum sömum viðtölum okkar hérna og við erum að búið að spyrja fólk hvernig að haldi að kostningi fari. Þetta veit það enginn, þetta óbúslega tæft og jafnt. En sko, hvort heldur að já eða neyð muni vinna?
5: Ég held að já veri ofan á, ég trúi því.
6: Er það óskikja?
5: Að sjálfsögum óskikja mér það. Hérna, en það líka vegna þess að ég held að við höfum lagt svo mikið inn á Íslandi og nú er ég að tala, ekki tala um umræðu með Evrópa, heldur í umræðu um lýræði, í umræðu um réttaríki, umræðu um hérna samfélags og samanlega gildi. Við höfum ekki talað mikið um einmitt gildi og samanlega gildi og svona.
6: Já,
5: en hérna... að því að við höfum staðið okkur, Ísland hefur staðið sig svo vel í hérna ala fólk upp að hugsa þau rökrétt og hérna og bara kynna sér málin og hérna og vera forvitin og vera til í breytinga. Það er það sem mér finnst hefur einkennt Ísland svo rosalega mikið að hérna Íslandingar voru alltaf tilbúin að stökkva á tækifærin. Mm. Og þar aftur, það verið, það hérna sjávar, hérna hvernig hlutin að breytast, nú fiskurinn í víkinin, þá þurfa allir bara að stökkva til, nú þarf að heiga, nú verið gott að þurfa allir fara að heiga. Það sem styrkleikurinn Íslendinga að breyta til, að vera hérna grípa tækifæri og hérna vera ekki föst í hérna í eitthvað sem við höfum alltaf gert svona og erum alltaf að gera áfram svona. Bara heldur grípa tækifæri.
6: Já. Er það ekki bara ljómandi loka orð hjá okkur í dag? Kæra þakki fyrir komuna.
5: Takk sem leiðis.
6: Og við höldum áfram, kæra lausnur, ekki fara langt nýrkabli eftir andartak.
7: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
6: Og næst ætla Gunnar Smári að ræða við Bjarka Þór Grönnfeld stjórnmála sálfræðing hvað veldur því að einn ætlar að segja já en annar nei út frá sömu greiningum á stöðumála, jafnvel, nákvæmlega sömu upplýsingum.

0: ræða Evrópusambandið eins og við höfum verið að gera þetta og hann er hérna komin til mín hann Bjarki Þór Grönfeld sem að er annar tvekja stjórnmála sálfræðinga á Íslandi
1: Við erum með félag
0: Við erum með félag,
1: Hulda Þórisdóttir
0: Herðu, ástæðan fyrir ég að kalla á þig hérna, þú nú ekkert verið sérstaklega virkur í Evrópuumræðinni eins og margir viðmælandi mínir hafa verið og við höfum haft svona þann hátt á að við tölum bara veitni í einu svona þannig að fái svona góða tilfinningu fyrir sko rökunum og ástæðanum fyrir afstöðu fólks eða allir sem koma hingað eru öðru hvorum einn annað gott já eða nei en eftir því sem ég tala við fleiri þá byrja ég svona að klóra mér í hausnum af því að ég kannski er að tala við mann sem að er að útskýra fullveldi að hérna við séum hérna hvað það sé mikilvægt og svo getur niðurstaðan verið sú og þess vegna verðum við að ganga inn í Evrópusambandið að það óþolandi að taka við öllum tilskipunum í ES án þess að hafa neitt að segja eða þá að fólk sér þess vegna eigum við að vera utan Evrópusambandið að við missum fullveldið svo getur við að tala með efnahagsmál og svona ímyndlegt í þeim eða öryggismál og menn eru meira minna að flytja sömu ræðuna en það ekki fyrir en að kemur að loka setningunni þessu ætla ég að segja já eða þessu ætla ég að segja nei og ég fara að hugsa að það eitthvað sem að ræður því hvað, hérna, á hverju fólk alltaf segja já eða nei sem að ég nægi ekki utanum í umræðinni það eitthvað sem að veldur því að þessi ætla að segja já og þessi ætla að segja nei og það raunverulega ekkert af rökunum sem verið að leggja fram það eitthvað annað sem þarna
1: það einhver x-faktor sko þú baðst mig að koma í þáttina ræða þetta viðfangsefni þá hugsaði ég strax þetta nú fræg saga frá hérna sem að mér skilst að sé að hérna þegar að var búið að búa til þjóðaratkvæðagreiðslunnar í Bretlandi Brexit að þá skrifaði Boris Johnson sem hafði þá ekki gefið upp afstöðu sína í málinu, hann skrifaði tvær ræður aðra ræðuna með útgöngu og hinn ræðuna móti útgöngu og svo valda
0: sér sama ræðan,
1: já, og það sko, ég svo sem hef ekki sér hitt uppkastið sko, en hann valdi sér hlið út úr því hvort ræðan hún fannst meira sannfarandi og restis history, eins og þau segja hann sannfærið sjálf að segja það en hérna, nei, það sem voru að lýsa mér finnst að byrtast í skoðanakönnum eins og hérna, þjóðurpúls frá Gallup sem, hérna, sem sýndi að það var allt sko, stál í stál og nú hlýtur baráttan hjá þessum hreyfingum að snúast það hver nær svona að hreyfa nálina þessi þú veist baramótturinn virðist vera alveg á miðjunni þannig að það hérna
0: og nú myndi halda þá að færu hópatir að reyna ná kannski fólkinu og myndi breyta eitthvað þinn orðræði sinni en það bara ekki að gera sko mér finnst báði snúa raunverulega bara að sínu fólki og messa yfir kornum
1: sko ég held verið að fyrsta sko við vitum það úr fræðunum að heilt yfir vill fólk vera samkvæmt sjálfu sér fólk vill helst ekki skipta á skoðun og þetta er kallað markmiðsdrifin hugsun þannig að, og þetta er náttúrulega mál sem hefur verið til umræðu óbúslega lengi í íslengu samfélagi, þetta er ekki nýtt við erum ekki greiðan atkvæðum hérna eitthvað sem sko fettur af himnum ofan einhver stórkostlega ný hugmynd heldur þetta hérna mál sem búið verið til umræðu svo áratugum skipti og flestir hafa á einhverjum tímapunkti gerir það fyrir móta sér einhver tíman skoðun og það sést allan í þessari hérna sem Gallup-púls það sem að þeir sem eru öruglega já og öruglega nei þetta er líka sama talan 42% og 41% en það sem að gerir þessa kosningu kannski finnst mér svolítið áhugaverða er að hún þetta er tveggjaþrepa kerfi skilur við, þetta er hérna þar sem að það liggur fyrir að ef þú segir já núna og það verður ofan á það verður önnur kosning og svo það er þingkostninga líka, þannig að það er óbáslega mörg skref eftir og ég var svona að hugsa um einhverjar ástæður og eitthvað sem ég
0: getur það er eina af rökunum hjá neyjunum svona harðasta neyfólkinu er að það að með því að segja já núna þá sógust við inn í Evrópusambandið og þá verður alltaf erfiðar að snúa tilbaka eftir því sem að viðræðna fara lengra og einhvern veginn svona eins og við verðum svona hægt og bítandi bara dálit, það er bara við venjum sér tilöksunnaði sem að leiðin í Evrópusambandið og allt í einu þá vex hérna því fylgi að það fara inn í Evrópusambandið
1: Sko eitt af því sem að skipti máli þegar fólk tekur ákvarðanir er að svona heilt yfir þá er hérna áætlað tap það vegur þingar en áætlaður ávinningur og þetta er þó bara áviðum ákvarðanir almennt þannig að ég myndi halda að það fer svolítið eftir í hvor hliðin sko vinnur tapið en að gestalapa, hvort töpu meira á því að hefja það ferli eða sem að jáhliðin segir að við eigum að hefja það til þess að komast hjá því að tapa nokkru, skilur þannig að það er eitt í þessu svo er eitt sem ég finnst mjög áhugavert bara þegar maður greinir þessar hliðar eða sem sagt áróðurinn og upplýsingar sem koma frá hvori hlið er að mér hefur fundist já hreyfingin svolítið hún hefur verið betri í því að höfða svona til beinna hagsmuna fólks. Hún mikið í því að höfða til vaxtanna, verðbólgunar og matarkörunar. Á meðan neyhliðin ég myndi segja að hún hafi kannski leitt sem meira á gildi og sjálfsmynd, maður endur heyrir ekki mikið talað sko einhverjar svona þetta ekki það fer ekki mikið fyrir stórri umræðu stað Íslands í alþjóðakerfinu eða eitthvað slíkt í raunni frá hvorurri hlið en ég held að jáun
0: hafi tekist að óvart vegna þess að til dæmis maður hefur séð það í umfjöllun evrópskra miðla mynda, að þá telja þau að við séum að gera þetta út af Trump Mm-hmm. út á Grænlandi, mm-hmm. út á breyttum heimi Já. Og við þurfum eiginlega að velja okkur stað mm-hmm. þannig halda Evrópumennar við sem að kjósa, það er bara eiginlega langt frá því að við séum að því
1: Sko, ógn er svona klassískur ytri atburður sem maður getur rátt áhrif á skoðunar fólks en ég verð að segja að mér eru ekki fundist að vera fyrir mikið hér ég held að fólk sé ekki taka út úr taka ákvörðin út frá því, það er það ekki nema eitthvað stórkvæslegt gerast á næstu tíu dögum.
0: Ég meina, fyrir einu og hálfa ári held ég að tók ég viðtal við Gylfa Sóeka hann tók svona afstöðu út af breyttum heimi og ekki út af hagfræðinni hann tók eitthvað út af svona öryggis sjónarmiðum að vera betra fyrir okkur að vera inn í skásta liðinu sem að vera að fara berjast
1: Einmitt, en svo skiptir líka máli náttúrulega flestir gefa sig upp, langflestir kjósnur gefa sig upp á einhvern flokk líka og sama sem með honum með ólíkum hætti sem náttúrulega mjög lítið og aðrir mjög stert og
0: fólk leitar. Það óvart í könnun sem að sýndi að stuðningsmenn ríkisstjórnarflokkana það var 85% já og 15% nei, stuðningsfólks hérna stjóður andstöðunar 85% nei og 15% já.
1: Þetta er bara mjög hreinar línur.
0: En þetta finnst mér ótrúlega skrítið, fyrir þess að ég myndi telja að þetta veri ekta mál þar sem að við getum verið í sama flokki en haft sikkur að skoðuna að örfumálum.
1: Já, það kannski fer líka aftur á eðli spurningarnar, að þú þetta svolítið hérna, þetta þessu stilt upp sem við verum að fá að sjá, ég held reyndar að játra að sjá sér mjög snart slagur, sko, sem getur mögulega farið sögubakurna með, ekki bara best að kjósa framsókn, ég svolítið svona svipaður tónn í þessu, en ég sá í tölunum að hérna sá flokk eða stuðningsmenn þess flokk sem svona í mestu samræmi við landsmeðaltalið eru stuðningsmenn flokksfólksins þannig enn og aftur eru þeir kannski en raunverulega miðja íslensku stjórnmálum
0: Já, hann líka kannski að þeir eru í ríkisstjórninni þetta hefur ekki verið mál sem að þau hafa viljað
1: Nei.
0: En þau látið þetta svona yfir sig ganga og þess vegna er þess fóruðslan þar að Inga vildi ekki segja hvað hann ætlaði að gera í kjörklefunum þegar það var gengið á hann í silfurinu hljómaði sem ætla að segja já mér fannst það svona, ég myndi freka veið það myndi segja já,
1: já
0: það var eiginlega sko réttlega það sem þú ert að segja að við getum þá séð hvað kemur út úr þessu þannig að til þess að geta slegið þetta mál út af borðinu þá þurfum við fyrst að sjá hvað okkur stendur til boða hversu langt Evrópa vill teygja sig til þess að fá okkur inn en aðrir í forystunni eru eiginlega í takt við þessa skoðanakönnun sem að ég var að segja svo Hún lýsti yfir að hún ætlaði að segja já vegna þess að skoðanakannanir sýndu að kjósendur var ekki væri frekar þeim megin. Sem að minnst nú skrítin rök, sérstaklega því að í könnunum þá voru kannski nema 25 eða eitthvað svona sem sögðist alltaf kjósa var ekki þannig það er kannski ekki svo margt að könnun.
1: Já, þannig að þú skoða sko breiðu strókurnar þá verðið samt sem á þau vera að það sé nokkuð afkerrandi hægri vinstri skipting í þessu máli. Þú veist, auðvitað er Viðreisn svona allan að svona uppistöðu til hægri flokkur eða með hægri flokkur en alltaf vissulega mjög alþjóðasinnaður þannig að ég held að það hafi verið sé svona einbreytingi við þórum fólks undanförnum árum að þetta er þetta gengur ekki einstvert á ásinn og það gerði áður allan að vera turrurnar benda til þess og það andstaða verður meira því lengra til hægri sem þú ferð og stuðningur því meiri því lengra til vinstri þú ferð
0: en sem að Megar ekki alveg sens, því að Evrópusambandið er ekki vinstri sinni stofnun.
1: Nei, alls ekki, en engu að síður, þetta er, hérna, ég velti fyrir mig hvort að þetta sé hluta einhverju menningu, sem hafa orðið einhverju svona, hérna, lífsafstöðu, metropolitan afstöðu, mögulega.
0: Ég er nefnt að hérna í vandræðu mínu við að átta mig á því hvað veldur í hvað fólk þetta er bara kannski hluta ykkur menningastríði. Það er bara svona ákveðin tegunda fólki sem að hérna, vill tengjast Evrópu og finnst það smart að hafa íslenska fánan og Evrópufánan hlið við hlið, finnst það bara hluti á nútímanum, en öðrum finnst það að vera hérna afturför við sem að missa eitthvað sem að við ættum að hafa, þannig að ég fór að velta fyrir mig hvort að það geti bara spilað inn í svona þjóðvirnis hyggja og svona menningarstríð.
1: Já, sko, það eitt í þessu en þegar svona þjóðvirtökkaristur eru haldnar og þetta já eða nei svar, þá engu og síður, sko, máli sem að kosið raunverulega miklu flóknara. Heldur en það sem að sko kjörseðutin hefur upp á að bjóða og ég held að það blandist inn afstæða fólks til bara alls konar hluta og við sáum það í Brexit að sko þar var kosið hvort að byrjaðum þetta að fara út úr Evrópusambandinu eða vera áfram en það sem að kostninga bara óttan snýrist raunverulegum var innflytjendastefna. Þú veist, það alveg hreinar línur. Það
0: var fólk... að frægasta myndin var af sko Tyrkjum að flæða inn sem ekki svona í Evrópusambandinu.
1: Akkurat. Þannig að það svo margt sem að blanda þarna inn í og trausti ríkisstjórnarinnar eða stjórnvalda hverju sinni, þú veist, sannarlega og tölurnar sýna það og svo verður bara áhært að sjá af því að ég kem nú snúr félagslegri sálfræði það minn bakgrunnur og fólk byrjar yfirleitt að samsama sig með því liði sem að tekur afstöðu með jafnvel þó að sé sko lið sem að ætti svona öllu jafn ekki að skipta neina máli í daglegu lífi þess en það var áhært að sjá hvort að jáarar og neyarar hvort þetta séu sjálfsmyndir en að gæsalappa sem lifi áfram og hvort að þetta skilji eftir sig einhver raunverulegan klofning
0: Hvernig myndirðu lýsa hérna ef þetta lið hvernig væri þá svona típiskur jáari og típiskur neyari, hvað aðgreinir þetta fólk?
1: Sko, ég held að ég held að sem ég er að fara að stilla upp einhverjum vegnum meðaltal af því hvað einkennir þessar mannesku sem að búa til þessar fylkingar ég held að hluti af því sé samt sko hluti af því sem að knýra áhorma afstöðu fólks er akkurat viðhorfi til hins líka, skilurðu, að og maður sér það alveg, mér finnst það svolítið áberandi að ég held ég bara aldrei á ævinni sig íslika fánan, nota hann jafn mikið nokkuð staðar og af ég áhliðinni líka að því sko sönnabyrðin eru þeim þannig að þau leggja mikið ásettels að sína fram á að þau séu sannarlega jafn þjóðhóll og ef ekki ég þjóðhóllari heldur en hinliðin
0: að vera sannur íslendingur er að vera alltaf þessi ný
1: og svo geti hitt, hinliðin sagt hitt sko.
0: En getur þetta ekki verið hérna, þetta sé svona djúft í sálinni að sumir vilja gera hlutina sjálfur og hérna það verður allt best ef ég fæ ráða en aðrir hafa trúa því að það sé best að ég geri það í kompani við aðra

0: Jú, og sko, náttúrulega öll okkar stjórnmál í dag snúast þjóðernishyggju sem ég veist nú reyndar alltaf svolítið erfið þýðing og nasjonalism, þjóðarhyggja eða betri, svona nákvæmari þýðing á því og þjóðhyggja og þetta snýr og öll okkar stjórnmál snúa að svo miklu leiti til það hvernig við fótum okkur innan þjóðar eða þjóðhyggjunar og hérna snýst allt það hvernig verðum við besta útgáfuna á þeirri þjóð sem við hérna tilherum.
1: Já, ég man að ég sagði það einhvern tímann aldamótin, þá er að samfylkingin var að verða til og sem að hafði þá hérna inngöngu í Evrópusambandið sem svona sitt stóra mál, það var þannig. Þá sagði ég við þá sem að voru harðastir í því að þið mun aldrei vinna þetta. Þess að íslensk stjórnmál fara fram á heimavelli þjóðveldishyggjunnar og þegar þið hlaupið inn á völlin í bláu búningunum með stjörnurnar á bringunni að þá hérna þið geti ekki unnið á þessum velli. Uh-huh. Til þess að geta unnið eitthvað mál þá þarftu eiginlega að matreiða það til þess að það virki út frá svona þjóðveldislegum hugmyndum.
0: Uh-huh. Það er það og hérna, eins og þú ert að vísi á þann, þú veist, auðvitað eru vissar manngerðir sem eru svona almennt sér opnari fyrir umheiminum og almennt sér lokaðar fyrir
1: umheiminum. Ég er að veitthvað hvað það væri bara reynsla af samskipti við fólk. Ég meina sumir hafa kannski bara góða reynsla að vinna í félagi, en aðrir hérna finnast þeir alltaf að vera að tapa ef þeir þurfa að deila ákvörðun sinni með öðrum. Uh-huh. Sumir vilja búa í einbýlishúsum, aðrir bara truflar ekki að vera í blokkum sem við verðum bara ærast að þið búið í blokk.
0: Mm-hmm. Sko það ein svona sálfræðileg þörf sem að ég myndi halda að geti tengst þessu mjög stert og það það sem kallað þörfum fyrir lokun sem svona þörf fyrir vissu og hlutinni séu sko hérna bara á hreinu og það sem áhugavert að sko yfirleitt væri þá fólk sem þá hátt eða með sterka þörf fyrir lokun eða fullvissu myndi að ég til frekka vilja taka þátt í minni alþjóðasamstarfi að hafa alltaf hlutinum hérna heima en það sem svo áhugavert að og ég held að sé svolítið sniðu til áhrifingun að hún spilar inn á þetta með því að segja ef þú segir nei þá fáum við aldrei að vita skilur þú veist við getum mögulega verið að hérna og þau gera það mjög viljandi held ég að halda spurningun er þá opinni að ef þú segir nei þá fær aldrei svar við spurningunni og það getur virkað fólk sem almennt séð kannski frekar íhaldsamt og með svona þessa þörf fyrir lokun og skýr svör þannig að mögulega hreyfir það nálinn eitthvað því þetta ekki
1: Ég maður myndi ætla ítir hérna þessu með heimavöllin til hliðar þá myndi maður ætla að þeirra að fyrir að líða kostningum að þá hafi já meiri möguleika á kannski fólkinu af því að já núna kemst næst í að vera kannski ég get sagt nei næst og ég hef svo komið hérna menn hingað inn sem að hafa alltaf að segja já en eru svona frekar á því þeir muni segja nei eða verið borið upp svona miða við þá þann samning sem að þeir telja að vera líkla
0: Já, ég meina, jáhliðin hefur náttúrulega lagt mikið upp úr því að hérna, gera það raunverulega afstöðu skilur við, að hérna það sé sko, fullkomlega gildast að segja já núna og svo nei seinna
1: Líka til þess að fá þetta mál út af dagskrá
0: Já, það er líka
1: það Það færða ekki út af dagskrá ef við hérna vitum ekki hvaða kosti við berum
0: Nefnilega
1: Það verður ekki þannig að ef það verður sagt nei að þá séu 10 ár það sem engin mun tala um Evrópusambandið Það verður ekki þannig held ég
0: Nei, en mögulega getur við fært rök fyrir því að hérna ef að samningun verður kláraður og þá sértu komið svar fyrir lífstíð eða allavega kannski halva lífstíð
1: Herðu, þú sagðir áðan að eins og mér hljóma þú værir að segja sko að fólk tæki ákvörðin út og það liggur við að segja svona neikvæðum ástæðum að Adam Curtis hérna, sem að gerir heimildamyndir fyrir BBC hann orðaði þetta hvernig þannig að fyrir 1980 þá seldu stjórnmálin vonum betra samfélag en eftir 1980 hafa stjórnmálin selt okkur það að verja okkur fyrir ykkur ógn mm-hmm. það getur verið innflytjendur og það getur verið verðbólgan eða það getur verið eitthvað og það kom bara í ljós að hérna, það verður miklu öflugra í stjórnmálabaráttu að selja þessa vörð gegn ykkur ógn Og sumileiti þá er þessi barátta finnst mér vera meira á þeim það hérna einhver óg sem að fara inn í Evrópusambandið og á móti kemur þá svona ógnið fyrir það ekki. Uh-huh. Þannig það eiginlega engin að selja mér það að hvernig við getum búið til stórkostlegt samfélag á Íslandi. Sko. Uh-huh. Og sumileiti þá hefur stjórnmáli meira og minna verið á þessum hérna Uh-huh. slóðum og til dæmis fyrirferð umræðunar verðbólguna er eiginlega gaggala gú sko þú veist einhver 5% verðbólga er ekki þess stórt vandamál að alls það sem stjórnmálum komið saman að þá séð að tala um baráttunum við verðbólguna
0: Já en svo er þetta bara ólíkt að milli samfélag hver eru stóru málin og hún bara er óneitanlega mjög fyrirferð mikið máli okkar

0: bara samfélagsumræðu. Þannig að ég held að séu allan að hluta þessu sko sérstaklega kannski fólkinu sem muni byggja sinna ákvörun á svona þessum grjótur hagsmunum. Það mjög áhugavert að sko heilt yfir tekur fólk sinnar ákvarðanir út frá gildum. Gildum á sjálfsmynd og fólk vill heilt yfir taka bara góðar og réttar ákvarðanir og það helst í þegar kemur einhverjum málum það sem að sko sér hagsmunirnir eru mjög skýrir. Það eru gamlar rannsóknir frá Bandaríkjunum kostningarannsóknir sína fram á það að bara heilt yfir taki fólk hérna þessa svona yfirvöguðu afstöðu byggt á gildum en svo þegar einhagsmunirnir eru mjög skýrir eins og hérna til mér þegar var að verða að setja á reykingabönn á sínum tíma að þá voru reykingamenn á móti því að það fór beint gegn þeirra hagsmunum og það sem svolítið áhugavert sjálfstæðisflokkurinn hefur til dæmis verið mjög sniðugur í sínum kosningabaráttum að nota hérna slagorðið lækkum skatta af því að það hvoru tveggja sko talar beint til hagsmuna einstaklingsins og líka ákveðið gildi í sjálfum sér og það sem svolítið áhugavert af því að sjálfstæðismennirnir það nú fleiri sko sko þeir að hópast í neyrhefinguna og þetta svona þeirra sterkast að held í áróðas og opsko sem hefur svolítið, þeir eru svolítið mista á höndunum í þessari kostningabaratu þess að svona sterku tengingu við sko eigin hagsmunni einstaklingsins og þeir eru meira sko þú veist, þeir að vera að tala um veist, hagsmunni, framhjöldstu greinin og slíkt sem kannski fjarlægara hérna, hinum almenna borgara og minn ekki kannski ja, það allavega það fjarlægt viðkomandi að hann telur ekki endilega með þegar hann býr til þetta hagsmunamati á hvað maður kallar að þú heldur endara engin reiknir þessi sín ákvörðin út með reiknivél en engu og síður ég held að jáhliðin er bara með sterkari vopni hendi til að tala svona beint til þessar hagsmuna
1: það lækka vextina þína, það lækka matarkorfuna en nei fólki á svona erfiðleikum með svara og þeir svara með því að það bara verður þá meira atvinnuleysi
0: Já, og svo talaðum skýrir
1: uppfjöldast Það eru lægri laun víðast í Evrópu miðað við hér en þú verður bara lægri launum og borgar lægri vexti og það, þú veit ekki yngur betur settur það er ekki, þetta er svarið þeirra
0: Þau gerðu tilraun náttúrulega með þessari auglýsingu 50 miljardana til ESB
1: Já, sem náttúrulega kópiring af hérna, Brexit það viktaði mjög þungt það sem að við gætum nota peningar sem við sittum í Evrópusambandið og byggt upp heilbrigðisþjónustu
0: Það virkaði því tilviki, en maður svo sem veit ekki hvernig þetta fyrir hér.
1: Nei, ég sá þess að 50 miljardar hérna einhvern veginn í síðustu viku, ég hef ekki séð það svo mikið eftir það. Mm-hmm. Þannig að menn eru líklega að þreifa sér svona áfram. Er þetta með, hérna, að er það þannig að neikvæð framsetning, að ég ætla að bjarga þið frá ykkur, að hún skilir meiri árangri heldur en ég ætla að við getum byggt upp stórkvöldið samfélag, Bjarki?
0: Sko, Ég myndi ekki orða endilega þannig að neikvæða framsetning síðan sem að virki betur en ég held að svona ef við tökum allan þessi fræðum decision making, hvernig fólk kemst að ákvörunum þá er það þetta sko þetta vænta tap sem við erum meira en væntur ávinningur og það er svolítið spurningum svo hvora hliðinni tekst að sannfara sitt fólk betur hérna hvorum megin tapið er meira Já. Og það er þá sett fram á
1: Það er fyrir nei fólkið að benda á tapið
0: Já, það er það
1: En já fólkið á í vandræðu með að benda á ávinningi Ég sá að einhver var búin að reikna sig upp í að þetta veri 800 til 1000 miljardar á ári sem var ávinningurinn
0: sem var ávinningurinn
1: Menn vistu sig bara út í einhverja sko og það líka eftir að koma og meiri sig að þið geta ekki svarað því þegar þið fá 50 miljardana þá koma þeir að segja ávinningur á móti þetta er eins og að tala ég var nú einhverju að leika sér að þessu að segja að kostnari við hérna að veiða fisk væri hérna 120 miljardar ári við getum bara að spara það af því að þá er ekki tekið með sko hagurinn sem við höfum að því að veiða fiskinn þannig að maður kvart yfir því en eiga erfiðleikum með að segja hver er raunverulegur ávinningur og það getur verið vegna þess að menn treysta sig bara ekki með það ef ég kem með ykkur rök fyrir því að ávinningur sé þessi og þessi og þessi þá er kannski svo auðvitað að skjóta það niður bæði með rökum en líka kannski sem þú ert að segja að þessi væntur ávinningur hann er alltaf svo óljós
0: Já, hann er það
1: og fólk tengi svo illa við hann þannig að raunverulega er hægt að láta hann hérna hverfa bara
0: Já, nema náttúrulega þessu umræðið hérna verðbólgu og vexti og það var náttúrulega vaxta ákvörun í dag.
1: Hvað árið heldur hún hafi?
0: Sko, ég held að hún íti fleirum úr kannski yfir í á, ég myndi halda það. Þetta bara tímasetningin er líka slík. Þannig ég held að þetta verður ennþá ferst í hugum fólk, sko. Ég ekkit vissum að þessi tiltekni vaxta ákvörðuna dagur verði eitthvað sérstætt minni í hugum fólk setja mánuðu eða tómánuði, en það eru bara 10 dagar í kosningarnar.
1: Ég sagði frá því áðan að þegar ég var að labba út á stoppustöð og hverfiskutinni, þá var maður sem kom á móti mér og sagði svona Gunnar, til hamingju með vaxta ákvörðunina, hvað svona? Þá var þetta svona íslendingu sem var alveg búin að fá nóg að þessu.
0: Bugast á þessu, já.
1: Þannig að mér hugsa að við komist líka árif, þannig að þessi vaxta ákvörðun kannski einu sér viktar ekki, en hún eiginlega sönnunin að við munum aldrei losna út úr þessu helvíti. Það ekki. En þú nefndir áðan með hvernig hérna stjórnvöld standa sig, stjórnvöld hvað Kristur geta snúist það, en snúist ekki spurninguna sem á, heldur hérna hver lagði hana fram.
0: Já.
1: Og það ríkisstjórnin sem hann lagði þetta fram, sem augljóslega ekki að ná tökum á efnahagslífinu og meðal annars hækkun Seðlabankans hérna merkjum það, af hverju ættum við að treysta þessu fólki til þess að sækja í Evrópusambandinu. Þannig að hinum einin allavega þeir sem eru nei nærri í kanskinu, að ég meðist að þið geti alveg dottið yfir í neyið svona þeim forstum að hérna, þetta fólki sem við ætlum að senda til þess að semja við Evrópusambandið.
0: Sammála því, en það vill nú samt þannig til að ríkisstjórnin ennvöld ennþá mjög vinsæl, engu og síður. Hérna, þrátt fyrir allt þetta, en hvort að hérna, þessi tíðindi þessari viku hafi sérstök áhrif á það, veit ég ekki, en það er alveg rétt að því ég held að þetta sé nokkuð nátengt að því að auðvitað þegar ríkisstjórnin er að leggja fram þessa spurningu þá er þetta hennar mál. Þú veist, það liggur alveg fyrir og þessum held ég að margir er erfitt með þetta.
1: Já, en sko, hún leggur þetta fram til þess að fá svar við hvort að við eigum að segjum. Út frá vaxta ákvörðunni að þá gæti ríkisstjórnin komið fram og sagt sem svo að hérna, Íslendingar hafa verið að reyna að ná tökum á efnahagsmálum áratugum saman og ekki gengið og það er okkar afstaða að besta leiðin til þess að ná tökum á vöxtunum er að ganga inn í Evrópusambandið og taka upp evru. Gallin er sá að ríkisstjórnin er ekki sammála það, það er flokkur fólksins hefur ekki, hérna, þannig að hún getur ekki komið fram og lagt það eiginlega fyrir hérna, kjósendur að þessi spurning, hún lögð fram út af vaxta ákvörðun Seðlabankans eða þú veist, þessar stöðu sem verið með krónuna í verðtryggða krónu og eins og Guðni 10 ára benda og það er eiginlega hryllilegt að skulda krónu eða frábært að eiga hana þessar verðtryggðu krónur þannig að sömuleiti ríkisstjórnin einhvern veginn með endur bundna fyrir aftur bak hún getur ekki lagt það fram að það að sækjum í Evrópusambandinu sem hluti af efnahagsstefnunni þannig að það er ekki samkomulega það og það er ekki þingmeirihluti fyrir því
0: Nei. En hérna, engu að síður þá held ég að tilgangur með þessari atkvæðagreiðslu er að gefa ríkisstjórninni umboð til þess að fara í þessa samninga og ég held að hérna, það sé að mörgur þetta skynsamleg leið fyrir þau, sko, þetta gefur þeim bakk upp því það náttúrulega, sko, samfélkingi með 15 þingmæri viðrist með sína 11 og flokkufólksins heldi með 10, þau vega myndla minna í þessari hérna, í þessu samstarfi og það er mjög mikill ásetningur hjá hinum flokkunum, allan sérstaklega viðrist og samfélkingunni svona, þú veist, allan hana
1: samfélkingunni, nema helst Kristrún er heila mjög utarlega í samfélkingunni í þessu máli en það venjulegir samfélkingakjósetur eru mjög hlittir Evrópu.
0: En allan hana þannig að sko, meiri luta ríkisstjórnarnar er held í full alvara með þessu flokku fólk sem hefur sagt að þau muni hérna, styðja þessa vegferð að vera samþykkt að fara í hana. En það verður bara mjög fróðlegt en hvað séu fylgjast með.
1: Já, ég held að það hafi líka haft áhrif á flokk fólksins að sjá að það er svona skiptist, það er stór hluti kjósandana þeirra sem að vilja alltaf segja já og eru svona hlindarið í að skoða Evrópu, heldur en kannski forysta flokksins hefur verið hingað til. Þannig að ég geti vel trúað í að flokku fólksins væri svona við það að fara að skipta um skoðun.
0: Já, og þú náttúrulega fylgir hefur minkað og hérna ég gera það fyrir því að það hafi farið sjálfstæðisflokkin og miðflokkin, kannski miðflokkin helst. Þannig að hérna kjósendahópurinn þeirra hefur sennilega breyst líka talsvert.
1: Já, ég spurði Ragnar Þór hvort að veldi koma inn að tala um Evrópu, hann aðþakkaði það. Að því mig grunar það að hann sé svona frekar jámaður. Ég held að sé raunverulega þannig að þessi stór hluti af flokki fólksins sem að er að verða jáfólki og það verði svona þrýstingur á flokkinum að endur skoða aftur sína.
0: En það hefur ekki mikið verið að signalera til kjósenda sinna, einhvern síður, það er svona helst bara til neitt á meðan að línurnar hjá hinum flokkunum hafa verið mun skýrari.
1: Já,
0: og þó hafi ekki farið eins hátt samfylkingunni þá veit ég að það hafi verið sendur út póstar og það einhver kosningabarátta í gangi.
1: Já. Hvernig heldur þetta fari?
0: Það ég held að bara það sem kemur fram í þessum þjóðapúlsi að það standist að það sé eru ómögulegt að segja til það því að þetta er svo jaft, það ekki margt okkur munur en ég bara svona í ljósi sögunar þá það náttúrulega aðrir flokkar en standa þessari kosningu sem eru með bestu maskinurnar að koma sinni fólk kjörstað og þannig að það getur spilað
1: eitthvað inn Það er eitthvað útringi vel og eru byrjað að nóta
0: Og þegar þetta svona í óðbáslagi aft þá mun það telja
1: Það þess sá vinnur sem að nær sínu fólki á kjörstað.
0: Það
1: hefur alltaf verið í sjálfstæðisflokkurinn og framsóknarflokkurinn sem hafa verið góðir í því. Samfylkingin hefur verið afleitt í því og viðreist. Og píratarnir eru náttúrulega líka og fleira. Þessum flokkarnir sem eru svona cirka þarna megin hafa yfirleitt ekki náð út úr kjörkostunum það sem að kannanir
0: sem að náttúrulega útskýrir það sem að veist, gerist svo yðurlega er að þessi flokkar þeir fá alltaf svona þessi auka prósent sem þarf til að ná einu manni fleiri en þeim að spáð sko í kostningum þannig held að það geti skipt máli
1: svo þeir verið að líða kostningu þá, í sömu kostningu þá bara eitthvað svona sveifla í gangi forsetakostningarnar með höllu bara umtalsverð sveifla sko
0: stemning
1: já, stemning og ég hef sagt það hérna því ég get ekki spáð þetta það líka það bara þannig að umræðu vettvangurinn eitthvað þannig að hann svo tvístraður að ég hef enga sans fyrir þessu og þá svo sé ég bara inn á Facebook og eitthvað segi ég bara ekki hitt neitt sem allra segja já og svo kemur eitthvað sem hefur ekki hitt neitt sem allra segja nei þannig einhver leiti þá ekkert samtal í gangi sem að hérna, hjálpar menni að fá svona eitthvað svona sans þannig ég get ekki svona túlkað sko skoðanakannanir og eiginlega en ég hef sagt að það mun eitthvað gerast getur verið vaxta ákvörðunin getur verið eitthvað sem á eftir að gera fram að kostningunum sem að veldur einhverju sveiflu þannig að kannski fólkið sem að bíða eftir að taka ákvörðun er kannski ekki að bíða eftir að taka ákvörðun út frá einhverju megin hagsmunum og einhverju slíku heldur það ætla bara að vera með vinningsliðinu Já, er ekki bara best að sagjum?
0: Já.
1: Er ekki bara best að gleyma þessu?
0: Já.
1: Það verður einhverju þannig stemming
0: Þetta náttúrulega mjög óhefbundin kostningabarátta og við Íslendingar erum kannski ekki alveg vön þessu formi og sko veist, þegar þeir ekki flokkarnir á bakvið þetta og þetta svona að miklu leiti þvers og krusin af því hún nefndi Facebook og það langaði með að aðeins að koma inn á það að það ekkert mjög langt sinna að Facebook algoritmin breytist og ég veit ekki hvað þú tekið eftir en maður farin að sjá miklu meira af svona efni sem greinilega þig á að vera polariserandi frá fólki sem maður þekkir ekki á fítinu
1: endanist af einhverjum svona gervigrindar skrípamyndu
0: og þannig að þetta kemur beint ofan í þessa kostningabaráttu þannig að þetta nú reyndar kannski ekki búið að vera eins alvarlegt og ég kannski óttaðist en engu og síður þetta þetta er hatramara heldur náttúrulega mínu upplifun hefur verið svona gegnum tíðina þegar hafa verið kostningar á Facebook sérstaklega sem náttúrulega sá miðill sem Íslendingar nota langmest einhver sigur þannig að mér hefur fundist Facebook alveg einstaklega vondur staðar að vera á undanfarna 2-3 mánuði
1: Já, það munur á umræðinu þar heldur en kannski eins og þess bara við rauðaborðið og hérna við aldrei lent inn í vandræðum með fólk og ég hef spurt fólk hvort að til þess að Guðrún Hafsteinsdóttir sagði að það væri hérna þetta væri kljúfa þjóðina í herða niður og fjölskyldur get ekki hist og ég hef spurt fólk í hvað hún að vísa eitthvað raumurleika eða hún bara að taka upp eitthvað svona óm frá Bandaríkjunum sem að er samfélag sem að sannarlega lent í þessum vanda að hérna það ekki hægt að halda Thanksgiving leikur.
0: Nei, mögulega það sko út af samskiptum sem fara fram þá á milli fólks á netinu og það getur ekki hýst
1: í
0: raunheimum
1: Já, vegna þess að það ég að tala við fólk í raunheimum að þá var engin í vandræðum með þetta eini sem að sagði það var hleyft upp hérna matrabóði var að hann sagði ég held að skipta engu máli hvernig þess að verður þá fekk að bæði jáarana og neyjarana dýróða á móti sér
0: Já, og það náttúrulega þessar grúppur á Facebook sem eru vestar það eru svona algoritminn þar gengur út á hérna bara sem mest kaos mesta reiði
1: því það býr til traffíkina.
0: Já, það býr til engagement á vondur íslensku.
1: En það dræðist á kannski fólkinu.
0: Já.
1: Eitt sem að ég hérna sagt þetta er að komið svolítið óvart að hérna til dæmis kannski jafnvel frekar nei fólkið eða þeir sem að stýra þeirri kostningabaráttu að þeir skipti ekki aðeins takt í kostningabaráttunni til þess að höfða til kannski fólksins mm. við finnst þeir ennþá vera svona eins og stakksteinar eru hafðir til þess að herða sjálfstæðismenn í því að styðja sjálfstæðisflokkinn mm. þannig að það áhengir annar að lesa þetta þannig að þú ert bara að auka trygglindi þinna tryggustu hérna, félagsmanna og fá þess að mæta og kjöstað kannski staðan svo að þeir sem að stýra þessu kostningabaráttum líta svo á að baráttan snúist það hver nær sínu fólki á kjörstað og þú talar öðruvísi til þess að fá það til þess að með það kjörstað heldur þú værir að tala ef þú allra ná, fá kannski fólki til þess að detta yfir til því uh-huh, uh-huh. Þannig að ég heyri eiginlega ég myndi halda þá kem ég svona mildari afstaða að ég svona svona heilt yfir að þá náttúrulega ýmsi kostar og gallar við hvað sem og, og en svona en þegar maður leggur þetta saman að þá ættir að vera hérna meina, hérna meina
0: En það nú samt sem er svolítið áhugavert við þessa kostningabaráttu að talsmenn já til að sjá hafa verið mjög mikið kannski fólk allan í þeim viðtölu sem ég hef hlustað og þeim kapparinn sem ég hef hlustað og þau segja að sko, ég ekkit viss sem ég vilji endilega gangi Evrópa samband en ég vil bara sjá samning og þetta mögulega, en hérna, en væntanlega verður sko áfram Ísland verið stofna til þess að höfða akkurat til þess sem að þú varst að segja að ná yfir sko kannski fólkinu sem var að það væri meira mögulega því að þau getur það en heimsýn.
1: Að þau töldu að heimsýn væri of þröng, að þau myndu loka hérna hópnum inn í kannski max bara 30% mm-hmm. þess að fóru svona reyndir kostningasmalar mm-hmm. og byggu til áfram Ísland og fengu Ólaf Ragnar til þess að leiða það sem að kemur nú svona einhver staðar frá, ég veit ég og tökum teljan komið vinstra með frá eða ekki
0: Já.
1: En kynnslóða skipti
0: Já, sko ég var reyndur að skoða þegar ég var undirbúin fyrir þetta viðtal þá var ég að skoða hérna þjóðarpúlsinn og alltaf að skoða aldursdreifinguna, hún ekki birt þarna, en maður samt búin að heyra svona alls konar í einhverjum könnunum þá er einhver svona eitthvað ulaga hérna minnstur að yngstu og elstu eru mest fylgjandi já.
1: Ég var maskinu konan ég trúði henni.
0: Já, sko, ég held að þarna sé svona sama kynslóðbili þessu máli og við sjáum mörgum öru málum að það sé svona smá splitt þarna og það sé fleiri já, yngra megin og svo nei.
1: En unga fólki mætir vera og kjöstað.
0: Já.
1: Og ef við tökum það saman, unga fólki mætir vera á kjörstað, mm-hmm. það tap fyrir jáið. Mm-hmm. Hvatin til að mæta á kjörstað, hann meiri nei megin. Mm-hmm. Því að kannski, það leipur ekki á milli hverfa til þess að segja kannski, sko.
0: Mm-hmm. Einmitt.
1: Þannig að jáið þyrfti helst að hafa svona 55-56% í könnun mm-hmm. í 50 daginn í næstu viku mm-hmm. til þess að maður geti spáð að já, þeir náðu þessu.
0: Til að vera viss
1: og þú varst líka sko. Tala nefndir áðan líka kostningamaskínuna sem eru mm-hmm. bestu maskínuna eru sjálfstæðarflokkurinn og framsóknarflokkurinn mm-hmm. sem ætla að keyra á neginu mm-hmm. hinn eru miklu lakari
0: já, einmitt ég held að þessir svona sem má kalla svona stofnabundum þættir vinni með neginu frekar en jáinu
1: já, þannig að það verður líklega sett nei
0: Veit ekki.
1: Eins
0: og staðar núna.
1: Eftir að koma okkur á sveiflu.
0: Já, já, og þú veist, við erum alltaf bara að spá og hérna, spá og spekula út frá þessum tölum sem eru inn í síðan. Já, mér finnst merkilegt að þetta sé svona, hérna, óbáslega jafnt. Ég, hérna, maður hefði jafnvel gert ráð fyrir því að önnur hliðin myndi einhvern veginn vinna umræðan. Ég veit ekki, kannski var það bara einhver óskikja, sko. Að eru þið einhver sem að, svona, myndi ná að vinna rökræðuna? Það er alls ekki gest.
1: Já, það bara ef að einhver hérna skorar vel þá nefnir bara hinn hópurinn það ekkert mm-hmm.
0: Já
1: Við vilt að vera þannig mm-hmm. Þess vegna eru hópandi bara meir og minna að flagga einhverju sko góðu úr sínu umræðu mm-hmm. og ignora bara hitt
0: Já
1: Það var á tímabili reyndar svona í upphafi fyrir svona 2-3 vikum að þá var að vera elta eitthvað svona rángindi sem að vera að segja Já, það verið minna
0: afskaplega leiðigjant afskaplega leiðigjant sko þegar það er sko en hérna, nei, þetta er náttúrulega bara
1: en hún hefur skánað umræðan, finnst mér samt
0: já, samanlega
1: fyrst var það þannig að það voru bara harði neyjarar að berja harða jáara í hausinn mm-hmm. og öfugt mm-hmm. sem er eiginlega bara leiðilegast umræða sem hægt er að bjóða upp á mm-hmm. því að
0: já.
1: Þú veist, hún er tilgangslös
0: þess vegna er það eins og við myndist á aðan spurning hvort að hérna, hver særindin verða eftir þetta, maður veit það ekki því að þau getur náttúrulega orðið nokkur og það sem allan að mér finnst mér áhvert og verið áhvert að fyrkast með er hvort að þessi skipting haldi áfram, hvort að máli degi eða hvort að jáarar og neyjarar sem eru hugtök sem ég held að sé nú ég veit ekki hvort að það að finna þau í íslenskri orðabók, sennilega ekki, en hvort að þessi hugtök lifi áfram, að þetta er svolítið fessi í sessi, jáarar og neyarar og hvort að þetta verð, þetta er svona lífars og remainers, eins og
1: í Bretlandi,
0: það skiptir ennþá máli
1: þeir eru með öllum könnunum að það er ennþá að spurja því, hvernig skiptist hópur jáar og neyara, milli fólkana og í afstuna til Brexit og það þannig að það væri kannski en mér finnst þetta kannaninn að vera litlar ég hefði vilja fá bara könnun núna í kvöld það hvort að vaxta ákvörðin hafi áhrif á afstöðu þína til spurningarnar þannig mér finnst það ekki vera það ekki svona, neina svona þykkar kannanir sem hefur séð
0: Nei, það kom mér óvart í sumar hvað það hafa verið hérna, tildurlega fáar skoðanakannin en mögulega hefur það samt aftur ákvað áhrif umræðuna því að allavega kostningabaráttan til Alþingis og snýst umræðan svo oft skoðanakannir sem hann finnst ekki endilega vera gott heldur.
1: Nei, ég heldur þetta að það ekki rú hægt þessu að byrja hringin á því að kynna nýja skoðanakönnun hann að í loka og ganga svo línuna og fólk var að tjá sem skoðanakönnun, ég heldur þessu hægt þessu. Af því að ég held að rannu fyrir þeim að þetta er ekki gott efni. Já. Að hlusta stjórnmálamenn túlka skoðanakönnunir.
0: Nei, en hérna stjórnmálafræðin er hérna fræðigrein sem getur sjaldnast veitt mjög skýr svör þannig ég held að eina sem sé hægt að segja sé þetta sé nýfjöft
1: Já, það virðist svo vera að sumir alltaf segja já og sumir alltaf segja nei
0: Já, það myndu einhverju kollega minni segja
1: Það búið að vera að stríða svolítið á því að segja sjálfsögða
0: Já
1: Annarkort mun fylgi flokksins aukast eða minka eða ég fylg standið það
0: Já
1: Herðu Bjarki, gaman að fá því að tala já, voru ekki að tala umræðuna?
0: Já, viðhorf.
1: Já, viðhorf.
0: Viðhorf. Hvernig fólk mótar viðhorf?
1: Já, og ég held að við getum kannski haldið því áfram að reyna átt okkur á því hvað, hver eru enginn í jáaranna og neyaranna? Hvað þetta? Því að ég held að með að við kannski stjórnmálinn í kringum okkur, að þá eru fleiri og fleiri mál sem eru að detti í þessa farfi. Ég svo getur hent útlendingamálum. Og það falli ekki alveg eins, en mjög nærri. Og það mörg svona mál sem að eru að detta, þannig þetta eiginlega spurningu einhverja svona lífsafstöðu og einhverja spurningu svona trú á því hvernig er best að hafa framtíðina. Er það gert í félagi með öðrum eða verður við að hafa kontroll á því sjálf?
0: Já, og tilneyingu til að skipta málum í tvo hluta líka, sem er varasamt á mínum dómi allan og yðurlega.
1: Svo að bjóða í umræðinu bara upp á tvo kosti.
0: Já,
1: ég, við erum með óþólka hvað því hérna við, í samstöðinni, að sömuleiti samstöðin búin til þess að geta haft svona breiðara samtal, þannig að áhörfundur og áhörfundur geta komið hingað og velt fyrir sér sko stöðu málana, áður en að kemur að ég við setjum uppi bara með tvo valkosti. Því ég held að sé mjög andlýræðislegt í allri umræðu að bjóða almenningi bara upp á tvo kosti eins og sé ykkur aðrir sem að ákveða hverju kostinir eru. Við eigum að koma miklu fyrr að málunum og velta því fyrir okkur kostum og göllum og öðru slíku. Þannig það ekki hérna að við sem eins og neytendur og eigum alltaf bara að velja já eða nei.
0: En að því sögðu þá verður þetta vonandi bara góð svona æfing í lýðræðinu fyrir þjóðina að taka það er ekki oft sem að hérna, svona kostning fer fram. Já, þetta er dæmi beint lýðræði sem er ekki mjög mikið notað.
1: Og við erum ekki góða reynslu að þjóðaratkvæðagreiðslu stjórnarskrána. Þar var hérna kaus meiri hlutin með nýri stjórnarskrá en Alþingi bara gaf ekki út á
0: það. Þessi er náttúrulega sama eðlis og hún er ráðgefandi.
1: Já, og þannig að það er eiginlega hver viðbrögðin verða við niðurstunni sem að mun reyna á lýðræði okkar. Ekki bara það hversu margir mæta að kjósta. Ég held að vera ágætt að kjósa.
0: Já, ég held að líka. Mér sýnist líka tölurnar sem hafa komið frá hérna, komið úr utan kjörfundur atkvæðagreiðslunni. Benda til þess.
1: Herru, Bjarki, gaman að hafa þetta.
0: Takk. Takk.
1: En við ætlum að halda áfram innan við Rauðarborðið. Við erum alltaf að reyna að skilja heiminn og lífið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli heimins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Já, við höfum kallað til marga sérfræðinga hér að Rauðaborðinu og fengið þá til þess að greina fyrir okkur Evrópumálin, en við höfum líka fengið fólk út í bæ, eins og við getum kallað. Ingibjörg Ottesen er manneskja bara út í bæ en mikil ástríðu manneskja gagnvart þessari kosningu hún segist ekki sofa á nóttinu hún sé svo spennt yfir úrslitunum og hún ætlar að fara yfir hennar hugar heim hvað var þar Evrópumálin og einnig eru sérstaklega til umræðu vextir Seðlabankans Já, við höfum svolítið síðustu vikur verið að ræða við sérfræðinga hér við þetta rauða borð og spyrja þá út í þeirra kunnáttu sem varðar þessa stóru ákvörðun sem að íslenska þjóðin tekur eftir hvað 10 daga cirka þegar við göngum að kjörborðinu í þjóðar atkvæðagreiðslu og segjum ýmist já eða nei og það góðra gjald að vert að vera með sérfræðinga hér í settinu og vonandi hafa þau viðtöl skilað einhverju en í dag ætla ég ekki að vera beinlínis með neitt sérfræðing til þess að ræða þessa kostningu framöndan ég ætla bara að ræða við ósköp venjulega mannesku út í bæ hún eldri borgari hún 78 ára gömul ég tók eftir henni fyrir einhverjum misserum á internetinu sá að hún var ekki átaka fælin, hún hérna hafði skoðanir á þjóðmálunum og þorðið að standa við þær og hún enn að skrifa og rífast og hérna ég sá einhvern slag sem hún tók á internetinu bara síðist í gær og ég hugsaði með mér helvítið þetta gott hjá þér Vertu velkomin í Ingibjörg Ottesen
2: Þakkaði kjærlega fyrir
4: Það gaman að fá þig hérna
2: Takk
4: Líður þér eins og mér að sko að þetta sé stórt augnablik í sögu þjóðar að skipti miklu máli hvað við gerum þarna í kosningunni, Evrópukosningunni?
2: Já, mér finnst það.
4: Já,
2: virkilega.
4: Já.
2: Ég segi nú eins og Þorvaldur Gylfason, ég ekki viss að ég hefði, ef ég hefði ráðið einhverju lagta fyrir þjóðina að klára þessar viðræður.
4: Nei.
2: Af því að mér finnst það bara svo sjálfsagt af því að það voða erfitt að taka einhverja ákvörðun á þess að vita nákvæmlega
4: Já.
2: Hvað í boði
4: Já. Sko margar á stærstu ákvörðunum í utanríkismálum hafa verið tekna bara inn á alþingi í söguna rás aðeins að Íslendingar hafa verið spurðir og það eftir eru svona mismunandi skólar sko, ég held að flesti sem er sammála að líðræðislega er þetta svolítið fallegt en það alveg augnablik í sögu þjóða þar sem að virðist vera sem að hérna hafi ekki verið neitt verra að alþingi bara tæki ákvarðan sem að þeim tíma voru taldar gerræðislegar
2: sko, mér finnst það gerræðislegt ef að þingi tæki þá ákvörðun að klára viðræður nei að hérna legg eða samþykkja bara aðild án okkar aðkomu
4: Já.
2: En það að fá og sérstaklega kannski af því það hefur artar sig þannig þessi slagsmál sem núna eru og sumir segja klopnar í herða niður fyrir heilu fjölskyldurnar sem ég hef nú enga trúa á það sé svo slæmt
4: Nei.
2: En það bara koma misvísandi svona að það farið mjög frjálslega með sannleikan
4: Já.
2: Það hvað eftir annað búið að reka ofan í málsmetandi menn bara hreinlega lígar þetta því það er svo augljóst hvað sumir eru að reyna að passa upp á það að þjóðin fá ekki að sjá samning.
4: Já, það margt sko sem umhugsunarefni í þessu það líka peningarnir sem að hérna önnur fylkingin virðist það miklu meira afheldurinn hinn sem náttúrulega líðræðisbjagandi það eins og þú nefnir þetta með sannleikan að hérna það margar lygar á lofti og það sko mikill hérna brota vilji í umræðinu að það hérna, það vantar sko sómakendina það vantar, það bara það eins og það sé í lægi að tilgangurinn helgi meðalið þú megir ljúga ef þú kýst sem svo bara af því að við höfum, það einhvers konar sturlungu blæri yfir þessu 2 fylkingar og hérna það ætla bara sigra hvað sem þarf til þess
2: Já, og ég á bara mjög erfitt með að skilja það. Hvernig stend á því að svona þessi stétt sem er alltaf stendur ofar almenningi, akkur henni það svona brýnt að samningu verði ekki kláraður, ég sé ekki líðræði í því.
4: Sérhagsmunir?
2: Já, bara það er náttúrulega alveg ótrúlegt. Sonur minn hann nú ekki nema 30 og eitthvað, 5 ára og 6 ára. Hann hlustar aldrei á fréttir. Hann sagði, mamma hættu bara að röfla þetta. Það duga mér alveg að þarna og nefndi, já, Halldór Benjamín og Ólaf Ragnar og Bjarna Ben. Þeir segja nei, þá hlíti bara að segja já. Já. Hann sagði, það svo einföld sá.
4: Já, þurfti ekki meira.
2: Þannig að ég, mér finnst þið að voða skrítið af því að ef að þeir eru svona vissir að þetta sé svona, við fáum ekki þetta á hitt, þá ætti það bara vera þeim mjög kærkomið að samningurinn sjáist til að sanna mál þeirra.
4: Já.
2: Því að ég segi, ég hlusta á Guðna í Silfrinu, ég hlusta ekki eitt bara á Guðna sem alltaf góður og gegn.
4: Guðna fyrirverandi fórseti okkar.
2: Fyrirverandi fórseti. Eins og hann segir hann var hvorki að mæla með á móti en hann var alltaf að segja satt
4: Já,
2: og
4: það er margt sem að hefur valdið mér vonbrigðum í umræðinu núna síðustu vikur, ég held við varum komin lengra ég held að unga fólki sé aðeins betur statt heldur en þessir freku miðaldra hérna auðugu kallar sem að eru vanir að hafa það rosalega gott og af því að við erum með sér íslenska leið sem að umbunar sumum en refsar öðrum að mínum mati. Við sáum þetta bara í morgun í hérna vaxta ákvörðun Seðlabankans. Enn verið að hækka vexti. Nú eru konur upp í 8%. Sko, ég í hópi þeirra sem skulda mjög marga 10 miljónu og sko, ég búin að sjá í húsnæðislán. Ég kom hérna bara á grætni greina í taldi með nokkra 10 miljóna í vasanum frá fluttist frá Akureyri til Reykjavíkur fyrir nokkrum árum. Og keypti húsnæði sem var ekki hérna neitt lítið en það var ekki stærra en þurfti yfir 4 manna fjölskyldu. Og ég hélt bara að þetta yrði allt í lagi en svo fer þessi vaxtaskriða af stað. Og ég bara í hópi svo margra sem að hérna sé skuld húsnæðiskuldina vaxa og vaxa og vaxa og vaxa á sama tíma og við fjölskyldunum sennilega búin að greiða einhverja 10 milljóna inn á. Það mjög óeðlilegt fyrir bara, ég á 70-saldri kalla á 70-saldri að húsnæðiskuldan sé alltaf að hækka á sama tíma og hann borgar 10 milljóna inn á húsnæðislánið hvernig heldur þú það að vera leigjandi sem næstu í 1/3 hérna af hérna nútíma Íslendingnum samanber tölur frá formanni leigjandasamtakanna hvernig heldur þú að þeim liði ég tilheyrið þó þeim sem að hérna er með örugt þakk og ég get borgað þessa greiðslur þótt að þetta sé ótrúleg staða í skopparabolta hækirinu að hérna sjá hérna lánið alltaf hækka og hækka en hvernig heldur það sé að vera þessi þögli þriðjungur sem að sko Seðlabankin drullar yfir með ákvörðun sinni í morgun og það alveg sama hvað fólk segir svona göfugri hliðar svona þjóðaratkvæðaskreiðslu það hlýtur að skipta máli fyrir marga að búa svo hnútana að unga kynslóðin, börnin mín og þín og barnabörnin að þau þurfa ekki að lenda í þessu sem að ég að lýsa að fólk á 70-saldri það búi enn við þessa frumstæðu geðveiki stýrt á svörtu lóttum Ég skil ekki neitt, ég skil ekki á hverju Íslendingar kjósa þetta, ég veist
2: ég. Ég þykist alveg skilja hvað býr á bakviða því það hefur alltaf verið þannig. Ég man svo langt að fyrsta húsnæði sem að ég keypti, Austur og Seyðisfirði, það bara, við fengum lán og það bara brann upp, þá var ekki verðtrygging, það þurfti eitthvað að gera. En svona hvernig þetta hefur verið svona undarfæri, ég þurfti að taka lán, við vorum í skuldlausu húsi við hjónin,
4: Já. Svo
2: skildum við og ég vildi eiga húsið og hérna, ég þurfti að taka lán.
4: Mm.
2: Og ég hef ekkit skoðað það, annað en ég finn bara á afborgunum að þær hafa meir en helmingast.
4: Já.
2: Og þetta er síðan 2018 eða 19.
4: Já.
2: Og Já, þannig ég skil þetta ekki, ég skil ekki hvernig þetta er hægt að þetta leifist,
4: Nei.
2: en við ráðum engu. Þetta að verða bara eins og maður las hérna í gamla daga 1600 þegar að bara bændur, stórbændur bara réði yfir öllu það var sagt að Danir hefðu kúa okkur en ég held að hafa nú aðalega verið svona bara óðalsættir einhverjar astaf og þetta stefnir í það núna finnst mér og það hefur alltaf verið þannig eins og forsetinn sagði, Guðni fyrverandi sko, og margir hafa sagt í þessari umræðu Það rosalega gott að eiga íslensku krónina en það ræðilegt að skuldana.
4: Já, hann sagði það.
2: Já, hann sagði það.
4: Og Loksins hann maður... Loksins kom einhver málsvari fyrir því, sko.
2: Hann maður sannleikans.
4: Já, já.
2: Og hefur aldrei verið svona einhver tækifæri sinni sem segir bara það sem passar akkurat þarna. Já, hann stutt ekki útrásavíkinga eða var partur af þessu hruni, banka eða bankarhruni.
4: Nei, nei.
2: Þannig, þetta er svo rosalegt og þó að þú segist þér í örugur
4: Já.
2: Þú ert bara að geta örugur þú getur bara mist húsnæðið þitt
4: Já.
2: Og komið út þá eru svo margir eins og í hruninu sem Já. Koma út í mínus
4: Já, ef það yrði verðfall á eignum þá er hérna skyndilegt sem að
2: Já, að því það virðist eins og þegar eitthvað lagast að þá ekki leiðrétt
4: En sko samt, kona mín og ég, við höfum ég, þessi þáttur á nú ekki að fjalla um mig og mínu fjölskyldu, en það allt í lagi stundum að maður drægi fram sko orðina þóttin og bara viðri hann fyrir hérna, fyrir almenningi því að það eitthvað ekki heldur að vera þannig að við skömmumst okkar fyrir sko hagkerfi sem að písk okkur og refs okkur, það ekki okkar sök að sömur skulda og ég eru með kirkingarhólina hérna hálsin ekki vegna sjálfra sinn ekki vegna okkar eigin bresta heldur vegna samfélagsins en sem sagt ég held sko að ég sé hópi forréttinda fólks hvað það var þar að ég held að ég og kona mín við getum alltaf gripið til meiri vinnu við höfum alls konar tækifæri til þess að afla aukin að tekna vinnanum ekki við nennum ekki að vinna meira en við þurfum við höfum 5 börn og það kostaði náttúrulega gríðalega hérna mikla peninga að koma 5 börnum á legg og það veit allir að hérna og ég ekki að væla yfir hlutskipti okkar en mér verður sko mér verður bara hugsa til allra sem hafa ekki rödd á morgni eins og þessum þegar enn eina ferðina þeir sjá stýrivaxta hækkun og sumir þeirra kannski hugsa ok, þetta gæti nú kannski skánað eitthvað ef við færum í ESB en þá í rauninni sömu öfl og þrýsta á stýrivaxta hækkunina í morgun þau skerast ekki við að vera með lega áróður og jafnvel ætla sér að bjaga þessa Evrópukosningu með auði, með auglýsingum með röngum hérna staðhæfingum þetta ekkit voðalega geðslegt samfélag mér sýnist að það hafi ekkit skána neitt rosalega mikið síðan ég skrifaði bókina besti vinur aðal
2: það undrar mig að þetta geti áfram gengi svona því nú ég lesið besti vinur aðal og líka Eimreiðar elituna og ég á bunkan af þarna rannsóknarskýslunni
4: Já, þú ert mjög þjóðmálalega þekkjandi kona
2: Já, og ég Já. Börnin mín eru alveg nöffi það að þegja þegar fréttinnar eru í útvarpi Já. Ég hlusta á fréttir
4: Já.
2: Og fylgist með
4: Já.
2: Og ég ekki alltaf vinsæl sko
4: Nei
2: Ég fæ alveg að heyra það,
4: Já.
2: En ég segi ekki alltaf sannleikan, Nei. En það verður hafa þá skemmtikildi ef ég að ljúga einhverju
4: Já.
2: Sem ég get leið rétt.
4: Já.
2: En ég líð ekki í svona samhengi, bara að búa eitthvað til, Nei. Mér til framdráttar. Ég hef það alveg ágætt.
4: Já.
2: Ég hef verið farsæli í lífinu.
4: Þú býrðu einu eða eitthvað?
2: Ég býr einu núna, já.
4: Já.
2: Og dóttursonur minn hjá mér inn í sér íbúð og hérna já, ég býð ein og ég farsæl og ég en ég get ekki þagað ég hef bara það ekki í mér þegar ég sé óréttlæti og rangindi þá bara get ég ekki þagað það alveg sama hver á í hlut
4: já.
2: Og ég ekkert í veistlum að ráðast að fólki Nei. Eða út á götu eða út í búð Nei. Það ráðast að mér fyrir að hafa sagt eitthvað ég nota Facebookið mitt til að skrifa það sem mér finnst
4: Já.
2: Og mér finnst að fólk sem mér þolir það ekki þá ekki að vera að lesa þú ert, inni á mér
4: Þú ert mikil jafnaðar manneska í þínu hjarta ekki satt
2: Jú, en ég hef alveg verið hérna miklu lengra til vinstri, sko, að því ég alveg nuffi það,
4: já.
2: Bara læti, sko, alþýðbandalags hérna og, en svo ég líka alveg nuffi framsókn
4: já.
2: Hjá AOM-u
4: já.
2: Og það var bara svo rosalega gott fólk og alltaf allir að hjálpa stað. En það var dálítið hávaði, ekki mömmu minni sko, en pappa og hans vinum og föðufólkinu mínu.
4: Já.
2: Og ég hef bara, það hefur síðast inn. Ég er samt jafnaðamaður, ég hef búin að láta því að það sé eitthvað, við verðum að tala saman og hittast á miðjunni og Já. Það ekki öfgar, það alveg sama hvort það eru til hægri eða vinstri eða í hverju sem
4: Hvað finnst þér alla vinstri fulltrúana núna sem stíga fram og tala fyrir því að við maður segja nei í Evrópukosningunni?
2: Veistu það ég bara alveg miður minn og þegar hún Sólveig annars steg fram, hvað hún að meina? Þegar hún veit að það hefur ekkit lagast hjá þeim sem hafa minna, hún hefur verið rosalega öflug að tala fyrir sitt fólk, en há laun kannski eru það vandamáli kannski eru laun orðin allt og há ekki hjá þessu fólki heldur hjá þeim sem eru með 5 miljónir eða bara í takt við hækkur laun stjórnmálamanna þá hefur þetta farið versnandi
4: Veldur það í vonbrigðum hve margir einstaklingar til vinstri segja bara nei og segja okkur að segja nei
2: Já, en það kemur mér samt ekkit á óvart þegar ég heyri Steingrím J segja það eða Ögmund. Það kom ég verulega óvart að hlusta Sólveig Önnu. Heldum að það skynsum. Akkur segja þeir nei, akkur vilja þeir ekki. Þetta eru menn og konur sem hafa lifað á eiginlega verið á ríkisjötunni, verið í stjórnmálum án þess að hafa nokkuð skapaðan hlut gert þá ég að tala ekki hefur fátækt minkað nema síðu sé hún orðið meiri húsnæðiskorturinn orðið meiri öll ég ætla ekki að segja það sé alveg þeim að kenna en það var rosalegt að hérna já að sjá vinstri græna að í þeirra stjórnatíð Katrína Jakobsdóttir skildi allt fara niður á við og þá ég að segja allt, öll velferð alveg sama hvar hún og líka aukist mengun.
4: Já.
2: Þetta bara tækifærismennska, það ekki rekin hér á Íslandi neitt sem heitir skynsemispólitík.
4: Hvar þó pláss konu eins og þinnar í pólitíkinni núna, pláss fyrir hjartaði? Ákveðum vonbrigði með vinstrið, miðjan hefur færst aðeins til hægri það allir sammála að Kristján Frostadóttir og hennar flokkur núna, hann aðeins lengur til hægri heldur samlíkingin var fyrir nokkrum árum þú myndir ekki kjósa miðflokkinna að sjálfstæðisflokkinn þykist ég vita hvar, ertu ég ákveðin í kreppu með hugmyndarlega?
2: Já, ég það sko ég hef aldrei kosið vinstri græna ég satt fundið þegar var verið að sameina
4: Já.
2: Hérna ekki að ég ætla að fara í pólitíki og bara forvitunum, ég hef alltaf þrá það að félagshyggju fólk gæti verið sama þó það hefði ekki alveg nákvæmlega sömu skoðanir
4: Já.
2: Þá hlustaði ég var á fundi þar sem að Steingrím J var og þekkti persónlega Margréti Frímannsdóttur og hvernig hann talaði ég gat ekkit séð annað en frekju Og þetta nákvæmlega það sem ég sé núna, Ögmundur, ég sé bara frekju, svona valtað yfir mig og fleiri. Ekki að ég hafi það ekki gott og ég bara endurtek það. Ég hef það alveg ágætt, ég ekki að kvarta, ég hef verið farsæl. En mér finnst það svo borðlíkjandi að við tölum við bræður okkar og systur í Evrópu það má öruglega finna Marta hjá þeim en guðminn almáttugur, við erum lík þeim og eins og hvernig stendur á því að bæði Danir og Svía segja hvað það yfir 80% ánægja
0: Já.
2: Og þeir segja við segjum bara nei eða ekki við heldur þeir sem þykjast vita meira og þetta nýjast að hlusta og bara hvað ég segja, við erum að tala ég fer út og suður sko að því mér dettur alltaf eitthvað í huga
0: það gerir sérfræðingarnir líka
2: ég með daldið mikið að bókstöðum miklu fleiri en þess að fjóra að hérna að heyra Stefán Pálsson sem ég held rosal upp á og hef, að það bara verði að segja svo NATO bara hið fyrsta
0: Já.
2: Þú veist ég skil ekki þetta vinstra fólk vegna þess að stefna vinstri grætna er eiginlega á pari við það sem að mér finnst
0: Já.
2: En þeir fara bara ekki eftir neinu
0: Nei, en það eru margir sem eru svolítið þreyttir á orðræðu vinstrisins þessa dagana, þú ert ekki einum það sko, hérna, og þetta í rauninni já, mér finnst ég alltaf vera að hitta fólk sem getur hver ekki halla sinni höfði
2: Nei, ég hef í raun og veru ekki til, ég held mjög mikið upp á hana, hérna Kristrúnu, hún hefur ekki verið að ljúga
0: Já
2: hún mjög einörð í öllu sínu og hún má alveg vera hægri sinnari en ég.
0: Já.
2: Það eina sem ég fer fram á hjá af stjórnmálamönnum að þeir séu heiðarlegir og hugsu já bara þjóðina og landið.
0: Já.
2: Við erum sko hvar lendum við ef að ferðamennskan dettur alveg niður hvar lendum við ef að þessir ólíkarkar sem hafa komið hingað og fengið bæði ár og vötn og sjó og fleira og land undir hérna fyrir rammagn og fleira eða fara það nú sagt að ég er ekki talað það að eftir bara fáin ár verði farið að virkja sjávarorkuna það nennir engin það
0: svona svo sem kannski ekki alveg auðvelt að spá fyrir
2: það ekki hægt að það talað það
0: tækni eins svona mál Já.
2: Við hefðum bara ekki við vitum það ekki
0: nei,
2: en ef að útlendingar að kaupa 80% af okkar orku og þá að gefa enn meira í þegar við að tala þegar þetta fólk segir að við verðum leppar hjá bandaríkjamönnum eða hinum og þessum
0: Já.
2: Við erum náttúrulega þegar við að sjá það sjálf stjórnvöld að gera okkur að leppum við verðum bara að háð
0: Já.
2: Þetta var mikið og þá ekki skrítið. Ég heyrði einu sinni að fórstjóra landsvirkjunar tala það að það yrði alltaf að vera meira annars springur allt og einhver vitringur kom og sagði að fyrirtæki sem að stæði stað, þau myndu fara á hausinn. Hvað á að blása lengi í blöðruna áður nú springur?
0: Já.
2: Og þetta... Ég átti náttúrulega vona á þessu 0,25 í morgun en ég fann bara þyngsli fyrir brjósti mér
0: Þetta
2: fólk sem er að berjast og þetta unga fallega fólk sem er að fara hefja lífið hvernig náðu að fara að
0: sko, ég verð að viðkenna það ég held að íslenska þjóðin væri lengra komin en svo að við myndum berja höfðunum í steinin og sko kaupa málflutning þeirra sem segja að eftir nokkra daga ætlum við bara að kjósa aðild að ESB eða ekki bara svo því sem haldi til haga ég veit ekkert hvort ég segi já eða nei ef það rennur upp svo stund að Íslendingu verði boðin samningur og hérna það getur vel verið ég segi bara nei ef sá samningur verður, ef ég fæ að kjósa þann samning. En á sama tíma það getur vel verið ég segi nei, gagnvart þeim samningi, þá hefur það undra mig að þetta sé ekki létt já að fá loksins að vita hvað er í boði. Ég skil að einhverju 5% Íslendinga hafi hag að óbreyttu ástandi. Þeir eru í sérhagsmunna klíkunum, þeir eru búin að deila viðskiptamarkaðanum á milli sín,
4: þeir njóta sæla, hérna, ákvörðuna sælabankans í morgun, þeir eiga hellinga peningum, eins og Guðni sagði, krónan er vond þú skuldar hana en góð þú átt hana. En ég skil ekki hvað stór hluti hins almennamanns, hins bara venjulega Íslendings, stekkur á áróðursvagn þessara neyjafla eða er með einhverja svona þjóðernis kent í brjóstinu, einhverja romantíska tilfinningu sem segir þeim að það tapi sjálfu sér og við töpum samfélaginu með því að vilja vita meira. Hvernig, nú þegar ég hef lýst þessu fyrir þér, hvernig hérna rýmar það við þína upplifun af þessu undarfarið?
2: Ég get nú eiginlega bara alveg sagt það sama. Ég held að ég sé Evrópu sinni í hjarta mínu, bæði menningarlega og bara félags, bara á allan hátt. En ég hlusta á Guðna vel, ef að á að fara að taka á okkur hérna, yfirráð yfir 200 milónum og að á að fara, þá segi alveg eins nei og mér finnst þó svo í raun og vera mér finnist ekki við hafa þjóðin hafi ekkit vald yfir þessari auðlind lengur en ég vil fá að sjá hvað í boði að því það svo margt að ninni sem að Danir og Svíar eru ánægð með og líka finnar varðandi landbúnað ég alveg sko ég búin að styðja hérna alltaf íslenska landbúnað ég sveitatúta í mér Mm-hmm. og við þurfum að geta framleitt fæði fyrir okkur í heimi þar sem matvælaskortur það má aldrei gleymast mm-hmm. við verðum að vera sjálfbær þar en hvernig stendur á því að venjuleg heimili hafi ekki lengur efna á því að hafa lambalæri á sundum eða Já. Bara að kaupa almennt lambakjöt akkur fiskur honum svona svakalega dýr Já. Því ég var krakkið að fór maður út í fiskbú til Gissus fyrst og tryggva svo og keypti fisk fyrir fimmkall fyrir alla fjölskylduna það allt svona og mér finnst eða bara ég held að samningur verði góður, ég treystinni Þorgerði Katrínu fyllilega fyrir því að sjá til þess og Kristrúnu hún hefur lítið látið fara fyrir sér, ég vona að við fórum að sjá hana meira, mér finnst að vera stórslys eða verður sagt nei ég bara trú, vil ekki
4: ég held að sé líklegra en hitt að það verður sagt nei vegna þess að ég held að ákafin í neyjörunum sé mun meiri ég held að hérna jáuð sé svona með hangandi hendi víða og það sé óvist að jáar að nenni að skilja sér á kjörstað ég myndi búa mig undir nei ef ég væri þú
2: Já, ég hérna býst alltaf innu versta en vonað besta, ég nú þannig, ég ekkert, ég vil bara ekki trúa því á íslenska þjóð að hún láti það eftir þessum sem að arðræna okkur þetta hefur gerst hægt eins og með hérna kjötvörur, kaupfélags skagfirðinga virðist bara vera svo stór partur og þegar þeir eru að tala það að bændur og fleiri að sé betur fari með peninga, það talaði að kosti 1900 miljónir að klára þetta og ég tvöfalda það nú að því við förum alltaf yfir en bændur eru að fá samtals 25,5 miljarða í styrk á hverju ári Og það gerir 100.000 kalla á mánuð á hvert bú að meðaltali. Ég er bara reið út í bændur og ég ætla ekki að setja kjöt, íslensk kjöt í mína kistu eða verður nei. Þá ég bara reið, þá er það orðið vonlaust að við komumst upp úr þessu að það sé sífælt verið að ráðast á velferðarkerfið okkar og fátækt fólk.
4: Ég náttúrulega engan rétt til þess að líta niður á skoðanir annar að þóttu þessu ólíkar mínum. Þvert á móti það þarf ég að reyna að skilja þær og hérna ég held að sko hvað íslenska þjóðin lúbarinn, hvað hann kengbarinn Ég held eins og sín fiskur sko. Ég held að sem að bara hefur verið hérna la, eða hertur fiskur bara sem er búið að lemja með, með hamri til þess að það sé hægt að, að koma hún niður. Ég held sko að þetta skipti þetta sé breyta sem skipti tölvörðu máli. Ég hef sjálfur búið í tveimur Evrópulöndum. Ég þekki stöðuleikan sem fylgir því að vera í balanseriðu efnahagsumhverfi. Ég þekki þægileg heitin sem fylgjast sem felast í því að þú sért ekki alltaf við þessu skopparabolta hagkerfi, þessum ólgusjó og þurfi ekki að hafa áhyggjur af komandi kynslóðum að það sé bara upp og niður bara í einhverju fárviðri. Ég sé að það eru mjög margir íslendingar sem annarkort á tilfinningalegum ástæðum eða einhverju óryggi tala sig upp í það að við þekkjum jú það fortíðina eins og hún hefur verið en það eru margir sem að þora ekki að ímynda sér einhverja nýja framtíð af því að það væri eitthvað sem það myndi ekki þekkja og ég held að það sé meir og minna áfallastreita og áfallastreitur öskun ég held að það sé það sem ég kalla í besti vinur aðal hungusneiðar komplexin sem talar og hérna ég held að sé bara veik þjóð ég held mér finnst ég bara sjá það víða í umræðinu sko. Svo mín sko
2: Já, ég náttúrulega búin að sjá þetta líka að fólk sko bæði sumir bara vilja ekki tala það og við verum aðtöga það að íhaldsflokkarnir eru alveg, hvað, fjórir vinstri grænir framsók sjálfstæðisflokkur og meðflokkur þá ekki að fara áfram þá bara halda þessu trátt fyrir allir sjái

0: fá ekki tíma og sérlækni fyrir nættir hálft ár. Ég bara sjálf að upplifa það. Og þetta var ekki svona. Vil ég fara inn í moldakofana? Nei, ég þarf ekki að fara inn í moldakofana. Ég vil alveg hérna fara aftur á bak. Það allt í lagi. Ég hafði það bara, ég var hamingjusöm og ég hafði það alltaf ágætt. Sæmileg laun sem dugðu. Núna alltaf verið að einblýna á einhvern hagvöxt. Og við kaupum og ég ekkert betri en aðrir alls konar óþvera og bara drastli og það bara hrúast upp á sorpu og Íslendinga vilja alltaf vera í einhverju með einhverja svona undanþáur á hinn og þessu og ekki að taka mark á þessari loftslagslínun bara og við vitum hverjir eru vestir í því vilja bara alls ekki hlusta það Trump nú aðal svona fórsprakkin að því trú ekki á vísindin það bara áfram annars bara dauði framundan en við vitum það það bara dauði framundan ef við ætlum að halda svona áfram og þetta bara að fólk sé svo hrætt við að skoða þetta Já. Frá og sína skynsemi og segja einn tveir, þrír og reyna einhver á rökhugsun.
1: En það áfallastreitan held ég. Það ekki svo ótti. Að við séum svo hrætt. Að við Já. Getum ekki ímyndað okkur að við eigum skilið eitthvað skárra en það sem að...
0: ég held að þetta sé jafnvel núna þetta að því unglingar þeir eru bara ekki að hugsa þetta til dæmis. Þeir eru bara í símónum sínum. Það er mjög fáir unglingar í dag sem þurfa hugsa jafn alvarlega það bara fátöku krakkarnir og þeir vilja kannski þeir reyna að fela fátaktina því að það skömm að vera fátækur heldur ekki að já, það getur vel verið að við séum bara hlaðin áfalla streitu auðvitað áfall ef þú veist ekki hvort þú getur borgað húsaleigunni eða afborgun næstu
1: Áföll erfast, þau sko erfast í gegnum DNA eða okkar
0: Já, já, sagt, maður geta legið alveg frá allir skallakarum sinni
1: En sko, það liggur fyrir að við erum með hryllilega stýrivexti sem sko bara kippa fótunum undan svo mörgum Íslendingum og þetta bara vonlaus bara og okkar stýrivextir eru ekki neinu samræmi við neitt annað land sem við berum okkur saman við við þurfum að fara til Úkraínu sem hræðilegu stríði við Rússland til þess að finna annað eins við erum með svo mikla fákeppni á íslensku viðskiptamarkaði að nokkur auðug félög deila bara drottna og skipta bara milli sín markaðin það bara, þau þurfi ekki lengur að hérna fara í ferðalög upp í öskjulíð vegna þess að samráð bara viður kend aðferð til þess að vera hérna með íslenskan business í þessum fangjöfnisungveri þetta mörg lítil góð fyrirtæki til en þess að stóru blokkir eru náttúrulega bara glæpsamlegar og hafa það allt og gott við vitum það að það þið uppbrott með aðild að ESB. Við vitum það að vexti myndi stórleika. Við vitum það að það er mögulega eitthvað meira atvinnuleysi það ekki endilega víst. Það eru einhverjir hérna, ágallar. En við vitum það að kæmu evrópsk fyrirtæki hér inn á markað það sem engin samkeppni og sem bankana sem að hefða sér náttúrulega bara viðbjóðslega. Þeir húðstrykja okkur hvern einasta dag og hérna, en fólk vill ekki hlusta á þessa raddir. Það vill bara segja, nei, ég afsala mér einhverju fullveldi, þetta hérna bara mín romantíska tilfinning að ég vil að sjá óbreytt vegabréf og allt svona, og hérna gott og vel, þá það bara þannig og þá munum við bara halda áfram að hafa það skýtsæmilegt mörg hver en, af því að þriðungur þjóðar en og komin inn á legumarkaðin þá hefði ég átt von á að maður myndi svona heyra aðeins meira frá þeim hópum sem ekki eiga landið og miðin að þeir væri svona ákveðnar í jáinu en það vekur athygli mína hver margir þeirra fylgja neginu
0: Ég held að það sé hótun og ótti við það að það verði bara dauð og djöfull, þeir hafa alltaf og svo endurtakaðir, segja oft tvisvar, þrisvar það sama og

0: þegar maður sér orðið að sósialistar og vinstri grænir eiga bara íbúðir í félögum og, og leigja út og hafa það svona gott sko og, og koma fram fyrir alþjóð og, og, og segja bara nei að því að þeir óttast þetta náttúrulega auðvitað samkeppni hér hefur, hafa verið stjórnvöld sem hafa lagt niður eftirlit ég segi við þurfum þessa reglugerðir, við þurfum þetta eftirlit af því að við erum bara ekki heiðarlegir en þetta eða þeir sem að ráða og ég gleymi aldrei þegar Ragnheiður Elín var spurð í beinu í sjónvarpsviðtali um kennitöluflakk hvort að mætti ekki setja bönd á þau og svarinnar var nei það ekki hægt það því svo íþyngjandi fyrir atvinnulífið
1: þetta rosalegt
0: og mér dettur þetta sáðum fyrir held ég hrun eða eftir hrun og hvað voru það 130 miljardar meira en Grindavíkur þú veist batterið kostaði allt saman og búið að kosta sem var afskrifað á á mann og hans félaga og ættingja og hann settur í fjármála sem fjármálar á þeirra hvernig getur fólk hort upp á þetta það segja allir að hann sé bara virkilega góður og gegn og allt það það má vel vera en ég sé ekki þessi gæði nema ég hef aldrei svona haft mikið álita fólk sem með svona sér gæði ég mjög hjálpsöm það mjög erfitt að hjálpa mér að því ég þannig manneskja ég geri þetta með ég get sjálf og ég get verið erfið en það bara svo mikilvægt að við hittumst á miðjunni og það verður engin sátt ég verð ekki sátt nema að fá að sjá og það sem betur fyrir einhverjir að því það kostar okkur ekki nema segjum 24 miljarda að klára þennan samning en við erum að borga 25 miljarda til bænda 2000 bænda 2000 bíla og það kostar okkur svona samt hérna kaupfélag Skagfirðingar að græða þessu það bara ekki hægt og mér finnst að það eigi að vera til ykkur ráð við því að embættismenn, það síðan nefnd eða forseti Íslands eigi að skerast í leikinn þegar að fólk farið að ljúga máli sínu til framdráttar
2: Þá þið nú engir fréttatímar hérna á Íslandi frá degi til dags
0: Nei, þetta náttúrulega alveg sérstakt Og svo bara að skoða söguna þegar maður að skoða söguna eins og hlusta á vinstrið, vinstra við eitthvað þeir sem að segja nei. Og að við eigum að halla okkur jafnvel til Kína og, og ég veit ekki hvað og annað. Vita eitthvað hvernig þetta var, veit þjóðin hvernig þetta var fyrir seinni heimstyrjöldina sósialista berjast alltaf á móti nánast öllu marsjals aðstóðinni sem að flýtt okkur 30-40 ár til að verða eins og bara Evrópa
2: hún sennilega ein ástæða þess hvað við einþykk núna að sko við svo vön að fá allt fyrir ekki neitt að hérna auk þar sem við erum með bjagaðar hugmyndir erlend yfirráð við erum með bjagaðar hugmyndir að erlend yfirráð hafi kostað okkur þegar hið rétta samkvæmt sérfræðingur sem hafa verið hér við rauðaborðið undanfarið að erlend yfirráð hafa verið oft Íslendingu til góða hafa verið okkar bjargrepi þegar þetta kemur allt saman í einhverjum svona dulafullum söguskilningi þá snýr margt á haus
0: Já Ég þetta rænir með svefni.
2: Já, var það?
0: Já, eða gerir það.
2: Það leiðilegt að heyra.
0: Já, það leiðilegt að heyra, en hérna, ég vil ekki trúa því á íslenska þjóð að hún ætla að láta þetta eftir þessum forréttinda pésum, bæði til vinstri og hægri, að því þeir sem að sko, þessir vinstri sem að hafa bara lifað á því að þykjast vera að bæti hæginn fyrir fátæka sem bara vitleysa. Það margt til meira en há laun. Það svo margt annað. Við vildum hafa norrænt velferðakerfi. Við erum að síga langt aftur úr.
2: Já.
0: Í þjónkun við ólíkarka eins og ég kalla þá. Bara þeir ríku verða ríkari og fátækir fátækari og mér finnst það svo erfitt að hitta fólk sem hefur ekki sansinn fyrir því og finnst það bara allt í lagi og bara á meðan ég hef það gott þá þarf ég ekki að vera og ég svo hrædd líka ef ég segi eitthvað það eins og þú far kannski ekki vinnu
2: Já.
0: Mér hefur bent á það að börnum ég fá ekki vinnu af því að
2: Því þú sér að rífa kjaft.
0: Því ég sér að rífa kjaft.
2: Hver hefur bentir á það?
0: Það svo margir.
2: Það fullori fólk út í bæ sem bendir á það?
0: Já,
2: bara... það ekki börnin sem segja það við þig að
0: Nei,
2: ég fæ ekki minni út í
0: þér. Nei, þau hafa nú reyndar aldrei gert
2: það. Nei, þetta er hluti af sjúkleikana sem ég var að lýsa það.
0: Já.
2: Það eru hugmyndir, ranghugmyndir okkar um okkur sjálf. Þetta er ótti. Þetta er sjúklegur ótti í fólkinu sem segir þetta við þig. Við erum svo hrætt að alls konar hræðilegir hlutir gerist út af því hvað við höfum verið kvalin og höfum verið langkvalin og út af því hvað órétturinn hefur verið mikill hérna hjá alþýðinni. Þess vegna held ég að margir sko náu sér í digra öxl til þess að halla sér að þegar þeir segja opinbeinlega ég ætla að segja nei. Því að þá halda þær að þeir séu áfram inn í einhverju hlýju inn í einhverju öryggi
0: það einmitt, ég fæ alveg gæsahúð og þetta bara svona svipa þegar ég var ég hef verið 11 ára 59 voru þingkosningar ég sagði það frá því þegar ég var að tala við hana Ragnhildi Davíðsdóttur að það var verið að kaupa okkur krakkana við fengum að fara inn á kostningaskrifstofu XT ofar í breiðagerðinu það var kók og prins Pólo bara í kössum og við krakkar sem að fengum bara aldrei kók og aldrei sælgæti og það var ekkert þetta fátækt hverfi inn í smábúakverfi og hann talið að það væri bara fólk með blátt skýrtinni sem fengi að byggja en pappi fekk nú að einhverjum ástæðum að byggja þarna og við fórum náttúrulega út öllum að kjósa sjálfstæðisflokkin alltaf og við vorum þar ég og
2: það var kók og prins Pólo í búði
0: prins Pólo bara við máttu koma
2: aftur og
0: okkur var sagt alveg að ef við myndum kjósa komanna þá erum við alltaf fátæk og en ef við ætlum að hafa það gott þá ættum að kjósa sjálfstæðisflokkin ég fekk yfirhalningu heima það var kostningaskrifstofa upp á lofti heima hjá mér og þar var Guðmundur Jóð Guðmundur Jaki, hann var nú bara heimilisvinnur heima og ég fór nú og leta hann heyra það ég ætla hann ekki að fara að verða fátæk og kjósa komana og þá fekk hann að tala við mig fekk leyfi hjá mömmu og ég ætli var að gömul satt á hjánum hans og hann sagði mig frá fátæku börnunum í Afríku og fátæku mönnunum sem voru nýr á höfn og fengi ekki vinnu þeir voru kannski ekki með, ég man ekki alveg hvað hann sagði en ég bara og þeir áttu ekki pening til að kaupa mat fyrir börnin vinkona mín fekk ekki sömu yfirhalningu og hún lærir þetta og hún alltaf á sama stað í pólitík en ég snerist þarna og hef síðan verið að berjast fyrir börnin í Afríku.
2: Já, þetta rosalega sterk saga og ég þér mjög þakklátur Ingibjörg Gottesen fyrir að koma hérna bara með sjálfa þig, þannig sé að varnarlausa og berskjalda það. Ég held að sé vegna þess hvað ég ber mikla virðingu fyrir því að þú ert ekki með neitt annað en þína ein sannfæringu og þína ein mennsku þegar þú mætir til mín, ég held þess vegna sem að ég opnaði mig til dæmis allt og mikið mun nú einhver hlustandi og áhorfandi segja minn eigin fjárhag, ætti náttúrulega bara að vera einkamál sem ég var ekki að ræða sem þáttastjórnandi, en mann langar bara til að koma móts við þig í þessari umræðu og það það sem að hérna, ég fylgist með alltaf á Facebook hjá þér, það að hérna, þóttu sitt hvöss þá er alltaf þetta hlýja réttlæti sjarta undir og það að nenna þessu, það að taka slegin 78 ára gömul býrð ein sefur ekki segir hún núna vegna Evrópukosningarinnar sko þetta náttúrulega það sem við þurfum tilfinningar, við þurfum ástríðu við þurfum fólk sem ekki sama alveg bursið frá, ég myndi líka tala við þig ef þú væri akkurat með hinaskoðun það væri alveg jafn áhugavert ég ekki tala við þig til þess að einhver áróður skyni fyrir jáið mér finnst bara svo merkilegt að þú nennir að vera svo sem þú ert og þú sjáir tilgangin í því skilur mig
0: Já, ég skil þakka ég fyrir að segja þetta að því þarf svo margir sem segir hvernig nennir þessu?
2: Já.
0: Sko, ég þarf þegar ég leggst að kottan að hafa brugðist við ef ég verið að berja einhvern þá veði ég inn í það alveg
2: Já.
0: Þetta bara minn karakter ég Já. Með svona ég kvatvís og verið til vandræða oft og mörgu sinnum en samt farsæl
2: í vinnu og annað Þetta eru jákvæðir eiginleikar sem máttu lýsa
0: Já, ég farin að kunna meta þá
2: Já.
0: Og hef aldrei verið hrædd þegar lýsa skoðunum en Nei. Það sem ég segi þá hef ég rök fyrir því og þegar ég spyr fólk hvað rök hefur fyrir því Já, ég veit þetta bara Þetta eins og krakkar þegar við erum að spyrja af hverju viltu það ekki af því bara þegar ég var að neita börnunum mínum eitthvað þá útskýrði ég alltaf á hverju ég væri að segja nei
2: Já.
0: Og ég rosalega ég reynda búin að missa frumburði minn hún dó krabba minni
2: Já, samreikist
0: Já, og hérna en þau hinn, ég bara mjög heppin með börni mín, þau eru bara ágætlega og það svo margt sem kemur til sem ég þarf svo mikið að segja og það sé það vantar allar skynsemi í pólitíkina hérna að var ekki svona áfram að sína þó ég sé svona já, orgljótt ég get ekki verið að setja einhver falleg orð við eitthvað sem mér finnst ljótt eða falleg þetta líka bara afstætt hvað fallegt og hvað ljótt, hverju ertu að lýsa það bæði ljótleikinn og allt fallegt til í heiminu, allt þar á milli að þá finnst mér uppeldi á börnum, það ekki sett mörg og svo jafnvel það ekki, börnin fá enga fá ekki uppeldi, eins og ég tel, auðvitað hef ég ekki alltaf rétt fyrir mér,
2: Nei.
0: En það það sem að skipti svo miklu máli
2: Já.
0: Og ég alltaf tilbúin í að hlusta og fá rök og ég hef skipt skoðun
2: Já.
0: En varðandi börn og uppeldi ég held að sé góð við börni mín og ekki síðri við ömmu börnin það þarf bara að vera heiðarlegur og setja þeim mörg og standa við þau og þau verða annars í lausu lofti bara
2: og mér langar líka bara ítreka sko mikilvægði þess að okkur sé ekki sama og að við gerum eitthvað í því það svo mikil doðið þarna úti það svo hérna það svo margar fjarvistu sannanir í gangi það bara það ákveðin ómennska í gangi vegna þess að við annarkvort þorum ekki eða okkur sama og það sem svo hressandi að fá þig hér að rauða borðinu, Ingibjörg Oddsen kæra þakki fyrir komin og ég óska þér allsins besta í framtíðinni
0: Takka þér fyrir að bjóða mér og leifa mér að blása aðeins út
2: Við nefnilega leifum öllum að sem vilja koma til okkar að rasa út, blása út eða hvað við erum að kalla það og ég búin að hafa mikla ánægja að því að ræða við Ingibjörg Oddsen og ég vona að sé eins með ykkur kæru hlustendur og áhorfendur nýrkafli eftir andartak ekki fara langt.
1: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. samstöðin.is
2: Nú Ragnar Baldursson, stjórnmála og kínafræðingur búin að vera góður gestur okkar lungan úr þessu ári og hann ætlar að ræða við Gunnar Smára núna aðildar umsókn Íslands að Evrópusambandinu og stöðu Íslands í breyttum heimi.
4: Herðu, þá var það komið að Evrópusambandinu, þjóðaratkvæðagreiðslu það hvort að ég að taka upp aðildarviðræður við Evrópusambandið. Ég fekk hérna í vikunni tvo gesti sem að, í sikkur lagi, sem hafa verið tíðir gestir hérna, eða fasta gestir, Ásgeir Brynjar Torfason og Hilmar Þór Hilmarsson, þeir komið hérna og ég rætti við á Evrópusambandið og ég ætla að fá annan fasta gest, Ragnar Baldursson. Sem ég nú yfirleitt kynnt sem kínafræðing. Þú stjórnmálafræðingur líka?
5: Jú, ég tók mig frí frá utanríkisþjónustunni þegar ég fór að nálgast eftirlaun aldurinn og ákvað að því aðna það var og kallaður heim til starfa utanríkisþjónustunni og tilgreindar að starfa sem hefði sjálfst verið mjög skemmtilega en hefði ekki með Kína að gera og ég ákvað það að nota kannski þessi síðust ár sem ég get hugsa nokkuð skýrt til að reyna að finna út úr því hver var ástæðan fyrir þessu núningi milli Kínverja og vestanlanda búa og líka hvernig ósköpuna stæði á því að Kína geti þróa svona hratt og hefur verið að ræða svolítið þau mál náttúrulega alls ekki tæmandi því að þetta að sérstótt mál en þá taldi ég þegar ég var þegar ég var ungu maður þá taldi ég að sjálfmálafræði væri til dæmis gagnslaus grein en ég hugsaði nú kannski að það geti verið að stjórnmálafræðin hefði einhver svör svo ég fór í doktorsnám í stjórnmálafræði við Peking Háskóla og til þess að hérna fá sko meiri breytt í námið þá tók ég valdi ég mér þema eftir að hafa rætt við prófessorana í skólanum og hérna þeir spurðu mig alltaf sko hversu eru Íslendingar og hversu norðurlandamenn svona góðir sko hversu eru með þetta velferðarkerfi og voru ekki brjálaðir víkingar sem sem hjuggu menn og annan og réðust á varnarlaust fólk og dálpuðu sér til skemmtuna hvað gerðist og ég fór að velta þessu fyrir mér og í stað þess að segja þá bara þegar allir að vera góðir og það eðlilegt að þarna ríki líti eftir sínu þögnum að þá fór ég að velta þessu fyrir mig hvenær það hefði gerst og það ekki svona einfalt það hérna víkingatímabil hélt nefnilega áfram það hélt áfram í krossferðum og danirnir eiginlega hættu ekki að verða víkingar og höfðu nýlendur og voru eiginlega svona bara annarsflokks eða þriðaflokks heimsveld við liðan á englendingum alveg þar til eftir Napóleonsstríði þegar að englendingar stóla á þeim flotanum og þeir eruðu kenndu almenningi að lesa og upp á Nýja testamentið og kærleiksbóðskapan og svo kom Bismarck og tók af þeim nýlendur sko þannig að þetta ekki svona einfalt sko þannig ég hugsa að býða nú við hérna, þetta þetta mjög áhugavert þema sko og þá fór ég að fókusera hvers vegna fóru englendingar að verða heimsvallar sinna hvernig byrjar heimsvallar sinna og ég skrifaði doktorsritgerð það og niðurstaðan varð að víkingarnir hefðu haft verulega áhrif þar á að þeir réðust þarna á Englandi í 300 ár og það fyrst eftir það að þeir og síðan hertakaðir sem normenn
4: normannar
5: já hertakaðir England og leggjendur sig það og eftir það þá faraðir út til landsteinan og byrja að ræna úr upplæði
4: þannig að nýlendu tíminn er að loka nekkurinn að víkingaöld.
5: Já, hún beint framhald og hún ekki lokanhyggur vegna þess að við erum með þá að upplifa afleikandar. En við getum talað það eitthvað tíma síðar en, fyrir bara, en ég komst að því líka að sko að við ég var látin lesa alveg hellinga af einhverjum bókmæntum stjórnmálafræðinga og hérna þeir eru skrifað ekki bara fordrit ekki frá Sókratesi og Plató og rómanska tímabilur og svona heldur líka nútíma bókmenntir og hérna hvað og hérna Samuel Huntington til dæmis The Class of Civilizations og svo frá mér fannst það alveg frábær bók fyrst sko fyrir Rallasana, svo fór ég aftur í hana og þá allt í nökkvæð að því að bókin var eiginlega skrifuð sem handbók fyrir CIA eða Pentagon sko. Pentagon, hvað gerum við nú? Kaldast eru búið og hverjum hvað getum við
4: Hvaða óvinni eigum við að velja okkur?
5: Já, hvaða óvinni eigum við að velja okkur og hvar verða stríð og svo framvegis og síðan sem bara fylgist með að með því þegar stríð eftir stríð í Balkanskaganum og hérna Úkraínur stríði meðal annars og hérna Hvítarússland átti að vera skipt líka upp Tyrkland átti að vera hinum einn sem átti ekki að vera bandamaður því að samkvæmt hans kennibókum og svo framvegis en þetta umfyrulega, sko, var handrit að því hvernig ætti að etja til úlúðar á Vesturlöndum og ég var mér var ekki skemmt og svo náttúrulega hef ég átt að með á því það bara stjórnmálafræðin hefur aldrei spáð rétt fyrir hvað að gerast ég held að hann var fyrst að skipta að gera það en hann var það í rauninni ekki, hann var að segja fyrir hvað þeir ætti að gera þannig að þessu leiti þá sko virkar hún ekki mjög vel að spá fyrir einhver eins úrslitum í ESB samningum eða, eða hvort að Trump verður kosin aftur eða hvort svo leir en á hinbóin vegna þess að mín nálgun var söguleg, var menningaleg og ég lesið hef mikið af líka mannfræðibókum og mannfræðiritgerðum og hérna og átt, svo ég kom að þeirri niðurstöðu að til að skilja menningu þá þarf þetta að fara langt aftur tíma og þarf þetta að skoða sko eðli þjóðarinnar, hvernig hún hugsar hvernig hún upplifir sjálfa sig þarf ekki að vera sko, algjörlega satt að bara hvernig hún raunverulega upplifir sjálfa sig, hvernig upplifir Íslendinga sjálfa sig, til dæmis ég held að verulega leiti þá kemur það fram í því þegar þeir nálgast þetta Evrópu sambands aðild er ekki aðild að vera með á móti og komið sömu ræðurnar og draga svo sitt skora á lyktununa en það er sko en það er raunverulega mjög djúft í þjóðarsálinu við erum með fjölskipt stjórn
4: hvað er djúft í þjóðarsálinu því að fólk kemst að stikkur í niðurstöðni
5: ja, akkurat, sko það er bróði minn sem hérna, sem er komið hinga Halldór Baldursson hann sagðist vera svona frekar hallundi, sagði mér svona persónulega og ekki til að segja frá öðrum frá því en alltaf að segja, hallast frekar að því að hérna kjósa með Evrópusambandinu sem við værum Evrópu þjóð og að hann var í frjálslind stytti upplýsingar stefnuna og væri frjálslindur og það allt saman og það var bara hans ástæð að þá svona ættum við að stíðast við það frekar en einhver önnur hugmyndafræðileg módel. Ég ekki eins viss vegna að hérna upplýsingam stefnan og hún er sko, já, má segja hún upprýnum alltaf frá grískri reynisansins og svona einhver tilvísun til grikkjana og svona línuleg hugsun. En hún er svolítið í því að skipa hlutunum í box og okkar hugsun á Vesturlöndum er mótast að því að Aristóteles á sínu tíma hann er að skrifa þessa bók um hérna um vísindi og náttúruvísindi og það er og þar flokkar hann allt og síðan var þetta sett í það samhengi að Guð hefur skapað hlutina í, og veruleikan í ákveðni röð og svo framver og svo kemur þetta metafísik sem þýðir og eftir hérna eðlisfræðinni sko bókin sem hann skrifaði eftir eðlisfræðina metafísik sem er hérna þessi aðferðafræði svonatum hugsun og síðan er það þegar kirkjan kennst að þeirri niðurstöð að hérna við verðum að vera vísindarleg og átta sig á því að hérna að jörðin snýst í kengum sólina og hvernig við erum lengi var svolítið öruvís eða þeir heldu að ákvaða þá kirkjuþingjum að þetta maður hugsa líka sköpunum hefur gerst kannski eitthvað neina öruvísi og værum vísindalega þengjandi að þá sitjum við samt eftir með þessa kassa hugsun allt er sett í kassa veist, og við sjáum veruleikan svona veruleikin og í hvaða kassa hefum við að fara og ég heyri þetta núna í þessari ESB til dæmis umræðu að það vilja allir sjá hún í kassan svo þeir séu jólunum og þeir séu opna kassa og þeir vilja sjá hún í kassan hvað félur það í sér að ganga Evrópu saman.
4: Þáttu við þegar að fólk segir að í vísu að verum heimi þá þurfum við að velja okkur eitthvað lið bara ef að kemst á tollastríð eða það heldur áfram, það nú í gangi
5: Já,
4: það sem betra fyrir okkur að vera innan einhver stoltamúra.
5: Það er ein ástæða sko, en svo ástæða er meira svona hún má rekja hana til víkingatímabilsins í rauninni frá vestrarna til vestrarnar menningar í það var allir vera liði sko ég verið að vera í sko íslensk stjórnmál eru svolítið
4: þannig að ræna báðir hópatni mig
5: já sko en sko ég vil vera ég vil ákvæði hvað hópi ég ætla að vera sko og íslensk stjórnmál eru einkennast af flokkadráttum og höfðingjavaldi og innan það merkilega sko vegna þess að þessir hérna og ímynd fólks hvort að það veruleikir ekki um víkingarna sem komið hingað voru með sína ættmenn og svo framvegis að það deildu líka innbyrðis og það bara alveg svo stjórnmál íslenskir stjórnmálflokkar hegða sér þeir hérna hafa einhver sem formaður og hann ákveð bara ekki neitt leikur nema hann heiti Davíð Oddsson eða Halldór Ásgrímsson þeir voru orðin þá aldamiklir þeir voru
4: Kristó Frostadóttir breytti stefnu Samfylkingarinnar
5: Já, það má segja
4: sko. Meðan annars með því að taka Evrópumálin af dagskrá en síðan hefur hún einhvern veginn látið undan hann eða hún komið aftur
5: Mér finnst það mjög sérstakt sko. það er ekki stílum beinlínis hún hegðar sér svolítið öðruvísi en þessi afstaða fólks er sko, eins og
4: Sigmundur Davíð stjórnar sínu flokki
5: Já, hann gerir það og hann er eins og nákvæmlega höfðingi og höfðingi vald en svo að maður tala með einstakar flokks með þá ekki víst að þessi algjörlega sammála þetta atriði sérstaklega en sko þetta er ekki sko ég sé heiminn bara allt öðruvísi ég sé heiminn eins og það er náttúrulega ég heiti Konfúsíus ég verið á kemur sko Láte og ég verið að þýða hérna ræðið Xi Jinping og sagt mér niður í að reyna að skilja kíverska pólitík
4: Það er bara eitt flokkur
5: Já, það er bara eitt flokkur
4: en það sem eru margir flokkar þá er til dæmis ef við erum að skoða frönsk stjórnmál þá er ekkit minni átök á milli fylkinga þar heldur á Íslandi
5: Nei, það er sko við eigum sko, upprún Íslendinga er í þessu ættbálkarsamfélagi og er alla Evrópa alla Evrópa sko á við og frakkar náttúrulega er hinn víkingarnir settust að í Normandi og flestir eru komið frá Danmörku og þeir settust að í Niðurlöndum, í Hollandi, Belgíu og þessu svæði Luxemburg og svo fram við í Niðurlöndum og svo eru einhverju sem fóru til Sikileyjar og Suður Ítalíu og það er náttúrulega sjáuð leifarnar því í mafíunni og hérna og heimsvaldar
4: sem er sterkust í Suður Ítalíu
5: hæmi, það sem ekki hvernig voru þannig að ég fann að horfa á sögunum þótti mikið þessu samingi en þeir sem settust á Íslandi þeir voru eiginlega þótti þverari en sko þeir sem en áttbálkjörnir sem settust á
4: Rjómin að þverhauðsónum kominga
5: ég held það að sé svolítið svolítið og ég held að við upplifum okkur svolítið þannig og það er kannski bara allt í lagi og dálítið gott sko, og hérna og það sem er sko vandamálið þegar ég er að horfa eitthvað eins og eigum að ganga í Evrópusambandið ekki þá spyr ég sko, þá spyr ég báðarspurningarnar ekki bara hvað gerist þegar við gangum í Evrópusambandið og þá gerist þetta og þetta og þetta
4: Já,
5: ég hugsa um kortækja, sko, ég reyna að hugsa um kortækja það eru tveir möguleika
4: það er svo sem í umræðinni, sko jáfólkið er að lýsa ástandin á Íslandi ef að við gangum ekki inn í Evrópusambandið
5: Já, en það er samt flest langsamlega flestir þeir hafa bara eina lausn og hún er svo að fara eftir minni stefnu og síðan hérna og þetta náðeinlega hámarki þegar ég var í utanríkisráðuneytinu var hérna vinna norðurslóðamálum og samninga viðræðum við Evrópusambandið flokkustofna og Norður-Atlantshafi um síldina og makríl og skiptingustofna og sjálfbæra veiðar og svo framvegis og þegar Ísland þegar Össur ákvað að hérna og Egilssonir ákvað það við ætlum að ganga í Evrópusambandið það var stefna utanríkisþjónustunnar að það væri ekkert plan B ég var svo vitlaus að ég hérna spurði fólk innan utanríkisþjónustunnar já hvað er plan B ef þetta skildur nú verið felt og mér var bara satt að þegja vegna þess að það væri ekkert plan B og það var bara opinber stefna
4: Þú veist ekki góðu samningatækni því
5: ég finnst það alveg bara galið
4: með,
5: sko.
4: Ef þú kemur bara með plana þá eiginlega getur viðsjámyndin leikið sér aður
5: að sjálfsögðu
4: að þú ég, háður ég, því að fá
5: ég þoldi þetta mjög illa sko, að rauninni að heyra þetta svona en það, það fyrstalega það ekki, ekki góður, góð samningatækni að segja að, að bara þú veist hástöfum að við höfum bara ekkert plan annað en að, að ganga í Evrópusambandið og þess vegna ætlum við að hætta hvalveiðum og þess vegna myndum við gera allt til að Evrópusambandið, til að þóknast Evrópusambandinu.
4: En það ekki alveg ég veit ekki hvernig það var þarna 2009 árið þar á eftir en núna þetta ekki alveg svona því að svona ef maður hlustar á Þorgerði Katrínu sem svona leiðandi í þessum máli þá hljómar það eins og hún ætla að fara til Brussel og segja að við höfum bara mjög fínt hérna á Íslandi, bara mjög og þokka lána með margt okkur. En við viljum athuga hvort að þið viljum fá okkur inn í bandalagið og hvaða undan þá eru þið viljum gefa okkur sem að þið vitið að er grundvallaratriði fyrir okkur en við viljum aldrei koma inn í sambandið nefn að hafa fulla stjórn og eign á, á fiskviði auðlindinni eða
5: Já, ég tók eftir þessu og sérstaklega þessu síðasta punkti
4: Þannig þá er umverulega plan B er bara halda áfram á óbreyttu því að það er ekkert Það ekki af, afleitt.
5: Nei, það, það nefnilega ekki eins og plan B, vegna þess að, að þú verður að hafa framtíðarsýn og þú verður að hafa framtíðarsýn sem núanseruð, þar að segja, ef þetta gerist eða hitt gerist, þá gerum við þetta. Það sem þetta hugsa hlutina, þess að veruleikin alltaf að breytast. Stöðuleiki og óbreytanleiki ekki til.
4: Það er
5: og ég líti á þetta á söguna sem, sem bara ég hef kannski vegna að sé því til bókinu vegin að þetta er eins og á sem verið að streyma áfram og það verið að og hún kvíslast í, í mismunandi farvegi og, og ef þú ert að fara um vatnasvæðið að þá er það var engin vegurinn er ekki óendalega það er þetta sem hann er að tala
4: en bæði sko, jáarar og neyjarar eru soldið þarna því að jáarni segja að þetta er vísjáverur heimur og við vitum ekki alveg hvernig að þróast og slis, þessum er betra fyrir okkur að vera í Evrópusöldinu neyjarni segja að þetta er vísjáverur heimur og við vitum ekki alveg hvernig að þróast, þessum er betra fyrir okkur að vera utan bandarlaga og reyna þá að semja við hvort sem er
5: Já, þetta er bara ekki rétt vegna þess að við vitum að heimurum breytist og það eru, eru hérna og hann breytist samkvæmt þeim lögmálum og samkvæmt þeim samkvæmt þeim forsendum sem nú þegar eru til þannig að þegar ég setti á setti hérna í á Facebook, ég skrifa nú ekki mikið á Facebook en ég skrifaði einu sinni smá pistil þar sem ég var eitthvað agnúast út í stjórnmálastétt Íslands og hún væri svo hún væri hérna vanhæf og geti ekki einu sinni lagt veg út úr höfuborginni geti ekki byggt tækja ákvörðun að byggja sjúkrahús í miðborg sem augljóslega myndi hérna væri að sem byggja þá sjúkrahús þar sem mynduðust umferðateppur og var erfitt með að koma með fólk á hérna hratt til undir læknisendur.
4: Það var ekki hægt að færa hugmyndina til þó svo að væri bent á ágallana og þá algengast að svara í því var það ef að við hérna förum að skoða annan kost þá kemur bara ekki spítali sem er líklega þá trúin það að við séum eiginlega búin að missa getuna á því að leggja Sundabraut á því að byggja spítala á réttum stað þá er samfélagur þannig að við eiginlega getum ekki komið okkur
5: Já, það er rangt sé ekki verið hendi, dagur Bjargesson, hann hefur nú ekki kommenterað á neitt sem ég skrifaði yfirleitt sko, en þessi tilvikið þá skrifa hann smá byrstur og sagði að forsendur höfðu breyst og mér stafur ágæðu stjórnmálmaður þannig laga sko, en ég var ekki að ráðast hann persónulega og mér stafan hafði staðið sér alveg þokkalega sko, en það að segja forsendur höfðu breyst er að segja okkur að forsendur, sko, raunin forsendur breytast alltaf og það breytast ekki bara ekki einhvern veginn það var vitað fyrir hérna það eru til skipulagsfræðingar, það eru til stjórnmálamenn sem hafa langar sögu fólk sem lítur til sögunar og sér við kallum þetta trenda eða náttúrulega sko, þróuna til lengar og hvert stefnir auðvitað er vitað að það myndast umferðasteppur í borg auðvitað er vitað að með því að byggja þetta byggð, að þá myndast umferðateppur auðvitað er bara vitað fyrir löngu sko þegar ákvörðum að tekin ef við hugsað þá hefðu geta breytt því og auðvitað er vita að það er ódýrast að byggja á landi þar sem ekki er hérna búið að byggja neitt og þar sem verið að byggja nýjar umferðaræðar sem auðveldur aðgangur að og auðvitað er vitað að þetta er hægt sko, það á að gera hlutina svo leiðis en það var ekki gert í upphafi og þá þarf að halda sig við upphaflega ákvörðuna og segja síðan að forsendur hafa breyst ég ekki viss sko, ég hef ekki rætt þetta við í dag og ég býst við að skilja þetta sko, en þetta mér finnst þetta alveg augljóst áður en þú tekur nokkrar ákvarðanir og við vitum hvernig Evrópusambandið í dag og við vitum hvernig það og við veist, það þarf ekki að opna einhvern kassa og aðtók hvernig það það raunverulega margir sem hafa farað þanga og við vitum ýmislegt það þar sem menn hafa ekki átt að sjá að þannig að það að breytast það alltaf að breytast Evran sko, og Evran sjálf
4: Það má ég aðeins að þjóta að tala að hérna, reynsluna frá 2009 og í framhaldinu Hvað segir það sem að margir jáarar segja að út af breyttum heimi út af breyttri afstöðu Bandaríkjanna til Evrópu út af vaxandi hérna tolla stríði að það sé einmitt þess vegna sem að við ættum að snúa okkur til Evrópu og það vill svo til að í dag horfir Evrópa öðruvísi á Ísland út af öryggisjónarmiðum, út af eitthvað svona aðgengi að norðurslóðum öðru slíku. Þannig að í dag þá gætum við fengið okkar fram, okkar kröfur fram sem við gátum ekki 2009.
5: Mér er þetta svona röð af rangfærslum og hérna miskilningi á heiminum vegna þess að vegna fyrsta lagi þá var Evrópusambandi þá var stærstu hlutin sem gerast í heiminum í dag ekki að við séum á norðurslóðum við erum alltaf að vita það og líka að þá eru einhverja breytingar á norðurslóðum þær eru frekar hægt að gerast svona 10-20 ára það er
4: við erum svo lítil að Evrópa getur hótt á því við veitum ekki alveg hvað þetta þróast
5: þeir eru lítið að hugsa það, þeir eru hugsa Kína þeir eru hugsa það að meira hlutin af neysluverum í heiminum eru framleitt þar og þeir eru að hugsa það hvernig við eigum að sko hvernig Evrópa geti höndla það að þeir eru ekki lengur mesta, að Þýskaland er ekki mesta hérna iðnarveldi heims og að Bandaríkin eru hérna ófyrirsjáanleg, það er umrölu ekkert ófyrirsjáanlegt við það að segja að þau séu ófyrirsjáanleg við höfum alltaf vita það en við höfum ekki alveg að skilja það sko, vegna að segja við sárum á söguna hvernig Bandaríkin hefða sér, þá hafa það alltaf verið tilbúin til að ráðast inn í önnur ríki og skipta sér stjórnmála þeirra og breyta þeim og svo framið það er ekki að breytast sko, að tala þetta sem sko fyrsta lagi fyrsta sig ránkvarsla að það sé einhver stór hérna sko, mál að gerast á norðurslóðum
4: sko, breytingin núna, á milli Evrópu bandaríkinu svo að nú verandi bandaríkis stjórnvöld hérna telja það ekki í sínum hag að við halda góðu sambandi við bandamenn sína í Evrópu og saman geta þau haldu upp í saminu þjóðurum og svona alþjóðlugum stofnunum og það sé leiðin til þess að tryggja sterka stöðu Bandaríkjanna í heiminum. Nú þetta stjórnvöld líta á Evrópu fyrst og sem einhverja byrði og telja það hérna, tryggi betri hag Bandaríkjanna lengri tíma að semja bara beint við Kína og Rússland og svona lönd sem að skipta ykkur máli sem Evrópa gerir ekki. Því að nú þetta forseti held ég fyrir lítið Evrópu. alla stjórnmálastjættir
5: Já, ég veit, ég held að segja kannski orðið þegar Evrópusambandsins sko, það er nú, málið er að
4: Hann segir það að Evrópusambandið hafi verið búið til þess að nýðast að Bandaríkjunum
5: Við eigum ekki að steypa okkur í flokk í fylkingu það er hættulegt það er jafn hættulegt núna eins og það var þegar við skrið, þegar ég það íslensku leiðtogi skriðundi felt og ákvað það við skildum vera blendir í trúnni og fólk gæti bara trúa það sem það vildi og þegar við gengum undir Noregskonung sem aldrei kom til Íslands og hafði engan áhuga kom til Íslands að hann vildi geta sagt að hann stjórnaði Íslandi eða hann væri sko, að allt norður Íshafið og neysi norðursjór var vikingahaf vikingarnir réðu því og þá voru allir ríkinni þar í kring að þau voru hérna það var Hákon náttúrulega sem en Knútur er mikli að hann hérna var konungur yfir hvað sex eða sjö ríkjum, þetta er hvernig taldir það, og, en hann var, fór ekki þangað og hann, hann sendi sína fulltrú og þeir voru ekki til að hlýða honum. Sko, en hérna, þannig að, að hættulegasta, sko, Ísland er smáríki, langt í burtu, við hefum ekki vopn, og til hvers, og ef við opnum á að vera setjum ykkur her, hérna raunverulegar herstöðar með með hérna með varnarflaugum og hér sem hægt að senda hrætt eins og var náttúrulega kaldar til hérna þá vorum við hluta á öðru öðru veruleika en sko
4: Bandar ekki hér er að velta þessu fyrir sér að koma hér upp ykkur aðstöð þannig geti flutt Já, svona, þokkalegt herlið.
5: Frekar ólíklegt.
4: Það var að segja miklu... þetta, hérna, hessuðingi sem var hérna í heimsókn.
5: Já, var nú sagt það. Það er kannski til þess að rétt að hrista upp í Íslendingum og að láta það lesa ein varnarsáttmála. Mm. Ég er ekki vissum að þeir séu raunverulega hugsa vegna þess að það þýðir mikill kostnar við að hafa stöðu út einhvern herlið hérna. Ef þeir fara að senda herlið hérna, þá er það til að senda þá eitthvað. Og þeir geta gert alveg saman hvort við göngum Evrópusambandið ekki. Þetta breytist ekki neitt.
4: Nei, nei.
5: Og ef við göngum Evrópusambandið þá eru orðnir virkir þáttakendur í þessari deilu. Svo við segjum, við, sko, hvernig, ég skil ekki alveg hvernig það á að geta gert að vera satt með varnarsamning við Bandaríkin sem þýðir að þeir geta hvenær sem er gengið hérna, lagt undir sig hvaða gagnfræðaskóla eða hús eða staðsetning á Íslandi sem ég er það er ekki, það er ekki engin varnar ekki, það er engin varnarsvæði lengur í þessu samningi, nýja samningurinn sem við erum með núna og hérna samtum til þess að reyna að halda þeim að hann bara segir að Íslandi er opið fyrir Bandaríkjum og þeir þurfa ekki að útskýra þar sett og það er bandarískum hagsmunum það þurfa þeir að koma engað og þeir þurfa ekki að útskýra hvers vegna fyrir en eftir að þeir hafa gert það og þá þurfum þá eru þau bara að segja okkur frá því þeir eru ekki að útskýra það sérstaklega
4: við þurfum þetta góðu samningur?
5: Ég held að það séu bara landaráð sko en, það, þeirna, en það, við erum með hennar samning svona og
4: við getum sagt honum upp
5: ég er ekki þessum að það sé rétt ég, hérna, en sko en það skiptir raunin ekki sko máli Bandaríkin líti ekki svo á að samning að, ríki, að samningar haldi því vil ég helst ekki skrifundur þá og ekki staðfesta þá og jafnvel þó hafir samningar við ríki að þá bara segja þeir upp nákvæmlega alveg eins og allir þessir samningar sem verið hefur, fólk hefur verið að gera tolla við Bandaríkin. Bandaríkin stórveldi og þeir eru ekki bundin að slíkum samningum og ef við ætlum síðan að fara að steyf, hérna stilla okkur upp í fylkingu sem ætlar að ögra þeim á þessari stundu þegar Bandaríkin eru á fallandi fæti að hérna er svo maður stendur í brekku og hefur mist fótana og er farin á flegi ferði áttina Hildibi þá er það bara ekki skynsala ákvörðan að vera að skipta sér að því við bara, viðst, taka það rólega anda djúpt og reyna að finna hvernig við getum nýtt það sem er fyrir hendi að vera að Evrópusambandi á sínum tíma sko, og reynum að hugsa þetta í samhengi sko, það er það sem ég reyna að sjá hlutin í samhengi sko, þetta er Jú, Evrópusambandið og Bandaríkin eru mjög upptekin út af hérna Kína og hvernig það er að koma upp og heimsmyndin er að breytast, það er ekki bara kínverja, það eru hérna, Japanir nefndu það nýlega að þeir vildu gjarnan eða japanskar embættismaður að þeir ætta nýlega að kjarnorku, það er ekkit vegna þess að þeir myndu hugsanlega beita það ekki að kínverjum, það er bara vegna þess að heimi, þessi Bandaríkin ráða og þeir Japanir eru hérna, þeim er notað bara sem kjölturökkum til að gæta Bandaríkjana að þá væri betra fyrir Japani kannski að hafa kjarnorku upp til að verja sig gegn Bandaríkjanum en þetta fáði vonandi alls ekki því að Japanir eru hættulegir ef þið færstir í þá eru þau mjög góðir hermenn og hafa sýnt það og fóru í stríð það var ekki gegn Kína það var gegn Bandaríkjanum og gegn Evrópu sem þau fóru í stríð og þeir elska ekkit Bandaríkjum fyrir, eða Evrópum fyrir að hafa þingað á í niður duftið en voruðir friðsamir. En sko, það er ákveðna breytingar þar. Þeir eru að hasla sér vel. Asíuríkin eru hvert og fætur öðru að fylgja eða ganga í fótspor kýmverja sem hluti af alþjóðlegu framleiðslu netum sem eru komin fram úr Evrópu. Evrópa búið að láta draga sig í stríð, innanlandsstríð í rússneska menningarheimi á milli Úkraínumanna og rússa, hvoru tegja þjóðir sem telja sig eiga rætur rekja til Svía, sænskar víkinga, sem stofnuðu borg við hérna sem voru kallað kænugarður og fleiri síðan ykkur borgir í sem þetta Rússlandi að þessar borgir
4: Það rússar og úkraínumenn menn rekja upp af sér til sama
5: algjörlega og það var tími þræla viðskipta
4: það eru víkingandi þínir sem eru með inngróna heimsvaldastefnu í heilanum
5: já já og þeir bæði ríkin bæðaþjóðunir eru Já, frekar grimmar þar undir sterkum áhrifum af Mongólun líka sem reyðast þannig yfir og hérna stjórnuðu hvað, 80-200 ár í áður svæði Mið-Asíu og þessi einhvern veginn það tölvust öðruvísi menning en okkar menning báðar eru taldar á evrópskum skólum og samkvæmt nútíma evrópskur og svona hætti þá eru þær hérna spiltust í þjóðir í Evrópu hernaðar aðstóðin sem við ausum yfir Úkraínumenn að ákveðin prósent af því sem ég ætla ekki að nefna og veit ekki hvað mikil að hún fyrir beint í vasan á auðmönnum sem eru að stela því og hérna og selja, endur selja vopnin þeir eru líka orðin bestu hérna drónaframleiðundur í heimi enda framtíð Úkraínu þeir var líst í sjálfur, forseti Úkraínu er sagt að framtíðin fólkin í því að verða hergagna framleiðslu miðstöð fyrir Evrópu og þetta lýsing yfir því að þeir vilji frið
4: og kjartin í evrópskum her því að þarna þetta er eini herin sem hefur reynslu á átökum
5: já, og hvað berjast hvað ekki er það íslensk fiski við ætla að fara menn með hérna, með gjörðingavopn eða hérna fallbyssur að reyna að skjóta fiskin hér í hafinu ef við setjum ef bandaríkjamenn færu að setja upp varanlega aðstöðu hér með loftvarna búnaði og slíkur sem til að verja bandaríkin sem enga líkur eru á að gera slíkt myndi ekki verja bandaríkin nægjala vel vegna þess að þetta að talað að gera þau að óvinnandi virki þetta Golden Dome og verja, hérna, Trumpi nú hættur að tala það, hann talaði það tíma að gera svo Ísraelsmenn.
4: Það var reynslan var ekki svo góð í Ísrael.
5: Nei, það ekki, þú getur komast í gegn og þú getur komast að því með drónum og þegar að kafbátanir sem þú ert að fást við, kjarnorku kafbátanir bæði rússnesk og líklega kímerski líka, þeir eru bara við landhelgin hjá þeim og þeir getur ekki varið, þeir eru í hálftíma fjallað frá skotstöðunum, þeir getur ekki varið í gegn því, eða við skemur. Þannig að það er það sem þyrtu, það er neðara kaflar sem eru kynningum Ísland. En varalega aðstæða hérna væri bara segull fyrir árás. Það er eina sem menn fari ekki að ráðast á eldfjöldun okkar, menn er ekki að ráðast á Reykjavík, það er ekkert hér sem kallar á árás. Nema að við verður hluta varnabandalagi og það sé hluti
4: af því Þetta er rök herstóðanstæðinga
5: Ég held að þetta bara þeir eru alltaf stað ágætlega þeir eru rök af ágætlega staði
4: Keflavík væri segull á árósir
5: Já, og það væri, sko, og síðan var Aron, sko, var rúlega svari, sko vegna þess að það sé ekki spurning sko mikið hættuna við árós, heldur það að bandaríkja menn sé okkur vilhallir og sé tilbúin til að sæðastóð okkar jafnars lögum þróun og kaupa íslenska þorsk fyrir bandaríska fanga
4: eins og var sko í gamla dag og gráðum við byggingar á húsum og flutningum og olí og alls konar dóti
5: Já, alveg rosalega skemmtilegt
4: Aronskan vannur
5: sko, það var ekki ég átta mikið á því að bandaríkjamenn hafi nokk að íslenskir stuðningsmenn sko, ég ekki að móti því að við höfum verið varnabandalagi og ég tel það rétt að við höldum því bara við ætlum ekki að reyna egna bandaríkin
4: en allt breytist í heiminum og eitt af því sem er breyst hraðast í heiminum er NATO NATO já, í dag er allt annað heldur NATO fyrir 5 árum
5: já, en það er nefnilega þar sem við, sko, það kemur ekki upp úr þessu kössu sem ætla að fara að hérna opna að hvernig það verður eftir 5-10 árum en verður að hugsa myndina í miklu stærra samingi Evrópa var mesta innveldi eða sagt, innaðarsvæði veraldar það er það ekki lengur, hvers vegna stríðis sem við höfum verið dregnir inn í og mér Íslendingar byrjuðu að niðurgreiða vopn frá Tékkóslóvakíu til að senda yfir til að raumur sko, að greiða fyrir til þess að Tékkar gætu framleitt mér vopnum og það kostaði minna að meðaltali hvert vopn og það eru þetta niðurgreiðsla vopnum og kallum kalla það hernaðaraðstóð og við vorum vinstri menn sem voru að styðja það að Ísland væri að senda vopþanga.
4: Já, það sem ennþá á því að setja inn í einhverja svona púljur sem eru notaðar til þess að kaupa vopn.
5: Já, það að blanda sér beint inn í átök sem við ættum ekki að blanda okkur inn í. Við eigum bara alltaf undantekningalaust að vera rödd sakleysingjana út á Norðurhafi sem langt frá öllum og ekki etja erjur við neina.
4: En þú vísar í söguna eins og að bandaríkjamenn leifðu Íslendingum og okkur á sér vegna þess að hernaðlega var Ísland mikilvægt. Okkur tókst að sigra breta í landhelgisstríðinu meðal annars út af stuðningi bandaríkjanna eða bandaríkjamenn hefur slegið á puttan á þeim.
5: Æ, ég veit ekki hvort það sé rétt sögurskýring, en ég held að það hafði frekar verið hérna
4: tíðarandi. Við göngum inn í NATO og við þurfum ekki að leggja neitt til, af því að við leggjum eiginlega bara til stöðu landsins, sem kannski núna falla, nú eru stjórnvöld að samþykkja það að við leggjum 1,5% af þjóðarframleiðslunni í einhverja hernaðlega innviða uppbyggingu sem að NATO á að blessa.
5: Já, það lærðum við
4: vist á Spánverjum. En ef við ferðum svona gegnum söguna, þá hafa Íslendingar verið eiginlega með þetta tromp. Sem staða af hverju mætti ekki nota þetta tromp til þess að ná góðum samningum við Evrópusambandið
5: sko Evrópusambandið
4: sem talar linnum mestu varnarmál í dag
5: já, en það hættulegt hversu veitum að nota þetta tromp það sé að við erum svo mikilvæg varnarmálum og við ætlum að vera ennþá mikilvægri þá erum við að gera okkur skotmarki þannig að það betra að vera hlutlausir og ekki gera okkur segli Nei. Evrópa og það sem menn að telja sig vera að líta ofan í kassana sko, kassarnir sem hann líta ofan er ekki lögulega hvort að hérna, við getum haldið hvort að séu einhver afla heimildi fyrir Evrópusambandi eða hvernig er í okkar lögsögu það sko, íslensk sjávarútarsfyrirtæki eru mjög stöðuleg Og Evrópusambandi fer ekki að vera talsmaður ofveiða á Íslandsmiðum. Ísland fæðu ferðabúr Evrópu og hérna, fyrst sælasta hérna, sjávarsvæði veraldar. Og hérna, það fari ekki degi, Evrópusambandi fer ekki eiginlega það eins og að gert í Norðursjó þegar að þeir gerir samningur með breytt á sínum tíma. En það og íslensk sjávarútur fyrirtæki eru mjög stöðug sko, ég held að standist geta alveg lifað á hvort við göngum í Evrópusambandi eða ekki vegna
4: þess að þau eru stór endar því ekki haldi fram í umræðinu frekar það að ef við göngum í Evrópusambandi við fáum að halda hérna fiskveiði heimildunum og útlötuðum með sama hætti þannig að það fara bara til einhverja fjögur að fimm stóra fyrirtækja að þá gæti einhver baski bara keift hérna brim og breytt stefnu brým að við veiðum bara fiskinn á Íslandsmiðum og svo siglum við honum til San Sebastian.
5: Já, það bara finnst mér ekki mjög líklega, sko, það skiptir ekki alveg stærsta málið. Höfuðmálið er að þetta hafsvæði sem við erum búin að helga okkur með því að eiga fiskistofnana þar og eiga til að kallst til þeirra og líka til sjávarbotnsins eins langt og hann tegir sig raunni Íslendingar, Norðmenn og svo Grænlendingar að við lokum öllu hafsvæðinu þetta hafsvæði eitthvað sem Evrópusambandið væri jú hefur áhuga að taka og líklega núverandi hvað hún Úrsúla hérna hérna sem leitur við Evrópusambandsins hún svona dálítið
4: hún hugsar að það er öryggismál
5: já, hún hugsar að það er öryggismál já, hún vill, það er eins og hún hún allir svolítið að sterkir leiðtogar lifa á stríðum og það er eins og hún vilji gjarnan ífa sko upp ófreðaröldur á Norðurslóðum ég bara algjörlega móti og mér finnst að vera stór hættulegt fyrir Íslendingar að taka þátt í slíku við um að vera röddfríðarins Þetta svæði mjög opnast, það ekki að gerast núna, það langtíma ákvörðun, það að segja að það er núna nýlega, núna í ár, í fyrsta skipti sem kemur skip er að sigla núna í hverju viku, þá fara þau kaupskip er að fara frá Kína eftir norður siglingaleiðinni og til Bretlands, til Englands og þar komaður í gámaskip og eru fliti gáma. Þannig að norður Íshafið eru opnast en bara tímabundið sko á sumrin. Það eru ódýrar og þeir eru auðvitað leysa ég ekki lítið í smáatriðin en það nokkuð auðlust að þeir eru að flytja varning til Bretlands og nýta sér þá flækjustig sem gerir flutninga í gegnum Evrópusambandi til Bretlands með stærri skipum að nýta sér þau tækifæri sem bjóðast með því en í framtíðinni þá verða ekki svona minni flutningarskip skip sem fara í gegnum ísinn og fara allt árið í gegn ég var í voru með nefnd til fjallanum þessa framtíðar þróun í hérna utanríkisráðuneytinu og með þáttöku frá samgönguráðuneytinu og íslensku skipafélögunum og mörgum fleirum sérfræðingum og tímaramenn svona cirka 35 eitthvað svo leir, þetta 10 ár gæti gert eða fyrir miðjöld það það sem viðum að líta á en þetta eru friðsamlega flutningar þetta eru ekki hérna

0: byggja hafnir í Vestur-Afríku og Suður-Ameríku.
1: Já, þeir eru að byggja.
0: Guðmundur þetta hvar ekki sko.
1: Þeir eru að byggja hafnir en það ekki endilega fyrir sitt eigi fé. Þetta eru hérna fé sem kemur á alþjóðamörkum og ef þið fara hingað til Íslands þá finnst mér mjög ólíklegt að þeir reyna þeir detti einu sinni í hug að ífa íslenska þjóðarsól svo upp að þeir byggja sjálfur höfn. Það eru ábyggilega íslenska. En við segjum frá því, þetta ekki að gerast núna í þessum kossum og þeir leiðtogar í Evrópu sambandinu sem myndu vilja taka varnarhagsmunu eða taka breytingar norðurslóðum sem afsökum fyrir því að draga Íslendingin er að hugsa núverandi ástand það ástand að það sé hugsanlega að verða einhver átök á milli Bandaríkjanna og þá hugsanlega með Rússlandi gegn Evrópu eigum við að láta draga okkur í því hérna inn í slíka deilu
0: en, deilan er hvort sem er
1: Já, deilar
0: þú getur ekki bara að segja að býta fána og það vilja allir ná einhver aðstöðu hér og þú ætla bara að segja hvað það að segja? Þú getur ekki
1: segja bara, við erum opnir og við erum tilbúin við erum með fínan samning við Evrópusambandi þegar gildi Íslands fyrir Evrópusambandi erum við að Íslands og Noregs að við erum matakista Evrópusambandsins í fiski og við verðum bara áfram og það bara ágætt en ef hérna hvort sem það og það verður bara áfram sko gávar núverandi samningi en hinir þættirnir þetta með öryggismálin og vopna skakið og herþotur og nærsvæðum Íslands það bara hættulegt
0: en það er að gerast í Evrópu og það öryggismál eru þannig að þau lenda á háskólanum tímum þá lenda þau bara númer eitt og þjóðir taka ákvarðanir út frá öryggishagsmunum þó svo það vinni kannski gegn þjóðhagslegum hagsmunum inn í Evrópu eru hérna sterkar raddir um það að Evrópa þurfi að endurskoða sín öryggismál og geta varið sig sjálf það sé ekki að vera undir hérna vend Bandaríkjanna lengur og þá horfa menn til meðal annars norðurslóða að það væri nú gott að hafa bæði Noreg og Ísland inni Noreg á mikið á olíu og Ísland á mjög mikilvægu hafsvæði til þess að íta undir það að þau gangi hérna inn þá hérna förum við að ræðum það að EES-samningurinn hann var alltaf hugsað sem tímabundin svona fordýri að Evrópusambandinu hann var ekki hugsað þannig að hann væri eitthvað til eilíðar nóns þá segjum við bara við Noreg og Ísland að ég meina ekki bara segja þessi 7 ára eftir þessu samningi og þið getur þá brákuði hvort þetta komin í Evrópusambandi eða ekki.
1: Ég les bara
0: Serðu ekki fyrir þeir eitthvað svona söguþráð getur komin?
1: Ég get alveg söguþráður ágætis orð vegna þess að það lítur þetta lýsir sem línulegur hugsun að telja það að nú verði þetta ásand haldi bara áfram og þróist. Það nú svolítið eins og að halda þið fram að Það minnir mig á heimstyrjaldinu fyrstu og síðari og Napóleonsstríðin að þegar á hverjum tíma þá voru menn að verja sína hagsmunni. Hvað féllu eiginlega margir í bara Evrópu í fyrir heimstyrjaldinu?
0: Við erum að tala sama fólki er að hugsa svona og stóð í þessu stríðaldum sko. Það ekki eins og sé einhverjir hérna, friðarsinnar í Evrópu, þetta er hérna, fólk sem hefur meira og minna verið í stríði
1: Já.
0: Í fleiri ætliði eða sko
1: við skulum halda okkur eins fjarrið þeim eins og við getum Jú. Og nota efnarslega taka bara ákvarðanir á grundvöllu okkar eigin efnarslega hagsmána við erum opnið fyrir öllu og þegar við höfum að til dæmis hvað gerist við förum bara að toga sko Vistalegi, þá eru, held ég, þessi leiðtogar Evrópusambandsins sem er að tala undan, þeir eru ekki hugsum fiskimiði sjálfur, það getur vel verið sér rétti á Þorgerði Katrínu og það yrði hægt að semja það.
0: Þeir segja bara góði hirðina fisk og við mengar á hann.
1: Það getur alveg verið. Sko, en það er hættulegast, en það yrði málið. Verðmætasta framlag Íslands til Evrópu felst í matnum, felst í hérna fiskinu sem eru hérna kemna erum að hérna framreiða þeirra borð og fyrir íslenska hagsmunni þá erum við frekar að líta til sko legulandsins mitt á milli Bandaríkjanna og Evrópu það er ekki, markmið okkar er ekki að verða að lendi togstreitu bara leggjastundu feld alveg nákvæmlega eins og hvað þetta Þorgils ljósvetningagóði og hérna segja sem bara já, við skulum bara blóta hérna til bekki.

0: vera hérna vera vinir allra og og hérna hafa sem besta samninga við alla og rauninni finnst mér ég menn að vilja vera stór hug stjórnmálamenn að þeir ættu bara að ganga alla leiðina og lýsa bara Íslandi lýsa yfir við erum fríverslunarsvæði við höfum verið að taka fríverslunarsamninga við hinn og þessi ríki og við höfum nýta þá betur og til dæmis að þá hefur Evrópusambands draumar okkar að þeir hafa orðið til þess að við höfum ekki uppgradir að eða hérna endurskoðað fríverslunarsamning okkar við kemur sem við gætum örugglega hérna bætt í okkar þágu núna Kína hefur ekki eins varkár til að verja sína hagsmunni þeir eru orðnir sterkari og við getum þá fengið ennþá betri kjör í
1: en langstæsti hluti viðskipta okkar við Evrópu
0: Nákvæmlega,
1: það og í hérna þeirra að gliðna alþjóða viðskiptakerfið það að verða til svona grúppur sem að loka sig í tollum Bandaríkin og Evrópusambandi líka og við höfum dæmi að því að járnblendið þá þótt að við verum í ES þá duttum við vitlisum eigin við tollamúrin þeir reyndar byggu til undan þá sem að gerðu eiginlega skaðanust fyrir Íslendinga eða þetta fyrirtæki sem er þarna sem að var reyndar þá í kifiskregu En ekki hættan á því að þú stendur fyrir utan bandalög og svo hérna verður þetta...
0: Við stendum ekki út fyrir utan bandalög, við erum hérna í bandalagi við Evrópusambandi í
1: Evrópusambandi. En það kom í ljós með járnblendi að þeir skilgreina svona þrengri landamærin sem sín aðal landamæri og því meiri átök sem verða á milli viðskipta blokkana og menn nota tolla og svona, þá var hætt við að Ísland lokist af og sé bara með háa tolla bæði til Bandaríkjan og Evrópu.
0: Ég les heimsástandið alveg þveröfugt. Ég held að það sem við erum að horfa á í dag eru raunverulega fjörbrot núvarandi kjörfis og þau endur spekla það að hérna, örvæntingafylla tilraunir valda stjetta og valdhafa í Evrópu sem einhver ástæðu eru hrættir við nágranna sína og það náttúrulega allir nágrannar á jörðin í dag og vilja byggja meiri vopn og það ástæða fyrir því að mannkynið hefur barist hérna, þúsundir ára eða 2000 ára eða jafnvel 500.000 ár en svo ástæða var fyrst og fremst að tryggja lífsbjörg tryggja mannkynið grunneiningi mannkynsins eru fjölskyldur og síðan útvikaða fjölskyldur sem verða þá einhverjur litlir þjóðflokkar sem lifa á því landi sem þeir eru og ef landið eða þeirra lífskjör batna hérna versna að þá herja þau á nágranna þetta ástand því er lokið
1: við erum að ná topp í mannfjölda, þetta er talað það
0: nei það ekki út af því, það vegna þess að 1980 og svo þá framleitti mannkynið í fyrsta skipti nægilega mikið matvæli handa öllum heiminum og sett við framleiðum nóga mat
1: en nú er ríki að sækjast í svo, þú veist að hálfuleiti hérna ásókn Trump í Grænland hérna byggð á öryggismálum og varnamálum
0: Já, það bara,
1: en að hálfuleiti þetta hann hefur grunum að hann séu fágetir málmar þannig að Bandaríkjamenn getur orðið sjálfstætt í öflum þeirra eða þau sér ekki háðir kimverum eins og kimverinni stungu bara upp í þá hérna í tollastriðinu með því að takmarka aðgengi þeirra að verðmættum málmum
0: þetta er ekki þær ástæður sem voru raunverulegar þetta eru þær ástæður sem hann nefndi Trump kem hérna hugsa bara sína eigin hagsmunni og meðan hann ennþá við völd og þetta er sko að haldaði fram að þessi að við þurfi Grænland út af góðmálmum sem verði ekki hægt að vinna, hægt byrja að vinna fyrir eftir 30, 40, 50 ár og verða það framlítir með bara róbótum og sjálfvirkum vélum það sýnir bara að maður veit ekki sko að þeir eru ekki einu sinni hugsa þetta er átilla og ég held að það hefði sko meðfalla sé bara sama og þegar hann var að tala það vildi Kanada sem auka stjórnum og var að hugsa og er að tala Hormuzsund sem bandarísk landsvæði svo reis, hann vill vera síðasti fórstíð bandaríkjana sem beitti við sem jók landsvæði bandaríkjana það er sko meðfalla, það er ekkit flóknara en náttúrulega stór hættulegt og það, sko, en ef við ætlum að tala það hversana Bandaríkin eru sko, Bandaríkin eru svona eins og þau eru í dag ekki vegna Trump Trump afrakstu Bandaríkina og það svo aftur allt önnur umræða að veltaði fyrir hvað það í Bandaríkjunum sem skapar leiðtoga sem með þessi einkenni sem hann með sem hefur sagt, hefur ekki að það þersta hérna ókurteis hefur kann ekki að vinna með öðrum og hefur ekki samúð með öðrum og hvaða dygðir hefur hann sko, og hvaða samfélag það sem skapa svona það ekki svo einfalt en það allt önnur ræða sem við getum eða þú ættir eiginlega að finna ykkur aðra talræða við en sko en heimurinn í dag er að fara inn í tímabil þar sem hann þarf að berjast landsvæði galið í heimi þar sem allir giftast öllum og þar sem landamæri að opnast framtíðin náin framtíð þar sem margir okkar hlustendum mun ábyggla lifinni þegar framtíð er ekki vissum við sjálfan í 70 en hérna þeir munu lifa það af að landamærin munu falla sko, ekki þá... sko landamærin ytri landamæri band, hérna Evrópusambandis vandamálum Evrópusambandis sem ég sé að það bara eins og alla þjóðir hafa verið í sandkass og hafa leikir sér í sandkass og það eru stjórnmálumennir að rífast hverju við aðra að það bara búið til stærri sandkassa en þau eru samt að verja sig öll skólalóðin er undir sko. Þannig að það er vandamálið þar
1: Ertu að segja að það að sé gott fyrir Ísland að ganga í Evrópusambandið? Yeah. Sé hérna raunverulega tilheyri heimsmynd sem eiginlega að falla?
0: Já.
1: Og Evrópa svolítið bundin þeirri heimsmynd og þar alveg ekki góður sko, hópur að krækja sig við?
0: Já, bara, sko, það eiginlega ekki einu sinni það, sko, vegna að það engin góður hópa til að krækja sig við. Og ég alls ekki haldaði fram að til dæmis einhvern ditt í huga væna með það að ég menn eftir að halla sér að kemur það alls ekki svoleiðis. Við eigum bara að vera við og við á nýta þau tækjafæri sem okkur gefast út á okkar fórsendum.
1: Og nú alltaf vilja allir gera viðskiptasamning við Kína og við erum númer 217 í rauðinni.
0: Við erum með viðskiptasamning.
1: Já, en það er með smæðina.
0: Já, smælir
1: er, það sko, er hérna, það... við fengum til dæmis í bóluefni ef að það var eftir svona vert, fengum að fljóta með Evrópusambandin í því að við, annars hefðu við verið númer 217 í röðinni.
0: Já,
1: það er bara dýrt að vera lítill.
0: Já, en þessi atriði, sérstaklega þetta bóluefni er svona nefnir, þetta er alltaf að vera fortíð, bara núna, vegna þess að hérna, með AI, með hérna, ég vil kalla þetta frekar tölvugreind og hérna, og vélmennum og sjálfvirkri framleiðslu og svo framvegis og hérna og rétt handa með hotnið þá vorum við með algjör gjörbyltingu á allri hérna forritunum og upplýsingavinnslu og slíku með hérna skammtafræðin skammtutölvum og hérna ekki og skammtatölvum og skammtasamgöngum eða tengingum en alveg vegna kvantatölvunar slíkar tölvur þær gefa svör ekki sem A þarlandi B þær gefa A þarlandi og langu listi á möguleikum og að því gefna þetta verði og síðan hvaða möguleikar felast í því við erum raunverulega þó að við séum ekki með slíkar tölvur hérna við erum í slíkri stöðu við getum metið okkar kosti og ég persónulega það er hluta til vegna starfsmins að þessari norðurslóðaskýrslum, tækifæri Ísland á norðurslóðum sem tíma, þá líti ég svo á að lega Íslands, hún hafi þau tækifæri sem við eigum að nýta okkur.
1: Sem að veldu því að við þótt að við séum fá og lítil og engin ættir að nenni að tala við okkur, að þá eigum við eitt tromp sem að veldur því að við erum ekki 217 rauðin heldur kannski 15.
0: Já, einmitt, lýsaði þannig en það er en þetta með sko bóluefni, það dettur upp fyrir vegna að þetta verður sett og bóluefni og líf og allt saman.
1: Ég var að taka það sem bara svona dæmi að það kom upp aðstöður í heiminum þar sem að það betra að vera til að stóri hild.
0: mjög sjaldgæft.
1: Ég ekki en í þessu tilfelli
0: allmankinu...
1: þá nefntu framleiðendur bóluefnisins ekki að fara að ræða við þennan sem við númer 217
0: rauði. Vegna þess að ástandi var þá eins og það en núna eru verður slík bóluefni framleið bara ákepis.
1: Það getur komist okkur annars konar staða ykkur annað fyrirbreið.
0: Ég bara líti á veruleika Íslands og Íslands það verður ekki tekið á okkur að víkingarnir ákváðu afskekta það stað sem þeir fundu sem var, já, svo funduður áfram annar stað sem var eða þá afskektar á Grænlandi og Nýfundalandi og jafnvel einhverstaðar á Norður-Ameríku og hurfuð þar en, í, en sko en þetta var utan alfaraleiðar nú Ísland að fara inn á alfaraleið ég veit ekki hvort að menn hafi tekið eftir því að hérna að ferðir Keflavíkurflugvöll þetta eru komin aftur upp í það sem var fyrir COVID og stefna og hraðin ég veit ekki, þegar þú komin upp í 7-8-9 miljónir þá er aukningin yfirleitt yfir að skoða á öðrum flugvöllum í öðrum löndum og þá maður búast við því að skipti flugvöllir svo Keflavík þá geti það verið 20% á ári, 15-20% á ári.
1: Með vextinum upp í tiltegna stærða þá verður meiri hröðun á vextinum eftir það.
0: Algjörlega. Og hérna ákvörðun kímerska flugfélagsins að hérna ríkisflugfélagsins Air China sem eitt af fjóru stærstu ríkisflugfélagum þeirra og hérna eitt af þetta náttúrulega...
1: Bæta við stubb frá Kaupmannahöfn til í...
0: Bæta að halda áfram að fluga. Svo ef við erum svo ákvörðun að nýta Ísland sem aðgengi fyrir ferðamenn að kímerska ferðamenn að norður slóðum sem þetta fara til það mörkur það geta þér þar að leiðandi geta fengið áritun Schengen áritun sem gildir inn á Grænland líka koma til Íslands og taka Ísland flug áfram til Grænland eru það einnig að tvo dag og síðan fara þér áfram ég á frekar von á því að Kína sé að Já, ef þetta gangi mjög vel að þá verði bætt við flugi frá til dæmis Stokkólmi sem þau fljúga leika til að þá getur flogið til Stokkólms til skiptis og þá býrðu til þríhyrning þar svo getur bæði fræði til Íslands og þeir sér tökja Lónurland og þetta getur líka gerst til Óslóar en þeir eru ekki að fljúga þanga heldi núna. En það þetta er mögulegi þar en svo líka að ástæðan fyrir því að Íslands ferst sjáfang hefur ekki verið flutt til Kína innum miklu magni að það mjög flókið og það er ekki bara langt þar að það flókið að fljúga fyrst með það til Evrópu og því að það að skipta setja gámana yfir aðra flugvélar og þá ertu búin að koma með samkera tvær fluga áallanir tvekja flutningsflugvila og ef það eitthvað raskast í öðru fluginu þá farmenn rónýtur og þannig að þetta eiginlega ekki hægt að gera þetta svona og einnig erfitt að flytja gáma
1: En þú heldur að verði vöruflutningar á þessum stubb sem bætt
0: Ég veit að það er stórt
1: Og hvað eftir við að flytja út?
0: Það er ferskur fiskur lax og silungur
1: Og fæst gott verð fyrir það í Kína?
0: Já, mjög svona, það er bara sem að heimsmarkaðsverð og hærra og hérna það setja á stóru markaðin á Canton, Hong Kong hérna, Shanghai og svo framir og ef þú kemur inn á Kína þú að sé inn á Peking þá ferði alveg snurðulust inn á aðra staði þannig að þetta eitt annað líka að þetta var ekki hægt að segja að bæta svona stubbi við það skiptir sko þú ert í sömu vélinni ja, og þú stoppar tvær, tvo og þeirra tíma í Kaupmannahöfn en þú gætir ekki framlega kímerskt flugfélag getur ekki flogið til Kaupmannahafnar og áfram til Parísar eða Rómar vegna það innanlandsflug í Evrópu og ef við værum orðnir aðilar að Evrópu sambandinu þá var þessi möguleiki ekki fyrir hendi þá eftir ef eitthvað flugfélag frá Asíu, Kína, Indlandi, Víetnam, Tælandi Indonesíu, ef þeir ætlað fljúa til Íslands, þá var það að fara beint, þeir geta ekki tekið áframflug frá Evrópusambandinu eins og þeir geta núna. Og það sem meira sko, ég sé þetta sem framtíðar möguleika og það sem meira að ef þeir fljúa, byrja að þróa þessa samgangur til Íslands beint og þá geta þeir flogið frá Íslandi og síðan einhver aðra leið tilbaka. Þeir geta líka farið áfram til inn á Suður-Atlantshafið og alla leið til Suður Ameríku yfir á Karabíska hafið. Og þá erði Ísland sem það sko vegna legu sinnar og ég held að menna eitthvað að horfa þegar ég var horfa hnött þegar ég var barn elstu minningunum eða það má segja því minningum þar sem ég var yngstur að það var lítill hnöttur þar sem ég sá Ísland á toppinum á jarðakringlunni og þá fyrir bara að skoða sko, hvað þá hinum einu og hvernig þetta línund að geta legið og það bara einfallega styrst á og rökréttasta leiðin frá Asíu, Austur-Asíu og Suður-Asíu til Suður-Ameríku liggur Ísland. Nú er flugið í gegnum Madrid sem svona hluta til af sögulegum ástæðum en þar eru flugvöldið líka fullir og fyrir íslenski möguleginn fullkomlega fyrir hendi. Jafnframt það að aðdráttaraflið eða galdunum með Ísland hversu vegna vilja hérna Asíubúar hérna, og það ekki bara kynverið heldur Asíubúar almennt þegar að ég mikla löngu til þess að koma til Íslands það ævintýraland, við erum bara allt öðruvísi, okkar landslag og hérna
1: Norðurljós og alls konar
0: og síðan geta menn farið áfram
1: Herðu, Ragnar, með heyrist að þú ætlir að segja nei og
0: Ég var svo sem, sko fyrsta lagi þá hérna, þegar ég var í utanríkisráðuneytinu, þá vildi ég bara, þá hefði ég líklega greipar aðkvæði með að ganga inn í Evrópusambandi, eins og hérna, mér varst verið og greitt þá á þeim tíma. Ég hefði verið, þessi fóri töðanum á mér að sko, mér skyldi ekki gera ráð fyrir, það var ekki neitt plan, sko. Við göngum Evrópusambandi ekki planum hvað það ætlar að gera. Það það bara alls ekki, sko. Menn verða að útskýra hvað það ætlar að gera. Ég held að Ísland muni komast ágætlega af fyrir framtíðina til næstu 100-200 ára. Hvort heldur að gengur Evrópusambandi eða ertu við það aðeins? Ég held að það sé betri kostu með að við hérna, þróun og tilhengja nútímans. Það að ganga ekki Evrópusambandi núna. Og ég mér finnst það frekar klent að vera að segja að það verða allir að fá að greiða atkvæðum þetta við greiðum ekki atkvæðum að ganga í ESB í Íslands ESS Evrópska efnahagssvæðið á sínum tíma og það reyndist okkur ágætt í sjálfu sér þannig að þetta svona en ég ekki mótið sko, að fólk var að kíkja í kassana og svo, en þegar þeir sittum með kassana sem fyrir svolítið höfðan á mér að mér haldið það að þeir sé ykkur nær það hvernig Evrópusambandi verður eftir einhver tíma þegar á sínum tíma þegar setni heimstjöruldin og fyrri heimstjöruldin og setni heimstjöruldin var það var engin sem sjá fyrir sko bara tveimur, þremur árum fyrir þessar styrjaldir þá var almenningur hafði ekki hugmyndum hvað þetta geti brostið á en almáttu hvað gerðist það voru miljónir sem fórust í ræðvilegt alveg miljónum í hérna Sovjetríkjunum, það voru 20 miljónum en sko í Evrópu hérna breskir hermenn, enskir hermenn þeir fjalli miljónum og fyrir bragðið þá voru breytingar og almannatryggingakerfi hérna, Englands, það er gífulega áhrif þetta var ekki fyrir sjávalegt og svo halda menna að þeir sjáu hvað kom úr kössunum þegar þeir gangi til stjórnmálamennindir sem eru að matara þetta fyrir okkur Þeir verða ekki við líðir þegar hérna siglingar hefjast yfir Norður-Íshafið og þeir kvarlar ekki að þeim velta fyrir sér eða ég vil leggja til að það fari að verða ykkur skiptiflugullur fyrir Norður-Atlantshafið á Íslandi, það bara fáránlegt og svo er það að þetta sé friðsamlegt. Evrópusambandið, ég var mjög bjarsýn á Evrópusambandið og sem betur fer þá hafa Evrópusambandsríkin ekki barist inn í milli En það ekki eins og styrjaldir í Evrópu hafi staðan að við stofnun Evrópusambandsins ekki frekar en hérna á tíma þjóðabandalagsins á milli þegar hérna í millistýrsárunum að þá hjáttu menn að það verða aldrei fram að styrjaldir. Hvers vegna? Jú, vegna þess að þjóðurum hafi refsað svo rækilega þeim myndi aldrei risa aftur upp og síðan svipuð ástand erum verða núna vissuleiti, það er hérna Sovjetmennum var refsa svo rækilega fyrir það að hafa kúað Austur-Evrópu á sínum tíma og fyrir það að hafa hérna sett komið á kommunisma og einokona skipulagi að þeim var hjálpað við að endurskipulegja sinni í nefna hann þannig að áhættu fjárfestar frá Vesturlöndum tóku bróðpartinn af hagnaðinum þaðan og eðlilega eru menn eins og Pútin dálítið reiðir. Pútin ekki góður maður og hann langrækinn. Tilraunir Evrópusambandi sem til að gera Rússland háð Evrópusambandinu með norðurlægu vittinni Northern Dimension voru góra gælda verðar en rússar voru nú ekkit mjög hreinir eða og spiluðu ekki vel með þannig að þetta var ekki veruleika því miður en þegar við fórum að beita þeim refsiaðgerðum út af styrjaldaraðgerðum í hérna Úkraínu þar sem allt í hennu aðaldaríkið eða Úkraína var sko sem var ekki einu sinni íhuga sem aðaldaríkið vegna spillingar og hérna og stjórnunar að það var allt í hennu það notaði tækifærið til þess að fá stöðning í stríðinu gegn rússum þegar rússar réðust inn í Evrópusambandið og það allir að gera eitthvað mikið úr því hverri réðust og hverri hver sparkaði í hverri en hérna á skólalóðan ef einhver hérna sparkar í einhvern að þá auðvitað er einhver sem þá svara við komandi við því að með því að ráðast það með kló og kjöftum sko með öllum kröftum það er nokkuð, og Íslendingar hafa nokkuð þetta etja til ófríðar við kunnum það ágætlega Evrópa búa kunna það ágætlega og málið, það er ekki þetta styrjöld sem kemur okkur raunin ekkert við innri styrjöld í hérna í Evrópu og markmiðanar virðist vera að koma í veg fyrir að Evrópa geti nýtt sér orku og auðlindir frá Rússlandi. Þetta er afleiðingin og svo segja menn að rússar hafi vilja það, getur það nú verið, ekki voru þeir sem sprengdu upp þessar gasleiðslur, þannig að spurningin er sko hver byrjaði er eiginlega, skiptir ekki máli.
1: Hörðu, við sem þú komum hérna, Ragnar, takk fyrir að koma hingað núna ekki að ræða Kína eins og við gerum vanalega, heldur með Evrópusvöldið, gerða það ekki.
0: Takkar.
1: Og við ætlum að halda áfram hérna að við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf sem tekur sífullu breytingum eins og Ragnar var að benda á. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Guðfinna Aðalgeirsdóttir, prófessor í jarðvísindadeild Háskóla Íslands, ætla næst að segja Gunnar Smára frá rannsóknum sínum á áhrifum loftslagsbreytinga og jökla og afleiðingum bráðnunar jökla.
1: Já, ég voru þá byrja ég á því að fá hingað inn í rauðaborðið vísindafólk. Sem að rannsaka eitthvað áhugavert og leikurinn eiginlega sá að ég að reyna að fá fólki til þess að útskýra sína rannsóknir og sitt fræðasvið þannig að ég skilja og ég veit anskotan ekki neitt um það sem að fólkið að fást við og það á sannlega við um Guðfinnu Aðalgeirsdóttur sem prófessor í jarðvísindadeild við Háskólan Íslandi og þú ert að rannsaka jökla og þá spyr ég náttúrulega bara af hverju eftir því?
5: Já, það góð spurning. Ég hérna byrjaði að rannsaka jökla því að mér langaði svo til að ferðast á þeim og ég sá fyrir mér að þetta geti verið mjög skemmtilegt jobb að vera á jöklum og ég var skáti á Akureyri og fór í fiskskipti á Vatnajökul þegar ég verið svona 18 ára og það fannst mér mjög skemmtilegt og svo fór ég í háskólan í Reykjavík, flutti frá Akureyri og fekk sumar starf hjá Helga Bjössinni sem að leiddi mig aftur upp á Vatnajökul og við fórum upp í Grímsfjöll með jöklarannsóknarfélag Íslands og þá fekk ég jökla bakteríuna sem að mjög margir fá og jöklarannsóknarfélag Íslands þessast jöklarannsóknarfélagi sér til þess að það linar sársökan með því að komast upp á jöklana reglulega og við gerum rannsóknir. Og það sem kannski var, ég byrjaði að rannsaka, svona, ég byrjaði 9. áratugsins, fyrir ekki 10. 95, 94 og 5. og þá var þetta svona meira að skoða hvernig jöklarnir flæða og hvernig bregðast við hérna, breytingum í úrkomu og hitastigi og ég fór svo í framhaldsnám til Alaska og þar var leiðbeinandinn minn hérna, flugmaður, Keith Eckelmeyer og við flugum yfir fullt af jöklum bæði í Alaska og í Washington State og hérna Og þá vorum við að bera saman við kort frá 1957, það var alþjóðlegt jarðeðlisfræði ár 1957 og þá vorum við gerði kort af, fullt af svæðum í Alaska og þá gerðum við svo afturmælingar og bárum saman og þá svona, svona hálkæringi þá reiknum við út rúmmálsbreytingar og sögðum já, það myndi hækka sjávarstöðuna svona marga mikið brotur millimetra og hlóum svo En síðan þá, þessi sagði, þrýra áratvíði sem eru liðnir, þá þetta bara orðið ein af stóru hérna afleðingum loftslagsbreytinga að jöklarnir brána
1: og það hækkar. Og yfirborð sjávar hækkar.
5: Einmitt.
1: Herðu, að þú nefnir þetta að þú hefur eiginlega verið svo hrifinn af jöklum og ég þekki nú einhverja jarðfræðinga og þeir eru alltaf að það svo þeir njóti sér best út í feltinu eða hvað þið kallið það.
5: Já. Vera úti.
1: Já, það er svolítið sérstakt. Það er ekki, fólk situr ekki, það er ekki eins og félagsfræðingarnir sem bara eru alltaf inni. Þannig það er eiginlega uppáhaldstími þinn er að vera í helst í einhverju tjaldi. Það er nógu vont veður úti, það er sem valla hundu út sigandi upp á einhverju jökli. Það eru bestu dagarnir í vinnunni.
5: Já. Og ég gerði það líka mér til skemmtunar þannig að
1: hérna Af hverju það? Hvað ólíkt? Ég myndi aldrei dettið í hug. Hvað ólíkt með þér og mér?
5: Já, það góð spurning. Það eitthvað sem við að geta gert það. Ég geta. Já. Og ég með bæði útbúnaðinn og þekkinguna og reynsluna til að vera úti. Jafnvel þó að sé ómögulegt. Já. Og það svolítið skemmtilegt.
1: Og þá ertu að tala bara svona persónulega getu að kunna bjarga sér við erfiðar aðstæður.
5: Já.
1: Að kunna að hérna fara á klósitið þú þarfst að sé ekki hægt að fara út í tjaldinu
5: Já, og það getur verið svolítið erfitt
1: Já, og elda og, eða borða eitthvað og...
5: Já, og vera með réttan útbúnaðin og kunna á hann kunna kveiki á prímusnum stundum
1: getur það verður ekki minna og minna er ég hægt að bara fljúa yfir og mæli allt saman eða skilja eftir mæla sem að sífellt senda við erum svolítið fylgst með þetta náttúrulega með jarðhæringum og Reykjanesi það sem að menn stinga bara niður ykkur mælum og einhvern veginn geta hlustað djúft ofan í jörðina hvað að gera þetta
5: Já. Og við gerum það sama með jöklarna við skiljum eftir GPS-tæki bara svona dáldi nákvæmar heldur en í símanum en tæki að skilja eftir á bara ofan á jöklinum á svona við setjum borum niður stikum og mælum stöðugt það náttúrulega ekki langt síðan og þannig að 96 þegar ég var í Alaska þá hérna, var í rauninu svona upphaf þessara mikil nákvæmu mælinga bæði á yfirborði jökla og jarðskorpu af því að bandaríski herinn var búin að setja upp öll þessi gervitungl GPS-tunglin og hérna, það var nú þarf þú að hjálpa mig, það var eitthvað Írakstríð eða það var eitthvað að þeir hérna, áttu ekki nógu mikið að tækjum sem þeir sjálfur gætu afruglað merkið þannig að allt í einu voru tækin sem að vísindamenninu voru nota að fá alveg rosalega nákvæm sem gátu fengið niðurstöður að því að bandaríkjumenn þurfti að hætta að rugla merkið sem að þeir hérna, byggu til sjálfur og þeir hérna, semst, gátu afruglaða sjálfur en ekki hinir en á þessu tímabili þá kom í ljós að þessar landmælingar með GPS-tækjum gáfa alveg meira hóttar áhugaverðar niðurstöður bæði fyrir jarðskorpuhreyfingar og
1: sem
5: fyrir...
1: voru meiri heldur en fólk bjóst við þetta
5: Já, nákvæmari og þá var verið að sjá, þá sást að það kannski var ekki allt í beinni línu kannski og við sjáum að einmitt að mælingar á íslenskum jöklum voru gerðar með það sem heitir Ísjá og þá hún Helgi Björnsson á samt mörgum örum sem að þróuðu þess aðferð til að mæla þykktin á jöklunum og þá sér, það er svolítið gaman að sjá á kortum af mælingunum að fyrstu mælingarnar þar eru svona beinar línur af því það var leiðin sem þeir ætluðu að keyra og svo voru þeir að nota lóran séð sem að voru svona eins og hérna, staðsetningatæki sem að hérna, skipi notu til að finna að fara þá leið sem að þeir voru búin að plana Eyjabakka jökull og vesturhluti Vatnajökull sem voru fyrstu svæðin sem voru mælt með þessar ísjá og síðan eftir hann að 95-6 að þá var hægt, þá sást hvaða leið var keyrð af því þá var GPS-tæki sem að mældi staðsetninguna og við höfum á Íslandi alveg gríðarlega góð gögn af þykkt jöklana sem að þá segir okkur rúmmál þeirra og svo með því að mæla þá í endurtekið að þá vitum við semst botnin með því að hafa mælt þykktina frá yfirborðinu þetta eins og bara þú ert að mæla hérna, þykktina á hérna, hafinu dýftamælir en að það var ísdýftarmælir í sjáin og þau gögn urðu til þess að ég gat farið og reiknað út framtíð til dæmis vatnajökul svo það tókst ekki sérstaklega vel með vatnajökul en við gerum, hann haga sér á hérna, undarlegan hátt sem við getum talað senna líka en Hofsjökull og Langjökull þá kom þá gátum við reiknað út og það var þannig að ég fór svo til Sviss og lærði hérna gerði doktorspróf í Sviss og þá vann ég með hérna íslensku náunga sem heitir Guðmundur Hilmar og hann var svona reiknilíkanamaður og við settum upp þetta líkan fyrir Vatnajökull og svo Hofsjökull og þá var akkurat einmitt þá var svona ég upphafi þessa loftslagsbreytinga hérna hugsana og þá var einmitt ef það myndi hlýna og þá settum við 1,5 gráðu og ef það myndi hlýna 3 gráður hvað myndi koma fyrir jöklana og þetta voru ekkert mjög nákvæm líkön sem við vorum að nota og hvorki loftlagslíkönin né ísflæðilíkönin en núna aftur 20 árum seinna þá erum við að vinna með miklu betri og hérna nákvæmari gögn
1: Þannig að reiknigetan orðin miklu meiri að þú getur sturtað svo stjórnlaust mikið af gögnum inn í einhverja maskínu
5: Já
1: og fengið eitthvað sem að var kannski ekki fræðilegu möguleiki að geta reiknað bara 1990.
5: Það var ekki hægt. Og, þetta, og það svo stuttu tími í rauninni sem að var vegna þess að leiðbeinandinnars Hilmar sem að var hann í Sviss og Almut Iken heitir hún, hún reiknaði og var eina fyrstu þeim sem reiknaði og hún var sko með svona gataspjöld í svona, þú veist, svona bakka og reiknaði. Þannig að þú veist, það ekkert lengri tími og svo allir bara getur við reiknað alveg sko rosalega mikið
1: reiknað. Þetta breytt náttúrulega eiginlega öllum vístagreinum og fræðigreinum og eins og hagfræðinni þar sem að menn eru farnir að reikna út sko miklu flóknari myndir sem eru að En heyrðu að þú varst í Sviss og það voru hérna Sviss jöklarnir í Ölpunum, voru í fréttunum bara í vikunni af því að það svo lítið vatn í Rín og Dóná og fleiri slíku og ég sá í einni fréttinni það sem að vera að lýsa því að það var ekki allir skipaflutninga var eiginlega farnir bara, það var ekki hægt að setja það voru bara sprænur og þá var eina því að sko, ástæðan fyrir þessu var að jöklarnir í Ölpunum voru bara farnir Þannig að þeir eru ekki að fóðra árnar, þannig að þetta gæti verið varanleg breyting á ánum.
5: Já.
1: Er það svo?
5: Já, og jöklarnir hafa, við getum kallað það sem haft þá, gefið þá þjónustu að geyma alla úrkomuna sem hefur fallið yfir veturinn á sér.
1: Og láta hann að leka
5: hér. Og svo leka rólega yfir sumarið. Já, þannig að sú þjónusta þegar þeir hverfa mun þá fara líka.
1: En það svo að svona jöklarnir í Ölpunum séu bara ekki svipri
5: og
1: svo?
5: Já, og það sést út allt og við sjáum það hér á Íslandi.
1: Það munu aldrei fóðra Dóná og Rín eins og var áður.
5: Ekki jöklarnir. Og svo spurning hvað úrkoman gerir. Og
1: en úrkoman rennur þá bara öll hérna bara í sinni ásti. Það engin sem engin uppistuðu lón jöklarna.
5: Nei. Og það sami að gera sko í Himalajafjöllum þar sem að monsún tímabili kemur alveg gríðaleg úrkoma sem að fellur sem snjór hærra uppi og einmitt geymist þar og Andes, í Andesfjöllunum í Suður-Ameríku og þetta hefur alveg rosalega mikil áhrif á hérna, þá öll hérna, samfélögin sem að lifa þá að búa fyrir neðan jöklana vegna þess að úrkomi tímabilið verður þá líka,
1: rennur þetta bara til sjávar og svo þegar úrkomi tímabilið búið þá þotnar þetta upp og ekki hægt að nota til þess að setja á hrísgrónagranna og getur oft gríðalega ráliðingar í Evrópu verið að tala að búa til eiginlega nýjan farveg til þess að geta viðhaldið hérna
5: Já.
1: Þannig ef að Rín var svona breiða gerir hann bara svona breiða eins og skipaskurð
5: Já.
1: Ég veit ekki hvort að þessar hugmyndir
5: Já.
1: Verði framkvæmdar en mennir að byrja að tala þetta
5: Já, og það eru margskunnar aðlöganir sem að þarf að gera við þurfum að aðlaga stað breyttum heimi
1: Já.
5: Og það bara líka dæmi ef þú hefur keirt skeiðar á sand nýlega þar löng stór brú yfir skeiðar á sem er alveg þurft
1: er ekki
5: og þá núna bara svona komi það bara, að því þú gerðir þessar hefingu það bara það svona lítil brú núna yfir skeiðar á vegna þess að skeiðar á jökull er búin að hopa og vatni fer allt yfir í hérna Nú man ekki hvað áin heitir hann aðeins vestar sem að það allt vatni, allt bræðslu vatni úr skeðarjökli fer þangað en ekki í skeðará. Þannig að við sjáum hér á Íslandi og út allan heim þar sem eru jöklar gríðarlega breytingar og svo einmitt afleðingar sem að kannski var maður ekkert að velta fyrir sér en afleðingarnar eru margvíslegar.
1: Það má ég byrja á orsökunum, að hver eru jöklanir að brána?
5: Já, það eru loftslagsbreytingar að mannavöldum. Og
1: miðflokkurinn er ekki á því.
5: Hvað séru?
1: Það eru margir í miðflokknum sem eru ekki á því að þetta sé að mannavöldum.
5: Ég sko það hægt að hafa mannskona skoðanir á hlutunum, en þetta bara staðreyndin að það eru vegna þess að við erum að leiða út gróðurhúsalofttegundir, þar á meðal koltvísýring sem verður til við bruna jarðefniseldsneytis, að þá hefur hérna koltvísýringur í loftinu aukist og ég man ekki nákvæmlega tölunar en það voru komnar sko upp í 420 parts per milljón, það gæti ppm og við þekkjum að því að jöklanir eru líka alveg stórkostlegir að þeir leiti að þeir bæði hérna bregðast við loftlagsbreytingum en þeir geyma líka upplýsingar og til dæmi Suðurskautslandsjökullin hefur 800.000 ára sögu sem að búið að vinna úr en þeir eru nýbúin að klára borun sem að fer næstu 1,2 miljónir ára aftur í tíman og þar hafa þeir í litlu loftbólunum sem að geymast inn á milli hérna ískristallana séð samsetningu loftsins 800.000 ára aftur í tíman og magn koltvísýring í andrúmsloftinu hefur verið á bilinu 280 til 380 parts per milljón í þessi 800.000 ár þannig að þegar það var kalt nú þegar ég hugsa aftur nú þurfum að hugsa, mikil koltvísýringur þá var hlýtt og svo það var kalt þá fór það niður í 280
1: hæðst upp í
5: 380
1: og hvar eru við núna?
5: Við erum komin yfir 420
1: Þannig að því ég var nú að grínast með að segja miðflokkurinn en það margir þaðan meðan að Sigmundur Davíð hefur hérna svona véfengt hérna vísindir þessu leiti að þegar þau segja þetta ekki að mannavald, þetta bara eðlilega sveiflur sem að eru í hérna loftslaginu og eldfjöllin gera miklu meira þetta og þessar hérna boranir í Suðurskautslandinu sína svo bara ekki.
5: Ég þarf að sína að síðustu 800.000 ár hefur hérna koltvísýringsmagnið verið milli 280 og 380.
1: Það svolítið langur tími sko.
5: Þetta 800.000 ár. Og hvenær var nú landbúnaðabyltingin? Það eru 2000 ár síðan. Já. Og það eru kannski 150 ár síðan að hérna við fórum að brenna hérna þess að þegar hvað kallum við hérna vélarnar hérna þess bara nú man ég ekki hvað sprengivélarnar þegar við fórum að brenna olíu og svo fórum við að keyra bíla og svo fórum við að fljúga flugvélar og nota olíuna til að búti rafmagn og svo framvegis við þekkjum þessu sögu það eru bara 150 ár og það er að sem að er eins og viðmiði fyrir hérna, innbyltinguna þá var hitastigið á kveð og við vitum það og, hérna, og það er náttúrulega hérna, það er engin launung hitastigið hefur alltaf verið að breytast og hefur verið að breytast það náttúrulegum völdum og það hafa verið ísaldir og hlýskeið einmitt og þá sáum við að koltvísýringun í loftinu sveiflast með hitastiginu og það hefur einmitt verið að ræða
1: Getur útskipt fyrir mér hvernig það sveiflast fyrir innbyltingu? Af hverju þessi sveiflað frá 280 upp í 380 eða hvað var?
5: Það eru margvíslegar ástæði fyrir það er trén draga til sín koltvísýring og hérna, þegar við brennum eða þegar lífverurnar anda frá sér þá anda þær súrefni anda frá sér koltvísýring en það er náttúrulega hringrás í koltvísýringi og svo náttúrulega þegar trén deyja og þannig verður olían til þá grafast þau niður og þannig hverfur koltvísýringun sem að þau hérna, geymdu og úrverður olía þannig að olían er í raunin ekkert nema lífrænn massi sem að hefur geymst í marga miljónir ára og svo kemur mannveran og finnur olíun og brennir hennu öllu, þannig að hann eru miljón ára byrðir af koltvísýringi sem hefur verið.
1: Og er koltvísýringurinn aðalatriði varðandi sveiflur í hitast í jörðar?
5: Nei, það eru það sem við kallum gróður hús og lofttegundir. Koltvísýringur er eina þeim, baskuva er önnur, metan sem að hérna, geymis líka í sífrera og núna til dæmis yfir í hérna, á svæðum, til dæmis í Síberíu og Norður-Ameríku og það sem er sífreri, þar hefur metan verið geymt frosið í sífreranum og þegar sífrerin bránar þá losnar þetta metan sem hefur verið geymt og það í rauninni eflir loftlagsbreytingarnar en það er alls konar hlutir, þetta er mjög viðkvæmt kerfi og við getum sagt að við höfum byrja hérna nú ætlum ég að sletta á ensku uncontrolled experiment, hvað kvöldum við það við erum bara búin að setja stað
1: tilraun
5: og við vitum ekki
1: hvernig við erum ekki tilraun sem við höfum engan stjórn á
5: eða Við erum komin á það svæði já. Sem að jörðin hefur ekki verið af síðustu
1: miljónum. Þú ert að lýsa því að við erum komin yfir eitthvað svæði sem er bara óþekkt. Já. Við erum aldrei gerst áður í jörðinni.
5: Já.
1: Og það ekki að draga úr þessu.
5: Nei.
1: Því að þetta getur voru víxlverkun eins og nefnum með sífreran.
5: Já.
1: Að ef við förum of langt að þá magnast þetta upp og er komið út fyrir okkar. Við getum ekki farið og frist sífreran aftur.
5: Og það sem er að það breytinga sem við erum að gera núna á 150 árum hafa, það var aldrei gerst svona hratt, af því það hafa aldrei verið svona mikið af fólki á jörðinni bara aldrei, þannig að núna alltinu, það fullt af hlutum sem að mannfólki að gera sem að verður til þess að það kannski þessar náttúrulega breytingar eru sko margfalt hraðari heldur en nokkru sinni hefur verið áður í jarðsögunni.
1: Þess vegna hefur verið búið til hérna hugtaki mannöld.
5: Nú lifum við á mannöld, já.
1: Sem er það að við höfum raunverulega meiri áhrif á bara á jörðina og lífríkið og loftslagið heldur en nokkuð annað.
5: En þetta er náttúrulega, þetta er kannski ekki beint jöklafræði, en þetta tengist því beint. Og, hérna...
1: Tengist þínum rannsóknum þar sem þú ert að skoða hvernig jöklandir hopa.
5: Já.
1: Við höfum hérna... ef hann verður bráðnum í ökla að þá breytist hérna hafströmmar
5: já það eitt af sem bara mjög erfitt að segja til hafströmma og hvernig þeir munu bregðast við en það til í jarðsögunni dæmi þegar sem að hérna, golfströmmurinn hefur stöðvast þá var til dæmis þegar að hérna, jökullin sem lá yfir allir í Norður-Ameríku bráðnaði mjög hratt þá kom náttúrulega mjög mikið af ferskvatni ef við hugsum okkur sko Grænlandsjökull og svo var hérna, þegar síðast var ísöld fyrir 20.000 árum og það svolítið áhvert að hugsa tímaskalana við vorum að tala 800.000 ár hérna, sagan sem geymd í hérna, Suðurskautslandinu fyrir 20.000 árum þá var ísöld allt Ísland var þakið ís all Skandinavía og all hérna, Norður-Amerika og svo Grænlanda svo svoðið líka síðan bráðnaði þetta Þannig að þá fór alveg gríðalega mikið að fersku vatni út í hafi. Það hafði þau áhrif að hérna, golfströmmurinn eða hafströmmurinn, þetta sem heitir Atlantic Meridional Overturning Circulation, amok. Það er í rauninni amok, já, að það er í rauninni hafströmmurinn fer norður, hann hérna kólnar og sekkur niður og fer niður undir.
1: Þessi
5: hringrás
1: þegar að ísöldin var að slaka á
5: þá
1: sloknaði þessu
5: já. Og hvað viðkvæmt kerfið núna að Grænlandsjökull að brána og mikið að fersku vatni fer út í það þurfum við að skilja betur og við erum að vinna í því það eru margir, ekki ég það nú þarfum við að fara að tala við að hafræðing kannski til að komast að því betur en það sem við skiljum að þegar að ísin bránar þá hækkar sjávarstaðan og Og ég ekki spá því að Grænlandsjökull eða Suðurskautslandi sé að bráðna til að hækka hérna, sjávarstöðuna á næstu 100 ára. En magnið af vatni sem geymt í Grænlandsjökli samsvarar 7,5 metra sjávarstöðubreyting. Þannig að, vatni sem bara...
1: Bara Grænlandsjökull.
5: Og Suðurskautslandi 58 metra sjávarstöðubreyting í gildi. Þannig að þú getur ímyndað að þessi jöklar eru gríðarlega stórir. Það bara heilt, hérna, heilt landmassi, hvað er þetta, kontinent? Hvað er það nú á íslensku?
1: Álfa.
5: Bara, já, sem þakin ís. 58 metra sjávarstöðu í gildi. Og það sem að hluti af Suðurskautslandinu hérna, stendur í hafinu. Þannig að þar beint, hérna, hafið hefur beinan aðgang að ísnum. Og hafið flytur miklu meiri varma hraðar heldur en loftið og það hluti af Suðurskautslandinu það bil 6 metra sjávarstöðubreytinga ígildi sem situr í hafinu og þegar hérna, sámassi breytist þá mun það hérna, byrjar að hopa þá hann liggur meiri í svona eins og hérna, svona eins og skál og við þekkjum það hérna, við skiljum að þegar hérna, ísinn fer onni í dýpra vatn þá hérna kelfur hann hraðar, þá missar hann ísinn hraðar. Þannig að með því að fara í dýpra vatn og það svona eins og hérna, þá eykst hraðin á breytingunum fer í dýpra vatn, þá missar hann maður, þá fer hann ennþá dýpra og þá missar hann ennþá meira. Þannig að það getur orðið svona svolítið hröð breyting.
1: Stigmögnun.
5: Já, og það það sem við köllum sko vesturhluti Suðurskautslandsins sem situr ofan í sjónum. Austurhlutin meira svona eins og Grænland, vatni, nei, ísinn situr upp á landi. Hann ítir náttúrulega landinu dálítið niður og þannig þegar ísinn hérna bráðnar þá lyftist landið upp. Og sama er og Grænlandsjökull sem 7,5 metra sjávarstöðu í gildi að það það sama, það hefur sko hérna þyngdarkrafts áhrif á hafið þegar Grænlandsjökull missir ís. Þannig að núna Grænlandsjökull dálítið stór og togar að það þyngdarkrafturinn sem togar til sín vatni og þetta svolítið át, við erum verið að reikna þetta og, hérna, og það var nefndi hjá með Berglind Pétursdóttir sem að reiknaði út einmitt hversu mikið áhrif það hefði ef að hérna, þetta tog þegar það minkar, jökulli minkar, togið minkar að þá lækkar sjávarstaðan næst Grænlandsjökli en meira fjærunum. Þannig að sjávarstaðan ekkert bara að hækka jafnt alls þar, heldur hafa þyngdarkraftin og hafströmmarnir, en þyngdarkrafturinn hefur það áhrif að sjávarstaðan mun og lækkar heldur meira við Ísafjörð heldur en við höfn í Hornafirði. Þannig að það bara, því fjær Grænlandsjökli, þeim mun meiri eru þessi áhrif. Til viðbútar náttúrulega sömu þyngdarkrafts áhrif á Suðurskautslandinu og þau hafa náttúrulega öfu, það lækkar sjávarstaðan í kringum Suðurskautslandi en hækka meira heldur en bættist í einmitt við Ísland. Þannig að þessi breytingar eru alveg mjög áhugaverðar að reikna út.
1: Og sérðu fyrir þeir að það gæti gerst, að þetta gæti gerst, að eiginlega...
5: Á hvaða tímaskala?
1: Bara yfir höfuð, svo getur spurt ekki á hvaða tíma.
5: Já.
1: Þetta gæti, þannig allir jöklar á jörðinni, myndu hverfa? Er það mögulegt?
5: Já, það góð spurning. Já, við getum, sko, þegar það var kaldara síðast, þá var sjávarstaðan 150 metrum lægri heldur en núna, þá var svo mikil, þá var allur ísinn yfir norður heimskvöldu og, nei, norður Ameríku og Skandinávíu og hérna og ég, nú þarf að spyrja jarðfræðing hvort að jöklarnir gætu horfa ég held ekki jarðsögunni að þeir hafi horfið alveg
1: en sko, jarðsagan, það mjög líklegt að mikið af þessu gerist
5: já, og það sem að er ég tók þátt í að skrifa 7. skýrslu milliríkja nefndar Sameinuðu þjóðanna loftslagsbreytingar IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change og þar einmitt verið að vinna með hérna að skilja þessar breytingar og matreiða þar fyrir fólk sem þarf að taka ákvarðanir og þar er sko tímaskalin bara fram til loka þessarar aldar og það var sem sagt, komið 5 skýrslur og nú kom svo 7. og það var í rauninni svona sem fyrsta skipti sem að við horfðum aðeins lengra, þannig að við reiknum út hver sjávarstöðubreytingin gæti orðið fram til 2300 og það getur verið alltaf bylunni 6-15 metrar og það náttúrulega ekki 60 samtal, það veist þannig að ég hugsa að ef að við getum gert svona svolítið eins og Andri Snær hefur gert að hérna, setja okkur annarkvort fram í tíman eða aftur í tíman en ef að við hugsum okkur að við sitjum árið 2300 þá myndum við tala fólki hana í upphafi 20. aldarinnar þannig kringum 2000 þá skildu þau og þetta skrifaði hann á hérna, minningar skildi fyrir ok jökul, fólki hann í kringum 2000, þau vissu hvað var að gerast þau vissu hvað þurft að gera og bara fólki í framtíðinni getur vita hvort okkur hafi tekist það, en það sem að þau munu segja er að hann 2000 þá byrjaði að sjáast að hann að hækka og það mun eiginlega ekkert stoppa það því að hlýnunin sem hefur orðið núna það bil 1,1 gráða og hún hækkar í rauninu hún er svolítið breytileg en við erum komin 1,1 gráðu hærra meðalhitasti heldur en fyrir innbyltinguna að það mun leiða til þess að jöklarnir halda áfram að brána og það er rauninu hvað okkur tekst að draga úr losuninni hversu hratt og hversu mikið minna sjáastu hækkunin verður
1: og það sérst, verkefni bara stækkar alltaf því lengur sem við drögum að draga úr hérna losuninni því harkalegri þarf þetta hérna, samdrátturinn að verða
5: Já. Það var gert samkomulega árið 2015 í París og þar var samkomulega við erum búin að ákveða það og það eru margar ástæður hérna súrnun kóralrifja bleiking kóralrifa og súrnun sjávar, bráðnun jökla og ýmsar aðrar hérna, ákefði ofsaveðri er að aukast með hlýnuninni. Þannig að af mörgum ástæðum var markið sett á að við skulum reyna að hlýni ekki meir um 2 gráður fram til loka þessar aldar. Mm. En við skulum gera allt til að verði bara 1,5 gráða af því það betra fyrir okkur.
1: Mm. En fólki 2300 sem horfir á okkar tíma að það veit náttúrulega að maðurinn brisk mannverða. Það sem ég svo stendur í biblíun held ég það sem ég átti að gera það gerði ég ekki og það sem ég átti ekki að gera það gerði ég.
5: Mm.
1: Okkur hætti til þess að vera þannig.
5: Það svo margt sem að, jafnvel þó að við vitum að það sé ekkert gott fyrir okkur að reykja, þá eru margir sem reykja.
1: Og eru á leiðinni að hætta.
5: Já.
1: Það bara, við erum á leiðinni að draga úr
5: Við erum búin losun. Að ákveða og ríkisstjórnin samþykkti, ég held að það eru nokkur á síðan.
1: En af hverju ætti að byrja á því akkurat í dag? Þetta ekki bara gert á morgun. Já. Það með reykingarnar. Og sömuleiti þetta sambærilegt.
5: Já.
1: Að það ekki fyrir en að afleiðingarnar hérna, hitta þig.
5: Já.
1: Það er komið
5: í, já, það er komið í lög í, á Íslandi að við verðum kolefnislaus árið 2040. Mm. Hvort okkur tekst það? Það
1: en við ættum svo sem að geta að gert það.
5: Við ættum að geta að gert það. Ef einhver getur gert það, þá er það við.
1: Eitt að það var aðeins um loftslagsbreytingarnar að hérna þó að hittast í heiminum hækki og einhver orðaði svo það var nú brágjött fyrir Íslendinga en þá staðan svo að hittast mun ekki hækka á Íslandi heldur lækka.
5: Það fer eftir hvað verður hafströmmana.
1: Já.
5: Og hittast í hækkar náttúrulega ekki jafnt allstaðar.
1: Nei.
5: Það hækkar hérna meira á norðurheimskautinu vegna þess að þar áhrifin af hérna endurkastinu.
1: Já.
5: Þar hérna þar land sem var áður hulið snjó Já. Og endurkastaði sólarorkunni ekki, það ekki snjór lengur.
1: Nei.
5: Og þá verður það dökkt yfirborð og við getum hugsað að það bæði snjór og svo hafísinn líka að hafísinn endurkastar hérna, mikillu orku, endurkastar sólarorkunni en ef það dökkt yfirborð hafsins að þá drekkur hérna, hafið í sig þá orku. Þannig að loftslagsbreytingar, hitastig hækkunin er tvöfalt og jafnvel þrefalt meiri á norðurheimskautinu.
1: Það ætti að vera meiri hér.
5: Já.
1: En ef hafströmmandi fara þá verður svo ekki. En það ætti að vera meira eins og jöklarnir þínir að þeir kasta hérna, sólargeislunum bara aftur út sem að væri nú gott fyrir okkur að hafa hérna, aðeins, hlýra.
5: Já.
1: Og það hefur nú hlýnað þetta, maður sér það á gróðufari og fleira, einhverju leit er náttúrulega minni beit, en það til dæmis og skeiðar á sandi má sjálf sprottin skó og við leggum við allt annað að sjá hérna, Norðurlandshálendið, heldur en það var þegar ég fór þar sem barn og unglingur. Sko.
5: Er það ekki bara lúpína?
1: Já, lúpína og bara, það bara gerbreytt, sko.
5: Já.
1: Og það líklega eitthvað út að hittast því. Hérna koma líka fleiri skorkvíkindi náður.
5: Rættu það við vistfræðingar og líffræðingar.
1: Herðu, en...
5: Það eru mikla breytingar og sumt er, já, hvert sumt er ekki svo gott.
1: En þú heitlaði það jöklanum áður en að þú fórst að hugsa um hlýnun jarðar.
5: Já.
1: Og það eitthvað við jöklana
5: já.
1: Sem að þið finnst vera áhugavert, hvernig þeir reyfast.
5: Já.
1: Og ég býst við að ef við myndum ræða það að þú færir að tala jöklana eins og næstu í svona sjálfstöðar lífverur. Eða hvað?
5: Kannski ekki lífverur, en þeir eru svona, já.
1: Að þannig þeir eru að tala við eldfjallafræðingarna, þá eru þeir eins og þið sé alltaf að reyna að hugsa eins og eldfjall.
5: Að tala börnin sín, kannski, já. En jöklanir eru svona svolítið eins og færiband, kannski.
1: Já.
5: Við getum hugsað það þannig. Og þeir verða til þar sem að vetrasnjórin branar ekki sumarið eftir.
1: Já.
5: Þannig að
1: það skablin í Esjunni.
5: Einmitt. Og ég er nýkomin frá Akureyri og það vantar alla skablana sem að auga mitt vant að sjá. Ja. Og hérna, þannig að það eru einmitt skablin í Esjunni og fleiri staðir það sem að bara, það bara ásýnd landsins hefur breyst.
1: Sumari var óstutt til að bregða.
5: Já. Þannig að þar myndast jöklanir og þá er einmitt, þá geymaðir úrkomu síðasta vetrar og það er bæði upplýsingar í snjónum og svo loftbólunum sem að þá hérna lokast inni. Þannig að jöklanir verða svolítið eins og bókasafn líka, að þeir geyma og svo bara kemur næsta vetrarúrkomu ofan á og þannig verður Suðurskautslandi til 800.000 eða jafnvel miljónar ára saga og Grænlandsjökull. Þar hefur verið borað, það var nú Íslendingur, Sigfús Jónsson sem var boraði með dönum og ný Grænlandsjökull og þeir komust niður um 3 kilometra og það er 130.000 ára saga í Grænlandsjökli. Þannig að bæði að Grænlandsjökull minni og svo hérna, gerast breytingarnar eru hann flæðir hraðar. Suðurskautslandið er miklu, miklu þurrara og geymir þar að leiðandi lengri sögu. En hérna, svo þegar jöklarnir eru orðin nú að stórir eða þykkir, meni ég, að skaflinn verður nú að þykkur, að hann hefur ummyndast í ís, þjættist, snjórin þjættist og hérna, verður að lokum að, hérna, ís og byrjar að flæða. Þá ertu komið jökul og þá flæðir hann niður að lægra svæði. Þannig að jökul sem í jafnvægi við loftslagið, ef við segjum, hugsum okkur svo og við vitum að það náttúrulega aldrei alltaf eins loftslag, en hugsum okkur, gerum þá hugsunar til að það sé eitthvað ákveði loftslag og jökullinn aðlagast að því loftslagi. Þá hann svona svolítið eins og færiband að það snjóar yfir hann allan, yfir sumari þá bránar allur snjórinn á neðri hlutanum en einhverja vetrasnjórinn verður eftir á efri hlutanum og svo flæðir hérna, ísi niður og ef hann hérna, semst, er í jafnvægi þá flæðir það
1: saman rúmar. Hvað er með ísi flæði?
5: Hann bara skrýður niður eins og hunang. Þannig að hann hefur ákveð
1: að segja... Hann bránar við jörðina og það sem er halli þá rennur hann niður.
5: Það líka.

0: en hann hnígur líka undan eigin þunga eins og bara hunang.
1: Þannig að hann bæði svona.
0: Já, þú veist að hann getur hann hnígur undan þunganum og náttúrulega niður brekkuna en svo getur hann líka að skrika á yfirborðinu og þá það bott skrið. En hann hnígur og svo skriðar hann fram.
1: Við erum náttúrulega að nýta þetta eilir jöklana við með virkjurunum okkar.
0: Við notum vatnið úr jöklunum, já.
1: Fyrir séð að það geti orðið þannig að jöklanir hopi svo mikið að Þjórsá hætti að skaffa okkur alltaf þetta rafmagn?
0: Nei, ég held að það verði alltaf mikil úrkoma. Við sitjum náttúrulega í miðju Atlantshafinu
1: og það gríðarlega úrkoma. Það er við úrkoma á það að þú getur bara búið til rafmagn á í rigningatíð.
0: Já. En hvernig eftir... er nú þurrkatíðin á Íslandi? er einhver þurrkat, það er engin svona monsún hérna. Þannig að við erum nokkuð vel staðsett, það verður alltaf úrkoma. Hvort nú fættu sem snjór eða rigning hefur ekki svo mikið áhrif á virkjaninnar. En sko virkjaninnar eru byggða bara með 50 ára hérna, áallun, þannig að þeirra plan er bara að vinna í 50 ár.
1: Er það ekki bara svona efnaðslega bókanslegt hérna, atriði?
0: Já, kannski
1: það. Ég held að allir í landsverkinu horfum við á það þeir eru búnir að greiða niður skuldinir að þessu, þá er þetta bara malar þetta gull án fjárfestingar. Því það ekkit svo dýrt að viðhalda virkjunum.
0: Nei.
1: Ekki svo var verið að byggja þar.
0: Nei. En það einmitt, það mjög gott að við höfum þessa virkjanir, að við þurfum ekki að flýta inn olíu til að brenna hana og búti rafmagn, þannig að það mikil gæfa að okkur tókst að virkja hérna, fallvatnið og jarðhitann á jarðhitasvæðanum og búi til okkar orku.
1: Og þetta hefur verið ákveðin verðmæti, en kannski dregur úr því vegna þess að þjóðir eru að reyna að bregðast við hlínun jarðar með því að búa til vistvætni orkuframleiðslu. Og það verður alltaf ódýrari vindmyllunar og sólaraflöðunar og fleira. Þannig að þetta gull sem að Landsvirkjum situr á verður kannski verðminna til lengri tíma.
0: Ég hugsa ekki, ég hugsa að verða alltaf verðmikið að geta búið
1: til rafmagn. En þú ekki sem að vilt ekki fara við aukum vandanum við loftslagsbreytingarnar að þú ættir eiginlega að óska þess að þetta er því svo ódýrt að búa til vind eða sólarorku að Landsvirkjun myndi falli verði það var eiginlega betri þróun.
0: Já, þú gerir nú upp hugsanir núna
1: Ég það spyrir ég að og ég eiginlega komast að hvað þú sér hversu mikið þú hugsar loftslagsbreytingarnar hugsar það í þínu eigin daglega lífi
0: Já og ég reyni allt sem ég geti til að minka kolefnisfótsporið mitt og það er rauninni verkefni okkar allra að minka kolefnisfótspori
1: en þá segja sumir það breytir nú ekki miklu hvað ég geri einn af 9 milljörðum
0: það er eftir að hugsa alls konar en við höfum áhrif bæði það sem við gerum og þau áhrif sem aðrir sjá af gjörðum okkar þannig að ég held að Íslendingar hafi mikið fram að færa einmitt að geta orðið sjálfbær þjóð og þannig að sjálfbærni er ekki það sama og vera kolefnishlutlaus. Kolefnishlutlaus er bara í rauninni smá hluti af sjálfbærni en í rauninni að það ætti að vera okkar fremsta ósk að við verðum sjálfbær bæði með orku og annað og við séum ekki að henda neinu heldur endur nýta allt af því að bara auðlindir okkar eru takmarkaðar og við þurfum að muna það helst á hverjum degi
1: Allavega meðan að okkur eru fjölga mannkinu, en við eru líklega að ná okkur toppi þar.
0: Já, hvernig það verður?
1: Það er kannski stuttið það. En þú ert að rannsaka jöklana. Jökull er ekki bara jökull?
0: Nei.
1: Er Mýrdalsjökull, öðruvísi jökull, öðru vatnajökull? Öðruvísi karater?
0: Nei, þeir eru búnir til úr sama efni. Það er náttúrulega bara mismunandi undirlag. Mýrdalsjökull hefur fullt að jarðhitasvæðum, þannig er svona, við köllum það Katla. En það eru svona smá hólur í hérna, yfirborðinu sem að sýn okkur að það er undir er jarðhitasvæði sem að bræðir ísinn.
1: Það er líka í vatnajökli.
0: Það er líka, Grímsvötn er svona jarðhitasvæði og það er með þess að eldfjall og skaftorkallanir. Þeir eru svona hérna, jarðhitasvæði undir jöklunum sem bræðir ísinn og þegar er komin of mikið bræðsluvatn í þessa bólu undir jöklunum að þá brestur það fram og kemur jökulhlaup. Og þá flæðir í hérna, skafta og eða í skeiðar á. Og kemur flóð.
1: En eru þau ekki, þessi flóð eru þau ekki miklu minni núna en var áður? Mér veist að kannski var bara meira látið með þetta hérna, þegar ég var barn og unglingur.
0: Og það sem að gerðist var eftir...
1: Það bara einu sinni sem að var þurfti að rjúfa hana fyrir nokkrum árum, þá þurfti að rjúfa veginn.
0: Já, það er hvað heitir áin hana austan við Mýrdal, hérna, heitir hún Skálm. Ég man, búin að gleyma

0: Núna. En það hafa komið nokkur jökulhlaup hann að austan í Mýrdalsjökli en það sem að Grímsvötn náttúrulega mjög áhugavert svæði þar hérna vötn, hérna stöðuvatn undir jöklinum og við eigum hérna, sögu af því hvernig hérna, vasshæðin í Grímsvötnum hefur hækkað og svo hefur hlaupið út og svo hækkar og svo hefur hlaupið út svo kom mjög stórt eldgos í Gjálp 1996 og þá kom alveg gríðalegt magn af hérna vatni bræðslu vegna hérna eldgossins í Gjálp ofan í Grímsvötn og það kom alveg rosalegt flóð þannig í nóvember mástu það bíða allir eftir flóðinu það kom að bíða eftir sér en það kom hann í nóvember og einmitt hérna eyðilagði
1: brú bruna. Sem að er það ennþá maður getur séð hann að það var mikið afl sem að ég bara vatt upp á hana
0: Já. Og eftir það þá var eins og stíplan hann í Grímsvötnum hafi eyðilagst. Þannig að nú safnast ekki eins mikið vatn, þannig að þessi tilfinning sem þú hefur að nokkru leitir rétt, að nú bara kemst vatni fyrr út, að því, hérna, stíplan heldur hérna, lausar í sér, þannig að hérna, hlaupin úr Grímsvötnum hafa orðið aðeins minna rúmmáli. En það ekki að safnast eins mikið.
1: En ég nefndi nú bara Mýrdalsjökul og Vatnajökull bara út í loftið. En jöklandi geta verið mismunandi svona, eitthvað svona karakter munur á þeim? Hvernig þau hegða sér og...
0: Já. Það fyrir kannski mest þess svona stærðamunurinn. Það eru daljöklar sem að sitja ofan í dölum. Og við eigum mörg orð yfir kvildarjökul og daljökul og svo eru ískvel... Og þá getum við sagt að hérna, jöklandi til dæmis á Tröllaskaga, það eru daljöklar, þá sitja þeir ofan í dal og grafa og þeir verða ulaga dalinni sem að jöklandir grafa og þeir eru vafflaga dalinni sem að árnar reyna grafa út og ískvel eru þá svona eins og Hofsjökull og Vatnajökull sem að þá eru yfir stórt svæði og svo renna í allar áttir þannig að þeir eru hylja stórt kvel, þess að þeir eru svona kvel Svo eru til íshellur sem að fljóta ofan á ísnum sem að eru samt tengdar íshellunar á Suðurskautslandinu og Grænlandsjökli. Þær eru rauninni framhald af ískveljunum. Og þá hægt að segja að við getum talað ískvel, það sé svona einhver millistærð, stærri heldur en hérna, daljökull, en minni heldur en hérna, ísbreiða sem við myndum þá kalla Grænlandsjökul og Suðurskautslandi. Þannig að það eru svona stærðarmunur en svo náttúrulega líka hérna hvort að þeir eru frostnir alveg í gegn eða hvort þeir eru við köllum það þýði jöklanar á Íslandi þeir eru þýðir við bræðslumark alveg nýr á botn og það er vegna þess að loftslagi hér bara ekki það kalt að hérna að vetrakuldin hann í rauninni hérna kannski ekki gufar upp en hann leiðist út yfir sumari Þannig að allur ísinn á Íslandi við bræðslumark. En hérna jöklarnir á Svalbarða og í Grænlandi, þeir eru undir frostmarki. Og þá eru þeir stífari, bara eins og hunangi, ef þú geymir það inn í ískap, þá rennur það ekki eins rætt og þegar það sem hefur búið að sitja á stofuborðinu.
1: Þú sagðir að við getum lagt eitthvað til. Þá varstu að tala svona að því að við höfum tækið fyrir á því að vera kolefnis hlutlaus og getum við með sjálfbæri orku en varðandi svona jöklar ansvar og svona, eitthvað vitum við eitthvað meira en
0: hvað sem við vitum
1: eða ég við sögum við lengri rannsóknir eða...
0: já og við höfum líka hérna, mjög mikið af góðum gögnum
1: sem ná langt aftur í tíman
0: Og við búum að því að Helgi Björnsson starfaði, byrjaði hana með ísjána. Þannig við eigum mjög nákvæmar mælingar að þykkt jöklana og yfirborðsbreytingum. Og það hefur við hérna, notað til að sannprófa gervihnattamælingar. Þannig að við erum í miklu samstarfi við bæði hérna, NASA, Vestanhafs og svo ESA, Evrósku hérna, geimstöðin, eða geim, hérna, hvað heitir þetta, geim, hérna, Space Agency, geimferðastofnunina. Sem senda út til hérna gerfinnetti og þeir vinna saman það eru til gerfinnetti sem heita ISAT og CryoSAT og þeir eru að mæla og íslensku jöklarnir eru oft notaðir til að sannprófa þessar mælingar.
1: Vegna þess að út af þessar sögu sem er til.
0: Já, og svo hefur við afkomumælingar sem að ná aftur til upp af, já, þess að 1992 voru fyrstu afkomumælingarnar á Vatnajökli. 1988 voru byrjað að gera afkomumælingar á Hofsjökli. Og 97 á langjökli. Og þessar mælingar eru gerðar eiginlega í samvunni við landsvirkjun. Og landsvirkjun hefur stutt fjárhagslega allar þessar mælingar og jöklarannsóknarfélagi gerir okkur hleyft að komast á jöklana. Mm. Það var stofnað 1930 og það var tímabil og það til heimasíða sem að hérna áhugaverð að skoða sem heitir Show Your Stripes. Þetta ætti að verða svona svolítið leikur fyrir alla, hérna, förum á vefsíðina Show Your Stripes og getur valið hérna, heimsálfu eða land og borg og ef við förum á hérna, fyrir Reykjavík eða Ísland til dæmis að þá sjáum við hitastisbreytingar frá því fyrir hérna, innbyltinguna og þá sést að það var svolítið hlýrra hérna í 1930,
1: 30, 40
0: og hérna
1: þá var...
0: Já.
1: Það var svona þegar ég byrjaði að verða barn, byrjaði að leika úti, þá byrjaði að kólna.
0: Þá byrjaði að kólna, já. Og þegar ég voru að líka sem barn, þá var alltaf miklu meiri snjór heldur en núna, sko, þá var 1960 já, til 80.
1: Svona eftir 1990 þá gekk þetta tilbaka.
0: Já, en ef þú ferð á síðuna, en að sjóðu stræps, þá getur einmitt bara séð það. Það var hlýra hann í 1930, svo var kaldara, það var bara nokkuð kalt, 60 til, jafnvel 2000, svona 1995 er, og að því við höfum mælingarnar af hérna jöklunum, að hérna fyrir 1995 að þá var svona svolítið sveifla þá voru þeir í hérna jákvæð afkoma þeirra afkoma þeirra var jákvæð en eftir 95 þá hefur afkoma verið neikvæð og Helgi Björnsson hefur sagt þetta bara svona eins og bankareikningur þú leggur inn á veturnar og svo eða þú tekur meira út á sumrin þá neikvæð afkoma
1: klárar þetta kannski eitthvað
0: og þá að sama tíma sjáum við að hafströmmarnir fluttu hlýrra loftslag hingað Þannig 95 þá hækkaði sjávarhitastig í kringum Ísland.
1: Jú, og golfströmmurinn gaf okkur meiri varma þá.
0: Ég ekki alveg vissi, þú voru að spyrja hafræðingar, en hitastig í hafinu hækkaði 95, þá við sjáum bara að það er fáu mælingar, það er ekki mjög margar hitastigsmælingar, en það sín okkur að það hlýnaði. Og jöklarnir bregðast alveg strax við því.
1: En jöklarnir ekki að hafa áhrif á okkur, hérna, hvort það sé hlýtt eða kalt, þeir eru bara að sveiflast með sömu út af veðrinu sem að við verðum varfið.
0: Já.
1: Svo það var miklu kaldara þegar ég var bat, sko, það var svo slitta, svo, maður var alltaf votur, sko, því að það bara rann ekki burtu kalda regnið.
0: Já, já.
1: Það var að rann mann eftir tíma, ég hef ekki séð svona ástand í Reykjavík bara nei. Árum saman, sko.
0: Nei.
1: Herðu, en þú sagðist að það var heillast af jöklunum að vera upp á þeim. Hvað það? Eða bara einhvernig jökullinn og svo himinninn og...
0: Já, og vera á skíðum og einmitt og...
1: En þetta næstu ekki neitt.
0: Nei, þetta hvítt.
1: Þetta landslag sem kjast næstu að vera ekki neitt. Já. Þetta bara hvítt blað.
0: Hvítt blað. Og blár himinn helst.
1: Já, sem að kemur stundum.
0: Já, stundum kemur blár
1: himinn. En það eiginlega bara svona, eiginlega guðdómleg.
0: Já.
1: Og logn.
0: Logn. Alla vegna svona, ímyndum, ef ég þarf að komast eitthvað góðan stað, þá fer ég upp á jökul í huganum og sé bara hvít hérna neðri hluta og blátt efri hluta og algjör og þögn. Og það alveg magna á Vatnajökli hefur við oft, og þá náttúrulega kannski erum við að búna að keira allan daginn eða vera að snjósla, slekkur á og þá sko dýnur á hérna hljóðhimninni þögnin, sem alveg meirháttar.
1: Já, þetta ekki fuglar að það engin að trubla.
0: Og ekkert vassarensli, ekkert.
1: Herðu, Guðfinna, gaman að fá þig hérna og tala um þína rannsóknir og fræðagrein.
0: Takk fyrir.
1: Takk fyrir. En við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborður, erum alltaf reyna að skilja hana heim sem við lifum í og samfélagi og náttúruna stundum og okkur sjálf, næsti kaflir eftir augnablik.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
3: Og við viljum að ljúka úrvali vikunar á endurbirtingu á fyrirhluta af sonum Egils síðastliðin sunnudag með góðum gestum í umsjá þeirra bræðra. Við segjum þetta gott í bíli, verið í sæl.
4: Komið í sæl á þessum ágæta sunnudegi og sunnudag fylgir að sín Reygilsir hér á samstöðinni og gestir okkar að þessu sinni eru Kristín Hansson, Pía Hansson og Sonja Þorbjörnsdóttir. Verið öll velkomin.
5: Takk.
6: Takk fyrir.
4: Það Evrópusamtið, ég ekki að byrja þessi svolítið þar. hvað séð þið, þetta ekki frumleg frumleg glöppa?
5: Þetta mér þetta óbúslega djarft
4: já, já
5: skella sér bara
4: inn
5: í djúpulegina og
6: setja þetta mál á taskra
5: maður finnir hvernig hvassar tennur svona narta í mann hérna í löginu sko.
4: Ja, þetta þetta spurning kannski svona sko, álagi á bara samfélagi þetta er svona nánast í jafnar fylkingar að Ég reyndar hverki sjálfur orðið vitni af svona átökum milli fólks en Guðrún Hafsteinsdóttir hefur til dæmis orðið vitni af svo leiðisinn en hvað segið þið hérna?
5: Ég hef ekki orðið var við neinn blóðu slagsmál ekki í mínum umhverfi og fólk bara nokkuð rólegt yfir þessu Ég held reyndar að þetta munum svona fara yfir dálítið eins og sólmyrkvin hérna í Reykjavík
4: Ekki jafs nokt
5: Þetta kemur og fer og síðan bara tökust á við það verðluga sem að eftir stendur þegar að fólk hefur búið að gera húsin en það var náttúrulega óskaplega skemmtilega nálgun hjá formann sjálfstæðarflóksins og svona nýjungi lýræðisskilningi að helst ekki ættu við að beita lýræðislegum aðferðum við það greið úr ágreiningsefnum þannig við ættum bara helst að kjósa eitthvað sem allir væri sammála er það ekki? Ég gæti ekki skilja það
4: er léttara?
5: Já, þetta Nei. Var að þjóðum var í klofin í herða niður einu og eila bara svona dálítið já, þá er einkennilega ég ætla ekki að sé það, ég ekki sé vígvöllin hérna úti og allir frekar pólrólegir í mínu umhverju mest umkosti
7: En auðvitað þetta samt svona kannski dæmi með vissa svona skautun sem í samfélaginu, við getum alveg verið sammála það og ég held að sé margt til í því að almennt séð núna í umræði dálítið mikið verið að þetta færist dálítið yfir í þetta þetta liggur við svona 50-50 meira að minna öll mál sem við erum að ræða og þetta getur það alveg skapað já, svolítið svona súra stemningu oft í fermingarveislum og matabóðum og annað að vera svolítið erfitt stundum að koma sér saman að það sé allt í lagi að tala málefnin án þess að skipa sér í fylkingar en ég meina, kostning gengur náttúrulega út á það að fá einhverja niðurstöðu
4: Ég spila stundum golf og það þetta aldrei nefnt sko aldrei, bara, hún bara nefnir þetta ekki
6: Það
4: heldur ekki vettfangu til þess og sem sko
6: Vitandi að það geti leist upp hvað kallar þetta hol
4: Já, og eiginlega Nei, en það bara svona fólk verið kannski aðeins að gá að því á þennan byrja sko, hvað það statt og svona Hvernig á þínu vinnustaf, þínu félagsmenn
8: Ég finnum það svolítið, svona hvað ég finn hvað sterkast þú veist, það svo margir sem eru bara spurjandi og vilja bara svör og hérna og það eru þetta mjög margar spurningar þannig að þess aðeins að þetta ekki eins og starfraformúla og getur ekkert gefið bara já, þetta verður svona þetta eru þetta alltaf pólitísk ákvörðun og svona hvernig þú telur að hafa Íslands í best borgið en mér finnst einhvern veginn opinberlega meiri hlutin vera á því að þó þessu ég ekki endilega búin að taka afstöðu til þess hvort þú vilji inn í Evrópusambandi eða tala allavega ekki það upphátt að þá finnist þeim meðlega þetta svona allavega að fara í samninga vera þetta og ætti þess að segja já núna í atkvæðagreyslunni í lok mánaðarins og mér finnst líka mjög margir sem mjög áhyggjufullir sko að umræðan fá ekki bara að þroskast og maður finnir að hún reyndar aðeins tekið kipp núna svona eftir sumarfrí sem betur fer en að því ég meina ég held að sé bara margir bara þetta svo ótrúlega víðfemt þetta svo margir málflokkar undir að hérna og bara þú veist við byrjum bara á innan BSB að vera með fræðslu sko hvaða áhrif myndi þetta hafa bara á sko vinnuréttarlöggjöf og stuttasvarið nánast engin því við þegar búin að innleiða allt saman og það undir EES samningnum
4: En hefur þú gefið upp þína afstöðu?
8: Ég hef ekki gefið hann upp opinberlega en ég hef alveg sagt þeim sem spurt að ég mun segja já núna í lok mánaðarins og hérna mest leitt þegar það í fjölmiðlum svona því haldi fram að verkalýðshreyfingin sé á móti þessu að því verkalýðshreyfingin endurspeglar þetta bara þjóðina það nánast hver vinnandi maður í stéttarfélagi þannig að það lítur að vera bara cirka 50-50 og ég hugsa þessi svipað innan BSB
4: En nú þau gagnrinn svolítið, Viljum Birgisson og Sólveig Anna fyrir að tekið svona afgerandi afstöðu
8: Já Ég meina, ég held að, þú veist, alveg svo og ég var líka að hugsa að sko bara, þú veist, að þú tala með svo sundrungu, þú veist, alþingiskostningarnar sveitastjórnarkostningarnar, forsetakostningarnar og maður var svolítið leiður, bara, heyrðu hvað ætlum við að innleiða alla bara þrætu pólitík erlendis frá og erum við ekki samheldin þjóð og getum við ekki betur og ég meitt, það svona eitt hvað fyrir fram einhvern veginn á samfélagsmiðlum og í fjölmiðlum, en svo meitt erum að fer einhver staðar, hvort sem að sundið eða vinnustæðurinn eða hvað þú veist, þá finn ég ekki hennan svona harða núning, þannig að ég heldur bara að þögglu meir hlutin sem meira bara
6: svona Það því að fólk á erfitt með að tala eins og það skrifar á Facebook horfandi í augu ykkurs
8: Já, en þú myndir samt
6: að
8: það ekki endilega vera að leita eftir afstöðu fólks, það svona meira að vera að spyrja spurninga, og þú veist, allavega í kringum mig, sko, þú veist, og bara fólk vill svona átta sig á hlutunum og þú veist, á endalaust fleiri spurninga sem ég held að muni bara skýrast þegar þú verður komin í sko samningaviðræður af því þú getur ekki svara meir en helmingnum og sjá bara í hvernig samningurinn eða draugum myndu félast sko.
7: En þetta eru sko samfélagsmiðlar alveg rosalega stór þáttur í þessu núna og það er bara umræðu hefðin hefur náttúrulega breyst svo mikið með því og eins og þú segir hvernig smári ég held sér alveg rétt að fólki líður eins og það geti sett ýmislegt fram heima hjá sér á kvöldin með bara tölvuna eða farsíman í hendinni sem þú kannski gerir ekki þegar þú mætir í matabóð hjá vinuðinum. Þannig að það er svona það er aðeins öðruvísi stemning yfir því og ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum að takast á við. Þetta komið til að vera í óvala hrættum.
6: Já, við verðum að hérna, kannski er þetta svo Trump-væðing að fólk talar þá sem eru annara skoðunar en þú sem landráða fólk eða sé að hérna vinna gegn samvisku sinni og það svona ásakanir sem í gangi, kannski á 15% öðrum megin og 15% hinum megin. Þetta svolítið ábyrjandi umræðinni og ég held að við ætlum að velta fyrir hvað ætlum við að gera við þetta, ætlum við að leifa þessu bara alltaf að vera, taka stóran hluta af umræðinni, svona ásakanir. En ég veit ekki alveg hvort þessi samfélagsmiðlarnir mér finnst eins og þegar ég var bara barn og unglingur að þá hafi pólitíkin verið svolítið svona að þá hafi verið í kaldastríðinu hafi verið að tala um að hinn hópurum væri landráðafólk alveg saman eða handbendi erlendra stórvelda sem þú veist eins og var í æs ef mun eftir því þannig að sömuleiti þá hefur hérna, kannski samfélagsmiðlarnir vakið upp sennan tón í umræðinni kannski vegna eðli samfélagsmiðlana en líka kannski vegna þess að það var tímabil það sem að var látið eins og allir verið sammála allt svona kannski frá falli Sovjetríkjanna fram að runi það var svona tími það sem að voru ekki átakatímar í pólitík því miður, því það hefði mátt vera átök þó
5: En það rétti að það er svona þessi digubarki var alltaf verið hann, en hann náttúrulega núna með samfélagsmiðlun orðin skjálfestur og hann hefur svona víðara birtingaform þannig að allt annað heldur að sem eljötu fjúka í tveikjama tali eða einhverjum þröngum hópum eða jafnvel á samkomum en þarna er þetta breiðar hópur sem er að tjá sig gera það oft á tíðum mjög óvægið en ég held að það sé minn hluti einhver síður ég held að þessi jaðar element og ég hef einhver sérstakar áhyggjur að því ég held að þetta muni fjara út mér finnst þér svo meira sig að búið síðkast þessi að sé einhvern veginn að það dala þetta þessi harðtótt og svona hvað að segja eiginlega bara svona frekar ógeðfeldur tótt sem er sem hefur farið langt út fyrir mörg kannski eru bara með svona kurtis í gríku með ég veit það ekki en mér bara, ég sakna svona þessar frjálsu umræðu og mér er til að ég átti mjög skemmtilegum skoðanaskiptu við mann á bara Facebook-vegg fram og tilbaka sem var harður neysinni og hann tók afstöðuna á grundvöldi þess aðalega að ef við gengum erfa sambandi að þá getum við ekki veittur lunda eða síði björg eftir eggjum og síðan ég fannst það svo forðilegt og ég fór að skoða þetta með honum og fletta upp hérna fuglatilskipuna Evrópusambandsins frá 2003 og náttúruverndarlöggjun og þetta var bara heillandi vettvangur menn það er nákvæmlega sem ég saknaði þessa sjá ekki meira af kannski í fjölmiðlunum ég var nú að hæla heimildinni fyrir það að gefa út alveg sérblað nauðstegt sem ég verið að móða úrt aldrei með svona efnisatriði menn þetta vera bara afslöpu umræða, ósammála fólk en bara fer í það og sumir bara mynda sig afstöðu að þeir, nei ESB með bannafræðu að síga í björg þegar ná okkur í egg hélt hann fram ég, eins og staðan er, það er semjum þetta
4: að þeir hagsmunir væru umfram aðra
5: Já, þú veist, en fólk myndar sér bara, og er frást að gera, myndir þau skoðan og bara
6: það. Ég út á umhverju sjónarmiðum að í Evrópusambandinu mátti ekki vera að veiða fugla sem í útrýfingahættu.
5: Já, nei, þetta bara, það bara hvílir ákveðin helgi og vernd yfir eggjum í hreiðrum og það bara svona universal þarna inni. En síðan hafa komið ný lönd sem að hafa aðra sjónarmið á önnur sjónarmið gagnvart ákveðnum fuglategundum og þá verður það verið aðlað og eins og til að mynda já fylgdi sögunni og þessum ágæta mann líka við getum ekki hérna fara í greni og grísa refastofninn sem blátt bann við sjálfum sér inn í Evrópusambandsins nema með einhverju undantekningum
6: Það var nú Úlfur í Danmörku í fréttum vikunar það var skotin á færi
5: já,
6: það ekki svo miklu færi, það var skotin á stuttu færi
5: en svo vel til sko þetta diskutur fram og tilbaka einhvern veginn var svona nörd að blæra þessu hvað við erum skemmt að sko við erum partur á alþjóða samningi Bernarsamningu svo kallega á þessu sviði sem að leggur blátt bann við að skjóta og farga heimskautarefnum okkar ef nema við erum undan þá Og þessi samningur var eiginlega forskriftin af þessum ramma innan Evrópusambandsins.
7: Uh-huh.
5: Þannig að það má alveg gefa sér það að við getum svona bara skauta þessu inn og ef að menn vilja endilega fara á greni og halda reyfastóttinni skefum. Algjörð smámál, en veistu það, fyrir ákveðu fólk skiptir þetta bara einhverju stóru
7: máli. Og fyrir margar þjóðir eru alls konar svona mál, alveg stóru mál, eins og fyrir möltu sem eru með sér ákveðu og ég kann ekki að fara nóg vel með þetta, þannig að verðið að afsaka það, en það snýst farfugla sem að þeir einhverja síður hafa einhverjar hefðir fyrir að skjóta. Og fengu undan þá.
6: Já. Það með að slóta lóuna og borðana.
7: Sko ég nefnilega, sko þori ég ekki að halda þessu of mikið fram, þannig ég kann þetta ekki nákvæmlega. En þetta snýst farfugla og möltu og undan þá.
8: Þú eru sjúkla að fara út henni frá því að sunnudeginu. Gúgla þetta má.
4: Ég vissum að margir sem er að horfa okkur og hlusta sko er að skipta skoðun og afstöðsynni til fyrir svo djúft í þetta og koma upp nýju fletir hérna í okkur.
8: Mm. Við erum alltaf bara að tala mál hana hérna kjarnamálsins
7: en svo finnst mér líka ef maður má bara nefna það í þessu samengi að er svona fyrirfram með hugmyndur að nú ætlum við að athuga hvort að fólk vilja við höldum áfram aðelda viðræður eða ekki að vissu leiti ótrúlegt hversu mikil hiti hefur fæst í það að því að í rauninni þetta bara finnst mér einföld spurning og ætti kannski ekki að þurfa að verða svona óbúslega mikill hiti í kringum það en af einhverjum ástæðum það og auðvitað þetta taktík til að nota fyrir þá sem síðan á endanum munu alltaf segja nei vænti ég en mér finnst þetta samt svolítið merkilegt
8: en fullveldi líka húst að svolítið eins og við munum bara ekki vera íslenska dómstóla eða alþingi eða
6: en það ekki sólít afstaða að telja að vera alveg fráleitt að fara í einhverja samninga við að vera ESB þeir vættum að vera að sinna einhver allt öðru lítið stjórnkerfi og þetta vera mér finnst alveg sólít afstaða að vera á móti að sitja þetta á dagskrá núna séu bara mistök og við getum bara að fara inn í ríkisstjórnina þar Kristrún var með þá afstöðu fyrir tveimur árum að þetta væri óráðlegt að setja þetta mál á dagskrá þannig að það er sólít afstæð
4: svo er svona hvað líf er eftir í S-samningum það nú svona það sé nú ekki mikið
5: ef við tölum með umræðina það er eitt sem að fer alveg opbúrslega á drámir sem er þetta ég er eiginlega rétt að ná utanum það er þetta eins og það sé alveg ríkjandi að við höfum sett sko allar skuldbindingar, valda afsalið fullveldis afsalið, vil kalla það með EES-samningunum bara inn í eitthvað svona blindan blett það sé ekki til staðar þegar það er að tala bílfarma hér af tilskipinu sem við taka inn og Evrópu rétt og annað það eins og þetta hafi ekki fyrir að gerast hér síðan 1994 í bara stórkostlegu mæli og er að gerast bara á þess að sé nokkur rættuna og þannig að það er sko grunnforsendan einhvern veginn fyrir fólk að meta það hvaða við erum þá að fara inn í hvaða ferli hún verðist vera svo skekkt þess að fólk er sér í grein fyrir því það er ég veit ekki hvað það kemur það er eins og fólk hafi einhvern veginn myndast á stöðu að við höfum ekki afsala einu en einu með erum samningum þegar að má færa sterkur okkur í því að það sé búið að skapast ákveðin lýðræðishalli sem verði leiðréttur með þó að fá einhverja ákveðina aðild ákveðartökuferlinu það ákveðin rök en hérna þetta finnst mér með óleikindum og síðan náttúrulega allt það sem að menn tína til sem andstöð við Evrópusambandið er náttúrulega mörgulítið þá bara rök gegn samningum með Evrópska efnahagssvæðið þannig að allt þetta var menn bara að segja við ættum að slíta þessu
6: Þetta á raunverulega mjög við miðflokkinn og eiginlega alla sem að tjá sig þaðan að þeir eru raunverulega að tala gegn EES-samningum
5: Já, varaformaður er gerði þannig svona óvart ef hann svona beðin að skrúfa aðeins neyri því svo það munið eftir eitthvað
6: tíma. Þeir eru verið á móti samningnum en meta sem svo að það að fara að leggja það til í samfélaginu að við segjum það upp að það sé ekki vænlegt. Þannig að þeir eru eða móti, ég það ekki, miðlúkur, hann bara móti þessum. Þótt hann hérna, leggjið ekki til að við eigum að ganga út úr hún.
4: Ég held að umræðan eða eftir að harna, sko, ef að já sýrar með litlu mun, að þá segjum þeir sem að berjast gegn því núna, og þá kemur á eftir að koma hörð umræðum það að við ætlum að fara þessa leið.
6: Eðlilega.
4: Já, ég er eðlilega, já. Að það geti sem sagt umræðan Ísland og Evrópusambandið gæti harnað til muna eftir atkvæðagreiðsluna.
5: Ég harnaði á að verðu kannski bara betur og dýpur og meiri en það geta til að harða.
4: En þá sleðin farin af stað, sko.
5: Já, en þá þurfum við náttúrulega að fara að með miklu með alltaf öðruvísi athygli að fara að takast á við einstök að steka þætti sem að þetta felur í sér.
6: Ræða dúfurnar og refinn og lundan.
5: En er það ekki bara partur af þessu með því að þá að segja já, til þess eru refinnir skornir að segja, þá fer þetta, þá kemst þetta í efnisatriðum ekki upp á umræðu planið í staðis að vera í þessum skelfilegu yfirlýsingum og svona grottarlegum blekkileik sem að oft og tíðum ber á núna í dag sko.
8: Það var einmitt einhverjum dagið sem að bara, já, það verður bara þá allt hérna gegnum sísta umræðan í bara marga mánuði og ár og en það var ekki þannig síðast og þá er þetta alveg rétt eins og þú segir, ég meina BSB tók virkan þátt í því og alls konar almannaheilla samtök og verkalýðshreyfingin og öll og hérna mikill tími sem fór í samninga vera þær. En ef þú ert að segja að þetta tekur svo mikinn tíma en er ekki þess virði, þá ertu búin að gefa þér að aðildin sjálf sé einskis virði fyrir skilu og það eru þetta stóra spurningin þú veist þannig að þú getur ekki bara hentið niður á þauru þetta eru þetta tímans virði ef þetta skilar góðum árangri
6: ég myndi svona gíska á það að það væri kannski bara 15% af þjóðinni sem telur að inngangi að Evrópusambandi sé lausn á okkur öllum helstu vandamálum ég held að það sé ekki stærri
8: mér finnst það líka hluta þessu svartkvíta liði er þetta alls verið að töfra lausn eða ég myndi bara gera Ísland bara fara aftur marga ára til
6: ég myndi segja að það væri kannski svona 15% sem væri ákafir í ásinnar og kannski svona 25% sem væri ákafir þjóðutni sinnar og höfnuðu ESB þannig að milli er hérna svæði þess að fólk lítur á þetta ég myndi að þetta getur við lifað og getur lífi hvort sem við erum í Evrópusambandinu ekki og ég að því þú veist að tala hvort að umræðan myndi harna fram að kjördi ég held hún eigi ekki til að gera það ég held að þeir sem að stýra kosningabaráttunni báðum megin munu segja við þá sem eru ákafastir að nú bara komið tími að þú sagnir því að nú verðum við að beina hérna, orðræðinni að þeim sem að eru kannski og þú hérna, vinnur engan yfir með djöfulgangum svo er bara að samfara þinn eigin hóp og það tala inn í þinn eigin hóp þannig að ef það eitthvað klókindi í kosningabaráttunni þá myndi ég frekar halda að hérna, umræðan yrði svona dempaðri
5: Það er bara að fara að sópa peningum og þeim miklum kannski í auglýsingaherferðir og baráttu eins og núna að byrtast 50 miljardar á árinu í ESB sem að það bara kjafta og annað er þyndur að það verður svona slagvala glamur eitthvað á auglýsingasviðinu fremur en umræðinu
6: Þannig hafa kostningar þannig hafa þegar þingkostningar þróast á Íslandi þetta er að verða og kemur svona þegar að líða kostningu þá flytjast flest umræðin úr fréttum og umræðaþáttum yfir auglýsingatíma
8: Já, ég var að tala já, eina 16 ára sem hefur ekki komið kosningar rétt en hún segir, ég fæ bara nei hún bara heyrir ekkert frá jáhliðin eða neinum öðrum sem er kannski eitthvað svona velta fyrir sér einhverju, en það líka áhuga sem hvað besti fólk, ekki yngsta fólki og elsta sem jákvæðast, ég mynda rétt Þannig að þú veist, það verður líka áhverst hvernig þau satsa, þú veist, þessu búa bara allir mismunandi heimi innan samfélagsmiðlana.
7: Það er líka inn í þessu umræðu fléttast það sem að varð gert opinberst með því sem Össur var að benda á, að hér sé ekki hægt að sjá hverju fjármagna þetta, hvorki já, né, nei, megin. Og maður heyri náttúrulega allskins tölum fleikt fram þarna og það væri náttúrulega bara mjög sniðut að sjá það. Svona tilfinningi sem maður fær er að það eru tiltekin öfl á bakvið hvort sem já eða nei og væri bara mjög, held ég, gott inn í umræðina.
5: Þekkir þú skýring á því hvernig áður stendur? Mér er þetta stór merkjönd og fyrst þetta er ræðlega mikil mínus að það skuli ekki vera einhvern veginn framtalskilda á þessu budget sem fer í þessar reyningar.
7: það bara lög gera ekki ráð fyrir að ná til svona
8: það
7: er annað með stjórnmálaflokka en þetta er bara samtök sem eru bara myndu utan eitthvað
6: það mætti sitta í lög að það kæmi í verið tengt öllum auglýsingum hver kostaði það engin vandar sitta í lög ég held þessu næstu því í Bandaríkjunum
7: já, það er alltaf, það kemur alltaf fram það er rétt
6: hver borgar, það er eiginlega bara Er eiginlega kurtis í almennum umræðum að þú ert að auglýsa heilsu að þú segir hver borgaði hana.
4: Já, já.
7: Sammála því.
4: Já, já.
6: Er það eitt sem að því að Pía, þú ert hérna, alþjóðastofnun, eitt sem er sagt að með því að ganga í Evrópusambandið þá missum við hérna stjórn og utanríkisstefnu okkar?
7: Já, það ég nú ekki sammála því. Ég held að ef við horfum yfir til Evrópu og til þeirra landa sem eru í Evrópusambandinu, þá myndum við nú ekki halda því fram að þau væru bara regald í þessum málum sem að fylgja bara einhverju stefnu frá Brussel. Ég meina að það bara hægt að nefna svo mörg lönd til sönnar fyrir því. Ég meina að utanríkisstefna Spánar ekki svo sama og utanríkisstefna Danmörkur Þannig að það náttúrulega bara sannarlega ekki rétt. Það eiginlega bara einfalt svarið.
6: En við fáum utanríkisstefnu Evrópusambandsins
7: þar
6: sem að fórsveiti framkvæmdastjórnar hefur meðal annars farið til Ísrael og lýst við stuðningi við þjóðamorðið í Gaza. Þetta þá okkar í nafni sem það gert.
7: Já, og ég held að þarna...
5: Því var nú mótmælt áttúrulega sem, sem var ekki á hennar sviði að taka hennar afstöði þar eins og Pía segir, þú veist horfðu að því alltaf tala ESB stíðu þjóðamorð það náttúrulega bara rangt skilur, horfðu bara síðan á þessu lönd í ESB eins og heimin að hafa milli afstöði Spánverja og Petro Sánchez og Íra annars vegar og síðan þjóðverja sem eru að skopla vopnum til og eru þannig beinu þáttakendur í hörmungunum að Gaza en það bara staðrendir.
7: Það eru staðrendir í þessu. En auðvitað þarf líka bara í allri þessara umræðu varðandi ef við tökum þetta næsta skref viljum við inn í Evrópusambandið og hvað áhrif það mögulegast hefur hjá okkur. Þá þurfum við auðvitað líka bara að ræða þau gildi sem það stendur fyrir og þann möguleika sem við höfum til að hafa áhrif á þá umræðu sem þar fer fram. Þannig að það líka svona partur sem hefist alveg vanta inn í alla umræðu. Á sama máta og við höfum lítið talað að emmi þessar breytingar í alþjóðakerfinu sem eru náttúrulega, breytir allri okkar mynd varðandi þá möguleg ógn eða hættur sem steðja að Íslandi að við skulum ekki taka það inn í umræðuna. Við erum ennþá aftur bara að tala hvað kemur okkar eigin vasa. Minnst við voðalega lítið vera að spá í stóru myndina. Hvort að kannski felist í þessu líka einhvers konar skjól, við getum orðað að þannig, eða einhvers konar samtrygging og möguleika á að vera með í stærri klúbb. Gagnvart þeim ógnum sem að okkur stæði og ég ekki að tala að við séum að fara að taka móti einhverjum árásar her inn til Íslands það eru aðrar ógnir sem að stæðja sem eru miklu í rauninni skipta miklu meira máli og eru rættar og farið í gegnum hjá Evrópusambandinu
4: og ósynilega er ekki
7: algjörlega er bara
6: öryggismálin hafa tengst inn í þetta meðal annars eru einhverjir neyjara sem að segja að við getum sógast inn í Evrópusambandið og þurftu að taka upp herskildu?
7: Það náttúrulega líka rangt, sko, það líka einfalda svarið.
8: Það ótrúlega að fara með umræðan að þanga. En ég myndi, þú veist, þegar við erum að tala við kollega í Norrlöndunum í Verko, að þá er þetta alltaf fyrsta spurningin, er bara já, út af stöðunni í alþjóðamálum. Þú veist, er þið þá að velta þessu fyrir ykkur? Og við bara, nei, það er enda mjög lítil umræða það hér og þú veist, og þá verða alltaf meira og meiri spyrjandi, sko, og sama með að þið það eru bæði, sko, Evrópusamtök opinberra starfsmanna og hérna, bara launafólks almennt og þau segja, já, ég meina, þetta hlýtur að vera grundvallar spurningin og ég meina, þetta það mikil umræða á öllum hinum Norðurlöndunum eins og núna þá Norðurlandasamband verkalýðsfélaga að fara að halda þing í september og öryggis og varnamál eru þema og þú veist, og ég meina, það er alls konar umræfni bara hvað er að gerast en líka bara hvað eru stéttafélag að fara að gera þegar það kemur til stríðis af því að finnarnir eru að tala þannig, síðanir eru eiginlega sama, þú veist, í þessum samtölum það ekki hvenar heldur þegar einu sem að finnur er náttúrulega bara normið voru fyrstu til þess að koma til okkur og spyrja fúst hvað er að gerast svona, en hin löndin eru öll bara eru þið gjörgulega að koma inn þannig að þetta er svona áhugavert og einhverstaðar heyrði ég að eins og í Noregi að þá væri sko samtök atvinnur einhvern veginn mest fylgjandi því að ganga inn í Evrópusambandið en restin af þjóðin ekki sem er mjög áhugavert
6: Hægri flokkurinn hann vill fara í
5: En það er engin hefð fyrir því að ræða hér yfir höfuðum utanríkismál og svona pólitísku forsendum það aldrei komið upp í kostningu sem ég til hvenar muni eitthvað eftir því að það hefði verið var það eitthvað tíma rætt, var það rætt í síðustu kostningu?
6: Marði land 74
5: Mögul,
6: já. Ég held að það sé einu kostningarna sem að nýjustu kostningarna sem að snerust að einhverju liti utanríkismál
5: Það var við 10 og 12 ára þig
7: En það líka bara hefð sem að ég held að maður sjá líki í Bandaríkjunum, það ekkert verið að tala utanríkismál þar til kosninga, það bara ekki, virðist ekki koma upp.
5: En það er ákveðið andvarleysið þarna, já andvarleysið, við klunum segja, tíu kort bara að beita með gagnrýnum, hugtökum við þetta, sinnuleysi, andvarleysi, svo vanda áttur það hvað. Mér veist að þetta mér sé áhugavert að þegar að í samhengi við grænlandsmálið og hérna, og Trump áhugan þar og það dæma allt saman mér finnst nánast eins og það sem við þurfum hér að þetta sé fjarri okkur þó þetta sé okkar næstin ákvæm þetta sé einhvern veginn ekki þetta bara að þeirra þetta er þarna mál sem er bara grænlending hvernig kemur okkur ekki
4: en íslenskur almenningur sko, íslenskur almenningur það með grænlandsmálið ég held að fólk hafi svona ekki voru hrifið
5: að þess að það nei, en ég fólk tekur afstöðu til þess og hefur virkilega skoðun að því en að það sé einhver skilabóð þaðan sem að við eigum að taka nótis af ég verð ekki mikið varum það
8: það er þetta ekki dýninu svona minninni það er ekki ammað af eða langamað að langa við einhver sem hefur búið við sult vegna stríðsresta við átaka eða álíka og svo þetta búið að rifi upp hérna Ísland þetta hlýtur ómið þetta að hárja á mjög marga en það mitt að líta það þannig að við séum bara alltaf í vari að þegar við höfum hingað til verið var eru þetta sem er svolítið já, það er kannski ekki alveg beint við raunveruleikann
7: Nei, og breytt heimsmynd náttúrulega líka kemur þarna inn varðandi að eitt að við erum að tala einhverja ógn frá Rússlandi eða einhverju slíku en núna erum við náttúrulega líka í vandræðum með vinaþjóð við getum ekki neita því það hefur náttúrulega bara ýmislegt komið upp
6: Svo umræða að finna bara enga farfi á Íslandi
7: Nei, það er eiginlega, vera.
6: Hvernig verðin alltaf að tala þetta? Því að þeir sem að þetta með sér í ríkistjórna, þeir þurfa alltaf að skjóta inn að varnarsamningur sem grundvallaratriði í okkar varnarmálum og hvað þarf þá að segja að það var þetta í grænland Þetta eiginlega Já. En svo eftir að grafa farfin sem þessu umræði getur farið í
5: Sko það sem að menn á komast upp í það, íta þessu val út af borðinu með því að utanríkismál það alveg full samstæðan það að hotsteinar íslenskri öryggisvarnamálum séu NATO-samningurinn og varnarsamningin Bandaríkin punktur búið basta þegar við getur ræði þetta frekar og síðan þegar eitthvað gerir svona afgerandi eins og gerðist þegar NATO var hreinlega rústa maður var að fórsta Bandaríkjana vans og öryggisráðstefnu í München í mars í fyrra það var einhvern veginn, það vissi ekki hvað það bregðast við það sem hann fyrir í pontu og segir já þið hérna í Evrópu, þið verður bara átt ykkur af því að það er ekkert sjálfgefið að við komum eitthvað til bjargar þið er ekki stóla á það
6: samt segja íslenski stjórnmálamenn NATO fyrir, er aldrei staði stakkar
5: fyrir ekki þetta var bara verið að rústa NATO samningum hann bara dó þetta hann puðraði upp fyrir fram alla
4: það
5: var engin sem var svo var þetta vissulega endur tekið að drömm með einum öðrum hætti og þetta er bara stefnan þannig að sko þetta er búið
6: Íslenski stjórnmálamenn tala svolítið þessu evrískir stjórnmálamenn að NATO hafði aldrei verið sterkara þó að öllum sér ljóst að það bara kolrátt að NATO eiginlega búið
7: Nema NATO sé að verða evrópskara sem náttúrulega partur að því
6: En sem náttúrulega ekki NATO
7: Nei, ok
5: Svo erum þetta skamst á það
7: En ég held líka auðvitað þurfaðu að halda þessu fram og auðvitað er alveg gríðarlega mikið samstarf á milli og það er einhver logið það veit ég að þú veist, það er alveg rosalega mikið samtal í gangi og það er alveg óbúslega mikil samvinni í gangi og það er uppbygging í gangi í Keflavík og allt það og fyrir það standa Bandaríkjamenn það er alveg á hreinu þannig að ég skil alveg en það fer ekki alveg sama hljóð og mynd í þessu eins og við vitum og auðvitað þegar þetta komið á efri pólitískan level þá er þetta náttúrulega hvað geturðu sagt? Þú ætlar ekki að segja að þetta sé ekki að verða og haldi ekki
6: að byrja að því að hérna, Sonja, hóttu að tala að þú hittir norræna kollega þína þá náttúrulega mat á öryggis hagsmunum finna og Íslendinga eru bara ekki sambærleg
8: Nei.
6: Því að hérna og sama á við Noreg og Svíþjóð líka vegna tengsla þessar landa inn í Eystrasaltslöndin sem eru miklu meiri heldur en okkar að hérna, það getur heldur ekki verið þannig að við eigum að taka upp öryggismat finna og reka það frá Íslandi því að við
8: það hérna, engin að halda því
6: það engin sem að halda því fram að sko rússar sig að fara að koma og taka Ísland ja. Og það vit allir að við erum á skilgreindu áhrifasvæði Bandaríkjanna og þeir munu hindra það ef einhver reynir að ná komast hér til áhrifa mm-hmm. Það þannig að við getum raunverulega að vera að tala það hvort að sjálfstæði okkar sé ekki raunverulega takmarkað að því leyti Þannig að, umræðanum öryggismál heldur ekki góð þegar fólk fer til veistrarlandana, kemur svo tilbaka og segir, vá, ég var að heyra það að bara aðal ógnin við rússa og við verum að bara gera eitthvað og við verum bara að eyða 5% af landsframleiðslunni í vopn. Mm-hmm. Það bara ekki þannig á Íslandi.
8: Nei. Og svo líka einmitt, það náttúrulega mjög hætt við þetta sé bara en hálfgerður hræðslega áróður, en það samt líka svolítið sérskynilegt að við séum ekki að ræða meira breytta heimsmynd og hvernig við bregðumst við því og mm-hmm. þess vegna þetta vaknar væntanlega þessi spurning núna hjá stjórnmálafólki ekki bara áhugi pólitískt flokks eða viðreist þess að hérna gera þetta veist þannig að ég held ég meina ástæðan fyrir að eins og margótt búið að segja af hverju var Evrópusambandi stofnað veist, það var þetta bara í kjölfæri heimstyrjald til þess að búa til friðarsamkomulag og eins svona óaðlandu að hljómar og byggist þannig að fyrst og fremst á viðskiptasambundum og þú veist, og þá líka alltaf sko já, við höfum hingað til svona verið heppin sem þjóð en þetta bara svona, viljum við inn í þetta bandalag og ég meina, við gætum verið að tapa á því, þú veist, að við höfum eftir að sjá hvað fylgst í samningsdrögunum, en við gætum líka verið að græða því, en minnst ekki, þú veist, minnst ætti að vera stærri hluta umræðinni að þarna ertu að ganga inn í einhvers konar samtryngu með, þú veist, að varðar öryggismálin.
6: Mm-hmm. Ég heldur þetta að flestir taki þannig ákvörðun í þessu kostningum. Svona almennt, hvar myndi ég vilja staðsetta Ísland? Ég held að síða þannig. Mm-hmm. Þannig svo í þingkostningum er oft, tekur fólk oftast bara afstöðu út frá svona lífsafstöðu sinni og hugmyndum samfélag. Mm-hmm. Það er ekki, til dæmis að við komum fram með kostningarannsókn og það er eiginlega aldrei neinn hreyfing á milli hægri og vinstri. Heldur eru kjósendurnir svona að það er 50-50 mm-hmm. og það hreyfist bara inn að þess og ég held að flesti gangi ég held að segja ekki fólk komið með reiknivélina og hérna græði ég eða græði ekki ég myndi eða þess svínabóndi þrjú svínafyrirtæki ég geti trúið að þeir myndu segja nei vegna þess að þau myndu líklega þau fyrirtæki myndu hverfa ef að
8: En ég alltaf smá hrædd af því það bara líka svo mikil einstaklingshyggja og þú veist við erum svo horfum frá þessum sjónarmiðum og kannski ekki heldur einhvern veginn í vöðvaminni margar Íslendinga lengur sko hvað áhrif samtryggingin hefur og samstaðan að þú veist þá finnst mér þótt fari þú veist þess að einfalda þetta hvað græði ég á þessu þannig að mér finnst hún svolítið áberandi svo umræða
7: En mér finnst það
8: eins og það ætlar að tella þetta krónu fyrir krónu
4: ég náttúrulega að segja sko að það er líka fólk sem er hérna bara hlusta okkur, sér okkur í ég ætla hérna svona í miðið þætti miðið samtali, Kristín Hrafnsson ríðstjóri Wikileaks Pía Elisabeth Hansson, fórstofnaður þjóðmálastofnunar og Sonja Ír Þorbjörnsdóttir formaður BSRB og svo sitjum við bræðunir hérna og ég skal Gunnar Smári og Sigurður Magnússon ég skal ekki trufla umræðuna meira
6: Já.
4: En hvað voru við? Af hverjum tók jörðið? En ég getur svo að þetta annað líka, það ekki það, til dæmis kjarasamningar sem eru í uppnámi.
8: Já, þú ert að meina bara almennt, þú ert ekki að fara inn þessu umræðum að það þurfa að gjör breyta íslenska kjarasamningsmódulinu eða við myndum fara inn í ESB sem rangt.
4: Já, þú erum að segja okkur það, já, hérna áður við byrjuðum.
8: Já, ég var að taka það.
4: Já, til dæmis, já og heilt líka, það alveg mál.
6: Ég var með fyrir formann BSRB hérna, ég sat í sama stól og þú.
8: Já, já.
6: Og hann hélt í fram að Evrópusambandi snýst það að ganga að réttindum og hérna möguleikum launafólks til þess að berjast fyrir betri kjörum.
8: Það náttúrulega pólitísk afstaða en ég minni í grunninn sem ég var að nefna að nánast öllu vinnur réttalöggjöfin komin frá Evrópu og ég var að mynda að hitta eitt sem vann mjög lengi í vinnuvendamálum og honum fannst þetta bara, já ég meina öll vinnuvendalöggjöfin þaðan og þá vorum við að já, við vorum með sko kvíldalögin og svo vorum við reynda með lög 1980 svo vorum bara mjög svona fáorðuð en svo bara allt öll löggjöfin þann undir og maður getur, þú veist, litið hérna eila bara hversu meir í þessum efnum þegar maður tala sko kjara samningsmódelin, ég menn þeim var ekki breytt í Svíþjóð eða Finnlandi eða Danmörku vegna eingöngu í Evrópusambandi þetta alltaf þetta þríhliða samtal og yfirleitt bara milli sko hérna samtaka atvinnurekanda og launafólks hvernig módel vilt hafa og svo að þegar við byggjum á svo norrænu velferðarmódelum þar sem er almennt að stjórnvöld gera hvað þess að liðka fyrir en gera kjara samninga og byggjundu velferðina og þá eru þau hluti af þessu samtali þannig að það þyrfti alltaf að vera þetta eru auðvitað bara eitt af þessum atriðum og það eru mjög margir sem eru spenntir fyrir því að breyta kjara samningsmódelinu og ekki það við erum það alveg líka bara ekki við erum ekki alveg sammála hvernig að gera það en sko það að ganga mögulegin í Evrópusambandi það mun ekki eitthvað þrýst okkur eitthvað hraðar í það samtali eða ít okkur nær hvert öðru í að ná niðurstöðu það þú veist það byggir bara á trausti og við gerum þetta almennilega við sem ekki bara að plokka eða svona hérna cherrypicka bestu bitana að okkur finnst úr hinum módulunum af því þau eru mjög ólík á milli hinna Norðurlandana og svo heyrum við mjög gjarnan að búa einfalt að segja bara já sko vaxtastíð verður betra en launin verða miklu lærri og þess vegna þurfa að gjörbreyta kjarasamningsmódelinu segjum sem svo að vextirnir hérna lækki að þá þetta eru alltaf í kjarasamningum að reyna að spá fyrir hver möguleg kaupmáttaraukning fólks yrði þannig að ef það eru útlit fyrir að vextirnir séu lærri og bara að séu minni hérna sveiflur í hagkerfinu þá erum við þetta semjum lærri launahækkanir. Ástæðan fyrir þær hafa verið svona háar ekki síður út af því að þú ert að tryggja kaupmáttinn. En svo reyndar og hérna því að það kom líka framvinni þætti einum ykkar fyrir viku síðan að því að stöðt búið að halda þið fram sko ástæðan fyrir aldrei sem verðbólgu séu hérna háa launahækkanir. Alltaf að gjaldur þessu að það var að koma nýja skýslu sem var að benda að það væri ekki ástæðan. Við höfum fengið margar...
6: 90% ástæðni.
8: Já, þú veist, fengið margar greiningar áratugi aftur í tíman þar sem að það hefur verið alltaf saman niðurstaðan. Það er ekki ástæða verðbólgunar og það sem að samtök launafólks er að gera hverjum tíma eru þetta alltaf að reyna að tryggja hlutdeild í verðmætasköpun, hlutdeild launafólks í verðmætasköpunni. Ég meina, hver hún á að vera og eitthvað gullu meðaltal, hún hefur haldist stöðug. Þú veist, það er þó allavega árangur.
6: Sko, þegar maður hlustar á okkur, þá er næstu eins og því sem halda því fram að það er hvort að við göngum í Evrópusambandið eða ekki, skiptir við vel að litlu máli. Já, það skiptir engu máli, utanríkismálum, engu máli, kjaramálum. Nei, það lundin sem eiginlega málið.
5: Lundin málið. Nei, sko, hérna, ég erum aldrei klofin í herða niður sjálfur í þessu efni og geta þú sagt það hér að sko, mér huglast þú býstna illa margt sem að er að krauma innan Evrópusambandsins og get ekki sagt það alveg af eða ákvort að ég sé hlutur aðild, satt að segja. Bara það er bara að koma og fara að skoða þá brú þegar að þenni kemur, sko. Og það snýra því mínum höfðurréttum meðlega sem tjáneika fyrir þessum málum, persónuverndamálum, það er þrengt þar að, bæði innan er bara sambandsins með beinum hætti og þá alveg náttúrulega hjá öflugustu ríkjun og þarna. Og það er áhyggjefni. Í mínu huga er líka spurningin hvert verður þetta Evrópusamband sem að við eigum síðan að horfast í augu við þá og þegar að því kemur eftir 24 ára þegar þetta ferli er lokið. Mm-hmm. Er það einhver Evrópusamband sem okkur hugnast að vera með ef að öfgahægri flokkar eru komandi í ráðandi stöðu í kjarnaríkjum og annaði þeindur? Það er bara eitthvað sem verðum að skoða. En svo pífana sem nefna þarna og það er aldrei sem að við sem ég kannski var reyna að nefna áðan líka að við erum dálítið sofandi gagnvart þeirri sko gigantísku flekarhreyfingum sem við erum að upplifa í alþjóðasviðinu sem eru stærri og meiri heldur en að meiri sem við konum kallarnir höfum upplifað okkar ævi því ungu konum náttúrulega
7: Vákvæði var glöð með þetta
5: Nei, ég alveg tala það hefur ekki starra ekki starra fleikarhreyfing að verið í gangi og í okkar tíð og óvissan er gríðaleg og við sjáum það bara að þú veist, það bara byrja stríð hérna, 1, 2 og 3 og allur okkar grundvöldur okkar efnaðaskerfi er í allt henni er ógnað þannig við vitum ekkert hvað mun gerast og í þessari óvissu tíð þá er þetta spurningin og ég nálgast þetta pílandi svona er það ekki skynsamlegt að mest ákosti hafa valkostina fleiri en færri er það ekki ábyrgðarleysi að kasta einhverju út af skákborðinu af þeim mönnum sem það hefur fattið með alveg að skoðan að þessar nálgun en hún
6: kristi þessu
5: en ég er ekki alveg samanlega ég held að þetta sjá búslega mikilvægt mál og við hefum að nálgast það af alvöru
6: en ef við hugsum ræðina sem varst með hún hefði ekki að enda þess vegna eða gangi Evrópusvaldið eða þess vegna verður að vera utan Evrópusvaldsins þú getur tekið þessa ákvörðun út að breyttum heimi og átökum og tóllastrið
5: þetta er bara spurning alveg hárrið til örgansmálið þetta er bara spurning sem er hérna, þarf ekki að vera aktuelt fyrir þetta 24 ár ekki það?
7: Þessum
5: við erum
7: að skoða.
5: Það sem ég er að segja fram, og er svona einhvern veginn fikra mér átt að þessari afstöðu minni, þráttur allas að varnagla fyrirvara og frekar svona, já, frekar miklu óbætt sem hefa mörgu öðru sem er hann að kraumandi, að maður tala ekki um það, að því að það verið að tala um, þú veist, nýja löggjöf ESB sem að mun skerða persónufrelsi og fullta mínum samstarfsmönnum og vinnum innan ESB er að berjast að hörku í gegn. Hvernig var að stoppa það? Að það hreinlega bankja upp á hjá okkur að þess að við höfum nokkuð það að segja að því að það mun fara inn á evrópska efnahagssvæðið hvort þið er. Mm-hmm. Hvað er það af evrópuréttunum sem við höfum spornað gegn og ekki tekið inn? Mm-hmm. Er það nokkuð? Nei. Þannig að það mun koma
6: Þú er frekar að við fara til Brussel og berjast gegn hérna óheilla þróun Evrópusvæðisins
5: Sko við eigum að það svo öfluga stjórnmálamenn
7: Nei, en ég meina auðvitað snýst
5: Við eigum það, í alvöru tala Sko ef það eitthvað sem að hérna Íslendingar eru sérfræðingar í og kannski við þið kallaða framsóknar element og það er þá meira hrósheldur en eitt að það að vinna á þröngri stöðu til að hámarka útkomu og sín hagnað, er eitthvað sem við erum algjöri sérfræðingar í og mér verðist alltaf til dapurt er að þjóðina tölun niður í það að við munum engin áhrif hafa innan ESB ef við förum þar inn sko, það finnst mér vera eiginlega sko, að vera að tala þjóðina niður við höfum, að því að við erum þrjósk og þvermósku full og stolt og við höfum farið í stríð við helvítis brettan út á þorskinum og við höfum nú aldeilis tekið á strákar. Þannig að auðvitað hérna munum við geta haft áhrif á okkar sérmál sem að skipta okkur máli ekkert endilega við höfum alltaf sigur og þetta er spurning um samning og annað þindur en sko
7: auðvitað getum við ansi mikið sko. En ég má aðeins grípa aðeins inn í að því að þetta myndi mig svo á ég var nú að vinna fyrir hart löngu síðan í ameríska sendiráðinu, það var mjög langt síðan 2000 til 2006 var ég það er fínt, nákvæmlega það allavega, og þá þegar við vorum að hitta embættismann í Washington þá voru þeir mjög gjarnir á að segja að þeir höfðu aldrei lent í öðru eins og að reyna að semja við Íslendingar og nú veit ég ekki hvort að þetta er endilega rós eða ekki en þetta myndum á það þegar þú varst að segja þetta og hitt er síðan, en auðvitað að sitja við borðu og taka þátt í að reyna að mynda einhverja skoðunir á einhverju eða hvað á að gera innan Evrópusambandsins, er alveg munur á því hvort við sitjum við borðu eða ekki þú veist, ætlum við að vera á matseðlinum eða ætlum við að vera við borðu var ekki það sem kann ég sagði, ég held það
8: Ná. Það stundum verið svona grínast með að sko stéttafélög séu eila í sterkari stöðu heldur en íslensk stjórnvöldi sem hafa áhrif á evróska hérna löggjöf og þetta þá helst vinnur þetta löggjöf af því að við erum í þessum norrænu og evrósku samtökum og þar höfum við áhrif og þau eru þarna bæðu þetta í hérna lobbyisma og hérna hafa áhrif þannig að það líka alltaf þessi spurning sko, allar að vera algjörlega fyrir utan þetta og mér líka, ég meina, er ekki sagan stútfull að dæmum á litla mannurinn minna gæsalappa sem hefur náð stórsigrunum og maður sér bara líka hérna það ekki enda alltaf stærð samtaka sem skilar þeim að, hérna,
4: nei.
8: Svona að þau náu sem mest í gegn sko þannig að mér ekki alveg sláða út á borðinu þó að auðvitað muni hafa áhrif hversu
5: það er bara sérstu kúnst hérna fyrir smáríki að hámarka stöðu sína og þú veist það er og þar getum við hort í þrýmsa dæma þú nefndi að við þurfum möltu á þann ég var að skoða einmitt möltu einmitt út af fuglunum og svo fór ég að skoða við Malta náði bara býsna góðum það var þetta þar var, voru maltverjar þetta er það ekki klopnir í herðar niður en hafa aldeilis ekki séð eftir aðilsinni og við ættum kannski meira að horfa til fordama Eiríkis eins og Möltu og annara sem hafa farið inn í þennan fasa á með sína smæð en smæð getur líka verið styrkur og okkar hagsmunir eru svona megin hagsmunir eru tiltölulega vel skilgreindir að ég held
4: þannig að við erum kannski svona meiri sérstu heldur um margar aðra þjóðverna, við erum ekki inn í meginlandi Evrópu og fiskfeðnar okkur svo lýsum, við erum svona fjarri Evrópu með það.
7: En það líka mjög áhugavert að sjá að þið bara skoðið hvaða ríki það eru sem eru ekki þá með í Evrópusamtunum núna eða og ekki bara ríki heldur, við erum að tala Færeyjar, við erum að tala Grænland, við erum að tala Ísland og við erum að tala Noreg og þá erum við að tala þetta vestnorræna svæði og við erum að tala fiskveiði, auðvitað erum við að tala það við erum að tala auðlindir
6: en þessa þjóðir ekki í Evrópusambandinu ekki færingar, ekki grænlendingar, ekki norðmenn ekki við
7: það nefnilega málið og líka, auðvitað þetta landfræðilega auðvitað þetta líka það hvort þú ert partur af meginlandinu og upplifir það að vera með nágranna bara hinum með við göttuna líku við sem í öðru landi meina við erum að öðruvísa afstöðu til hluta af því að við erum meiríki
5: svo það eru íslenska sjávarútvegshagsmunir sem eru þá komin djúpt inn í Evrópusambandið með hérna dótturfyrirtæki og eflaust útgerð líka
6: Eitt sem við höfum sagt í umræðinni að nú sé rétti tíminn til að sækja að því að hérna Evrópusambandið vill fá Ísland út af öryggisjónarmiðum og maður sér það svolítið þegar maður leitar að frétta skýringar og fréttir í evrósku miðlum mögulega aðildöfumsókn að það snýst eil alltaf hérna öryggismál en það efnaðsleg þyngd Íslands ekki neins sko þannig að það eðlilegt að þjóðverjar horfið fyrst og fremst á þetta sem öryggismál og

0: Það betra að hafa þá inn en fyrir utan. Hafið þið trúið því að nú sé sérstætt lag á að náu samningum? Var þið sjávörutin hefur verið nefnt að meðan að Bretar og Norðmenn eru báðir úti að þá eigum við að geta náð miklu betri samningum um sjávörutök. Það sem að þær þjóðir væri kannski líklegri til þess að koma að andmæla einhverjum undan þá sem að við fengjum. Haldið við að Evrópa sé að sækjast eftir Íslandi sem ég held að ekki hafi verið staðrendi fyrir 5 árum eða 10 árum. En svona, fara að gruna það að Evrópa sjá, að sé innan Evrópasambandsist sé fólk sem að sér fyrir sér að ná Íslandin og Noregi og svo ég fyrir bara Kanada og
1: Ég held að það sé ekki bara sko, þessi fyrirgjöfugunar, þessi öryggjastu faktor sem að skapar ákveð jákvæð afstöðu gagnvart umsóknendur líka hreinlega þessi gildapakki sem að við þykjum að standa fyrir það sé að ákveðin hérna mannað sjónarmið velferðar áherslur og annað þeim túr að við förum inn í það mengi sko.
0: Já, til þess að hafa meira jafnvægi inn í sambandinu sem hefur færst mikið austur en hefur raunverulega mist hérna eins og Bretland og ekki með Noreg og kannski nefnir ykkur Íslandi í því samingi að það sé orðið ójafvægi að það væri gott að fá norður-evróskar þjóðir inn til þess að halda betra jafnvægi í Evrópusambandinu.
2: Ég þetta snýst norðurslóðið náttúrulega.
1: Já.
2: Það gerir það. Mm-hmm. Og auðvitað væri ég myndi halda að það sé rétt lesið hjá stjórnmálumannum núna að það sé lag ef við viljum reyna að ná sæmilegum samningi. Af því ég held að það sé vilji til þess að líta á vissa málaflokka mildari augum heldur en kannski var áður í ljósi þess að ástandi eins og það og við erum öll dálítið mikið að hugsa öryggismál sem erum að spáði þessa hluti þannig að það held ég síðan hvort að það væri gott fyrir okkur að fylgi kjölfar einhverra annara eða hvort að við ættum að vera fyrst ég myndi halda að vera betra að vera fyrstur því við erum lítil og auðvitað horfa normenn til þessa hvort að þetta síðan skapar einhverja hreyfingu á þessi málefni innan Noregs, það bara erfitt að segja en allavega höfum við séð einhver teikn á lofti með það stjórnmálamenn sem hafa stigið fram og sagt sjáu þið nú er Ísland að fara á stað, ættum við ekki líka og auðvitað alveg rétt að hvað verður með EES-samningin ef að Íslandi farið út úr þessu auðvitað það ekki make or break fyrir Noreg, en sannlega ef Noregu fyrir út, þá það búið
3: En það var Noregurlega einn eftir, sko, þannig að það gengur aldrei yfir.
0: Það ennþá, þannig að það meiri hluti í Noregi gegn aðild, en hefur, andstaðan hefur minkað, það held ég sé fyrst og rétt út af öryggissjónarmiðum og breyttir stöðu Evrópu. Ég held að vera Íslands í EES til eða frá nýk ekki miklu til í Noregi, ég held ekki.
3: En þetta getur sko verið ógn við EES-samningin, ég held að það sé stórt mál.
0: Þetta ekki komið á dagskrá í Noregi, ég myndi segja það.
3: Jú, einhverju stjórnmálamenn er nú að
0: það má sjá það í könnunum að kannski það sem að var 30% fylgjandi aðild er komið svona nála 20 núna. Út af hérna Rússlandi röfulega.
2: Já, ég held að þetta sé að byrja malla. En alveg eins og þú nefndir áðan þetta með að þú veist það mikið, við erum mikið spurð að því, svo talaður í þínum fundum líka, já, þeir eru það að fara stað núna út af öryggismálum og þetta er það sama og maður hefur heyrt frá allum mikið af fjölmiðlum sem að leita til okkar með viðtalsbeiðnir af því að þau halda að þetta snúgast allt þetta og í framhaldi því þá eiginlega sko bara svona til að flétta það inn í samræðina þá var ég hérna með sumarskólanemendur alla síðustu viku frá Norðurlöndum og Eystrasaltsríkjum undir meistaranemar sem eru að skoða einmitt þessar áskorunir í varnar og öryggismálum Og það var rauður þráðir gegnum alla vikuna, alveg sama hverja við hittum og við hittum þingmenn og við fórum að því utanríkisráðuneytið og þeir fengu að skoða hérna öryggisvæðið í Keflavík og allt þetta. Að þau voru eiginlega samt sem áður á endanum alltaf með þessa sömu spurningu. Hvernig má vera að þið upplifið ykkur örg? Og ég sko get svo sem ekki lagt mat á það öðruvís og þetta reynum að bara útskýra hvaða afstöðu það sem við höfum og hvernig hún hefur verið tekin í gegnum tíðina en þetta var svolítið merkilegt og þau voru náttúrulega sum hver frá löndum sem að hugsa allt annað og öðruvís en við hafandi hér og þannig hugsunahátt en þetta var svolítið svona merkileg stúdía fyrir vikið því þegar maður spurður þá var bara svolítið erfitt stundum að svara því af hverju við tekið þessar ákvarðanir en ekki einhverjar aðrar
0: Má ég nota ykkur sem stjórnmálaskýrindur ef að niðurstað verður nei hver er þá staða ríkistjórnarinnar og kannski sérstaklega viðreisnar og Þorgerðar Katrínar

0: Þú ekki stjórnmálafræðingabíða. Þú líka kannski kristin.
1: Ég sko meiri alþjóðastjórnmálunum ég vísa á kristin.
2: Púnka bara á ég eins og kannski.
3: Það hún ekki að verða slæmið
4: þetta. Það náttúrulega að þú leggur kamerónir dæmi mann sem að lagði þunga spurningu fyrir þjóðinu og tapaði þess að þessir.
2: Já, mér varst það alltaf annað på teiningum þar sem að hann sennilega lagði muni rétt með kamerónu, hann lagði allt undir í því og setti svona sig á veði. Þetta er eitt af meina áherslu málum einu stjórnarflóksins og tveggja nokkur leiti. Ég veist að ekki vera sko fó til enn til stjórnast lít en ekki alltaf það. Þetta vera að krafa það, ég ekki svona viss um það. Þessir hérna, stjórnmála leitóðar hafa hana talt dálítið haldið sér til hlés í þessu.
3: Já, 49% þjóðlega sér sammálaði, það var bara
2: Það er ekki bara Þetta er, ég meina að þetta er svona vinsalda kostning ríkistjórnina hún fengi kannski bara 48%
4: Já, Áslaug Arna fór til New York og út úr pólitík verið að fá 49,9% Þannig að sömuleitt eru stjórnmál líka þannig að þú hérna veðjar á einhverja tiltekna niðurstöðu og þú færði hann ekki þá eðlilegt að þú víkir og aðrir taki við
2: til að svo krafa minn að koma fram frá stjórnarstöðinni
1: En ég held samt, viðreisn auðvitað hefur lagt þessa línu kannski öllu sterkar heldur en samfylkingin og auðvitað sjáum við það að Kristrún hefur tekið svona, hvað maður að segja, ekki hlutlausari en svona mildari afstöði þessum málum öllum verið að reyna að höfða til þessarar miðju sem jafnvel ekki búin að gera upp hugsin og kannski fyrst núna svona stíga almennlega inn í þetta samtal. Held ég, sem að auðvitað hlýtur að skýrast einhverleita því að samfylkingin hefur áhyggjur af því ef það kæmi nei út úr þessu að það yrði einhvers konar bakslag fyrir flokkin því að auðvitað var þetta þerra mál á sín tíma.
2: Það bara ekki dáin umræðan fyrir en að hún byrtist í þessum spjallþætti í breska þættunum Alistair Campbell, Restless Politics og það var ekki, það er bara hálfum mánuði síðan.
5: En ég minni ekki, þú veist, hvað allavega síðastlegin áratug eða ég veit ekki, ef þeir eru mér lengra stofnaði minni þess en ég, að þá sko stuðningu við ríkistjórn á meðan hún situr að flakka sikkur með við 50% en það ekki.
4: Ég vil eftir langt fyrir neðan það ég er alveg frá hruni.
5: Já, þú veist, þannig að ég segi eins og þau, ef þau hefðu gert þetta aðalmálinu eiginlega bæði í aðdraganda kosninga og hefðu sagt bara nú erum við komin sem ríkistjórn og þetta það eina sem við ætlum að einbinda okkur að þá myndi ég segja að þau stæðu og fjallu með þessu en mér finnst þetta ekki þess eðlis
3: ég held það líka, hvað þau sem að segja já að þau fara agnúast út í stjórnarflokkana þetta eru 50-50 sko, það helmingur þjóðverna þá sammála þetta það sem að ef þetta svona, ef þetta svona nönt á munum og þá verður það líka eftir kosningarnar
5: og það getur alveg sagt mann líka þessi tilefni til þess að setja fram þessu spurningu veist, að 50% vilji taka þetta samtal.
4: Já, það náttúrulega svolítið svona þetta eins og í Bandaríkjunum hérna ákvarðanirnar hanga á 46 atkvæðum eitthvað sem þannig það ekki alveg gott að stýra landi með það hugafar og ég meina Kristrún var þeirra skoðunar hérna að við ekki mikið sækja nema að væri afgerandi meiri hluti sem að vildi það, saman fyrir tveimur árum og það minnst það alltaf sko sólid hérna afstæða og það eiginlega ekkert land sem farið inn nema með mjög sterkum stuðningi frá viðkomandi löndum. Það sem að hefur verið átök að þá hafa eiginlega hefur skoðanakorinu þjóðræðgöggjastan tapast eins og í Núri.
5: En ég ekki sá tími bara því miður smá búin og ég myndi að sér var að
4: 70-30, það eru bara 50-50
5: Já, bara vonin væri að verðum samhendur
3: Það er
2: mikið
3: að
2: kjósa maður Ég nefndum allt,
3: við erum bara kjósa um samlingar
2: Það er bara mjög tæft Ná, nöðum meir hluti við allt
1: Ég man ekki hvað það var í Svíþjóð heldur, var það svo
3: Já, en
5: var ekki líka klofið þjóðrikningu með samningi?
3: Við erum að kjósa um þetta
4: að halda. Endanum erum við að taka afstöldið, sko, þetta með erum samningin eða ekki.
3: Nei, það allt breyst, sko, þegar að hérna, samningulegu fyrir. Við erum ekki að kjósa um samning.
4: Nei, en við erum á leiðinni að fara að gera það.
5: En var ekki klofið þjóð líka í kringum með samningin? Og svo eru enginn verið að vinna því síðan að reyna að koma
3: honum. Vigdís hafnaði
5: Já.
4: En það var ekki svo langt síðan var skoðan að könnunum hérna stjórnarskrá og þá var afgerandi meiri hluti fólks Mér. Sem að vildi
3: já,
4: vildi nýja stjórnarskrá byggða á grunni stjórnlaga ráðs til og þeirra en stjórnlaga tók ekki mark á því
1: það rétt
3: já, og eru búin að vera ólíka ríkisjórnir síðan sko, enginn hefur tekið þetta
1: Það það bara eitt erfiðasta dæmið í íslenski pólitík virðist vera alltaf að reyna að koma einhverjum breytingum á stjórnarskrá í gegn
3: já, já, já, já það það Já, já, hvað segir þið? Þú voru gott hjá okkur? Haldið að segja fólk úti sem að býða þér einhverju nýju frá okkur? Já, við erum búin að vera tæpa klukkustund.
2: Já, já, þetta er það búið að fara hans í vítið við sviðið.
3: Já, Gunnar Smári alltaf halda hérna áfram og eftir með hérna ESB umröðu og þá koma ungliðar sem eru hérna
4: að koma hérna úr hérna Evrópu hreyfingunni
3: Já
4: kemur Óðinn Freyr Baldursson og Þórhildur Davíðsdóttir og svo frá hérna ungt fólk gegn ESB koma Illugi Gunnarsson og Selma Björk Önnudóttir og okkur tætt í huga að þetta svona að fá ungt fólk hérna borðinu því kannir svolítið við umræðinni að gamli kallar eins og við Kristín að ég ekki þetta að vera blanda okkur inn í umræðina
2: Nei.
4: Að því þetta snýstu fram til unga fólks þannig ég ætlaði að ég gera svo tilhvern á því hvort að umræða ESB væri með ykkur öðru lægi ef maður fær hérna yngra fólk á borðinu
2: fagna því að sko, sopa hér að borði og hér kemur það ungt fólk með hlutverk og getur
3: að því ég nú kalla elstur þá því að kveði ykkur en Kristín, Bía og Sonja, þakku kjalla fyrir komuna

0: þessi tvo þetta
1: Já, ég bara
0: Lesa okkur í svefn
1: Já, ég ætla að lesa okkur í svefn og þetta algjörlega valið af handahófi þannig að það þú veist, ekki skipulagt algjörlega óskipulagt val
0: Þessu við viljum að það
1: Kórar í fjallasal og ég les þetta niður þessa síðu Hingað. Kórar í fjallasal Sískinu mín æða hagan, lík boltum, grípa í haus á kind, dangla í afturenda, huska þeim í kví, í kví, í kví, jar magnast, söngur fugla, fleira text á loft. Altina kvaka, rossagaukurinn sífrar, tjaldur spænir yfir ána, spóavangir þyrlast yfir móa, hrafnapar flýgur hæst, Maríu erla tístir. Lækurinn kjalar, kvellari og sprettarðari og hvítari en kvöld og nótt og leikur á steina. Herma fiðlur betur eftir fuglum en langspil. Hvers konar hljóðfæri leikur, belgur með óteljandi spenum, orgel, hamrabjörg. Hvers konar hljóðfæra ýlur eru mjólkubunurnar, flöytur eru líka fuglasöngur, væri það ekki gaman að breytast í læk, væri ekki frumþörf á því og bráð nauðsin. Ég tygg strá, tygg blóðberg, tygg meira blóðberg, best að labba sér út úr pilsinu, hendast úr treyjunni, stinga hausnum í strauminn og baða sig, heyra hvað lækurinn syngur, verða söngur hans.
0: Kæra þakir.
1: Takk fyrir.

0: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
1: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sig til baka þessi 30 ár til að koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
1: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: helgispjalli, ég heiti Björn Þorláksson og velkominn að viðtækinu eins og sagt var hér í gamla daga. Í helgispjalli reynum við yfirleitt að finna persónulega taug í viðmælendum okkar en auk hennar þá held ég að það hljóta vera til umræðu lífið, trúin, kirkjan og dýftin. Sú sem talar við mig í dag er biskup Íslands. Guðrún Karls Helgudóttir, vartu velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Það er gaman að fá þig hér.
1: Gaman að koma,
0: já,
1: alltaf.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Já, þú ert bara búin að vera nokkuð iðin við kólan. Þú hefur komið hérna alloft að rauðuborðinu.
1: Já, ég hef gert það.
0: Já.
1: Ég segi nú yfirleitt já ef ég get.
0: Já, akkurat. Þér líður eins og að fjölmiðlar séu þinn farvegur til almennings.
1: Já,
0: já,
1: já, ég já. Ger það og það mikilvægt að já, nýta þann farveg vel og ég ákveð það strax að gera það.
0: Já.
1: Og já, ég finnst þægilegt að tala við fjölmiðla yfirleitt.
0: Já, þú áttir enga óvinni í fjölmiðla mannastétt.
1: Nei.
0: Nei.
1: Ekki enn.
0: Nei.
1: Nei. Nei. Alls ekki.
0: Nei.
1: Alls ekki. Það er maður að ég reyna að passa sig á því.
0: Einmitt sumir segja nú að það sé lítið að marka það sem eftir standi af fjölmiðlu núna að það sé allt orðið einhvern veginn hagsmenn og tengt og svona hálf gauðrifið og slitið.
1: Það hefur náttúrulega breyst svo mikið líka með samfélagsmiðlum. Já. Það eru náttúrulega allir orðnir fjölmiðlar,
0: já.
1: Bara allar manneskjur eiginlega sem að vilja eru orðin sinn fjölmiðl, þannig að já. Það er ekkit mikið eftir að nokkur hlutlausum fjölmiðlum, en ég vil nú samt ennþá treysta því séu nokkrir.
0: Já, ég held að það sé rétt hjá, sko, þetta er þannig núna við förum, ég veit að á tiltekinn fjölmiðl og við vitum að það er einhver tiltekinn skoðun á bakveðin á fjölmiðl og það það allt í lagi að því gefna við vitum hvaða skoðun það er en svona þessi hugmynd að með hlutleysi einkareikina fjölmiðla sem kannski var hérna nokkuð blómstrandi fyrir einhverjum áratugum og mjög margar öfluga ritstjórnir sem unnu eftir þessu, ég held að þetta sé ekki dag.
1: Þetta allavega að búa minga, tölvert.
0: Já.
1: Já.
0: En það veltir upp sko hvort kirkjan hafi þá líka verið hérna, hún lítur að taka breytingum eins og allt annað.
1: Já.
0: Og er kirkjan núna, er hún róttækari, eru prestar, hafa prestarnir meira rými, hver sóknu til að segja eitthvað eða minna rými eða hvernig það?
1: Við höfum meira rými, náttúrulega eins og bara öll önnur með tilkomu samfélagsmiðla og það okkar að nýta það og gera það sem að það sem gera eitthvað gott og hérna koma boðskap sem skiptir máli áleiðis með því að nýta þessa miðla.
0: Já.
1: Þannig að kirkjan hefur meira rými og hefur miklu sterkari rödd ef hún vill það.
0: Já.
1: Ég myndi ekki segja að kirkjan sé róttækari vegna að kirkjan hefur ekkert svona, ég myndi allavega segja að ég var ekki endilega róttækari biskup en síðasti biskup.
0: Nei.
1: Við kannski bara tölum ólíkan hátt og ég með annað plattform vegna einmitt þessara miðla sem ég nýti.
0: Einmitt. Þannig að sko þegar þú ákast að fara í framboð í þessum biskupslag þá varstu þá þegar búin að taka í þjónustu þína samfélagsmiðla og svona, já.
1: Já, já, ég byrjaði frekar snemma á því að svona, og ég hef svolítið áhuga á því hvernig við komum hlutum á framfæri og það kannski bara tengist því að ég fór í framhaldsnám í predikunafræði og predikunin er svona eitt af því sem að mér hefur þótt svona mest gefandi og skemmtilegt að glíma við í guðsjónstunni og ég fór líka snemma að birta predikanir sko upptökur þannig að og nýta miðlana í það. Þannig just að tengist alltaf að ég alltaf að spá í hvernig við getum komið boðskapnum á framfæri með þessum miðlum.
0: Akkurat, sko.
1: Og náttúrulega núna samt bara komið með gott fólk sem eru sérfræðingar í því. Þannig ég þarf ekki að vera sérfræðingar í því.
0: Nei.
1: En ég fæ mikið á hugmyndur samt.
0: Já, það hlýtur að vera svolítið skellur að vera mánuðum saman að skrifa stólræðu og svo koma 20.
1: Já.
0: Og svo er bara augnarblik í liðið og það voru bara þessi 20 sem að tóku með
1: allar hugsunum út. Já, og þér finnst þetta boðskapur sem hún vill koma framfæri.
0: Já.
1: Akkurat.
0: og þá ertu með internetið núna og samfélagsmiðlun og færi kannski þúsundir lestara þótt að það bara mætt 20 í kirkjunni.
1: Akkurat, og það eru margir sem að nýta sig það.
0: Já.
1: Algjörlega.
0: Já. Þetta eru spennandi tímar, þeir eru viðsjárverðir eins og allir tímar.
1: Mm-hmm.
0: En þú sem sagt, þú ert ekki íhaldsamur, biskup.
1: Nei. Ekki svona... Ég held ég sé samt bæði, ég íhaldsöm í sömum málum og framsækin og frjálslynd í öðrum, það fer svolítið eftir hvað það er. Ég ekki íhaldsöm þegar kemur að mannréttundum og jafnréttismálum og einhvern veginn reist manneskunar, vegna þess að það var Jesú Kristur heldur ekki.
0: Nei.
1: Ég get verið íhaldsöm þegar kemur að til dæmis helgihaldinu. Ég til dæmis veit fátt betra en svona svolítið gamaldags svolítið þunga sálma og hérna og liturgían finnst mér skipta miklu máli þannig ég alveg með breiddina þarna held ég.
0: Þú ert alls konar.
1: Já og mér finnst líka mikilvægt að það sé öll breiddin í kirkjunni að við séum með bæði íhaldsemi og frjálslyndi og að fólk fái að hafa það vegna þess að Meni, það eru 250.000 mann sem að tilhera kirkjunni.
0: Í gamla daga voru þessir formföstu kallaðir svartstakkar.
1: Já.
0: Er einhver til stjætt svartstakka innan presta nei. Á Íslandi núna?
1: Nei, ég held bara ekki. Við erum ekkert að skipta okkur þannig í dag. Þetta orðið svolítið mikið breytt með nýjum kynslóðum. Það yngri prestar hugsa einhvern veginn allt öðruvísi. Og eru svona
0: myndirðu segja vera aðrar manngerðir sem leiti guðfræði og verða prestar í dag en áður
1: veit það ekki það sem hefur breyst er að það er töluvert mikil sía til þess að verða prestur í dag
0: meiri en áður
1: já, miklu meiri já. Það eru persónuleika próf og ýmislegt sem fólk þarf að fara í gegnum og standast
0: já, og þetta vissi ekki
1: já, og mikil þjálfun þannig að við svona reynum að ráða aðeins þau sem að við teljum að séu geti orðið farsalir prestar.
0: Þess að það geta allir orðið guðfræðingar, bursið frá persónulegu og meginlegu þeirra, en það geti ekki allir orðið prestar.
1: Nei. Þannig að ef þú hefur huga á verða prestur og ert svona að fara að klára bía prófið í guðfræði, þá getur þú sótt að komast í starfsþjálfun. Og þá ferðu í gegnum alveg heilmikið prógram.
0: Hvað langt síðan tóku þetta upp?
1: Þetta nú búið að vera í einhverju mæli alveg, sko þegar ég var prestur þá var nú engin síja. En aftur á móti var þjálfun. Ég veit ekki, þetta nú örglega búið að vera samt alveg í 15 ár, eitthvað svo leis. En við höfum samt verið að auka þetta mjög bara síðustu tveimur ára. Þetta var eiginlega allt tekið í gegn fyrir svona rúmum tveimur árum eða að byrja á því þá tveim og hálfu eitthvað svo leis og núna erum við komin með prógram sem að við erum mjög sátt við, bæði fyrir presta og djákna.
0: Þetta er áhugavert. Eitt sem er dettur í hugi þessu samhengi er að ég reiðist einu sinni í það stórvirki að skrifa bók dauðan.
1: Já.
0: Og ég rætti náttúrulega töluvert mikið við kirkjun og fólk tengslum við þetta viðfangsefni og ekki bara kirkjunar fólk heldur líka þá sem að hafa leitað á náðir kirkjunar og þegar kemur að dauðanum þá er það náttúrulega augljóslega prestum misvel gefið að vera sálusorgarar og ef maður hugsar aftur í tíman ég geti sagt þér sögur frá 1970 alveg hræðilega klaufaleg viðbrögð presta út á landi sem þurftu að færa hræðilega fregnir af ótímabærum dauðdaga þessi, ég er að sagt, nefna þetta til svona sem hráefni í spurninguna þegar þú segir sko að þessi persónuleika pró þeir séu farin að fókusera svona mikið á þá, eru þið meðal annars að velta því fyrir þær hver reynist traustur sálu sorgari á erfiðustu stundum í lífi okkar hérna
1: við erum að því, og þegar kemur að því þá skiptir náttúrulega líka miklu máli hvar þú stendur sjálf sem manneskja, hversu vel þú hefur unnið úr þínum áföllum vegna þess að það er til dæmis einn af sko, grundvallunum fyrir því að þú getur orðið góður sálusorgari við leggjum líka áherslu á sálgæslu og núna boðið upp á framhaldsnámskeið sem að öllum stendur til boða að taka mm-hmm. eftir námið í sálgæslu og það stór hluti presta sem að tekur það og þar einmitt farið vel yfir þessi mál en það nefnilega svo mikilvægt í sálgæslunni að þekkja þig og þekkja hvers vegna bregst ég svona við í einmitt þessum aðstæðum hversna verði ég reyða, hversna verði ég sorgmætt en ég líka sagt þér það að ég hef nú gengið með mikið af fólki á erfiðum stundum og það allra erfiðasta sem að prestur gerir, myndi ég segja að minni reynslu að banka upp á heima hjá fólki og tilkynna andlát og horfa á veröldunna hrynja. Það bara það versta sem að við gerum.
0: Og þá ertu helst að tala ótímabaran döða?
1: Ég að tala ótímabaran döðan eða í það minnsta mjög óvæntan döða eða mjög svona eða sviplegan döða.
0: Einmitt.
1: Og við þurfum heilmikið að gera þetta og við vinnum þá vel með lögreglunni og við fáum ágætist þjálfun í þessu en svo það einhvern veginn þannig að reynslan það er hræðilegt að fara í fyrsta sinn það reyndar alltaf hræðilegt en það verður samt einhvern veginn þú finnur betur eftir sem gerir þetta oftar að þú ert borin að þú ert ekki ein og þú ert aldrei meir en bara manneski með manneski
0: Mér finnst þetta með flesta hluti að reynslan gerir okkur hæfari
1: Það er alveg þannig og það annað sem að kirkjan hefur og það reynsla í sorg og dauða og þá ég ekki að tala bara endilega reynslu einstaklingana heldur bara reynslu kirkjunar frá upphafi að þetta hefur verið hlutverk kirkjunar og það það sem við göngum inn í og prestar eru sú stétt sem að fer inn í þessar erfiðu stundir óhikað einhvern veginn, þetta bara hluti af því sem við gerum og flestir sem eru búin að gera þetta allavega einsunni og hafa fengið góða þjálfun í þessu eru mjög fín í þessu mjög fín, en auðvitað eru við náttúrulega misjöfnum eins og aðrir og það líka annað að það náttúrulega ólíkt fólk sem að tengir við ólíkt fólk þannig að það bara eins og gengur
0: Ég svo sem upplifað það bara minni ævi að maður getur farið í kirkju og hlusta á alveg leiftrandi kennimennsku og glæsilega skrifaða ræðu og flutta en viðkomandi einmitt ekkert endilega sterkur í þessu sem við erum að ræða núna og svo getur það verið öfugt og svona en hérna það sem sagt, það komið í veg fyrir það að þú fallir á einhverjum einum þætti í þessu mikilvæga starfi núna í setjum tíð.
1: Já, það reynt að gera það eins og hægt en það gerum við líka með því að við erum að reyna að svona útrýma mestu leiti einmenningsprestaköllum. Þannig að það séu alltaf fleiri en einn prestur í teimi, jafnvel að fámennari stöðum að þá bara stækku við svæðið, þannig að fólk geti bæði sko stutt hvert annað og leist hvert annað af og nýtt styrkleikana því að það eru kannski þrír prestar í prestakalli að þá eru þeir mögulega með ólíka styrkleika
0: aðeins nánar þetta áður en ég reyni að kynnast þér persónulega vegna þess að helgi spjallið hjá okkur svona svolítið þeirra náttur og okkur langar til þess að reyna skiknast bak við tjöldin hjá viðmælendum okkar en aðeins hérna vegna þess sem hún sagði núna síðast ég tel mig hafa tekið eftir því að sóknir eða brauð sem að kannski út á landi sem kannski mér finnst í minni mínu í frétta minni mínu að hafi verið bitist aftur í tíman mér finnst núna ég æ ofta rekst á það að það hafi kannski bara engin sóktum eða einn sóktum Hef ég rétt fyrir mér?
1: Þú alveg rétt fyrir þér. Það er erfiðara núna að fá presta til að fara út á land, sérstaklega ákveðin landsvæði. Og það náttúrulega þannig ekki bara í prestastétt, þetta náttúrulega í fleiri fögum.
0: Já, maður heyrt þetta með lækna.
1: Akkurat, og þú kannski með maka sem bundin í vinnu hérna á þessum hluta landsins. En þetta snýst líka það að við höfum bara ekki haft nóg marga presta undir farin ár. Það hefur verið svo kallega prestaskortur og er í raun og veru núna líka. En þannig það eru nokkur stöðu sem okkur hefur ekki tekist að manna á landsbyðinni og það eru líka færri umsóknir á höfuðborgarsvæðinu en voru oft uppundir 20. Núna eru þær kannski 3-4. En það metskráning í guðfræðinámi þriðja árið í röð og ég bara fann að halda önnur hver mannskja sé að læra að vera prestur í dag.
0: Já. Ég, mér finnst þetta svolítið í tísku.
1: Kringum, já, mér finnst þetta líka. Þetta orðið svona mín tilfinning að það sé allir komin í guðfræði.
0: Svo fyndi, sko, ég sjálfur velti fyrir mér að fara í guðfræði þegar ég lík hérna minni starfsævi.
1: Það fátt skemmtilega til að læra guðfræði.
0: Ég sagði mig alveg fyrir mér.
1: Ég líka.
0: Það gott að gera það.
1: Já. En þannig ég hef trúið því að eftir svona tvö ár, mestalegi þrjú, þá verður þessi prestaskortur úr sögunni.
0: Já, já, ok. Já. Ertu þá svona með einhverjur sérstakar aðgerði til þess að...
1: Ég sé fyrir mér þessa nemendur sem eru að útskrifast, en svo eru við líka aðeins að breyta þjónustunni og reyna að gera hana meira aðlandi, þannig að þú farir einmitt ekki og sért bara alein einhverstaðar og að þjóna og hittir aldrei neitt. Við erum að reyna að gera svona teimi og sumstar þurfum við líka bara presta sem eru hálgerði farand prestar sko, sem fara á staði og eru í smá tíma þar til að okkur tekst síðan að manna stöðunar en ég held þetta sé bara tímabundinlagt, ég eiginlega alveg viss það
0: Já, en ég tek eftir þessu dæmis ég ættaði sjálfur mjög sveitt
1: já.
0: Og mér sínst vera svona hálgerði kreppa þarna
1: þar er einmitt, þar vantar okkur prest og Já, emitt, og prestur inn Húsavík farin í námsleifi, þannig við það líka komin aflýsing í staðan fyrir hana. Okkur nú að takast að manna austfirðina sem var mjög erft á tíambili og sem var sérstaklega slæmt vegna þess að það gerðist mikið að sveiflegum hlutum, urðu mikil áföll þar á hvernu tíambili, þannig að þau þurftu mikinn stuðning og svo náttúrulega norðvestur, nei, norðausturlandið. Það líka svolítið erfitt svæði. Þannig að, en ég hef trúið því að það komi fólk úr guðfræðinni núna sem að verður alveg til að fara á sér staði. Já. Það mikið af svona virkilega efnilegu fólki að læra núna, finnst mér. Já.
0: Ég var í alþjóðlegu starfi fyrir Íslenska ríki fyrir nokkrum árum og við heittumst alltaf umhverfisstofnun Evrópu í Kaupmannahöfn, fulltrúar Evrópuríkina og þar voru kollega mínir á meilandina segja mér að margt fólk sem áður kaus þéttbýlið væri að leita út á land og mér líka fundist þetta svolítið vera hér að fólk opnara fyrir því að fara út á land núna bara allra síðustu misserum.
1: Já, akkurat og mér sýnst líka höfborgabúar sko eru tilbúnir að flytja aðeins út fyrir eins og til dæmis á Suðurlandið hver að gerði Selfoss Þorlákshöfn en vinna jafnvel í bænum
0: já,
1: bara akkurat. Til að fá svona kyrðina og já,
0: það mikill friður sem getur fylgt í að búa út á landi
1: Já, heldur betur
0: já. Ég þekki það vel sjálfur
1: já.
0: En hérna, Guðrún
1: Já
0: Eigum við að fara aftur til 27. apríl, er það 1969?
1: Já.
0: Já, þá fæðist þú
1: Þá fæðist ég
0: Inn í hvers konar fjölskyldu?
1: Ég fyrsta barn, foreldra minna og þau eru bara tvítugt þegar ég fæðist.
0: Ná,
1: já, pabbi verður stúdent bara, já ég skýrta eins sem hann verður stúdent. Þannig að ég er hérna barn korn ungra foreldra sem að byggu í Hafnarfirði fyrsta árið, fluttu svo í held ég Drápuhlíðina. Og svo þar byggu við þegar systir mín fæddist sem er 3 árum yngri, Erla. Og síðan fluttu við í Hnífsdal þegar ég var 4 ára. Þar byggum við í 2 ár.
0: Við hvað eru foreldrarnir að starfa þá?
1: Þá var pabbi að kenna í menntaskólanum á Ísafirði.
0: Hvert var hans fag?
1: Viðskiptafræðingur. Já, hann starfaði eiginlega lengst á Alþingi,
0: í
1: mannauðsmálum og skrifstofunni þar. Og mamma, hún var heimavinnandi þegar ég var barn.
0: Já.
1: Og hún útskrifaðist sem leikskólakennari sama ára ég var stúdent.
0: Já.
1: Þá var hún fann að vinna úti. Þannig að ég ólst upp við það að vera með mömmu heima.
0: Þetta var einmitt ekkit óalgengt, sko. Akkurat. Og hvaða gildi voru svona í hávegum höfða á heimilinu?
1: Afi minn er prestur. Og þannig pabbi var prestssonur, aln upp á prestsetri í Kjósinni og Reynivöllum. Og það var alltaf hluti af lífinu, það var kirkjan. Það var bara svona, en það var bara sjálfsagt. Það var ekkit meira með það. Við bara fórum í kirkju og svo leis. ég fór í kaffum og kámer sér þegar ég var barn og úlingur svona nokkur ár
0: Já.
1: Þannig það voru bara svona hefðbundin góð gildi það voru nokkuð stífa reglur á mínu heimili ég mátti ekkert fara í hérna útilegum verslunumann helgina fyrir en ég var orðin held ég 16 eða 17 og mátti ekkert gera hvað sem
0: Og hvernig leiðir með það?
1: Mér fannst alltaf fóldra mínu mjög ósangjarnir
0: Já.
1: Bara mjög
0: Þú var náttúrulega að prófa að segja pappi það eru allir sem fá
1: algjörlega,
0: ekki
1: Algjörlega, algjörlega, notaði þau öll rök
0: Hvað sagði þá?
1: Hann sagði hann var bara alveg sama
0: Já.
1: Ég var ekkit eins og allir En mér fannst þetta ágætt í dag að hafa haft einhvern aga og það alveg mikilvægt að held ég að börn og unglingar upplifi að fólkinu þeirra sé ekki sama og það eitthvað sem að setur þeim einhver mörg í eldaskiptumáli og, en síðan þegar ég var 10 ára þá fættist, sko, þá eignaðist ég systur og svo 12 ára bróður þannig að við vorum svona tvö hol eldri og yngri
0: Já. Og þá ferðu að verða þá ferðu svolítið að passa kannski yngri börnin.
1: Ó, já. All unglingsárin voru þannig.
0: Já.
1: Og við allar vinkonirnar. Já. Við vorum eiginlega flestar svona elstar og áttum yngri sískinni. Þannig við vorum bara alltaf að passa. Við vorum alltaf heima hjá einhverjum sem var að passa.
0: Já.
1: Það var bara hluti af lífinu og var einhvern veginn ekkert merkilegt.
0: Manstu hvar þú varst og hve gömul þú varst þegar þú ákvaðst að fara í prestinn?
1: Já, það var frekar seint. Það var þegar ég var í menntaskóla. Þá var ég í tók námskeiði siðfræði. Í fjölbrautaskólanum í Breiðholti. Ég var fyrst í MK og fór svo í fjölbrautaskólanum í Breiðholti eftir að hafa farið sem au-pair til Bandaríkjana í eitt ár.
0: Já, já.
1: Og þar var kennari sem kendi mér, Mattias, sem var guðfræðingur. Og hann lét okkur lesa biblíuna.
0: Já, já.
1: Og ég komst að því að þetta var bara það mest áhugaverða sem ég hafði nokkuð tíma komist í. Að lesa og ræða biblíuna.
0: Hvað í biblíuna varst að lesa?
1: Ég man það ekki núna.
0: Bara nýja? Bæði nýja og gamla?
1: Mér finnst nú líklegt að hafi verið meira nýja. Mér finnst að voru náttúrulega ræða siðfræði, en það samt ekki ólíklegt að það hafi líka verið eitthvað gamla. Það náttúrulega þarna lögmálið og boðorðinn og allt þetta. En að sko læra siðfræði meðal annars í tengslum við biblíuna fannst mér svo magnað og svo var ég náttúrulega með þennan grunn að kirkjan var hluti af lífinu. En það hvarlaði ekki að mér þegar ég skráði mig guðfræði að ég myndi vera prestur. Það fannst mér samt fjarlægt. Mér fannst efnið áhugavert og ekki síst út frá svona heimspekilegum pælingum.
0: Mér svo áhugavert að heyra þið segja að það tengist í rauninni bara einni kennarráning og það kemur hann einn maður með ákveðin bakgrunn.
1: Hugsaði hvað við getum haft áhrif á fólk stundum án að vita.
0: Laxness sagði sjálfur. Að við gætum haldið því fram að við værum alltaf að taka einhverjar ákvarðanir sem að myndu leiða til örlaga okkar en þegar allt snerist til alls þegar allt hérna kæmi til alls þá hérna snerist örlaga okkar hvaða fólki við mættum þegar við gengum niður laugavegin eins og hann orðaði
1: það Nákvæmlega, það er svolítið þannig
0: Það er svo mikið þannig
1: Já. En ég náði að segja þessum kennara frá þessu árun og dó
0: Já.
1: Ég hitt hann, mann vel eftir því ég hitt hann í lyftu og ég átti við hann smá spjall og sagði hann frá þessu, hann væri áhrifavaldur í mínu lífi
0: Þú þurfti að segja hann það
1: Já, mér fannst einhvern veginn að hann mætti alveg vita
0: það Það einmitt þessi kennarar þeir sko, sumir þeirra eiga svo mikið í manni
1: Já, og einhvern veginn finnst mín reynsla með börn í skóla að þetta byggir allt á þessum eina kennara
0: Það er nefnilega þannig Mjög gott Sko, fórstu þá beint í Já, þú sagðir að þú hefði farið og perti bandarækjana
1: Já, þannig ég útskrifaði stæðin seinn
0: Já, en var það ekki menningar stökk?
1: Jú, það var eiginlega bara alveg svakalegu tími sko. Já
0: Ekki góðu tími?
1: Jú, alveg frábært tími En ég myndi ekki senda barnið mitt í svona eins og ég fór í vegna þess að þetta var ekki á vegun neitt að samtaka
0: já.
1: Þú veist, ég var bara á eigin vegum
0: Hvar?
1: Í Chicago
0: Já
1: Og Já, þetta var mjög skemmtilegt. Já. Við höfðum mjög gaman þarna óperustelpunnar. Fórum mér í miðborgina hverja helgi og já. Gistum hjá einhverri eða einhver staðar og vorum bara. Já. Það var skemmtilegt að fara ströndina og, og svo að passa bann þess á milli. Og...
0: Já, varstu 17-18?
1: Ég var 18.
0: 18?
1: Já.
0: Ég hef heyrt fólk sem að fór hérna á höfuðborgarsvæðinu norður til Akureyrar í menntaskólan á Akureyri á 9. áratug síðustu aldar sem var hérna minn tími í Emma ég hef heyrt fólk sem að hérna hafði verið kannski á ströngu foreldrum og var allt í nú komið inn á heimavist þannig fyrir norðan sem eru bara aðri krakkar og hérna tala sko að það hafi bara verið hálfgerð heppni að fólk lifði þetta af vegna þess að allt í nú bara allur ægin þú veist að segja að þú fjast ekki fara út að því pappiðin meinaði það allt í nú bara engin ægi, þú ert bara með hérna fólki á þínu reiki og sömu finnst bara þegar hugsa aftur þetta hafi bara verið hálf brjálaðislega ákvörðin hjá foreldur þeirra að leifa þeim að fara norður bara eftirlitslaus og svo bara hérna, næsti hittingur hann bara jólin hann bara næsta skýrsla gefin eftir 3-4 mánu
1: en við urðum líka fullorðin 16 þetta var nefnilega allt öðru vísi að þegar maður byrjaði í menntaskóla þá vorum við bara fullorðin og jafnvel fyrr
0: þannig að við þóttumst það
1: Já, nokkulega, það var einhvern veginn og okkur fannst það og það var líka álitið svolítið að við værum bara fullorðin og ég held að bara það var reyla bara heppni að þessi þetta ár fór vel, sko, í rauninni
0: Ég held að sér nefnilega bara oft heppni
1: Já, eða einhver vernd eða eitthvað og þarna var ég til dæmis fyrir mikilli trúarlegri reynslu bara svona ekki þannig svona en það kom upp erfiðar og jafnvel hættulegar aðstæður þar sem að ég svona fann að ég ekki ein ég sko ekki ein
0: Já, já, nú alltaf betra að fara í hérna guðfræði og verða prestur trúaður en ekki
1: Já, einmitt
0: En það alltaf einhver dæmir það ekki að fólk ekki beint trúað sem að leggur þetta fyrir sig en það að leita
1: Já, að leita
0: Það gerir sitt besta
1: Já, ég var trúið þegar ég fór í guðfræði heldur betur Ég alltaf var mjög trúabarn alveg bara ofsalega trúið það hverlaði ekki að mér annað en að Guð væri til og Guð væri með mér í liði og Guð vildi mér alltaf vel og ég geti alltaf leita til Guðs það var bara einhvern veginn það sem ég fekk með móðurmjólkinni það var ekki síst amma mín prestfrúin sem kendi mér þetta og baði mikið með mér og svo les en svo eftir fermingu þá fór ég svolítið efast og svona ég rætti trú mikið við fólk samt á þessum tíma og var mikið svona að spá í þetta allt saman og eftir á að hyggja þá sé ég að þetta var í raun að vera svona trúar þroska tími því að ég held líka til þess að svona komast frá barnatrúni eða svona þessari barnalegri trú sem að við eignumst sem börn þá þurfum við að fara í gegnum eitthvað til þess að svona þroskast í trúni og já, til þess að hún verði þroskaðri og ég held að það hafi svona verið að gerast á þessum árum
0: það sem að græðir það sem barn, trúabarn græðir kannski umfram ótrúabörn það er öryggi, það er síður einmanaleiki ekki satt?
1: Jú, algjörlega
0: svo er náttúrulega von og allt það sko, við áföll að hérna
1: Já. Og mér var kennt það ef eitthvað var erfitt að þá væri mikilvægt að biðja og já, ég man til dæmis þegar ég var með heimþrá í sveitinni sko, þá kom pappi með nýja testamenti og stakk upp á því ég læsi nú svolítið í því
0: já.
1: Ég gerði það
0: Einmitt. En varstu svona einhver blanda af ungri konu sem Það einhverja þörf fyrir lífsáskan og augrunna einhver bland af þannig konu og svo einhverja annari típu sem að svona
1: sem hafði meiri svona, hafði svona meiri þyngt yfir einhvern veginn svona já, algjörlega og ég alveg með þetta bæði
0: En þá?
1: Já. Ég svona einmitt, þetta létta og vil hafa gaman og lífið ég vil gera það sem get til að lífið sé skemmtilegt og gott
0: og maður sér bara hvernig þú klæðir þig og hvernig hárgreiðslan og hvernig fasið er
1: það er bara mín einhvern veginn skilda finnst mér að reyna að gera lífið gott og skemmtilegt en svo er það líka samt hitt og ég hef alveg mjög alvarlega strengi í mér líka.
0: Já.
1: Ég meira fyrir tónlist sem svolítið svona í moll.
0: Já. Hlustar á Bach?
1: Já, já. Ég hlusta á Bach.
0: Já.
1: Ég hlusta helmingi á klassíska tónlist.
0: Já.
1: En ég hlusta líka mikið á rock og pop og og ýmislegt.
0: Og blastar þá bara hérna hækkar í botnstunum.
1: Nú orði bara í eyrunum.
0: Já.
1: Já, en það náttúrulega en náttúrulega ég í mikilli sorg þessara þessa dagana vegna þess að Dolly Parton mitt idol látin.
0: Sammála.
1: Sú kona sem var ekki aðeins ein besta tónlistamanneskja síðari tíma heldur bæði svo góð manneskja og svo góð guðfræðingur.
0: Já.
1: Hún var það mjög trúi manneskja.
0: Já.
1: Og tjáði sér mikið trú og mannréttindi og hún lét sér bara svo andum fólk.
0: Já.
1: Svo var hún svo klár og fyndin og skemmtileg.
0: Já. Alveg dásamleg.
1: Það var dásamleg. Alveg.
0: Já. Já, þetta búið að vera þungt ár fyrir hérna okkur, við náttúrulega höfum mist svo marga Íslendinga stórkostlega tónlistamenn.
1: Já, allar
0: og einmitt, stóri. Og svo kemur Dolly þarna ofan á það.
1: Já, og hann hérna Tim Curry
0: já,
1: bara nokkru dögum. Já, nei, ég heldur látist bara sama dag.
0: Já, eitthvað bara mjög stutt á milli.
1: Já, og svo líst kóngurinn í nótt.
0: Já, það er komið nóg.
1: Það er komið nóg.
0: Einhver hafði reiknað því að það hafði verið hérna Páll hérna Páll, akkur mann ekki hvað hann heitir, Palli okkar sem að hérna,
1: Páll Hjóndís
0: Páll Óskar,
1: Páll Óskar
0: hann hafði reiknað út sko á 10 ára fresti er þið svona blóðtaka í músikinni ég held hann hafi verið að skrifa að 2016 höfum líka Íslendingar mist alveg reynt bara tilt af frábæru músikantum
1: það geti verið,
0: það geti verið.
1: Að þetta komið svona, manni finnst nú andlát oft koma svolítið svona
0: í
1: koma svona kipur
0: já,
1: við erum búin að missa á marga núna
0: já, heldur beður En myndir þú segja að þú væri þá blanda af intro og extrovert?
1: Já, ég myndi segja að ég væri eiginlega bara alveg í miðjunni.
0: Og er í miðjunni.
1: Ég hef eiginlega jafn gaman að því að vera út á við og hef mikla þörf fyrir félagsleg tengsl og samskipti.
0: Já.
1: En ég hef líka mikla þörf fyrir að vera ein og vera í friði og svona sækja mér, sækja mér orku í annað.
0: Einmitt. Hvar finnurðu næði fyrir einsemd og íhugun í dag?
1: Ég finn það í því að vera úti að hlaupa, úti að ganga og nú orðið helst einhvers staðar utanvega eða upp á fjöllum. Það er mjög, mjög gefandi.
0: Einmitt.
1: Og stundum með fólki en líka oft ein.
0: Já.
1: Bara skreppu upp á Esju til dæmis og og svo leys.
0: Já, skreppur upp á Esjuna.
1: Já, ég reyna að fara eins og í viku í sumar.
0: Já, ég hef ekki hitt þig á stíðunum, ég elska að fara upp á Esjuna.
1: Já, hún er svo góð.
0: Já, hún er alveg frábær.
1: En ég nota Úlfarsfell líka mikið.
0: Já, einmitt.
1: Það er svona, og ef maður vill bara svona skreppa mjög rætt, þá er Úlfarsfellið þægilegt. Ég býr rétt hjá því.
0: Já, já, einmitt.
1: Svo les ég og ég prjóna.
0: Já, einmitt.
1: Já, ég hlusta líka mikið á bækur þegar ég að gera eitthvað annað ég vil koma svo mikil í verkstundum
0: einmitt sko, þú ferð þarna í guðfræði einhvern tíma kynnistu manninu þínum átti
1: ég
0: mann?
1: Jú, já mann, já mann ég kynntist fyrst fyrri manninu mínum og við getum okkur bara frekar ung kringum 25 ára og eigum eina dóttur og tengda svona tvö barnabörn en síðan kynntist ég seinni manni mínum þegar ég var að verða 30 og hann bjó í Svíþjóð þegar við kynntumst og þar kom eiginlega tengsl mín síðan við Svíþjóð því að ég flutti síðan til Svíþjóðar eftir ég kynntist honum
0: Það er bara svoleiðis Ég bara vissi það ekki
1: Nei,
0: Bjóstu lengi í Svíþjóð?
1: Já, ég bjó í 8 ári í Gautaborg og þá var ég akkurat að klára guðfræðina þegar ég flutti út og ég sótt að verða prestur þar eftir smá stund og það tók mig 3 ár að verða prestur í Svíþjóð þannig ég vígðist í sænsku kirkjunni og var prestur í sænskum söfnuðum í einhver 4-5 ár 4.5 ár þannig ég byrjaði að vera prestur á sænsku
0: þetta er erfiðara svið heldur en hið íslenska, er það ekki?
1: Sænska?
0: Já, ég meina annað tungumál og
1: jú,
0: þetta er eldur skýrt
1: það var það og það var líka mjög erfitt að verða prestur þarna vegna að þau voru með svo ofboðslega stranga inntöku, miklu strangar en var hér þá og þeim tíma og það var alveg, ég þurfti að vera þarna heila helgi í svona svona kirkjustað svona svolítið eins og Skálholti þar sem við vorum bara í viðtölum og prófum heila helgi hjá alls konar fólki til þess að komast að því hvort við getum orðið prestar og það, þarna í Gautaborgarstifti það sem ég var, þá var yfirleitt svona helmingunum sem fekk ég á það var mjög, mjög erfitt að komast að neinn og svo var þetta líka staður þar sem að konur voru vígðar mjög seint þannig það var ekki mikið af konum þarna
0: Nei.
1: Og það svona litaði svolítið þetta biskupsdæmi að það var þarna mikið af prestum eftir og bara fólki í kirkjunni sem að var á móti því að konur vígðust sem prestar
0: já, já.
1: Það var svolítið sérstætt umhverju
0: já, það veit
1: en
0: Þú hefur,
1: En það var svo sem ágætt að það tók mig 3.5 ára að verða prestur þarna vegna þess að þá var ég orðin það góð í sænskunni að ég gat predikaði veldlega.
0: Já, þannig að, að þú verður til við svolítið aðra aðstæður heldur en flestir íslenski prestar.
1: Mm.
0: Hvað maður þinn að gera það núti
1: í sviðu? Hann var þá prófessor í, við Sjálmes tækni háskólan í Gautaborg í... Rafmagnsverkfræði.
0: Já, hann raungreina maður.
1: Já, hann núna prófessor í eðlisfræði við Háskóla Íslands.
0: Já, já, já.
1: Hann við fluttum síðan til Íslands, þá fekk ég stöðu í Grafvogi og hann fekk stöðu við Háskóla Íslands.
0: Já. Þú myndir lýsa það sjálfri sem í félagsvísinda eða hugvísinda manneskja, manneskja er ekki?
1: Jú, jú, jú, við erum mjög ólíka þessu leiti.
0: Já,
1: já.
0: En þið dróðu saman?
1: Já,
0: já.
1: Já, og ég held að ég svona drægist ofta að fólki sem ólíkt mér.
0: Já.
1: Eða reyndar við erum ekkit ólík, ég menna gildin okkar eru, eru þau sömu,
0: Já.
1: Þannig lagað.
0: Já.
1: En þó svo að þessi áhuga svið séu ólík og þó svo að heilina okkur séu okkur mjög ólíkur af því hvernig við meðtökum upplýsingar og hvað við gerum við þær.
0: Já, það svo skemmtilegt og spennandi og dularfullt hvað við hérna hvernig sko... Er ekki einhverstað sagt að við nýtum í besta falli einhver 10-20% af heilanum og hérna og maður finnur stundum þegar maður horfir á bíómynd með mörgum hvað hlutir kveikja með mismunandi hætti í okkur og hvað við lesum ólíkt í aðstæður, sömu aðstæður
1: Akkurat og hvað við tökum eftir ólíkum hlutum líka
0: Tökum eftir ólíkum hlutum
1: Já, og það til dæmis mjög áhugavert með sko með listafólk það tekur oft eftir allt örum hlutum, smáatriðum og húsulega sem að ég sé ekki
0: og ef maður reynir að rífast á Facebook þá séðum maður að það eru rosalega margir sem taka bara ekki eftir neinu
1: einmitt og ég held bara vættum ekkert að rífast á Facebook og eins og það er held ég umþapil það vonlausasta sem hægt að gera þú vilt einhverju nefnstöði í einhverju
0: já og ég alveg samanlega og ég veit ekki einhverju ég að stundum að grafa mig gröf á Facebook en hérna Nei. En svo liggur leiðin þá aftur heim
1: Já.
0: Til Íslands
1: Já.
0: Og þú ferð að kenna við Háskóla Íslands, ekki satt?
1: Ég verð prestur í Grafarvogskirkju
0: Já.
1: Já,
0: en ertu ekki líka að kenna? Og...
1: Nei, það var seinna, sko,
0: það
1: síðan fór ég í framhaldsnám í predikunarfræðum í Svíþjóð og Chicago, fór aftur til Chicago
0: aftur
1: að læra
0: Chicago.
1: Já. Og þegar ég var búið með það, þá fer ég að kenna stundakennslu í predikunarfræði við
0: Já.
1: Háskólan
0: Já.
1: Þannig að ég var að kenna það skemmtilegasta sem ég vissi, sem var að predika.
0: Já, og fóru margir nefnendur í gegnum þig?
1: Þetta voru held í þrírvetur.
0: Þrírvetur?
1: Já, þannig þetta, það var alveg slatti.
0: Á hvaða tímabil er þetta?
1: Ó, nú bara er ég ekki alveg viss. Þetta var, ég útskrifaðist 2016 held ég.
0: Já.
1: Þannig þetta var örgulega svona 17, 18, 19.
0: Já.
1: Eitthvað svo leis, 1920, eitthvað þannig.
0: Varstu ekkert búin að kenna eftir það, þegar þú tókst ákvörðum að fara í biskupin? Eftir 2019?
1: Ég held ekki. Það kom náttúrulega þannig COVID.
0: Ég er nefnilega að spyrja það þessu vegna þess að þegar ég var að skrifa fyrstu fréttinni mína biskupskjörið, þá var einhver heimild, nokkuð áræðanleg heimild sem að taldi að þú myndir vinna það, vegna þess að þú væri bæði með hérna tengsl og sem sagt starfsreynslu og hérna orðspor inn í háskólanum og kirkjunni
1: og ég man kannski verða eftir 2020 2020 var nefnilega svona svolítið milli ár vegna COVID og ég fór í námsleifi í hálft ár og fór til Ástralíu við fórum fjölskyldunum og byggum þar í hálft ár þannig að hérna, jú, þannig að fóru margir nefnendur í gegnum mig, þannig að ég hafði kannski það fórskot að ég þekkti mjög mikið á nýju prestunum
0: einmitt,
1: yngri prestum.
0: Þetta var einmitt röksan sem ég heyrði í hana.
1: Og hún getur alveg hafa verið sönn að einhverju leiti.
0: Já.
1: Minnst það ekki ólíklegt?
0: Nei. Egnaðistu fleiri börn en þetta sem hún nefndir að þú reiknast með fyrir
1: mann? Já, svo egnaðist ég Hanna Frigg þegar ég var orðin 38 ára.
0: Nú?
1: Já, já, já. Við egnust miklu setna nefnilega setna barnið þannig að það 15 ára milli barnanum minna
0: já.
1: Og þá bjöggum við í Svíþjó þegar

0: hefur aldrei, hefur ekki búið þar síðan hún var eins árs.
1: Einmitt.
0: Þannig að, já, við fluttum eiginlega akkurat þegar eldra barni var komið á tíma til að fara í menntaskóla.
1: Já. Þú hefur, það hefur stundum verið sagt að þú búir yfir einhverju reynslu. Hvað var þar semst annað barnið þetta transbarn ef ég hef lesið rétt
0: Já, hún trans.
1: Já,
0: stúlka.
1: Fréttir leiðnar stundar. Sú reynsla hefur hún mótað, hefur hún þroskað, hefur hún gert þig víðsýnni betri manneskju eða hvernig myndir lýsa því?
0: Já, það efast ég nú ekki að svona reynsla hlýtur að gera okkur að í það minnsta víðsýnni manneskjum.
1: Já.
0: Það getur ekki annað verið.
1: Nei.
0: En ég vil nú samt meina að þegar kemur að hinsegin málefnum og þá hafi ég alveg verið með þessa víðsýni fyrir.
1: Já.
0: Þannig að það hvarflaði aldrei að mér annað en að þetta væri bara sjálfsagt og eðlilegt mál þegar hún sagði mér að hún væri trans.
1: Já.
0: En ég ætla samt ekki að láta sem að það hafi verið eitthvað auðvelt.
1: Nei.
0: Ekki fyrir okkur foreldrana.
1: Nei.
0: En það var fyrst og fremst vegna þess að ég vissi náttúrulega lífið hennar ekki auðvelt.
1: Nei.
0: Það eiginlega það.
1: Já.
0: Og það náttúrulega þannig að það ekkert held ég sem snertir okkur jafn mikið og þegar eitthvað sem að viðgefum börnunum okkar.
1: Nei, þetta sé rétt hjá þér.
0: Já. Þannig að þegar hún sagði mér þetta þá náttúrulega bara fór ég í Það þurfti ég að fara að læra.
1: Já. Setja þetta skólabekk.
0: Eiginlega.
1: Já.
0: Já, ég þurfti að fara að læra allt um þetta.
1: Já.
0: Og kynnast kerfinu hér.
1: Já.
0: Hvað gerir maður?
1: Já.
0: Og það er svo vont hvað það miskilningur í gangi hér hjá hverjum hópum að það sé verið að senda börn í einhverjar hormónameðferðir og alls konar og það er bara ekki þannig. Það er bara ekki þannig.
1: Nei.
0: Og það er mjög vel haldið utanum transbörn á Íslandi.
1: Já,
0: ég vil bara hrósa transteiminu og bugl fyrir það. Það var reyndar ofbóðslega eftir að komast að og sá tími var algjör hryllingur biðtíminn. Og ég vona að það sé búið að batna vegna að það var eina sem var að það var að komast að en þegar komin að þá hugsa vel börnin og það er engin sem gera þetta garni sína það nú aldeilis ekki þannig
1: Ég man þegar ég gerði fyrstu fréttina mína það sem kallast í dag kynleiðrétting en þá töluðu kynskipti
0: Já, akkurat
1: Já Og hann Ólafur Ólafsson, sem þá var landlæknir, sagði við mig, Björn minn, passaði óskaplega mikið hvernig hann skrifar með þessi mál. Mm. Góð leks ég frá.
0: Það góð ráð, vegna þess að einmitt. Og við þurfum að gæta okkar. Já. Við erum að tala fólk, við erum að tala manneskir.
1: Já.
0: Og við erum að tala líf og framtíð fólks.
1: Já.
0: Og það skiptir máli.
1: Já.
0: Og þetta hefur líka ég held líka bara allt í kringum trans málefni transfólks hefur bara breyst svo mikið á undanförnum árum og sko ungt fólk og krakkar þau eru bara ekki hafins mikla ágjur af þessu
1: Nei.
0: Og fólk er bara alls konar auðvitað skiptast þau í hópa eins og aðrir en þetta er allt saman bara orðið svolítið meira fljótandi
1: já
0: En mér finnst það svolítið gott.
1: En ég nokkrum mér líka, þegar allt kemur til alls, hverjum ætti ekki að vera sama?
0: Akkurat, eins og Dolly Parton sagði, sum okkar eru samkynneið og önnur ekki og við eigum bara að fá að vera þau sem við erum.
1: Já. En eigum að þessum fáum mínútur sem við höfum þetta saman í sko, til dæmis hérna, riflildi sem hafa orðið vegna ummæla varaformars miðflokksins og allu að regnbúanum ef að gera það núna ef að viltu bregðast við núna á þessum fallega degi eða finnst það komið gott eða ég ætla bara bjóða þeir upp á val
0: Ég myndi kannski segja að það sem ég myndi vilja segja þessi mál í dag er það að ég hef áhyggjur af hvernig fólk tjáir sig við fréttir á samfélagsmiðlum.
2: Já.
0: Það er eiginlega sá staður sem ég held að sé

0: svona mest eitraður í okkar samfélagi í dag.
1: Já.
0: Og ég vil eiginlega bara ráðleggja fólki að vera ekki að lesa þetta.
1: Já.
0: Vegna þess að það gerir okkur ekki gott.
1: Nei.
0: Ég vil náttúrulega líka byrja fólk að vera ekki að skrifa þarna, heldur bara að tala saman
1: Já.
0: Í persónu.
1: Já.
0: En þarna bera líka fjölmiðla svo alltaf ábyrgð.
1: Já, já.
0: Þau seta fréttir á Facebook já. Með fyrirsögnum sem eru til þess ætlaðar að fá mikið af kommentum.
1: Já.
0: Og það koma virkilega ljót komment.
1: Já.
0: Og ég held að þetta sé kannski bara hættulegast í staði fyrir börn. Það eru kommentakerfi á Facebook. Já. Þau eru bara virkilega vant.
1: Þetta mjög umhugsunarverður punktur hvort þetta hættulegast staður.
0: Já.
1: Já.
0: Og ég get alveg sagt að ég tek þessu ekki persónlega.
1: Nei.
0: Bara alls ekki og þetta snertir Nei. Mig eiginlega ekki neitt.
1: Nei.
0: Vegna þess að þetta allt í mínum huga svo algjörlega fárónlegt.
1: Já.
0: Og svo veit ég líka, og það kannski eitthvað sem ættum að hafa í huga, Þetta oft kannski sama fólkið með nokkra mismunandi prófíla. Þetta heldur ekkit allt einu sinni fólk.
1: Nei.
0: Þannig að ég held að við verðum að passa okkur líka á því að taka þessum ummælum ekki á alvarlega.
1: Já. Hve lítið getur límans verið að maður hefur marga prófíla bara til þess að hamast í einhverjum varnarlausum litlum eða sem minni hlutahópi
0: ja.
1: Sem maður hérna ætti nú frekar að styðja við og umfaðma sko heldur maður að ástofa.
0: Akkurat, og ég alveg samfærð það að lang stærsti hluti fólks hér á Íslandi bara ekki þarna. Þetta svo lítill hópur.
1: Já.
0: Þau bara hrópa hátt.
1: Hann bara svo áberandi.
0: Já, hann það sko.
1: Ég man þegar sonur minn sagði við mig nýjórðin 18 ára fyrir á þessu ári, pappi, ég fór aðeins á Facebook, mér finnst bara alltaf mikið hatur á Facebook.
0: Já.
1: Mér finnst það bara mjög góðu punktur hjá hann.
0: Mm. Þetta eiginlega orðið hatur staður, það Facebook.
1: Ekki?
0: Og fyrst og fremst við fréttir fjölmiðla.
1: Já. Já.
0: Það, sko, ef að fólk gæti ekki skrifað þessi ljótu komment við frétti fjölmiðla, þá þyrfti það að gera það á sínum eigin síðum.
1: Já.
0: Og það náttúrulega miklu betra. Hafa hatri bara þar.
1: Ég fundi fyrir persónulega, sko, ég fundi fyrir þessu hatri hérna aðeins nær mér en ég hefði kosið í enga skilabúðum vegna Evrópukosningarinnar sem í dag.
0: Já.
1: Því að þátturinn þóttur sem að spila saman á föstudagi, þá var sérst þátturinn sendur út. Í dag, klukkan 9 á laugardegi þegar við kjósum atkvæði þjóratkvæðskriðlunni, en mér finnst óþægjarlegt sem staða hérna það hafa komið enga skilabóð sem eru eiginlega bara hættuleg og hérna fulla hatri. Ég hef búin að þurfa bara gaggert vegna Evrópukosningarinnar, þá hef ég þurft að blokkera held í 7 Íslendinga eða þeim, bara útur minni verald.
0: Já.
1: Þar þú stundum að blokka fólk?
0: Þarna er nefnilega mjög mikilvægt að taka ábyrgð á því hverjum þú hleypir að þér og inn á þín svæði.
1: Uh-huh.
0: Og ég vil helst ekki blokkera fólk.
1: Nei.
0: Vegna þess að bara sem biskup þá hef ég heila ekkit alveg leyfi til þess að vera of mikið prívat.
1: Uh-huh.
0: En aftur á móti á minni eigin Facebook síðu, ég annars vegar með síðu sem biskup Íslands, þar blokkaði ég sjálfsögðu engan en ég hef þurft að blokkara eina mannesku á minni síðu og það bara kona sem var með mig á heilanum og hérna og var mjög svona ég bara vildi ekki bjóða hvorki mér nýja mínu fólki upp á þetta en aftur á móti þá fel ég hiklaust komment sem að eru mjög ljót á minni síðu vegna þess að ég ræð því hvað stendur hverju ég leifi að standa þar vegna þess að ég var líka bent á að ef að ég leifi mjög ljótum kommentum að standa á minni síðu þá gæti ykkur haldið að ég væri mögulega að samþykja það sem ég ekki að gera.
1: Nei. Ég held að sé ekki allir sem að sko ég veit að hlustenda á áhrönda hópur samstöðurinnar hann er eldri heldur en 15 til 20 ára sko, við getum orðað þannig. Ég er ekki viss um að þessi allir sem eru að hlusta að horfa okkur sem vita á þessum fítus að fela komment. Það er þarna bara, ég kemur nú yfirlega á ensku hjá mér, hide komment.
0: Já,
1: að hérna, þetta er nefnilega
0: sko, er
1: þetta er svo góð milli.
0: Hann er mjög góður. Og svo getur líka hérna kvílt við á ef það er eitthvað sem er mjög erfiður, þá getur kvílt við komandi í svona 30 daga þannig að þú sjáir ekkert frá við komandi. Það getur líka verið gott. Og þetta gerir maður ekki vegna eitthvað haturs til fólks, heldur til þess að bara vernda okkur.
1: Já.
0: Og svo er eitt sem er mjög gott að gera.
1: Mm.
0: Það að byggja fyrir öllum þeim sem að líður þannig að þau þurfa að láta svona út sér. Vegna þess að þér getur ekki liði vel þegar þú þarft að tala svona til fólks.
1: Nei, einmitt. En þetta raunverulegt vandamál, utanríkisráðherra búin að vera að lýsa hérna hótunum sem að henni hafa borist og rata til lögreglu og ég heyri því inn á bylgjunni, henni var ekkit sama, okkur auðvitað ekkit sama.
0: Auðvitað ekki þegar þetta einmitt, og sérstaklega kemur að sko engaskilabóðum og hótunum.
1: Einmitt, og þessi Evrópukosning, hún hefur svo sannarlega leitt fram margt dásamlegt. Og kjarnirt og fallegt í lífi okkar þjóðar það búið að vera gaman að sjá fólk sem er annars áhuga lítið um þjóðfélagið bara að fá eld í augun og hvort sem allar að kjósa já eða nei
0: Einmitt.
1: Það bara einhvern veginn búið að hugsa sinni heim upp og nýtt sem er frábært en dökkarliðin veit að er að það hefur verið ansi mikið hattur og ansi mikið ógeð
0: Já, og það er bara eins og ef það er eitthvað ágreinisefni þá þarf við alltaf einhver að fara í svona Hattur og leiðindi og verst kannski þegar fólk með svona eiginlega að hvetja til ofbeldis og jafnvel sko, að fólk ætti bara að láta sig hverfa. Og það kom ekki að slíku í tengslu við til dæmis fánan á tröppunum í Grafarvogskirkju. Og það gerist í tengslu við hins einn dag að það alltaf aukast. Og við fórum yfir í kirkjunni hins einn vikunni þá settum við regnbúan yfir prófílmyndina á Facebook og við erum búin að gera þetta í nokkur ár og núna þá höfum við ekki við að henda út hatturs hérna aðtöðsendum en síðustu þrjú ár þá höfum við komið kannski eitt eða tvö samanlagt en núna voru þau kannski hátt í hundrað
1: þetta þannig að þú ert með bara beina mælingu þessa þróun.
0: Já, við erum nefnilega með það sko. Já. En það annað sem ég hef samt séð gerast núna undanfarið. Mér finnst fólk að fara að svara meira þessu ljóta. Það svona það gott en á sama tíma þá held ég bara næstu að við ættum ekkert að vera að það.
1: Nei.
0: Ég veit það samt ekki. Það samt gott að sjá að fólk svari.
1: Já. Þannig að tækifærin sem þú nefndir í upphafi þessa viðtals sem kirkjan núna með í höndunum sem eru meðan á samfélagsmiðlarnir þetta eru líka okkar helstu ógnir
0: Já, algjörlega, algjörlega og við þurfum að fara varlega þarna og það alveg þannig að við hugsum kannski alveg auka hringi viðbútt allt sem við sendum frá okkur bara út af ástandinu í samfélaginu í dag þegar kemur að minnihluta hóp og þetta bara þegar kemur að minnihluta hóp
1: Það er þyngstu orðin þá sem eru síst í stöðu til þess að bera höndi yfir höfuð sér.
0: Já.
1: Það er það sem er svo sárt í þessu.
0: Einmitt.
1: Ég var alltaf að kenna fjölmjöla fræði ekki að kenna nefndum mínum að hjóli í valdið.
0: Já.
1: Ég ætti að hjóli í þig. Mm-hmm. Þú ert með gríðalt vald, biskup. Mm-hmm. Ef verið blaðamaður að vinna einhverju blaði. Þá væri best að sinna vinnu minni ef ég myndi sko tíu svona ári ég einhver veiku blettur hjá biskupnum ekki satt?
0: Jú, og þetta líka það sem að til dæmis sko að vera prestur snýstum að þú átt að sko hérna predika gegn valdinu en ekki hérna en þú átt að lifta öllum sem að mega sín minna upp
1: meitt En að sparka sko í varnalösa hópa, það finnst mér hérna, mjög stóð ógulegt. Og það er að undra mig alltaf mikið.
0: Það
1: gerist.
0: Og allt í nafni tjáningafrelsis.
1: Já, stundum í trúarinnar. Við skulum ekki gleyma því hvað margir hafa nýtt sér sko trúna til að ábaka alls konar ógeð sko.
0: Og það er alveg skýrt í mínum huga að það misnotkun á kristinni trú. Að nýta hana til þess að nýðast á fólki. Það er ekkit annað.
1: Nei.
0: Kristur gerði það ekki.
1: Nei,
0: Kristur er okkar, Kristur sýndi okkur hvernig Guð og hvernig Guð vill að við séum.
1: Já.
0: Og ég held oft að það sé raunverulega þannig að þú nýtir þér kristna trú í pólitískum tilgangi þegar þú gerir þetta.
1: Já, einmitt. Ég held það sé rétt. Hvernig sérðu fyrir þér ég veit að þú þarft að fara hérna að kveðja okkur því að fær anríki hjá biskupi og ég mjög þakkláttur fyrir þessa klukkustund sem að orðin hjá okkur en hérna hvernig sérðu fyrir þér framtíðina ertu svona sko til dæmis ef við bara tökum Ísland nú komum við þverklofin út úr þessari Evrópukosningu það liggur fyrir það verður svona frekar mjótt á mununum að flestum bendi þess þannig að helmingur samfélagsins dáltið hnugginn og leiður og hinn kannski maður veit ekki hvernig sá meiri hluti sem sigrar hvernig hann fer með sigurinn hvernig hann að
0: þetta er svolítið erfitt Já, þetta er það, þetta er það. Og þarna er hlutverk kirkjuna algjörlega skýrt
1: Já.
0: Og það að vera sameinandi afl og svona sættandi afl þess vegna er það ekki hlutverk til dæmis mitt að taka þátt í neinum svona pólitískum samtölum og hvernig sem að á hvorn veginn sem þetta fer
1: Já.
0: Þá höldu við áfram að vera nágrannar og sískinni og makar og Já. Allt þetta þannig að það gott að við svona flest gætum okkur á því að fara ekki allt og mikið inn í tilfinningarnar
1: Já.
0: Þegar kemur að þessu, en ég skil samt að fólk gera þetta
1: Já.
0: Og þetta hjartansmál fyrir mjög marga
1: Já, já Þú ert komið að með hráefna stólræðum fyrir prestana á morgun
0: Aldeilis, já. já, það verður nei eða já af eða á
1: Við erum náttúrulega svo fá við erum út úr, við erum á eyju svona mál sem ná einmitt til tilfinninga okkar og vitundar okkar og hugmynd okkar sög og allt það þetta erfitt
0: já, þetta það og ég skil báðar hliðarnar
1: ég
0: geri það
1: og
0: mun halda mínu æðru leysi alveg sama á hvort veginn þetta fer og ég held að við ættum öll að reyna að gera það svona verður þingið sett fljótlega eftir þessa niðurstöðu þannig að þetta verður svona ég veist að þetta verður svolítið svona brött byrjun á haustinu en við samt við Íslendingar við erum nú yfirleitt mjög duglega að koma okkur út úr öllu svona við erum það þó við getum verið stundum þrætugjörn þá stöndum við saman þegar á reynir.
1: Já, lítum bara á þess að Evrópukosningu sem náttúruhamfarir og verum bara að fljóta saminast.
0: eins og við gerum
1: þegar það. Eins og við erum svo góði.
0: Já, akkurat. En ég vona samt að þegar uppi staðið komum við nú saminuð út úr þessu. Og þetta er svona blandað hjá mér. Ég hef áhyggjur af stöðun í heiminu. Það er ýmislegt að gerast í heiminu sem er flókið og er ekki alveg. Við þurfum að hafa varana okkur með ýmislegt.
1: Í ófriðalegu tilliti verstu og við komast í tími alla götu frá 1945 segja ótalmargir.
0: Já, eiginlega bara á okkar líftíma.
1: Já,
0: við höfum nefnilega að lifa friðartíma.
1: Já,
0: þannig þetta er nýtt fyrir okkur.
1: Já.
0: Og ég ekki, við kunnum með þetta ekki alveg, sem reyndar ágætt. Og það er eiginlega betra að kunna þetta ekki, og þá höfum við ekki þurft að fara í gegnum þetta. En ég nú bjart sínaðelsfari og ég með guði í liði og ég einhvern veginn ég hef trú á fólki og ég hef trú á okkur þannig að ég lít samt sem áður frekar björtum augum á framtíðina og ég lít mjög björtum augum á framtíð kirkjunar ég geri það og mér finnst kirkjan vera að blómstra og það er fullar kirkjur og fólk er að læra guðfræði það er gott að vera í kirkjunni það er bæði gaman og það er
1: endurnýjaðar trúar á hér
0: það er það, já, akkurat
1: kannski tengt ógninni
0: algjörlega, ég held að það spili alveg án efa inni án efa, og ég held að sé líka eins að kirkjan er sýnlegri og svona já, fólk kannski svona sér hvað kirkjan stendur fyrir Þannig að ég lít mjög björtum með fram til kirkjarnars.
1: Já, gott að vera. Kollegi minn skrifaði einu sinni fyrirsögn á baksíðu blaðsinn sem ég vann á og hún var í botni með drottni.
0: og var það kirkjarn eða?
1: Ég man ekki hver það var sem að var að tala við. En hérna, mér bara dattaði í hug þegar þú varst að segja,
0: svo getur verið
1: með guði
0: svo getur verið
1: stuði með guði og botni með drottni
0: þetta er allt hægt það er líka spurningum að velja hvar ætlum við að vera ætlum við að vera í vera narrist í stöðu með Guði eða ætlum við að vera á botninum?
1: Já.
0: Við mengan áhuga að vera þar.
1: Nei, sko, í botni með drottni var sem sagt sko ekki...
0: Ekki á botninum?
1: Nei,
0: Nú.
1: Það var sko
0: í, var
1: í botni,
0: já,
1: einmitt í stuði, sko.
0: Já, Ó, já, við erum, já, já, við erum þar.
1: Bara með pedalan í botn, sko.
0: Já, við erum með pedalan í botni, akkurat og allt á hæsta. Já. Já, en við erum líka skjólið og við já, erum ja. Líka sko hlýjan og verndin og huggunin og allt það. Já. Það nefnilega, kirkjan með þessar... alla þessa breytt það bæði gaman en það líka skjólið þegar lífið erfitt
1: en ég get sagt þér að lokum að ég marga fjörun á sopið hér sem blaðamaður og það hefur reglulega blossað upp ákallum að leggja niður þessa helvítis þjóðkirkju og sér helvítis prestar og þeir gera ekkert annað en að hérna bara vera til vandræða en það svolítið langt síðan það hefur komið hérna svolítið skeið þannig að sko ég held að þessi betri sátt kirkjuna í dag heldur en svolítið tíma
0: ég upplifi það og enda sína kannanir að það er meira trausti kirkjunar og þar auðvitað get ég ekkit alveg greint þær ástæður en ég held að það sé vegna sýnileika meðal annars þú veist ekki um kirkju sem þú sérð ekki nógu vel og vegna þess að það þannig að þegar allt verður svona aðeins óöruggara í kringum okkur þá förum við að leita í það sem traust og það sem styrkt og þar trúin
1: En sko, ég upplifði líka að það hafi verið gerðar margar hreingerningar á mörgum vístuðum þar sem þurft að skúra myndirðu
0: Ég tek undir það, við höfum, já, og já, við tökum ekki þátt í neinu öðru en að allt sé, hvað sé, að við hegðum okkur öll fallega og vel.
1: Já.
0: Mm, það ekki annað í bóði.
1: Þar býrðu að haganum frá ungdómsárum.
0: já, ætlið það ekki.
1: Jú.
0: Ætlið það ekki. og svo náttúrulega höfum við þurft að læra á reynslinni.
1: Já.
0: Og kirkjan byrjaði frekar snemma að taka í gegn öll, til dæmis þegar kom upp þessi kynferðis, ásakunum kynferðisbrot og þess áttara, að þessi máli komin í nokkuð góðan farveg.
1: Já.
0: Og þarna bara ekkit í bóði að gefa neina séansa.
1: Ertu til að koma aftur til mín bara til þess að ræða biskupsmálið einhvern tímann á næstunni?
0: Biskupsmáli?
1: Já,
0: mögulega. Það náttúrulega búið að vera svolítið aftur í umræðinni.
1: Já, það væri gaman að taka það bara eitt
0: já,
1: og sér.
0: Já, við getum rætt hvað við höfum lært af því.
1: Er ekki?
0: Jú.
1: Þannig að þú ert ekki sloppin. Þú ert sloppin í bíli en við viljum að fá því aftur.
0: Eitt sem við lærðum af því já. Við verðum að geta að losa okkur við biskupa eða ef að þeir gerast brotlegir.
1: Já.
0: Eins og alla aðra. Þar að segja eða biskupar verða að hafa það í sér að hætta ef að þeir hafa gerst brotlegir
1: Einmitt. Þetta væri nú heldur betur efni í heilan klukkutíma
0: Áraðanlega
1: En gæra þakkir fyrir þinn tíma Guðrún það búið að vera fyrir mig mjög skemmtilegt og áhugavert að kynnast þér svolítið betur þínu persónuleika og náttúrulega þetta með dýnamist umræðefni kirkjan, trúin, dýftin og andin
0: Alltaf til ég að tala kirkjuna
1: Kærðakir.
0: Takk fyrir mig.
1: Og þakka ykkur fyrir að hlusta og fylgjast með okkur. Ég vil minna það eftir hádegi í dag, þá sýnum við úrval þess besta sem unnið var við rauðaborðið í vikunni og svo morgun klukkan 12:00 þá verður hér þáttur af sonum Egils, þar sem bræðirnir Gunnar Smári og Sigurjón Magnús krifja kostninga úrslitin. En við Guðrún þökkum ykkur, hlustun og áhorf í bili, verið þið sæl.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, Tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
6: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Já, velkomin að rauðaborðinu klukkan fjögur á föstudegi, þá höfum við þessum köllu vikuskamt og fyrir þá við rétti vikunar og fáum til þess aðstof frá góðu fólki. Og þannig það núna, Hrönn Sveinsdóttir Bíósöri og Hlédís Maren Guðmundsdóttir, varaborgarfulltrúi, það ekki?
1: Jú,
0: Já.
1: það passar.
0: Salvör Guðbrá Þorvaldsdóttir, dóttir, sviðslistakona, köllum Salka og Guðmundur Ingi Þorvaldsson, leikari. Þeir eru velkomin.
2: Takk
1: fyrir.
0: Takk fyrir. Þegar þið farið svona meðal fólks, vil ég allir tala við ykkur Evrópusambandið?
2: Já, mér finnst það. Já, bara svona.
0: Það góðu.
2: Já, svona, já, ég, það ekki sem ræðist á mann eða neitt svo lesa fyrra bræði, en maður...
0: Byrjuð bæklinga, ég svo að ykkur kona hafa verið að byrjuð bæklinga, hún átti fótu sinni fjöra meina.
2: Mér finnst alltaf sko gáfna stig þjóðarinn að lækka nokkur decibel þegar það eru svona kosningar, hvort sem það eru flugvöllin eða þetta sko. Þetta verður alltaf svona með og móti og þetta annarkvort með okkur eða mót okkur og fólk verður svo heitt út af engu. Þannig, þú veist, þá alveg hægt að ræða þetta í róleitunum.
0: En svo eitt fallegt við að sko þessum eru alveg yst og... mörkunum, það eins og þau teljið sig geta snúið hinnum sem alveg hinnum einn og bara þau þurfi bara aðeins að tala herra og segja aðeins meira að þá kannski geta það fengið eitthvað meira andalegs að segja já
2: Já, en með þarf það gaman að rökræða
0: Þetta þú fæst að þessu eru rökræður
2: Já, já, en ég meina, þetta var að kalla þvarga ég minni, hérna, sveit sko og menn voru afbragðs þvargarar fólk sem að lét sig aldrei sko, þú veist, og var til í þetta alltaf,
0: Það erum við best íslendingar.
2: Já.
0: En hvernig finnst ykkur það? Talar fólki í bíó ESB? Ertu með ESB myndir?
3: Já, já. Sko, bíópartís væri ekki til eða væri ekki fyrir stöðning frá Evrópusambandinu og mikið af íslenskri kvikmyndagerð. Já, bara íslensk kvikmyndagerð væri ekki til án stöðnings frá media áætlun Evrópusambandsins, Súrimas
0: og... Það eitt af því sem ES-samningur fært okkur að bíópartís.
3: Já, og íslensk kvikmyndagerð og mjög mikið í menningu og mjög mikið bara já, yfir
0: en Við notum aðra penningan okkar í að styrkja bandarísk framleiðslu fyrirtæki, með endurgreiðslu
3: Já, svo það
0: sem miklu starra
3: Svo kemur það eins,
1: sko Þeir styrkja okkur líka og þetta góð landkynning hefur verið, margt spennandi byggstu
2: Já,
3: já
2: Það ekki spurning, sko
3: Við erum mjög hrifin af hann Af endurgreiðslunni við kvíum að gera fólk en það svona já, ekki þegar það á kostnað okkar, því að þetta tvö kerfi það endurgreiðslan eins og það bara endurgreiðsla á pening sem hefur sannlega verið eitt í kvíkmyndaframleiðslu og svo það kvíkmyndasjóður sem eru styrkir til frumsköpunar í íslensku kvíkmyndagerð
0: Ég segi mér eitt því að ég verið að hlusta á þessu hlum Á hverju viltu endur að kalla þetta endurgreiðslu ég verið kvíkmyndaframleiðandi og ég ræð því sem hérna á klapp til trénu og þá fæ ég endurgreið 35% á laununum sem ég lagði til þín en það ekki eins og þú sett endurgreiði mér það bara ríki styrki mig til þess að ráða þig
3: Já, í rauninni það sko
0: Mér þið það svolítið svona, því mun aldrei geta selt þetta sem endurgreiðslu
3: Já, eða þú veist en svona
0: Það var sjens þegar þetta var bara vaskurinn
3: Já, en þetta er herra meira, það, miklu, þetta 35% fyrir stærstu verkefnin en málið sko þetta gert við þeim heim og þetta gert í öðrum geirum líka þetta gert í nýsköpun
0: Það byrjaði í blaðum sko.
3: Já. Og þetta það er hægt að þvarga þetta alveg endalaust því að það eru mjög mismunandi skoðanir á því hvort að þetta sé í rauninni skili ríkinu á endanum eitthvað en einhverju en það sem við höfum séð samt að þetta heldur þetta hefur búið til alveg ótalstörf þetta, og sérstaklega út á landi þetta hefur blásið á hvernu súrefni inn í inna þetta mikil landkynning
0: Haldur og svo framvegis og framvegis Vil ég koma til heljar eftir að hafa séð Ótisif?
2: Veistu það, ég get svo svarið það já, ég hef stundum verið að keyra túrista svona á milli verkefna þeir finnst þetta stórkostlega merkilegt og mér finnst bara besta þú veist, dæmið flugvélaflagginir á Sólheimasandi sem var bara, sem bara ekki neitt þetta bara, það gerðist ekkert hann bara hrapaði þarna 60 eitthvað hann dó ekki, það gerist ekkert merkilegt það þótt ekki sko bara taka því að bjarga flakinu
0: ég bjóð nýr í bæ og þá áttum við kísur
2: Já.
0: Og greið túristarnir voru alltaf að mynda kisurnar. Mm. Þetta svona litlar og hvítar og svona soldiskvítar.
2: Mm.
0: En ég hugsaði, vau, hvað lítið um að vera í Reykjavík? Eru að mynda kisur?
2: Nei, það bara, ég held að við bara skiljum ekki. Bara, ég held að við sem alveg einstir förundur útlanda. Þið veitir, þegar við förum og erum að horfa eitthvað og fólki, heimafólki bara, djú, þetta liði skrítið. Þú veist, þetta liði típits ekki að hlæja þessum.
0: Við myndum kísur í fes, en það að þegar svo voru óbúslega mikið að það bara þessu fleiri kísur heldur nýbor.
2: Já, já, meina, þú veist, manni finnst eitthvað áhugavert sem úr ekki vanur. En bara máttur kvikmyndagerðar kannski bara sést best núna á Háafossi sem að bara var í síðasta þættinum að Stranger Things og það bara allt vitlaust. Það þurfti bara að gera veg og fara bara í það að búa til infrastruktúr af því að fólk var að drepa sig. Af því að þurfti að sjá hana foss.
0: En fólk var að drepa sig, ég bara skjóta því máli henni inn, það var maður sem dó í Stuðlagili.
2: Já, já, auðvitað.
0: Og ég heyrði eina frétt þar sem að við var með svona tón. Það var að landeigandarnir hefðu fengið 140 milljón króna styrk til þess að gera sem sagt örgt að koma hana og þeir rukkuðu hátt verð fyrir bílastæðið en samt væri eiginlega
3: vanda alltaf framgjör að gera
0: það hljómaði beðið eftir framhaldafréttinni þannig hún kom ekki það hljómaði eins og það verið búið að finna sökutólk
2: Já, það var alltaf að finna sökutólk mér veist eitt að fallegast af Ísland og heldur með að því að aftur ég hef aðeins verið að aka túristum og þegar Amerikanandi koma hérna, þeir skilja ekki að þeir þurfa ekki að skrifa undir 18 plögg til þess að gera eitthvað fari rifirafting eða jöklagöngu eða hvaða nú
0: það til að fríjaði málsókn
2: já, já, en í Ameríku þannig kerfi hjá okkur ekki þannig kerfi það bara þú ert að þinn eigin ábyrgð
0: Já, já. Fóreldrar og mannsins sem dó í flugslysinu og Þingvallavatni í máli.
2: Já, já, ég veit það, þetta er alls konar. En mér bara svo mikilvægt að við getum bara ferðast sem þetta land frjáls og þetta verði ekki svona lögfræðingaríki, eins og í Bandaríkjunum. Og það mun alltaf einhver slasa sig. Og mér auðvitað þetta ofsalega sorglegt og mér finnst þetta mjög leitt. En maður sér þetta eins og núna, ég var að Gullfossum daginn með ferðamenn, það fullt að ferðamenn fara hinum einn. Skilji, sem stór hættulegt, það eru bara moldarstígar og engin handrið og ekki neitt fullt af fólki einhvern veginn búið að koma sér þangað þetta bara eðli mannsins já, já, og ef við ætlum að fara að vera með hérna malbyggaða göngustíga allstaðar sem eru allstaða hjólastólafæri og engin getur
0: hvernig það á Dettifossi? Lonsinni kom á Dettifoss?
2: Alveg sama
0: en mér finnst að þegar maður stendur við Dettifoss þá kemur eitthvað stöktu röddin í hauslumanni hann er eitthvað neina að vill fá
2: mig kannski vill að bara fá þig
1: já, þetta eitthvað mannlegt þetta eitthvað svona dauðakvöt fröyt
0: það alveg, maður verður alveg rugglaður maður horfir inn í vossum
2: já, já, þetta eitthvað hlutaði að takast á við náttúruna það að hún hættuleg
0: Herðin Rönn, þú varst að segja það að það verð ekki til nema fyrir Evrópusambandið
3: Nei, jú, já, það rétt, það rétt en mér finnst eins og þetta orðið núna þá þetta bara fyrst og fremst menningastríð og þeir sem alltaf segja nei að gera það ekki af því að þeir hafa svo mikla andúð á Evrópusambandinu að það ekkert sem að myndi standi samning sem myndi breyta neinu það En það svo rosa tvískinningur af því að svo elska EES-samninginu á sama tíma.
0: Sumir, ekki allir.
3: Já,
0: hann er mikið talaður. Mér heyrist að þeir sem gera það ekki, þeim banna að tala það í aðranda kostningana.
3: Já, sem ok, ég heyrt mjög marga neysinn að tala fallega núna
0: EES. Já, Íslandi, ég hef bara aldrei heyrt, já, vel talað Íslandi.
3: Já, já.
0: Frábært samfélag sem við búum í. Maturinn ódýr.
3: Já,
4: og það svo gott að þið er alltaf öðrísi í öðrum kostningum. Ha. Það smá og skemmtilegt.
3: Og verkalýsleiðtogar eru núna bara að tala hvað...
0: Engi stjættaskipting.
3: Það sé engi stjætta og bara láglauna fólk hafi það bara almennt mjög gott.
2: Mm-hmm.
3: Og mér fannst að ég reyndar gat ekki horft á kappræðanir í gæra því ég var á frumsýningu. Tíman og vatnið eftir Andra Snæ æðislega mynd og við þurfum að tala hana en ég var að reyna að horfa ég horfði á helminginu og mér fannst þetta alveg geggjað sko
0: þú veist þá getur farið inn í tölvun og horfði á þetta bara gamalt þú þarft ekki að vera í línur þetta sko
3: ég var að horfa á þetta í morgun en ég náði ekki að klára en þarna það sem ég finnst svo áhugavert við þetta því að þú sagðir hérna einhvern tíman við þetta borð að rökin hjá já og nei sinnum væru eila hinn sömu en niðurstaðan
0: Já, það var því að ég búin að tala við nokkra
3: og
0: voru þeir að bara lýsa heiminum eins og hann
3: já.
0: Og svo kom stundu kom þess vegna verður að fara í Evrópusambandið, þess vegna verður ekki að fara í Evrópusambandið
3: Mér finnst það svo áhugavert að því að þú veist eins og bara heimurinn er að þróast, hann er að þróast svo svakalega rætt. Lásuðu þið þarna bókina Homo sapiens á sem tíma?
2: Já.
3: Munið eftir þessu, það talað tæknibreytingar og einhver hefði geta sopnað í Evrópu á 10. öld, vaknað á 15. öld, 500 árum síðar
2: og
3: bara þekkt heiminn. Mm-hmm. Nei, það hafði ekkert mikið breyst. Mm-hmm. En svo ef þú tekur þetta frá 16. öld og fram á okkar daga, viðkomandi myndi ekki þekkja heiminn og bara meira sig að reyna að útskýra fyrir mannsku sem að kannski hefði legið dái síðan fyrir 100 árum og vakna núna að útskýra hlutina hvernig þeir eru og meira sig bara síðan við lásum þessa bók bara síðan hún kom út það 5 ár síðan
4: mm-hmm.
3: og ég meina pappi minn dó fyrir 5 árum og alltaf því ég nota gervigreindina þá byrja ég að hugsa til hans og hugsa Guð minn góður, ég veit ekki eins og hvað ég ætla að byrja að útskýra þetta fyrir honum, mm. hvað er að gerast með þessa gervigreind og hvað er að gerast og þarna
0: Þeir eru með gervigreindan uppi, þetta er Guðs Þeir eru með gervigreindan uppi, þetta er Guðs
3: Ef þú trúir því, já, það er gott
1: Mér finnst þetta allt sem hann góð rök fyrir því að ganga mitt ekki inn í Evrópusambandi þú veist, þessi breytileiki að við höfum viðbragshæfnina getuna til þessa bræðustu breyttu ástandi
3: Það nefnilega máli, þú veist, samfara yeah. þessu eru til mér loftlagsbreytingarnar að þarna á gífulegri ferð,
4: mm-hmm.
3: þú veist, það eru að gera straðar en nokkuð óræði fyrir. Gervigreindin eru í höndum örfára einstaklinga, enga fyrirtækja sem stýra þeirri vegferð. Við erum öllum borðið í þessar lest eða hann veit enginn hvert hún að fara.
1: Evrópusambandið alltaf bara mjög neðarlega í þeirri þróun og mjög aftarlega í allri tækniþróun og hérna það líka eitthvað til að velta fyrir sér.
3: Evrópusambandið er eina ríkjasambandið sem hefur svona sett þeim smá stólum fyrir dyrnar. Mm. Þeir hafa staðið vörðum persónuvernd og þeir hafa hægt á þeir hafa ekki gefið þeim bara frítt spil. Í Bandaríkinu sita þessi menn við saman
0: bóðum. Nei, allir sem eru að búa til gervigreindir að segja, við verðum að hægja á þessu, við verðum að hægja á þessu.
4: Já.
0: Svo erum að stuttu setna að Evrópa sé yfirlegi til að
3: þeir eru að hægja. Af hverju það slægt að Evrópusambandið seti þeim skorður?
1: Ég, ekki leggja mér orðið í mun, ég sagði það aldrei. Hérna, en sko, þú veist að Evrópusambandinu sé eitthvað kært persónuvernd ég menn að hafa nú bara verið að samþykkja mjög umdeild lög í Evrópusambandinu núna hérna, sem að ganga bara mjög langt gegn persónuvernd
3: það var ekki samþykkt en það var viðleitni til að hafa upp á barnaklámi
1: já.
3: Það var ekki samþykkt út af persónuverndasjónarmiðum en það sem Evrópusambandið hefur gert að standa upp í hárinu á þessum fyrirtækjum og þess vegna leggja þeir fæð á Evrópusambandi þeir eru ekki sáttir við að einhver reyni að hana, setja þeim stólum fyrir dyrnar
2: svo er það sem að gerist í Evrópu er að þeir eru setja hömlur á alla nýsköpun þannig að þú veist eitthvað svona sem að við verið að reyna að hérna eins og stoppa barnaklám og stoppa gervigreind það bitnar á svo mörgum öðrum af því að reglu gera fargan eins og þú
3: en við þurfum að vera sammála að tæknithróunin löggjöfin heldur ekki í við og einhverstaðar verður við að vera með eitthvað sem hugsar hag okkar neytenda hagur okkar og þessara einkafyrirtækja
0: það ekki hérna sá með barnaklámi eða?
2: Nei, alls bara alls ekki
0: og ef við ætlum að vera að geta barnaklámi við settum okkur við að stemma eitthvað aðeins á leiðinni
3: Þetta er bara eins og öll
1: löggjöf.
0: Þú mátt að berjast í bannaklámi, þú mátt ekki trubla neitt.
1: Ég held að sé bara rosalega naíf að láta eins og það sé eini tilgangur með þessu. Ég held að hérna...
0: Hvað heldur það sé? Ykkur á bakvið sem ætlar að njósta þig?
1: Ég held að við þurfum alveg að hafa sko... bera með okkur þess konar krítiska hugsun að hugsa hérna það ekkit alltaf bara yfirlýst markmið og minnst bara mjög mikilvægt að við höldum þannig á spilunum
0: en
4: það náttúrulega líka heimurinn sem við lifum í náttúrulega þannig að þú veist að fólk treystir ekki yfirvöldum og fólk treystir ekki stjórnvöldum og það kannski það sem ég að taka eftir í þessari umræðu meira að það sem ég svolítið að upplifa að til dæmis að nei sinnar eða þú veist að það sé líka snúast traust á að þú veist ríkisstjórnin ætla að gera það sem að hún segist ætla að gera og það alveg sama með þessa löggjöf ég held að traust á lýðræði öllum finnst lýðræði verið jafn mikilvægt en það aldrei færri sem að hafa trú á lýðræðinu á sama tíma þannig að ég held að þetta snúast líka það og ég get alveg skilið það sem að hleti sér að segja sem þú veist það mörg lög eftirlit með almenningi sem sett með yfirlýst markmið
3: sem að síðan
4: þannig er mjög
3: vann með farið en við erum ekki
0: sammála það var settu er eiginlega njósnum alla borgarana
4: akkurat
2: mér stelja aðalatri í þessu verða þetta mér stelja verða detti í þessa gildur líka að þú veist, þetta er ekki kostningur það kostar öllum að ganga í ESB sko.
0: Þetta er ekki
2: Þetta er kostningur að það kostar öllum að halda fram aðaldafræðan hættum að búa til eitthvað meira úr þessu og hættum að búa til hann úlfalda úr þessu og mér finnst angríns að við sem að hófum þessa vegferð, þessi kynslu sem að var með hrunið og allt þetta á okkar herðum við bara skuldum afkomendum okkar það að klára þetta dæmi
3: Algjörlega.
2: Ég ætla að segja já, en ég ekkert viss að ég myndi vilja ganga inn í Evrópusambandi en klára með þetta, svo það verði ekki enn eitt svona Reykjavíkurflug allar dæmi sem er fyrir að gera einustu kostningar kemur upp sem eitthvað svona bitbein og svona smjörklípuðar.
0: Ég heldur endur að þessi réttið að það eina leiðin til þess að stoppa þetta mál að segja já núna og nei næst.
2: Já, akkurat. Það það sem ég að segja.
0: Í tíu ár.
2: Já,
0: algjörlega. Þetta mun ekki þagna hvort sem eru já eða nei núna, það heldur það bara áfram.
2: Já,
1: þetta var bara briljant hérna einhver svona markasbrella að láta fólk halda að þetta snúist ekki með gangin í Evrópusambandi, auðvitað gera það það og spurðu hvort þú viljir halda áfram aðelda viðraðið með Evrópusambandi og þú getur fengið fólk til að trúa því að þetta fjalla ekki með aðelda að Evrópusambandinu, þú bara liggur í augum upp eða þetta gerir
3: þetta snýstum að sjá hvernig svo aðild myndi lít út en af hverju það ekki bara tattmæleika á heimasíðunni þess að þú bara brentar út samningin
1: hann á heimasíðunni
3: já, af hverju bara er það þá ekki leiðin til inngöngu þú bara sækir á heimasíðunni og skrifar undir samning
1: þar ríkisstjórnin hefði bara getið gert það
3: já, er það
1: það er bara ekki hún, nei
0: það fara allir í viðræður sko
3: ef þetta væri svona klift og skori þá gæti maður bara að fara á heimasíðun eins og
1: það
3: þið segir
1: það eru aðlöguna viðræðurnar en við erum auðvitað að sækja aðild að Evrópusambandinu
2: nei, við erum ekki því við erum að kjósa það á morgun, hvort að eigum að halda áfram
1: já, og ef við förum þangað ég er að segja, þetta er ekki bara automatist að fólk gengur inn eða vill sko, eða þjóðir, en hérna auðvitað snýst þetta það og við værum þá gangi Evrópusambandið ekki Evrópusambandið en Ísland við vitum þetta alveg
0: það segja sumir, aðrir segja það að sé hérna, bara góða líkur því að ná hérna, einhverju fram í samningunum sérstaklega miklu meira núna heldur en síðast og með svona svolítið skrítið að allir að semja við sjálfan sig hérna
3: segja þetta mér en ég var vaknaði normann í Evrópusambandinu þegar þeir sóttu tvisar vaknuðu þeir bara allt inn í Evrópusambandinu
1: Nei, og það var ekki punkturum, en ég bara segja sko, þegar við látum eins og þetta snúist ekki það að gangi Evrópusambandi þessar kostningar sko, ég ekki segja að við vöknum í því bara á næsta mánudag
2: það var svarið yrði já breyta stjórnarskrá og allt þetta bara
1: já, já, og það líka, vegur eftir sko, það sem mér finnst kannski bara svona mikilvægasti punkturinn í þessu og það eitthvað sem maður meitlað í okkar stjórnarskrá og margar aðrar og það nálægðarreglan sem að kveður á sko, að valdið eigi að vera sem nálægast fólkinu og ég sé lýðræðishalla koma upp fólk talar það að sé algjör þvæla hérna að Evrópu aðaldaríkin sé ekki fullvalda á sjálfstæð en ég meina hver sá sem að hefur staðið í þú veist að skipta búi í skilnaði átt að segja á því að sko þú veist þegar gengur inn í svona samning þá ertu náttúrulega ekki bara fullkomlega sjálfstæðar og fullvalda veist, það er ýmislegt sem fórnað með aðild
3: mér alveg sammála því
1: og það er bara, ég var
3: og það er lýðræðishalli og það er ekki eins langt frá því að vera fullkomið eins og öll mannana verk og öll pólitísk, alla pólitískar stofnanir alþingi þar með talið og okkar stjórnkerfi ekkert af þessu fullkomið
0: það var nú hérna svona tónnin í Maastricht hérna sáttmálunum að dreifa valdi, þessum eru skotar ánægði með þetta og katalónar og
3: já, það
0: allir svona sem eru svona minni máttar í Londonum
3: til þess að gefa minni þjóðunum meira vægi og við fáum hlutfallslega
0: það var í Maastricht, ég veit ég gott að segja að stróka út í Lissabon
1: já, við fáum vægi í hlutfalli við fjölda landsmanna hérna
0: já, við erum með 14 fleiri þingmenn heldur en þjóðverjar per mann
1: já, en hvað gera þessir þingmenn, þú veist, svo er þetta bara
0: gigantist
1: afskaplega lítið, ég hef talað við marga Evrópuþingmenn og hérna þetta óttalega tilgangslaust starf segja þeir sko vegna þess að þeir hafa valla í við að lesa allar reglugerðirnar sem eru kokkaður upp á embættismannakerfi þetta rosalega ofvaxið embættismannakerfi og við tölum sko um gagnrinn á Bandaríkin En ég meina Brussel nú bara eins og Washington DC líka með sinn svakalega lobbyisma sitt yfir gengilega stóra embættismannakerfi sem að ákveða gríðalega mikið.
3: Já.
1: Þú veist, þetta áhyggjuefni.
3: En þá langar mig að ræða muninn á Washington DC og Evrópusambandinu af því að sko fullveldissinnar hafa rætt svo svakalega mikið hvað þeim þykir vænt fullveldið í Ísland. En staðreyndin samt sú að enginn þurfti að berjast í stríði fyrir okkar sjálfstæði. Engin, við þurftum ekki að færa neina mannfórnir. Við vorum í þorskastríðunum, þau voru leist fyrir dómstólum og okkar fullveldi hvílir fullkomlega á alþjóðalögum og virðingu fyrir þeim. Það ekki eins og við höfum þurft að leggja okkur blóð, svita, tár, mannfórnir, allt þetta dramatískasta sem við heyrum núna. Það algjör sögufölskun. Fölsun.
1: Já, við skákum í skjóli Bandaríkjana.
3: Já, nú erum við bara að horfa upp á það að Bandaríkin hafa grafið meira undan alþjóðalagakerfinu og virðingu fyrir alþjóðalögum heldur en bara nokkur annar aðili hefur gert á þessari öld. Ég ekki með getgátur, ég bara með raunveruleg dæmi þar sem að Bandaríkin fara inn í fullvalda land Venezuela og taka þar forsetan og steypunum úr stóli. Til þess að komast yfir auðlindir, þetta líka fyrir fólk sem lætur sér andum auðlindir.
1: Já, Bandaríkin en ég meina við skulum ekki láta eins og þetta sé bara einhliða svo einfalt.
3: Einhliða?
1: Þetta bara... eru aðstæður í Venezuela, þú veist, þið verður hlust að ákvað bara fólk á Íslandi frá Venezuela
3: þetta, hefur þetta það. Þetta snýstum verðingu fyrir alþjóðalögum.
1: Þeir sem Venezuela hefur ekki gert, þú hefur ekki sín.
3: Nei, en hvað kemur þá Bandaríkinu við? Bandaríkin, við höfum hvílt á þeirri staðreynd að Bandaríkin og okkar nágranna þjóðir beri virðingu fyrir fullveldi annar þjóða og alþjóðalögum. Nú hafa Bandaríkin til dæmis sprengt og tekið að lífi 200 báta á Karabíska hafinu af því að þeir eru eiturlyfja smyglarar án dómsalaga. Þetta líka brota á alþjóðalögum. Þeir hafa líka ógnað Grænlandi og við vitum öll í hvaða tilgangi þeir vilja Grænland, þeir vilja komast yfir auðlindir þeirra. Þeir hafa stillt Úkraínumönnum upp við vegg og hengtað auðlindir
1: þeirra. Ok, þú ert þetta að lýsa því að við séum
3: þetta
1: með...
3: Þetta bara staðreyndir.
1: Við erum með Donald Trump hérna í 2 ár í viðbót líklega, maðurinn orðinn gamall, hann svolítið wildcard, við getum verið sammála það eins og óútreiknalegur. En við tölum sko heimsmyndin segja eitthvað neina allt önnur og breytt. Hún það ekki, en mér sýnist sko...
3: Heldur við þú að þetta fari bara aftur á sinn stað þegar hann farið?
1: Já, við ætlum bara að pakka saman fullveldinu vegna þess að við sjáum
0: Nei,
1: bara síðan að við fengum fullveldið okkar
0: Þetta eru ekki vera breytingu í samskiptum Bandaríkjanna
1: Að sjálfsögðu eru það breytingar en sko Donald Trump ekki að fara að vera þarna að eilífi
3: Nei, það allir stjórnmála, alþjóða stjórnmálafræðingar eru sammála að þetta sé varanleg breyting og sá sem verið að munstra í embætti forseta eftir hans tíð hann ekki að fara að breyta kurs, hvort sem það verður J.D. Vance eða Marco Rubio eða jafnvel demokrati.
1: En erum við að spá framtíðina? Mér langar bara að svara að sem sko, við ákveðum að heimsmyndin sé breytt, þannig að við ætlum bara að vera fyrir til að breyta henni og gangi í Evrópusambandi. Mér finnst þetta ekki vera góð rök, mér finnst þetta ekki halda vatni. Ég get alveg séð að þessu margar ástæði fyrir að gangi í Evrópusambandi, mér finnst þetta bara ekki vera góð ástæð.
3: Hvað finnst þér? Hver svona ykkar heimssýn?
1: Okkar?
3: Já,
1: ég einu manneskja.
3: Nei, bara... fyrir ekki miðflokknum, ertu ekki miðflokknum?
1: Jú, en ég bara...
3: Hver svona ykkar framtíðarsýn? Að því ég hef heirt Ólaf Ragnar sem nú rísandi stjarna hjá, nei, bara hjá miðflokknum og sjálfstæðis, mikið átrúna góð. Hans strategía hefur falist í því að við ættum bara svona liggja og láta lítið fyrir okkur fara og helst ekki og vona að Bandaríkin og ekki rússar, já, Bandaríkin og rússar taki ekki eftir
0: ekki
3: okkur.
0: Ekki taka síman.
3: Já, og hann Jón Helgi hérna, sem var í silfrinu, akfræðingurinn, hann sagði við mættum alls ekki sækjum aðalda Evrópusambandinu því að þá myndum við einhvern veginn móðga Bandaríkjamenn. Hvað finnst þér?
1: Að sjálfsögðu það bara raunhafa möguleiki. Við náttúrulega bara, ef við tökum ákvarðinu, þá þurfum við að mæta fórnarkostnaði af þeim ákvarðinum. Og það svona, mér hefur þótt þessi umræða að vera svolítið þvæld. Ég hef ákveðið að vera ekkit voðalega mikið að blanda mér í þetta bara vegna þess að, þú veist, ég vil sína skoðunum fólks virðingu. Þetta eru þetta bara svolítið hnífja. Þú mér finnst bara, þú veist, ég meina, hver eru helstu ástæðinu? Það er þetta sem við erum að nefna. Ok, ég hérna tel að við eigum ekki að vera eitthvað fyrri til að ganga í eitthvað hérna hjónaband með Evrópusambandinu með öllum þeim fórnum sem að því fylgir, við erum bara að vera svolítið raunsæ með það sko, hverjar þær eru og það hefur ekki mikið fyllt umræðinu. Það hefur verið já til að sjá, við erum ekki að kjósa með alltaf umræð, við erum ekki að kjósa með alltaf Evrópusambandinu, við erum bara að bíða og sjá og við sjáum einhvern samning eins og þú veist það er að koma okkur eitthvað óvart hvað kemur upp úr honum. Svo erum við að tala vext og verðbólgu. Mm-hmm. sem eru heima tilbúið vandamál sem að hérna
3: sem
1: voru mjög
3: sem hafa varað í 80 ára en ok
1: ok, en ég meina við skoðum toppana á því bara mm-hmm. við skoðum bara tölfræðina þá var það bara, þú veist, við erum að sjá þetta miklu það eru þessi toppar eftir hrunið og svo núna, eftir COVID
3: nei,
1: eftir
3: það, það voru sko gjaldeyrishöft í 10 ára eftir hrun sem að hældu þessu nokkurn veginn stöðu
1: já,
3: og svo var alheims faraldur það sem enginn komst út úr hús við getum alltaf verið bara heima sem eftir er
1: vextinni niður, þau voru alltaf bara ákveða að keira vextina niður
3: það þurfti sem
1: það sem gerist þegar þú bara lokar öllu hagkerfinu með handafli og bannar fólki að fóra út úr húsi
3: þá fara vextinni niður á Íslandi
1: þú þarft að gjalda fyrir það segna og við erum að gjalda fyrir það núna og mér finnst mjög skrítið að enginn sé að ræða það í þessu samhengi að við séum að líða
3: við erum
1: allir
3: með viðvarandi hærri vexti sama hvernig árar við erum alltaf með hærri vexti en allir
2: en við erum líka með bestu lífskjör í heiminum og það er nokkert mörg á sem við vorum einmitt á toppnum sem bestu lífskjör í heiminum sko, þegar já, að hvernig var það fyrir þar síðustu ríkisjóðn eða eitthvað slags
0: hérna, þú varst í Örumsamfélaginu Hollandi
4: já, ég var í Hollandi
0: hvernig gættu við Örumsamfélaginu
4: sko, ég myndi segja að það sé svona bæði og bara eins og allt skilur við það verri húsnæðismarkaður í Hollandi en hér sem er eiginlega ótrúlegt
0: það eru með svona ferðið sem að við getum fyrir 12 ára
4: já og það eru bara svo fáir sem komast inn þú veist ég átti vini sem voru bara að fara úr svona tímabundnu tveggja mánu að leigu húsnæði þú veist í 4 ár þú veist sem að er ekkert líf þú veist það eru 4000 manns sem eru heimilslausi í Rotterdam sem eru samt með vinnu og eru bara komast ekki að á þessum húsnæðismarkaði þannig að þú veist að einhverju leiti er ég svona það rosa gott að búa í Íslandi og líka og ég hef líka séð það sem þú veist mætti bæta ég skil að einhverju leiti báðar hliðar í þessum máli vegna þess að ég skil að fólk sem að segja nei vilji bara halda áfram að díla við ólíkarkana sem við höfum alltaf að díla við svona the evil you know, ég get alveg skilið þá pælingu sko já, að hugsa það, en þú veist við höfum ekki gert það á sama tíma, okkur hefur ekki tekist það en að það ekki mjög traustvengjandi þetta þú veist þegar að maður sér halda bæni að mín standa einhver staðar og alltaf tala fyrir betri
0: kjörum
4: Nei, já, og svo ætlaði ég að segja það að svo eru þetta ólíkarkar sko, í Evrópusambandinu líka og það líka spilling í Evrópusambandinu þannig að þú veist, þetta mér finnst þetta mjög tricky sko, þetta
0: er bara kannski,
4: ég hefði verið frá eða
3: já, eða kannski það er samningur
2: það er máli sko
4: já, þetta er náttúrulega
2: en ég er líka bara líka áhugavert, þú veist, að við höfum aldrei mætt þeim efnahagskröfum um stöðuleika sem Evrópusambandið setur við höfum aldrei nokkuð tíma
0: við munum aldrei geta fengið evruna
2: ég meina, til þess að fá evruna, þá verðum við að sýna miklu meiri aga í ríkisfjármálum og halda niður í vöxtum og verðbólgu til þess að bara við komum til greiðan þess að fara inn sko.
3: En við fáum trúverðuleika og hjálp evróska
2: sælum
0: það hefur gerst allstaðar ég held að það sem menn sé að segja að á fimm tímabili getum við náð skilur
2: já, ég held að Evrópusambandið sé ekki svona einfalt sko. Þeir eru ekkert að fara að hleypa okkur inn bara til þess að það eru að bera kostnað á okkur sko.
4: Þetta er náttúrulega bara ógeðslega flókið mál og þú veist, mál er að líka í sambandi við Evrópu og Bandaríkin þá getum við alveg verið að tala þú veist, að þið, Evrópu og Bandaríkin eru líka í mjög miklu samkrullega, mjög mörgu leiti og í sambandi við stuðning sinn við Ísrael, allt þetta, fríverslunarsamning við Ísrael, þá er Evrópusambandið og Ursula von der Leyen stiður Ísrael en Trump fjármagnar þjóðamorðið, þannig að þú veist, ég myndi ekki, þú veist, það sem er að verður alltaf erfitt er
3: það hefur kvarnast rosalega úr sambandi í Evrópusambandsins og Bandaríkjana
4: og ég skil nefnilega alveg, þú veist, mér finnst nefnilega einmitt ég heldur sammála því að fólk sé oft, þú veist að komast að sikkur niðurstöðu með sko,
3: sömu málin
4: vegna þess að, þú veist, ég skil líka og ég hefna, og hallast að mér að því að þú veist, að það vera þetta inni og reyna að, þú veist, að hafa áhrif þá þróun á stuðning við Ísrael mingi til dæmis, er bara mjög legit, þú veist, þannig að mér er líka mjög frulegt þegar þetta er umræðan orðin þannig að, að það sé svona rosalega mikil sundrung þú veist, á milli og einhvern veginn og verið algjörlega að högga fólki herra niður sko.
3: Ég held að við getum öll verið sammála það að til dæmis loftslagsbreytinga það, nú vorum við að frumsýna mynd í gærs eftir Andra Snæ Magnússon og Söru Dósa sem heitir um tíman og vatnið og hún fjallar um, sko, þetta fjölskyldsaga hún mjög skemmtileg, hún náttúrulega alls ekki þetta ekki svona predikun loftslagsbreytingar þetta bara fjallar kynslóðnar og tengsl okkar við náttúruna í gegnum kynslóðnar og það svo gaman að því að Andri Snær og ömmur hans og afar hafa tekið upp svo mikið myndefni að þetta eins og að kíkja inn í fjölskyldualbum og þetta getur verið fjölskyldunar okkar líka, við tengjum svo sterkt við þetta en þetta fjallar jöklan okkar líka og hvernig og bara þá staðreynd að á einni mannsævi hefur nú þegar einn jökull bara dáið dáið vegna hlínunar
0: það var náttúrulega lífi þannig verðum geta satt hann að dáið
3: jú, jöklar lifa jöklar eru lifandi form því að þeir skríða og þeir hreyfst
2: okkið kemur aftur sko okkið minn jökull okkið
3: er formlega búið að úrskuða hann látin því að það dauður ís sem hreyfist ekki lengur og á næstu 200 ári munu allir jöklarnir hverfa og það sem að gerast með loftslagsbreytingarnar að gerast á meiri hraða heldur en nokkuð óraði fyrir og nú erum við að fara að búa okkur undir Super El Niño en það sem gerist á Íslandi og talandi okkar auðlinda drifna hagkerfi að við erum í stór hættu á því að hafstraumarnir kólni hérna og við missum fiskimiðin og við missum svo margt
2: Þetta alveg missum við ekki, þau breytast það er fiskur við Svalbara
3: Þetta eru, óafturkræfar breytingar og lífskilirði hér á þessu landi þegar það lækkar hittast því hér þá verður það mjög erfitt fyrir Íslandi
2: ég held að bara það eitt vandamál í þessu umræðu að okkar tíma skynjun svo stutt
3: já
2: þúst
3: það sem þarf að fara að sjá tímann á vatni
2: ja en þúst
3: þetta eru bara nokkrar kynslóðir þetta
2: er 10.000 ár sem var síðast ísöld þar á undan var ísöld fyrir 50.000 árum og svo framvegis
3: þetta en nú gerist þetta ógnarhraða nú gerist þetta á nokkrum
2: ég held að þetta hafa alveg gerst og ógnarhraða sko rétt fyrir ísöld og þúst þegar hún var að klárast ég ekki nokkrum af það að við verðum of þungi skauti fyrir móður jörð þá munum bara losa sig við okkur eins og risaeðlurnar sko. Við erum ekki svona valdamikil við erum svona hluta egocentríkin í manninum sem svo falleg sko.
3: Já, nema þú sést bara ósammála öllum vísindamönnum, loslagsvísindamönnum
2: Nei, alls ekki. Við erum mikil áhrif á umheiminn en við erum ekki hér eiginlega vald sem að ræðu til það hvort að vera
0: ísum Ég var með sérfræðing Íslands hérna í viðtali í síðustu viku í Jökla, Guðfinnu Algeirsdóttur og hún var í einhverjum vafum það sem hefði mest áhrif á hérna þessa þróun núna væri maðurinn og hraðin í þessu er í engu líkingu við tímabilið sem þú ert að lýsa
2: maður
0: geta boraðin á Suðurskautslandinu og séð sko næstu í milljón ár aftur í tíman
2: Algjörlega.
0: Það engin dæmi það að hérna, lofs

0: jú,
1: en það ýmislegt hægt að gera í þessu
0: já, já,
1: og
0: já,
1: það
0: já.
1: Eitthvað sem ekki á valdi neinnar einnar þjóðar það í eðli sínu stórt samstarfsverkefni allra
0: og við erum komin helviti
2: rátt með það Evrópusambandið að ráða við það verkefni?
1: Nei, en þeir standa sig betur en margir aðrir
3: þeir eru
1: setja
3: bara iðnað úr sínum löndum þeir eru bara að de-industrialæsa sjálfa sig og senda þetta til Kína og eitthvað það sem þetta mengar miklu meira þetta bara
4: nokkru mengar meira í Kína
0: Þjóðverjum lokuð öllu sínu kjarnorkuverum og fóru að kaupa gas og orku frá rússum
3: já,
0: og gerða á efnaskorveldi aftur
4: bara,
0: og
4: þú veist
3: já, það kannski bara ekki verið að setja sömu kröfur
4: það miklu hraðari vöxtur á endurnýtanlegri orku í Kína heldur inn í Bandaríkjunum með Evrópusambandinu og þá þetta alveg svona tíu sem hraðara
3: og þau náttúrulega bara hafa líka notið góðs af því að efla sína sagt, framleiðslu á því sem að var áður í Evrópu og í Bandaríkjunum
4: Já, en það ekki rétt að, sko, að verksmiða sem frá Evrópu eða Bandaríkjunum til Kína að hún mengi meira, það bara, ég veit ekki hvaðan þessi hugmynd kemur
3: Ok, en við getum alltaf sagt að hún ekki menga minna og ég held að hérna, það sé verið að, sko, að þessa þjóðir gerir sig grikk með því að sleppa þessum hlutum, þessum fyrirtækjum frá sér og þetta bara slæmt fyrir verkalíðin þetta bara mjög slæmt fyrir sko, fyrir vinnandi fólk við erum bara að sjá hverfandi millistéttir víða í vestræna heimi og þetta alvarlegt og þegar við tölum loftslagsmálin sko, hverjir eiga
4: Nei, að færa fórnirnar nýfrálsikinni
1: þetta eðli kapitalist
4: manns og oligarkarnir koma
1: framleiðslan leitar það sem hún ódýrust og það engin en ég ekki að segja þessi sammálagi það bara eins og það gerist
3: Já,
1: það bara nákvæmlega eins og það verið að spá því að El Niño 2027 muni setja 50.000 manns í hungursneyð og þeir sem eru á móti því að hinga komi flóttafólk þeir ættu aldeilis að hugsa sig með það en það svona, þetta risa vaxin verkefni og það ekkert sem alþingi getur gert í þess þetta ekki verkefni íslenskrar 400.000 manna þjóðar ekki frekar en svo staðreynd að það spáð því að gervigreindin munum valda svo miklum ströngförfum í vinnuafli heimsins talandi millistétt og verkastétt að hér við eigum það á virkilega á hættu að það skapist varanleg undirstétt fólks og þetta eru stærstu breytingar sem á átt sér stað síðan innbyltingin var
0: Hvað meinarum með varanleg undirstétt?
1: Varanleg undirstétt sem fær ekki vinnu
0: Já, sem fær ekki vinnu
1: Já, og það er þegar það er þegar byrja að gerast Ég þekki nú þegar þrjá aðila sem eru búin að missa störfin út af gervigreind Mennirnir sem að vinna hjá Microsoft og bjúkana til eru farnir að missa störfin forritarar missa störfin Þetta er bara byrjunin En þú veist, þetta er ekki samsæriskenning Þetta er eitthvað sem er verið að skrifa af fræðifólki og þú veist, maður lesum og maður fær náttúrulega bara svona svolítið kalt vatn milli skins og hörunds af því að það sem er talað þegar það eiga sig svona stórar umbreytingar á lífsvenjum okkar þá verða líka til svakalegir öfgar
3: og við erum svolítið að sjá öfgarna
1: Nei, alþingi ekki að fara að gera neitt í þessu
3: Þetta er gerfigreindin Þetta er svo mikil uppgjafar sko,
1: Nei, við erum að tala um hér alþjóðlega hagkerfi og við erum hérna, við erum örlítið bláber á Atlantshafinu
3: Já, við erum þetta bara mjög rík og áhrifamikil þjóð í svona stóra samhengi
1: sem líka með allt sitt stafræna umhverfi undir hatti örfóra amerískra stórfyrirtækja sem eru
3: ríkina vinstaklingur Við getum gert betur já, heima já, en við þurfum ekki að gefa stöpum þessu verkefni
4: Hvað er líkur heldur að þú fáir hann að segja já?
1: Nei, ég ekki að tala það Ég bara segja henni að þetta stærra mál heldur en að vera bara svona sjálfstæð loftslagsmál og gervigreindamál
3: og þú ert mjög æst yfir þessu greinlega
1: Nei, ég bara, mér finnst þetta spennandi
4: Hrönn, við tökum þátt í loftslagsrástæðum við saminu þóna, er það ekki rétt okkur verið
0: og þetta var, við vorum alveg, þetta var næstu því komið þarna rétt áður en að Trump og Putin og allir yfirgáfu partíð þú veist þegar Obama var að stjórna þessu þetta var mjög nálætti, það væri bara nást almenn sátt
1: það var stemning
0: loksleismarkmið og eitthvað svona
1: það var almenn stemning
2: það svona Svo ekki, bara ekki hægt á meðan við erum veist, við erum mjög lengi, Bandaríkin eru búin að vera hérna, heimsveldi lengi og kapitalist heimsveldi við erum bara verið á þessari vegferð alveg svolítið lengi þannig að ég veit ekki
0: en sko mórallinn fyrir 10 árum var þessi að Bandaríkin vildu vera þjóð meðal þjóða þau myndu sagt, búa til umhverfi það sem að viðskipti að því viðskipti eru hafkamarinn stríð, það bara þannig það kostar minna, það miklu auðveldara og miklu betra að bara gera viðskipti og kaupa auðlindir af þjóðum heldur en að fara í stríð og taka þær og þetta var hugmyndafræðin, bara frjálsverslun allan heim, mynd á endanum búa

0: og til samfélag þar sem við myndum öll skilja hvort annað og virða hvort annað skilur það er stóra gamla bandaríska hugmyndin
1: nú hefur þetta snúist við
0: sko algjörlega
2: nú það það miklu það bara verið að framlega stríð þú veist vegna þess að núna vopnaframleiðendur náttúrulega bara græða tá á fingri þú veist það mjög
0: já, arm, endan arm. Kostar það miklu miklu meira heldur en bara ganga til samninga og skilur það er bara þannig
3: Já. Ég tala eitthvað sem þau mann sem segir það að stríðmunni enda vegna þess að það ekki tilgangur í að fara í stríð lengur það var tilgangur í að fara í landvinningastríð þegar þú varst að reyna að ná ögrum eða olíu þetta bara hefur ekki upp á sig lengur
2: Ég heldur það snúast bara eitthvað allt annað núna
3: Það langt síðan að við náðum því að geta brauðfært allt mangin
1: Hver rússar í Ukraínu?
0: Rússar náttúrulega landvinningastríð þess að Pútin
1: Trump það líka Trump með svo gamlar hugmyndir sko.
3: En það vitlar hann bara í 40 ára gamla sjónstætti og hann já, alveg það maður
1: Þess vegna held ég varðandi Ísland, ef þið hefði lesið atomstöðina eftir Halldór Laxness okay, upphaflegar hugmyndir bandaríkjamanna voru að setja varanlega sko eiga hérna landsvæði sem var í undir bandarísku stjórn bara svona eins og Guantanamo Bay eða eitthvað svo leis og það voru ákveðnir Íslendingar sem voru til í þetta þá voru nýkom með sjálfstæði og sem betur fer þá urðu menningarátökin til þess að það var gerður annars konar samningur og það var millilending en af því að Trump svo hrifin af svona gömlum fasteigna hugmyndum og taka svona yfir Hann ekki að fara að bjóða neinum til samninga, ég get alveg lofað því.
4: Þetta svakalega stóra varum og stóra fabuleyingar og ég bara...
1: Ég er bara að segja það að þú veist, þetta
2: er... Hvað eru stóra fabuleyingar?
1: Að hann sé til í eitthvað svona. Hvað hefði orðið Grænland ef það væri ekki með Danmörk sér að baki?
2: Náttúrulega bandarengin þurfa náttúrulega ekki að kaupa Ísland, þau eru bara með herstuð á Íslandi
1: og geta
2: þá Íslandi.
1: En við erum bara tala
2: með þetta blæti
1: fyrir því að taka yfir landsvæði.
4: Og ég held að við megum aðeins andan í kviðin með þetta. Ég held að þetta sé ekki svona drastist.
3: Þetta aðeins heimsfréttin í dag það að viðskiptastríð Kanada og Bandaríkjanna sem að snerist það að Trump ætlaði að segja Kanadamönnum við hvað ríkið mættu að gera viðskiptasamninga að það þyrfti ekki að halda frönskunni og eitthvað svolítið
1: ég ætla bara að anda í kvið
3: hann bara að sem fylkistjóra fórsynisávaran
1: helsti bandamæður bandaríkjana
3: þetta ekki fábúlur þetta bara helstu fréttir
1: helsta vinna þjóð þeirra í þessum sporum núna
4: þú veist, auðvitað bara mikið áhyggju efni þú veist, að fylgjast með þróun þessara mála ég held bara, þú veist, það sé alveg auðvitað hafa allir áhyggjur duttlungum.
3: Hefur ekki eitthvað í því, ekki nú hafa áhyggjur bara.
1: Það er bara raunverulegt.
3: Áhyggjur til þess að gera eitthvað í því, ekki til þess að leggja.
4: Já, en ég held að maður þurfi líka bara, þú veist,
0: að... Hvað ætlum við að gera? Hættu svo Trump.
1: En getum við ekki bara verið sammála það að stærsta fórnalamb þessara kosninga eru íslenski sósialistar?
0: Hvaða kosninga?
1: Þessara þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: Með ESB?
1: Já. Bara að sjá, þú veist, forystu, ég veit að Sólveig Anna ekki í stjórn Sósialista flokks Íslands, en stjórnin sjálf komin í bólið með Samherja, Morgunblaðinu, öllum helstu kapitalistum landsins.
0: Ég komið í bóli með það er ekkert að því þó að hérna, þú að hluti skarist og
1: já, þú veist hagsmunir skarist. Já, en þá ertu líka að skrifa upp á okkana heimsýn.
4: Já, það er ekki til að skrifa upp á það heimsýn að fara í Evrópusambandi en þú ætla bara
1: að samkjanna það. Það er enginn að fara í Evrópusambandi, við erum bara kjósum samning.
4: Já, það er enginn að fara í þetta. Það er fullkomlega tilgangslaus
1: skoðanakönnun.
2: En ég held þú veist líka, það sem ég veist áhugavert við þetta er að hugsa, þú veist, ef við værum með meira beinu líðræði á Íslandi, þá held ég að þú veist að við myndum sjá ennþá fleiri svona skarnir, þetta hefur náttúrulega verið, þú veist, mjög áhugavert, en maður hugsa, þú veist, hvernig væri, þú veist, hvað við myndum kjósum fleiri mál, það væri áhugavert að sjá, kannski myndum þá einmitt hérna, þessi, hérna, ég veit ekki hvort ég vil segja, þú veist, æsingur en kannski ég segja svona að pólun sem búin að vera í gangi myndi þá kannski minka út af því að við myndum sjá að það alls konar típur bara með
3: skoðan Bresku þjóðina og svo mikið að þeir eru ennþá að spyrja í skoðanakonunum hvað þú gerðir í Brexit því það er það svo sú breyta sem skiptir mestu máli til þess að einhvern veginn að vikta og fleira. Mm. Og þannig verður á Íslandi, það verður spurt já og nei næstu 10 árin. Já, já, þetta það sem að náði
0: ekki,
3: að
0: en ekki þetta já og nei.
3: Jú,
0: þegar það kemur að því að kjósa.
1: Þetta menningarstríð.
3: Já, þetta eitthvað sjálfsmyndar tilvistarlegt atriði sem mjög erfitt að ná utan með öðrum hætti.
0: Mér virðist bara aðallega vera lent í sama eins og Bretarnir lentu í með Brexit. Það vita það allir. Ég bjó í Bretlandi. Að þú veist, Brexit snerist bara eitt þá það að Evrópski Seðlabankin eftir hrun ætlaði að setja strangari fjármagnsreglur í Bretlandi eins og hann gerði um alla Evrópu þetta vildi bláa liðið í Bretlandi ekki sjá og þegar ég segi bláa liðið þá með bláa blóðið ekki blue collar heldur fólki sem á peninga vegna þess að þeir í Bretlandi hafa alltaf haft aðgang af þessum offshore account, hvað heitir þetta íslenskvættur?
1: Aflandsreikningum.
0: Þess að þetta kerfa búið til fyrir konungsfjölskyldun eftir að heimsveldi liðast í sundur. Mm-hmm. Það til sko, fullt að bókum þetta í Bretlandi að drottningin á ennþá námur í Ástralíu og hún vill borgar ekki skatta því þetta fer í gegnum Guernsey og Jersey og þetta inn í fjármálakerfið í Bretlandi og þegar þú komið með x mikinn pening þá færðu aðganga þessu, þá ertu komin í þetta.
1: En ég meina ekki City of London bara stærsta atkvarf svona ólíkarka heimsins.
0: Gúrkan er í rauninni þvottavílinn og þess vegna allir þessir ólíkarkar að kaupa fótboltafélög í Bretlandi og svona, það auðvelt að komast með peninga þarna inn og þetta vildi bláa liðið ekki sjá að þið hreift við allt annað, allt innflytjendur og allt annað matvæli og innlenda framleiðslu og svo framvegis bara bullshit, það bara búið til í fjölmjölum til að fá fólk til að kjósa með Brexit og ég mér finnst svolítið, við séum þarna hérna núna
1: við erum þar
0: og mér finnst þetta svo þreytandi og leiðilegt mér finnst þjóðin vera svo heimsk rétt á meðin á
1: en þetta skemmtilegu samkvæmisleikur að því að þetta á morgun og það enginn að fara að skipta skoðun
0: þá
1: getum við bara haft gaman að þessu Og mér langar að spyrja
3: ykkur þannig að það rétt atkvæða lust.
1: Já, mér langar að spyrja ykkur
2: Þetta var ákveð hér
1: Hver mest pirrandi típan eða óþólandi típan
2: já,
1: já
2: megin?
1: Hvað mest geðrikt. Óþólandi fólkið já megin? Þú veist,
0: ég hefði ekki svara ég nenni ekki að fara í mannin sko.
2: Nei,
0: ég finnst það svo leiðileg umræða
1: Ég finnst þetta góð umræða
2: Núna það smá hver mun pirra með meira
1: Það er svona hrókafullt fólk sem tala niður til annara og svona mentasnoppað fólk sem að dáir gott rísling og kannski almenningssamgöngur og tala niður til. Hver ógeðfæltasta típan neymegin? Ég veit það. Ég hef skoða kommentakerfin.
4: Bara leiðilegast að við þessa umræði. Mér finnst það bara svo... bara leys og laði ekki frá ljótustu hliðar bara okkur
1: samfélagi en þetta mjög áberandi í umræðinni
4: þetta svo hatursfullt og minnst svo tilgangslegt
1: þetta svo rætið
4: ég bara vil helst ekki taka þátt í
3: þessu en núna síðustu vikuna þá hefur verið teft fram fólki það var í gær var það Katrín Jakobsdóttir segir nei og í dag kom mjög óvart útspil Dorrit Musajev segir já
1: Já, hún svo mikil flip köttur
3: hún skrifaði grein og vísi
1: hún er alltaf í flippinu
2: er það skilnaðurinn?
4: Já, kannski
3: er þetta fjölskyldan sem klofnaði
2: þetta fjölskyldan kom sem Guðrún Hafsteins var að tala
1: kannski var bara leið til að þú veist, ná sér niður á gamla
2: þú veist, það líka þess að gera það í formi skoðanagrunar að vísi
3: það sem að vera eftir æfinnir
4: ég verið enda að segja sko þau stundum verið að tala um að segja nei sé eins og Brexit nei er að segja eins og Brexit ég held að sé einhverju leiti öfugt bara vegna þess að sko í Brexit snerist að knýja fram bara grundvallar breytingar á allir stjórnskipan landsins með minnsta mögulega hérna meiri hluta eins og þetta svo gerir líka
0: Ég var alls ekki að meina 50, það ég bara að segja að mér finnst umræðan verða svipu sko og mér finnst þetta vera svona það sem Davíð Oddsson kallaði svo fallega smjörklípu aðferð það bara verið að þeyti upp í einhverju svona potti til að fá fólk til að vera reitt og segja já eða nei Það skiptir engu máli hvað það orðið. Nú bara mennfarnar að fara í manninn, þetta var svona ljótt
1: já,
0: og leiðilegt.
1: Og það endalaust að...
0: Ég hlakka bara til þetta búið, sko. Já, og við getum með aflýfunni að fara að tala vexti og verðbólgu og það sem skiptir okkur máli, skólamál, samgöngur. Guð, mér
1: verður samt bara óglatt ef ég þarf að hlusta á samtökuatvinnulífsins og fulltrúa launþega, benda hvern og annan og þessa hringekju sem fer alltaf að stað. Ó, þið hækkuðu laun, já en við hækkum mörðnar og það að því að verðbólgan hækkaði
3: þetta mun koma, samningar
1: er lausir við erum búin að vera í þessari hringekju ég bara þúlega
3: þetta
1: ekki
3: það var þetta kjara samningum
1: Já, þá bara hækka launin og þá þurfum við að hækka verðið og við, verðbólgan hækkaði og
3: húsaleigan og þess vegna þurfum við hærri laun.
4: Ríkisvaldið ber ábyrgð á verðbólgunni.
1: Já, en þetta sama umræða. Dag eftir, þú veist, ár eftir ár, áratug eftir ár og það sem eina sem
0: að grunn vandamálið, skilur.
1: Já,
0: það er grunn vandamálið
1: og að aðra lausnir.
0: Ja, það fullt aðra lausn.
3: Það var önnur fjallt var í morgun að Þorgerður Katrín var í viðtali á bítinu þar sem hún sagði að sér hefur hótað.
1: Já, og það glatað.
3: Og hún svona gat ekki haldið áfram að tala.
1: Já, nei munið þegar fólk var eitthvað, einhver var að skjóta og dag bjö, þú veist þetta gerist alveg, þetta mjög óíslenskt að við séum með svona stemningu.
0: Það var svolítið hana eftir run, það var svona aðeins farið svona.
1: En sko, já, en þú veist það eru aðlar sem virkilega innilega trúa því að það snúist fullveldi landsins og það að selja Ísland og í rauninni þetta það alvarlega orræða að einhver gæti tekið þetta bara sem svo að honum beri bara skilda til að stoppa þetta með öllum ráðum,
0: þú veist, maður það það sem ég að segja, umræðan verður svo rætin og leiðileg og öfgafull og leiðileg, þannig ég hlakka til þetta búið og hérna, allir byggingakranandir með neginu verða bara teknir niður það getur bara fengið að njóta hauslítana í náttúrunni í friði, sko
1: Já, ég, gott, en ég veist sko. Þetta samt búið að vera áhugaverð umræða svo margt
3: ég svolítið að ég finnum sko. Kannist því að fyrst er að tala með þetta verið á stuttu tími
1: Já.
3: Mér finnst þetta eiginlega svona þriðjudaginn þessar viku, það var eiginlega búið
4: Mér finnst þetta bara of stutt síðan síðustu kosninga voru þú veist, ég bara finn rosalega svona kostninga leiða mér finnst það alltaf bara... vera að ganga til kostninga við erum alltaf að rífast og ég hef í grunninn gaman á pólitík
3: Já, það var sveitast þannig kostningar
4: Já, það var bara fyrir kosti
3: En við fengum ekki Eurovision
4: Nei, við náttúrulega getum ekki, við erum ekki svolítið sami hópurinn og vill ekki fara í, með okkur í Eurovision sem að vill fara með okkur í Evrópusambandi, það ekki pínu fyndið.
0: Ég held að sé ekki tannig, sko.
4: Ég held að sé alveg, þú veist, það væri bara áhugast að rannsaka þetta.
2: Byrðu hvað, að sami hópur, hvað?
4: Það sé að einhverju lítið svolítið sami hópurinn sem vill fara í
3: Evrópusambandi.
2: Já, nei, það það ekki
0: Nei, það ég svona
2: hann, Ég myndi segja, þú veist að Palestínu hengin það bara mjög alls konar
1: Já, sko, var hann ekki hann Samuel hann harður nei sinni
2: Samuel
1: vonastjarna Já, hann sem að var að rífast í rabba í smúli
4: já.
1: Þeir eru víða, sko með og móti
2: og það það sem áhugavert að þú veist það fólk sem með mjög sömu skoðanir á einhverju máli en fyrr en endar á annari niðurstöðu en eru samt að hugsa sama málefni
3: neið sem að þú varst að tala að vera svo skrítið að sjá Sólveigu Önnu og Halldór Benjamín saman
1: já, ég held samt að við getum allir saman
3: það er nákvæmlega sömu ástæðu
1: ef það væri partí
3: þú getur komist að einhverju niðurstöðu af sikurri leiðinni
1: ef þetta væri partí hvort myndirðu vilja vera já eða nei partíinu þú veist, þetta væri bara í alvöru myndi, partí
3: hvað er verið svona vinsæðu krakkar líka?
1: Nei, bara, þú veist, annarkvort ert að fara að lenda í manni á þriðja bjór sem að tala að okkur verið öllum skipt út fyrir múslima eða þú ert að fara að lenda í ógisla leiðilegu manni með 5 háskólagráði frá Brussel sem talar almenningssamgöngur allt kvöldi ég meina, hvort viltu?
2: Þetta nefnilega, það svo leiðilegt, þetta bæði leiðileg partí
1: Þannig að ég myndi þóla betur
3: Þetta það óganlegast að það verður á sunnudeginu verður einhverju myndir af einhverju fólki með kampaninn að fagna það annað hvort þessi hópa
1: Já, já, en ef þetta væri skip sem lendi í brotsjó hvoru skipinu myndirðu vera á? Myndirðu hafa Hannes Holmstein og Samherja að dreifa björgunarbeltum eða hann að Evrópusinnan að gera skipurit hvernig ætti að dreifa
3: Hannes Holmstein fær ekki bara á sínu björgunarbelt heldur að vera að dreifa björgunarbelt til aðra
1: Nei, en hann kannski ákveða sko.
4: Hann
1: er nefnilega hefur sagt um að sé sko betra að gráta einn í Lexus heldur en í Skóta Svo ég veit alveg að hann væri bara einn á stærsta björgunarbátnum
4: Hann er vinum
3: okkur Þetta er bíómynd
1: Þetta væri nefnilega bíómynd
3: Þetta er í bíómynd
1: Þetta er kvikmyndin Triangle of Sadness Er pínlítið fjallar svolítið þetta
3: Það er alltaf með konuna sem draf manninn sinn í Sviss
1: Já, Anatomy of a Fall
3: Þessi setning þar Hún segir þetta þegar þau eru að kæra og hún grætur
1: En Hannes Holmstedt sagði þetta eins og við mig fyrir löngu síðan sko og ég bara já, þú vilt frekar gráta einn í Lexus en að vera eitthvað hamingjusamur skóta ég man ekki alveg hvernig þetta mega sess
3: það var eitthvað svona það sem hún segir að þegar þú grætur þá er betra að gera það í Lexus heldur í lestinni
4: það var sem sagt brandari og þess vegna er skemmtilega að vera í nei partí það er miklu skemmtilega
1: fólk og fengur ég getur séð fyrir mér sko Solveig og Önnu lenda í nývabarda við Stefán Einar síðasta björgunarvestið eða unga miðflokksmenn
3: það séð þú fyrir þeir að þau til dæmis Stefán Einar og Solveig Anna í faðmlugum að fagna með kampavín eða fyrir að hafa neyið vann
4: Þau eru nú frændsískinni,
1: þau eru frekar. Það var alveg dásamlegt að horfa á hann að tala leigubremsu.
2: Ég elska þetta
1: slúður. Þarna Benjamín, Halldóri Benjamín.
3: Þetta ekki slúður, þetta bara...
2: Þetta bara æði, ég elska þetta hringborð. Ég bara búin að vera hérna að safna upplýsingum.
1: Já, þau eru frænd fólk, en...
0: Eins og við öll.
1: Já, ég alltaf að hitta einhverja nýjar frængur og frændur og það kannski það sem
2: En mér fallið til þetta sameina fjölskyldur sem eru ósammálum allt en sammálum þetta
1: Já, kannski
2: Þannig kannski þetta sameina
3: Það höfðu ekki talað saman í 5 ár
2: Já
0: Þau finn eitthvað nýtt til að rífast um að leiða
3: Þetta búið við Katrín setti þetta mál á dagskrá Það náðu við saman aftur
4: Já, já Ég hann að vera að finna bara endur svona vekja tengsl mín við hérna, já, mínar vinstri sinnu rætur maður að tala við svona
1: gamla samverja
4: og sósialista, ég bara, já, veistu ég bara kannski smá vinstri sinna þú veist,
3: ok, það fallegt fólk bara kallir því það sem ekki hringdi það hefur hringdi ykkur frá annar hverju fylgjúli
2: það hringir aldrei nýmig það
1: hringir aldrei skoðan og ég í símaskrá ég vil taka þetta
3: síntal og ekki með rauðan punkt eða hvað
1: nei, ég bara, ég skal halda þér í símanum
2: þú getur sagt kannski getur þú sagt númerið í útsendingu
1: já, hringdi mig Ég til, ég við síman allan sólarhringin
4: Nei, ég ekki með númerum mitt neynstaðar
0: Ég held að aldrei hringti mig út af það ekki út af eitthvað svona Jú, þetta fyrir kostningar eitthvað ekki þessu
3: Það einstæðista fréttin hérna heiminum náttúrulega viðskiptast í Bandaríkjana og Kanada En önnu frétt eiginlega fór allstað þegar Dolly Parton að dagan
4: Blessu sinni kannar
0: Já.
3: New York Times skrifar svona minningagreinar sem eru leitt til í skúfu þegar að hérna 12 klukkutímum eftir hún birtist þá var þetta mest lesna minningar einn sem hefði birst
1: Hún náttúrulega sammenninga talandi menningastríð hún var eina manneskja
3: til meira stjarna heldur en Dolly Parton
1: hún sammennaði sko republikana og demokrata í þessari gjá sem orðin menningastríð í Bandaríkjunum en alltaf bara hatrant og eini aðlinn sem allir gátu verið sammála var Dolly Parton og mér fannst lengi að hún ætti bara verða forseti hún geti sko sammenna þessa þjóð í einhverjum svona friði og kærleika
0: Já, það engan áhuga á því sko.
1: Nei, hún var ekki þar
2: Það besta við hann er hún hefði engan áhuga á því sko.
0: Hún hefði örgulega verið miklu betur svona íslensku fósiti svona valdalaus bara sem
3: Ég hefði verið að ræða með það hún var með svona sjónamið sem eru mjög svona vinstri sinnu á bandaríska mælikvarða
1: En hún gat samt
3: Hún var til þess með fylgjandi bólu hún fjármagnaði hún er með þetta hérna hún að gefa hvað það ekki
2: Hún sérst lestur barna og fátækra barna.
3: Það eru alltaf staðið með hommum og lesbíum.
1: Það náttúrulega dásanlegt þegar orðið vinstri sinna að vera með vísindum og bókum.
3: Svo var sagt sko, en hún gaf aldrei svona pólitíska afstöðu sinna. Og þá svaraði maðurinn, nei, hún þarf að selja plötur í Suðuríkjunum.
1: Já, hún gat líka
3: fengið. Hún talaði bara eins og demokrati, en gekkst aldrei við því.
0: Og var náttúrulega bara fyrst og næst mannvinur og þú veist, ótrúlega flott og hlý manneskja sem að var alltaf
3: að ráta ég horfti á viðtölu við hún í algjörlega dásanlega manneskja
0: hún bara ofbáslega fyndin, hnýttin og tekur sjálfa sig ekkit alvarlega og svo náttúrulega katalókurinn er fáránlegur ekki bara lögin sem hún söng heldur það sem hún samti fyrir aðra og svo fór hún til Hollywood og leki bíómynd og svo bara nei, þess ekki, með þetta er ómikið
3: og tilnæmt
0: algjörlega, hún frábæri því
1: En það voru margir sem veltu fyrir sér hvernig Dolly Parton færi að því að feta hennan þrönga stíg milli ameríska hægrisins og hérna suðuríkjana og demokrátana og lykillinn liggur í textanum að Jolene því að ef þið greinir textan og farið yfir hann þá er þetta svona sáttabón til konunar sem er að taka mannin sko hún miðla málum við þessa konu og það var það sem hún gerði
3: í hérna, hérna
1: Já, en hún gefur henni sko Grace, hún fer ekki í hana sko hún, hana, hún segir eitthvað stær í loka kaflanum sko að þú vinnur og allt þetta skilur ég skal hana,
0: Ég hef bara Dolly Parton hefur alltaf verið svona untouchable. Hún bara ofsalega falleg, þú veist hún
1: ofsalega fyndin,
0: hún bara rosa mikill ameríkani, þú veist hún kemur að fátækum áttum og ættum og kunni ekki að lesa þegar hún var krakki. Hún einhvern veginn hefst upp á eigin verleika og hef bara bara svona svo Björk, bara byrjaði að syngja sem krakki og var alltaf frábær.
4: Mm-hmm.
0: Þú veist, það ekki tækt einhvern veginn að rífast Dolly Parton.
1: Mm-hmm.
0: Þú veist, og hún bara með því að vera hún sjálf, þá er hún bara sameiningatá.
4: Punktur. Já, hún hefur þurft að þola alveg ýmislegt, sko, þetta bara bæði á uppvastararmi sínum og líka bara í fjölmiðlum, þú veist, það rosalega óvægin viðtöl sem maður hefur séð við hana núna, þess maður bara að vera að rifja upp svo margt geggja úr hennar, af hennar ferli, einhver svona viðtal við Barbara Walters sem var svo yfirgengilegt, þú veist, hennar útlit og vaxtalag og svona, og hún bara hvernig hún tekur á móti svona spurningum af svo sko, mikill reist og svo miklu æðruleysi
0: og
4: við megum bara, já, og við megum bara taka hana til fyrirmyndar, þú veist, hún bara alveg dásamleg
3: Svo reitt sem að hérna, hún segist að var fallið fyrir hérna, hún heldur hún kallið það Trump sem svona umreiningur í þorpinu þar sem hún bjó það svo smartur sko. Og það eiginlega rótin af sko, stílnumennar hún klæði sig þannig þannig að hún
1: Sagði hún ekki alltaf að flottustu konurnar í bænum hafi verið vændiskonurnar og hún vildi líta þannig Það var alveg rétt, þær voru bara með mesta glam
3: Líka þannig hún eiginlega fyrsta druslan
2: Já, líka góð saga þegar einna, hún segir frá því að það hafi verið haldin svo dragdrottningakeppni í einna, lookalike Dolly Parton og hún strílaði þessu upp og fór og tók þátt og tappaði Það var eitthvað svona betri að lúk líta út þessu Dolly Parton en hún
3: Og sagði það líka, hvað hefur orðið úr þeir hefur verið fæst sem maður? Það þannig, ég hefur verið klórið drag queen
1: Já Algjörlega Þannig
0: sem ekki glamur
2: á saminninga
0: þáknið
3: það var svolítið skrítið að sjá þetta hvað þetta hérna fóru einhvern veginn út allan heim og náttúrulega bandaríkjan og sérstaklega því að bandaríkjan margir sko þrái ykkur samstöðu það er ekki þetta er mikið álaga og bara tilfinningalíf fólks eins og þú ert að gefast upp á rifriðinu hérna í þrjár viku fyrir kosningar
0: Já, ég á fullt að vera í bandaríkjunum og ég verið að vinna með bandaríkjumönnum og við erum búin að vera talsvert um góða vinir og þetta já, fólk, sko, fólk sem að Ég myndi segja, langflesti bandaríkjamenn lifa bara lífið sínu. Þú veist, þeir eru bara eins og við, þeir eru bara, þú veist, þetta bara svona í dag og þú veist, þú ert bara að segja í leikskólan og þetta bara venlegt líf, sko. En þeir sem að ég eru pólitískir, þeim finnst þetta agalega leiðilegt. Að það virðist ekki vera hægt að tala saman lengur.
1: Nei. En líka að þú býrð einhverstaðar og það eru bara einhverjur æs liðar að skjóta konu í andliti í göttunni þinni, þá varstu líka bara svona hvað að gerast
0: Já,
1: í landinu mínu?
0: Já, en ég meni þetta tölfræðilega síðan ekkert skári, menn það var ekki morð í Kásnesi, þú veist, það er alltaf verið, það er við
1: erum alveg
0: þetta
1: líka, sko. Það
0: er ekki lögreglan, algjörlega, vissulega. En, og þetta held ég að mér finnst svo leiðilegt eins og við svona já, nei umræðu, við verðum svo amerísk, það verður svo mikið svona með okkur eða mót okkur og ef þú ert ekki með mér liði, þá ertu fáviti og það finnst mér svo ógeðslega leðan
3: af mennskun anstæðingsins, sá sem ekki sammála mér
0: já,
3: er óminni
0: já, það er þreytt,
4: yes,
0: þetta er rosa þreytt
3: sko. við erum bara komin á tíma populíska stjórnmála
0: já, já,
3: það fyrir löngu síðan allir svona.
0: Og hafa kannski alltaf gert
1: það einhver sem græðir á þessu
3: Það er auðvitaðsta leiðin til þess að hreyfa við fólki
4: Já, mér langar sem þetta að segja líka eitt mamma býr í Bandaríkjunum Ég var að koma þaðan og það var bara margt mjög magna Ég var beðin afsökunar rosa ofta á ókunnugu fólki fyrir forsetan eins og það var eitthvað svona persónulega beint gegn mér en þú veist þetta bara hvernig fólki líður og hvernig það skamma sín en eins og mamma talar sko, hún mjög mótfallin því að Ísland gangi á Evrópusambandið þó að það kom ekki svona ekki beint við í hennar daglega lífi en hún talar það sko í samhengi þess að fólk voðalega ánægt bara með sín yfirvöld í sínu fylki, þú veist, sína fylkistjórn þar sem að völdin eru nálegari en þau eru að gefa, þú veist, þau þurfa að fylla út tvær skattskýrslur og hérna, skatturinn sem við sendu til alríkisins og þjónustan sem þau fá þar og svona inngripið sem að fólk bara ekkert rússlega ánægt með hún lýst þessu og mér finnst það bara eitthvað svona einmitt til að hafa í huga svo ég snúi þessu aftur að Evrópusambandinu
1: það er bara svo allt öðru sig Evrópusambandið og Bandaríkin eru bara svænt gjörsamlega ólíkt mál sko. En ég, ef ég byggi í Bandaríkinu þá væri ég brjáluð af því að skattarnir eru svo háir þar
3: og þau fara í bara herinn
1: og
3: okkur vill
1: já og svo ferða
3: það er náttúrulega svolítið bunur og borga skatt í Bandaríkinum og þeir eru á móti sköttum af því að fer bara eitthvað nýta einskis af þeim
1: já.
3: Heldur að vera kannski í Svíþjóð og Danmörk og borga skatt
1: bara fasteignaskatturinn eru margar miljónir á ári
0: í bandaríkjunum.
1: Fyrir venjulega fasteign.
0: Já, það algjörlega eftir í hvaða fylki þú býr, sko.
1: Já, já, fólk flytur oft eftir í hvar þarna eru lágir fasteignskattar.
0: Gamla fólki fer til Flórída því það ekki, bara skatturinn bara ekki neitt, sko.
1: En já, en ég held að við getum seint líst, líkt bandaríkjunum saman við Evrópusambandið því að það algjörlega...
0: Ekki, nema, ekki náttúrulega bara með þessa fjalla frá toppvaldinu, sko. En auðvitað Evrópa náttúrulega byggð upp allt öðru. En bandaríkin
1: eru samband, það allt annað strúktúr á því, þetta ekki... Evrópusambandið ekki ríki. Þetta
4: ekki alveg á sama, sko. Mm-hmm. En þetta þó, mynda, þú veist, þetta bandalag oft svona sundurleitra fylkja en þau deila svona meginstefnu sömu menningu og sömu tungu. Þannig
1: sé já, sem við sögu já, já.
3: Trumpistarnir eru litið á þetta sem svolítið saman var alltaf að bjóða Orban á fundi til þess að lýsa baráttunni við Brussel sem var bara baráttan við Washington í Bandaríkjunum og líka vægi fylkjanna og líka vægi í Washington
1: Já, já, það hefur verið þarna hatrum deila eða svona andúð Bandaríkjana gegn Evrópusambandinu og rússar hafa beitt sér bara þeirra yfirlýsta markmið að grafa undan Evrópusambandinu með hægri öfga áróðri, með upplýsingaóreiðu með útlendinga andúð allt sem hægt að gera til að grafa undan lýðræðislegum stóðum Evrópusambandinu
0: líka þeir
1: gerðu gengið rosalega vel
0: þeir gengið rosalega vel
1: mér finnst þannig að íslenskir hægri öfgamenn og evróskir líka þetta sama með þig þetta eru meira eða minna allt fórnarlömb rússneskrar upplýsingaóreiðu
2: sem er rosalega sorglega. Rússneska þegar að náttúrulega Bandaríkin að mæta náttúrulega þú veist til þess að styðja eftir Þýskalandi og
1: já, og, já, og svo eru Bandaríkin sjá þau sér líka leikaborði en ég meina ég veit ekki hvort
2: samherjar þar sem heimsveldi.
1: Já, já, en ég veit ekki hvort þið hafi fylst með bara þessi tækni ólíkarkar Bandaríkina þetta mm-hmm. bara örfáir einstaklingar sem stýra stærstu og fyrirtækjum heims sem eru í rauninni halda okkur í heljagreipum og eiga meiri pening heldur en við öll nokkur tíman til samans og allt það. Þetta allt menn sem að dýrk og dá sko ákveðin fasisma og vilja helst af öllu afnema lýðræði og leggja niður þjóðríkið eins og þetta ekki samsæðiskenning það bara búið að skrifa marga bækur þetta og bara hvort sem það Elon Musk eða Peter Thiel eða, eða Jeff Bezos eða þessir aðilar þeir þá dreymir að leggja niður þjóðríkið og að, það sem að við þekkjum sem velferðarríki Og vera með bara svona einhvers konar borgríki svona city states, þar sem að þú kaupir þið inn og ef þú borgar, ef þú ert ekki getur ekki verið þarna tekið þátt í því hagkerfi, þá, þér, þá getur það eina sem getur gert að segja þið úr því og það einn alvaldur, það ekki lýðræði það einn alvaldur svona CEO á toppnum eins og bara í bandarísku tæknifyrirtæki sem ræður öllu og J.D. Vance sko Trump hrifinlega sem hugmyndum J.D. Vance mjög hrifinlega sem hugmyndum og hann hefur meira segja gefið eftir svona ákveðin landsfæði fyrir þá að þróa þetta svo að þetta alveg svona spennandi dystopísk framtíðarsýn fyrir okkur.
4: Já, þú veist, en bara þess þá heldur að við höldum í þjóðríkið, að við höldum í sjálfstæðið okkar ákvörðum
1: Hvað höfum við gegn þessum aðlum? Bara, hvað allar að verjast með pottum og pönnum þegar þeir koma eða þú veist?
4: Veistu, ég held að við eigum bara að trúa þessa heimsmynd áfram, eins lengi og okkur er leift að gera það og hérna og ég hef nú bara heyrt svolítið ljóta á afmennskandi orðræðu jámegin hérna svona hreyfanleika vinnuafls að sko það sé alltaf lægi að hérna ákveðna stjættir taki út sko höggið í gegnum atvinnuleysi svo aðrir geti fengið hérna lága vexti og veistu og svo hefur fólk sagt við mig sko ég meni ég ætti nú bara að kjósa já út af því að ég hef allan hag af því og jú, þú veist, ég svo lánsum að vera með hátt húsnæðislán og veistu, ég segi lánsum vegna þess að ég komst inn á húsnæðismarkað þú veist, að eiga fasteign, það ekki sjálfsagt og ég man nú bara eftir aðgerðum í kjölfar hrunsins, þú veist, við erum á svipum aldrei að hérna, það var nú ekkit eitthvað það auðvelt þess, við vorum svolítið, við heyrum svona efnahagskynnslóðinni sem var ekkit boðið í partí sko, hvorugt góðæri
1: ég var ekki eins og komin í röðina fyrir utan góðæri þegar hrunin kom
4: já, þú voru ekki svo leiðin að það þurfa að taka til þetta partí sem þið var ekkit boðið í og þú tekuðu út í atvinnuleysinu, það voru ekkit frábært tækifæri það var alveg bara slegist að vinna á te og kaffi, þú veist, það var bara geggjað það var 2012 og gast fengjað, það var ekkit
1: hlaupað
4: að fólk sko hafi komist inn á húsnæðismarkað, hafi getið keift sér, hafi svo fengið einhverja svona skuldaniðugreiðslu frá ríkisstjórninni.
1: Ertu að tala um leiðréttinguna?
4: Ertu
1: að tala um leiðréttinguna?
4: Ég veit ekki, ég var ekki hérna. En ég held að sé, þú veist, við erum svolítið að sjá bara svona, þú veist, ég held að megi alveg tala um, við erum svolítið svona biblíst hagkerfið, þú veist, það er svona 7 ára góðari, 7 ára af efnahagsstrengingum,
3: kreppur.
4: Sveiflurnar eru svolítið biblískari.
1: Við erum bara með svo fábreytt og lokað hagkerfi. Við skulum bara horfast yfir við það.
2: En mér finnst áhugavert að pæla í, þú veist, að það sem þú ert að segja er, þú veist, eins og núna er stærsta fréttin er varðandi þessi kosningar á morgun, eru að ungt fólk er að fara mjög miklu leiti í nei áttina, svo ekkert víst að ungt fólk skilir sér kjörstað,
1: það er
2: ekkert víst, en þú veist, það finnst mér mjög stórt og mér finnst alveg að þetta skoða, þú veist, hvað er hvað ástæður eru að baki því að ungt fólk, þú veist, það rosalega lítið að tækifæri, ég myndi segja einmitt, að þegar við vorum allast upp, þú veist, þá var voru lítið að tækifærum og það var þú veist, mjög erfið
0: Bittu, hvenær voru þeir afst
3: upp? Við erum
2: bara 2009 í MH, saman MH.
0: 2009 í MH.
1: Bittu, hvenær eru þau fættar? Þá áttu
4: að þetta betur ásum.
1: 92. Okay. Þannig að þú veist... Þeir eru annar kynslóð en við.
2: En ég myndi segja að ástandi væri núna en miklu verra. Þú veist, þú ung manneskja. Þá ertu náttúrulega, þú veist, auðvitað að heyra atvinnuleysi, þá ertu auðvitað bara að... Ég fara að, þú veist
1: Mér samt alveg áhugavert að það ákveðnir
3: Sko fullandi að fólki fór bara að tala saman
2: Já, ég veit það, en ég að segja veist, að það er mjög stórt málendi í okkar samfélagi að þú veist að mér lýður þess að sé mjög mikil að diskonnekta á milli kynnslóða, það sem að þú veist ungt fólk er að alast upp við einhverja heimsmynd sem að er bara einhvern veginn mjög ólík þegar jafnvel sem að þú veist mér finnst við oft vera svona millennials svona pín á milli, ólum staðins uppi
1: en þeir eru millennials, þeir eru ekki Gen Z það sem ég tek eftir, börni mín eru þar og mér finnst eins og þau lifi í einhverjum TikTok heimi þar sem bandarísk stjórnmál eru þeim kunnuleg og mér var svo skrítið þegar Charlie Kirk var drepin ég vissi ekki eins og hver hann var og dætum mína voru í öngum sínum og bara voru allan daginn, bara guð minn góður mamma guð minn góður, og þeim fannst þetta svo mikið og ég alveg hverjum er ekki sama þó okkur hægri öfgamaður hafi verið skotin bara, þú veist, en það, þeim fannst það virkilega stórt og ég sé jafnaldra þeirra tala bandarísk stjórnmál af einhverju svona ástríðu og einhverju svona sjálfsmynd eða svona, þau svona identifæja
3: þessar hugmyndir hafa náttúrulega flótið inn í íslenska stjórnmál
1: já, og svo segi ég býtu en hvaða stjórnmálaflokk stiður
0: snýst um þetta sko
1: veistu hvað samfylkingin er, veistu hvað sjálfstæðis þá veit þetta fólk ekki neitt um það
2: Nei. En við erum náttúrulega meira minna bara með bandaríks skilur stjórnmál bara frá skilur seinna stríði skilur, eða þú veist ég meina við erum bara það hefur alltaf verið frekar stór
1: hlut
0: Já,
1: inn í menninguna
0: og það er leiðandi
1: ég var ekki, ég veist ekki hverju bandaríski stjórnmálamenn voru
0: fyrir utan forseta
2: Já, en þú ert að segja, þú veist, sem alveg rétt að þú veist að það sem að við erum að neita á þessum skjáum og þú veist það sem fréttina sem skoða eru bara að gjöra ólíkar þannig að þú veist það verður svo mikið diskonnekt þegar við erum ekki alltaf að skoða sem miðla við erum ekki alltaf að lesa morgunblaðið skilur við
1: Mér svo þannig að það er að vita hvað þær vita úr fréttum og segja hei mamma veistu það
2: Já.
1: Alveg, hvernig þá sé ég hvað kemur í gegnum filterana til þeirra
2: Já.
1: Og það er mjög þarna polariserandi og þetta Já, maður segja bara svona þetta menningastrís agenda er ræður alveg ríkjum í þeirra
2: En hvernig ætlum við þá sko? Að, þú veist Já, ég bara svona að hugsa mér finnst þess að það hafa ekki komið til dæmis frá, þú veist, mér finnst svona ef ég myndi hugsa á pólunum vinstri hægri þú veist, þá á Íslandi þú veist, þá eru svona hlaðverf og svona það er eiginlega bara vinsæl svona hægra líning hlaðverf myndi ég segja
3: Þannig að það eru hlaðverf sem fá stuðning frá kallum sem eiga peninga
2: Já. Ég var með svolítið á kenningu sko, að ég man eftir að rétt fyrir hraun, eða man eftir þú veist, svona okkur negin að þá voru auðmenn alveg svolítið að styrkja menning og listir en þeir eru hætti því
1: þeir voru að kaupa sér eitthvað klassa með því
2: já, og núna styrir
0: það
2: hlaður
0: nei, það var ekki bara það
1: jú, muni ekki eftir að það var í nöglingu kling og band
0: ríkisjótt geir á hardi bjótir skattajúlinir þú réðir hvort þú borgaði skatt 5% eða settir það í menninga tengda starfsemi
1: en núna er að uppáhalds eðja auðmanna er að þú peningana sína með listaverkum og já, þessna eru þið mjög margir að reka galleri það er svona leið til þess að þú peninga líka því að þú, veist, þú getur keift og sell listaverk og verðið þessu teygjanlegt
0: þetta er búið að vera
1: síðan fyrir
3: það er hverju reistur að parisarjólið
2: Já, hver með Parísarhjólið? Það alveg stóra mál sem hættum að leysa hér.
0: Já, já.
2: Hvað er í gangi?
3: Það líka að vera eitthvað peninga þóttir.
2: Ég kíkja það inn alltaf því ég keiri framhjá.
4: Það alveg
2: ekki...
4: Það var ekki Einar hérna á Framsók sem létt setja þetta upp fyrir nokkrum árum. Er þetta ekki bara
2: Reykjavíkaborg? Jú, þetta var Reykjavíkaborg. Það er ekki
0: að vita
1: það. Já, Reykjavíkaborg gaf eitthvað en leiði fyrir þessu eða eitthvað svo leiðis. Ég
3: Það við séð eitthvað í þessu, ekki alveg?
4: Nei, það var eitthvað festist í því.
3: Það var nefnilega máli.
2: Já, já, einu mann sem fór.
3: Það er þeir sem að vinna við þetta, alltaf sem engin í því og skilstu fólk eftir.
2: Þú voru bara autopilot.
3: Það sætti ekki hugur að væri
0: eitthvað. Þá lítur þú ókipið sinni eða
1: eitthvað. Nei, svo kostar alveg bara eitthvað 7000 krónur.
2: Já, já, til að borga fyrir þetta tómuferðna, svo voru undan.
4: Ég
2: þarf
4: bara
2: að fara eitt.
4: Já, það svo dýrst að bjóða mér væntanlega.
3: Ég held að fara í Parísarhjólið bara núna í kvöld.
1: Hann kannski orða. Þetta minnir mig á það þegar maðurinn minn þurfti einhvern veginn. Ég man ekki hvernig að kom til að hann játaði fyrir mér að hafa farið einn í ísbúð. Og ég var bara, hvað allir? Og bara, fólk gerir það. Fólk gerir og ég bara fóstu einn í Valdísi. Ég bara spyr. Það er eitthvað síðblinda þar á færa sko.
0: Ég segi alveg konum, ég er ekki að pukrast með það.
1: Ferð þú einn?
0: Já, já,
4: konum. En kemur þú með eitthvað fyrir hana eða erstu bara einn að borða ís einhverstaðar?
1: Það bara eitthvað svo skrítið við það.
0: Bara fer algjörlega eftir aðstæðum. Stundum ég bara rosa seint á ferðinni og ég veit hún sofnuð og kem ekki heim í ís.
2: Okay, já, já.
0: Það alls konar.
1: Það annað út að taka já, með til að fara með heim já, en að vera einn í ísbúð.
0: Það ekkert reglulegt í minni lífi, ég veit ekkert hvað ég að gera á morgun.
3: Það þótti... Sjá,
4: við getum verið sammála með eitthvað.
2: Og Dolly Parton.
4: Eitthvað sem sundrar þjóðinni annars, það eru svona
1: fyrsta fólki sem erum bara alltaf að fara í Parísarhjól og fara í ísbúð. Það
0: einn punktu sem að ég vil koma
2: að... Þið eru bara sjálfan að halda
0: hérna, ég vil koma að einu punkti, að þið vorum að tala um kynslóðir. Og mér þetta svo mikilvægt og ég búin að vera að pæla rosa mikið í þessu undanfarið og ég var að lesa einhverja bók hérna þetta af, þú veist, þessi kynslóða, þessi virðing fyrir kynslóðunum sem við þurfum að hafa vegna þess að ég held að sé svolítið hérna, við erum rosa fljóta farið að tala þegar allt ómögulegt og allt ómögulegt og svo framvegis, en það ótrúlega magna hvað við höfum komist langt.
1: Þú veist,
0: 1972 voru við tekin að lista yfir þriðja heimsríki, nú voru við eitt af ríkustu löndum í heimi án þess að vera í einhverju svona ríkjasambandum. Þannig að þráttir að við séum svona fá og stjórnmálamenningin okkar meingallaðir og við öll meingölluð eins og fólk á að vera að þá hefur eitthvað samt tekist að komast helvítið langt, sko.
1: Já, en þú eru líka aðtöð að það 72, þá er ekkit þá er ennþá verið að þróa þetta koncept sem Evrópusambandið og heimurinn miklu stærri, hann hefur náttúrulega minkað heilmikið á
0: tíma. Já, en ástandið var þá bara eins alltaf í heiminum, það bara það sem að gerist er að við þöttum að
1: við
0: erum gull sem að heitir rafn, nei, bara klár. Já. Við þöttum að við erum gull sem að heitir rafmagn.
1: Ef þú vilt kalla
0: það. Og förum að koma hingað með stóriðu.
1: Við fengum marshallaðstóð, þáttur að hafa ekki þurft að upplifa neinar
0: hörmungar. Nei, það var því að var engin infrastruktúr. Þeir þurftu að fá okkur til að gera eitthvað því að var ekkert, það var ekki vegur, það var ekki brú, það var ekki neitt.
1: Einmitt.
0: Þannig að þess að þeir getur verið með hér hérna, þetta verið einhver infrastruktúr, þetta verið að vera búð, þetta verið að skóli og þetta verið að vera sundlaug.
4: Já, þetta sem Eldur Ólafs að gera núna, þú veist, á Grænlandi, í raun og veru. Bara, þú veist, ef þú ætlar að vera, hérna, að, þú veist, ef þú ætlar að vera að sækja einhverja, hérna, málma þar, þú veist, þú þarft að hafa infrastruktúru, það rosalega mikið mál en þetta svo áhugavert að sjá bara hver þróun verði fyrir Grænland og bara Grænland eftir 10 ár, Grænland eftir 20 ár þessi fjárfesting
0: Já, algjörlega, því við vorum
3: ekki bara að byggja svona company town
4: Nei, veist þannig, hann er
3: Longyearbyen, það var einhver Amerikanin sem áttu það hennar lengi framan
0: Já, svar
4: bara Hann er að byggja, þú veist, bara ýmislegt þarna fyrir fólkið, sko
0: En þú verður að vera, menn, það verður að vera
2: infrastruktúr Já, bara, infrastruktúr fyrir þinn gróða, þannig að við slum ég gleyma því að eina Bandaríkin gerði náttúrulega ekki out of goodness of their
1: hearts
4: Já, en
2: við grætum
1: samt mikið af þessu Fyrirtækinum sem hafa farið og lagt heilu löndin í rúst
0: fljótur að fara að tala neikvætt. Já, við erum svo fljótt að fara í það.
2: En mér finnst gaman að tala neikvætt.
3: Ég er ekki að tala neikvætt. Það þjótt að tala alltaf við einhvern veginn
0: Sko, ég alveg upp í sko ekki bara þriggja kynslóða heimilum, heldur fjóra kynslóða heimilum
3: Það þau eru alltaf til lengur sko.
0: Nei, ég veit að þau eru ekki til lengur en þú veist, ég alveg upp veist, og ömmu mínur afa dóin og heimil hjá fóreldur mínum og svo framvegis auðvitað var þetta ákveði öryggi og ákveðin strúktúr þetta var ekki alltaf gaman, það var sumstaðar alkoholisti og sumstaðar var óbeldi og sumstaðar var ósætti
3: og
0: er enn
1: og má ég nú minna á alla ólaunu vinnu kvennana
0: já,
1: við að skeina þessum börnum allt, og hugsa með sér eldri
0: auðvitað en það samt eitthvað fallegt hvað okkur tekist þessari litlu þjóð að komast langt á svona stund tíma og búa til ótrúlega nefnir aftur, ég hef einn stundum að keira túrista og þeir eru ekki, sko, þeir eru ekki orð yfir vegunum, yfir GSM sambandinu, yfir gæðum á mat í þessu raskati já, þeir eru segja það náttúrulega allir þetta rosalega dýrt, en þeir eru búin að kynna sér að þeir vita það þeir eru að koma í dýrt samfélag en hvað infrastruktúrin góður að þessu bara sundlega orðum allt sem kostar bara $5 einar ég
3: mæli með því að þeir eru að hlusta á hann núna þá mæli ég vill með svona köllum á mínum aldri sem eru orðin svona frekar krömpi og leðilegir að fara, fá sér meira prófið að fara að kera rútu eða að kera leiðsugumenn að það umgist þá svo jákvætt fólk að ég hef síðan bara svona gamla kalla að grænir aftur bara á nokkur vikum
1: já.
3: Það fyrir að sitja í múlakveffi og töðum hinn og köllunum
0: ég
3: kemur það vera að vera í rútinu með þér
0: Jú, þetta er sjálfsögðu sko. En þetta er, þú veist, mér finnst stundum og sérstaklega þegar er eitthvað svona eins og þjóðrækulega þá verður allt svona neikvæð, það er svo umlegt
2: Ég bara held að vera að tala um hann
1: En ég ekki bara málið að hitta meira fólk
2: Pappa minn, hann trú svona Það var alltaf góðskapi
1: En þú veist, málið að hitta meira fólk Eftir því sem maður meira einn þá fer maður að ímynda sér að allir séu svo vondir
2: En sko líka bara að þú ert meira á Facebook Mér finnst svo fyndið, þetta hefur alveg áhrif á mig Þú veist, þá ég einhvern veginn bara, þú veist, ég var komin í róf, skilur við, að lesa alltaf þessar statusa, ég var bara fyrir gangi, og svo fer ég bara út á götu, og það bara, heyrðu, þetta alltaf læg, þú veist, við munum vera með þess að þjóratkvæði greiðslu, og svo mun koma bara sunnudagur, og það mun bara vera eitthvað annað, og eitthvað annað takast á því, sko.
3: Í skóla, þá voru sýndar svona bíómyndir á svona filmum, og einmyndin held ég að veri frá Disney, og var hérna bíla, og það var mann sem kemur svona labbandi bara flautandi og góður og kveður fjölskyldur sína sem settur upp í bíl og breytist í algjöra skepnu það var allir konu í samkenni við alla og flautar og allra fara fram úr það eiginlega það sem Facebook í dag sko. Það kemur bara í
1: salka
3: kemur í góðu skapi hindi sín sest niður í Facebook og orðin bara
0: en af hverju erum að taka þessu alveg
2: svo gleymir maður líka að ég gæti loka tölvunni og lagt hana frá mér þannig að það líka það
0: það ekki eins og okkur sér þrýst í
1: en fólk verður svo reytt það segir svo ljóta hluti
0: En það var líki kommentakerfi DFF áður en að
1: Í þjóðsálinni, þá þurftur að hringja inn
0: og röddinn
1: Mér finnst bara skelvilegt, en þú þurftir einhvern veginn að...
0: En kommentakerfi blaðanna kom áður en að samfélagsmiðlarnir komu sko. Það var nú ekki fallegt.
1: Já, ég veist fólk ekki ringja nógu mikið inn í útvarp.
0: Nei, ég veit það.
1: Já,
3: kannski.
2: Dóttir mín þráir að ringja inn í útvarp og ég veit ekki hvernig ég að verða við þessu.
1: Það er alveg bara að byggja um ósa.
2: Það er hundi rás tvö
1: eitthvað. Já,
0: náttúrulega út að saga, en það er mjög gaman.
2: Já, það ekki. Ég þarf að lefna að vaka eins og það. Það ekki
3: að sé. Ég myndi takk út að sögu.
2: Já, það var hruglega sessandi fyrir
1: þér. Bróða mér hringdi eins og í þjóðasalana þegar við vorum múlingar og vildi ræða eitulega vandan á Íslandi. Það væri svo dýrt og svo kæmi loksins efnið og þá væri það svo lélegt. Það var náttúrulega skellt á hann og okkur fannst þetta sjúklega
2: fyndið.
3: Það er mér fyndið. Eitulega vandan
1: Ég bara farin að halda að þetta verði neið út af því að hinn er óákveðnu kjósa frekar það búið að selja okkur hugmyndina að þetta sé að ganga inn í Evrópusambandið hvort sem okkur líka betur eða verð hversu rökrið það er svo að það er orðið svo risastort mál að fólk mun frekar segja nei og það náttúrulega bara stærstu maskínur landsins, stærstu peningaöfl, ég hef aldrei séð aðra eins auglýsingaherferð.
3: Og hinn eiga nú slatta peningu líka.
1: Já, en hún er ekki jafnöflug maskínan.
3: Þessir niður bara nokkuð yfir hann.
1: Já, herferðin er tilfinnanlega með færri birtingar og minni, já, ég held að
0: séð. Ég séð að maka byggingakrana og heilu.
1: Já, og bara já, heilu, nei. Bara löngu, bara heilu kvikmyndirnar undir, já. Nei, maskínuna.
4: Ég var sér að sjá meira af jáinu, en kannski var það bara svona byrjaði fyrr eða eitthvað.
2: Já, ég held einmitt að núna finnst mér neið vera alveg bara vísir, sko, var ekki einn bannir á vísi, skilur, sem var ekki með neið.
0: Svo... Ég held þetta bara voga einfalt, þannig skoðan kann þannig fyrir viku, tveim vikum, bentu þér þess að já, þú ofan á og þá bara fer vélin í gang.
1: Vélin var ræst.
0: Það bara þannig, já. Þetta alltaf svona.
4: Já, ég veist að fólk að nota bara fjármagn sem það hefur og þá kannski kappið lagt á svona setni partin í þessu.
2: Þetta náttúrulega marga miljónir bara þessi fundir í gær. Ég var svolítið að fylgja með fundinum og drónunum sem að vera að nota.
3: Eru þið á því auðlýsingatímanir myndu vinna kostningarnar?
1: Ég held að, sko, aðilar sem hafa efna á því að setja 100, hvað setjaði mikið í morgunblaði á hverju minnsta degi?
3: 600 miljónir í fyrra.
1: Já, þeir setja sem sagt einhverjar miljónir á dag bara til að halda uppi málgögnir
0: sínu. Já.
1: Þá, og nú, þú veist, þeim munnar ekkit um að kasta í þetta mörg hundruð miljónum.
3: Okay. Ég vona
1: að það verði eitthvað gert.
3: Þú sér þenni yfirni, eða ekki?
4: Já, ég segi það. Ég held að verði kannski eitthvað svona bilinu 46% eða 43-46% fyrir jáið. En það verði mjótt á mjótt. Ég held að verði mjótt, en ég held samt að verði eitthvað
3: mjótt. 43-46%
4: Já, svo fyrir jáið, þú veist, einhver stað þarna. Einhver stað þarna bilinu.
1: En ef við ætlum að vera svona svart sín, þá kannski er fullt af jáfólki sem segir bara já, tekur ekki einn svona mæta og kjörsta. Svo ég ætla að segja Jú, ég trúi því að jáið vinni ef þú mætir á kjörstu
3: Ég hafði aldrei spáð svo skrifa ég fyrir tveimundum sett inn að ég spáði að neyji vinni með 54-46 þá bara ég var allan að sleppu þegar Hannes Hólmsteinn kom og sagði neini, þetta ekki þannig af því að hann kann náttúrulega Ég aldrei þetta kostning átt að halda þér fram að þú setja að tapa, sko, til að bara fólk
1: þetta lægt. Já, ok.
3: Þannig að hann vildi alls ekki
1: hefða
3: þetta.
1: Nei, ég held að
3: neið. Já, ég held að já, ég vinna þetta.
1: Ég er svo mikið að hugsa hvað hefðum gott að því að fara í samningaviðraður. Af því að þá fara að koma allir aðilar, allra geira, ég tala, ekki menning, tala nú ekki menningageiran, heldur líka bara allt sem að hefur setja á hakanum og rekið á reiðanum til að við erum náttúrulega reka hérna ör samfélag og við vitum það að innviður okkar eru fúsk og rugl oftast
4: já en við erum ekki nett og greiðendur alltaf verið ekki bara að fara að greiða
1: já,
4: fyrir innviða
1: en það væri svo ótrúlega gott að fá stærra bakland inn í alltaf þessi innviða okkar eins og sem snúa að umhverfismálum geðheilbrigðismálum menntamálum menningamálum stöðu íslenskunar á öld gervigreindarinnar við erum, þú veist, þetta eru svona hlutir sem ég rekst á í meinu starfi þar sem bara svona örfáir aðilar ótrúlega sveittir að hlaupa og reyna stoppa í göt það væri svo geggjað, hvort sem við segjum bara nei við samningi, það væri svo gott að fara í þess að vinn að bara fara yfir íslenska stjórnskipan og kerfið
4: ég heldur stjórnskipan við erum alveg sammála vandamál ég myndi gjarna vilja sjá góðan þú veist, barn og úlinga geðspítala þú veist, ég myndi gjarna vilja sjá einmitt bara úrbætur í menntakerfinu og í menningum og listum
1: íslenska leiðin svona, það gerist eitthvað ræðilegt ráð þeirra kemur fram í fjölmjörn og segir ég ætla að skipa starfshóp þetta
3: spretthóp
1: svo er búin til ykkur stefna hún er lögð fram ófjármögnuð Málið látið svona drepast á dreif og stjórnvöld missa áhuganum, missa fókus og það verða jafnvel stjórnarskipti eða ráðherraskipti. Og þá gerist aftur eitthvað hræðilegt. Þá förum við aftur að tala við verðum að gera eitthvað.
4: Ég vil bara gera meiri kröfur til stjórnmálamanna hér og ég vil ekki dreifa
3: athyglina.
4: Ég vil að við bara fókus.
1: Nei, ef þú veist, það ekki með aðgengi að evrósku reglukerfi, þá fáum við sko þetta bakland, við fáum upplýsingar, við fáum sérfræðiþekkingu. Við fáum rosalega mikla innspýtingu inn í þessar veiku innviði sem okkur hefur ekki tekist að reka. Við viljum alltaf búa henni í fyrsta flokks, fyrsta heims þjóðfélagi. Það sem eru stefnur í málefnum fallaðra barna og eru bara svona menntamál. Ég er að heyra kennurum sem er bara þýða kennslefni í gerfugreind og eitthvað.
2: Þú verður
1: að
2: koma inn í dólinn.
1: Ég er bara að tala það. Að þú veist, þegar ég heyri
3: í þessum fundar,
1: þá voru bestu rök neysinna voru bara þetta svo mikið vinna og svo erfitt og svo tímafrækt og maður bara í alvöru að tala að fara í samninga vera við Evrópusambandi og fara í nafla skoðun á íslensku samfélagi og hvernig við viljum hafa það ókslega erfitt
0: Nei, nei, það sjálfsögðu ekki
3: Mér þekkti eins og mann sem að hérna var einhleipur og leiddist það svolítið og var alltaf velta fyrir sér að var ekki, myndi ég að hafa mikið saman að lífa ef hann væri sko í sambandi
1: Já.
3: En hún tókst aldrei að fara í sambandi vegna þess að hann gerði svo mikla kröfur það og hann sagði að það, ég bara alltaf láti þess að ég segi að gangi í Evrópu sambandið og það var aldrei úneinu sambandi hjá honum
1: og hann held að bara einn
3: hann, hann þessi maður tók þess að dæmi um eiginlega óyfirstíkanlega
2: heldur að hann segi já eða nei á mor
3: hann nú dáin eins og maður
4: og gekk hann út einhvern tímann
3: nei
1: Mér leið bara að þegar voru að nefna mér leið bara eins og þegar úlingurinn minn vill ekki taka til í herberginu og segir að taki því ekki það sé svo dýrt, það taki svo langan tíma og þú veist allt þetta kjafta mér bara í alvöru tala við erum að tala risavaxin, grafalvarleg risastór hagsmunamál fyrir þjóðina hvað að því að skoða þig?
3: Hvernig
1: þó
3: það
1: sé dýrt og flókið og taki
3: hvernig langan tíma?
1: Það svona, þú veist, getur verið mjög dýrt og erfitt og, og tekur því ekki að taka til.
3: Herðu, Salka, hvernig fyrir þetta?
2: Sko, ég frá byrjun, þegar þetta var búið til þessi þjóðatkvæðagreyslu, þá hugsaði ég að það yrði nei. Það svona það sem að innsæðið sagði þá. En svo, hérna, hef ég mjög oft rétt fyrir mér og mjög oft rátt fyrir mér, þannig að það bara, við sjáum til.
0: Ég held að já, ég vinni, sko. Og þú veist, það kannski bara mín óskeikja, sko, bara til þess að við þurfum ekki að vera hérna aftur eftir þrjú ár að rífastu með hérna saman hlut, sko
3: Nú hefur þú sjáðið svona svolítið klopna haldið þetta rifrildi, haldið ekki áfram lífið ekki af, hérna,
2: allkvæmt Nei, við fáum þetta nýtt samt, lífið er eitthvað áfram
0: Já, já, já, já, já, við veitum
1: En það bara fínt að Það verður þetta sett á ís
0: Nei, þetta verður ekki sett á ís mjög lengi Þú veist, þetta mun alltaf koma upp aftur og alveg svo bara með flugvöllin sko.
3: Ég sá post inn á heimsýn sem að var eitthvað við vitum hverði eru sem að allir að kjósa já sem var svona hótun að þetta myndi elta því bara
0: en þetta, en, þú veist
3: að því allir að hafa guðmund í hlutverkinu var hann ekki jáari? Nei, já, ok
0: Sleppum bara hann. Enn og aftur, ég held að Ísland fari aldrei inn í Evrópusambandi ekki á meðan ég lifi en mér finnst frábært að klára þessu umræður Ég held að bara það ástæða fyrir því að, að hérna við fórum frá Noregi á sín tíma og það ástæða fyrir því við lesa bara gamla bækur danska konungsveldi tala það var ekki hægt að stjórna Íslendingum þeir litu allir á sig sem konga
3: Ég kom ekki frá Noregi ég kom hérna sem þræll frá Írlandi
0: Já skiptir engu máli þú veist bara Íslendingar voru uncontrollable það var bara ekki hægt að díla þetta lið
1: Við vorum líka lengur í vistabandinu en okkur annar
0: algjörlega
1: og
0: þetta finnst mér mjög áhugaverður punktur að þú veist að tala áðan að það var alltaf reka og reiðan þangað til eitthvað gerðist og því ég man alveg eftir þessum tímum í gamla daga þegar að það voru bara fréttir í hver einustu vikum það að sjóma að vera slasaður eða dáinn það gerðist endalaust að menn lent í driftsköftum í sveitinni og svo frammeð þetta var talin eðlilegur þetta bara þótti eðlilegur fórnakostnaður alveg svo bara í gamla dag var voru unglingar undir lögaldri sendir á þjóðutíð í Vestmannaugum og það var bara eðlilegur fórnakostnaður það datt einn og tveir út að herjólu
1: Já, ég ætla að segja
0: nei,
1: það
0: Nei, bara, nei, byttu, þú búin að tala mjög mikið nú þegar ég að tala Þetta skiptir mjög mjög máli að við erum bara mjög stutt frá því að vera bændaþjóð þar sem að fólk sko, eignaðist tíu börn að því að vissa 500 deyja og það var eðlilegur fórnakostnaður og framfarir í íslenskum þú veist, ég tekur það á þessum dæmi að heima hjá mér voru reist fjárhús 1930 1960 voru reist önnu fjárhús þau voru alveg eins og þeir sem voru reist 1930 að því að hugurum var ekki komið lengra það var komið fullt að nýri tækni 1960 traktor og alls konar það var til samt að klofa með heið skilur niður tvö þrep og upp úr hlöðunni og svo framvegis við erum bara ennþá pínulítið sveitamenn að díla við áfallastreituröskun yfir því að það þótti eðlilegt að missa annarkvert barn við erum að hjara veraldar og við eigum svolítið langt eftir að komast í þetta Evrópusambands mentalitet sem eru kannski búin að vera kaupanöfni hvað, 600 ára gömul borg eða ekki, skilur þetta er bara svo langt á mitt
1: Já, ertu bara að segja að við séum ekki nóg þroskutis að
0: við erum ógeðslega dugleg
1: við erum
0: ógeðslega seig og ef við ætlum okkur eitthvað eins og Grindavík sannaði þá bara fokkin gerum við það og það er magnað við þessa þjóð hvað við erum ótrúlega seig að bjarga okkur og við látum engan segja okkur hvernig við erum að gera hlutina við gerum þetta eftir einu höfði
3: hvað gerðum við, við reistum varðakarða
0: já,
3: en keiftum Grindavík er að sagt mér það að leið á mig að kerði út úr Grindavík
0: já.
3: að þá var enginn sem að tók á móti mér. Það tók svona samfélag á móti þér, Jói frændi og fólk kom og hérna með brauðrýst.
0: Var ekki ríkisjóðin með planum að borga þér
3: fastingarverðið? Í Laugardalsvöll, það sem að sko Grindvíkinga voru brjálaðir. Ríkisstjórnin hitti á loksins.
0: Já, ég held sko
3: Það var ekkert sem tók á móti
4: Það var illa staðið að þessu
3: Við erum góðir á gröfinni, en ekki mikið annað
4: Við gátum gert þetta eftir gósið í eigum bara byggja upp hérna einingahús og við hefum getað gert það
0: Þetta var að gera margt miklu betra ég ætla ekki að fara í smá Ég bara að tala þjóðarsálin íslenska er ný frjáls þjóð undan oki vistabands og stóra áfalla sem þóttu eðlileg og við eigum bara svolítið langt í land með þetta og okkur finnst þetta rosalega skeri að fara undir eitthvað vald þú veist, við erum öll með smá hérna
3: en samt heldur það fólk sé já, frekar
0: ég held það, já, af því þetta snýst ekki að fara undir valdið, ég held að megnið af þjóðinni síðan nú að klartis að skilja þetta í gegnum allt nósið allan hávaðan sem í gangi sko. Að það snýst ekki já eða nei
3: ætli að vaka eftir nýðsöðu
4: Ætli að vera ekki frekar stutt vaka, ég menn þetta bara já eða nei, en ekki öðru að telja þetta að þetta hefur verið.
3: Við erum komin svo stund.
4: Bara smá koktelbúðna,
3: búlgakáttel. Kostningaúslit í stóru löndum erum við bara komin svona klukkutíma eftir að loka kjörstöðum. Hefna kemur þetta í hátuðinu daginn eftir.
1: Já, en það flokknar að þegar eru margir valkostir, það ekki núna bara... verður þetta ekki frekar einfalt
2: en akkur erum við eitthvað lilla að telja ég verið að telja sko, það er maður er ekki að gera
3: það hefur gleymst að kenna það í skólum telja, atkvæði
2: hvað sér ég?
3: Það hefur gleymst að kenna það í skólum að telja
2: að telja, er þetta písa?
3: Við erum alveg lengið öll
4: svo finnast einhverju kassar og einhverju
1: það er ekki byrja að telja þó það er sértin á lokuðu svæði
0: Við treystum engum.
1: Sérfinnskar, sérlausnir.
4: Ég heldur enda að það séu í þessar strangari lögum hérna talningukostninga.
2: Heldur en hjókur.
4: Ég heldur við séum alveg frekar leysa í fer með að við margar aðra þjóðir.
1: Já, já.
4: Það er fínt að hafa öryggjár.
3: Þeir eru fegin þetta búið.

0: er ekki vissum sé rétt mál fyrir mig.
1: Ég held samt að menningastríði haldi áfram.
0: Já,
1: og ég hlakka rosalega til að gera það svona fysísku menningastríði. Jafnvel vera með svona slag eða glímu eða eitthvað.
0: Já.
1: Af því að við vorum að rifja
2: það upp sko. Sikkert uniformið.
1: Já, og það var einu sinni, það var haldin kvikmyndahátíð í Regnbóanum 1985 þegar Tarkovski hjónin voru hérna í útlegð frá Sovjetríkjunum og Sovjetríkin voru með börnin þeirra. Heldu þeim eftir til þess að refsa Tarkovski hjónunum og það var hérna Tarkovski nefnd, Halldór Laxness og fleiri sem tók á móti og það var ákveð að þarna halda Tarkovski kvikmyndahátíð sem í Regnbóanum sem núna biopartís og þegar hátíðin hófst þá komu starfsmenn sovjetska sendiráðsins að gera filmunar upptækar af því að þar voru eign sovjetska ríkisins og margir vissu það ekki að Thor Vilhjáns hafa með svartabelti í judó og hann tókst á við þessa sovísku starfsmenn og hafði betur og þarna var sko fysiskur slagur listrænt frelsi og ríkið eða svona einhverja kúun eða ritskoðun og mig langar rosalega að þarna leika þetta eftir eiginlega bara helst alltaf ef það einhver svona hátíð að hefjast í biopartís það fáum við einhverja aðila til að fara í slag
3: Takk
1: er allt og lítið gert að því.
0: Samanlega fá útrás svona.
1: Já og við erum
2: með þessa fólki. Það voru lítið.
1: Já,
2: við erum ekki verið hreint.
0: En það að hrinda með samþykki ef það fyrir fram ákveðinn slagur. Það finnst mér flott.
1: Já, eða bara slagurinn. Þar eru reglur.
0: Já, og líka.
2: Það var bara.
3: Já,
0: það var allir að taka þátt í þeim slag bara hérna.
2: Þá skrúfuðu menn hérna lappirnar undan borðunum og börðu korðunum við.
1: Við kannski gerum þetta í október, við erum að opna mynd sem heitir Fjord, sem fjallar menningastríði.
2: Má hafa styttu af Thor í judóbúning, það verið sem þetta svo mælt sér vel.
1: Já.
0: En hver væri fyrsta leðislagnum sem þú myndir skipulega?
1: Fyrsti leðislagurinn, sko, ef við erum að tala vókið, ég veit það ekki.
0: Já, hver í vókinu?
1: Hver mest vók og anti-vók, þú veist, erum við að tala Hallgrím
0: og Helga? Já,
4: það verið geggja. En þið tókuðu smá leðislag hér,
0: Það gæti verið Hallgrímur Helga og
2: Sólveganna
0: í leiðisla.
4: Ég ætla að ég er Sólvegu. Ég set peningu á hana.
1: Já, alltaf bæinn. Hún virkar svolítið svona quick.
3: Já, það ekki Hallgrím.
4: Já, ég held að hún gera það alveg, sko.
3: Það var alltaf áhugaður bara það, ég held að það sé alveg hérna. Já.
2: Við skulum slá botnin í þetta. Hrönn, Hjördís, Salka og Guðmundur.
3: Við komumst ekki yfir helmingina þessi svo... Við komumst ekki helmingin þessum
2: veldið ræða. Við vorum meðlega búið með allt nema hérna...
3: Nema Reykjavíkuborg.
2: Já, uppsagnir Reykjavíkuborg, hvernig segja eitthvað
3: það? Ég bara...
2: Það ekki með Reykjavík eftir okkur, sko.
3: Nei, já, þetta svoleiðis, já, þetta ekki, það ekki fréttir. Ekki fréttir að byrja. Nei, já, bara, ég held að hljótin og flestir að sammála að eitthvað þurft að gera. Þetta alltaf persónulegur harmleikur og ömurlegt fyrir þá sem lendi í þessu og það búið að byggja upp eitthvað í 20 ár sem þarf að hvernig að byrja upp á nýtt og en ég ætla manna, þú veist, mín reynsla að dýla við Reykjavíkuborg var að segja embættismanna batteríin, hún skelfileg þú veist, umhverju svo skipuleg svið og byggingafulltrúi og allt þetta og það ekki að það ekki gott fólk það bara eitthvað sem
1: það bara vont fólk?
3: Nei, ég að segja, það ekki að því þetta ekki gott
1: já,
3: fólk
1: já.
3: nei, þetta allt gott fólk
1: já.
3: Ég meina, ég ekki tjarnabíu og gamla þetta og þegar maður komast innfyrir var allt frábært fólk En það eitthvað, something rotten in the state of Denmark.
2: Þess vegna þetta gangi erum svolítið.
3: Nei, ég held að þessi ekki tenda lítið samhengil við uppsagnir hjá Reykjavíkuborg.
1: En það ekki verið að segja upp þessu fólki, sko. Það ekki verið að segja upp þessu fólki, það verið að segja upp skólaliðunum sem að eru að sinna börnum og þrýfa.
3: Já, en það líka verið að rífa upp þessi ráð og svona. Ég bara, þú veist, þetta áhugavert. Ég held að sé allir sammála með að þurfti að gera eitthvað. Ég held að það hefur nú verið hjá öllum flokkum að þetta minka bjúrókrasi og stytta bóðleðir og hérna fyrir þessar kosningar og
1: með því að reka alla samskipta
3: Jep, þú veist
1: En það, sko, mér varst skrýtnast þegar átt að útvista því til athygli Það ógeðslega dýrt
3: Já, það margt alveg þarlega slæmt
1: Af hverju það góð ákvörðun
2: En líka þrifin á skólanum, það útvista þeim til
1: daga
3: Já.
2: Og hýttan sem heitir eitthvað
1: verkefnin fara ekki neitt sko
3: en ekki líka, var ekki eitthvað í fyrra var að tala maður, hérna hvergi meira af veikindadugum en hjá starfsmenn Reykjavíkuborgar þú veist að það er rosa dýrt að vera með fullta fólki í börnáti og fólk sem mætir ekki vinnu mánuðin saman
4: það er líka
3: það kannski bara betra að borga einhverju þjónustu fyrir að gera það sko
4: já, ég held að það sé svolítið tilfærsla
2: en ekki viljið draga úr veikindir þetta fólks
3: nei, já, alls ekki
1: heldur að dagar séu svona æðislegt fyrirtæki að fólk bara taki sér ekki

0: Ef þetta væri einfalt að reka svona Reykjavíkurborg þá væru við ekki kjósa fjórar resti sko. Þetta mjög flóki held ég og ég efast ekki að þeir sem að sitja í borgarstjórnuna sé að reyna að gera eitthvað gott ég held að sé enginn að reyna að vera vondur eða leðalur hvort að texta eða ekki það var að koma í ljós
1: Sorry sweetie en ég verð að reka þig
0: Það svolítið þannig stundum
1: Herðu Ég ætla að reyna aftur. Rönn, Hedís, Salka, Guðmundur, kæra þakir. Þetta er fjöldið fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakkaði með sem hafði verið hlust og horfa og breytta þessu spjall okkar í fjölmönnum minni á að þið hefur byggt upp dreifikerfi, bara með að segja vinum og vandamönnum frá efni sem þið sjáu hér og ykkur líkar. Þá finnir fólk okkur á Facebook og YouTube undir nafni samstöðurnar. Við erum líka í öllum hlaðvarsveitum, bæði undir nafni samstöðurnar og Instagram þátta. Við erum í útvarpinu á 89,1 á stóru höfuðborgarsvæðinu, þá má líka sækja þar útvarpsveitingar í spilarann. Fyrir utan það svæði en 89,1 næst út á Sunnuverð Snæfellsnes upp í Borgarfjörð upp á litlu kaffistofu út á Reykjanes tá. Við erum jú sjónvarpinu á þeim sem svo hefnir að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman, þar eru númer 5 á fjarstýringunni. Við erum líka í kabalkerfanum hérna suður með sjó og kannski eftir, ég veit ekki, mun önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínu viðskiptum upp á efni frá samstöðinni. Það hlýtur eiginlega að gera þetta daginn. Af því að hérna í samstöðinni ja mun meiri samfélagsumræða heldur en í nokkuri annari útvarpsstöð sjónvarpsstöð. Það sem knýr samstöðuna áfram sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur. Það fólk sem að veit það að þetta var ekki til nema fyrir stuðning almennings. Það ekki þannig að þessi ykkur ríkur kall sem ætli haldu upp í samstöðinni. Þannig að ef að þú ert sömu skoðunar þá getur slegist í hópinn með því að fara inn á samstöðu.is sem hnappur sem að stendur á áskrift það getur skráði fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur sem mér sagt að sé hlægilegt verið eða kosti 11.000 kall að vera áskrifandi á morgun en þið megi borga meira þið viljið og þið sem að kjósi getur láta áskriftinna renna sem félagsgjöldin í alþjóðfélagi eða með alþjóðfélagi sem áur ykkur samstöðuna en við segjum þetta gott í bíli, hérna á eftir verður skemmtilegu þáttur og svo í fyrramáli verður helgispjall og þá mætir biskupin hérna á kjördag það bara rólegt og hugulegt það daginn og svo í hádeginu á sunnudaginn þá gerum við upp kostingarnar í þjóðmála þetta sinir Egils. Sjáumst þá en góð helgi.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdu mælingum allt og því samræmdu prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdra mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdra mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakarí, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Komið sæl, það sýnir Egils á þessum merka pólitíska degi. Í lok þáttar einsætti við bræður að spjalla saman nýjórna hluti. En áður að því kemur að koma til okkar fjóra þingkonu til að ræða gærdaginn eða kostningarnar og fleira tengt í. En hinga í vettvangaksins eru komin Aðalsteinn Kjartansson, aðstóriðstjóri heimildarinnar, Sirrý Hallgríms, ég titlaði sem hérna fyrirverandi aðstóman ráðherra.
1: Bara mjög
0: gott. Og Kristján Kristjánsson, kollegi minn af Sprengisandi.
2: Já,
0: og núna ekki að kasta þessi.
2: Já.
0: Já, byrjum bara, þú tvistur stafrón aðalsteinn.
3: Já. Takk, byrjum á mér, já, hvað áttu að ræða?
0: Þetta komið að það óvart
3: Þessi niðurstaða, nei, hún gerði það ekki En það þetta alveg sko, þó að það sé örlítið hérna, breiður á milli fylkinga heldur en síðustu kannanir gáðu kynna, þá þjóðinni skipt eiginlega jaft í tvo hópa og svo að þetta fara í einhverja æfingar og greina það eftir landsbyggð og höfuðborgarsvæði eða aldri örugglega og hitt og þetta en sko eftir stendur að þarna kemur hérna rétt rúmu meirihluti fyrir neginu sem að hefur það með í för með sér að við munum halda áfram að tala með það af því að hvað 47,1% þjóðarinnar vildi fá að sjá samning það kemur kannski mest á óvart að þeir sem eru alfarið á móti Evrópusambandinu hafa ekki vilja sko ljúka þessari umræðu í sko fyrir næstu 20 og 30 árum með því að segja já fá samning og hafna honum afgerandi En nei, þetta bara, þetta að spilast heldur bara nákvæmlega eins og kannanur höfðu teknað upp.
0: Já, sko. Og í eitthvað leiðindi.
3: Já, já, sjálfsög.
0: Sirrý.
1: Já.
0: Þú er væntanlega fagnar.
1: Já, ég gerir það, mér erist þetta fín niðurstaða og af því að hún er þó hún hefði verið betra að hún væri meira afgerandi, þá hún samt afgerandi. Forsætisráðherra að tala að 51% myndi duga til þess að fara í aðildarviðræður þannig að ég held að þetta sé alveg ágætlega afgerandi afstaða það margt áhugavert eins og Aðalsteinn benti á í hérna við þetta og þá náttúrulega eftir að fara betur ofan í alls konar greiningar með það en það áhugavert að sjá hvað sko Reykjavík sker sig frá landsbyggðinni og hérna og hérna ekki þar í takt önnur viðhorf og svo auðvitað hérna var gaman að sjá í þessari baráttu þáttöku unga fólksins að þau eru ég meina það það sem maður vill alltaf sjá í svona kosningabaráttum að unga fólki sé virt og sé að taka þátt og þarna eru margir sem sagt þarna eru hérna þvert á flokka taka sig saman hérna unglega hreyfingar þvert á flokka og þvert á hópa og ná upp svona góðri stemningu
0: og skiptir öllust miklu máli í þessu
1: já skiptir máli í þessu
0: með skoðan kannanir þá bara reyði þau jafnvel úrslitum
1: já ég meina þau var alveg afgerandi stuðningur við neyið á hjá unga fólkinu og þannig að það eru margir þættir sem er bara gaman að krifja og tala en hérna já ég held að hérna nú bara liggur þessi niðurstaða fyrir og þannig að þá skiptir bara máli núna því að þetta voru heitar umræður og það voru alls konar orðlátum falla og hérna og farist mikið hliti í þetta að svona reyna að róa aðeins og lægja öldurnar og reyna að ná sáttum framhaldið
0: Kristján
2: Já, ég hérna, nei, þetta komir ekki óvart. Ég saði í, hérna, við hóp fólk í gær að ég teldi að Brexit tölunar myndu koma upp úr kassunum og það gerði hann svo nokkuð neginn. Hérna, þannig að mér fannst sko, nei, ég byrja miklu sterkar, þegar þetta byrjaði fyrir alvöru, þá fannst mér nei, ég vera miklu sterkar og svo komst ég á þeir svona kannski, næri sá setni vikunum, senstu vikunum að þá mér til að neiði svona fannst mér aftur ná sterkari stöðu, ég byggja ekki á neinum rannsóknum, ég veist þetta bara, einhver tilfinning sem að fara samtölu við fólk og þess að þar mér fannst sko Gunnar Smári sagði mjög ágætlega áðan hérna ánum við fórum í loftið að það hefði engin verið í framboði og mér fannst það svolítið skrítin svona framsetninga hálfu þeirra sem vildu gera þetta hvað var svona lítið pólitísk vigt á bakvið jáið fórstisráðrann, ég hef nú sagt þetta í hérna, okkar sammeðlega vettvangi Sigurún oft hérna, var eitthvað með í fjárverandi bara þá til að síðustu vikunni sko. Þá var hún bara flakki landið að hlusta á fólki var ekki, ekki verið ágætt að gera það svolítið fyrir og hérna koma meiri þunga inn í þetta og þetta gríðarlega stórt mál, minnst ekki vera svona leggjum í dóm þjóðarinnar en við þurfum að samt að það þarf að vera pólitísk forysta fyrir svona máli
0: ekki svona einsmanns bara það bara
2: nei, þetta var eiginlega bara Þorgerður og jú, Pavel var eitthvað og Dagur býði náttúrulega öflugur en það voru hann ekkert svo mjög margir aðrir stjórnmálamenn þarna megin, auðvitað veit ég að sumir þeirra gerði eitthvað og ég var að skammast út í hann og köttu verið ekki gert neitt og hún sagði það, ég búin að skrifa eitthvað en það var samt ekkert það var ekki ábyrgandi og mér var svona þetta að vera veist, eitt af einkennum þessari baráttu og hún, svo fór hún að mestu leiti fram bara í athugasemdakerfunum og þarna, það kom í ljósa að hérna prófessorar á eftirlaunum hafa lítið að gera að sitja við tölvuna og hamra inn alls konar langlokur sko. Þannig að þetta var bara mjög svona allt, þetta var margan hátt allt öðruvísi en ég hafði ímyndað mér og ég er búin að fylgjast nú, ég álpaðast nú út í það í fyrir 30 árum rúmum að læra Evrópufræði út í London og hérna, og ég búin að fylgjast vel með Evrópu umræðu gegnum tíðina þeim ástæðum víða heim, eða þar sé víða í Evrópu og þetta er, ég hvergi sé þetta áður að þessi svona andlitslaus barata eins og hún verið hér. Ég held svona, veist, ég held að maður hugsa til Bretland til dæmis, en þar hafa alltaf stjórnmálaflokkarnir verið á oddinum. Ekki satt?
1: En fannst þið Þorgerður ekki?
2: Svona, jú, ég er að tala, hún var auðvitað, hún var eiginlega eina manneskin sem var í framboði.
1: Og
0: hún er bara formöður eitthvað 14% flokks.
2: Já, já. Þannig að ég veit ekki, mér fannst þetta alltaf svona fyrir mína parta aðeins í sérstætt.
0: Og veikara heldur en síðast, síðast þá var aldrei sambandið með samþykkt um að við ættum að gangi Evrópusambandið. Samtökuð innar eins og fleira. Ég held að enginn hafi verið með það, sko.
2: Nei.
0: Ekki eins og við neitt þetta samtökið, þótt að formari þar hafi talað eða fyrir jái.
2: Já.
0: En það var ég, mann ekki
2: að finna... Var enginn svona opinber samtök.
0: Eða eins og í forsetakostningum á öfnina rosanum samþykki að við að gangi Evrópusambandið. En svo er hann áskorun til Vigdísar eitthvað, þess að það var bara ekkert svoleiðis. Þannig þetta var alveg heimilislaus, munalaus. Tilhengli og Kristrún spilar þetta náttúrulega svona eins og það sé svolítið snjallt hjá ríkistjórninni að við þrek til þess að kasta þessu til þjóðarinnar ágæða sig en hún passa sig á því að sko vera alls ekki þannig að þegar að skipi fyrir niður og þá alltaf hún ekki að fara niður með því sko. Það er náttúrulega er það er eiginlega á mörkunum að það sé eiginlega boðleg
1: Ég finnst líka annað í þessu samingi að því að þú hérna, hittir á réttan punkt að mér sko undirbúningurinn fyrir atkvæðagreiðsluna hefði náttúrulega kannski átt að vera meiri og það, þú veist að það liggi ekki fyrir skýr samningsmarkmið til dæmis sem að hefði þá verið hægt að vinna í sameiningu með hagsmunaðalum fá þá alla borðinu, þessi samtök sem þú nefnir, jafnvel sjávarútiðin og fleiri til þess að komast að einhverju sameilir í niðurstöðu þannig að væri
0: bara meiri sátt. Þú færði það aldrei með sjávarútveginu.
1: Nei, en ég meina þú samt
0: sem þú færði bara þeirra niðurstöðu. Það sjáði það það að sko, sjávarauðlindin, hún sko, kemur ekki til greini eitthvað að skipta henni.
1: Já, en það sem ég á við er að þú veist, þú hefði bara fengið allavega aðalega borðinu, hvað sem þú hefði síðan ákveðið að gera, skilur, og þú setur síðan bara samningsmarkmið og það er þá, hérna, það er þá allavega einhverju sem fá að segja sína skoðanir, það er meiri sátt um það, þú sé aldrei algjör.
0: Já, þú meina að fá þau til að kvitt upp á það.
1: Já, og bara vinna þessi samráði. Já,
0: bara hafa ykkur umræðu í
1: eitthvað. Og svo líka að það liggi skýrt fyrir, þú veist, eins og við erum að rífast fram á síðasta dag, hvað jái þýði. Þú veist, þú veist, ef þú kýst, hérna, þú kýst já, ertu þá að kjósa hérna aðlögun að Evrópusambandinu
0: það var náttúrulega bara megið sem að hérstu fram
1: þetta
0: var óskiljanlegt
1: allir
0: í jáun og skiptanu
1: þetta var stert mér fannst þetta bara ekki nógu vel það sem ég er að reyna að segja, mér fannst þetta ekki nógu vel undirbúið
0: og ég skjótt inn einu til þess að það er að vinna kostingarnar ég sá að voru svona kostningastjórar sem að voru ekki taka þátt sem að voru að segja er ekki Guðni TH besti í formaður samningunum Þú veist, ef að ríkistjórn hefði vilja vinna þetta þá er hluti að við erum að hérna, láta framtíðin að verða örugari fyrir þig og þú hefði geta fyrir með svona tíu daga fyrirvara bara ráðið hann í það eða þú veist, gert eitthvað þannig að nú er Guðni þarna þú veist, það meðast eiginlega ekkert svona eiginlega eina sem að kom svona jákvætt til hérna jáfólksins var Dorrit
3: Já, það kom óvænt og held ég hafði alveg einhver áhrif en það er alveg ótrúlegt eins og þú eru að benda á sko hvað jáið var í rauninni illa undirbúið, jáið setti tímasetninguna, jáið setti þetta á Aha. dagskrá mm. og það eins og þau hafi byrjað bara samt að eftir neginu að mm. undirbúa yeah. skilabúðin, ah, ja. Ákveða hvernig ætti að hérna, ramma þetta inn, mm-hmm. einmitt bara hverju verið í samlinganefndinni, nákvæmlega hver eru markmiðin, mm. þetta ekki alveg sammála því að þetta hafi verið eitthvað fullkomlega óljóst, það var alveg skýrt hvað án það í orði að það eitthvað ekki að gefa eftir yfir að yfir auðlindum og eitthvað svona.
1: En, þetta var samt verið að gefa í úr og svona.
3: Nei, ég bara ekki sammála því.
2: Þetta kemur allt mjög skýrt fram í þingsalutrunar tillögunni og þeir sem ennalið sagði hann. Þetta alveg skýrt orða þar.
1: Það var allavega það óskýrt að menn voru að raukra þetta.
3: Já, ég held að það var bara verið góð taktík
0: að
3: reyna þyrlup ekki reyki kringum þetta og planta ef að senda fræðum.
1: Þetta ekki sammála því en við getum verið ósammála, það bara fínt.
3: En þannig að það eiginlega bara ótrúlegt að, hérna, að þau hafa ekki undirbúið þetta betur, sérstaklega því að þau höfða í hendi sér ákveða nákvæmlega hvenar þessi atkvæðagreiðsla færi fram.
0: Þetta getur þau ekki að því það ekki allir flokkandir á baku þetta, það ekki satt.
3: Nei,
0: það er
3: alltaf,
0: þó, það lagt fram svona sem kannski spurning sem
3: að... Já, alltaf, við erum eitt flokk sem á móti, samfélkingin einhvern veginn fylgjandi því að fara í Evrópusambandið er ekki berjast fyrir því. Kristrún tók það af dagskrá þegar hún tók við flokknum og svo erum við með þennan flokk sem er hreinlega myndaður utan það málefni að fara í aðildarviðræður og það eins og bentir á áðan að það var það 14% af flokkurinn sem að þannig að það var heldur ekki beinlíðin sem verið að kalla eftir það var enginn að bíða eitthvað með öndin í hálsinum
0: Er það erindi viðreisnar á enda bara?
3: Þau þurfa allavega að finna upp nýtt en það sem allavega kannski bjargar þeim að einhverju leti er að rétt tæplega helmingu þjóðarinnar villda sem á, langt umfram sko þeirra fylgi já, fá samning og þá bara annarkvægt hafnurum eða samþykja
1: En sko, hérna þú veist, talandi þennan undirbúning að þá náttúrulega í því samhengi bæði var, þú veist, tíminn stuttur fyrirvarinn stuttur kom svolítið óvart og svo kemur þetta beint inn í borgarstjórnarkosningarnar og sumarfrí Þannig að það er, þú veist, það er kom á sér stað hann að kosningabarátta í sveitafélögunum og undan og þessi barátta hefst í raun og vera ekkert alvöru fyrir en að henni líkur. Já. Þannig að það er, þú sem er bara í sumar, þannig að það er líka áhugavert.
0: Undirbúningurinn
1: er
0: ekki nánguður.
1: Alls ekki.
2: Já, við komum náttúrulega ekki inn í þetta raun og vera fyrir en að sem að frí honum laug, sko, það var, og það var gæmlega strategiðin á þeirra hálfu.
3: Það voru allir í Evrópusambandinu í frí.
2: já, en þetta að margt svona, hérna, áhugavert vegna þess að svo náttúrulega, þú veist, já, við segið ég hafði tímasetninguna, en svo var, hérna, svo ætlaði ríkisstjórnin aldrei að beita sér í málinu eins og maður hefði haldið, því að hún vildi þetta ekki binda sig of hérna, þétt upp við Agnes og þá var þetta bara kjörum hennar vinsældir sem það var, held ég, einhverjum hluta sko. Þannig að það var einhver strategi og þetta svona bara gekk ekki alveg upp
0: En ef þú þetta leggja þína vinsældir undir, þá getur ekki komið fram með þetta svona eins og viltu nokkuð gangi Evrópusambandið, þess að það var
2: eiginlega. Nei, mér fannst líka svona, ég veit ekki sko, ég hérna við sóttum aðild að Evrópusambandinu fyrir 15 árum, eða hvað það var nei, 16 árum. Og hérna til þess að gangi í Evrópusambandið, ekki satt við sóttum ekki maður til þess að ganga ekki það og það hófust viðræður það og viðræðurna ganga út af það þú ætlar að sníða agnúana af aðildinni af, ekki satt þú ætlar að hérna, mýkja hotnin getum orðað þannig og þetta er það sem viðræður ganga út á og þetta byrjuðum við fyrir 16 ára
0: Já, þá líka litið á Evrópusambandinu sem er björgulabótt
2: Nei, við sko, það sýtla farin Mál er það, svo núna kemst eitthvað með einhver svona hugmyndum að við séum að kíkja eitthvað pakka, við erum ekkert að því Við erum bara að sækjum aðeins Og þeir sem að styðja það Ég saknaði þess allavega sjálfur að þeir sem að styðja Evrópusambandsaðil töluð það við viljum ganga í Evrópusambandið, það þarf enginn að segja það upp.
3: Já,
2: það
3: var enginn þar.
2: Nei, og sem ég stálega furðulegt að því að við erum að sækja aðild að Evrópusambandinu. Menna, við erum ekki að,
1: hérna, fari þess
2: að, nei, fari þess að vera til þess að svona.
0: Hérna, sjáur auðlindin á hérna þess að Evrópusambandi vil fá okkur þess vegna erum við með sérstaka góða stuð
3: Já, svo er það náttúrulega snýða af hotnir fyrir náttúrulega alveg í sér eitthvað þú getur viljað að gangi Evrópusambandi að
2: einhverjum skilurðum uppfylltum já, ég er að tala það
0: en þau eru að tala sig inn á að jái hafi tapað frekar en eigið innið Allavega, já, við erum að verðum við að sammála það hérna.
3: Já,
0: já, við tapaði.
2: Jú, ég meina þau fara að staða þetta risastóra mál og náðu ekki gegn þetta, er það ekki það? Ég myndi ekki segja það að ná 49% í þessu máli væri sigur.
3: Er ekki Inga Sæland sigur þeirinn?
0: Hún sagði já.
3: Til í þessa tilraun en hefur alltaf verið á móti örgum saman.
2: Já,
0: hún sagði já.
3: Já, en hefur líka verið mjög skýr að hún vilji segja já til að segja nei.
1: Einmitt.
0: Já, hún
1: meina, það er,
0: sagði það alltaf.
1: Það eru þessi misvísandi skilaboð til kjósandi. Ég held að hluti af þeim sem voru að kjósa já er fólk sem að vill alls ekki fara inn í Evrópusambandið en var bara svona alveg til í að kíkja þennan pakka sem að var talað um. En ég sammála Kristjáni, þetta var þetta bara kostning um aðelda Evrópusambandið.
2: Þetta var ekki kostningin um það í sjálfu sér, þetta var bara kostningin að halda áfram þeim viðræðum sem voru hafnar ekki
1: þetta snýr
2: sem
3: Já, ja, það voru alveg langt fyrir að það er kosið aðelda samning, svo er kosið stjórnskrábreytingar og þetta var aldrei eitthvað síðasta skrefið, þetta var ekki núna eða
1: það, það lá, heldur ekki fyrir hvaða stjórnarskrárbreytingar þyrfti að gera veist, fyrir hérna, þessar kosningar sem hefði líka verið eðlilegt
2: Já, er það er alveg hárrétt vegna þess að það liggur fyrir að við þurfum að breyta stjórnarskránni og það þarf ekki samþykkja tveimur aðskildum þingum og fram fara þingkosningar á milli en ég er svona forvitnilegt að vita að getur ef við samþykkjum stjórnarskrárbreytingu á einu þingi svo kosið við fangum allt annars konar þing getur það þá eitthvað megin svona bara
3: Já, sko, það er alltaf máli, við vorum svo langt frá því að gangin í Evrópusambandið, jafnvel þó að hefði kom já, þetta var gat aldrei verið
0: Já, þess að segja þetta hafi verið spurningin, viltu nokkuð gangi í Evrópusambandið, að því að var verið að spurja mann að sem þetta var svolítið fjarlægt
1: En síðan er náttúrulega þessi, sko, þetta debat það eins og Ólafur Ragnar kom til dæmis mikið inn á að hérna að Evrópusambandi, fyrir Evrópusambandi það bara ein kosning það ekki hérna, það ekki tvær kosningar eitthvað pakka eitthvað samning og svo
3: Já, en Evrópusambandi kemur bara það bara ekkert við hvernig við högum okkar máli, sko við getum alveg ákveða að hafa
0: Þá mér þetta Evrópusambandi líka að segja að þetta verð ekki kosning Evrópusambandi við býðum bara til næstu
3: Já,
1: Þeir eru náttúrulega, þeir segja bara að þú ert að fara í samningsviðræður, þá ertu bara að fara í samningsviðræður til gangi inn í
3: Evrópusambandið. Já, þegar ég býr í íbúð, þá er ég ekki búin að, þú veist, mitt tilbúð ekki þannig að...
0: Mér varst líka Ólafur vera ansi, hérna, hann fór mjög utarlega í alla sína málflutning. Mér varst þannig að bara Ólafur Ragnar sko 83 eiginlega mætti.
3: Já, hann gekk á eigin innig svolítið þarna.
0: Mér fannst það sko.
2: Þegar hann var að sæka stjórnmöldum að hérna allir ekki efna til annar þjóðar að til dæmis, það var hann síðan.
0: Það var kúkabræð. Og talaði með starfsmenn í utarkisráðundinu að þau væru ykkur veginn.
3: Árús
0: mér fannst eiginlega það að vera þetta, þetta er náttúrulega mikil saga sem var í gangi hérna Solvi Anna og Halldór Benjamín að ég sé að á mínu Facebook er bara fólk er ekki ennþá komið yfir það að þau hafi staðið þarna saman
3: Nei.
0: Dorrit yfir nefna það og það eru margar svona sögur í þessu
3: en það var ekki svona sko, hverjar er afleiðingar þannig að byrjum til dæmis með Þorgeir Katrínu sem er búin að bera þetta mál á herðin sér sko og fellur er það eitthvað pólitískt uppgjör innan hennar flokks eða ríkistjórnar hvað
4: hún stendur náttúrulega held ég bara mjög sterkt inn í sínum flokki en ég held að flokkurinn þurfi klárlega að fara í eitthvað svona endur skilgreiningu á þeirra erindi og ég held að geti það alveg þetta sýnt sig að þetta sé bara svona kann man segja frjálslyndur hægri flokkur á móti þá kannski að sjálfstæðsflokkurinn orðin svona dalti íhaldsamari heldur en hann var meðan þetta heldur en áður en þetta þegar þetta rúmaði báðar þessar fylkingar sko þannig að það er alveg líf eftir Evrópusambands viðræðnar fyrir viðreisn en það þarf held ég að fara í þá vinnu sko það þarf að fara í það uppgjör inn á flokksins en ég held að Þorgerður Katrín geti alveg lifa það af pólitískt sko
3: og flokkur snúi sig kannski efnasmálunum sem hann heldur á í ríkisjóðinni
1: ég vil leiðra þetta hérna, viðreisn er ekki hærri flokkur allt sem þau hafa gert er sína að þau eru vinstri flokkur þannig að það er aðgerðir bæði í borginni og hjá ríkinu þannig að ég myndi ekki kalla það á hægri flokk í dag sko.
0: Er ég samstæður bara komin svo langt til hægri og hann finnst þér að þýskir kristilegi demokrátar vera vinstri flokkur
1: nei alls ekki, mér finnst, hægri sjálfstæðsflokkur bara alls ekki nóg langt til hægri
0: Nei, okkur getur fólk
2: allir er þetta fólki sem allavega hefur nú verið áttunum enn og hægra fólk sko, það kemur nú allt Kom frá það, hægri
1: já, já, verkin tala
2: Þorgerur, Hanna Katrín og Þorbjörg Sigríður þetta er allt hægri
0: en verkin
2: tala
1: já,
2: já, þetta er allt sem hægra fólk og hérna, þetta sé nú ekki
0: þetta er afsprengi af sjálfstæðis
2: já, já, já
5: ég myndi held að viðrist sé bara það var jafnvel að horfa á það meiri vaxtamöguleika með losna við Evrópumálið Og þá ég bara að tala hérna með hérna klofning sjálfstæðarflokksins að við getum náð inn kannski fleiri frjálslundum bara með því að leggja áherslu á það. Ég held að þau að við ná góðri kosningaúrslitu síðast ekki út af Evrópumálunum. Mér hefði svona fyrirframhaldið að þeirra samfylgi ekki bakka frá Evrópumálunum að þá hérna komi sigur yfir til Viðreisnar. En mér fannst það aldrei gerast og ég held að Viðreisnar fengi sæmilega kosningu með ótrúlegu tilbúið til þjóðarinnar sem að er hægri skattar og vinstri velferð sem er alltaf gengur enga veginn upp. Mm. Þú ætlar þá bara líklega að reka allt með halla eða þú ert bara að segja ósatt sko. Að þú ætlar að vera með meiri velferð en ekki afla tekna til þess. Það bara... Þetta næstu, ég Trump segir þetta
0: svona.
5: Já, en ég held að þau að við náðs árangrinum með því og vera svona lígi glöð með þetta allt saman. Munið að kostingabarðu þeirra var svolítið svona kát. Það var alls ekki svona megin áhersla á Evrópumálum sem hefði alltaf gert kostingabarðunum þeirra svona kvassari. Þannig að ég held að, ég meina, það eru til svona flokkar í öllum löndum eins og virðist sem að þeir eru svona 14% í Þýskalandi, í Bretlandi, þú veist að góðum degi geta frjálslyndi þar alveg náðu 14%
2: Já, átt gert
4: En 14% í pólitíkinu í Íslandi í dag er líka bara
2: Það er bara tölvert, sko, já, það er rétt Það er enda mun meira að vara áður
1: Mér Þetta er 14% í síðustu kosningu, var það þannig Þau eru samt minna miðflokkurinn, eða ekki
4: Ég bara ekki með þessa tölur í kollu Ég hafði þetta undirbúin betur
5: Þau voru aðeins starri í Reykjavík Miðflokkurinn
1: Líka lengur. Á þingi, eða ekki? Ég held að
2: ég bara
5: Nei, ég held ekki
1: Er það ekki þannig?
0: Ná,
2: en mér varst hérna svona aðeins hérna að breyta upp að ann öðru vinkli þá veist mér líka svona þá varst að mér, sko, fyrsta lagi varst mér áhugavert að sjá hvað margir Íslendingar eru bara vel að sér Evrópusambandsmál sem að ég vissi ekki og
5: Íslendingar fá náttúrulega að vita
2: Já, ég veit
5: það Sér ný komin út úr þessu Íslendingar stjórnlaust vita fótbolta
2: Já, ég veit það Þetta myndi maður svolítið á það hérna eftir bankarhrun hvað voru margir sem var hérna mættu á ombera staði og tjáðu sem það hvernig þetta reka banka þá eru aldrei komið inn í honum allir þess að fá afgjörslega gjaldkera en það mér stand og þetta nú satt í grína því mér fannst einmitt það voru mjög margir búin að setja sig mjög vel inn í
0: málum
2: og það kom þarna svo ég steli þessum frá henni Vilborgu ásöga hérna það spratt upp umræðum utanríkismál sem ég hef allavega sjálfur saknað alltaf á Íslandi
5: við höfum, Nýjar raddir.
2: Já, nýjar raddir og svona við höfum ekki mikið vilja ræða okkar stöðu í heiminum svona undanförnum áratugum ekki síðan einn ástæðu til þess og núna kom upp moment til þess að gera það og mér fannst það áhugavert vegna þess að við erum líka að upplifa þessa tíma að hérna, það er allt hérna breytingum háður núna breytingum undir orpið og miklu meira heldur með þekkt áður og á löngu tíma þannig að það líka áhugavert hvernig svona alþjóðlegi straumar að hreyfa við okkur og nú gætu þetta hérna það gerst að Bandaríkjaforseti gerði einhverja gloríu og normenn myndu segja heyrðu nú þurfum við að færa okkur nær Evrópu og hvað ætla Íslendingar þá að gera, sem ég held að vera mjög áhugaverð spurningarinnar, nú þarf að skilgreina það, hvað verður það, því að það voru bara tvö ríki eftir í
0: ES
1: En það var nú einn af þeim áráðspunktum sem voru nú hjá, já
2: Þetta er nú ekki áróðspunktur, þetta er ekki áróðspunktur
1: Þetta var ein af þeim vangavelta sem voru sem voru í umröðinni mitt þetta
2: Já, en það er þetta bara eðlileg spurning
1: Já, en ég meina, já
2: Það er eðlileg spurning
1: svona...
2: og norminn eru sjálfur mjög mikið
1: Fablering
2: Þetta er að velta þessu fyrir sér hvað hefði gerst
5: Ég kíkti aðeins á hérna, evrósku miðlana Þau fjölluðu mitt allt saman þetta væri að Íslendingar hefði ákveðið að fara í þessa kosningu út af breyttri stöðu í heimsmálum og þarlegandi mun verða túlkað þetta nei sem svona eiginlega stuðningur ég segi ekki stuðningur, það er svona góð kostning fyrir Trump eina kostningi sem hann hefur unnið þetta, hann tapar öllu ég held þetta að vera túlkað henni því að ég sá engan vera að fjallum þetta mál nema út frá þessu sjónarhorni þetta væri bara afleiðing af Grænlandi og svona hérna ófrið í Evrópu og Íslendingar yrðu að ákveða hvað að hverju þeir ætla að halla og það augljóslega ekki hægt að halla sér að, að Bandaríkjamönnum og þess vegna ætla þeir að athuga hvort að Evrópa vilji taka móti þeim og niðurstaðan sú nei við ætlum ekki að halla okkur að Evrópu og þannig verða þú veist þjóðverjarnir og frakkarnir í hérna í öllum spjallþáttunum þar að túlka þessa niðurstöðu. Sem að ég mér fannst þetta að vera lítið mál í umræðunni hérna. Öryggismálin.
2: Já, ég held sko Þorgeir reyndi að setja þetta á dagskrá fannst mér fyrstur hún byrja að tala um þetta fyrstur hún tilkynnti um dagsningun og svona þá vildi hún tala um stóru myndina en svo eitthvað með gufaði svo umræði daldið upp
0: En haldið þetta sé þannig að þeir sem voru að segja nei hafi haft þetta huga
5: sem Nei, var... ég held ekki Þessum er ég að segja
4: að... Ég held að það sé nú bara hvað eru 118.000 sem að sögðu nei, sko, ég held að séu bara mjög ólíkar fórsendur, sko, einhverjir eru, vilja ekki halla sér að Evrópu, aðrir vilja hafa bara óbreytt ástand og svo eru örugglega miklu fleiri skoðanir. En kannski verður þetta einmitt til þess að okkur verður búið til viðræðanum að ganga hreinlega bara í Bandaríkinn eða eitthvað, ef að Trump upplifir eitthvað sigur.
5: Það ekki viðræður, hann bara lýsið yfir.
4: Já, já, kannski næsta þjóðaratkvæðagreiðsla sem við fáum.
0: Skýtur í nafni okkur líka, kannski, við veitum eitthvað allt annað en Íslandi til einhverja daga.
1: En það verður gaman að sjá núna eftirleikin bara, þú veist, ég held að hérna, því þú varst nú að tala svona pólitískt líf, ég held að sé það nú engin sko, svona fyrirmynd fyrir því að það sé einhverjar afsagnir eða eitthvað slíkt eftir þjóðaratkvæðagreiðslu en það auðvitað skiptir máli þú veist, þegar að og það gerist líka í tíð síðustu vinstristjórnar að hérna að þetta svona spurning um hvaða skref þú stígur næst og eins og til dæmis eftir ISF hérna þjóðaratkvæðagreiðsluna þá kannski voru skrefin sem sú vinstristjórn tók voru ekki kannski hérna þeim mikið gæfuspor en það svona spurning hvernig þær ætla að spila þennan eftirleik og það getur vel bara spilast það getur vel verið að það spilast bara vel útjöðum sko en það fer bara svona eftir hvaða stefnið það er að taka
5: Mér finnst það ríkisjóðnir að taka marka á þessu við erum í lýðræðis samfélagi og við ákveðum að kasta þessari spurningu og sá hópu sem að vinnur þótt að vera bara eitt atkvæði, það gildir og þá er þetta eiginlega þannig að þetta er eins og í brúðkaupunum að sá sem að ekki kemur með athugasemdir hérna áður en við gefum brúðkaupin saman munu þegja það eilífu ég segi ekki að eilífu en það var að vera svona nokkur ár þá var, er þetta ákvörðun og ef maður hugsar þessa ákvörðun sem að þjóðin tekur með þessari aðferð þá er hún gengur hún á hérna utaríkisstefnu Þorgerðar Katrínar þannig mér finnst að hún eigi að segja af sér því að allt sem hún að gera á fundum í Evrópusambandinni hefur eiginlega verið að samflétta okkur inn í einhver að pakka Evrópusambandsins út af Úkraínu og hinn og þessu og mér finnst að hérna, þetta sé dómur yfir þeirri utaríkisstefnu og við verum að endurskoða hana og ég minnst að eðlilegt að hún segi að ég endaði fyrir minna á kastuðsjó til þjóðarinnar og þjóðin hérna,
0: en þetta ekki að skipta um stól
4: Já, erum að það eru fordæmi fyrir því að hérna, þú færði á því eitthvað smá að slettist á því og þá hættur þú segir að þeir sem ráðherra í einu ráðunundu og sest í annað
0: það bara bjarni til dæmis
4: Daði geti haft stóðaskipti
5: og koma til þingsi svo segja nú og þurfum við að endur með þetta hérna utaríkisstefnan okkar sem að sömuleit er ekkert ólíkt því sem að var í hérna
2: En ertu ekki Gunnar Smári ganga sér langt í þessu við erum ekki að hafna því að styðja við Úkraínu þó við viljum ekki gangi í
5: Evrópu utaríkisstefnu okkar við Evrópusambandið.
2: Já, já.
5: Sjóðin segir nei við því.
2: Já, hún segir nei við nánara samstarfi en svona formgjörðu samstarfi.
5: Þá bara finnum við fyrir að leitir þetta bakka. Já, já. Kannski eigum við að tala við grænleiting og færing og kanadamenn.
2: Ég held hún sé ekki að segja nei við því samstarfi sem felst til dæmis innan evróska efnahagssvæðisins. Ég held að sé ekki verið að segja nei.
0: Nei.
2: Og ég held að minnst að þú fara aðeins ansi langt þarna í þessu en auðvitað þarf ríkisstjórnina
0: Þetta voru fjöru að kenna í garku
2: Já, nú eru þær með blaðamanna hund sem var að byrja bara fyrir nokkur myndum og hérna, kannski eru við bara blaðar eitthvað sem þeir eru búin að segja
5: Kannski eru allar búin að segja af sig
2: Það væri verra En auðvitað þarf sko hérna, það liggur fyrir þinginu, þingsálutuna til að sækja um aðelda Evrópusambandinu og það ég kann ekki þingsköp hvort maður leggur fram nýja tillögu sem að nullar þá fyrri eða dregur hann tilbaka eða, þú veist, það getur ekki leigi fyrir þinginu áfram opin tillaga um aðeldur umsóknar Evrópusambandinu þegar þjóðin er búin að segja nei, ég held að það hljóta
4: að fara með það inn í utanríkismálanefnd
2: ég held að það hljóta að
5: það er nú reynd í kostingum
0: í þeirri tillögu þingsályktun tillögu þá kemur örugglega fram sko þjóðaratkvæðagreiðsla 29. ágúst. Þannig að hún sé bara fall á tíma.
2: Nei, nei, að tala um upprunalegu tillöguna sko, það liggur fyrir opin tillaga frá 2009 sko.
4: Já, sem var aldrei
2: þess vegna er þetta í gangi af því hún alltaf lifandi sko og hún lifir meðan henni ekki breytt.
5: Þú voru hundar sem það sem ætlaði að drepa henni
2: í tókstum. Meðan henni ekki breytt. Já, meðan henni ekki breytt þá er þingið með svo.
0: Hann er bara ætlaði, svo hann segir, hann ætlaði að drepa henni en tókst af bara því.
5: Mér finnst að menning að taka þetta alvarlega. Við erum ekki að hlusta á blaðamannafundin, en hann, ég get alveg sagt ykkur, hann verður þannig að þetta breytir engu um ríkisstjórnina. Við höfðum kjark til þess að leggja þetta fram fyrir þjóðina, þjóðin hefur svarað, ríkisstjórnin er sterk og við stöndum saman hérna stelpurnar, sem við inn að það þannig í pólitík að þú ferð og sækir tap þá kostar það pólitík snýstum að safna sigrum
0: hvernig stendur að ég sko við töpum 14-2 fyrir dönur sko en við heldum áfram
1: akkurat, þetta ekki spurning
5: nei, ég tók okkur langa tíma að vinna Dani eftir það, ef við vinna Dani
0: nei, einhver aðra bara
2: nei, aldrei njá, en það, hérna, ég var sér í fyrkjöð
1: nei, ég ætla bara að segja að þetta einmitt ekki spurning hvert út dettur, heldur hvernig úr stendur upp gamli frasinn, sko það svona skiptir máli að hvaða skrif þær takkanar
0: hvaða áverkar verða af þessu höggi, sko fyrir, sko
2: en er ekki áhugavert í þessu samingi að velta fyrir sér, sko synjun Ólafs Ragnars á fjölmiðlulegunum sínum tíma þess að þá voru allir fræðimenn sammálið það að ef að þetta gerðist að forsetin stöðvaði lagasetningu þá yrði ríkisstjórn að segja af sér það var bara það sem allir ég var að vinna þá í sjónvarpinu maður hringdi í hvern mann og fætur öðrum þá voru allir helstu stjórnspekingar landsins á þeirri skoðun en hvað gerði Davíð og Kó? Þeir bara drógu mál tilbaka og heldur svo bara áfram þannig að ég, að frá þeirri reynslu myndi ég segja að ég sammála þeir og það kunnast maður það mun ekkit gerast nei, það verður engin pólitísku jarðskjálfti ég held ekki sko
4: Nei, það var náttúrulega líka svo sem lagt þannig upp strax frá byrjun og römmuðu þetta þannig inn þannig að það þarf ekki að koma neyrum á óvart
2: Nei, ég sammála þeir
4: fyrir ákvörunin er síðan að halda áfram eins og upp að lagt sko. En ég held að þetta muni sko vara út þetta kjörtímabil svo komu nýja kosningar og þá mætir viðreistin eða einhver Evrópusinnaður flokkur og setur þetta mál aftur á dagskrá. Þess vegna eins og ég sagði hérna upphafi sko kemur svo óvart að þeir sem að vilja þetta mál út á borðinu næstu ára tugina það hefur ekki bara samt þetta að sækja samning og hafna honum afgerandi.
0: Það hefur verið skýrari í niðurstaða.
4: Já, þá hefði þetta líka ekki sko verið bara verið að íta þessu eitt kjörtímabil í einu sko.
1: En var ekki tal líka að kostnaðurinn við þessar aðildarviðræður yrðu þá hleypur á einhverjum milljörðum? Ég menn af hverju að vera að fara þá vegferðu og hvort þið að fara að hafna því?
0: Nú til að peningum þá er fullt af 8,5 milljörðu ekki meira settur í kostingabaratuna nú til að peningum
1: Já, það verður kannski áhugavert að sjá þú veist talandi pólitíska ábyrgð að ef að hérna að sko Þorgerður sem ég tel líklegt að hún muni bara reyna að halda áfram og svona vinna með þessa stöðu einhvern veginn, hún nú slingur stjórnmálamaður en það verður áhugavert að sjá hvort að kom ykkur skuldadagar í næstu kosningum
4: hjá
0: viðreist
4: algjörlega
0: Það verður það.
5: En að því ég tafði að tala niður innan blaðamannafund, þá er hérna, ég held að við séum á ótrúlega leiðilegum degi þar sem að verður biðruð af hérna, mönnum sem ætla að eigna sig sigurinn. Og það er hérna, þegar maður hlusta stjórnmálafólka, þá er það hérna yfirleitt alltaf best í tapi. Ég bara hvet fólk til þess að fylgjast með þessu, hvernig hérna, taparannir tala, að þeir munu mæta sem svona mjög mannlegir og með auðvult með að tengja þeim. Svo hinum megin er það, þegar stjórnmálamenn er að tala í sigri, þá verður þeir eiginlega sko leiðilegri heldur en sko þjálfararnir í fótboltaleik sko. Þannig ég heldur þess að silfrið í kvöld verður óbærilegt. Það er það sem að menn belgja sig út og eru að egna sig hennar sigur og upplifa það að þeir hafi verið að vinna persónulega.
0: Já, ég vissum að það gerist allan að suma persónu sem verða þarna
1: talandi sjónvarpi, það var nú svolítið fyndið kostningarsjónvarpa rúfi og nú að tala það á það
5: það er stóri taparinn eiginlega
1: svona áhugavert að sjá að spyrlandir einhvern veginn voru enga veginn að gera sér grein fyrir stöðunni og tölugurinn var alltaf að reyna að koma einhverju framfæri og svo loksins þegar að lá fyrir hérna, já býtu er neyða að ná yfirhöndinni Heyrðu, þessi dagskrá henn er hér ja. Með lokið.
5: Ég hérna gafst upp sko vanalega er ég með eitthvað
1: vanalega bíin. Þetta tilviljun, skilur
0: ja, það. Það er ekki til þess að Kristján svona taki mikið þátt í umræðinu um gagnrýn á rúf
2: nýbyrjaður. Jú, ég er alveg óhræddur við það
4: sko. Ertu byrjaður?
2: Ertu mæta bara Nei, ég bara mæta nú á þriðjudaginn fyrst.
5: Þetta var mjög alvarlegt. Þetta var eiginlega mjög alvarlegt. Frjálsi dag að tímabilinu mínu. Og þeir voru með mann inn í settinu sem að skildi þetta en hinn bara skildi þetta ekki og allir spyrlarnir báðum stöðunum skildi þetta ekki þannig það var verið haldið að þjóðinni rangri mynd á stöðunni ég hérna yfirleitt minnst mér gaman á kostningum og ég bý með mitt til mitt eigið exelskjál og en ákvað að gera það ekki núna þetta bara já og nei og ég held að hérna sjónvarpið myndi ráða við þetta eða mokkin eða eitthvað En svo fór ég bara, hérna, sá ég, hvaða rugl er þetta? Og fór og tók bara, hérna, kjörskrána og reiknaði hana upp með að við, hérna, atkvæðaskiptingunni hverju kjördæmi og sá að þegar að rúvararnir voru að halda því fram að væri 51-5 fyrir jáinu, þá var umvörlega 51-3 fyrir neginu. Og svo þegar komu, hérna, fyrstu, hérna utan kjörfundu atkvæðin og þá sáum við það að öfugt það sem margir heldu að neyið hefði verið með uppsveiflu í lokin þá var það eiginlega öfugt að jáið fekk betri útkomu á kjördag heldur en í utan kjörfundar og þá var þetta alveg ljóst þetta var búið og þá var klukkan ekki nema bara kannski tvö en rú var ekkert að fatta hérna niðurstöðuna bara fyrir
2: það var ekki fjóður að fram sem ráðgjafi
5: Nei, þeir voru með mannina ég skil ekki að þú fæða sérfræðing og þú kýst að hlust ekki á sérfræðing
2: já,
5: og þú tekur eigið brjóstvit fram með sérfræðingin og þetta var sérstaklega neyðalegt fyrir alla sem að voru að taka viðtölin og ég greið fólki sem voru að dansa og fagnanir í Hafnarhúsi í bóði rúf
2: Þetta var einhverjum kostningu fyrir einhverjum árum þegar var einhverjum skiptiður einhverjum kostningafund á suðunni sem það sem hefði bara verið tali úr einhverjum einum kassa og held að verið viðrisn einhver sem fengið eitthvað 40% á rættur
4: Þetta var viðbröðin Já
5: Gaman fyrir þau Sérfræðingurinn í settinu, hann sagði þetta við fyrir meir þegar Suðurland kom Hann sagði því munurinn hérna meiri Þannig að já, við þarf vel að meir úr Suðurlandi eða alltaf geta landað þessu.
0: En mér fannst vanta með hann að aðeins að styrka hérna hljóðið í hljóðnumannum í honum. Þau voru, hinn voru mikið, að ég heyri ekki sérstaklega vel, hinn voru mikið sterkari og þá, þegar hann talaði, þá var eins og værið svona hjáróma.
5: Þau áttu að
0: það að byrsta Ég skal vera hérna í útsendingastjórninni
5: hans. Þau áttu að byrsta súlutan hans. Við getum verið með þess að þetta er búið að telja en þetta er spáin og þetta er alveg ótrúlegt að Ríkisútvarpið með stæðstu fréttastofu landsins með fréttastjóran þarna á iPadinu skuli ekki hafa staðið sér betur
2: Nei, það var það sem var náttúrulega líkil stærðin sem ég skildi þetta var náttúrulega Reykjavík Norður þar þurfti munurinn að vera svo mikil og þangað fannst mér að fókusin alltaf að vera vegna þess að svo þegar tölurnar byrtust þar og þá fór þetta þá svona loksins komst hann að með þetta, þetta væri ekki nóg þarna var ég svæði sem já þyrfti að vinna miklu mér mun til þess að þetta gerist og þá svona fannst mér að það kvikna hann aðeins á
5: berinu mér fannst að ég var alveg detti að vera svona tuðandi kall þegar kom hann að nú hafa munur að Reykjavík suður og Reykjavík norður og ég segi, byrju, hafið þið ekki heyrt Grafarvoginn
0: en ég get vottað að Gunnar Smári oft á undan sko, kostningasjóðarbónu þegar sjósa og senda skilabóð
2: hann er ekki bara undan þeim veldur en hann búin að skrifa 200 orða pistil
0: en sín orðið á sín
4: sko, ég svaf þetta alltaf mér, ég var á morgunvaktinni alltaf að vakna stemma til að setja í síðustu tölur og svo hafði ég alveg tíma til að gefa bara að vekja börnin og gefa morgumat og horfa barnatíman áður en að síðustu tölur komu sko. En þannig að ég misti að þessu kostningasjóðarpi bæði en mér heyrist ég þurfa
0: hvað ekki að
4: við svona spila þannig
1: en ég fannst sín sko með þau voru með allavega hérna, komið gott stelpunar og það var svona skemmti þú veist voru svona skemmtilegar umræður og
0: það voru léttari,
1: já
5: við talaðum drykki fólk þér í bæ sem er svona
0: þetta er eins og ég rétt honum alltaf svona kallar að súpa það finnst mér alltaf asnalustu vitun og hverju ári svo það er að syngja alltaf fullir kallar en þarna voru fullir fullt úlbenni bara
5: En nú segir þjóðin nei,
2: já.
5: Það eru leikreglunar.
2: Já,
5: og hvaða árið hefur þetta á hérna, utanríkisstefnuna?
0: Það kemur ljós að það að ganga á fund utanríkismálanefndar á morgun held
5: ég. Það, ég meina við hljótum bara já, við borgararnir í samtali sínu hljóta geta haft áhrif á við erum búin í lýðræðislegu samfélagi, við erum geta bíða eftir í hvað Þorgerður okkur.
4: Nei, en nei, ég ramma þetta náttúrulega inn þannig að það þyrst ekki að breyta inn. Við værum hérna, stæðum sterkinn en EES, það væri alltaf á hérna, fínum stað, mér sér svo annar mætti hérna, í umræða þátt og talaði hún hefði fulla trú að ríkisstjórnin
2: gerði bara náð. Það var bara fínt.
4: Já, þetta væri bara allt svona frekar gott og hérna Halldór Benjamín sem fulltrúi annars hóps sem að Sólveig Anna talaði ekki fyrir. Hann var svona svipuðum nótum og svo voru við þarna með forstjóra CCP sem að heiti nú eitthvað annað en CCP í dag að tala að ríkisstjórnin þyrfti bara að fá frið til að vinna öll sinn góðu verk sko. Þannig ég ekkert viss að hérna, það verði eitthvað sameiginleg túlkun þjóðarinnar að hér þurfa að breyta endilega einhverju sem að hefur verið. Heldur meira bara að halda okkur nákvæmlega það sem við erum.
5: Svo þetta alltaf að setja stærri vakt á EES-samningin, þetta að meta það hvort að hann sé til lengri tíma, hann var alltaf til bráðabirða. Svo þetta að fylgjast með stöðun í Noregi, svo þarf eitthvað neina að velta fyrir þér hvað er Kanada að gera gagnvart Evrópu. Ég held að við þurfum að vera miklu
2: Já, þurfum að vera vakandi. Fót okkur miklu betur.
4: Það er kannski að stofna nýjan Facebook-hóp og athuga hvort við viljum gangi í Noreg. Það var kannski
0: sá brandar eru enda.
2: Nei, ég held að það sé alveg rétt að við þurfum að kortleggja eða reyna að kortleggja þessa framtíð sem þetta nefnir Gunnars Mori hérna miklu betur og skoða hérna okkar stöð því að þetta alveg rétt að Þorgerður hefur þetta verið að gera einn svona samkomulag við Evrópusambandið hérna nánara samstarf á ýmsum sviðum og hérna ég myndi nú ekki kannski segja að það væri svona afgerandi í pólitísku skilningi en samt það einhver nálgun og það augljóslega rétt að við ég held að almenningur á Íslandi eða og segja meiri hluti, vill ekki nánara samstarfi og sem andur mjög aðstæður svona líka eitthvað fannst, mjög aðstæður svona kom mér á óvart í þessu, hvað margt fólk á Íslandi hatar Evrópu Vist, ég ætla bara að orða það þannig bara hatar Evrópu fyrst bara Evrópu, ömuleg
1: ekki verði ég var við það
2: er ekki?
1: Nei, mér varst það ekki verið þú vil ekki gangi í Evrópu sambandi þá
4: er það hatar ekki sumur höfðu mjög stór orð uppi Evrópu
1: já, kannski, en ég meina það alltaf í
2: svona
1: umræðu heitustu einstaklingar
2: og svona mjög stöð mér komst að óvart hvað þetta var svona harkalegt sko
0: En sem voru þar máðan, sko, ef að
2: hún hefur... ég ætla ekki eða ekki umræðinum
0: stórum. Trúverulegi Þorgerður Katrínar, svona sem utanríkisráðherra, hafi laskast þetta, hvort að hún og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir eiga skipta til dæmis, ráðherrastól.
2: Ég held að vera, þú veist, það sem ríkisstjórnin þarf að gera núna auðvitað bara, hérna, bretti bermurnar í efnahagsmálum. Ég held að það sé bara eina svarið, þú veist, það er bara að koma með einhverja trúverulega tillögur eða aðgerðir í því. Það er stóra málið því að nú er þetta þannig að við Þessu var svolítið stilt upp
0: þannig
2: að við færum í Evrópusambandið þá hérna getum við tekið beðru og það myndi hjálpa okkur í baráttu við verðbólgu og vexti og þá sem menna einin það þarf ekki, við getum bara gert það sjálf og nú skulum við bara gera það sjálf.
1: Sem er náttúrulega svolítið blekking sko að því leitunum til að við hefðum alltaf þurft að taka til
2: í
1: smálunum, þú veist þess að geta tekið upp beðru og enga veginn á þeim stað að...
2: Nei, en nú er bara tími komin til þess að gera þá eitthvað.
1: Ég meina og þú veist og það var kannski líka gagnrýnin og hluti af niðurstöðunni sem að liggur fyrir er það að fólki kannski fannst að að stjórnvöld ættu að vera að beita sig meira að efnaðarsmálum hér heima fyrir áður við færum út í einhverju svona vegferð
0: það kannski er það ástættum
5: það var frábær kostningaþáttaka það var hérna til dæmis í norðausturkjördæmi þá var það 3,5% stöðu meira enn í þingkostingun það var allstaðar yfir þingkostingun meira út á landi heldurinn
2: ég heyrði stóri morgun það var mesta þáttaka síðan 2009
5: Já, ég, þessu bara þjóðin var mjög ánægð með þessa kostningu
4: Það var það líka það var svo skýrt að þú varst að velja og hafna einhverju ákveðnu þú veist, þegar við erum með þingkostningar eða sveitarstjórnarkostningar og það eru átta framboð og þau túlka niðurstöðuna átta mismunandi vegu og eitthvað hér eru við bara með mjög greinilegt svar jafnvel þó að munurinn hafi ekki verið neitt rosalega mikill það ekki hérna 70% sammála eða eitthvað en bara líðræðið við vitum að hvernig það fungerar við vitum að einfaldur meiri hluti ræður og þú gast barist fyrir því sko þannig að þú hafðir svona virkilega ríka ástæðu til að koma og taka þátt af því að þú vissir að atkvæðið þitt hefði eitthvað tiltekna meiningu en þegar þú kýst í þingkosningum, þú veist ekkert hverju ætla að vinna saman, þú veist ekkert hvaða kosningaloforðunum verða ofan á í meirihlutaviðræðum, þú veist ekkert hvernig, þú veist ekki eins og hvort að verði sko meirihluti atkvæða bak við meirihlutans að verði myndaður, saman hvort að það sé sveitafélagi eða þingi.
5: En þetta samfærði mig ekki að þetta sé góð leið til þess að taka ákvörðun. Mér fannst hérna kostningabaráttan engin eftir að við erum bara komin inn á svona populíska tíma. Það eru fólk, hérna, er ekkert að tengjast, upplifir það ekki að þurfa að vera með svona gyrnelt það sem er að segja. Það eru mjög svona stór fullriðingalegt. Það var gríðalegur hávaði í ystu mörkunum og mikil svona afmennskun anstæðingana. Það fólk væri landráðamenn eða, eða afdala fólk og mjög fyrirferða mikil. Það var náttúrulega umræða sem var bara fín, það sem að kom fram en hún var bara sára lítið og ég veit ekki hvað árið hún hafið, það var gríðalega mikið afl í auglýsingum sem að er ekki góð tíðindi, að kostningabaráttan eða debattið í samfélaginu flýst yfir í auglýsingatíma, það bara mjög hérna vond þannig að sömuliti fannst mér sko sagt, formið á þessu er ekki svona til eftirbreytni ég myndi ekki segja að reynslan er svo góð að nú setjum við bara meira inn í beint liðrað ég
1: eða sko það sem mér kannski fannst áhugaverðast við þessa baráttu ég get tekið undir rosa margt sem þú ert að segja þetta er hérna en það var að sjá sko sérstaklega nei megin þessa marga ólíku sko bæði flokka og hérna aðila hagsmunaðila bara snúa bökum saman um þetta mál sem þeir voru sammála um og það er ákveðin fegurð í því finnst mér en hérna en þetta er náttúrulega líka spurning um þú veist ef að þú leggur af stað í svona vegferð það sem er svona opin og það sem mikið rými til þess að túlka hlutina eftir þínum hérna og bara á þinn hátt að þá auðvitað verður slagurinn eitthvað einn að ráða sko hvernig hver línan er og það er þú veist það sem stjórnvöld hefði átt að passa upp á að undirbúa þetta betur og þannig að það lægi betur fyrir og væri þá ekki hérna svona mikið rými til túlkunar
5: leggja svona eitthvað svona grunn
1: fá eitthvað
5: til þess að búa til skýrslum þetta og skýrslum hitt og þetta það mjalla inn í samfélagi eitt og allt ár
4: en svona það vantar okkur líka bara að ramma utan um þetta, við erum með skýran ramma sem það er síðan hægt að takast á hvort að eigi að vera eitthvað neginn öðrisi eða hinsegin varandi bara til dæmis hvernig fjármögnum stjórnmálflokka að það sé eitthvað gagnsæi það hverjir standa bakvið málflutningin þennan ramma vantar alveg og kannski ekkit skrítið af því að við höfum ekki mikla reynslu af því að fara með mál í svona þjóðaratkvæðagreyslu við erum að síðasta þjóðaratkvæðagreyslu var hún ekki nýju stjórnarskrána og svo nýðist að skipti bara engu máli í hennu pólitíska samingi sko.
1: Spurningana mjög opnar líka
4: en þannig að ég held að við hljótum í sko, kjölfærið þessu þegar allir eru búin að fagna sigri eða vera mjög auðmyggir gagnvart því að hafa tapað að einmitt koma saman á þinginu sko, og móta ramma sem við getum verið sammála þannig að við byrjum ekki á því næst þegar á að setja eitthvað í þjóðaratkvæðagreiðslu sem að ég held að sé ekkit eitthvað stuttið, það eitthvað næstu misserum en það kemur að því eitthvað tímann verðum við með þjóðaratkvæðagreiðslu með eitthvað og þá sé ramminn klár og við höfum tækifæri þegar við erum ekki með eitthvað mál sem að við ætlum að setja í atkvæðagreiðslu til þess að koma okkur saman hvernig við ætlum að spila þetta
5: Það
1: er einmitt rétt að hérna, sko, og maður sér það núna og ég sá það bara strax í morgun að það er hérna, það var einhver svona lína greinilega það að einhver öfl hefði verið að verki og einhver erlendir aðilar og eitthvað bla bla bla þú veist og allt samsæri einhver samsæriskenning á bak við þessa niðurstöðu en við erum nú að tala eins og þú bentir á, réttilega á bara allan þennan fjölda og ólíkum hópum og það að segja sko að þessir hópar séu allir einhver handbendi einhverja hérna erlendra ríkja og auðkýringa þú veist það bara nær ekki sko það nær ekki það meikar ekki sens og ég held eins og bæði og það er alveg rétt sem hún segir sko þú veist að það má alveg taka þessa reynslu og læra af henni bæði varandi undirbúningin eins og við erum búin að fara yfir og síðan líka það að hvorugur aðilinn gefur upp sem sagt hérna hverjir eru standa á bakvið baráttuna og hérna og tala um auðkýfingu og bla bla bla og báða bóa og eitthvað þannig að þú veist það er spurning hvað er það í lagi þú veist að, eða eða þú veist, viljum við hérna hafa eitthvað gagnsæra ferli í kringum það. Þetta
5: bara
1: umræða sem á alveg eða sér stað.
5: Langflestir vilja ekki að þeir sem eru auðu er geta notað auðsýn til þess að hafa meiri áhrif á lýðræði heldur en bara venjulegu maður.
1: Ég held
5: að það sé bara svona íslenskt.
1: En auðlýsingar voru að beggja bóa alveg mjög miklar, sko, þannig að það voru gríðarlegir fjármunir bara í
2: ég held að það væri mjög snilt að hérna, hafa þetta opnara það væri hérna, vissum hver fjármagna en hvað, það væri eitthvað támarka á framlegin svo nú bara í almennum kostningum ekki satt og hérna ég held að það væri mjög enn betra fyrirkomulega þannig
5: það bara þessi skild að segja manni hver borgar
1: svo kom eitthvað styrkur frá Evrópusambandinu og það sem að hérna, Þorgerður hérna, sko, utanríkisráðherra deilir bara út og hún ákveður bara heimsýn að ég að fá hérna
5: 10 miljóna
1: og þú veist og það skilur og það sé það bara aðilinn sem eigi að standa að baráttunni og sem að var síðan ekki raunin eða bara einn af aðilunum
4: já var það ekki samt
5: áhugurinn
1: það sama sko hún hefði átt að auglýsa þú veist þú færið svona pening að það þú veist ákveður ráðherran ekki bara þú veist þú
4: klárlega partur af þessum ramma sem við þurfum að koma okkur saman sko
1: að þú auglýsir auðvitað eftir þú veist hverju vilja sækjum styrk til þess
5: að það var fólk báðum megin sem mata sem svo að þau myndu tapa kostningunum nei fólkið ef heimsýn ætti að reka kostningabaráttuna sama með Evrópureyfinguna þannig að það urðu til svona breiðari hópar þannig að þeir sem að fólk

0: báðar áttir, ekki satt.
1: Já, já, já, jú, ég er að segja já, það, já, sko, já, það er náttúrulega hluti af fjármagninu sem var notað í...
0: Já, akkurat.
2: Það er eitt sem að mér finnst þessi niðurstaða sína, því að, að ég myndi halda, hvað var það, 47 og halvur sem að sagði já við samningnum, að það væri kannski undir 40 sem myndi segja já við aðild. Og ég hef haldið í frammi að því ég þekki marga svona Evrópusina. Ég hef alltaf sagt við að þið munu aldrei vinna það mál. Af því að íslensk stjórnmál umræðu fer fram á heimavelli þjóðinsíkjunar og þegar þið hlaupið inn í búningnum hann að bláu með stjörnunar og svona, þá eigið ekki séns. Og mér finnst þessi niðurstaður að sýna það að við erum bara, kannski að þið verum svona fá og kannski Já, því að það svo mikið atrið að vera Íslendingur, sko. Ég held að það sé miklu meira atrið að vera Íslendingur heldur að vera frakki eða þjóðveri. Við berum þetta alltaf, við heyrum þetta þegar við hittum Íslendingar sem að búa erlendis að þeir fara að lækna Ísland bara leið og maður hitti þá. Þannig að við erum eiginlega öll með þessa hugmyndum að, að því að það hérna, við erum sko, sveitungi, ættingi og eitthvað fleira, það bara hittist allt í að vera Íslendingur hjá okkur. Að, þá held ég að, að ef einhver vill hérna koma í Ísland í Evrópusambandið þá þarf hann að hugsa sko einhver aðferð til þess sem er stórkostlega öðruvísi en hefur beitt hingað til þannig að ég held að þetta mál muni alltaf tapast í íslensku stjórnmálum og þú varst að tala að fólk hafi saminast og þetta var fólk að saminast hvað undir fánanum og, og við getum þetta sjálf og einhverju svona svona, svona dægurlega texta upp úr hérna Íslandsugunni
3: meiri sem menn sem voru búin fyrir tveimur árum að gefast upp á íslensku króninni lýst því bara yfir opumila sem voru að gefast upp á íslensku króninni en núna
2: já eins og Villi Byrgis
3: já Villi Byrgis ég,
2: ég held að já. Við og þess vegna finnst mér kannski eftir á ættu við að svolítið reyna ná utan það hvað það sem að réð afstöðu fólks, ég talaði svolítið mikið þetta hérna við rauðaborðið, að maður var að hlusta fólk sem að ætlaði að gangi Evrópusambandið eða ætlaði ekki að gera það, og þau komu með nákvæmna sömu rökin fram að loka setningunni sem var þessu leigu að fara í Evrópusambandið eða þessu leigu alls ekki að fara í Evrópusambandið greiningin á heimsmálunum greiningin á hérna verkefnunum sem við býð okkur hérna heima og fleira, var alltaf nákvæmlega eins en svo kom bara alltaf hérna, ég, þessum
0: að hefði
2: og hvað er það sem að veldur því að sumir hérna segja nei og aðrir segja já, mér finnst þetta áhugavert
3: en það verður hérna sennilega allan að langt ég vil áratugur í að við reyna þetta aftur með þjóðatkvæði hverju sluðið að þó veit maður aldrei
2: ég held að það sé stýttra
4: ég held að það sé stýttra með höldum
0: já, ég held að líka ég sammála því að einhver breyting stór breytinga í heimsmálum gæti gæti ítt einhverju svona
3: umræðasta
0: og sérstaklega náttúrulega því nefndi að hann ef að normenn
3: Já, sem er sko
0: breyti einhverju, það er ekkert að gerast á morgun ég veit það,
3: nei,
0: en ef eitthvað sko, gerði sem í þá veruna, þá myndi það knýja okkur til, til
3: umhugsunar samt að hvað til lýsins í Noregi vilja gangin
0: já, já
3: það er ekki, ekki, ekki almennur
0: nei, og síðan
4: alltaf það er vaksandi
0: síðan verður alltaf líka huga því að, að hérna, Evrópusambandið er alltaf einhverju svona stækkunar fasa það er, ég held ég, ekki tíu ríki eitthvað svona sem býði eftir svari eða vilja komast inn og hérna, þá er
1: þetta
0: já, það er í ferli, þá er þetta orðin 37 ríki, kannski á næstu 10-15 árum versus þessi þrjú sem eru og þá er alltaf stofnana misvæði orðið mér mikið af því að í augnablikin er þetta bara tvær stoðir alveg óháð því þó að öðrum megin séu bara 6,4 miljónur og hinum megin séu sko 400 og eitthvað miljónir og þetta getur heldig líka eða svona þegar fjölgaríkjum alveg gæti alveg haft einhver
2: einhver ár þetta er Evrópusambandið í svona sama fasa og NATO var með því að stækka svona mikið til austurs og það breytist eiginlega sko karakterinn og svo kom að því að það voru orðið svo mörg ríki í NATO og bandaríkjasöður við öllum ekki að borga fyrir þetta og ég ef að Úkraína fyrir hann inn og Moldova og Georgía þá er ég hrættur að sko þjóðverðinni segja allt í nautið daginn, heyrðu, við nennum þess ekki lengur sko. Ná, við öllum ekki að fara að halda hérna upp í hálfum heiminum
0: þetta er nefnilega líka getur
3: gerst
0: af því að það er líka það sem að, eftir sem ég hlusta ekki nável á hana kosan að var að tala um að þetta breyta stækkunarferlinu en það er náttúrulega líka alltaf verið að tala um að fækka mögulegum þjóða til þess að vera einhvern megin fyrir utan af því að það er alltaf því fleiri sem það verða því erfiðar að finna alla sérleðina sem þarf að finna þess og það þurfa menn bara að fara inn í sama mótið og þetta getur náttúrulega líka verið erfið vegferð og
2: verkefni að taka Úkraininn sem er bara ónýtt samfélag að hérna það verður bara svo risavaxi verkefni að Europa gerir ekkert annað í 15 ár sko.
3: Það er hjálpa starf
2: Ég sé því.

0: að fara að enda þetta en hérna með
1: tíu rétt að byrja.
0: Já, en með Noregskonung, hvað fannst ykkur?
2: Noregskonung.
3: Já, það kannski ekki mikið að fyrirast
2: Það
3: er
2: bara sorglegt
0: Já, þjóðin alveg dýrkaði manninn Það hefur komið fram
3: Algjörlega
2: Já, ég horfði mér svo aftur á hérna ræðunans sem hann held á minningaræðtöfni hérna þá sem letustu í útöðu hvað kallum við þetta íslensku útöðu, það var hérna Já, mjög gríðarlega öflugur og hérna svona og sonur hans, eins og hann líst honum svona svona góðlegum eldri manni og talaði hvað hann hefði stórar hendur þar hann kom og lagði sína stóru konungshendur á herðar barna og úlinga það var þessum mikið áhrifamátt en að mér finnst það svona hann
0: og mannréttindum
2: já og hann var náttúrulega líka svona íþróttakappi og glæsileg maður hérna hér áður fyrr þannig að þarna og bara allt öðruvísi þjóðengi eldur en kóngafólk ofti en hann var miklu alþýðulegri og miklu nær fólkinu miklu nær danska dönsku myndinni heldur en til dæmis þeirri bresku sem við þekkjum langt best
3: Þetta líka blankar í hvorum sjálfskylda
2: þeir eru ekki
3: stjórnlaust líka
4: en þetta eru náttúrulega ákveðin tímamóta því að eins og þú er búin að lýsa að þetta var maður sem átti sko stóran sessi í hérna í hjarta þjóðarinnar og svo kemur núna sonurinn sem er búin að vera umvafin hneykslimálum síðastlið ár
2: Já.
4: Ég veit ekki, ég bara svona, þú veist, maður áftur að sjá hvernig hvaða áhrif það hefur en hann hefur svona, það er smá brekka fyrir hann að taka við á þessum tímapunkti allavega
0: Já, það er svona,
3: það er mikil landið þeirri fjölskyldu, eins og í Bretlandi
0: Já, en hérna við erum að minnast á þetta
2: Þetta auðvitað var hann þegar maður segir sorglega þetta var hann bara orðið gamall maður og þetta bara svo gengur í lífinu sko.
0: Það er ekki þannig, það er ekki skyndi andlát sko.
3: Hún var lítil Íslands Hún var lítil Íslands einu sinni ferðist í svolítið mikið í Noregi og þá fekk ég þessa tilfinningu að hvað við erum lík og skild að þegar maður er komin djúft inn í firðina þá bara heyrið maður bara íslenskan hrynjanda í tungumálinu Þannig hann hérna talaði stundum um þetta þessa svona nála sem að við kannski erum ekki kannski eftir við að, ég veit ekki hvað það tekið það úr málum, kannski eftir við að fara að rifja það eins upp sko, hérna tengsl okkar hérna í heiminum hérna, kannski er það ekki til Brussel, kannski er það bara til Oslo, ég er ekki leggja til þess að við verið fylg í Norri, ég er bara tala um að heimsmynd okkar, því að ef við horfum í kringum okkur, þá er ekki ríki nálat okkur í Evrópusáttinu, það er ekki Noregur, ekki Færingar, ekki Grænlendingar, ekki Bretar ekki Skotar, en þetta er samt fólki skona sem eru langt skildast okkur
0: en hérna Ólafur Fippi Ólafur Fyndi, pappi afi núverandi konungs þegar hann kom til Íslands að þá var sagt í fréttum Ólafur Vaff Noregs konungur og þess vegna var Þóra svona það kallaði Þóra Fyndi en Kristján Kristjánsson, Sirri Hallgríms og Aðalsteinn Kjartansson, takk fyrir ykkur komuna
3: takk fyrir mig
0: og hér eftir koma til okkar fjóra þingkonur eftir augnablik
5: góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
6: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
8: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
9: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
10: Samlokubrauð,
1: maltbrauð, tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
10: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, sælóni, við heldum eflust áfram að ræða kostningarnar fjóratkvæðgræslinni gær en nú það fjórar þingkonur sem komin til mín, Rósa Guðbjörnsdóttir sjálf sæflóki, Nína Margrét Gunnarsdóttir Nanna Margrét Gunnarsdóttir miðflóki, Dabir Þakonndóttir samfélgingu og María Rut Kristinsdóttir viðrist verið allan velkonar.
1: Takk fyrir þér.
0: Ég þessi hafi verið mís ánæðar að loknum kostningunum. Rósa, þú hafið sigur eða þú varst í nei listanum, nei hlutanum.
2: Já, já, þetta var náttúrulega ljóst að þetta yrði gríðarlega spennandi og maður vakti fram á morgun að það var ljóst að þetta, þetta var bara ótrúlega spennandi kostninganótt eins og við þekkjum öll og en jú, jú, maður auðvitað ánæður að þetta hafi tekist. Það var, við stemdum að því sem að vorum að beita okkur í svona neyliðinu, ef svo maður segja, að þetta er niðurstaðan og það tókst og svona kannski aðeins, með aðeins meiri mun en margir áttu vona á, það var kannanir
0: gáttu kynna. Þetta er lítill munur.
2: Þetta er lítill munur, jú, jú, en kannanir og svona voru að gefa til kynna jafnvel enn minni mun.
0: En Nanna Margrét
3: Já, ég tek undir mér Rósu ég er mjög glöð í dag að við séum ekki fara í þessa vegferð en það líka auðvitað bara þeir eru búin að vera að vinna að einhverju í marga vikur og búin að sjá alla þessar sjálfbúðarlega sem koma að þessu samtölin við fólk í landinu þá ertu bara einhvern veginn bara samfæraður ég er svo samfæraður um að þetta sé rétt þannig að ég mjög ánægð og ég mjög ánægð hvað margir komu að því að taka þátt í baráttunni, það var ekki bara pólitíkin, það spruttu upp hérna hópar sem lögðu sko svo mikið á sig, voru að berjast fyrir því sem við trúð á, þannig að þetta maður mjög glæður í dag
0: Já, Dagbjörn
4: Já, ég ætla bara líka að taka undir með ég held að ég upplifa svona margar tilfinningar en í það sem að verða ofan á hjá mér núna bara gleði yfir því hvað var fyrstilega góð kostninga kjörsókn og þáttaka í þessum kostningum við í kannski hliðinni vorum bara gríðarlega öflug fengum til okkar fullt af fólki sem hefur ekki verið að gefa sig út fyrir einhverja pólitíska skoðun en þráði að berjast fyrir því að fá að sjá öll umræðum alþjóðamál hefur tekið stakkaskiptum bara á nokkrum mánuðum og vikum og fyrir það ég ótrúlega þakklátt síðast en ekki síst ég líka bara þakklátt fyrir það að nú erum við öll saminuð EES-samninginn og erum þakklátt fyrir hann hér hafa ekki látið á sig kræla sterkafl sem eru að vefengja erindi okkar innan hans og það er ljósipunkturinn í þessu munurinn mjög lítill og tæplega helmingu þjóðarinnar er áhuga samar það sem Evrópusambandið kynni að við popjóða en núna erum við vonandi öll saman að gangi takt og það skiptir máli að við séum öll bara saminu sem Íslendingar í dag
0: Mæri erfitt
1: Já, sko
0: En stað Þorgeir og Katrínar
1: Já, ég ætla kannski fyrst að tala aðeins gleðina sko. Hérna, þú veist það sem ég tek út úr þessu er þetta samtal sem við höfum verið að eiga í sumar bara stöðu okkar og framtíð og hvert við viljum stefna og ég held að það hafi verið holt og gott samtal að ég, þú veist, ég var tvítug þú veist, þegar að viðræðanum var hérna slítið eða sett á ís á sínum tíma án þess að þjóðun hafi fengið eitthvað það að segja og ég man að mér fannst það vont þá mér fannst vont að einhvern veginn ljúku svo án þess að þingið eða þjóðin fengi einhverja aðkoma því ferli. Við vorum einfallega bara standa við kosningaloforð Sigmundar Davíðs og Bjarna frá 2013 og þjóðin hefur þá bara loksins fengið að segja sitt. Og ég held að sé holt og gott fyrir okkur að hafa einhvern veginn fengið að horfast í augu við hann á spegil, átt okkur á því hvað okkur finnst mikilvægt, hvað okkur finnst ekki mikilvægt og svo tökum við bara samtali áfram. En mér finnst líka mikilvægt að undirstrika það að ríkisstjórnin var alltaf að fara að halda áfram með sína vegferð, enda hún bara ótrúlega mikilvæg, sérstaklega á þessum tímapunkti. Þannig að, jú, þetta eru alls konar tilfinningar í maganum og maður búin að vera að melta svona stöðuna en það sem ég tek út úr þessu erum þetta eins og kollega mínu hér að við höfum haft þroska til að taka ótrúlega erfitt samtal sem ég held að við höfum haft gott af
0: Já, en staða Þorgeir og Katrín, hún er utanríkisráðherra hún svona bar þetta á öxlinni sér og núna hvað og hún búin að vera mikið að vinna í, í Evrópu og annað á, á hún að skipta ráðvera stóla eða hvað hún
1: Vistu það, ég bara ótrúlega stolt af Þorgerði Katrínu hún þorði að setja málið á dagskrá áfram hún þorði að treysta þjóðinni og hún stendur keik með þeirri niðurstöðu sem að kemur út úr kjörkjósunum núna það mjótt á mununum og ég held að við, það skipti líka máli fyrir okkur núna að hætta þessum skotgröfum að hætta að fara núna í neilhliðina og jáhliðina við þurfum að hífa okkur upp úr þessu ég ber virðingu fyrir niðurstöðunni ég ætla mér að vinna áfram að hagsmunum Íslands og þeirra stóru verkefni sem að vinna hérna en Þorgerður búin að vera ótrúlega öflug í sínum prinsipum þetta var hennar skoðun þegar hún var varaformaður sjálfstæðisflokksins hún yfirgaf síðan þann flokk og fór í Viðreisn við höfum alltaf verið skýr það að þjóðin eigi að fá að segja sitt og það þannig að þjóðar atkvæðagreiðslur þær eiga ekki að snúast einstaklinga þær eiga ekki að snúast flokka þær eiga ekki snúast ríkisstjórnir og mér fannst þessi kosningabarátta að mörgu leiti svolítið snúast það að reyna að koma ríkisstjórninni frá eða reyna að koma höggi á Þorgerði mér fannst það ómálefnalegt vegna þess að ef að þjóðaratkvæðagreiðslu snúast þetta þá setur engin neitt í þjóðaratkvæði þannig að þetta var ákveðið test á okkur sem þjóð mér fannst að meginstefninu til umræða málefnaleg við vorum að vegum með þetta kosti en ég ofboðslega stolt af því að tilheyra flokki sem þorði að setja þetta mál á dagskrá og framfylgja því vegna þess að það hefur ekki verið gert hingað til.
0: Já, þetta var helsta erindi flokksins sem að
1: Eitt af þeim, eitt af þeim, ekki eina og það líka hérna orðin svolítið þreytt umræða.
2: En ég, ætlaði að segja sko, hérna, auðvitað erum við allt samanlega því að nú þurfum við bara að taka höndum saman og fara í þau mál sem svo sem búið að vera mikið ákall eftir að taka á og ábyrga fjármálastjórn og nániðu vöxtum og verðbólk og allt þetta sem við þekkjum að hefur verið mikið umræðinni. En auðvitað er þetta óneitalega mikið pólitískt áfall fyrir ríkisstjórnina og en maður sér svo mikið akkurat í dag nákvæmlega hvert það mun leið okkur en þær eru þær komið fram á þann, ég heyri nú svona byrjun á þeim blaðamannafundi að þær alltaf segjast í dag alltaf standa saman að því að vinna að hagsmunumálum þjóðarinnar eins og við erum öll kjörin til auðvitað og munum öll taka þátt í en auðvitað hlýtur þetta að vera áfall það farið af stað með daldið miklu látum þetta mál sett á dagskrá það var ekki á dagskrá í aðdraganda kostninga nema þá hjá Viðreisn sem er hlaut 15% í síðustu alþingiskosningu umrúmlega þannig að auðvitað er þetta áfall en á þessari stundu maður veit ekki alveg hvað áhrif þetta mun hafa og það er bara eitthvað sem að svona næstu dagur og vikur og mánuði muni leiði ljós en við
1: Ég ætla samt að fá að segja bara stutt sko, 15,6% það alveg rétt en það 47% sem að segja já við að sjá vildu fá upplýsingar og ég veit að það margir að spyrja sig þeirra spurninga núna hvers vegna máttu við ekki bara klára þessa umræðu með því að fá allar upplýsingar á borðið og taka síðan endalega afstöðum aðildina því við vorum ekki að kjósum aðildina núna þannig að 47% er miklu
0: þetta kom fram áðan til dæmis að það vanta þá svona skýrar í markmið hvernig fyrir hvað áherslu átt að vera í sjávarútvegsmálum landbúnaðarmálum og fleira og fleira þannig að við getum líka verið að velta því fyrir okkur þegar við erum að kjósa
4: sko ég kem nú aðeins inn á það við utanríkismálanefnd vorum bara mjög áfram með það að já, stóru línurnar voru lagðar í sjávarútvegsmálum og landbúnaði það voru settar fram skýra kröfum það hérna er skilgreint íslenskt fiskveiðistjórnunar svæði það voru líka lagðar fram svona, já, skýrar hérna áherslur á það að það hefði hérna bann við innflutningi lifandi búfjár og að það hefði gerða kröfur fyrir Ísland í samræmi við heimskauta landbúnaðin sem útfærður í Norður, Svíþjóð og Finnlandi sem gerist fyrir þeir engungu 95 svo hefur það aldrei verið neitt leyndarmál að þegar verið að útfæra markmiðin í þaula þá þurftum við, hefðum við þurft aðkomu þeirra hagsmunaðala sem þekkja máluflokkina best og það hefði sko alls ekki verið svo að fólk sem hafði barist harkalega fyrir neginu sem komið meðal annars úr sjávarútvegs geiranum og landbúnaði þetta hefði verið fyrsta fólkið sem hefði verið kallað að borðinu en nú erum við ekki þar við erum hins vegar á þeim stað að það er mjög stór hluti þjóðarinnar þó að þessi ekki meir hluti sem hafði áhugað þessu verkefni það sem hins vegar var ljóst í þessu það fólk bara þekkir ekki Evrópusambandið nógu vel og kannski má einhver leiti fara rök fyrir því Evrópusambandið þekki okkur ekki nógu vel þetta upphafið það bara stóru samtali það hvernig við viljum vera innan EES við viljum ræktinan samning við ætlum að gera það við þurfum að vera áhugasamur samning, við þurfum að vera áhugasamur á þinginu það hvað það lögjum við erum að taka inn í gegnum hann staðnettin svo og þetta hefur bara rannsakað og ekki hægt að þræta að áhugi bara alþingis á þeim reglugerðum sem koma til samþættir ýmist í gegnum útfærðar hérna lögjafir eða bara hreinlega sem leðingar þá sem við bættu við samningin sem gerist þetta fyrst hann er merkilega lítill við skulum reyna að breyta því í sammenning og átt okkur betur á því hvað að koma frá Evrópu og hvað okkar
3: Má ég aðeins hérna, ég held að þurfum aðeins að fara í sko söguna á baku þessa atkvæðagreiðslu vegna þess að í síðustu kostningum, það að segja alþingiskostningum, þá var það alveg ofboðslega skýrt frá samfylkingunni að þau ætla að leggja Evrópusambandsmálin til hliðar það Kristrún Frostadóttir nefndi mér seldi töluna hversu afleitt að væri að vera með þjóðina vera forsætisráðherra ef þjóðin myndi kannski vera 48-52% þannig að hún sagði að þetta lagt til hliðar hvað gerðist? Samfylkingin jók fylgi sitt gríðala og í kjölfari fórum við sem viðreist í þá átt að sko setja þessi mál aðeins til hliðar þjóðin kýs, þannig að málin segja þetta fyrsta skipti sem þjóðin kýs að hún vilji bara að flokkar einbytti sér að því að vinna málum hérna heima, nánir vöxtum og verðbólgu, taka á bákninu, þau fengu góða kostningu, Já. Eftir kostningar þá setið þetta inn í stjórnarsáttmálan. En fyrir kostningar sagði þetta ekki að fara í þessu vegferð og svo núna fyrir þessu vegferð og hvað gerir þá? Þau treysta sér ekki til að segja og útskýra hvað Evrópusambandi er. Hér kemur dagbjörst inn á það að nýðstæðan sé einhvern veginn kannski aðlega bara því fólk viti hvað Evrópusambandi er við verðum bara að treysta fólki að það veit hvað það að kjósa Já. Kannski veit bara fólki nákvæmlega hvað Evrópusambandi er og vill þetta ekki og það sem ég ætla bara að segja málið það að þið farið þessa vegferð vegna þess að alla kannanir hinga til hafa verið nei að, fólk, að Íslendingu vilja ekki gangi inn í Evrópusambandið og þá komum við með þessa auka leið að þetta var eitthvað já til að sjá og stilla sig upp og hver niðurstaðan? Niðurstaðan svo að allir sem ég talaði við já. Og allir segja já voru að gera fyrst og fremst til að sjá hvort þið fengi betri vexti vildu lækka verðbólguna vildu lægra maturverð
0: Já, byrju, þetta er nákvæmlega sömu rök og Sigmundur Davíð bróðir þinn og Bjarni Ben höfðu þegar þeir sögðust ætla sækjum aðild Evrópusambandinu Þetta er alveg nákvæmlega sömu rök
3: Hvað sem er auk að
0: lækka já, varðandi vexti og afkomu okkar
3: já, hvað gerðu þeir? Þeir fóru og í ríkisstjórnan tíð, Sigmundur Davíðs og Bjarni Benediktssonar þá voru staða efnahagsmála Íslandi alveg frábær það var þannig að það var, eða bara skoði alla kúrfur sem var meðal annars þessi ríkisstjórn var að sína frá árunum 2014 þá var bara tekið á málum finna frá árunum 2013 sem skilaði sér og við getum gert búi. Þetta hérna heima það nefnilega málið við getum bara tekið til heima
0: það er fádæmi
3: já, bara, við þurfum bara að rétta fólkið og það var það sem þjóðin kaus núna kaus samfylkinguna sem lofaði þessu hvað gerðist, hún réði ekki við verkefnið hún kastaði inn handklæðinu og ætlaði að leta Evrópusambandi bjarga sér og núna kom tvö ár, hálft kjörtímabil og við erum í verri málum heldur en áður
2: ég erum málum. Í sammála því að þessi yfirlýsing Kristrúnar Frostadóttur í aðdraganda síðustu kosninga var svo afgerandi og hún jók fylgi samfylkingarinnar alveg
0: já, svo vitum við, Rósa, það eru mynda ríkisstjórnir
2: já, og það er stórt mál og svo já. Bara er það svikið eða sem sagt breyttum kurs strax eftir og fólk náttúrulega var að tala þetta náttúrulega núna í aðdraganda þessara kosningar í gær en svo var líka sko var þetta náttúrulega dálítið yfirborðskennt sko hvað ætti að kíkja á í þessum pakka þú veist ég hérna vextir og hérna lægra maturverð og öllu þessu sem var lofað en ég sá allavega hvergi
0: sýnt fram
2: á hvernig það myndi nákvæmlega gerast og hvenar er það eftir 5 ára eða 10 ára eða hvenar en þetta var svona eitthvað sem náði gegn og ég maður talaði við marga sem að og maður veit að þúsundir manna voru til í að já til að sjá og kíkja pakkan og svona en ég vil ekki fara í Evrópusambandi fylgdi svo kannski í kjölfari þannig að þá hugsa maður sko til hvers að eyða þessari orku, tíma Já. Og fjármagni og allt í þetta og láta svo ef að til hefði komið allt verða undirlagt að þessu næstu árin en við erum öðrum stað núna og við þurfum að vinna út frá því
0: þá hefðu lesið samvistruin en ég segi dagbjörð það alveg brennur á þér
4: ég held að baksins spegillin síðan það á borðinu hérna það tilst engum hvaðan samfylkingin kemur í Evrópumálum og Kristrún lagði að sjálfsög áherslu á það að fyrir síðustu kostningar að það væri ekki skilgreiningar atriði fyrir jafnaðarmann að vera hrifin af Evrópusambandsaðild það voru skilabóðin og þau gilda ennþá í okkar röðum fólk sem var bærilega spennt fyrir þessu verkefni að segja já til að sjá og meira sig einhverju sem sögðu nei þetta eru sannir jafnaðarmenn hins vegar alltaf ég bara endur taka það sem oft hefur verið sagt þegar þessi ríkistjórn myndið í hérna lokárs 2024 og kemur, tekur til starfa í upphafi 2025 það er ekki sömu tímarnir og eru núna ábyrðar hlutin hjá þessari ríkistjórn að setja þetta á dagskrá í samræmi við sína stefnu sinn sáttmála sem þjóðin kemur á ljós var ákaflega ánað með að fá að taka þátt í þjóðin átti orðið þessu máli og það bara, við erum stolt af því við erum stolt af því að hafa lagt þetta borðið fyrir þjóðina þetta var rétt ákvörðun og ég sannfærð það ég sannfærð það að þjóðin sé bara þakklátt fyrir það að fengi að taka þátt í þessu umræðu vegna sem hún veit núna meira alþjóðamál
0: stuðningur við ríkisstjórnina hefur alveg hríðfallið
4: Ég myndi ekki segja það, hríðfall
2: Það var náttúrulega enginn að byggja það var enginn að
4: fyrsta fólki að byggja þetta það var fyrsta fólki að byggja að fá að koma þessar ákvörðin Nú hefur þjóðin fengið orðið og við höfum eflt okkur sem samfélagi í þessar umræðu Ég þeirra skoðunar að það hafi faktist enginn sýnt Evrópusambandinu meira traust í þessar umræðu heldur en kannski neyliðin Staðarind mál svo við að hafa meira að koma aðlöggjöfni á pólitískum vettfangi en ekki bara með, í forsvara embættismanni Brussels og staðanir í dag ég vil bara gjarna fá að heyra það hvernig við getum eld okkur í ES og hvernig við getum rækt okkur skildur þar betur og hvernig við ætlum að berast fyrir Íslandi vegna þess að við erum að sjá núna að Íslands atvinnulíf líður fyrir það að það sé ekki aðkoma á pólitísku stigi og löggjöf sem móti með þar úr Íslands í huga
3: Sko, ég held nefnilega núna sé líka komið sko, ríkisstjórnin fór í þessu vegferð hún setti þetta á dagskrá og eftir eru þetta særindi ég meina fullt af fólki sem sagði já vil ég kíkja í pakkan og það var að því hvernig þessu var líka stillt upp að það væri einhver pakki til að kíkja í og núna það ríkisstjórnin sem setti á dagskrá að ákveða hvernig ætlar hún að vinna með öllum bæði þessu sagði já og nei að því það eru þetta særindi eftir svona og ég verð að segja það líka, ég ætla bara rétt að vona að ríkisstjórnin fari þá ekki núna í einhver svona, að þið eru tapsárir að komi eða samningin og hendin bókun 35 og kljúfa þjóðina aftur með því, við erum miklu frekar eins og kannski dagbúttur að segja við erum að vera með miklu betri hagsmunningestlu það getum við gert, við eigum ákveð sæti við borðið, varandi eða samningin við eigum að vera fyrir stigum að hafa skoðan því hvað hentar ekki Íslandi og þannig eflum við EES-samningin ekki með því að fara aftur að kljúfa þjóðina með einhverju bókun 35 og ég óttast að það verði einhvern veginn vegferðin að því það get ekki hægt
0: Klofi þjóð
1: Já, sko. Mér hefur fundist þessi umræða að liggja yfir okkur eins og Mara senustu 16 árin Sála. Og það má ekki vanvirða það, það er stór hluti þjóðurinnar sem er forvitin þetta ferli og það bara kemur í ljós í þessum niðurstöðum alveg sama, þú veist, það er hérna hvað 109.000 manns eða eitthvað sem sögðu já og ég ekki alveg með tölurnar á hreinu ég þreytt, en það var þetta er stór hluti sem að er forvitin þetta og ég ætla bara að segja ég held að við höfum öll haft gott af því að horfa í þennan spegil og átt okkur á því hvar við viljum standa það er rétt að fyrir kosningar var staða Íslands einhver á einhverjum stað síðan þá hefur ofboðslega margt breyst ef ég hefði spólað 10 ár aftur í tíman og einhver hefði sagt mér hver staðan væri núna í alþjóðapolitíkinni að Finnar og Svíjar væri komnir inn í NATO að Kanada og Bandaríkin væri í tollastríði að Bandaríkin fórseti væri að hóta öll illu með Grænland og svo framvegis ég hefði ekki trúað því og þetta hefur allt gerst á einhverjum 18 mánuðum þannig að ég held að við þurfum bara að meta okkur stöðu hún er sterk en mér finnst líka áhugavert þessi þetta tal að það sé ekki til að skoða það sé engin pakki ég fekk mjög áhugavert símtal frá Áfram Ísland í aðdraganda kosningarnar núna bara í fyrradag. Og það einmitt fjallaði svolítið mikið þetta. Við höfum ekki þangað að sækja pakkinn er opinn, skoðaði bara samninginn og ég segi ok, hvaða samning á ég að skoða? Á ég að skoða þann króatíska, á ég að skoða þann sænska, finnska, hvaða samning á ég að skoða? Þetta eru 27 þjóðréttarlegir samningar og ég fekk ekkert svar við þessu. Nei. Þannig að það alveg óumdeilt að hver og ein þjóð semur fyrir sig og mér finnst svona að hafa umræðan hafa smætta svolítið í, ég alveg sammála, einfalda setningar á báða búa, ég alveg sammála því en mér finnst einhvern veginn, mér fannst svo rakitækifæri hér að segja já til þess að útkljá hvað og ef er hægt að fá undan þáur í þessu er hægt að sækja fram þarna við munum ekki vita það ókomna tíð núna hver veit hvað verður en á þessum tímapunkti þá þessi umræða ekki lengur á dagskrá þessara ríkisstjórnar Við erum að fara einbytt inn í næsta þingvetur og ég get bara róað stöllu mínar hér með það að hér koma bara fjárlög núna í september. Ríkisstjórnin búin að vera í allt sumar að vinna því að binda þannig hnútana að þau verði hallalaus þannig að við munum standa við okkar þar. Það það sem við getum gert, hér mikið talað að við getum bara gert þetta sjálf. Það enginn að tala annað en að við séum að gera hlutina sjálf. Það alltaf verið að tala að við séum að fara framselja allt í Brussel. Það ekki þannig. Við yrðum alltaf áfram sjálf að vinna að þessum hlutum óháð niðurstöðunni. Þannig að við erum bara bjartsýn og keik gagnvart næsta þingvetri. Það fullt og mikilvægu málum að koma.
0: En
2: að því að, mér langar aðeins, að því að ég kom aðeins inn á hérna áðan og að því að það var svo, það var svo þungt í umræðinni, sko, en mikil áhersla lögð á það, það myndu, hérna, vilt ekki lækka vexti, vilt ekki lægra verð og svona, hvernig Myndið þið sjá það gerast með því að fara þessa verka? Hvernig lækka vextir á Íslandi og vöruverð bara 1, 2 og 3?
1: Ég skal taka þetta skrif fyrir skrif, ef þú vilt. Í raun og veru það sem að við vorum, sko Evrópusambandið var ekki markmiðið. Það ekki bara eitthvað svona blint markmið að fara í Evrópusambandið. Það leið að markmið að ná hér langtíma stöðuleika í okkar efnahagslífi. Við höfum reynt í 100 ár að hafa stöðugan gjaldmiðil. Nanna talaði hér glæsilegt tímabil það voru höft á þessum tíma ekki gleyma því svo eru við, það bara óumdeilt Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn búin að segja það ítrekka núna, við eigum skýrslu sem segja þetta og þetta óumdeilt staðreynd að ytri áhrif hafa ýktari áhrif á okkar gjaldmiðl en á stærri gjaldmiðla okay? Þannig að við vorum einfalt að segja eigum að láta reyna á það að fá hér fram langtíma stöðuleika og þá fæ ég oft, Jóhann María, hvað með árin 2013-20 ekki gleyma þeim þá var hérna verðbólgu undir verðbólgumarkmiðum og ég segi ok, já, gott og vel þau voru undir en hvað voru vextirnir háir þá, þeir voru samt hærri enn í Evrópu og að hluta til voru við í höftum og svo kemur ytri áfall fall váer til dæmis hafði áhrif og það fyrir beintinni heimilisbókhaldi hjá Íslendingum sem eru bara að reyna að búa til einhver plön með sitt heimilisbókald. Það ein mjög áhugaverður, svona eitt áhugaverð mæli hverju sem fer inn í vísutöluna sem mæli verðbólgu sem heitir verðbólgu væntingar og hefur rosalega mikil áhrif á stöðuna og við vitum að það sem við erum að eiga við að við náum ekki þessum verðbólgu væntingum niður. Það sem við trúðum á var að ef þjóðum til segja já núna og við myndum ganga til samninga, þá myndum verðbólgu væntingar dragast niður. Við fengjum þá tímabundið skjól núna til þess að ná hallalausum fjárlögum, koma skikki á ríkisfjármálin, við erum líka minka báknið, við erum búin að fara í markviðskref til að draga úr ríkisútgjöldum, við erum búin að fara í markviðskref til að einfalda kerfi, sameinastofnanir, einfalda stjórnsýsluna og svo framvegis, fyrir að við tökum okkur hlutverki alvarlega þegar það kemur þessu. En þetta með langtíma stöðuleikan það sem ég skil eftir hér. Á 100 ára tímabil okkar, tæplega, þar sem að við fengum einu danska krónu fyrir eina íslenska, þá hefur verðgildi krónunar rýrnað 99%. Við erum búin að þurfa að taka 2-0 af henni. Ég heyri hér á sérfræðingum þessu stutti ef við þurfum að gera það aftur. Ég segi bara, já, við getum gert það sjálf, við höfum náð í stundum í svona 5 ára tímabilum, en við höfum ekki náð þessum langvarandi stöðuleika sem ég held að við viljum öll stefnað. En gott og vel, núna reynum við að finna einhverja nýja leiðir sem hafi ekki verið prófaðar.
4: Og dæmin sanna sig bara frá Króatíu. Bara svo, þú veist, þetta þetta mikið hjal að við getum bara gert þetta sjálf án þess að það sé útfært nákvæmlega hvernig það þið gert. Ég býð spennt eftir lögbanni frá hérna fulltrúum stjórnarandstæðanir hérna ófriði við botn miðausturlanda. Ég býð spennt að heyra hvaða þjónustu vegum að skera niður.
0: Mm-hmm. Ég vil gjarnan vita það
4: hvernig við eigum að ná einhvern veginn tökum á örmyndin okkar með þeim hætti sem við heldur hérna líka hárri almanna þjónustu og lífskjörum sem við teljum vera sambáðum okkar þjóð.
3: Sko þetta veldum við um áhyggjum því þau bara, ég heyri bara að þau dregst þessir ekki verkefnið og ég vil aðeins
1: gera það. Ég skil ekki alveg.
3: Ég vil aðeins gera að byrja því.
1: Ég var að segja
3: hann var ánæmi Þorgerði Katrínu fyrir að hafa staðið sitt, hún var varformaður sjálfstæðisflokksins fór úr flokknum af því hún trúði á að Íslandi væri betur borgið innan Evrópusambandsins og svo í næstu setningu erum við að tala það að sama kona er að setja á stað þjóðaratkvæðagreiðslu að því bara til að sjá hvað það auðvitað vill hún gangi Evrópusambandi og þetta er
1: okkur
3: óheiðilegi hún getur bara sagt
1: flokkar hafa ekki gert það
3: Nei. Ég gerum það. Ég til að okkur sé betur borgir innan.
0: Hún vill ná samningu við Evrópusambandi.
3: Já, nákvæmlega.
0: Það fer ekki með því
3: Nákvæmlega.
2: Það var ekki
3: það sem hann var verið að segja hérna áðan að þetta að hún vill bara sjá samningin. Hins vegar, varðandi efnahagsmálin, þá liggur það alveg fyrir að þessi ríkisstjórn svo ríkisstjórn sem jók mest ríkisútgjöld milli ára af öllum ríkisstjórnum sem hafa verið við völd á Íslandi. Engin önnur ríkisstjórn hefur aukið ríkisútgjöld jafn mikið milli ára. Í fyrra 143 milljarðar. Það eiginlega með alveg ólíkindum og þau ætla að sagt, halda fram hækka skatta því ráða ekki við að draga úr útgjöldum ríkisjóðs og málið bara það, heimili landsins vita það alveg að þó að teki til að mynda aukist þá geta þau kannski ekki lyft sér að eyða meira. Þessi ríkisstjórn, hún veit alltaf eyða meira.
0: Hefur ekki trú á því að þau komið með hallalegu sjálf?
4: Við skömmumst okkur ekki.
3: Ég hef alveg trú á því að þau munu sína hallalegu sjálf. Þau munu gera með aukinn skattheimtu, þau munu ekki draga mikið úr bákninu og svo, en ég kannski minni trú að það munu standa sér.
4: Við skömmumst okkur ekki fyrir það að leiða þetta hérna langvarandi innviðaskuld sem ríkti yfir í landinu. Varandi heilbrigðiskerfi, varandi samgöngu innviði, varandi
3: almenningskerfi
4: í landinu. Já, ég meina, hefum við ekki til dæmis tekið stór skref í það að samþætta þjónustu varandi hjúkrunarheimili? Til dæmis
3: samþætta, ég fór bara yfir þessu hjúkrunarheimili. Það bara algjörlega
4: að samt að segja
3: að marka þess að segja
4: uppbyggingu hjúkrunarheimila. Við erum núna í stóru línunum. Við erum aðeins að ræða það hvar við stöndum sem þjóð eftir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég held að ég geti sagt með góðri samvisku eftir hundruði símtala við kjósendur í þessu landi og enginn þeirra gaf sig upp pólitískt við mig enda baði ég fólk ekki um það. Sumu voru sannfærar það að það væri tækifæraðna og hafði mér að trausta Evrópusambandinu til þess að násættum markmiðum, aðrir höfðu minna traust en ég held að flestir ef ekki allir vildu sjá það sama fyrir Ísland við viljum sjá sjálfstæða fullvalda þjóð sem hefur stjórna sínum málum sem hefur yfiráð yfir sínum sjávarútvegi sem þar sem takmörkun á fjárfestingum erlendra aðla þar í við viljum sjá betri kjör fyrir bændur í þessu landi við viljum svo stöðuleika efnahagsmál við viljum öll þennan stöðuleika svo getum við verið ósammála leiðir til að ná settu markmiði það sem kannski skildi á milli jásins og neysins var það að fólk hafði mismikla trú á því að það væri rétta leiðin til þess að ná þessu markmiði með því að ganga til aðalda viðraðana ekki fara í Evrópusambandið ég virði það traust í gegnum þessa umræðu hef ég ekki ennþá heyrt sannfarandi rök fyrir því hverju við hefðum eiginlega á því að tapa að fara í þessa vegferð en ég heyrði margar sanngjarnar spurningar til dæmis eins og akkur eigum við að berjast fyrir ykkur sem við höfum nú þegar svarið því sem við verðum að fá úr þessu skorið vegna þess að hér nú sagt að samfylkingin og viðreisnir setja þetta á dagskrá og engin bað það þetta mál hefur verið laumulegur ás upp í erminni hjá stjórnarandstöðu flokkunum í gegnum hverjar einustu kostningar. Og það hefur verið bara pínlíti, ég ætla bara að segja svona smá hundaflaut fyrir það sem raunverulega skiptir máli og nú ég ekki að gera lítið úr þessu stóra verkefni sem ég tel og þessu tækifæri sem ég tel að alltaf vera að fæla í sér. En þetta líka smá leiðiljósi fyrir það að núna þurfum við að setja fókusinn á það hvernig við ætlum sjálf að bera ábyrgð og við munum alltaf þurfa að bera ábyrgð hvort sem eru inn í Evrópusambandinu eða ekki og í Evrópusambandinu eru 27 mismunandi hagkerfi og 27 mismunandi fjármálastjórnir 27 mismunandi þjóðfélög sem hafa alls konar fjölbreytt hérna lífskjör fyrir sitt fólk sem eru með mismunandi pólitískt fyrirsvar í sínu landi sum þeirra farnast ja gæti farnast betur en veistu það sem bara hreinlega farnast betur en okkur mm-hmm. og hagvöxtur í Evrópusambandinu mm-hmm. víða aðeins, mun meiri en hér
2: á landi. Að bregðast við þessu, það gerst nú lítið úr því eða sem sagt verið að tala um að hefja sem sagt að fara í þessar könnuna viðræður að það sé svo lítið mál en við skulum bara hérna gera okkur grein fyrir því að þar með verið að hefja vegferðina það verið að taka bara risa skref í átt af því að vilja verða fulltrúi í ESB, verða ESB ríki og ég held að þessi leið sem farin hefur verið við erum eina ríki sem hefur haft þennan háttin á að fara af stað að ríkistjórnin ákveði að taka þannig að risa skref í þessa átt án þess að vera með
4: Sviss hefur nú tekið
2: án þess að vera með, það með þessa klofningu án þess að vera með þingi á bakvissi, meiru hluta þings og
0: það segir pólitíkur ómögulegi
2: það er ekki hérna þingmeiri hluti fyrir því að vilja fara í ESB og ekki einu sinni samstæna ríkistjórnarinn þannig að þetta náttúrulega gríðarlega mikil pólitísk áhætta sem var tekin með því að hefja þessa vegferð en
4: við samstæða það innan ríkistjórnarinn að fara í þessa vegferð full samstæða ég ótrúlega stolt af ríkistjórninu minni ég gífilega stolt af yngur Sæland fyrir að hafa tekið þetta verkefni og ég bara verð að fá að koma það framfæri ég bara óbærilega stolt af henni Þorgerður Katrínu sem hefur segt í gegnum mikinn storm og ég líka stolt að forsætisráðara fyrir að hafa handlað þetta verkefni
2: en það ljósta það
4: og við erum, bara svo ég fá að klára ég er alveg að grípa að þér fyrir gefur rosa mín en veistu það þetta var alltaf bara mjög einbeitt markmið að fá þjóðinni orðið í þessum máli
2: en mér langar, það er náttúrulega ok, það er ljóst að það er ekki einig þá innan flokks fólksins og ráðherrana þar, þeir hafa náttúrulega það hefur verið hérna, eins og innvegar á þeirra og svona og fleiri þingmenn sem hafa ekki vilja gefa sig upp og það er fremst að götunum. En mér langar líka aðeins hérna gott og vel með þetta en mér finnst líka dáldið eftir þessa niðurstöðu og ef við skoðum hvernig atkvæði fjallu í nótt og morgun það búið að kljúfa þjóðina mörgu leiti og ekki síst landsbyðina gagnvart höfbrugasvæðinu. Það er svo gríðarlega mikill meiri hluti í þeim kjördæmum sem að vildi ekki fara þessa vegferð. Þannig að það er líka eitthvað sem að við þurfum að líta til. Það er
0: ljósaðna svona meiningamunur milli okkar sem búum hérna í borgríkinu og svo henni dreifið buðum er ekki bara svona meiningamunur milli okkar ekki dendilega út af þessu máli bara
2: sérstaklega þannig er bara, þar er fólk náttúrulega bitni bara snertingu við verðmátasköpunna, þar eru bændurnir og sjómennirnir og fólki sem bara vinnur í sínum bæjum og þorpum og er að skapa verðmætti og
0: þar,
2: og hérna þetta er svona svolítið þetta er bara mjög ábrendi hvernig þetta kemur fram og eitthvað sem við þurfum að hafa í huga og ég myndi hafa smá áhugur af ef ég væri hinum með borðið hvernig á að í rauninni leysa þessa þessi gjá sem búið að myndast þarna með þessu hvernig getum við tækla hana?
1: Þessi gjá myndaðist ekkert bara í nótt hún búin að vera í gangi mjög lengi og ég sjálf bara stoltur vestfirðingur alinn upp í sjávaþorpi og ótti og óvissa eru óþægilegar tilfinningar og ég skil ótrúlega vel það fólk sem að óttaðist þessa vegferð vegna þess að hér hafa verið haldið fram mjög stórum orðum að við myndum missa fullveldi, að við yrðum ekki lengur sjálfstæð, að við ætlum að selja auðlindirnar okkar, að landbúnaðurinn færi í rúst, að sjálfsögðu þetta fólk þá að hugsa, býttu, ætti ég þá að þora að fara í þessa óvissuferð. Og það hefur verið mjög erfitt verkefni að leiðrétta þær rangfærslu sem hafa verið í gangi hér. Og þess vegna finnst mér bara svo grátlegt. Sérstaklega fyrir landsbyðina, fyrir sjávarþorpið mitt og fyrir það fólk sem þar býr að við fáum ekki bara endanlega úr þessu skorið. Nú þurfum við áfram að giska á það hvort að Guðlaugur Þór hafi haft rétt fyrir sér allan tíman eða Þorgerður og Katrín. Staðin fyrir að fá úr þessu skorið, svo ekki sé talað byggðaþróun og styrkina sem þar felast fyrir samgöngur, fyrir svona það hvernig að Evrópusambandið horfir á landsbyðnar í landsbyðina sem svona heilt sérstaklega dreifðustu svæðin. Ég formaður umhverfis- og samgöngunefndar og ég ótrúlega stolt af þeirri samgönguáætlun sem við samþykktum hérna í vor. Við erum að sækja fram í innviða fjárfestingu. Við erum að fara að bora göng. Við erum búin að stofna hér innviðafélag. Við erum hérna að rjúfa kyrrstöðu í orkumálum. Við erum með frábæra ráðherra í þeim málaflokki sem bara farin á stað. Við erum með einfalda regluverk. Ég hef ekki undan við að taka á móti málum frá Jóhanni Páli þar sem hann að gera þar sem þarf til að leysa orkunútin á Íslandi. Og hér tala kollega mínir eins og við séum ekki að gera neitt. Og tala hér einhverja útgjaldaaukningu upp á 143 milljarða. Þetta tugga sem búið að tekja endalaust.
3: Hún er sönn.
1: Nei, ef þú horfir bara tölunar, en hvernig að þú tekur verðlagsuppfærslu með?
3: Þá erum við verri málum.
1: Ég orðin svo þreytt á þessum frösum á því að flengja fram svona einhverjum tölum 143 milljarðar í hvaða samhengi ætlar að setja það við vorum að stór auka hér fjármagn inn í vetraþjónustu inn í það að tryggja viðhald á vegunum okkar okkar stærsta eignasafn eru vegirnir okkar og þeir eru að eyðileggjast fyrir framan okkur að því síðasta ríkisstjórn og fyrir ríkisstjórnir þorðu ekki að taka erfiðar og stórar ákvarðanir og já, það kostar stundum útgjöld og já, við þurfum stundum að taka gjald fyrir þetta en þetta heitir pólitík og þetta heitir að taka ákvarðanir og standa með þeim. Við stöndum síðan við okkar núna, við eigum tvö eftir að kjörtumabilinu og mikið hlakka ég til að mæta kjósundum eftir tvö ár og sína okkar reikningsskil hvað þetta varðar.
3: Já, herri, takk. Ég get alveg farið og farið bara aftur í síðustu tvo mánuði og farið að ræða það sem er ósammálega varandi þessa ESB umsókn. En ef við þurfum kannski svolítið núna að horfa fram á við
0: Svo þingja koma saman
3: og bara hvernig ætlum við að sameina þjóðina og laga þessu særindi því að við verðum að horfa ég ætla allavega, ég skil alveg báða hópa mín upplifun er svo þeim sem útrússu stendur það vilja allir betri hag fyrir Ísland þetta snýstum við að vilja allir að ná tökum á verðbólgunni og vöxtunum hins vegar, þá bara verði ég við ekki að við þurfum líka að spyrja okkur Ætlar ríkisstjórnin að einhenda sér í það verkefni eða treystu hún sér ekki í það og ég vil til að mynda nefna dæmi þau lækku virðisauka á olíu mjög gott framtak hins vegar gerðu það tveimur mánu og eftir einlega öll önnur lönd sem gerðu það voru búin að því þau eru rosalega hæg að taka ákvarðanir við sögðum á hann þing fór í frí það gengur ekki upp að þetta renni sitt skeið að menn þingir í fríi vegna þess að mjög líklegt að ástandi í heiminum verði með þeim hætti hvað gerist á morgun eða fyrst þetta bara er einn dagur eftir þannig ég bara benda öllum á að drífa sig að fylla á bílinn þetta mun renna sitt skeið verðbólga mun finna fyrir því þannig að ríkisstjórnin þarf að einhenda sér í það sem að fólkið er að byrja betra ástand og við megum ekki líta svo á að fólk sem sagði nei hafa ekki skilið hvað Evrópusambandið eða hvað vegferð þetta var fólkið verðið að treysta þjóðinni ég þurfum að segja bara
4: Nei, ég sagði það alls ekki, ég sagði fólk hvað hefði bara kannski ekki jafn mikið traust og já fólkið, það mikill munur á því
3: Já, þú sagði það er ekki alveg en ok, ég hefði gott að myndi það
4: Ég held ég að vera skil með það
2: Þannig, já, þetta mjög áhugaverð staða og tímar sem við erum að hoppast augun að lokinu svona þjóðratkvæðgreislu sem búin að taka alla þessa orku og kljúfa þjóðina og það allt saman og við erum auðvitað öll að því að nú þarf að fara að vinna vinnuna sem að er búið að vera bíð eftir og var lofað í aðdraganda síðustu kosninga að myndi gerast mjög hratt og vel og örugglega.
0: Hann byrja samgöngurnar, ég allan
2: að... Já, já, en við erum fyrst og fremst kannski að tala líka bara heimilin og heimilisbókaldi og það, því það var nú dálítið mikil áhersla í ESB umsóknar þessari atkvæðagreiðslu og það myndi skipta svo miklu máli. Já, og það er það sem fólk er þá að bíða eftir núna, eins og ég sagði hérna áðan, það voru þúsundir sem að trúðu því að það myndi gerast og vildu þess vegna veita jáinu atkvæði sitt. Þannig að það er náttúrulega forgangsatriði númer 1, 2, 3 og 4.
0: Nú komum hinu, við getum þetta sjálf.
2: Já, já.
0: Nú þurfum við að sýna það,
2: já,
0: við getum
2: þetta sjálf. Já, nú þarf að sýna það og það er bara... komi að þann stað, ég meina ríkisstjórnin núna bráðum búin að vera í 2 ár og svona er staðan við þurfum að gera allt hvað hægt er til þess að auka hagvöxt og létta fyrirtækjum freka lífið heldur en að herða tökin á þeim og heimilunum í tali ekki þannig að það er verið að tala sko nú þurfum við bara nýja þjóðarsátt og það kannski það sem blasir við
0: ég var þingrið að það maður 1993 og þetta er einn sama umræð
4: já, þetta er nefnilega sama umræð
0: nema munið að sá að nú eru konu mikið fleiri
4: já, ég held að mikið af sömu rökunum sem byrtist í þessar umræðu þú veist, þau við hefðum alveg eins geta farið í hérna fréttina sem þú skrifaðar hérna hætturnar við ES aftur,
0: já,
4: alltaf ég bara
0: að
4: reyna að vera jákvæð og hérna björt og brosandi á þessum ágæta degi og segja, mikið er ég þakklátt fyrir það og ég segi það bara við ykkur allri einlægni sem ég á til, mikið er ég þakklátt fyrir það að þessu hérna umræða fór ekki út í þá sálma að við fengja erindu okkur innan ES-svæðisins og ég ætlaði samt bara að segja að það er líka gott að ég held að þið hafi nú örugglega báða tekið nokkur símtöl við ykkar kjósendur og hérna hafið kannski heyrt á bara í ykkur röddum sem voru annarstaðar en þið eru komið í þessu máli og fengið þá bara skilning sem ég veit að ég og María bara náðum líka að fá og ég held að við séum ríkar af því sem stjórnmálamenn að hafa komið svolítið í snertingu við það sem fólk er raunverulega hugsa ábyrðin hins vegar er okkar ég tek undir það sem María var reykja hérna vegakerfið. Nú erum við að fara ráðan forstjóra ganga á brúar. Við erum að fara svo stóra fjárfesta dagvarandi sundabraut. Það er gríðarlega stóra verkefni fyrir höndum. Mér finnst næstum því í að því hér að þessi verkefni er þið vannrækt þegar talaði hér um miklu útgjaldaukningu. Verlaði skiptir svo sannlega máli í þessu. Ég hins vegar bara veit það að eitthvað kjósundur myndu ekki láta ykkur líða fyrir það að taka þátt í þjóðasáttinni og við séum bara ánægð með það að þjóðin hafa fengið að koma máli í þessu stóra verkefni sem það þjóðin hafði mikinn áhuga á þjóðin ánægð með að fengið að segja sitt
2: Já, allt þetta var komið á það var enginn að kalla eitthvað sérstaklega eftir ég var að ekki verið við það að miskusti
4: Sveistu, það þáttakann segir bara alla söguna
2: Já, auðvitað þegar það er svona gríðarlega stórt hagsmunamál
4: Þetta
2: er bara eitt stærsta mál sem að við
4: hefum
2: í ára tíl
1: Ég held að kjarnin er hérna sá að ég held að það sem við fengum út úr þessu ferli er að allir Íslendingar eru held ég sammála að við erum sterk og mikilvæg þjóð Já, við erum ótrúlega þrjóskuduglega Við viljum passa upp á auðlindirnar okkar Við viljum gera betur þegar kemur að landbúnaðanum okkar Ég held að við séum öll sammála að við þurfum að finna leiðina að langtíma stöðuleika Okkur greinir á hvað það er Við höfum verið að reyna alls konar og hér að tala að hér þurfum við bara aga eða þjóðasátt og ég hef svolítið verið að spyrja því sko, nú hafa ráðherrar aðalega fjármálaráðherrar lýðveldistímans komið úr 2 flokkum voru þeir ekki allir bara að vinna sína vinnu ég held það, ég held að allir ráðherrar, allir þingmenn séu að reyna sitt besta í aðstæðanum, en það er einhver kerfisvilla í gangi það er eitthvað sem gera það verkum að við náum ekki tökum á þessu til lengri tíma ég fagna umræðum þjóðasátt við skulum svo sannlega setjast niður og finna leiðin út úr þessu ömmu bróðir minn var einmitt Einar Oddur Kristjánsson heitinn og ég var man eftir því að ég var alltaf svo stolt af honum sem krakki hvernig hann kom að henni og hvernig vinnumarkaðurinn atvinnulífið og hérna ríki tóku höndum saman en það þurfum við líka að taka höndum saman og hætta þessum skotgröfum hætta rífast hluti sem í stóra samhengi hlutanna þjóðin ekki biðu okkur að rífast
0: Ein Oddur var mjög sérstakur þingmaður.
2: Já, ég þessa leiti til hennar hérna áðan. Ég var einmitt fréttamaður að þessum tíma þegar hann var þannig að ég svona já með þá reynslu. En sko ég held að niðurstaðan þessi niðurstaða sem við fengum í morgun og þetta allt saman kristalli það og skýri það ennþá frekar fyrir okkur að fólk í meirihluta á þeirri skoðun að við eigum áfram að halda í sérstöðu okkar hérna, bæði smæð þjóðarinnar sem að hér býr og það hefur gefið okkur ákveðina sérstöðu í samskiptum við önnur ríki og í talningum landfræðilega legu við eigum að vera áfram í góðu sambandi við Evrópu og með samningin og allt auðvitað þarf alltaf, má alltaf bæta hann og breyta og eftir því sem þarf og vera vel á varbergi gagnvart ýmsum hlutum en ekki síður líta þú veist, til annara átta þú veist, og bara eins, og leifa okkur að blómstra áfram þar þetta sko með að á þeim stað, þetta með að heimsmyndin sé svo breytt að þess vegna hafi þurft að drífa í þessari atkvæðagreiðslu þú veist, hún var boðið í stjórnmálssáttmálanum í sem sagt ekki setnin í lok næsta árs sko ég veit ekki alveg hvað okkur lá á en ég get alveg tekið undir það að þú veist að þetta hefur alveg maður heyri alveg ungu fólki sem að eftir þetta allt núna síðustu vikur og mánuði sem að bara að spá í já, býtu verðbólgu og

0: sérstaklega kannski unga fólkið hefur og það hefur nú verið alveg daldið gaman að sjá það hvað unga fólkið hefur mikinn vilja setja sig inn í málin og alþjóðamálin og allt þetta og þetta mun örugglega bara vekja það til umhugsunar líka sko hverju hvernig við þurfum göngu næst til alþingiskosninga hverju verið að lofa og hverju ekki og svona þannig að það er ekki
1: að
2: við tökum út
1: þessu en því megum hins vegar ekki halda að EES-samningurinn sé eitthvað konfektkassi þar sem við getum valið og hafnað
0: þegar það að vera mjög við þurfum að hafa betri hagsmunum gæstu þar til að fá ekki fleiri svona ETS-mark
3: ákjönd hringur, ég verða að fara að ljúka þessu
1: sem kemur frá ESB
4: það svo langt sem við hittumst sko
3: þið fara að hitta að fara að kærja
4: já, stýttist í þetta
0: það má maður ekki bara segja logo getur við ekki að sammála um að verkefnið að taka til í ríkisreksturinn og það hefur áhrif
3: á heimi landsins
0: og það er hæraðingar aðgerðina
4: sem þessna hlakkar við til að taka
0: úr
4: að
0: þessna báknið í ESB var ekki hefði ekki
1: báknið, það lifir bara
0: sínu
1: lífi að hluta til í okkar tilveru
3: Marja Rödd, Dagbjört samfélkingu Nanna Margrét miðflokknum og Rósa Guðbjörnsdóttir sjálfstæðisflokki Takk fyrir að vera með okkur en hér og eftir setjast við bræður í okkurna smári niður og allir maður ræðum stjórnmálin með okkar hætti

0: Já, við erum komin aftur. Það voru þingkonundar eru farnar og við setjum hérna eftir bræðunir. Þetta nú sögulegu dagur.
1: Já, mjög, mjög. Já. Þetta fá títt að séu þjóðaratkvæðagreiðslur.
0: Já, og þetta miklu meiri þáttaka heldur en í...
1: Stjórnlaráðinu.
0: Já, miklu meiri, ég held að það verið 60 og eitthvað.
1: Já.
0: Þetta hérna fór langt yfir þingkostingar.
1: Já, já.
0: Þannig að... Allt tala að þetta sem verið ondu tími og allt slíkt að það við afsannast.
1: Já, já.
0: Þjóðum að
1: en hvað mjög tilum þetta. Hérna, gott og vel, við kjósum, en hvað að okkur, okkur getur ekki talið atkvæði? Við fáum hérna þjóðum
0: til að talið atkvæði. Það er það voru settar eitthvað lög sem að eru...
1: Úrskilðið.
0: Já, það svona mjög heimskulega. Það megi ekki byrja að telja fyrir það búið að loka.
1: Já,
0: já. Það var alltaf þannig að bara talið inn í lokum, hérna, sölum.
1: Hvað heldur
0: við? Og trublaði engan.
1: Já, já.
0: Og þá komu, sko, fyrstu tölur gáfu svona, eins og eiginlega í flestu löndum, gefa eiginlega svona góða vísbendingu.
1: Já, hér gerir ekki neitt. Eins og séu fyrstu tölur úr suðvestri til dæmis.
0: Já.
1: Já, bara já. Upp á gramm.
0: Já, það kannski, þau hafa verið að bila með 100 atkvæði í svona bunga, búið til svoleiðis. Og þarna var staðan bara svo að það voru, hérna, 91 bungi.
1: Það þau hef ekki rúnað af sjálf bara, viljandi. Já. Að það ekki viljandi rúna
0: nei,
1: þetta
0: Nei, nei, þau bara hleyftu bara bunkunum sem voru tilbúið. Þú veist, þú með svona bunka, hundrað í hverju og svo einhverja stafla og við sendum þetta en tökum ekki þarna 42 atkvæðin og 14 atkvæðin skilu þau eftir, skiptir um lengu máli. En ég sá að þetta fór alveg rosalega í Tögunar á morgum, kannski...
1: Já, við hann að því sko útreikningarna, sko.
0: Já, kannski...
1: Þetta stæðist að kjördæmi landsins
0: komið
1: út á nulli, sko.
0: Ég held að þetta engu breytt, þetta verið bara 50,1 á móti 49,9 ef þeir hefðu tekið, sko, hérna, það sem komið var í næsta bunka og hefði ekki breynt. Það sem að þessi niðurstaða sýndi, því að fyrstu, hérna, tölunar voru það sem jáuð stóð sér betur heldur inn í næstu tölum. Og það er eins og að jáið hafi verið með meira í fyrri hlutadags eða eitthvað. Neið meira í seinni hlutadags sem að stýður það sem að sumi vilja halda fram að unga fólkið hafi sveiflast yfir á neið. Og svo komu utakjörfundakvæðin og þá var það ennþá meira í áttina neið. Þannig að ég held að þetta sé tala hann að 50-50 fyrst, svo 51,5 48,5 og svo ennþá meira yfir í neyð, hafi raunvæg bara verið í takt við það sem að byrtið þannastar. En ég hins vegar, ég skil ekki alveg akkur, við teljum öðru, við seldur allra aðra þjóður, sko, hverjum datti ég að setja þetta í lög að mætti ég byrja að telja í, þú veist, innsigluð herbergi fyrir að vera búið að loka kjörstu.
1: En það var einhver... einhverjum sýnd talningastæður hana sem að búa að líma fyrir alla glugga og allt, sko.
0: Já, já.
1: En það satt fólki bara betur að klukkan eru tíu.
0: Já, ég man eftir þessu bara fyrstir ég voru að horfa á kostningasjónvarpa þá var talið í leikum í salnum í Austurbæðu skóla.
1: Jú, jú, jú.
0: Og þá var alltaf mér að mynda því þegar að búa að loka hjóstunum og þá var rofið innsiglið og
1: já, já.
0: Þá var það bara þannig að fólk var bara lokað inn í klukkan fjögur.
1: Já, já.
0: Og með einhverjum samlokum og kaffi.
1: Svo kom löggan með...
0: svo kom að það var í opnum.
1: Með kassana.
0: Að því að þetta er svo leiðilegt og kostninga, þú veist bara, greið sjónvastöðna fyrir nú að hlæja þeim, ekki ekki alveg nóg að vilja þeim. Og ég finna rúf á mikla skömm inni fyrir hvernig þeir stóðu sig. En það er sumilegt er ekki hægt að búa til áhæfvert efni úr þessu, sko.
1: Nei.
0: Því að það kemur ekki niðurst að það var ekki suðvestur líka í síðastu þingkostingum hérna einhvern tímann undir háti í daginn eftir, var það ekki?
1: Já.
0: Þegar að hérna, Sigurður Ingi datt inn aftur, var það ekki bara í hátisfréttunum?
1: Jú, þegar er mætt í sjónvarsal, það er ekki hátinn eða ekki.
0: Þá var hann úti.
1: Þá var hann úti,
0: já.
1: Kom alveg eins og fúl kartabla, að svo datt hann inn.
0: Já,
1: á kostnað villum.
0: Það var meira en sko, það voru kannski 14 tíma síðan var lokað. Þetta er alltaf
1: Þetta er ekki hægt
0: Það er eitthvað sko að ég heldur að þurfa bara að breyta lögum sko
1: Já, þessu Mér kannum að hefja talningar Það er alveg klart mál
0: Er það því að við töluðum svolítið saman hérna um þetta og ég var alltaf að segja að ég treysti mér ekki til þess að spá af því að það var ég svo sundru þessu kostingar var
1: það En
0: ég verða að því ég er alltaf að monta mig að spá rétt miðja síðustu viku að spáði ég 54-46, það fór 53-47. Þannig að ég fæ prik fyrir að vera hans inn á þessu.
1: Þú veit nær en margur annar, svo
0: þetta. Og það var áður en að, sko, sveiflan var svona mikið sýnileg í þetta áður en gallupirti sína. Og, Þannig ég held að fá að, hérna, að ég tóldi svo.
1: Þú fær rós fyrir þetta.
0: Já, tóldi svo eitthvað blikið. Og það sem að mér fannst var að það var bara neyð var einhvern veginn svona ákveðnara í sinni leið. Jáið var eiginlega svona meira í vörn og það var. Og svo þetta sem að ég hef verið að sagði líka hérna fyrst að ef þú ferð fram með svona þjóðveldislegan tón þá ertu ansi sigurstranglur á Íslandi það bara
1: En svo það bara spurning líka sko, hverjir stóðu bakvið það, hverjir voru að fjármagna þetta, hverjir náðu sínu fram
0: Ég horfi ekki mikið á línulega það sko, en kom mér óvart þegar ég sá hvað voru mikið af auglýsingum en ég gat ekki alveg mert að það væri einhvern veginn meiri peningar neymein en jámein
1: ég veit ekki
0: það það var einhver að í gamla daga var þannig að var það ekki mannsnei hérna hvað hétt aftur hérna sem að söfnuðu öllum fréttum og svona, miðlun hérna staldi allar auglýsingar þannig að í gamla daga hefði verið þannig að bara núna í hátinu það væri komið fréttir hver auglýsti meira og svona áallun og kostnaðin Svo reyti ég þessu að hérna menn að segja já, neyið hafi unnið. Ef við værið með hérna 100 manna hóp og 53 þeirra myndu hrópa nei og 47 hrópa já, við myndum valla greina munin, sko. Það er svo lítill munur. Þetta er eða sumisöðu já og sumisöðu nei. En hins vegar er náttúrulega leikreglunar okkar í líðræðin er það að við gerum þetta stundum, kjósum. Og meiri hlutin, hérna, það svona samkomulega það, að sá sem að næri einu atkvæði meira anvinnur. Ráðarannu voru að segja eitthvað, er það að taka tilliti til jáarna og, jú, auðvitað, en...
1: Ég held að hérna, þetta mjög eftir að koma upp í þinginu líka. Ég alveg viss það að hann að sjá þeir sem í stjórnarandstöðu, sókna færi til að gefa hinum einn og nebban
0: það náttúrulega ríkistjótt sem að sækir sér tap hún náttúrulega fær það óþvegið sko. Og sömuleiti stjórnmál eru svo mikið byggða á sko trausti og svona íla óordnum hlutum þannig að ef að þú ert í ríkistjótt eða í einhverjum flokki og ferð og sækir þér tap það svolítið dýrt
1: Nanna Margrét þetta úr miðflokki Hún sagði, sko, þá hljóta láta af bókun 35, sko, láti, sko, þetta að sér kenningu verða og haldi
0: þá. Það er næsti kafli. Ef maður tæki það sem hún að segja. Við höfnum að sækjum allt og þá erum við með samningin. Það ekki komin tími til þess að skoða hann, hvort við sem að innleiða og mikið af honum eða hvort við getum að endur skoða hann.
1: Það var umræði hérna á þannig.
0: Það er sólít afstað. En það þá bara umræða sem á núllpunkti, það ekki endilega sko neyliðið komið inn með forskot nema það að þau koma bara með eins og alltaf vera líka í einhverju svona íþróttamáli í pólitísku umræðu með kassan úti, þið líklega sagt.
1: Já, sem verið eitthvað furðu líkingamál. Ég held eitt að þetta hegi eftir að svona dokka upp í þing umræðinni.
0: Já, ég var að segja þetta sama hérna í umræðin okkar fyrst já. Að nú hérna er hafna þessari stefnu sem að ríkistjórnin hafi lagt að hérna, svona meiri samræming við Evrópu og mögulega umsókn. Það er satt nei við því. Og þá verðum við að skoða sko hvar liggja mörkin sem að við viljum hafa.
1: Og það verður til.
0: Já, en það alltaf margir af neyjurónum pössur sig mjög á því að segja eitthvað ég samningur að vera frábær og það þyrfti ekkert að skoða hann. En maður heyrði það alveg hjá sumum. Sko rökin sem við vorum með að móti aðildarumsókn voru ílega rök á móti í e-samningum. En svo hefur komið fram hjá Snorra Másin í þinginu en svo er hann bannað að segja þetta sko af því að þetta er ekki skoðun sem að nýtur svona mikils fylgis á Íslandi en ég held að eða samningurum sé Ég held að normenn séu í samningaviðræðum vilji fara í samningaviðræður og þeir eru náttúrulega með tvílega samning að þeir vilji sko flytja svona meira afl yfir í hann þannig ég held að við ættum að skoða hvernig ég að samskipta okkar við Evrópu samt að vera til framtíðar
1: Ó,
0: og líka verið gaman að taka bara stöðu okkar í heiminum Ólafur Ragnar var hann að hinum einn og hann var, hefur alltaf verið svolítið svona og kannast við þetta í öðryggjastefnunni að við erum svona lítil og það óttast okkur engin þess vegna höfum við svona sérstök tækifæri í samskiptum við stórþjóður eins og Indverja og Kínverja og við getum verið svona frjálsspilari með frjálshlutverk Já, en aðrir hlæja þess og segja við erum alltof lítil til þess að þú ert alltaf númer 197 í röðinni sem ekki málið við erum til þess með fríverslunarsamning við Kína sem við gætum þroskað meira Ég held að kemur í engum vandræðum að mæta okkur þeir segja ekki að við séum númer 197 í röðinni við bara búa til Íslandsdeild í ráðuneytinu og mæta okkur sko þannig að það ekkit þeir geta alveg talað við 197 einu sko þeir eru nógu margir þannig að og líka að þetta tengi svo mikið öryggismálin og Trump og eitthvað fleira þá væri gaman ef að myndi halda áfram eitthvað svona umræðin, ég ekki alveg viss að það verði sko
1: Þú hefur mögulega til þess haldin í gangandi
0: Já, já, og ég, na, við notið þess Mér fannst gaman að tala ESB og þess að þjóðræðkvöldu Þetta var svo breytt Það var ég allt undir, það voru efnaðasmálin, öryggismálin svona sjálfsmynd þjóðar og bara mér finnst það skemmtileg umræða sko
1: Já, já, já, já
0: Enda held ég enginn að vera kvart yfir umræðinu í okkur að vera kvart yfir umræðinu á Facebook og jólusingum
1: Já, nú var ekki miskili mig
0: og við vorum ekki með hérna Ólaf Ragnar og þú veist þessa usual suspect sem að flökkuð á milli og vorum með við vorum ekki með það sko en það eru við náttúrulega lítilstöð og erum mest að gera það sem hinn ekki ekki þannig ef Ólaf Ragnar alls þar þá ég ekki að ringi hann
1: Nei. Nei, nefnir ekki, en flytja á milli hlunum að það þarf ég.
0: Nei, það var, og ég held að umræðan hafi, ég fekk svona tilfinninguna og ég veit ekki hvað að maður eigi að treysta á tilfinninguna þegar maður með svona fréttanef. Mér var það svona á þriðjudaginn í vikunni fyrir undan að það væri eiginlega búið.
1: Já.
0: Það væri eiginlega voða lítið við að bæta sko. Þannig að En ég hafði ekki tilfýringunni að kostningabaran það þurfti að vera lengri eða alls ekki, sko.
1: Nei, alls ekki. Nei.
0: Þannig að þetta bara... Og ég ekki fólk bara að jafna sig við niðsuna.
1: Það lítur að vera.
0: Þetta er bara leikurinn.
1: Já. Það lítur að vera. Við bara höldum áfram. Við erum bara á byrjunarreitt áfram.
0: En það ekki margir. Ég hef verið að skoða aðeins fréttinnar og svona umræðina.
1: Já.
0: Það ekki margir sem að taka undir með mér að Þorgjur og Katrín eða segja af sér.
1: Nei, alls ekki María Rut, Kristinsdóttir.
0: Nú,
1: þingona...
0: Já, var hann ekki aðstókona?
1: Jú, og fyrirvændi aðstókona. Bara alls ekki, ég spurði hann að því. Nei.
0: Ég er á því að hún er ekki að það.
1: Já. Ég var nú mjúkur sko hvað hún eftir að skipta við með ráðarastók.
0: Já.
1: Ekki hún er bara hverf út úr pólitík.
0: Já, því að við vorum að segja áðan að neyið hérna er komið. Og það kallar á að við þurfum að skoða stöðu okkar. Og þá finnst mér að sá sem hefur leitt samtalið með stefnu sem hafnað, hann ég bara að dragast til lést til þess að það verður bara auðveldra að finna svona þráð í umræðinu með því hafa hann ekki, sko. Þetta er ekkit, og það er ekkit að skamma sín og fara, ég er ekki að segja það.
1: Nei. Ég sá bara fyrir mér svona eins og Bjarni gerði þetta þegar hann fór bara úr einum ráður og svolíu fyrir annan.
0: Því ég held að það sé ekki til eftirbyrjum.
1: Þetta er ekki þannig, þetta er mjög ólíka mál, sko. Hún leggur fram stórt mál sem hún næri ekki gegn, mun reynda mjög litlu. Það er ekki þar með satt að pólitík hennar sé bara búin.
0: Mér finnst það svolítið.
1: Þið finnst það?
0: Já. Mér finnst þetta að það er stórt mál.
1: Ég mýkri, þú.
0: Þú efnir til hérna, þjóðrættakagreyslu, þar sem hún leggur fram þitt mál og verður hafnað. Ég meina, Cameron sagði bara af sér eftir Brexit. Þannig mér finnst það bara að vera þannig og ég meina það ekki að segja að Cameron hafi gert eitthvað af sér að skamma sín, þetta ekki þannig. Að því að núna þurfum við að vinna úr þessu og þá held ég að hún sé fyrir og ég held að sé líka í sabbati við, jæna, ef ég má koma með annað sjónum, ég heldur María sem er í viðreist. og mjög tengd Þorgerði. Að núna þarf viðreisna að svona fóta sig sem svona frjálsklyndur miðjuflokkur. Án þess að
1: Vinstri flokkur sagði sér í Hallgríms hérna í morgun.
0: Já, já. Án þess að sko hérna Evrópumálið sé efst á dagskrá. Og mér finnst að hérna Þorgerður ætti að víkja og gefa öðrum sviðið. Mér finnst það bara.
1: Já, já.
0: Og mér finnst bara alltaf lítið gert að þessu.
1: Já, já. Við sjáum hvað verður.
0: Já, því það það er svolítið erfitt að vera með svona eins og kalla gamla kallinn sem einhvern veginn með svona sín sjónarmið og vera að verja sína arfleifð og þeir eru bara fyrir sko.
1: Já.
0: En ég erum svolítið hissað því að segja fleiri en ég að segja þetta.
1: Það var einnum þetta.
0: Já, mér finnst það svolítið
1: grýðið. Það ekki líst þú sért það, ekki hanski einhver að núti líka sem hugsa eins og þú.
0: Já.
1: En ég svona, ég vil ekki taka alveg svona djúft í árinni, sko.
0: En svo þetta vont fyrir ríkisjóttuna, ég held þetta það eftir að setla inn, stundu gerist ykkur tíðindi, svo tekur svona tíma fyrir svona steinin að sökka til boss. Ég held að svona þeirra vera líð á vikuna þá eigi eftir að renna upp fyrir svona ríkisjóttunni að þetta er svolítið, þau verður að gera mikið til að koma sér út úr þessu stöðu. Þau þurfa helst að bara mæta erum við viður þá hérna með hérna við getum þetta sjálf hérna planið og neyða hérna alla sem að voru að segja að við getum þetta sjálf náðnuðu vöxtum og bætt hérna lífskjör.
1: Það er komið með hallalaus fjárlög.
0: Já, ég reyndar það ekki að byrja það sko.
1: Nei,
0: nema Evrópusambandi. Þannig að til þess að seðlabankastjóri er ekki að segja þessi verðbólgu hérna því að sé halli á fjárlögum. Það er eiginlega bara fjármálaráðara sem heldur því fram og svo ykkur er sjálfstæðismenn.
1: Já.
0: Þetta því kallar á svona niðurskurð á opiðri þjónustöðsmyndi sem bara stór hættuleg
1: Já, við vitum ekki
0: Verðbólgan langstæðst að hluta innflutt og þú lækkar ekki olíuverði í heiminum með því að hérna, loka hjúkrunarheimilum Þannig að ég bara vona ríkistjórnin að ekki fara í eitthvað svona aðgerðir við að ganga í augun á þeim sem að halda utan evruna sem að við erum ekki að fara að sækja
1: Nei, en ég bara þegar sko sjáum þessi
0: Ég skil ekki að hverju fólksins og samfélgingin að taka þátt í þessu Ég skil að sömuleiti sko Dava og Þorgerði sem er sömuleiti pólitík þeirra að sanna þessu vilja betri sjálfstæðismenn eftir sjálfstæðismenn að þú veist við ætlum að ná hérna hallalösu fjárlögum sem að þið gátu ekki svona stemming ykkur
1: Kristrún með sína menntun, hún að vinna í þessu möðum
0: Já, ég veit ekki, hún að leggja áslu á þetta? Erum við ekki, við erum í hérna, samdrætt í húsnæðis hérna, uppbyggingu?
1: Hún forsætisráðara og þetta hún að meðmælt í þeim fjárlögu sem var að lögðu fram í nafni ríkisstjórnarinn.
0: Hún hérna, er að leiða sama ríkisstjórn og þá þarf það að semja. Og hún samdi meðal annars það að setja hérna, þessa þjóðaratkvæðagreiðslu á dagskrá. Þvert gegn því sem hún hefði sjálf áður haldið fram og það gerist bara oft að þú ert ekkert sannfærður það að þessi sniðu þetta
1: að hún kom til með hafna fjárlögum eigi
0: ríkistjórnar Nei, hún bara sætti sig við það til þess að hafa viðreisn í ríkistjórninni þá verður hún að sætta sig við þeirra stefnu hefna þau eru með fjármálaráðuneytið
1: Já,
0: smá Heldur ég. Allt sem ríkistjórnin leggur fram sé að allt það sem að Kristrún vildi helst leggja fram
1: Nei, við erum að tala fjárlögin sko.
0: Já,
1: sem er stæðista málið
0: Já
1: á hverju einast ári
0: ég bara...
1: og forsætisráðara ríkisstjórnarinnar geti ekki fallist á fjárlögin
0: ég var ekki að segja, hún fjálst á þessu þjóðaratkvæðagreiðslu, en hún vildi hann ekki fyrir tveimur árum, hún fjálst á hana af því að hérna, til þess að geta haft ríkisstjórn og náð fram mínum málum þá verði ég að sætta mig á þessu sérvisku viðristar og ég veit ekki hvað þessi hallarins fjárlögu eru sko, af því að
1: Nei, við sjáum þetta nokkra daga Við sjáum þau eftir nokkra daga.
0: Þau verða lög fram, en ég veit ekki hversu sko, ákvöf samfylkingin í að vera með hallalaus fjárlög. Þetta fyrst og fremst svona viðreisnar mál. Ég held að sé bara mjög furðulegt að flokku fólksins sé að sætta sig við þetta, því að það mun fylgja þessu sko gríðalugu niðurskurður.
1: Já, ég það mjög aukna tekjur.
0: Nei, viðreisn, þannig að vill getur ekki að hækka skatta. Það bara, hérna...
1: Já, ylið þeirra.
0: Já, það eru bara, það er sjálfsmyndið þeirra að vera betri sjálfstæðsflokkur en sjálfstæðsflokkurinn. Að skera meira niður, hækka síður skatta, ég held að. Ég var reynda að hækka skatta á baðlun?
1: Já, ég var hérna í miðri viku með viðtölvið Söndru Frank sem er formaður sjúkralegafélagsins og Steininu Þóradóttur formaður læknafélagsins. Það er nú sem ekki uppbygging á hjúkrunarheimilum.
0: Og Söndra er mikið sjúkralegum.
1: Jú, hvað segir ég?
0: fyrir ekki heyrðu að segja hjúkrunarfræðingur?
1: Jú, jú, og hérna uppbygging í hjúkrunarheimilum en það ekki mannskap til að vinna þar.
0: Þetta svipað með leikskóluna. Ég var að taka við öllu börnum eins árs. Það ekki mannskap til að taka það inn. En það margt sem að ríkistjórnin, mér finnst það sko til þess að ríkistjórnin bjargi andlitinu og hættu nú að koma með svona, hérna planið við getum þetta sjálf og hérna bara rísa aðgerð við að hérna laga húsnæðismarkaðin og mæta þessum hérna sjálfstæðismönnum sem að gerðu áfram kostningabaráttuna áfram Ísland þetta var náttúrulega meir og minna sjálfstæðismenn sem að gerði þetta og bara allan blæi af sjálfstæðarflokknum og miðflokkurinn var eiginlega í aftursettinu í þessu. Þetta er svolítið sigur hérna Guðrúnar og nýja sjálfstæðarflokksins að þau náðu í að verða forustu af stjórnarandstöðuna í þessu áfram Íslanddæmi. Það ekki? Jú. Allt saman sjálfstæðarflokk sem að stýði þessu.
1: Já, aðtykli fórenda líka svolítið eins og Sólveig Önnu og svona.
0: Já, þetta var stýrt af þeim áfram Ísland. Það verður svona undirdeild í sjálfstæðarflokknum. Þannig mér finnst að ríkistjórnin þetta mæta og segja ég meina þið sögðu að við getum þetta sjálf og hér plan til þess að geta þetta sjálf. Þannig að laga húsnæðismarkaðin, hérna bæta hér lífskjör sem að er hérna lífskjör til dæmis einstæðra foreldra eða innflytjenda og leigjenda eru bara óbærileg. Þannig að við erum með plani hérna við ætlum að gera þetta sjálf. Þannig að ég held að ríkistjórnin verði að sko svara með einhverju svona til þess að stóru hérna
1: já.
0: Og þau þurfum alltaf að gera það út á kjærasamlingunum. Herðu, þá segjum við þetta bara gott í dag. Þá komum við gestanum sem komu hingað og þá komum Pétri Fjelsti fyrir að taka upp og senda út en ykkur þá komum við með sem hafa verið að hlusta og horfa og breyta þessu spjall okkar í fjölmjölum. Ég minni á að það sem heldur samstöðin gangandi er sá hópur áhorfenda og áhorfenda sem að borga áskrift inn í samstöðina. Þú getur slegist í þann hópu þú vilt halda samstöðinni gangandi þá ferði inn á samstöðu.is þar hneppur sem ástöður áskrift það getur skráðið fyrir grunnáskriftin sem 2750 krónur máttborga meira þú vilt og því sem að kjósið getur alltaf áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið en það mynd alþýðufélagið sem áur eitthvað samstöðina njótið þess sem eftir er helginni og svo við erum með alls konar efni hérna framundan og svo erum við með nýtt efni hér annað kvöld á Rauðaborðinu klukkan 8. Takk fyrir í bíli.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt frá því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góðar upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Góða kvöldið, Grétar Mar Jónsson heiti ég og ég með tvo góða gesti sem að koma hérna í sjávarútvegsspjallið til mín og það Atli Hermannsson og Guðlaugur Jónasson og þeir eru Guðlaugur var að klára strandvegar hvernig gekk?
6: Gekk ágætlega, en það þurfti að hafa meira fyrir þessu og þetta byrjaði vel þarna bara í Ólafsvík og það var örstutt að fara að sækja skandin
5: Já.
6: Svo þurfti að hafa meira fyrir þessu og það sem að var svolítið sérstætt í sumar að oft kemur svona svartur sjór í einhvern ákveðin tíma og svo fer hann en það var bara eiginlega svartur sjór á Breiðafirði og Vestfjörðum og víða bara í Faxaflóa bara í allt sumar, þetta svona einhver svartþörungur í sjónum Og ég segi það að þetta var svona 30% meiri tími hjá okkur að ná skamtinum heldur en höfur síðustu ár.
5: Já, já.
6: Og ég kenni svona þessum svart þörung að hluta til það.
5: Já, já.
6: Og ég veit eins og Vestfjörðum, strákandi sér talaði við þar,
5: já.
6: Að það var minna fisk í grinnra, það þurfti að sækja lengra út, það vantaði bara fisk á grunnið það. Ekki mikið fiskin ísagara djúpi, var mér sagt.
5: Já, já.
6: Á Vestfjörðum var tölvöld mikið að ufsa og hann var dreifðari, svona bara út allt. Var ég að tala við einn áðan sem var að segja með það. Hann var ekki kannski á okkur blettum, að mikið meira ufsa. En svona þetta var bara góð verti, svona almennt yfir landið og fín innkoma.
5: Já.
6: Og margir svona heyri maður í hugleðingum að fara í endurnýjun eða svona lagfæringar að bátum hjá sér og svona það komin auður til þess en svona eitthvað sem að var kannski komið tími á svo ég líka heyra svona yngri menn eru farnar að spá í þetta núna svona þegar þetta orðið svona raunhafari kostur
5: Já En hvernig líst þér á framtíðina?
6: Veistu, ég svona voða lítið að velta mér upp úr því, þetta kemur allt í ljós, svona þegar þetta kemur ljós, það sem eldgósin, sko, þetta kemur ljós, bara þetta kemur ljós, en hérna, ég ætla hann bara að vera bjartsýnn.
5: Já.
6: Þetta það besta sem að við getum bara gert fyrir byggðinir landinu og þannig verið að segja að menn koma allir að höfuborgarsvæðinu og svona, en það oft bara fyrir fjölskyldur, það ekkit fyrir konun að gera út á landi. En menn eru farnir að fara meira út á land, út af þessu. Það bara svo lýs.
5: Já, já.
6: Og þetta bara gott fyrir byggðinar landinu.
5: En sko, manni sýnist í sumar að það hafi verið jafn góð veiði ringin í kringum landi eða svipuð veiði.
6: Faxaflóðum var mjög erfiður og hérna, mjög erfiður, sko.
5: Það var nú aðalega tíðafari eins og í jú.
6: Nei, hann var bara tregur, sko. Það var bara mjög erfitt hjá þeim. Tíðarfæri var erfitt að hóna fyrir en ég held að það hefur ágætt hjá þeim sko. Ég heyrði eitthvað austfjörðanum var erfiðara svona, til að byrja með en Norðurlandið alveg sló í gegn sko, það var bara stöngin inn.
5: Já.
6: Talaði við einn og raufar, hann bara sildi alltaf ykkur 8 milur og skamturinn og flottur fiskur og þetta bara geggjuvert í hún sko. Ég bara sangleist þetta þeim á norðausturhorninu.
5: Já, já.
6: Bara,
5: Þeir hafa nú oft farið ver út úr
6: já.
5: Sko... strandvegunum heldur en annars stað.
6: Já, ég segi það, þeir áttu þetta bara alveg skilið að fá góða vertið.
5: Já, já.
6: Og bara frábært sko. Þannig að já, já, við erum bara ánægð með þetta.
5: Já, já.
6: Ég náði ykkur 26 tonn þorski og 2 tonn ufsa og
5: já.
6: Er bara ágætlega sáttur sko.
7: Er þetta ekki langt besta árið þitt?
6: Jú, já. Þetta besta árið. Besta árið hjá mörgum held ég bara mörg ár.
5: Já, þetta var mánuði lengra þetta tímabil já, heldur enn í fyrra.
6: Það sem að ég klikka á, ég hekka á lengi á breiðafirðinum. Já, ég alveg þróskaðist og þróskaðist, ég ætlaði bara að vera breiðafirði ekki. Ég enda á Suðureyri í síðustu vikuna.
5: Já, já.
6: Og ég svona...
5: Það sama svæðið.
6: Já, það sama svæðið. Svolítið astnalegt sko á Snæfellsnesinu þegar að fer að tregast þá geta með farið til Bólungavíkur og svo leis og svona og gert bara ágætt sviði þar en þeir sem eru hérna í Faxaflóa eru bara fangar í Faxaflóa
5: Já, þeir geta farið á Hotnafjörð
6: Já, já, já. Það svona smá kipur á Hotnafjörð sko
5: Jú, já, já. En það var hérna þegar þetta var að byrja þá voru sumir sem að leku það að vera í maí og júní í Sandgerði eða Grindavík
7: Já, já, Vestmannaeyjum og fara svo austur
5: Já, fara svo austur, sko
6: Já, ég gerði það 2021 var mánuð á Hotnafirði og það var bara eiginlega lélegasti mánuður þannig á Hotnafirði bara lengi, sko já, ég maður það í júli, ég veit ekki nema 3 tonna þorski þannig að það var nú ekkert rosalega spennandi, maður
5: Nei, nei
6: og ég maður það að ég fór róður svo þannig nóttina var komin með eitthvað 600 kíló eða 500-600 og ég bara hætti fór landaði og sildi til Vestmannaeyja bara ég var hættur og, veist, og kláraði svo hérna hérna fyrir félagi með þróskast lengur og þetta eru nokkur veður svæði upp á koma bátnum hann að milli og hann þurfti bara að taka bátinn upp á bíl og keira hann hérna í bæinn
5: þetta er svo löng sigling sko, á svona litlum bátum sko. Því það er engar hafnir frá hotna fyrir því að Vestmanni það er nú málið
6: sko. Þetta smelt passa, ég komið til Vestmanni að 10 kvöldið og
5: já.
6: Svo verið komin í hafna fyrir ég man ekki hvað það var klokkan 11 morguninn sko.
5: Já, já
6: gekk allt saman upp þá
5: já, já.
6: En þá Þannig, alveg afskrifaði já, gekk fínt sem er það sumar eða svona þannig, allt í lagi ég var með 21 og hann félagið mig fyrir vestan og með 36
5: já, já
6: þannig að sko, þarna 2021 sem að verum að tala sko
5: Var það fyrsta árið þitt?
6: Já, það var fyrsta árið sko En, svona, já, já, ég held að sjómenn allt land séu, hérna strandveið sjómenn séu bara mjög ánæðir og bara þakkláttir og
5: Þú þeir hafði bara fengið 42 daga
6: Já, ég var ekkert að tella dagana sko, já, já
7: Voru ekki margir bara búin að fá nóg? Mér
6: jú,
7: heyrist hana?
6: Jú,
5: Já, ég þekki nokkra sem voru bara hættir sko.
6: Já.
5: Er hættu bara fyrir verslunar helgi sko.
7: Já, það er, þó að komi 48 dagar þar ég þarf að mér sagt að það sé einhver skilda að taka
5: það allan nei, menn hafa það bara í hendi sér hvað þau vilja gera já, og hvernig þau vilja gera þetta
7: Sennilega vera 40 dagar bara alveg nóg ég í marga talan það bara 10 dagar, þessi tveir í viðbóti hverju mánuði, þeir komu ekki að sjálfum sér það þarf að hafa mikið fyrir því, eða hvað finnst þér?
6: Já, ég var alveg sáttu, það var í flott að hafa bara 10 dagar hverju mánuði og ef það var ágangsmagn, þá bara má taka það í september
5: Já, það var ein útfarslan gæti verið þannig
6: Já, svona möguleg sko hendar sumum og kannski sumum ekki en ég hugsa að það væri bara ég hugsa að margir væri svona meiri hluti væri sáttu við það,
5: Já, já.
6: En við viljum auðvitað bara 48 það er stefnumálið
5: Já.
6: Þannig að
5: En þið eru náttúrulega í landsambandi sem að bóta eigenda búnir að gera ríkistjórninni tilbúði í að veiða
6: Já, 30 tonn
5: Já
6: Borga 4 milljarða ríkis og veitum ekki að því sko
5: Nei
6: En það er eitthvað lítill áhugi fyrir því
5: Já
7: Já. Hefur þið ekki verið svarað, ekki eins og óformlega eða?
6: Ég held ég hafi verið svarað eitthvað, lögin byggði ekki upp á eitthvað svo lið, sko.
7: Já, já.
5: En það þurfti að breyta lögum, vandalega, sko.
7: Já.
6: En þetta er voða kjánalegt, þetta er auðlindi eigu þjóðarinnar að reyna ekki að fá sér mest út úr henni.
5: Manni finnst það og manni finnst raunverulega að það ætti bara að bjóða upp helst sóknadaga að mínu mati og bjóða það bara upp.
6: Sko, ég skoða hérna hjá Grænlandi, ég held að segja að borga 18% af eflaverðmæti í bara veiði leifa gjöld til ríkissjóð.
5: Já, já.
6: En það heyrðist ekkert mikið.
7: 18% af brúktóinni það bara, eflaverðmæti hverju túr.
6: Já, já. Og en það heyrðist ekkert mikið í þeim útgerðamönnum hér á Íslandi sem að eru að veiða á Grænlandi gegnum tengd félög þegar að var verið að ræða hækkun veiðileyfagjalda þeir voru borga miklu, miklu meira hérna á Grænlandi
5: Ég var að tala við eitt sem var að veiða í grænlensku loksögunni í gærkvöldi og hann var að segja það að þeir var að koma til Reykjavíkur til að landa
7: úr grænlensku veiðiheimildum
5: Já
7: Og landaði þeim í Reykjavík.
5: Já.
6: Já, íslensku þorskur.
7: Já, þess vegna. Já,
5: hann kallaður það.
7: Já, já.
5: Og var sér grænlands megin.
6: Já, það bara svoleiðis. Maður búin að heyra það bara haustin þegar að mók fiska alveg risa bolta hana, þorsk hana innum yfir línuna. Og,
5: já, já.
6: Og svo
5: febrúar
6: maður þá það bara dotti niður og þetta bara mikið smærri fiskur og breiða fyrir henni bara fullur og stórfiski á meðan og segir sig bara alveg sjálft svo þegar þessi stóri fer úr breiða fyrir henni og þá fara þeir að fljótlega að fara mokfiska hérna stóra aftur á Grænlandi og því miður bara þannig að api myndi skilja þetta en það ákveðin stofnun sem bara skilur þetta ekki
5: Nei.
7: Hann færi sig náttúrulega bara með straumum og æti.
5: Já.
7: Við færum okkur eftir sólinni og hittast í
5: henni. Já, já, já. Það gera það all dýrin á jörðinu.
7: Það ekki bara það.
5: Hefur leita bestu skilurðu fyrir henni.
6: Bara varandi mannin eða lokar einni matvöru veslun, þá ferðu bara næstu.
5: Já, það er það.
6: Það er bara sama á þorskinum.
7: Já, já, hann ekki að spjalla sín á milli og segja herrið. Það mikið æti hann á Hampíðutorginu, ekki bara smetla okkur þangað, sko.
6: En það var sögði rosa mikið að þorski fyrir Norðurlandi og mikið að síld og mikið æti. Þannig að...
7: Já.
5: Það ég er búin að heyra af síld inn á Steingrímsfirði, inn í Húnaflóa og svo aftur í Eyjafirðinum, inn undir Hrísey og vaðandi síldatorfur.
6: Já, já.
5: Einn keyrði í 7-8 mílur og það voru bara vaðandi síldatorfur á bæði borð eitt trillukall þarna út fyrir og austur eftir sko með landinu bara og þeir svo að það verið meiri sér síldin í höfninu og Hólmavík eitthvað, einhver sagðist það var sér síld þar þannig að þetta er ótrúlegt En hafur og allar að skoða þetta í haust, sko.
6: Já,
7: já. En hvað gerist þú? Hvað verður um þetta? Ef að sjórinn svona fullur að síld, eitthvað þarf hann að geta og svo, hvað gerist? Drefst hún það bara eins og hún gerði hérna í...
5: Þá drefst hún úr súru upp í skorti.
7: Já, hún safnast einhvers að saman eins og hún gerði hérna á árið og drefst úr súru upp í skorti.
5: Maður veit ekki hvort að það er, en
7: nei.
5: Hvalurinn hefur nóg að geta.
6: Já, já.
7: Tannkvalur.
6: Það kannski vera alana bara fyrir hann.
5: Já, já.
7: Já, já.
5: Háurningur og...
7: Já, tannkvalurnir, ekki eru skýðiskvalurnir í síldi á það.
5: Nei, þeir eru í átu og...
7: Já, já.
5: Og svona smæri, en bakurinn og er bæði í loðnu og síld og öllu þessum uppsjá á fiski, sko.
6: Já, já.
5: Þannig að það er...
6: Já, svo þeir eru að gera það fínt bara núna að ufsa þarna veit ég á Suðureyri
5: Já
6: Gengar bara mjög vel á andverin
7: Á hvar sér
6: Á Suðureyri
7: Já
5: Hvar eru þeim bara þarna fyrir utan?
6: Já, veist, ég vektir helgis með þeim
7: Nei, ég heyri bara hann Guðmundi Geirdal
5: Já
7: Hann hefur verið að gera það mjög gott í ufsanum undarfærið
5: Já
7: Hann er náttúrulega með þetta svo lýs í fötunum sko það er fáur sem að veitt annað svo hann tværi í gegnum tíðina og hann
5: Já.
6: Mér var sagt á þannig að hann ætlaði að fara að leggja bara net en er það ekki annað kerfi og þá annað bátur eða bara breyta hann skráningun á bátnum
7: Nei, ég hverju þarf hann þess
6: Er ekki eitthvað krókakerfi?
5: Jú, hann er náttúrulega sko aflamarskerfi stóra kerfið það eru sumar trillur í því til þess að þeir geti fengið kvóta úr stóra kerfinu
6: já
7: og svo er hann bara að leigja til sín
5: já en það er náttúrulega hægt að gera það líka í litla kerfinu og til og með ufsin í litla kerfinu miklu ódýrari heldur en á leigu heldur en ufsi í stóra kerfinu. En það svo fárlegt með hennan ufsa að það hefur ekki náðust ufsa kótin í fleiri ár.
7: Nei.
5: Hann hefur verið notaðar í tegundatilfærslur og bara
6: sko þá ætti með að við hvað búið að veiða hann hefur verið vannveittur mikið já. Þá ætti stofnin að vera bara risa stóra hann ætti bara að ganga land hérna sko
7: já, þetta
6: samkvæmt þessu
7: bæta hausinn 20% hverju ári
6: já, en þeir lækku 20% núna
7: já
6: það var svona bara eitthvað að því bara eða ekki
5: Jú. Það veit enginn hvað rök eru fyrir því
6: já, það var bara þeim leittist þetta hérna við erum að tala að leif okkur að fá að veiðan bara já, utan kvóta þeim leittist að hlusta það
5: það hætt við því
6: þannig að
5: en Atli þú ert að græja strandveið bát
7: já ég ætla að elta gulla næsta sumar
5: það planið
7: já ég, við verðum báður á plani út sko
5: já
7: Já. Og vonið til land líka
6: ég var að segja nú hvaða hlutu allan þyrfti á svona til að halda yfir mig
7: Gulli vill helst ekki vera fyrir neða 25 milinar
5: nei
7: já ég dreifi því að fá mig bát og búin að lofa konunni að ég veri hættur þessu það lofa stóðu í einhverja 4-5 mánuði mann í hvort heldur og Já, ég bara að græja nýtt þess að hafa góða aðstöðu og hafa gert þetta áður og ætla bara að vera tilbúin með að næsta vor.
5: Já, það vonandi bara að það gangi upp hjá þeir.
7: Já.
6: Hann að fara að setja niður 380 hestabla á alvó, sko.
7: Já, Gulli ekki alveg nú ánægð með það, hann er Janmars.
6: Já, Janmarin, sko.
7: Já.
6: En þetta verður, það nóg að plíu nú, léttur og... Þeir eru verið farin að þeytast breiða fyrir hann að 27-28 mílum og
7: taka
6: fram úr og spurning hvort þú þurfur ekki að fara að taka enga flugmanni líka á
5: það er spurning hvort það verður ekki setti vangir á hann bara
7: Já
5: Velti vangir
7: Já.
6: Þetta er finnskur skrokkur þegar ekki
7: Jú
5: Var hann smíðaður í Finnlandi
7: Já Þannig fjölda framleitur þessi bátur í Finnlandi og ekki sem fiskibátur rendilega heldur skemmtibátur og mér skilst að slökulið í Finnlandi eigi fjölmarga svona báta þeir eru hraskreiðir, þeir eru grunnir
5: í björgunarstörf ímiskunar
7: stórt og rungótt dekk, nóg pláss fyrir alls konar dælur og slöngur og dót og svo segi ég hann bara listan og Ég var svo heppin að engin hérna heima hefur verið því að fara inn á finnskar bátasíður, sko.
5: Menn
7: fara yfir þá finn.no eða breskar.
5: Já.
7: Og svo álpast ég bara þarna og þetta bara eini báturinn af 500 sem eru helst þarna sem komið til greina á. Og ég var bara komin út 4 dögum setna og búin að borga neina viku.
5: Já.
7: Ég held að vera viss að engin annan eða honum og frétta þessu
5: Hvað kostar svona skrokkur?
7: Já, það ekki gefið upp
5: Það ekki gefið
7: upp Nei En það ekki bara skrokkurinn sko, það þú veit að setja sko 20 miljónir lámark í hann sko bara vélbúnar og tæki og rafmagn
5: Já
7: Þannig að
5: Fjarskipta tæki og
7: já,
5: allt sem þarf
7: Já Þannig að þetta verður ekkit...
5: Þetta heilvíkir fjárfýsting.
7: Já, ég tók sensin að þessu núna að kona mín sé ekki horf á þáttinn.
6: Já. Þetta verður spennandi.
7: Já.
6: Áhugavert.
7: Það er einhverja, svo sem betur þér þá sumar að koma það vel út að eins og Gulli segir að eru margir að velta fyrir sér að endi nýja laga og græja að gera. Já. Það er ekki, hafa ekki margir stranduðið, bara það er verið smíðað rundt að vera nár hjá Íslandi.
5: Nei.
7: Allar sem gömlu hvort það var reygin eða guðmundur í hafnafyrði eða trefjar hafa verið að búa til
5: það eru stærri bátar
7: sko
5: já.
7: og allir þeirra bátar hafa nú bara verið að fara til Noregs á undanförnum árum.
5: Já.
7: Má segja allir með örfáum undantekningum og þeir hafa verið græja fyrir línu og eitthvað svo leið, sko.
5: Já,
7: ja, engin að þeim til að fara í strandveiðgerð, sko.
5: Ekki beint.
6: Ekki held ég ekki frá trefjum, sko.
7: Nei.
6: En að það sómabátanir hafa komin einhverjir út, sko. Ég held þeir eigi þrjá, ég hefði daginn að þeir ættu þrjá bara nýja tilbúna hann.
5: Já,
7: já. Já, já.
5: Sem eru til bara sölu.
6: Já.
5: Já.
6: Svona, ég heyrði það.
7: Já, það eru bátar sem eru að vera að gera það greiðalega gott og gulli og eitt svolíðis.
5: Já, já.
6: Þetta er alveg frábæri sjóbátar, kljúfa vel öldun og fara upp og slega vel með mann og eins og báturinn hann er, hann er ekki dekkaður þannig að ég stend mikið læra við þetta. Þetta er bara rosa gott að vinna á þessu.
7: Ég segi þið mörg ár, sko, einu sóma báturinn sem ég langaði það var báturinn skulda.
5: Já, já.
7: Bara hvernig hann var útfærður. Og ég alveg hissa að skuli ekki, það var hérna Hjörtur Stapi, bátur fyrir vestan, hann var útbúið mjög svipað og þetta 2012-13 eitthvað sem að þessi bátur smíðar og ég bara, en þá var bara gegnum gangandi menn vildi hafa bara að ekki nógu hátt og koma nógu mörgum körum í lest, það var bara viðmiðið.
5: Já.
7: Ég átti að minn aldrei hafa til hvers. Og svo eru menn að segja þetta núna.
5: Voru það af því þeir voru að gera það út á línu eða hvað?
6: Nei, ég er ekkert
7: svo. Ég held að það bara verið einhver mill og kama, menn vildi alltaf, nú kemur þú genum að sjökur, ég kemur nýju í minn, skilur.
5: Já.
7: En svo við vitum að strandið, þá erum menn bara að setja þetta í þrjú kvar.
5: Já.
6: En svo er alveg að setja kvöður ofan á og svoleiðis, en hann smíða hann að bát Hermann í Borganesi og það er bara þannig að hann hugsa þetta alveg rosalega vel allt saman út.
7: Já, hann var smíðaði fyrir hann.
6: Já, smíðaði fyrir hann.
7: Já, upp á keflagur hlutlega sinni tíma.
6: Já.
7: Og svo tekur þess Hermann hann og klárar hann.
6: Já, mótin.
7: Já.
6: Og klárar hann, sko.
7: Já.
6: Og eins og hann lækkaði mælaborðið, allir skjáur, allt mikið lærra og ramastaflana fyrir framan, þannig að fætunar hjá mér hinum með yfir þýlið og gott aðgengi og öllu, no pláss og þetta opbóðslega vel út hugsa hjá honum. Alveg rosalega vel.
5: Já, það skiptir verulegu máli á þessum bátum að þetta sé hugsa fyrir hverju smá atri.
6: Já, mér sé að sko, rafgema þeir eru ekki við hliðina velinni, þeir eru í hólfum fyrir framan velarúmið þar út í síðunni. Þannig að mér sé að ég kemst ofan í velarúmið og til hliðar við velina, sko.
5: Já, já.
6: Á þess að festa mig.
5: Já.
7: já. Og minn verður útbúin með mjög svipuðum hætti, sko.
5: Já,
7: útverslan þannig og stendur látt og...
5: Þú hefur hérna lært af Gulla hvernig
7: já,
5: hann
7: já,
5: bátir sinn.
6: Bara þegar þóskunni kemur upp, þá getur, sko, hann stendur læra ég, hann getur bara klappa hann á kollin, blessa, er þetta að koma hérna, sko, þú veist.
7: já, já.
5: En hvað segir því, hvernig líst ykkur á framhaldið? Hvernig er með að þetta muni líta út í... næsta sumar.
6: Það er bara eftir hvað gerist þarna á þinginu, sko, en
5: Jú.
6: Það veltur allt á því, en svo erum við búið að gefa út 400 stóna lóðun og þar kemur nú eitthvað örugglega þokkalegt úr.
5: Kemur á skipti markaðinn 5% af því,
7: já.
5: En 5,5%.
6: Þannig að það lofar alveg góðu, sko. Mm. Og svo er spurning hvernig verður með þessa byggðapotta og rækjuskilbætur og allt þetta dótara sem að er í þessum 5,3% potti. En hérna
7: þetta getur verið á þessu við notum
6: og
7: ísum.
6: En hann er fín til að eins og Kjartan Sveinsson, hann vildi bara þessi pottur færi bara í 4% og svo er þið bara tekið 4% fyrir utan aflamark bara eins og vaffesablin og undimálsablin
5: og
6: hafróablin og þá væri ekki verið að taka af neinum að þá væri komið þetta 8%
5: Já.
6: Þannig að það er bara mjög góð til og það væri bara flott að verða að vinna út frá því.
5: Hann var hérna hjá mér í síðasta fundi Kjartan Sveinsson og þar var hann einmitt að kynna þetta hvernig hann vildi gera þetta og það náttúrulega mundi svona tryggja meiri stöðuleika í þessu.
6: Já.
7: Og það er stöðuleika til þess að verða einhver endurnýjun.
5: Já, það þarf líka að þú þarft, þegar þú ert að fjárfesta í bát og ert að græja þig á strandu, þá þarftu að sjá eitthvað svona aðeins.
7: Já, ungi menn með
5: já.
7: Konu og börn,
5: já.
7: Hann getur rítið verið að
5: stöða. Fullt húsa börn,
7: já.
6: Það hefur verið bara geggja af Inga Sæland hefur verið með þetta alveg á sinni könnu það.
5: Já, já.
6: Hún er alveg stórkostleg sko, þegar hún hendi þarna 1000 tonnum minn bara ekkert kjartaði sko.
7: Nei.
5: Bara... En þetta náttúrulega sumarið í sumar er besta strandveiði árið. Hvað afla magn?
6: Magn og verðmæti.
5: Já.
6: Það svo leið sko.
5: En svo var þetta aldrei gaman af Arnari Atlasinni í þættinum hjá mér síðast. Hann sagði að núna eftir að strandveiðarnar hættu að þá væri hráefni sem þið fengi á mörgunum miklu lélegra.
6: Já, já.
7: Já, og skýringi var?
5: Já, bara eldri fiskur og
7: já.
5: Það var ekki landa daglega eins og á strandveiðbátunum. Nei. Þetta eru kannski 4-5-6 daga gamalt, sko.
6: Já, já,
5: það sem
6: já.
5: Kemur inn á markaðinn.
7: Það lítur að mikil mennur á því hvort það 5-6 daga eða 5-6 klukkutíma.
5: Já, heldur betur.
7: Já.
5: Og hann sagði bara að þeir höfðu fundið fyrir því virkilega. Já. Þetta var viku eftir að strandveiðarnar hættu og hann sagði bara að það væri sjáanlegu munur
7: já.
5: Til hins verra.
7: Já, já.
6: Svo svolítið fyndið að fyrirtæki sem að hefur nú verið að gaggrinna okkur þessar strandveður og strandveðablan og segja þetta sé leiðlega tráfinni að þeir eru eitthvað stæsti kaupandi það mann orður rakkur
5: Já, já, það bara þannig
6: Já Hann eitthvað líkar einu
5: Já, já og hann svo var hann, Kjartan Sveinsson að benda á það sko að þeir væri að merkja sko hjá sölu fyrirtækjum úti Já Íslenska fisk og væri veittur á línu eða krók bæði línu og handfæri
7: Já.
5: Og hann væri 15% dýrari heldur en togarafiskur en svo þegar þeir fengu hætt að fá af strandveiðbátunum að þá bættu þeir við snurvoð og fiskurinn væri veittur á krók og snurvoð og
6: trolli ekki
7: já
5: þannig að
7: en ég ætla að segja það við sjáum aldrei inn enna ölsingu frá einhverju fiskbúð ný komin 5 daga tóra fiskur
5: nei
7: það er þetta einhverjum fiskala það jú.
5: Nei línufiskur handfæra fiskur
7: Þannig að það þarf ekki frekar að vitnina við.
5: Nei. En þetta svona lofar góðu því að haldið að það verði svona hugsað betur að tryggja 48 dagana næsta sumar.
6: Þetta bara nauðslegt fyrir smábát útgerð og fyrir bara byggðin landinu.
5: Já, ég maður sér alveg hvernig þetta lífgar upp á byggðinnar á meðan þetta tímabil er.
6: Já.
5: Og þetta var náttúrulega, eins og maður segir, mánuði lengra úttald í sumar heldur en í fyrra.
6: Já.
5: Og það náttúrulega strax lagar til.
6: Já.
5: Það vantar kannski upp á hálfa mánuði viðbóti eitthvað svo leis þannig að en svo er það sem að þeir heldu fram hérna þegar var verið að rífast veiðigjöldin og það að þetta strandveiðbátandi færu upp í 30.000 35 eða 6.000 tonn og þeir sögðu alltaf hjá landsambandi smábátaeigenda og strandveiði félagið þegar Kjartan var formaður þar þá sögðu þeir að þetta væru 15-16.000 tonn og það er bara talan sem stóð
6: þetta sýnir bara hugsaðar stór útgerðin landin sem að vara að garga þarna og SFS að þeir eru ykkur 30 tonn 774 kíló 48 daga
5: já.
6: Að láta 800 bátar að láta svona út þú sér að veist það þess að ég segi alltaf api myndi ekki gera það og þetta fólk skuli vera að reka og nýta auðlindin okkar þetta sýnir bara vanhæfi þessa fólks
7: Ósvífni.
6: Já, ósvífni.
7: Já.
6: Að láta svona út úr sér.
7: Já.
6: Að
7: stöðu ósvífni.
6: Það ætti bara skammast sín, sko.
5: Já. Jú, og svo það náttúrulega hlutverk hafrannsóknastofnunar í þessu sem dálítið sérstök. Að þeir eru að býsnast yfir því að sé verið að bæta við 4-5.000 tonnum úr í strandveiði pottin af 1.000.000 tonna þorskstofni.
6: Sko...
5: En svo var allt í lagi að þegar ráðgjöfin í djúpkarfanum var null og ekki mælt með að er þið neitt veitt á honum að þá var lög blessun sína yfir 4.000

0: væri bara enda lok á þorskstofnum
1: Já, allavega raskað illilega sjálfberni meðan
2: Já, hugsa að láta svona út og sér að þykjast vita hvað mikið að þorski sjónum með einhverju 10 tonna skekkju svona ég hugsa að Veist, þetta fólk á frekar heima bara á viðeigandi stofnun en ekki hafra svona stofnun sko, það bara svoleiðis
0: einhverju annar stofnun
2: já, já, við skulum ekkert endilega vera nefna nafnið sko, mætti sameinaður kannski
0: Nei, þetta það náttúrulega bara, ég hef sagt það ofta áður að maður skilur ekki þegar að hafra svona stofnun tekur aldrei afstöðu til veiðafæra
1: Nei, nei.
0: Hvaða veiðafæri best að nota á umhverfis besta hátt og gagnvart lífríkinu bara togarar eða snurvóð eða að þið skulu bara segja hafa enga skoðun á hvaða veiðafæri
2: en þeir hafa aldrei heyrt gervigreindina sko spurðu gervigreindina og sama frá hverjum hún Hún segir þetta allt saman og mjög svipaða niðurstöðu og allt annað heldur niðurstæðan á þeim.
0: Já, það hætt við því.
1: En svo einfalt að byrja á því að umbuna vistan og veðarfærum.
0: Já, við náttúrulega höfum aðeins gerta í sambandi við línu ívilun.
1: Já.
0: Og náttúrulega með þessum strandveiðum. Þetta svona aðeins byrjað hjá okkur en,
1: Já,
0: en allt og lítið. Þetta þyrfti að vera svona stefna stjórnvalda að hvetja til þess og liðka til fyrir

0: á og náttúrulega með þessum strandveiðum. Þetta svona aðeins byrjað hjá okkur en,
1: já,
0: en allt og lítið. Þetta þyrfti að vera svona stefna stjórnvalda að hvetja til þess og liðka til fyrir umhverfisvænum veiðum. Það er kannski fyrsta skrefið.
1: Æ.
2: Var ekki Katri Jakobsdóttir með einhverja viðvaranir daginn hérna? Yrðum að bregðast við og eitthvað bla bla bla í einhverjum umhverfismálum og olíumálum og svona og hvað gerði hún þegar hún var forsætisráðherra?
0: Já.
2: Varðandi olíunotkun við veiðar. Vitu alveg togari að stendur í sjálfbætiskíslan að vera að nota 250 til 440 lítra fyrir hvert veitt tonn.
0: Já.
2: Það er allt í lagi. Þar þarf ekkert að bregðast við.
0: Hún hleyfti meira segja nær landi. Hún svandi í Svavastóttir.
1: Það bara þreymur milum í það.
0: Já.
2: Það svolítið merkilegt nefnilega með það að það stendur í reglugerðinni til að fara inn fyrir 12 mílur þá þarf aflvísirinn að vera skráður á samgöngustofu og þessi litlu straujat voru búin að vera veiða hann eitt eða tvö, þrjú ár.
0: Já, já.
2: Og komast við að því aflvísirinn, hann var ekki skráður hjá samgöngustofu, þeir máttu ekki vera veiða hann fyrir innan þó þeir hafi fengið leyfi til þess.
0: Já.
2: Og þetta var tilkynnt til gæslunar og fiskistofu út allt, það var ekkert gert, ekkert brugðist við, ekki neitt.
1: En réttlætingin fyrir því að þeir skildu fá að fara þetta grönt var sú og
0: þyrfti að eitt minni olíu.
1: Já, er stytra fyrir það að fara.
0: Fara á miðin.
1: Já. Já. Því var, og Svandís, hún skildi þetta
2: alveg. Já. Þetta bara skandal, sko. Vélar, stærðin uppgefin í þeim, sko, bara bull, sko, veistu, þetta voru 4 tonna vélar, 2 4 tonna vélar, ég man ekki alveg hvað heita, og þeir svo vera kreista út úr þessu ykkur 300-400 hestöflega kílóvatt, ég man ekki hvað það var, bara svipaðar í bátnum hjá mér, og komast upp með þessa vitleysu, sko, alveg með ólíkindum, sko, þetta eru svona yfir 2000 hestöflega vélar, vélaraflið í þessu.
0: Já, já, en þetta svona aldrei sérstakt og það núna náttúrulega var verið að ráða nýjan fórstjóra skipan

0: til 5 ára.
1: Já, og Eggert Benedikt, neða Benedikt Eggert.
0: Já, Guðmundsson.
1: Já. Já, já.
0: Fyrirverandi fórstjóri Granda.
1: Já.
2: Var yfir auðlindin okkar nefndinni þarna.
0: Já, já.
2: En einni nefndinni sem að þú...
1: Já.
2: Og hvað var marga blaðsjöður sem kom frá henni, veistu?
1: 464.
2: Já, já.
1: Og það hefur ekki verið neitt gert með það, já. Í þá skýslu.
2: Hefstu ykkur hvað það hefur kostað, allar þessar skýslu sem er búið að gera, hvað allar hefur kostað allir? Þetta eru fleiri miljardar, rugla.
0: Þetta leikur á 100 milljóna, að minnsta kosti.
1: Já, já, það hefur...
0: Þú tókst þetta nú saman.
1: Já, ég gerði það einu sinni sko, já. Allar endurskona nefndirnar.
0: Já.
1: Og... Og svo er náttúrulega allar skýrslunar sem eru gerðar sko af ráðgjöfum, auka ráðgjöfum og hérna, og sérálit og allt þetta.
0: Já, já.
1: Ég regnaði þetta upp í 1000 síður fyrir já, það, einhverjum árum síðan.
0: Þetta liggur náttúrulega í alls konar óskum frá ráðherra eða ráðuneytinu og ráðurum á löngum tímabili allir að fá sér álit og láta skoða hlutina fyrir sig og þetta er óhemju kostnaður og árangurinn afskaplega takmarkaður að þessu.
2: Já,
1: Já.
0: Bæði í þá átt að réttlæta hlutina, gera þetta á sanngjarnan hátt sem við náttúrulega erum ekki að gera þegar við erum búin að afhenda kótan fáum útvöldum og þeir hirða allan arðin af kótanum í gegnum sín batterí.
2: Já, þú veist nú hver tilgangur lagana var á sínu tíma og hvað fyrsta greinin sagði
0: já, já.
2: Að það var að byggja upp fiskistofna eða ekki og já, já. Efla byggðin í landinu
1: stöðulega verðum fiskistofna og styrkja atvinni í landinu
2: já.
0: Já, já.
1: Og hvernig hefur tiltekist?
2: Bara null.
1: Já.
2: Null
0: við höfum ekki byggt upp neitt fiskistofn
1: það er engin stærri en fyrir kvótakerfið dagkvotakerfinsins, engin flestir minni fyrir utan alla þá sem eru hornir
0: já sko, svo eru hornir lúðan, dottin út úr nýtingu haumarinn
1: einferðarækjan
0: víðaskvar
1: djúkarvin
0: já, það eru ýmsar tegundir sem eru bara
1: skötusölurinn
0: já, þetta er allt alveg bara lámar
1: Já.
2: Það nú ekki skrítið að skötusölurinn að þeir finna hann ekki þar. Samkvæmt einhverju rannsókn að hvað var það 80-90% á hann þegar þeir eru að trolla að hann skýtur sér undir að fer ekki inn í trollið það.
0: Já.
2: Það ekki skrítið að þeir finna hann ekki.
1: Nei. Í tóraralli. Já, nei.
2: 80-90% hann fór ekki inn í trollið.
0: Svo að því við erum að tala Hafrannsóknastofnun þá bara skilur maður ekki að talning á grásleppu í togarallinu skulu vera notuð til að stærðar meta
1: uppsjáfisk
0: nota togarall sem bara botntroll og hann grásleppan upp í sjó í 9-10 mánu hérna á ári þá er þetta bara uppsjáfiskur
1: já.
2: Þá komum við bara aftur að þessari stofnun þannig að sjá hann að tala með hann
0: Svo var þetta aldrei skondið sko með hérna grásleppuna nei hérna með skötusellin að þegar að við lifðum Japanunum að koma hérna inn í loksuguna til að veiða túnfisk það var þarna einhver ár sem að þetta var gert 2-3-4 ár
1: Já, voru Japanar einu djúft söður á landinu.
0: Já, þá voru þeir að fá skötusel á flotlínu.
2: Já.
0: Upp í sjó bara 15-20 fama frá botni, sko. Nei, frá yfirborði.
2: Já, merkilegt.
1: Já, þeir stilla tónfislínuna með flotum, sko.
0: Já, já.
1: Og líka lóðum,
0: sko. Já, þeir bara sjá hvar lóðar og svo bara er það...
1: Svo eru kerfir út einhverju 10 kílómetrar.
0: Já, já. Á flotlínu.
1: Já.
0: Þannig að það er svo margt sem að maður skilur ekki hvernig vinnubrögð hafra svona stofnunar eru.
1: Nei.
2: Já, það alveg satt.
0: Og það eru margir núna að tala það að það sé alveg fáránlegt að leifi ekki lúða að vera meðafli, að vera að taka þetta út úr hérna og setja þetta í hafró eða hendinni, ef hún lifandi þá átta hendinni í sjóin aftur sleppinni
2: Þetta er voru ekki færi einhvern þetta svo mokfiska lúðuna eða
0: lúna jú það var alveg og þeir lönduðinni bara þeir voru ekki þetta hendinni
2: nei Já.
0: En svo eitt og það varðandi þessar hérna rækju og skelfiskbætur. Þær hafa áhrif á strandveðarnar og það átt að fara að taka, leggja þær af og hérna eða minka þær skerða þær en það dálítið ósangjant sko því að í stóra kerfinu var það þannig að þegar að þessar rækjubætur voru teknar þegar að datt niður rækjuveiði og skelfiskveiði og þessa bætur komu til þá voru, þegar þeim var útlutað á sínum tíma, þá voru þið skertir í veiðiheimildum á þorski, á bólfiski.
1: Hefðu þeir ekki val
0: Jú, en þeir völdu að fara á skel
1: Já, þeir tóku sínsin.
0: Og rækju, en...
1: Þeir eru ekki neittir til þess.
0: Nei, en þeir máttu...
1: Sjálfstætt val.
0: Þeir máttu það.
1: Já.
0: En hérna, svo verið að tala að taka þetta af þeim núna leggja bara niður bæturnar en stóra kerfið það fékk að nýta þegar þeir fengu skil og þá var kótin tekin af þeim
1: Já og færður inn í stóra kerfið
0: Já. Þannig að stóra kerfið ætti að borga til baka
1: Já Þetta ekki verið að tekið það 5,3%
0: Nei, það málið
1: já.
0: Þannig að það þeir eiga í raunin að borga það tilbaka bara stóra kerfið og bara fá þá bara sömu útlutun og þeir höfðu á bólfisk áður Þetta náttúrulega orðið gamalt Þetta orðið 20 ára Það ætti að finna einhverja leið til að jafna þetta og ekki að láta það bitna á litla kerfinu 5,3% pottinum þannig að það svona ýmislegt sem betur mætti fara en þeir eru með dálítið góða varðhunda stórútgerinn að verja sig
2: heldur betur maður þeir og svo þjónar þeirra þetta bara út allt samfélagi sko
1: já
2: það bara þannig
1: ósifnin algjör það ég skil ekki við erum að reyna að vera að segja eitthvað á viti gálegt og ekki ljóninu en ég bara hugsa með mér að hverju skildu við ekki bara að nota takki fyrir ljúa bara alveg er þessu allir
2: Og hvað finnst það bara rámt?
1: Já.
0: Menn vilja nú helst ekki láta reka sig og gat með að fara með ykkur ásamlisti.
1: Það er, já, fullt af fólki virðist bara að vera nákvæmlega sama.
0: Jú.
1: Má sér það bara umræðinni. ESB umræðinni núna og hvernig SFS lætur og fleiri.
0: Já.
1: Það vera að leiðrétta þau og...
2: Mér finnst þetta vera alveg í báðum hópum
1: já.
2: Og svona bara báðum liðum ekki alltaf vera að fara með rétt mál, það bara svo lýs
1: En annars erum við að tala sérhagsmunasamtök og hins vegar eru við að tala um einstaklinga.
0: Já,
1: já. Já. Það við erum annars vegar bara með einstaklinga, eins og mig og fleiri, já sinna, og svo erum við með sko sérhagsmuna samtök sem að hafa enga nýtingarétt á sameign þjóðarinnar og nota tekjurnar til þess að reyna að koma í veg fyrir það að við fáum sjá samning.
0: Já, það nokkuð til í því. Það bara, ég raunverulega staðreynt. Þeir eru að berjast á móti því.
1: Þeir eru bara að berjast á móti því, alveg það er í vinstri, sko.
0: Já, vil ég ekki að menn komist í það að fá sömu möguleika á lánum og sama gjaldir í.
1: Nei, það er það sem gjaldirri. Að er, já, vegna þess að við vitum að það verðandi útlutunarreglunar, það breytist ekki neitt. Nei. Ef við gengjum í ESB.
0: Já, já.
1: Allir þessi lönd sem eru með einhverja fisk við hagsmunni eru með sitt eigi fisk útlutunarkerfi.
0: Já, já.
1: Já, og það ESB eða The Common Fisheries Policy er ekki að hafa neina áhrif þar á. Þannig að við þurfum ekki að breyta kvótakerfinu frekar en við viljum. Og svo veitum við hvernig útlutunar, nýtingakerfið er. Það kemur frá Hafrannsóknastofnun. Og Hafrannsóknastofnun er bara deild í Alþjóða Hafrannsóknaráðinu í Köpen.
0: Já, það búið að vera það til 30-40 ára.
1: Við erum stofnfélagar þar.
0: Já.
1: Og á ákveðna árabili er Jakob Jakobsson, fóstjóri Hafrannsóknastofnunar, stjórnar formaður Alþjóða Hafrannsóknaráðsins. Þetta er ekki lengra frá okkur en það.
0: Nei, nei.
1: Já, hann sko, munurinn á Alþjóða Hafrannsóknaráðinu, fríkjöðu, og Hafrannsóknastofnun er jafn mikill eins og landsbankanum hérna, aðalbankan er í Austurstræti og útibúi landsbankan svo Akureyri.
0: Já, já, já.
1: Það er ekkert meiri munur.
0: Nei.
1: En það vitum við að þetta hvert var rall, massarall.
0: Já.
1: Þá takk, og þegar þeir eru búin að vera að mæla og telja og þá fara
0: bera saman á milli ára.
1: Já, þá eru þeir konir við flugvöld í Köpen.
0: Já.
1: Og bera saman bækur sínar.
0: Já. Hvað
1: skildi það vera? Vegna þess að Hafrannsóknastofnun er með sína menn í ráðgjafaráðinu.
0: Já, já.
1: Þannig ef að menn eru til að mynda óanæði með ráðgjaf og eru að segja eitthvað írska hafið eitthvað svo leis, þá það starfsum menn Hafrannsóknastofnunar sem eru jafn ábyrgir fyrir þeirri ráðgjafi eins og hver annar. Vegna þess að
0: niðurskurðum og annað.
1: Já, já. Þannig að ég segi varðandi hérna ráðgjöfina, þá breytist hún ekki neitt.
0: Nei, nei.
1: Og þó ESB er lagt niður í núverandi mynd, þá myndi ekkit breytast varðandi ráðgjöfina heldur.
0: Nei, nei.
1: En það sem við þurfum að standa klárar á er að það verða einhverja breytingar í samband við eignarhaldið. Við stöndum flestir í þeirri minningu að útlendingar standi hérna í einni beinni röð sko, að fá að kaupa í íslenskum sjávarútvegi en nú hafa erlendir aðilar haft heimild til þess að fjárfesta í íslenskur útgerð upp að 25% frá 1994, þetta kemur inn á sama tíma og EES
0: Já, já.
1: Það er engin nýtt sér en þá
0: Nei, nei
1: Þannig að röðin er ekki lengri en þetta.
0: Nei, nei, á 42 árum.
1: Já.
0: Þá hafa það ekki. Já,
1: þetta er svo mikið bull að einhver útlendingar býði í röðum þetta að fá að fjárfesta að leggja undir sig til þess að fara hvert með fiskinn. Hann fer hvort þið er til Evrópu. Ýmist frosinn, ferskur eða saltaður.
0: Já, já.
1: Já, í gámum. En ég myndi fagna það var að vera að tala hollenskt fyrirtæki um daginn sem að væri svo gríðalega stort sko og samanborið
2: er það ekki pipi
1: ég man ekki nafni á því ég fór nú inn á netti og skoða og jú, þetta er gríðalega stort öflugt fyrirtæki en það er og það er út um allan heim rosalega mikið í alls konar eldi
2: Já, já. PP, ég held er eigið 37 togara og uppsjávarskip eitthvað tíma þeir eru
1: sko ekkert að þeim eru að fiska hérna í norður allsafi það er allt sem að bundið einhverjum djöndveðrundsjör verkefnum hér og þar út um allan heim
2: ég er að tala PP, þeir hafa mikið verið samstarfi með Samherja og og í samvinnu og hvort er eiga fyrirtæki saman já, já. Það er svoleiðis og þeir eru að veiða út allt
1: já.
2: Það fyrirtæki og það sem ég sé nú kannski við þetta ef bara ef við myndum ganga hérna inn að ef að PP myndi kaupa bara brim bara til dæmis þeir bara kiftu brim ef þeir mega það og ok að þeir geta það bara samin að það og gert út frá Hollandi þeir koma hingað, veiða geta komið með sínum mannskap ef að það færi þannig veist, það alltaf ef og þeir geta landað sér Hollandi geta gert hvað sem þeir vilja það sem að skiptir okkur öllu máli þó að ég sé ekki trífin að það stórútgerð að störfin, þetta eru Íslendingar sem eru að vinna á þessum skipum með hátekjustörfum, þjónustan í kringum þetta, starfsemin í kringum þetta vinslan í kringum þetta ég mest hættur að við séum að getum lendið að missa þetta frá okkur að mín skoðan
0: við ættum bara að setja núna í lög að allur fiskur sem vittur er í íslenskri landhelgi verði fari inn á markað á Íslandi.
1: Það þarf að setja einhverja girðingar.
0: Já.
1: Já. Veiðiheimildunum deilt út til sko hlutafélaga.
0: Já.
1: Og eða hollendingurinn ætlar að kaupa í grenda þá veru, eða brim þá veru brim íslenskt fyrirtæki eftir sem áður.
0: Já.
2: Býtu, en ef hann saminar brim bara sínu fyrirtæki. Ja.
1: Og hvar er skráningin af fyrirtækinu?
2: Já, bara Hollandi.
1: Nei.
2: Útlutunin
1: verður að vera til á íslenska kennitölu eftir sem áður
2: Er það við sem ákveðum eða það Evrópusambandi sem ákveðum
1: Nú það bara íslensku lögum og lest bara fyrstu grein fiskustjórnarlaga og þau halda
2: Já en nú erum við að fara þá, ef við förum í Evrópusambandi þá erum við að fara þóknast þeirra lögum sko.
1: Útlutunar kerfið verður eftir sem áður alveg eins og við viljum hafa það
0: bara Ísland
1: alveg hreint eins og hjá öllum öðrum sem hafa einhverja fiskveið hagsmunni í Evrópu
2: sko ég var að tala við konu í dag sem að hefur mikil tengsl við Albaníu kærastan er þaðan og hún var þar í sumar og þeir voru bara brjálaðar út í þetta Evrópusamband margt sem að talað og sagt og lofað það var svikið og hún var að segja eins og mikið að timbri það það ekki lengur unni í rúminni það bara flutt til Hollands það allskis kvótar og framleiðslu kvótar og matvælum og svoleiðis komið sem að var ekki áður og hún sagði að rúminarnir þeir var bara brjálar þetta var ekki eins og var talað
0: var samið
2: já. Því miður sko og nei, mín persónlega sko hún að vera sendað nút einhverja miskafa embættismenn en við allir erum allavega að sammála það í þessu máli að vera ósammála það þá við séum sammála öllu öðru sko
0: það er ágætt að vita það að við séu sammála það að vera ósammála
2: en það bara þess að ég segi, ég lærði það í barnaskóla það ringdi einhver raft en fóstinni mig og var að spyrja mig þetta ég sagði bara, ég lærði það í barnaskóla að við erum mjög auðugt land og það er auðlindinnar hérna, það er fiskurinn og það er orkan svo þetta vatni sem er lítið talað og það væri okkar sérstað og skapaði okkar svona velmegnun hér á Íslandi og ég segi það að ætla að fara að gefa möguleikan á því að fara að deila þessu með Evrópu, mér finnst það bara afskaplega vitlaust bara leiðum að klára þetta Hér eru þessi aftnirbóstin hlust á þetta allt saman og hann hefur ekki hringt inn aftur.
1: Nei, þetta er hérna, það var mjög hérna, mennið það mikið á taktærum hérna og Hrabbergi einu sinni, ég lasa þetta önsku blaði.
0: Já.
1: En við höfum opast að tjóðin, mér sér að fólk sem þekkir ekki sko línubrot og tógara, það hefur greiðlega mikla rákjör akkurat þessi sem að, hann gull er að segja. En svo er bara milljara fyrirtæki á Ísafirði selt, einhverjum dönum, hafa einhverjum á að gera því Hampiðan, jú, hún í íslenskur eigu, en Össur hefur einhverjum á að gera því, hver á Össur
0: já, já.
1: Eða Marel hver á Marel
0: já, já.
1: Eða Skagnaverinn hver á þau
2: en við erum að tala auðlindir sem við segjum í eigu þjóðarnar fólksins í landinu hitt eru einhver fyrirtæki þannig að það er ekki alveg að sama það svona mín skoðan
1: nei, hver á mass fyrirtækið hérna í réttu þólasöfn
2: er
1: ekki kýmýrjar
2: fyrst, nei, maður ekki hvað heitir
1: sem að Jón Bæja átti
0: blakk, þarna hvað heitir þetta
1: já, ég maður það ekki
0: jú, það eru erlendir aðila
1: já, Hafa einhverjir menn einhver ágjör af því eða, eða hver á orkuveitu Suðurnesja? HS Orku?
0: Helmingurinn Kanada.
1: Alla stóriðina?
2: Já, já. Já, en ég að tala bara auðlindir já, í eigu þjóðarnar, ekki blanda einkafyrirtæki minni þetta.
0: Þú mátt alltaf ekki gleyma því að rafmagni hjá okkur fer til dæmis í stóriðina.
1: 85%?
2: En það við erum að hafa tekjur af því fyrirtæki í okkar eigu, landsvirkjunum sko, sem alveg gríðarlega verðmætt fyrirtæki.
0: Jú,
1: og sjálfstæðisflokkurinn, Guðrún Hafsteinsdóttir, vill selja landsvirkjun.
2: Já, já. Og mér var sagt það bara eins og á sínum tíma að þegar við þurfum að skipta upp þarna dreifingunni og framleiðslunni það var búið til sér fyrirtæki
0: já.
2: Og pappi var nú rafveitustjóri Hafnarfjörð og hann sagði mér það bara sjálfur að fyrir Evrópusambandi eða EES þarna, við þurftum ekkert að gera þetta var ekkert mál að fá undan þá ásu, hérna hér á Íslandi með okkar lokaða kerfi hann sagði að það voru bara ákveðni sjálfstæðismenn þarna, sem að vildi búa til góðar stöður fyrir sjálfa sig og sína
1: já, já.
2: Og þetta snerist það og ekkert annað
1: farveg,
0: já, það er ekki nýtt
1: eins og núna er komið fjöldi fyrirtæki sem er að selja rafmagn sem að
0: Já, bara milli liðir.
1: Bara milli liðir?
2: Já, bara eru bara með 2-3-12.
0: En strákar, þetta nú búið að vera ágæti spjall hjá okkur í dag.
2: Já.
0: Eitthvað sem þið viljið segja lokum?
2: Nei, já, það bara nei.
0: Þú segir
1: hann
0: það.
1: Vil, hann segir bara nei, sko.
0: Já.
2: Nei, það þarf ekki að þetta meira. Nei.
0: En Atli, hvað segir þú?
1: Ég veit þessu sem ekki, sko, en mér finnst bara mikil skammsýni að ætla að skella hörðin eftir núna og annað ef við göngum ekki þessa leið allavega núna þá mun þessi umsókn vera dregin upp úr einhverjum hatti aftur eftir 10-15 ár aftur og verðum við betri stöðu þá til þess að ganga frá þessu
0: 20 ári Nóri leið á milli atkvæðagreiðsla
1: já og við sjáum það er hérna Þetta er voðalega mikið kyrt á einhverju föðurlands ást og einhverju nostalgíu og það er jafnvel vera blanda Gunnar á Hlíðarendinn í þetta og einhverju svo leis. Tjóðin að breytast gríðarlega mikið. Gríðarlega fjöldi á útlendingum sem hafa bæst við undanförnum árum. Þannig að þetta og allt þetta þynnast út. Eftir 20 ár verðum koma með helming þjóðarinnar sem hefur tekkt hver Jón Sigurðsson og gæti ekki verið meira sama.
0: Og því síður Gunnar á Hlíðarenda nema Guðni Ágústsson hann þeir eru fermingabræður
2: ég segi bara með það eins og Frakkland ekkert nema fjárlagahalli og Þýskaland að alla hagvöxtur hann í mörg ár þetta bara eind og vola þessu löndum þetta bara aumingja lönd sem að við enga samleið með
0: ekki Þýskaland
2: það engin hagvöxtur búin að vera hann í mörg ár
0: já, en
2: þeir hafa dregið hagvastar vagnin í Evrópusambandinu
0: þeir náttúrulega voru háðir orku frá Rússlandi
2: já.
0: Það skipti þá verulega
2: já, vegna þess að þeir fóru í einhverja græninga stefnu þakka fyrir þetta liðir ekki stjórnflokkur
1: Nei, það ég fór aðnandi Finnlands fyrir rúmar síðan svo ég já, út af þessu bátaköpum mínum og vegna þess að það hefur verið að skýta út finna þeir geta ekki þetta og geta ekki hitt sko, en þó erum deilt sko að það er straumur kennara og grunnskóla kerfin á hverju ári til Finnlands hverju ári til þess að koma, kynna sig að það hvernig er finnar að vera að þessu En, jú, það mikið aðtölinist við erum núna, en ég fór hann alveg austurundir landamæri að Rússlandi og þar tekur maður á móti mér sem er verkfræðingur og búin að vinna í ára tugi í trjákóðu pappírsversmiðu, gríðarlega stóri, kerði mig sveðið og síndi mig versmiðuna, hann var náðna, en hún stendur bara tóm núna, ekki einn starfmaður, og ástæðan er svo að 70% af timbrinu í versmiðuna kom frá Rússlandi.
0: Já, já.
1: Og það ekki þetta að segja, herðu, finnar eru bara einhverju vesalingar, sko. Þeir eru bara í þessari stöðu núna.
0: Já, já.
1: Og ef við ætlum að gera bara alltaf þannig að okkur kemur ekki neitt við, hvað að gera stannast þér í heiminum, stinga höstum í sandin, þá ætlum ég að það ekki.
2: Ég spurði gerfugreindir í morgun hvernig ungu fólki gengi að eignast íbúð þarna í Evrópusambandinu. og gerfug, já bara, og veist almennt bara og hún sagði þið, þetta bara mjög erfitt fyrir ungt fólk að eignast taki yfir höfuð hluta því sem hún kendi, sagði þið var þetta eru svo mikið stórum fasteigna fyrirtækjum sem við þekkjum kannski eins og líka hér á Íslandi sem að er að fjárfesta í húsnæðismarkanum að unga fólki á unga möguleika
0: Það strákar þetta búið að vera flott spjald hjá okkur og ég þakka ykkur fyrir og svo ætla ég að þakka henni Laufey Ólafsdóttir fyrir að taka þáttin upp og senda hann út og svo hvet ég hlustendur til að styðja við bakið á samstöðinni og styrkjana Takk
1: Takk, takk
3: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga. Að halda því fram með því sé að segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
7: Samlokubrauð. Maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Þetta nú búin að vera heldur betur andlegur dagur hjá mörgum, sólmyrkvi og læti og við endum stundum þennan þátt rauðaborðið á umræðum listir menningu og svona það sem ekki beint af borði stjórnmálana eða hins grjótharða út í þjóðfélagsmálinu ég var í sumarfríi þegar það spurðist út lát Megasar og mér langar að sína Megasi þá virðingu að afla mér aðeins meiri upplýsinga hann og ég hugsa að ég muni ræða við nokkra Íslendinga næstu vikur Megas og sá fyrsti kominn hér að rauðaborðinu Spessi, vertu velkominn Spessi
9: Já, takk fyrir
8: Hvernig varði við þegar Megas dó?
9: Já, svona hann ætla bara smá svona já, smá áfall þannig, já
8: Voruðið vinir?
9: Já, voruðið vinir
8: Marga áratu aftur í tíman?
9: Já, svona já, örglega svona 40 ár, sko
8: 40 ár?
9: 30 ár
8: Manstu við hvað aðstæður þið kynntust?
9: Já, það var hérna það var ég að taka mynd á hana fyrir pressuna það var ég ljósmyndar á pressunni
8: Já
9: Og hérna tók mynd á hana fyrir það og síðan hérna og þá kynnti sem er ekkert nefna bara þú veist, þannig bara og svo, síðan hérna kynst hún betur en að kringum 2000 þá var að vera að gera eina svona sapplötu með honum og þá gerði það cover og þá kynntist honum svolítið betur sko
8: já,
9: og, hérna, já.
8: Þitt meins þar náttúrulega í aldanarás hefur verið að taka myndir
9: já, já
8: en svo ertu líka kvikmyndagjana maður
9: já, já. Svo
8: Og ég ætlaði að mynda að ræða við því og eftir hérna samstarðið með Megasi í myndinni sem að þú gerðir. En áðurum fyrir þangað, var auðvelt að vera vinur Megasar? Eða var þetta svona gengu brotsjóir yfir samskipti ykkar?
9: Já, svona ég held að eina... ég einhvern veginn... rekna alveg með hvernig hann skilur og maður geti ekki alveg sko hann er svolítið bara á sinni ferð og hérna maður að hitta bráðan sko
8: Já.
9: Og hérna þannig að maður var ekki að gera neina kröfur að hann sé eitthvað að standa sig gagnvart mér eða eitthvað svona skilur
8: Nei.
9: Hérna mér svona bara svona mikil virðing fyrir bara
8: Já.
9: Þessi snilling sko
8: Já.
9: Og hérna Einmitt. Og hann leifist og kannski einhvað aðeins meira
8: hann
9: rockstjarna mesti töffari Íslands
8: þetta alveg rétt hjá þér sko ef maður upplifir það einhver snillingur þá gerir maður allt aðrar félagslegar kröfur til viðkomandi
9: já, eitthvað svolítið sko
8: þær eru bara engar það bara leið og einhver snillingur í manns huga þá getur fólk svolítið bara gert það sem því sýnist
9: Já, hann verður að hafa svona, já, hann verður að hafa alveg það bara plás, sko.
8: Já, þarf það plás.
9: En það það sannast bara í gegnum tíðina alveg bara frá byrjun, þá hafa alltaf verið einhverjum sem hafa hlaupið bakka með honum og hjálpa honum og bara eina allir tónlega sem landsins hafa eina vilja spila með honum.
8: Já.
9: Og það út af einhver, það út af því að þeim finnst hann bara spennu að vita hann alveg, hann yfirbjörn maður og, mm. og komast inn í hans sína.
8: Þetta líka svolítið ruglandi með Megas, flestir svona hæfileika menn og konur sem eiga í glímu við fíknefni eða áfengi hætt að drekka eða deyja.
9: Já,
8: En Megas sildi þarna mitt á milli einhvern veginn.
9: Já, jú, hann bara eina...
8: Hvernig fór hann að því?
9: Hélt á hann bara og menna, við veist, og eina... Já, hann bara eina... Hann notaði amfetamín mjög lengi, sko.
8: Já.
9: Hann hafði nú að gera, skilu við. Hann bara skrifa og skrifa og samt skrifa og var vakandi bara sólarningana saman.
8: Var það?
9: Já, ég held að. Og þetta þá gæti hann unni lengur skrifa.
8: Já. Já.
9: Því að hérna, ef þú hefur ekkert að gera þá fyrir bara að lemja ykkur skrifa. Eins og hérna, kannski, maður sér í fréttum ofbeldi og svona, þá var bara einhverjir.
8: Já.
9: Einhverjir á spýti og bara hérna, Við ekki hvað ég að gera orkun að fara að þá lemja einhvern, skilur?
8: Já.
9: En Megas var ekki þannig.
8: Nei. Margar mótsagnir, sko, mörgu fólki rakar líka í listköpun sinni ef það að ánota einhver svona efni. En maður finnur það ekkert endilega á Megas að hann hafi, sko, hérna, hann að bæta sig á sama tíma búa til ótrúlega merkilega hluti á sama tíma og...
9: Já, hann er bara alveg stöðugt, búin að vera stöðugt að, þú veist, og bara það sem liggur eftir hann er náttúrulega alveg, sko rosa, heldur, magt texta og laga, skilju hann var alveg rosa góður laga höfundur líka, skilju
8: Já,
9: gríðar og kunni að skrifa nótur og skrifa þetta hann skrifa þetta allt upp, skilju
8: já. Og svona mjög pró er það ekki í
9: Já, mjög pró, sko.
8: Já.
9: Og hérna.
8: Já, það margir sem segja þá sögu að það bara í ruglunum var líka svakalegur ægi og hérna.
9: Já, hérna. Það margir sem sögum er hérna bæði Eit Ólafsson og hérna og Páll Baldin sögum er sko að hérna allt í sambandi við sko músíkina og þú veist plötusafnið og allt þetta það var allt alveg eins og það bókastalt fræðingi skilur en svo allt annað var alveg rús skilur
8: Já.
9: En nóturnar og allt þetta alveg bara
8: Einmitt. Sko eina ástæðan þess að ég baði að koma spesi hingað og spjalla við mig er að ég hef verið að lesa sko hjá vinum mínum á Facebook hvað Megas var fólki gríðarlega mikilvægur sko andans menn sem að mér finnst að hafi alltaf rétt fyrir sér því líkjónu við Jónas Hallgrímsson Ert þú þar, stættur?
9: Já. En að Jónas Hallgrímsson var þá skilur, hann er núna og hérna og hann er bara á sama kaliberi skilur bara
8: Já.
9: Og ég myndi segja hans sem bara mesti sko textasmiður Ísland sko og mesti rock og rollari sko
8: einmitt. En þannig var komið fyrir snillingnum hérna fyrir rúmu ári þegar hann varð áttræður ég tók viðtal við Þórunni Valdimarsdóttur, sagfræðing og vinkonu hans, gerðum hann bók Megas á þessum mikla tímamótum en samfélagið þagði þunnu hljóði og þá komum við kannski að því hvernig þú reyndir þetta á ein skinni að þú leggur í það stóru verki að búti myndum hann, hvað er mörg ár síðan?
9: Það var 2019
8: Já og í ferlinu gera svo hlutir sem að engin gat séð fyrir hvernig horfir þetta við þér fólk veit ekki endilega hvað við erum að tala en sem sagt það kemur þarna ásökun og hérna og öll þín vinna og ykkar samstarf og ferðalega myndarinnar og allt í tengslum við ykkar samvinnu það breytist ekki satt
9: Nei, það breytist ekki neitt sko en ég var við varum búinir með myndinlurinni þegar
8: ásökunni ekki óskram
9: gangi yfir sko
8: Já Þeir eru búinir að fullvinna hann þá
9: Já, svona nána sko ekki alveg ekki búið að loka alveg klippinu en svona það var allt öll viðtölur búin og svona og það stóð til að fara bara hérna sína myndina en svo kom COVID líka inn í sko það sett svolítið styrkir inn í þannig að var ekki alveg sko tímabarta hérna einhvern veginn var ekki alveg jarfur til þess að sína hana og svona en hérna 23 þá voru þá hérna ég sótt hérna sko, já ég hitti hérna Mika Kaurismäki hérna finnska leikstjóna hérna Íslandi og hérna og við vorum að spjalla bara um líf og tilverun og bara það sem við erum að gera og svona og ég sá hann frá þessari mynd og honum fannst það mjög áhugaverður hérna maður þessi Mika sko og hérna spurði hvað þið væri eina hvað þið ætti hvað þið var búin að klippa hvað þið væri svona tilbúin já, ég sagði, hún konu langt ég geti alveg sendir smá svona eitthvað og hann sá þetta og sagði bara já, hérna hann og bróður hans stopnuðu kvikmyndahátíð sem heiti Midnight Sun Film Festival í Lapplandi á stað sem heitir hérna Sötunkýla og hérna bara 11.000 manna bær í Lapplandi sko rosalega ljótu bær sko af því að hérna sko í hérna í eftir stríði þá fóru þjóðverðarnir og þeir brenndu allt fyrir aftan sig sko og allir bær í Finnlandi voru allt svolega timburbæri, rosa fallegir sko allt timburhús sko og þetta brann og svolítið vel og þannig að hann eftir stríði þá er þessi bær og þetta svæðandi Lapplandi bara bruna rústir sko og þá þetta byggist þetta upp sko 1950 og einhver svona sko og hérna fyrir og hérna og fyrir einhverjum 30 árum síðan þá fengu þeir bræður Aki og Mika en að hugmyndum að stofna bara kvikmynd átt í þarna á bara eins og bara til dæmis á Patrisfirði skilið er inna kvikmynd átt í og en að þeir stofnu kvikmynd átt í þarna og hérna og þetta var svolítið svona og svona kvöld og svona kultúral og svona kvöld hérna átt í sko og það var allir búin að koma hérna Jim Jarmusch hef verið hérna og hérna Martin Scorsese og er allir verið þannig skilur og eitthvað lítill bær og meina Martin Scorsese bara er að kaupa tankrim í kaupfélaginu skilur og er að þú veit og þú veit til að svona og hérna og Jim Jarmusch var koma þetta oft hann vinur Aki sko
8: já.
9: Og hérna hann sagði hann frá því sko hérna, hérna Aki hann svona svolítið mikið á svona ameriskum bílum og já, hérna og á einhvern svona Lincoln Continental svona hérna convertible skilju og það hérna og hann náði í hérna í Jim Jarmusch á þessum bíl sko hérna, út af flugvöll sko í Helsingi og hérna og hann var með toppin niðri skilur og hann var 20 stiga frost og ástaf og svo spyrir tíum hvað það var ekki allir að þetta loka þessu tjaldi og sagði þetta er bil og letur hann af hund og svo kyrði þeir bara í frostinu skilur inn í bæn og svona í vindkjallegur það var þetta kóði skilum 30-40 stiga frosk
8: áttu hundurinn að skíla honum
9: fyrir já, hvað svolítið og þú veitir DMD erum við svaða stætt og rosa skemmtileg já, svona já, svona já, þetta hana og þannig að þetta svona mjög flott hátí, sko og hérna, og ekki svona neitt svona verðlunar hátí beint, sko
8: nei
9: Og núna þetta hann að það eitt bíó svona og sem bara var byggt alveg 1950 og svo leik sko og þá byrjaði bara hátina bara í þessu eina bíói bara og það komið svona fullt af listamannum alltaf hana, á þessu hátí sko voru bara í tjöldum og var svolítið stemning sko og svo hérna svo að þeir eru náttúrulega svolítið flotti leikstjóra skilur hérna gerðu hérna Leningrad Cowboys hérna, Aki gerði þá mynd sem var svolítið fræg skilur og svona og hérna og þannig að þetta verður svolítið svona kvöld hátí sko og þykir var flott að koma sátti og núna í dag þetta þannig að sko að hérna það eru fjögur bíó á staðanum sko og það er bara riggað upp að svona stæsta venjuð hérna svona stór sirkus tjaldi sem tekur 900 manns og það er svona aðalmyndna síndar sko og svo annað tjaldi sem tekur svona 200 manns og svo gamli skólir og svo bíóhúsi skilur við
8: og fyrir þá sem ekki vita tenginguna, hvernig sem þess að tengist þetta með kassi
9: já, þá eru þetta eina að því að já, að Mika hann vildi fá sína myndina á hátíðinni Og hérna þá myndi komið bara rosa flotta hátí, skilu, og bara hérna...
8: Já.
9: Og...
8: Horfði vel hjá þér með þetta allt saman?
9: Já, ég bara, já. Og við fórum hérna... Mér þess að hérna... Hún sýndi gamla bíónu, sko, sýnd tvisvar, sko, og hérna... Og Mika... og var sjálfur með hérna Q&A við mig eftir sýninguna skilur bara hann ja. Bara ég tek þetta skilur og bara hérna þóldi flottur sko svaka hérna svaka upp fyrir mig og myndina skilur
8: hérna verið heiður fyrir þig
9: svaka heiður sko. Og hérna
8: hvernig gekk að svara spurningunum hans
9: það var bara fín sko það var mjög ánægði með þetta myndi og líka bara þetta megast talist þetta vel inn í finnana sko
8: já, þú veist já, einmitt
9: og hérna þegar Hérna, það samt svolítið, hún svona svolítið lokal, skilur, að tala um hérna, Jón Múla og einhver svona í myndin, það veit ekki hver það skilur, en við sem vitum hver Jón Múlu var, þá er svona verður að starra, sko
8: já, já.
9: En hérna en það margt sem náttúrulega en þú veist, að svo eru textandi þýttir skilur, og já. Þannig að
8: Ég held ég hafi ekki verið búin að spyrja þig það og það eru einhverjir sem að vita ekki sko, hvers konar mynd þetta er lístu því aðeins bara svona frekar stuttlega
9: Já, sko þessi mynd þannig en að hún við læti hann að gera svo 20 dögum
8: Já.
9: Sem æfingaferli fyrir tónleika sem hann hélt í hörpu og í dokumentera allar æfingarnar og hérna og lögin sem eru æfð það er glugginn inn fortíðina
8: já
9: og þannig að þetta er þá tvær tímalínur sko, það er einna, þessi 20 dagar og 40 ár sem lögin sem eru talað í myndinni sem eru æfð spanna og svo bara einna svo þetta bara æfingar svo bara eitt lag sem bara í hörpu einna, á sviðinni í Eldborg
8: ja
9: einna það eina sem frá úr einna og hörpu ég sný vanlega þegar svona myndir gera þá yfir sko aðla tónleikarnir og svo bara bestu hlutnir úr æfingunum skilur en ég snýði svo alveg kvól sko og bara einna, bara æfingarnar
8: einmitt Það sem sagt komið fram þessi ásökun þú nærði að klára myndina þú fer með hana út, fær fljúgandi start kemur aftur til Íslands þú ætlar að sýna nóg riff er það ekki, það bara einhver starfsmaður sem segir nei takk
9: Já, það var inn að já, það var sko það var alltaf einhver svona það var búið að taka inn á riff sko, það var einhver bara svona ósætti með, með að sína sem mynd og hérna og ég held að ekki vera út að hann var léleg sko
8: Nei, það út að Megasi, það út að persónu Megasi
9: já, já.
8: Og þessi sko hvernig hann var hundsaður og tekin á dagskrá nánast
9: já, já, já.
8: Þetta hefur náttúrulega verið mjög sérkennilega tímabil fyrir þig og bara kostar ekki pening að búti svona mynd var þetta ekki bara hérna lentur ekki bara í fjárhagslegum erfiðleikum út af
9: Nei, lentur þetta ekki í fjárhagslegum erfiðleikum en ég náttúrulega fekk ekki mikið laun samt sko.
8: Nei.
9: Og einna, en hérna en ég náði alveg borga allan kostnað og og hérna hann lýrti ekki að veðsetta húsi með þetta svolík sko en hérna, hann að hérna, ég var alveg sáttur við að þó ég fengi ekki mikið borga sko
8: Já, bara fylgdi þínu hjarta
9: Já, og hérna
8: En eftir að Megasteyr Þá eins og að það sé aftur komið ný saga, nýtt viðhorf.
9: Já, já, það bara hérna, já, það bara, já, það svolítið þannig, sko, hérna, já, það, ég veit ekki hvað þetta var, sko, þú var ekki fyrir einhvern veginn bara, einhvern veginn áhrifin eða þú veist hvernig þetta virkar að saman, ég hérna, en þeirna já, ég veit ekki alveg hvað gerir sko en kannski bara því að minna hann er dáin minna, hvað ætlum við að gera þú veist alltaf að einna, hætta hlusta músíkina hans og hætta að lesa textana hans þú veist neða þá bara þeir sem hafa kannski hérna dotti inn í þessa lúpu að slaufanum skilur kannski bara veist, nei, við getum ekki gert það þetta bara þetta ákveðin snillingur og svona og bara við erum að hérna og hérna já hérna.
8: Leggur þú spessi í huga þínum núna þar sem við tölum saman 12. ágúst 2026 leggur þú í hugaðinu mat á það hvort viðbröðin voru réttleitanlega eða í samræmi við eitthvað sem að við getum leift okkur að kalla veruleika eða líkur á veruleika eða eitthvað svoleiðis leggur eitthvað mat á þetta
9: Nei, ég gerði það ekki ég bara hún hefur ákveð bara ekki bara eina, ekki gera það ég bara eina þetta er ekki mitt sko.
8: Þú ert ekki reiður út í einn en einn og skilur allt sem hefur gerst
9: Já, ég skilur það en ég kannski ekki alveg sammálega skilur og hérna sko, mér finnst sko að gera heimildar mynd einhvað eða einhverja heimild skrifa einhvern eða gera bíamynd einhvern þú veist Það svolítið, sko, þú verður að hérna, þú getur ekki verið í dómarasæti, skilur. Þú veist, þú verður að, þetta svolítið eins og starf blama sem skilur. Hann verður að vera hlutlaus og bara hérna, en auðvitað blama með eitthvað sko, en þá getur hann verið, sko, hérna, hann verður að vera eitthvað á miðjan, hérna er hérna, en að slæmtinn gott og þá er hann einhverstað hérna en hann verið svona skoða þetta skilur við og en að og þessari mynd er alveg ég segi við Megas þegar árið byrjað sem mynd ég sagði hérna, ég verða ég kem til að spyrja því óþægilega spurninga og hérna og svona, já, já, ég nú vanur að lifa á jarðsprengisvæði og hérna þannig að hann var alveg viðbúin því en hann treysti mér alveg sko hann aldrei hann aldrei vilja lifa nefnum að gera heimildarmynd sig skilur, áður
8: það sem ég tek svolítið út úr sko því sem hún segir og því sem hún segir ekki er að sko ef þú hefðir verið að búa til einhverja svona áróðurs helgi mynd á Megasi á viðkvæmum tímum maður hefði skilið umdeilanleikan í sambandi við það en þú ert ekkit að draga hann helgi mynd upp á honum í þessari mynd
9: Nei, ég læt hann bara eins og til þess að ég hefna
8: þetta heimildamynd eins og þú segir og þú ert ekki að skera mega svo neittni snöru með þessari kvikmyndagerð
9: Nei, það held ég ekki sko ég hefna sko eins og hérna mjög oft í svona heimildamyndum einhvern, þá á sko tala við ættingi og vini og spurði hvernig var þessi maður og einhver svona en það ekkert í þessari mynd
8: Nei.
9: Það engin þú veist, það engin að dása mann eða neitt skilur og hérna þannig að hann stendur alveg fyrir sínu og rauninni stendur músikinn og það sem að sem að gerir því að líf hans kemur svolítið fram í gegn lögin sko þú veist bara til þess bara hérna þegar var að gera hérna að bleku náttkjölum þá hérna Pátt Baldvin hérna, það var alltaf að einhverja hjálpa Megasi sko, það var náttúrulega alveg sko var svolítið hérna í mikið nýstl alltaf sko og þannig að svona og var svolítið mikið óreiða sko. Og eina, en það var alltaf það var alltaf einhver sem skinnið þess að snilli og yrðum að eina, haldin á lofti og hann talaði við Jóhann Páll Valdimarsson og eina bók og útgefum þetta og með meiru og eina hann var til að gera plöti með hann þó hann var í bók og útgefum þetta og eina fjármagla plöti
8: Já.
9: En hann eins og segir sko, hann vildi fá einhver svona dísentina, eða mega sagði sko, en að Jóhann Páll að ég vilja fá einhver svona dísentina spilara með mér sem var ekki en að segja klámsugur á nútímanum eða einhvað slíkt sko en að eða blammari einhver skilur eins og en að pekka hann spilvök þjóðuna sem var frá hljómsið sem var á toppnum þá bara alveg bara vinsalasta hljómsið landsins sko. Og hérna og þeir eru til að bara
8: og best spilandi hljómsið
9: já, og þeir eru til að bara hérna að slökka hans á spilverkinu og fara bara að gera plötu með Megasi sko. Og hérna og Jóhann Páll lýsir þessu þannig sko Já, ég hef nú samt svolítið smá áhyggjur að því þegar hann kæma kontorun skilur, hvernig einna, því að hann var allir út eldur og skítur skilur og hérna en mömmu og pappa bara hérna þú veist, en Megas hann kom alltaf fram eins og bara enskur hérna sentilmaður skilur og hérna, og mömmu og pappa fóðu bara að það ekki var svolítið vænt um hann skilur þú veist, það ekki takt hann þetta er svo mikið svona eðalmaður hann er svo velmáli farinn og hann er kurteis og er bara alveg mikið ljúlingur sko, það alveg hérna, allt það bara það hérna
8: já.
9: Hvernig var útlinnið það en bara sentilmennskan hún alveg trompaði það sko
8: Einmitt. Ég tók hann af því töl og húmorinn líka í honum sko þetta hann alveg það mjög eftirminnilegt einu sinni þá hérna skutlaði honum heim eftir viðtal sem ég hafði tekið við hann niður á einhverri vondri krá
9: já
8: hann var nú ekkert í frábæru standi til þess að hérna ég man að ég þurfti að hlusta á sömu málsgreinarnar hvað eftir annað á segulbandinu til þess að reyna að skilja hverju hann hafði svarað spurningunum mínum en það sem var verst var það að hann spurði mig hvort ég geti skutlað sér heim og ég sagði, já, ég geri það og ekki þórskutinu hvað sluðis og hérna en það var svo vond lykt í bílnum eftir hann að ég tók hann inn og það var einhver sem sagði mér að það væri eitthvað svona sem bara kæmi oft í gegnum húðin á fólki sem svona mikið amfetamíni þannig að það var mín saga ég segi hana hér á ofinberu vettvangi á sama tíma og ég gerð svona dyrkaði texta og tónlist þessa manns og þannig það bara með mörg okkar að við

0: heldur en flest allt sem maður hefur reikst á.
1: Já, menn að þú veist inn að hvað maður að gera annað? Þú veist bara, þú skoðar alltaf þess snillinga sem eru búin að vera hérna Mozart, skilur, menn að það var ekki inn að einhver hann var alveg skrítinn maður, skilur.
0: Já, já.
1: Og hérna og Megas, minna, bara þú veist, hann bara
0: já.
1: En að því svo Megas og svo góður maður
0: já.
1: Já. Bara hérna og hérna gaman að spjalla við hann, skilur hann svona mikla reynslu maður getur alveg svona en maður í vandran, getur maður að spjalla við Megas en það, sko
0: já, var það?
1: Já Já, komið með svona fína vinkil oft á það
0: Já, og hann góður hlustandi
1: Já,
0: já áhært Næmitt
1: Væna
0: En spesi myndin þín hún það er allt það er önnur ára núna en var
1: já.
0: Og það ekki réttskilið hjá mér ertu ekki að og ekki sína þess að mynd í hvað ríks sjóðarfinu
1: Jú, nú á sýnir hann bara núna á sunnudaginn.
0: Núna á sunnudaginn?
1: Í sjónvæmlu, já.
0: Já, bara eftir fjóra
1: sem,
0: daga.
1: Sem rosa gleðilegt, sko.
0: Já.
1: Og hérna.
0: Þannig að útilokunin og hérna slaufunin og það búið.
1: Já, ég hérna ég vona bara hérna og það getur vel að segja einhverjum sem minna, ekki sátti við hann þá eru þeir bara eina, þá þurfa þeir ekki að horfa á það á þetta skilur þú veist það bara, þá bara eina, en láta lefa hinum sem minna, elskan þú veist að, eina, að njóta það skilur minna, það er ekkit mjög flóki skilur en Megas er ekkit allra skilur
0: Nei.
1: Og hann ætla hann búin að eina Já, lifa þannig lífi að hann stíði og fullt á tám, skilur
0: Já En hann hefur aldrei verið ákærður fyrir
1: Hann hefur aldrei verið ákærður fyrir eitt eða neitt, skilur
0: neitt.
1: Og hérna
0: Nei, einmitt Já, þannig að þetta svona Þetta svolítið flókin staða sem þú ert í Þú missir hann að góðan vinninn Og við hann gerna vilja hafa hann lengur með Já. Okkur, hann Megas En dauði Megasar samt einhvern veginn auðveldar þér að halda áfram.
1: Já, já. En sko, já, það gerir það. Sko, einna, og einna þá, einna, já, það er, virka þannig. En svo einna, ef ég hugsa til hans sjálf, sko, minna, hann átti ekki lengur nýtt og svo gæða líf, sko, hann var svona...
0: Nei.
1: Bara hjólastól og hann bara gat varla hérna gat varla unnið skilur gat ekki skrifað að því hann bara var, svona máttan í höndanum og þannig að svona og hann 81 svo skamalt ég get alveg unanum að fara bara skilur
0: já kannski var það möggu konu að þakka en kannski var það hans sjálfur, ég veit það ekki en ég alveg að mér mjög gaman að segja frá því í síðast skipti sem að ég hitta hann og sá hann það var á tónleikum í Seltjarnarnes kirkju í fyrra vetur þar sem ungir tónlistamenn voru komnir saman að spila það er flott það er síðasta snerting mín við
1: Hann er mjög gaman að fara á alls konar svona vip tónleika
0: Já.
1: Leikrit og
0: hann
1: bara rosalega sko svona já hann hafði svolítið vita á myndlist og vita á sko bara listi og það mjög gaman að því sko
0: Já.
1: Og hérna en það var hann sjálf var hann þetta allt sko myndlistamaður tónlistamaður, tónskáld
0: Orðið múlt í síðan í þannig er yfir hann.
1: Já, já. Og menna, já, það bara hann, ég menna, hann bara mesti rokkar í Íslands og mesti töffar í Íslands.
0: Já. Við höfum það að loka orðin, takk fyrir komuna, spesi og gaman að vita því að myndið þinn að fara í sýningu hjá Ríksúttúrfinu gangi eða verið með, var það sundaginn, sagði það?
1: Já,

0: Sunnudaginn.
1: Já.
0: Bara strax þetta fréttir.
1: Strax þetta fréttir.
0: Frábært. Kortir í átta.
1: Já, bara til hamingju.
0: Takk.
2: Og takk fyrir hlustun og áhorf kæru stuðningsmenn samstöðarinnar. Við náttúrulega þökkum ykkur sérstaklega sem stiðið okkur með beinum hætti, þar að segja fjárhagsstuðningi. Ef þú hefur oft velti fyrir þér að styrkja samstöðan en hefur ekki ennþá komið í verk, þá hægðarleikur að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is og þar hnappur sem þið finnið þar sem ástendur áskrift og þar getið þið gengið frá greiðslumáta ef þið viljið með aktífum og skilvirkum hætti tryggja það að við höldum áfram að taka viðtöl eins og þetta við spessa og bjóð ykkur upp á alls konar efni eins og verið hefur hér í kvöld það kostar aðeins 2750 að vera í mánaðar áskrift og þið geti gengið frá því á vestlóðinni samstöðin.is með þessum áskriftar hnappi eins og fyrr segir en ég þakka öllum viðmælendum kvöldsins, tæknifólkinu okkar og velgerðarmönnum, ég heiti Björn Þorlóksson takk fyrir samvinnu í kvöld, verið sæl

0: Það er til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki að lesa.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstar ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Já, við ætlum að hefja dagskrána í kvöld á því að ræða, frétt morgunblaðsins í gær þar sem því var slegið upp að í stað þess að selja eða reyna að selja Japönum hvalkjöt eins og reyntum við verið sennilega með ekkit mjög góðum árangri síðari ár þá væri lausnin að búa til einhvers konar töflur járn, töflur úr hvalkjöti og þetta hljómaði kannski svolítið einkennilega í augum og eyrum margra en svo hélt nú bara ferðalagið áfram í gær, það var bara rætt þetta málins og þetta væri allt saman bara mjög lögmætt viðskipta tækifæri og þetta svolítið einkennilegt því hvalveðar náttúrulega mjög umdeildar og hún komin hingað, hún Rósa Líf Darradóttir, vertu velkomin.
4: Takk fyrir.
3: Þú ert með svona ýmsa hatta í tengslum við það að hérna það sé gilt að ræða við þig í þessu samhengi bæði ertu náttúrulega hvalavinur og í hvað stjórn þar eða hvað
4: Já.
3: Og svo ertu formaður
4: samtaka dýravelferð
3: Já, og læknir að auki
4: Já, passar
3: Já. Sko, ég rekli dæmis augun í það í dag að hérna menn eru að toga þessa frétt moggans alveg út og suður í háði En það líka verið að tala svona að þetta sé dálítið ógeðslegt, sko, að hérna blóðleysi í Afríku, hráir þriðjung mannkyns í játskortur og eitthvað svona, það talað þetta eins og þetta sé bara charity, bara góðgerastarfsemi eða eitthvað svo leiðis, hérna heiminum, þegar þetta sannlega eitthvað annað. Segðu mér hvað þér finnst þetta.
4: Já, þetta hval veiði mál hefur náttúrulega bara náð nýjum vittum í fáránleika ef að á að réttlæta þessar veiðar með því að þá núna að fara að skutla þessar langriðar til þess að tróða þeim í hylki til þess að meðhandla járnskort við alveg með tækin og tólin til þess að meðhandla greina og fyrirbyggja járnskort og nákvæmlega engin þörf á því að fara pynta hérna næst stærstu dýr jarðar og láta þau líða þessar vítiskvalir sem að þær þola þarna við þessar ömurlegu veiðar.
3: Já, þannig að þú gefur ekkert fyrir þetta.
4: Þetta bara mjög löng teygja fyrirtækis sem að reyna að finna sér einhver tilgang fyrir vöru sem að bara engin markaður fyrir lengur.
3: Já. Og mann dettur í huga að þarna sé tilgangurinn að sko kaupa sér jákvæða ímynd í tengslu við veiðarnar eða hvað?
4: Já, þetta alltaf að mála þetta upp eins og Kristján Loftsson eins og það sé hérna einhver ástriða hans að lækna járnskort í þróunaríkjum þetta er alltaf bara þetta er hlægileg tilraun til þess að réttlæta þetta
3: Já Og sko segjum sem svo að hann sé nokkuð ósvífin, það líka í rauninni áhugavert að mörg okkar alveg tilbúin að taka þátt í þessum leik. Hvað heldur að skýri það?
4: Já, það bara mjög alvarlegt. Virkilega alvarlegt þegar að einhvern veginn svona þvæla bara einhvern veginn tekin og fær einhvern veginn bara standa og fer á forsíðu morgunblaðsins og bara engin setur spurningamerki við það.
3: Frétt og vísi í gær, engin spurningamerki þar.
4: Já, það vísi bara algjörlega vanta alla gagnrýna hugsun í þessa umfjöllun.
3: Já, eða þá það bara einhverja hagsmunir sem að hérna, fólk hefur að því að spinna þennan frá svona áfram, sko.
4: Já, það eitthvað. Þetta ekki í lagi.
3: Andri Snær Magnason segir það mætti halda að markmiðið væri að sjá hversu mikla vitleysu megi bera fram, hversu mikið óleysi og talnablinda hrjáir landsmenn. Kannski má reynlega gefa í á einhverjum sviðum og segja okkur eitthvað geimverur.
4: Já, þetta, ég veit ekki hvort þetta sé landlægur vandi. En það eins og sko svona hvað maður segja, vísindalæsi, staðrendalæsi það fær alltaf að víkja fyrir einhverjum tilfinningarökum og einhverjum svona þjóðarstolti sem að hann virðist sko eða þessar beiðar einhvern veginn þær snerta einhverja mjög viðkvama þjóðartög og það fer einhvern veginn alltaf á afturlappurnar þegar þetta gagnrýnt þrátt fyrir að við erum með allar staðrendinar á borðinu, þessar veiðar þarf uppfylla ekki í lögum velferð dýra það engin markaður fyrir þessar vöru slæmt fyrir umhverfið það ekki eins og að hvalkjöt sé heilnæm vara það bara engin þörf á þessu þetta algjört tilgangsleysi
3: Já. Og hvað yrðu sko úrgangin hérna við verum að fara að veiða hval í brjálæðislegu mæli út að einhverjum járn bíl
4: Sko, úrgangurinn, kostnaðurinn þetta galið businessplan hérna, járn náttúrulega fjórða algengasta frumefni jarðar næst algengasti málmur á jörðinni og bara við erum með mjög góðar aðferðir í að búa til fæðubótaefni úr járnsöltum og það að fara einhvern veginn að taka þessi ógurlega stóru dýr og einhvern veginn vinna úr einu dýri hvað 20 kíló í átn og setja það einhver heil, þetta bara þetta gengur ekki upp á neinum fleti
3: Hvað, bjarga íbúum Afríku?
4: Já, og þú sástu það sko og mesta hneyksli var það að hvalirnir þar fá að synda í friði það engin að skutla þá þarna og meðan pöllin í Afriku þjósta í átskorti
3: Ég ætla að lefa mér að staðhafa sem blaðamaður sem er fylst með þessum málum áratví að businessplan Kristjáns Loftssonar er augljóslega dautt það vill engin lengur kaupa þetta hvalkjöt, það hefur nú verið svona frekar lítil spurn eftir því en frekar en að einhvern veginn bara játa sig sigraða gagvart, nýri þekkingu nýjum heimi þá skal allt alveg endalaust reynt Er þetta ekki einhvern veginn þannig?
4: Jú, þetta er eiginlega ótrúlegt sko, þetta fer alveg þvert á allt það sem við þekkjum og vitum í dag þvert á bara svona siðferðis meðvitund fólks Já. Samtímans
3: Já.
4: Við erum bara flest þar að þetta ekki rétt Nei. Lengur
3: Nei.
4: Vitum betur og það sorglegasta í þessu einhvern veginn hvað þetta fær að vera hvað þetta fær að viðgangast lengi
3: já, já.
4: Að okkur takist ekki að stöðva þessa þvælu sem þetta hefur verið
3: Nei.
4: Í öll þessi ár
3: já.
4: Þessun ég hérna langreið á þessu rugli og sko það búið að skoða þetta það búið að skrifa skýrslur þetta veist, matvælastofnun segir þetta ekki þetta ekki samkvæmt markmiðum laga velferð dýra Fagráð segir þetta gengur þvert gegn lögum velferð dýra dýralæknafélagið kallar eftir banni þetta 2023 2004 gefur Bjarni Ben út leyfi og áfram heldur þetta og þetta algjörlega alveg eins og bara núna í sumar 22. júní þegar þessi hvalur skotin með fjórum skutlum ástæðan fyrir því að allar þessar stofnanir komast að þessari niðurstöðu að þetta ekki boðlegt lengur og það sem að gerir þetta kannski aðeins öðruvísi en aðrar veiðar og önnur svona aflífun dýra er að þrátt fyrir að aðstæður séu eins og bestir og kostnar eins og veður skilirði öldu hæð birtu skilirði fjarlægð báts frá dýrinu góð skytta og þrátt fyrir að sem sagt, skyttan hitti í þetta skilgreinda marksvæði á kvalnum þá ekki hægt að tryggja skjótan, örugan og sársaukalausan dauða og þetta sjáum við og þetta gerist þarna 22. júní þar sem að þessi kvalur skotin með fjórum skuttlum og þrír af þessum skuttlum þeir fara í þetta marksvæði
3: allt kemur fyrir ekki
4: og þarna voru, og þetta voru topp skilri kvalunum nálægt bátnum þetta er þannig að það þess vegna sem þetta uppfyllir ekki lögum velferð dýra og hér erum við ennþá einhvern veginn í dag og nú ætlum við að fara ég veit ekki
3: það væri gaman að bera saman sko þróun á sláturhúsum og svona sko og alla breytingarna sem hafa orðið síðan allan sífa krakki og en þarna er bara engin þróun sko
4: Nei, þetta eru bara einhverja miðaldar aðferðir, þú veist, við erum að þetta eru einhverja drápsaðferðir frá 19. öld þetta er sko bara staðrendunar eru þannig að þetta dýr sko langreðin hún kvala hraðskreðust hún segir langa, mjóa stóra hefna, dýr og það er ekkert grín að hitta dýr á þessu mikla hraða skipið eru ákveðnum hraða dýrið að reyna að koma stundum þar geta sko tekið sundsprettið sem eru sko hvað var það, 45 km hraða klukkstund, þetta eru mjög hraðskreiðir kvalir þannig að og svo erum við að nota einhverja vömmulega sprengi skutla sem stundum virka ekki og jafnvel þrátt fyrir að já, eins og ég segið það allt gangi upp þá ekki hægt að tryggja að þetta sé almennilega gert
3: og 51 dýr sem nú liggur í valnum á vertiðinni það er mikið
4: og þessi dýr voru drepin í algjöru tilgangsleysi enginn sem ætlar að kaupa þetta kjöt og
3: liggur í frysti geymslu og nú selja okkur að þetta bjargi heiminu
4: já og þá kemur þessi hugmynd sem að tekur þetta mál í nýjar vittir af fáránleika.
3: Hvernig myndirðu vilja sjá stofnanir okkar Íslendinga bregðast við þessu öllu stofnun eins og matvælastofnun?
4: Það sem að vantar er sko meðvirkni gagnvart iðnaðinum er allt og mikil og það sem að í raun og veru þarf er það að þau sinni skildu sinni sem að tryggja velferð dýra. Það er hlutverk þeirra. Það er ekki að venda hagsmunni fyrirtækja eða finna til með skipverjunum sem að fannst áttu erfitt þegar að gekk illa með þennan kval til þess að sjáum það í þessari eftirlitsskýrslu að það nefnt þarna stemmingin borð bar þess merki að þetta fekk ámenn ég meina auðvitað þetta leiðilegt og ég ekki halda því fram að einhverjum þykir þetta gaman en ég held að það sé ekki hlutverk matvælastofnunar að taka þetta eitthvað sérstaklega fram þegar að þau hafa áður sagt og mér erstu komin í einhverju hringavitlu þau segja 23 þetta er ekki samkvæmt markmiðum laga og svo núna einhvern veginn, þetta er samkvæmt lögum að því allir að reyna sitt besta að gera einhvern hlut sem ekki einhvern svona hægt að gera
3: tilfinningar rung í staðis að grípa í taumana
4: þetta er bara hringavitlisa og það er oft einhvern þessi tregða og svo náttúrulega ef við förum náttúrulega stjórnsýslan við förum ofar í henni það atvinnurvegarar á þunnið sem náttúrulega yfir matvælastofnun þau ættu náttúrulega bara að bregðast við það ætti verið löngu búið að bregðast við ég skil ekki af hverju við erum búin að bíða með allar þessar upplýsingar sem liggja fyrir af hverju var til dæmis ekki tekið á smáli áður en vertiðin hófst akkur að leifum að fara aftur mm. þegar við vitum hvað að fara að gerast mm. vitum alveg að þetta ekki hægt mm. þannig já, maður afskaplega hvað hægt að gera meira þetta svo
3: dyntir auðkýfings einhvern veginn öllu og ofar bara
4: já
3: já, þetta til skammar
4: þetta það algjörlega
3: þakka þér fyrir að koma Rósalíf Daradóttir og hérna við munum halda áfram að fylgjast með því og kannski flytjum við fregnir af stórkostlegum vísinda uppgötunum og fleiri sviðum hjá Kristjáni Lótsinni síðar
4: já
3: en takk fyrir komuna
4: já, mín var án, takk
3: og við ætlum næst að hella okkur af enn meiri krafti en verið hefur í ESB umræðuna með ýmsum vinklum ekki frá langt
5: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
4: Ertu til í að gefa okkur tóndæmi?
6: Já, ég skal kveða lækin fyrir þig
4: Já.
6: Og ykkur sem hlustið.

sem líður fram hjá bænum. Ó, hve marga æskustund áður hér ég dvaldi. Saklaust barn með létta lund

0: Það er verið það.
1: Vá, þetta var mjög fallegt, þakka þér fyrir. Þetta einmitt eins og þú segir, ljúfsárt lífið. Og hérna, ég held að við bara endum á þessum nóttum. Þetta var virkilega fallegt. Takk fyrir að koma, Bjarni Karlsson.
0: Takk fyrir mig.
1: Hérna, kórstjóri.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Komið sælu blessuð, velkomin í Brits þáttin, ég heiti Björn Þorláksson. Í dag gestur minn aðeins einn, við erum stundum með hópa fólki og ræðum hitt og þetta, en í dag verður áherslan á íslenska landsliðið í opnum flokki, hvað framundan, það vitað að verða einhverja breytingar á hópnum frá EM og hingað komin til að ræða þau á landsliðs einvaldurinn sjálfur, Jón Hersir Elíasson, vertu velkomin Jón Hersir.
2: Takk okay, fyrir.
1: Sko, áður en við förum í það sem ég var að tala að það eru verða einhverja breytingar á landsliðsópnum sem að ekki verður ráði við, þá hérna, þú komst þetta daginn og svona áhorfundur og hlustundur fengu aðeins að kynnast þér, en ég held að það sé allt í lagi, jafnvel þótt ég endur taki einhverja spurningar að bara svona við erum í betra næði núna, það betra tóm, að hérna kynna þið fyrir fólki. Hver þú?
2: Já, ég já, Íslendingur og ég læknir og mikill Brits áhugamaður. Og já, ég veit ekki alveg hvað ég á að segja meira. Ég fjölskyldumaður á mjög góða fjölskyldu. Ein konu og tvær dætur og svona mitt líf hefur verið mjög blandað í tveimur löndum, bæði Ísland og Svíþjóð núna mjög langan tíma já, ég veit ekki hvað ég að segja meira
1: Nei. Hvernig og hvers vegna gliftir britsbakteríana?
2: Já, þetta ég eiginlega fjall alveg strax fyrir þessu þegar ég kynntist þessu fisk og þannig að það var nú þannig að ég virkulega verið 11 og 12 ára þegar að þá var ég var svona kallarinn sem fjórði maður til að spila við föður minn og tvo bræður hans og fram að því hafði ég svona verið að tepla dálítið sko en bara strax leið ég kynntist britsinum þá tók hann bara yfir mér fannst þetta strax svo spennandi og þannig að það tók alveg yfir og við spilum svona talsvert á unglingsárunum og þá var það innan fjölskylduna svo kom ég náttúrulega miklu setin í kemnisbritsin sko.
1: Miklu setna, já Varstu þá ekki í þessum yngri landsliðum í Brits?
2: Ég var sko oft á landsliðsæfingum og ég man einmitt eftir því að ein svona besta kennsla sem að ég hef fengið í Britsi var þegar að var svona úlinga landsliðs námskeið sem að Jón Baldursson stóð fyrir.
1: Já.
2: Hann fór í gegnum rauninni svona öll helstu atriðin í svona professionell Brits og þannig að ég man eftir því að það var mjög lærdómsríkt.
1: Það er alveg jamalegt að hafa Jón Baldursson sem kennar á námskeiði.
2: Það var alveg frábært sko, algjörlega frábært.
1: Ég man eftir því sko, það var oft sem hann gaukaði að mér einhverju heilræði í loksetu áður en maður stóð upp og fór, hann var náttúrulega að hafi farið illa með mann. Þá sagði hann oft beðið, það er hann eitt sko þegar þú gerðir þetta. Þannig að þú hefðir kannski aðeins geta pælt í því. Þannig var hann sko, alltaf að hjálpa okkur öllum.
2: Þannig að ég spilaði talfyrst þarna keppnisbrit svona upp úr tvítugu sko. Já. Þá spilaði ég náttúrulega ýmis mót sko, þessi yngri spilara mót, tvíminning sveita keppni og svo eins og sagðins frá síðast þá hérna spilum við okkur inn í úrslitinni sveitakeppni, nei, tvíminningi Íslandsmótsins í tvíminningi þarna, þeir voru mjög ungir ég og Sigur Páll Ingibergsson og það var mjög gaman og svo spilaði ég talsvitt líka að þeim tíma parasveitakeppni með Guðrún Jóhannesdóttur við spilum hérna mörg paramót
1: Það pappiðinn sem að kynir fyrir þeir spilið hann fyrsti makkarinn þinn þú segir, þú ræðir þennan áhuga inn í fjölskyldunni tveir bræður hans eru þarna og svo þið feðgar og ég kynntist britspilinu í gegnum föður bróður minn eiginlega í næsta húsi og þetta var vinnustaða íþrótt hjá mér ég vann í versmiðu á sumrin þarna sem ungmenni östur í sveit og þar var spilaði brits nú náttúrulega allt önnur veröld sem blasir við okkur það síðan höfðu menn fyrir því að finna upp internetið alla samfélagsmiðlana og hérna það svona helst núna ef maður getur kynnt brits fyrir ungmenni finnst mér þá það í gegnum internetið.
2: Já, þetta náttúrulega hefur verið mikið samkeppni við aðra hluti en ég held að sé að það nýta sér þetta vel til að kynna britsin. Það eru mjög margir svona plattformar eins og maður segir sem hægt að nota til að kynna britsin. Já. Bæði ef að meldingar spila og slíkt þannig að það er Funbridge og það er BBO og já, nokkuð til viðbútar það sem hægt að fá ungt fólk inn og spila Brits
1: Já, ég held að það var Bella Donna sem að sagði heppni getur komið við sögu í Brits en fyrst og fremst þegar litið til langrar heildar þá snýst þetta hæfileika spilarana Og það það sem að fólk hrífst af, ungmenni, bara fólk öllum aldri, það að eins og í skákinni þá leggur þau fram svo mikla rökræna hugsun og þú ert alltaf að byggja á einhverjum vísbendingum og einhverjum þekkingu. Var það ekki það sem að gerir spilið svo skemmtilegt?
2: Það gerir spilið mjög skemmtilegt og náttúrulega þannig í keppnisbrís þá alltaf byggt á samanburði þannig að þá tökum við náttúrulega stærsta hlutan á heppnin út auðvitað er alltaf einhver heppni en auðvitað hefum að spila bara með handgefin spil heima húsið þá náttúrulega miklu meiri heppni en í keppnisbrís tekum maður að stóru leiti burt hennan heppnisfaktor
1: Já, með þessum samanburði eins og þú nefnir Og svo náttúrulega er þessi töfrar sem að þurfa að eiga sér stað á milli tveggja til þess að það verði makkarskapur, til þess að verði partnership.
2: Einmitt.
1: Það náttúrulega önnur deild sem hérna, sem eiginlega, það nú ekki margar aðrar íþróttir það sem hún vinnur svona náið í svona tvendar.
2: Einmitt. Og það eitt það sem gerir þetta mjög skemmtilegt spil og það alltaf hægt að vinna með sínu makkir og bæta sig og þannig að það nánast óendalegi möguleikar að bæta partnership makkarskapin
1: Við sem heldum kannski að Brits myndi bara degi út fyrir nokkrum árum og ungt fólk myndi bara hætta að nenna að læra Brits við gleðjumst yfir því að nú eru landslismenn á Norðurlöndunum kornungir og svo líka ungir menn í Bandaríkjunum og út allan heim
2: Já.
1: Það eru til landslismenn sem eru bara losa bara rétt tvítugt eða ekki
2: Já, bæði norsk og dansk landslið með mjög marg unga spila, bara tvítugt eru svakalega góðir, flestir atvinnumenn og ég hef nú fyrst líka með þessar þróun í Svíþjóð þar sem ég nú verið að störfum í allavega 20 ár núna ég hef spilað mikið í Svíþjóð og ótrúlega gaman að fylgjast með þessu þróun þar þegar kom upp ungir spilarar og ekki hvort að allir kannast við þetta fólk en til dæmis Rímstedt bræðurnir mann ennþá þegar ég mætti þeim í silfumótum þeir voru svona 15 ára sko voru svona þeir voru ágætir sko en voru að gera fullt af mistökum og en svo bara 5 ára setna eru þeir bara heimsklassa og heimsmeistarar
1: svakalega góðir
2: og sama kvennaflokki Sanna Clementsson ung stúlka sem að bjó allavega ekki langt frá mér hann í Suður Svíþjóð og ég mætti henni mitt í móti hún var 14 ára og þá var hún nýbúin að fara að byrjandanámski og náttúrulega mjög græn sko en maður sá strax hvað hann var áhugasum og þannig að 5 árum setna þá var hún búin að spila það mikið orðin það góð og hún var heimsmeistari kvenna 5 árum setna eftir hún fór á byrjandarnámski sem er eiginlega met sko
1: það er eiginlega met
2: og þetta er mjög skemmtilegt líka í Svíþjóð það mjög mikið að ungum spilur að koma upp í Svíþjóð alveg hellingur og eru að spila á tindulega háum level líka þannig að það líka vekur áhuga eftir þess að er fleiri úlingar að spila brits og eru mjög góðir þá vindur þetta upp á sig og spyrst út þannig að þetta er svona þróun sem þurfum að vekja upp aftur hér þetta var hérna í gamla dag þá var að spila öllum menntaskólum og þannig að ég held að ástæða til að rífa þetta upp hér og þetta er verið að gera þetta í löndunum í kringum okkur með mjög góðum árangri.
1: Fyrst það hægt þar þá hlýtur að vera hægt.
2: Já, það er engin spurning að maður hægt sko og þetta er svo spennandi sport og heillandi sko þannig að það er bara ef að bara komast í tæri við þetta og kynna fyrir ungu fólki þá er það bara þá vera örgulega mjög margir sem að falla fyrir þessu
1: algjörlega sko þörfin til að koma saman og spila hún liggur enn í blóði okkar íslensku ungmenna. En vandamál okkar unnenda brits íþróttarinnar er að það eru ansi mörg ungmenni núna sem hittast kannski einu sinni viku til að spila þau spila póker ekki brits
2: Já, það líka skemmtilegt spil póker, sko, það ekkit út á það að setja, sko, en brits auðvitað fyrir okkur sem höfum lært og komist inn í brits, þá það auðvitað allt örun level, sko, það brits þannig spil að það þegar maður fann að spila brits og læra brits, þá áttum að segja því að það langt skemmtilegasta spilið.
1: Já.
2: Það þarf að komast yfir ákveðin hjalla.
1: Já.
2: Það þarf að komast yfir ákveðin hjalla og þegar það komið, þá verður ekkit, það var ekkit spil sem skemmtilega.
1: Nei, sem samfélag sko þurfum við eiginlega að ná einhverju þannig viðspyrnu sko í þessari þróun sem hefur orðið að verði valkostur hjá ungmennunum okkar hvort þau ætla að fara að spila brits eða póker.
2: Já, einmitt. En það eru fyrst og minnist á þetta, það eru nokkur ungir spilar hérna á Íslandi og sumir eru mjög efnilegir.
1: Jú.
2: Og það er einn landsliðsmaður sem hefur verið að taka þá efnilegustu að sér og kenna þeim bara mjög mikið sko, Magnús Magnússon.
1: Já.
2: Þannig að ef það einhverju sem eru að fylgjast með okkur hann út og hafa áhuga, einhverju ungi spilarar og vilja ná góðri færni.
1: Já.
2: Þá bara að leita upp í Magnús Magnússon.
1: Já, og Matthías Imsland frangtastóri Britsamansins hann náttúrulega alltaf til í að gefa góð ráð og ég geti líka bara verið kontakt og, eða þú eða eitthvað við bara við sjáum bara þetta saman einhvern veginn en hérna gaman væri ef svo tíðir inni aftur upp að sko ég held að það verið svona 50-50 þegar var á heima veist menntaskólans á Akureyri það var svona 50-50 sko setstofunum voru kannski 50 krakkar að spila eitthvað á kvöldin Það voru kannski 25 að spila brits og hinni 25 voru að spila póker eða einhvern fjandann sko og hérna það verið gaman ef að við myndum aftur sjá brits verða svona það fyrirbæri sem einu sinni var
2: Einmitt.
1: Svona öflugt fyrirbæri mér finnst britsin hafa hjálpað mér rosalega mikið í bara því að hugsa í lífinu sko og hérna það nú kannski líka það sem að svona ákveðin kvati að þú ert í rauninni bara þú ert læknir hvað þú taugalæknir
2: já
1: og það bara eins og maður búið til nýjar heilafrumur með því að spila brits
2: já það alveg þannig að þeir sem að stunda mikið hugaíþrótti það er talið minka líkur að fá Alzheimer sjúkdóm og svipaða sjúkdóma þannig að það mjög gott að hafa eitthvað slíkt
1: og óendanlega skemmtilegt að leysa flóki problém
2: óendanlega skemmtilegt fyrst okkur ég verið að segja það það engin takmörk fyrir því
1: það engin takmörk
2: fyrir engin takmörk og það alltaf maður getur alltaf verið að bæta sig og maður vil alltaf vera betri spilari næsta ári heldur maður var í fyrra og læra nýja hluti og þannig að það alveg óendanlega möguleika til að bæta sig þessar íþrótt
1: og sem læknir mælurðu með brits
2: ég mæli með brits sem læknir og líka bara almennt en það gott fyrir heilan að stunda til dæmis brits þannig að það bara mjög gott
1: veistu hvað ég segi stundum ef við fyrir á brits mót og það gengur ítrekað illa bara kvöld eftir kvöld eftir kvöld eftir kvöld þá það bara eins og ég hafi farið til sálfræðings og hann segir við mig Bjössi minn það bara eitthvað að í þínu lífi núna og það bara að taka til að hérna, sko mér finnst eins og að ef maður í ruglinu þá sér maður það í spilinu en ef maður gengur vel, ef tengslmanns við fjölskyldum meðlum og gengur vel í vinnunni eru góð og svona allt í lagi þá spila maður vel þannig þetta líka barómetir á hérna
2: á almenna líðan, það mögulegt sko ég hef ekki hugsað þetta svona en það alveg mögulegt
1: gott og vel herðu, þá skulum við fara aftur til ársins 2026 hvernig bar það til að þú varst landsliðs einvaldur opnaflokksins?
2: Já, það kom mjög óvænt upp, sko, ég var kallaði til viðtals hjá Britsambandinu í lok október í fyrra og hérna ég vissi nú ekki hvert erindi var raunar og þannig að ég fór og hitti þar Matthías Imsland og þar var mér bóðið það að taka við þessu starfi sem landsliðseimaldur þar að segja velja íslenska landslið fyrir Evrópumótið, sjáum undirbúningi fyrir Evrópumótið og stýra liðin á Evrópumótinu og þetta fannst mér strax bara í fyrsta viðtali bara mjög spennandi verkefni og þannig að ég þurfti ekki hugsa með lengjum, ég hugsaði með eina helgi og svo bara sagði ég já takk strax eftir helgi. Já. Þannig að þannig byrjaði boltinn að rúlla þarna í lok október.
3: Já.
2: Og svo það sem tók náttúrulega við var að velja lið sem að ég taldi að myndi gefa okkur besta möguleika og ég tók mér svolítið góðan tími það. Ég hef nú fylst mjög vel með britsinum í Íslandi þó ég hef verið mest í Svíþjóð í áratugi. Fylst með Íslendingum á öllum mótum gegnum BBO meðal annars þannig ég hef nú fylst með liðinu vel og Þannig að svona þegar að komið fram í desember þá valdi ég fyrsta parið sem var Magnús Magnússon og Sigurbjörn Haraldsson. Mér fannst það eiginlega algjörlega klárt að þeir ætti að vera íslenska landsliðinu. Það var engin spurning og svo svona liðu nokkra viku til viðbótar og ég svona fór yfir þetta en svo var það alveg kristaltært í mínum huga svona í janúar í kringum með Britsátina hvaða tvö pör, önnur pör ég vildi hafa í liðinu og ég settist niður með þeim og kynnti fyrir þeim verkefnið undirbúningin og þeir voru algjörlega tilbúnir bæði þessi pör að taka þátt í undirbúninum og
3: leggja mikið á sig
2: og svo fór þetta bara að rúla, svo fór undirbúningurna stað með öllu því sem tilheyrði
3: kílóin flugu að þeim í ræktinni
2: það var eitt mikilvæg hluti að hérna komast í gott líkamlegt form og þannig að það var prógram hann að venga þjálfara og þeir grenntust og voru bara í mjög góð líkamlegu form á mótinu það, ég hafði heyrt áður einn tók við liðin að engir íslenski spilar getur spila meir en fjóra daga En þeir hafa aldeilis afsannað það.
3: Já, og síðustu spilin í leikjunum voru síst verri en...
2: Já, og já, það einmitt. Síðustu spilin spiluðu bara mjög jafnt í leikjunum og það bara ekkit á þessu sem þú myndist áður að síðustu spilin varu léleg. Það var eiginlega bara frekar öfugt. Og svo líka það að við urðum bara sterkar eftir sem að leiða mótið þegar kannski þreytan hefði átt að gera vart vissi. Þeir eru bara sterkar og sterkar og það var fyrst í 17. Umferð sem við komist upp í þetta mikilvæg 8. Sæti og heldum topp 8 alveg það sem eftir var. Þannig að þeir tóku eitt í lokin og eins og ég sá þetta þá voru þeir að spila alveg á fullum krafti alveg fram í síðasta leik.
3: Já, gaman að heyra Magga segja það á göngunum um daginn að hann sagði mér að sko að hans mati þá hefðu hann og Bessi spilað sinn besta leik í mótinu síðasta leikinn sem við spiluðu. Bara albesti leikur.
2: Það var mikilvæg leikur á móti Belgju, við þurftum að fá nokkuð stig þar sko og fengum...
3: Svo næst síðasta leikur var ekki, eða var það síðasta?
2: Belgja var síðasta leikur.
3: Já, Belgja var síðasta, já, alveg reynd. Já, einmitt, já.
2: Einmitt, og við vorum í vísi mjög góðri stöðu fyrir þann leik sko já, og það sýndi sig eftir að við hefum bara við hefum að tapa 2-18 sko en þetta vissum við það ekki maður veit aldrei hvernig aðri leiki fara en við tókum góðan sigur í síðasta leiknum
3: já, þetta var virkilega skemmtilegt að fylgjast með liðinu blómstra einmitt eins og þú segir, það virtist alltaf styrkjast meir betur og betur undirbúningurinn betri heldur en verið hefur langt skeið, þetta tegir sér langt aftur í tíman ég hef rifjað upp til dæmis viðtals að það sem ég tek við Jón Baldursson sem var einvaldur á undan þér og ætlaði að búa til lið áðan að dó
2: einmitt
3: sem myndi hjóla í atvinnumennina eins og hann orðaði það ég veit alveg mér frétta mann ætlaði að búa til íslensk landslið sem geti hjólað í atvinnumennina í hinum sterku Britslöndunum og það tókst
2: Já.
3: Á þessu Evrópumóti sem við erum að tala sem var í Ríka í sumar og Ísland endaði þarna í einu efstu sætunum sem þýðir að þeir nú ferð þú með þitt lið hvað til suður eiga
2: já, það Næsta er
3: Barbados
2: og eftir cirka ár það er ekki komin alveg nákvæm dagsetning þetta verður í águst að
3: eftir er ekki komin nákvæm dagsetning
2: en staðsetningin er komin
3: já. Og sko fyrir þá sem að hafa við tekkið hvað erum að tala og hafa engan áhuga brits þá Bermúdaskálin við höfum þó öll minnst, heyrt minnst á hana og það er semst barist hana í þessu heimstóri
2: já, þetta, þarna verða sko Þetta er náttúrulega HMI Brits, þannig að þetta vera lið frá öllum heimsálfum og það vera 24 lið og það spila allir við alla 16 spila leiki í fyrstu umferð og síðan þau átta lið sem að vera efst eftir þessa þeir allir eru búin að spila af alla munu mætast í bara svona byggakeppni hverju vinna Bermúðaskálina það bara útláta keppni síðan átta eftir liðana
3: Já. Og þetta bara í þriðja skipti þótt Íslendingar hafa verið svona öflug breiðþjóð þá þetta bara í þriðja skipti sem við náum þarna inn í þessa loka keppni að berjast þennan titil þannig að 1991 urðum við heimsmeistarar og komum öllum ofurum svo var það 2010 sem komist áfram upp úr formótinu, upp úr Evrópumótinu en áttun ekki langan feril í hérna þeimleg og svo 2026
2: einmitt
3: Já. Þannig að þetta er sko Já, þetta er allt saman í rauninni fágætt afrek öll þessi ár þetta er stórglæslegur árangur af því að við höfum ekki sömu rísósa, við höfum ekki sömu bjargir eins og flestir spilarna sem við erum að tjekka upp við
2: sko. Það rétt, það náttúrulega sko í mörgum löndum sem er þeirna á stillu bliða sem fullskipa atvinnumönnum Það eru kannski cirka 10 lið eins og þessu Evrópumóti sem eru bara fullskipuð atvinnumönnum. Þannig að við vissum það fyrirfram að ef við ætlum að ná topp 8 þá þurftum við að skilja eftir 2-3 að þessum liðum fyrir aftan okkur.
3: Já.
2: Sem að og til dæmis lið sem eru eftir okkar eru fyrir aftan okkur lið eins og Ítalía og Pólland. Og kannski það sem kom okkur mest óvart að vera fyrir ofan Svisslendinga því að þeir eru sko með svakalegt lið og eru heimsmeistarar fyrir nokkrum árum og
3: það ekki rétt fyrir, hjá mér sko svissarar í rauninni keiftu til sín menn
2: Jú, það maður þar sem heitir Simmermann sem á mikinn pening og hann búin að kaupa til sín mörga bestu pörum í Evrópu og hefur gert á Svisslendingum og ég hef heyrt allavega svona orðrum að þetta séu hæst launu brist spilarar í heiminum Já. Ég hef heyrt svona tölur eins og þeirra besta par, Kalita og Klukovski, sem með 34 miljónar mánu í laun fyrir að spila brits.
3: Já, ég hef heyrt svakalega tölur úr Bandaríkjunum úr atvinnu mennskunni þar.
2: Já.
3: Maður veit ekki hvað er sett og hvað er logið, en það er allavega ljóst að það er eftir mikla að slæjast fyrir suma af bestu britsurum heim, sko.
2: Einmitt. Og núna gerist það náttúrulega að þegar við förum að HM að við erum náttúrulega með að láta bestu lið í Evrópu, en svo koma tvö lið frá Bandaríkjunum og það alltaf sterk lið. Þau koma yfirleitt alltaf í áttarlega úrslit. Þannig að það verða ennþá fleiri sterk lið þarna í þeirri keppni.
3: Já. Ég opnaði þáttin á því, Jón Hersir, að það eru breytingar á landsliðinu frá því sem var á Evrópumótinu. Það ekki víst að margir viti af þeim. En sem sagt, Aðalsteinn Jörgensen og Birkir Jón Jónsson, má ekki bara segja það upp átt að Birkir Jón, hann gefur ekki kost á sér.
2: Það rétt. Birkir sagði mér bara fljótlega eftir Evrópumótið að hann gefur ekki kost á sér og þannig hann orðinn bæjarstjóri á Grundarfirði, mjög annarsamt starf. Og þannig að hann mun ekki hafa tíma í vetu til að sinna þeim undirbúningi eins og við viljum hafa hann þannig að ég var bara mjög ánægður að hann bara sami frá þessu mjög fljótlega
3: Já.
2: Og þannig að hann gefur ekki kost á sér í vetur þannig að þá er ljóst að verður breyting á liðinu
3: Já.
2: Og það nú svona hluti sem ég að skoða núna ég að verið viðtölum við fólk sem að ég hefði áhuga að skoða með tilliti til þess að hafa í liðin og háam og það í gangi núna ég ætla nú að hitta einn núna í hátæginu bara eftir og búin að hitta annan í vikunni þannig að þetta er svona í gangi ég er að spjalla við fólk og heyra þeim hljóðið hvernig staðan hvort þeir hafi áhuga að spila og hvort þeir vilji leggja á sig vinnu í sambandi við undirbúningin
3: Það þarf sem sagt sko, það verður ekki sársaukalaust að verða þessi nýja manneskja eða nýju manneskjur í landsliðinu það er hérna, það myndi kalla á mikinn tíma, miklar æfingar
2: Já, og það
3: mikinn metnað.
2: Það er rétt sko því að sko nú erum við að fara heimsmeistaramót sem að verði mjög stert,
3: Já.
2: Þannig að ef við myndum senda okkar, þó sem myndum senda okkar bestu spilar og þeir myndum ekki æfa neitt þá endar það bara einhverju miðju þófi þá erum við ekkit að gera neitt ekki að topa átta það er gríðarlega mikilvægt, eins og segir, er undirbúningurinn að mæta vel undirbúning til leiks þannig að það sem ég mjög að fiska eftir núna er að fá spilara sem eru tilbúin að leggja á sig þá vinnu sem þarf
3: Já Nú, en það liggur sérst fyrir að Magnús og Sigurbjörn þeir halda áfram
2: Já.
3: Og það liggur fyrir að Ómar og Stefán þeir halda áfram
2: Já.
3: Þannig að 4 og 6 verða óbreyttir Er þá sko inn í sviðsmyndunum núna bæði svo möguleiki Aðalsteinn verði fá einhvern annan makker en Birki Jón eða Aðalsteinn bara verði ekki í liðinu?
2: Já, sko ég að skoða ýmsa möguleika og náttúrulega Aðalsteinn var svo fyrsti sem ég talaði við. Já. Þannig ég búin eiga langt og gott samtal við Aðalsteinn og veit hvernig hann hugsar og eins og segja, ég að skoða fleiri og ætla að taka mér smá tími það að finna það par sem ég tel geta náð bestum árangri fyrir Íslands hönd.
3: Já.
2: Og en aðastirn er að sjálfsögin í myndinni,
3: þannig
2: var svo fyrsti sem ég talaði við.
3: Já.
2: En þetta er svona, já, þetta kemur allt í ljós, þetta er allt saman í skoðun.
3: Já. Sko, áttu vonaði að þetta ekki langa tíma?
2: Það er alltaf erfitt að segja, ég myndi helst vilja vera komið með lið núna í september eða oktober en við verðum bara að sjá hvernig gengur og hvort að þeir sem að ég vil hafi liðinu eru tilbúið í slægin
3: Já og hins nýja pars myndi þá bara bíða eins og þú segir þétt dagskrá æfinga.
2: Já og við munum sko þegar undirbúningur sem sagt er lykilatri til að eiga möguleika að ná góðum árangri og náttúrulega mikilvægt að fá pör sem eru frábæri spilarar en svo er undirbúningurinn er lykilatrið og þá erum við að munum við að halda áfram með þá þætti sem að ég til að hafa skilað okkur kannski mestum árangri þarna úti, það var nummer eitt var það að vera í góð líkamlega formi líkamsræktin
3: Já.
2: Ég held að það hafa haft mjög mikla þýðingu og þannig að síðustu fjóra mánuðina fyrir HM stefnum við að því að hérna, halda áfram og vera með engaþjálfara og koma öllum í gott form síðustu fjóra mánuðina fyrir mót
3: Já.
2: Og svo hinn þátturinn sem að held ég hafi skipt ótrúlega miklu máli ekki síðri þáttur vera við æfðum með meldingar mjög grimt
3: Já.
2: Það var bara gríðarlega áhersla á meldingar
3: Já.
2: Og það er kannski ekki allir sem hafa spilað svona stórar, langar sveitakeppnir en það sem að sá þáttur spilsin sem að ræður mestu í svona mótum eru meldingarnar.
3: Já.
2: Ég myndi gíska að vera svona 70-75% árangur í svona mótum er að melda vel
3: Já.
2: Og vera með par sem er mjög vel samspilað.
3: Já.
2: Þannig að við munum halda áfram með þessa tvo þætti og síðan munum við höfum áhuga að bæta inn kannski einum að fimm þáttum til viðbótar þannig að ég ætla ekki að fara út í það fyrir það verður klárt en við munum vera með koma með einhverja nýjungar líka
3: Já. Þetta er gríðlega spennandi tækifæri
2: mm-hmm.
3: Við erum svona, eins og þú segir ári í þetta
2: mm-hmm.
3: En finnst þér ekki góð hugmynd að svona þegar líður aðeins á veturinn að þá förum við britsararnir að hugsa hvernig við getum fjárarblað, hvernig við getum komið þessu sem mest í sviðsljósið, þessum áfanga sem framöndan er, þessu stórmóti, þessu þáttöku Íslendinga, er ekki svona verður þetta ekki svolítið veturinn sem að, og næsta sumar bara allar hendur og dekk?
2: Jú. Því að það er alveg klárt að sko britsambandið mun ekki hafa ráð á að fjármagn allt sem er á næsta ár, við þurfum að fá inn talsvita peningum, þetta verður dýrferð til Barbados þannig að við munum örugglega þurfum að fá inn stóra fjárhæði getur verið að tala kannski 6-10 miljónir sem við þurfum að fá inn, þannig að við þurfum að setja í ganga eitthvað svona fjáröflun og þannig að þetta er mjög mikilvægt atriði að hérna, huga þessu
3: og þar höfðu við bæði til einstaklinga og fyrirtækja
2: Einmitt.
3: Og hérna, okkur finnst nú stundum eins og það séu einhverjir rann úti sem gætu verið aflögu færir en kannski þurfum við bara einhvern veginn að hnykkja betur á þessu sko.
2: Já, ég held við ættum bara að skora á alla sem að eru britsáhamenn og eru hafa peninga sem við vilja setja í gott málefni og spennandi verkefni.
3: Já.
2: Því að við þurfum á því að halda bæði til að undirbúa liðið og til að borga fyrir ferðalög og slíkt til að geta gert þetta almennlega eins og við viljum hafa það.
3: Já.
2: Þá þurfum við, eins og ég segi, talsverðar fjárhæðir inn
3: Já.
2: Og þetta hleypur á miljónum. Þannig að við þurfum að fara að safna þessu. Þannig að ég skora á alla sem að vilja leggja okkur lið og þá er þetta að hafa samband við Mattias Imsland ef einhverjur er að horfa á hér sem að og svo þarf að senda í ganga einhvers konar fjáröflun í vetur. Ég get sagt í þessu samhengi, ég náttúrulega mikið í Svíþjóð þekki mjög vel til í britsinu þar. Þeir í Svíþjóð eru með landslýssjóð. Sem bara banka og gefur vexti og svo þetta notað og það alltaf bætt eða bætt alltaf við á hverju ári og í þeim sjóði geti trú að væru til svona cirka 30 milljónir íslenskum peningum þannig að þetta notað til að fjármagna ferðalög, æfingar, undirbúning og svíarnir til dæmis eru að senda fjögur lið á, núna á HM sko, þeir komust í úrslit í kvennaflokki líka og í blönduðum flokki og í eldri flokki
3: Já.
2: þannig að ég held að væri mikilvægt fyrir okkur til að geta haldið uppi svona þessum landsliði og reyna að halda þessu á þeim level sem viljum hafa þetta, þá þurfum við að fá inn styrki
3: Já.
2: Það mjög mikilvægt
3: við þurfum að gera það Við getum ekki sleppt í að nefna nafn Einars Guðjónsson sem hefur verið íslensku britslífi ómetanlegu styrkur seinni ár. Hann hefur hérna opnað veskið og lagt fram mjög rausnarleg fjárframlög. Við þurfum fleiri svoleiðis.
2: Og Einar hefur lagt fram talsverðar upphæðir núna hverju ár í nokkur ár og það var hann sem gerði okkur kleift að sinna undirbúningin svo vildum hafa núna fyrir Evrópumótið við settum upp ákveðna áætlun hvernig við hafa þetta
3: Já.
2: En við vorum ekki með fjármögnun og svo þannig að
3: það
2: var algjörlega nauðsynlegt að þessi fjárstyrningu frá Einari til að við getum undirbúið okkur
3: það máli veltaði fyrir sér hvort við hefðum náð að spila okkur inn í Bermúdaskáluna ef ekki hefði notið stuðnings Einars
2: Já, það við erum allavega ekki getum undirbúið okkur hans vel og þá er ekkit þættir undirbúinum, til að minns enga þjálfun hún kostar talsverðan pening og það var kannski dýrasti þátturinn í þessu og þannig að það var algjörlega nauðslegt að fá inn þetta til að geta haldið upp þessu afrekstarf og þessum undirbúningi og til að komast á þennan level og það munum við þurfa áfram
3: Já, og þar með þeir komið þetta beina samband á milli árangurs og peninga
2: Já. Það er allavega nauðsynlegur þáttur.
3: Já, það er bara þannig. Þegar
2: það gerir ekkit annars.
3: Nei, einmitt. Þannig að vonandi, já, við vorum hérna áður við settumst hérna við rauðaborðið, þá vorum við svona í kaffstofun áður, við vorum aðeins að velta fyrir okkur einhverjum fjáröflunar leiðum næsta vetur og hérna, það er bara gaman að því að hérna, við einhvern veginn lítum á þetta sem sameiginlegt verkefni okkar britsara.
2: Já.
3: Hérna, það alls konar hugmyndir sem að væri hægt að framkvæma sem að svo er bara svona líka verkefni að vekja athygli á britslífi enn betur en orðið hefur í íslensku fjölmiðlum bara heilt yfir það mér hefur fundist ganga ágætlega undarfarið að svona kynna britsin í íslensku fjölmiðlum en betur máðu duga skal ég man þá tíð þegar það var ekkit mál að pizza britsfréttin í alla fjölmiðlana og bara ef Íslandingar stóðu sig vel í brits þá gat maður bara sent tölvupóst og það var bara fjallað um að strax svo bara var það eins og algjört rof og ára tug eða eitthvað þá var bara ekkit fjallað um brits í íslensku fjölmiðlum líkur mér við að segja

0: koma upp og ég held að það séu normenni sem eru einna fremstir í þessu sko. Þetta hefur rætt nú aðeins síðast hérna
1: en Já, hvernig þeir sýndu beint?
0: Já, þetta var mjög skemmtilegt að sjá hvernig gerði þetta og þeir semst að Evrópumótinu í sumar. Normennir unnu mótið. Það mikill áhugi þar sko. Á britsunum og þeir voru vinna Evrópumótið annað skipti röð. En þeir voru með beinar útsendingar frá leikjum sinna manna á hverjum einasta degi.
1: Alveg magnað.
0: Og með lýsingu og voru með tvær fréttakonur þarna sem að voru þarna var alltaf dummi, ég var nú með annars tekinni viðtal hann úti, þannig að ég kom í fyrsta skipti viðtal í norsku sjónvarpi hann og en þeir gerir þetta mjög vel og sýnti þessu mjög vel og, og þetta nú eiginlega fyrirmyndi finnst mér sko að, að þetta heldig til dælu ódýrt og einfalt á svona tækni öll sem við lifum á núna að, að gera svona hluti Þannig að þetta allavega til eftirbreytni að, að vera með beinar útsetningar frá, frá svona stórum mótum. Við erum að tala um Evrópumót og heimsmeistaramót.
1: Verum við ekki bóka tíma hjá útvarstjóra? Fara á fund þess og leggja það til að ríkisútvarpið bara...
0: Góð hugmynd, ég bara, bara velu tíma, ég mæti. já, já.
1: En þetta náttúrulega sko, við munum svo vel tilfinningarna frá 1991 að þetta náttúrulega þjóðarstoltið hefur aldrei verið meira og það var mjög almennt, það náði alveg langt út fyrir ræði britsara.
0: Það voru allir að fylgjast með þessu og það voru beinar útsendingar.
1: Það var orðið heimsvastarar í hópi þrótt.
0: Já, já. Og þetta var svo frábært lið og, og einmitt í mann Bjarni Felixson var nú fremsturur þar.
1: Það var frábært.
0: Hann var að lýsa langt fram á nótt, leikjum sko.
1: Já.
0: Þannig að þetta spurningum endur vekja þetta
1: Ísakörn var okkar maður og D.V.A.F. Mokkin stóðu sér líka vel Já, þetta var bara algjönd að einn þýri það var bara hvert einasta mannsbarn einhvern veginn var innviklað í þetta
0: Ég held að þetta segja, við ættum eitthvað sem við ættum að huga fyrir heimsmeistaramótið að, að vera með stöða fréttir og jafnvel útsendingar þannig að fólk geti fylst með hérna heima
1: Já, og við þurfum peninga og þar hérna kannski ert þú að hlusta með feitt veskið útróðið og, og hérna eftir að huga því að leggja breytsreifingun lið en hérna Jón Hersir Eliasson það búið að vera gaman að spjalla við þig ég óska þér alls góðs í þessu verkefni vonandi gengur vel að finna öflugustu einstaklingana til þess að fylla þetta skarð í landsliðinu okkar, hvort sem að það verður eitt sæti sem laust núna eða tvö, við vitum það ekki en hérna já, bara gangið vel með þetta og áfram Ísland
0: Takk eða fyrir
1: Og þátturum verður þá ekki lengri í, í dag við hérna verðum hér aftur eftir tvær vikur og þá þykir mér líklegt að við munum einbytta okkur að úrvalsdeildinni í Brits sem verið að koma aftur af stað eftir hlé síðan í vor það eru nýjungar við spilum ekki á föstaskvöldum ég vetur eins og var í beinn útsendingu heldur á sunnudaskvöldum sem sumur segja sig enn betri tími Og ég rekna með að við munum hérna fjalla tölvert mikið um, um þann viðburð núna næst. En ég þakka fyrir mig í bíli. Takk fyrir að horfa. Verið sæl.
2: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
3: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka og þessi 30 ár. Það koma til mótsvið þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólaundur okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
2: Já, komiði sæl og verið velkomin í úrval vikunar, þar sem við tökum saman hluta af efni vikunar.

0: kunnar og setjum það í eitthvað annað samhengi. En við ætlum að byrja á hluta úr sonum Egil síðastliðin sunnudag. Þar var rætt ESB eins og já, mjög stór hluti af efni vikunar var skiljanlega. En það náttúrulega kostning núna þegar þetta frumsýnt á laugardegi 29. ágúst. En við ætlum að byrja á þessu, hjá þessari umræðu úr sonum Egils, þar sem að Gunnar Smári ætlar rætti við Þóru Kristínu Ásgeirsdóttur og svo þrjá prófessora, Sigrúnu Ólafsdóttur félagsfræðing og stjórnmálafræðingana Evu H. Önnudóttur og Eirík Bergmann. Gjörðu þið svo vel.
1: Já, velkomin að samstöðna á hátteginu á sunnudegi. Þá höfum við þáttinn sínir Egil, svo annarlega hilsaðar bróður minn ykkur úr þessum sæti. Ef við ætlum að skipta þættinum í tvö hólf í dag, er enda þrjú. Hérna eftir þá kemur Sigurún og ræðir við Pavel Bartosik og Guðlaug Þór Þórðarson ESB. Ég rekna með að þeir séu á öndvörð meiði eins og sagtir. Og svo í lokin ætlum við bræðurnir að fara aðeins yfir stöðuna í pólitíkinni. En við ætlum að byrja hérna á því sem við kallum vettvang dagsins sem að verðum kannski meira minna Evrópusambandið. Og hérna eru þrír prófessorar og Þóra Kristín. Eiríkur Bergmann prófessor í stjórnmálafræði. Þóra Kristín Ásgeirsdóttir lektorar prófessor í blaðamennsku við háskólann en því miður það ekki ennþá orðið þannig. Sigrún Ólafsdóttir prófessor í félagsfræði og Eva H. Önnudóttir prófessor í stjórnmálafræði. Sko hérna, ég fylgi svolítið með ESB umræðinni og mér finnst hún skemmtileg.
2: Já.
1: Ég tek enga þátt í henni en mér finnst hérna raunverulega allt undir í íslensku samfélagi í þessari umræðu. Og þetta bara svona einn þykkasta umræða sem að ég voru vitnað.
2: Já.
1: Hef ég rangt fyrir mér eitthvað?
2: Ég veit að ekki, sko, hún kannski misskemmtileg, skulum við segja. Það náttúrulega mikið ránkvæslu líka, en síðan þetta náttúrulega ansi við að mikið stjórnmálafræði námskeið. Þjóðin boðið upp á hvað þetta apparat er og hvað það sé þá ekki og hvað málið það skiptir og svo framvegis. En þetta líka ansi sundrandi umræða. Er það bara, þau stjóðaratkvæðagreiðslur er í eðlísinu sundrandi fyrirbæri og þetta er svona mál sem að stjórnmálin hafi ekki náða útkljá og það er sendt svona út með þessum hætti og þannig að
1: samt er eitt af því sem komið einna mest óvart var skoðanakonum sem sýndi það að 85% af þeim sem að styðja ríkisstjórnarflokkana allar að segja já og 85% af þeim sem styðja stjórnarflokkana allar að segja já. Þannig þetta ekki sundrandi, ég held alltaf að þetta myndi sko kljúfa flokkana.
2: Þetta klýfur þá ekki mikið sko og síðan alltaf spurningum eftirleikin en sko oft það þannig og yðurlega raunar að sko þjóðaratkvæðagreiðslur fara að snúast eitthvað annað en bara málefnið sem að lagt fyrir fólk fara að snúast stjórnvöld hver afstæðan er til þeirra. Þannig að þetta svona, þetta líka, ég get alveg tekið undir það, margt bara mjög skemmtilegt og mjög gagnlegt í þessu, en þetta líka erfið og þung og flókið.
1: En ekki þjóðin bara klofin í hérna?
2: Íslendingar hafa bara ekki hundsett það hvort þeir vilja gangi að Evrópusambandið ekki. Við bara vitum ekki það, við höfum bara verið stíð bara hérna í sekund fótinn hvað þetta varðar. Ég man eftir skoðanakonunum það sem að 90% Íslendinga vildu sækja aðild að Evrópusambandinu og niður í 10% og allt þar á milli og nú erum bara klofin alveg tvemt, við bara vitum ekki hvað við viljum í þessum mál, við höfum bara ekki gert það í 30 ár.
1: Já, það svo stjórnmálafræði prófessorinn sagði í Vítalinsni, það sumir munu segja já og sumir munu segja nei.
2: Já. Það hérna, það er á getur svar.
1: Þóra Kristín, hérna ef við tölum umræðina, tökum umræðina. Þannig að fjölmjöla umhverfið er svolítið öðruvísi núna heldur en kannski bara fyrir tveimur árum eða fjórum árum.
3: Sko, ég hef verið að reyna bara, satt að segja að hef ég leitt þetta svolítið hjá mér, þessa umræði. Og þarna, ég hef ekki, þetta hefur ekki alveg höfðað til mín. Ég er ekki heiti, hef ekki verið sérstaklega heiti í málinu svona framanna. En ég verð að segja það, eftir því sem umræðinu vindur fram og þessa óp og óljóð í svona sérhagsmunu öflum á Íslandi, færast í aukana þá verði þá sækir svo hugsun meira að mér að þarna við verðum að fá að sjá í rauninni hvað hvað er í boði meina það hvað er verið að meina okkur hvað er svona hættulegt við að, að íslenska þjóðin fá að vita hvað er þarna hinum megin ég held að, að sko gjaldmiðlakreppan sem uppi á Íslandi verðbólgan og og kjör ungs fólks kalla á það að við horfum á allt sem að við getum gert og við gerum allt sem að við getum gert til þess að greiða götu þessa fólks og til þess að laga íslensk samfélag. Þannig að auðvitað viljum við vita hvað er þarna bakvið og við viljum ekki, af því þú veist að tala fjölmiðla þegar við horfum á hvernig sko morgunblaðinu hefur skipulega verið misbeitt í þessari umræðu og það er nú það sem maður kannski reynir svolítið að leiða hjá sér, ég hef svolítið reynt að, að leiða það hjá mér, ég hef ekki verið að lesa morgunblaðið eða, eða horfa á netsjómar morgunblaðsins af því að, að, að mér finnst þetta leiðin, mér finnst þessi, þessi misbeiting á fjölmiðlum, mér finnst allt annað að vera með sko bæjas umræðu. Mér finnst í raunin allt í lagi þó að morgunblaðið sem slíkt taki afstöðu í þessari umræðu og reki en morgunblaðið hefur beinlínis verið að sko halda ósannindum að fólki og hefur dregið sko blaðamennsku niður á alveg ótrúlega lágt plan.
1: Nú varði hluta fréttunum eins og var í gær að það sem voru þrír prófessor í lögfræði við háskólan í Reykjavík að benda á að það hafi verið rangt eftir sér haft í eða röngtúlkun á...
3: En ég verð að segja það, ég verð fyrir ótrúlegum vonbrigðum með íslenska þjóð ef hún lætur þetta yfir sig ganga. Nú bara segjum við já og fáum úr þessu skorið hvað er þarna og við tökum upplýsta afstöðu. Við þurfum að taka upplýsta afstöðu. Það er náttúrulega mörg að hyggja, alveg eins og Eiríkur Bergmann, þá hef ég ekki hugmyndum hvort við eigum að ganga í Evrópusambandið eða ekki. En við þurfum augljóslega að fá upplýsingar til að geta tekið afstöðu. Þetta er mál sem varðar þarna, efnahagsmál, þetta varðar þarna, auðlindirnar okkar, við þurfum að passa upp á auðlindirnar okkar og matvæla öryggi, við þurfum að passa upp á mast en við þurfum líka að passa upp á komandi kynslóður, við þurfum að passa upp á að sérhagsmuna öfla á Íslandi læs okkur ekki föst inn í einhverju fortíð til þess að við halda sínum
1: fórhildum. En það er fólk sem heldur næstu í sömu ræð og segir að það er bara mjög mikilvægt að við læsumst ekki inn í Evrópu og
3: Já, það er ekki sama ræða, Smári.
1: Fólk sem ætla að segja nei, ég ætla líka að kjósa fyrir komandi kynslóðir.
3: Já, það er ekki, ekki sama ræða. Það, það getur vel verið að þeir telji sig verið að kjósa fyrir komandi kynslóðir, en það er ekki á sömu forsendum. Og það hefur komið mér svolítið óvart að því að segja hvað vinstrið einhvern veginn hefur hlaupið í vörn fyrir þessa sérhagsmunni og það er þetta, þetta svona ítrasta vinstri að það sé komið í sko baráttu sem er meira að minna kostuð af, af samherja og útgerðar útgerðan mafíunni líkum við að segja á Íslandi til þess að, þarna, að ræða fólk frá því að, að fá að sjá hvað gæti mögulega þarna verið í boði í slíku samningu
1: þú gætir aldrei kosið það sama á Þorsteinn Már
3: ég myndi bara ekki kjóð það, mínir hagsmunir og Þorsteins Más og hagsmunir minna barn og Þorsteins Más eru ekki hinn sömu
1: og geta aldrei farið saman
3: nei, ég hugsa ekki að þeir farið saman, ekki í þessu máli og það er margt annað, það er margar aðrar auðlindir undir í, á Íslandi en sko sjávarútismálin þó að sjávarútismálin séu vissulega mikilvæg og við þurfum að skoða það þá er, eru margar aðrar auðlindir undir og við þurfum að fá öllum sem spurningu svarað og ég er ekkit ósammála skilur það getur velverið að við Þorsteinn Már myndu komast að sko sömu niðurstöðu in the long run en það verður á mjög ólíkum forsendum og mér finnst líka að sko vinstrið sem að hefur tekið þessa afstöðu sem sagt forystu fólk úr þarna ríkisstjórninni eftir hrun sem að tók þá ákvörðun að fara með okkur út í aðildarviðræðu við Evrópusambandið án þess að spyrja þjóðina fyrst mér finnst mjög einkennilegt að þau skuli ganga fram fyrir skjöldu núna og segja og hvetja fólk til að segja nei af því að það megi ekki sjá hvað er í boði það megi ekki ljúka þessum viðræðum sem það tók þátt í að hefja án þess að spyrja er ekki eitthvað skrítið við það
1: Ég veit ekki. Herður Sigrún, að ég var að segja að verið sko sama ræðan en sikku niðurstaðan, að þá er þetta, þetta er umjulega mín hérna, tilfinning, að ég er búin að vera að tala við svona einn í einu, hérna bæði jáar og neyjara, og sumuleiti finnst mér sko kannski 70% af því sem fólk að segja það sama. Það að lýsa hérna breytingum í heiminum og, og þess vegna kallið það á einhver endurskoðun og þess vegna eigum við að fara í Evrópusambandið eða þess vegna eigum við ekki að fara í Evrópusambandið. Það kemur bara, það bara síðasta setningi sem öðruvísi. Það getur líka verið hérna breytingar í efnahagsmálum, meiri tollar, minni alþjóðavæðing, þess vegna eigum við að vera fyrir utan, þess vegna eigum við að fara innan. Hérna, hvað heldur að ráðið í helst, að, hvað fólk velur já eða nei? Þegar mjög stundum eins og þetta sé óorðað eitthvað svæði sem að veldur því að fólk dettur öðru hvort megin.
4: Já, mér finnst það er auðvitað hægt að velta fyrir sér mörgum af þessum hlutum sem hafa komið fram hér nú þegar eins og mér sér hagsmunna. Ég held að það sé eitthvað sem að við sjáum oft en ég held í grunninn eru Íslendingar kannski meira sammála heldur en að við erum ósammála en við förum og mér finnst það kannski að við aukist að við erum svo mikið að fara í skotgrafirnar að við erum bara á móti þessu og sjáum einhvern veginn hinhópin sem ákveðna óvinni þeir viti ekki hvað er að tala og slíkt en til dæmis eins og í könnunum sem við höfum verið að gera bara málefni eins ólík og heilbrigðiskerfið ójöfnuð, innflytjendur þá sjáum við stóran hluta þjóðurinnar vera sammála ég held að sé mjög hættulegt einhvern veginn að vera að kannski ætla einhverjum eitthvað illt með sinni afstöðu í þessu máli fólk er að komast að þessi sinni afstöðu út frá oft held ég persónulegum hagsmunum og mest við kannski heyra það meira en ég myndi vilja því að þetta virkilega mál þar sem við þurfum að vera að hugsa hagsmunni heildarinnar við þurfum að hugsa hagsmunni Íslands í stóra samfélaginu og við þurfum að hugsa hagsmunni komandi kynslóða og mér finnst líka vera og svona það sem ég kannski mest hugsi yfir og hef kannski verið hugsi yfir alveg síðans umræða Evrópusambandi byrjaði er af hverju óskopunum meig og við ekki sjá samning og taka afstöðu til hans því að bara svo Eiríkur sagði hér áðan við vitum ekki hvað við viljum en hluta mér að við vitum ekki hvað við viljum meðal annars að því við höfum ekki upplýsingar hvernig þetta mun líta út
1: þeir sem að segja alltaf segja nei segja við það bara óskvíkja að við erum að sækja í Evrópusambandinu og það veit allir hvað Evrópusambandið og ég ætla að segja nei takk
4: en hvernig þá til dæmis það talað aðlögunarferli við erum nú þegar með mjög stóran hluta af reglugifinni frá EES Þannig að...
1: Við erum með það besta, segir nei fólkið. Sleppum þessu besta.
4: Já, við vitum ekki hvaða besta er þið. Við þurfum að sjá það í samning. Það á eftir að semja stór mál. Og ef að Evrópusambandið ætlaði virkilega að koma fram við okkur eins og kannski hörðustu neysinjarnir segja, þá myndi ég halda þjóðin myndi einfalda að fella samningin í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það sem kliftir mig máli og sem ég vil sjá gögn. Og kannski, ég held að báðar hlíðar hafa sennilega stundum farið með einhvers konar röksemdafærslur þar sem að vantar gögn en ég til dæmis, ég lít ekki á löndins og Þýskaland og Ítalíu og Spán sem ósjálfstæða þau séu eitthvað ósjálfstæðir heldur en Ísland ég veit ekki land sem hefur mist allar sínar auðlindir og við erum oft að segja alls konar hluti, til dæmis eins og af einhverjum ástæðan þá mér fundist koma sérlega mikið núna að fólk er að heita einn eða tvo pólverja og þeir geta verið ýmist óskaplega ánægðir eða óskaplega óánægðir með Evrópusambandi og vilja verið í því eða fara úr því. Við erum líka með gögn til dæmis frá European Social Survey, þar sem að spurt að ef að verið þjóðaratkvæðagreiðsla í þínu landi í dag, myndir vilja segja þú úr Evrópusambandinu eða vera áfram í því. Þar eru löndin svo Írland, Spán og Portugal, yfir 90% almenning segja að vilja vera áfram í Evrópusambandinu. Það fer niður 65-67 þar sem læsta. Þetta eru gögn sem ég tek alvarlega. Ekki að einhver hitti einhvern pólveri einhver staðar sem búin að missa allt sitt. Sem að auðvitað ef hann búin að því út að Evrópusambandinu sorglegt, en það einstaklingsbundin skýring og við þurfum að horfa á þetta út frá heildinni.
1: En menn hafa sótt að var verið að dreifa daginn það sem að austuríkismaður skrifaði inn á vísi og ég held að 70% austuríkismann ánægði með ESB.
4: Já.
1: En hann var tekið sem dæmi afstöðu austuríkismanna, þannig að það svona ímislega aðferði notaðar í umræðinni. En ég var að, en að mér finnst að því út að segjum gögn. Þá held ég að fólk sé ekki að taka að við getum alveg endalust deltinn gögnum og fleira. Eftir sem áður situr eitthvað, eitthvað svona tilfinning sem að fólk hefur, sem að ræður afstöðu þess. Þannig að þú þetta er eitthvað,
4: já,
1: þú kaupir ekki þessa tilfinningu mína að
4: jú, ég held að það sé
1: næstu því óorðaður hlutur sem að veldur því eitt eftir já megin og annan minnst, nei, og ég veit ekki alveg hvað það
3: Já, eitt af því sem er spilað á er til dæmis hræðsla og við sjáum það núna á síðustu metrunum að það er verið að reyna að spila svolítið á ótta.
1: Báðu megin, að hérna við hérna, endalausar myndir á Facebook af svona torfkofum og skítugum nærbuxum sem
3: já, er
1: þannig verið lífið að við höfum mikið Evrópa
3: saman. Það er meira svona patronizing og svona sem að manni finnst hinliðin og jáliðin hafa gert sér seka að það er svona hroki og en, þarna, en þessi hræðslu áróður frá sem sagt hinliðin er mjög aðtilsverður.
1: Já, það við missum auðlindir
3: og hefur áhrif á ræðir fólk. Við sjáum það, ég veit ekki hvort að prófessorarnir geta sjálfsagt svara því að mér fannst þess að það væri í byrjun að það væri eldra fólk jákvæðara fyrir ESB heldur núna að það hafi breyst. Að núna sé orðin, þarna hafi orðið þarna stór breyting í þessum aldurshópi.
1: Það er ekki bara ein könnum en það maskinu könnum sem að mér fannst nú frekar ótrúverðu könnum.
2: Þetta er bara, niðurbrotið er bara orðið svo mikið í könni að þeist að það
3: er ekki
2: þetta getur bara verið munur á milli kannana.
3: En allavega, en mér fannst það athyglisvert hvað eldra fólk var jákvætt í byrjun.
1: Það var í þessu maskinu könnum.
2: Það er í rauninni samt ekkert sko... þess nú þekki, veit ekki alveg hvort að tölum þar sem vorum að sjá hversu áraðanlegar þær eru, ef að heiða þekki það er örugglega betur en ég sko en sko það er ekkert furðulegt við það að eldra fólkið sé fylgjandi aðild að Evrópusambandinu hverjir eru hérna eldra fólkið á Íslandi það er bara hippakynslóðin þetta er
3: hérna, það er líka fólk sem þekkir verðbólku og já, þetta að einn raun hérna, að lenda í
2: og það fólk sem er svona og að þetta sé akkurat fólki sem sé tilbúið til að skipta upp skoðunir heldur ekki skrítið það fólk sem er svona harðast í eigin sannfæringu en oft yngra fólk heldur en eldra sko þannig að það kemur mér ekki óvart að sjá þetta og mér erum fundist umræðan daldi gangi út að það er eldra fólki hljóta að vera á móti en það er held ég gamaldags sín á eldra fólk
3: já, en eldra fólkið hefur samt sem áður sínt sig að vera meira gamaldags ef það er eitthvað að marka þessar sveiflur sem
1: þannig er það til dæmis í Bretlandi
2: þannig var það í Bretlandi
1: það var mjög afgerandi
2: já það var mjög afgerandi þar en það gæti hafa breyst líka þar
3: en það er önnur breyta í þessu það er það að eldra fólk er oft á tíðu meira bundið á klafa flokkana heldur en kannski þetta er alltaf losna en það hefur samt sem áður verið og nú er verið að sko reka á básana eru flokkarnir að reka fólkið á básana sína
1: Eva Sigrún segir að Íslendingar sem erum innan sammál allt innflytita mál og heilbrigðismál og fleira svo kemur þetta mál og allt í einu birtist svona klofningur í þjóðinni og eins og ég að reyna svona að halda hérna fram að þá er alveg sama hvaða upplýsingu dælir inn í þetta, það breytir ekki svo miklu, þetta er næstu því að þjóðin er að taka á þessu eins og svo menningar pólitísku máli.
5: Já, ég held að hérna, einmitt það sem Sigrún var að vitna til hérna aðan eins og til þess heilbrigðiskerfi er ágætisdæmi og ESB er líka ágætisdæmi. Það þarf að segja að við erum öll sammála um að við viljum hafa gott og svona helst ríkisrekið heilbrigðiskerfi eins og það er núna. En svo er fólk ósammála um í raunum leiðirna sem á að fara að því. Og hérna, þannig að þar greinir meira á milli heldur en sem sagt, þessi 90% sem eru sammála um að hafa hérna, hvert við erum að hérna, stefna og svo erum við ósammála um leiðirnar. En eitt varandi þessa flokkapólitík sem að við sjáum í umræðinu um þjóðaratkvæðagreiðsluna í dag, mér finnst það er nú ekkit undarlegt vegna þess að við vitum að til dæmis úr íslensku kosningarannsókninni að þeir sem eru fylgjandi aðalda ESB er þeir kjósa miklu frekar samfylkingun og viðreist heldur en aðra flokka.
1: Og líka Vafki og sósjálista og pírata.
5: Jafnvel þó svo að það hafi ekki verið kosningamál í síðustu kosningum. Þannig að og svo þessa sveiflu sem við sjáum til dæmis í afstöðu eldra fólks til ESB þá held ég að það sé bara út af niðurbrotun í könnunum þetta er alveg svo stór vikmörk að hérna að það segi kannski ekkit endilega til hver afstaða elsta aldurshópsins er en nú man ég ekki alveg hvað spurningi
1: þín Sigrún segir að við séum erum einna sammála hérna fáum við mál þar sem að við erum alveg klofin og þetta minnir mann á svona menningapólitísk mál eins og í Bandaríkjunum og víða Brexit já. Var ég minna Brexit vannst á svona menningapólitískum rökum
5: ég held að sko, það er að stilla þessu upp þannig að við erum sammála um að við viljum hafa gott samfélag Við erum sammála að við viljum að flestir hafi það sem best.
1: Við erum sammála að við viljum mála blokkina, við vitum ekki í hvaða lit.
5: Já, en við erum ósammála leiðirnar. Og hérna, og það, og mér hefur til dæmis fundist áhugavert það sem var komið hérna inn á áðan og þú vorst til dæmis að benda á, að það að vera að nota hluta til sko sömu rök með og á móti. Og þetta eitt af því sem að kallast hérna, ég veit ekki hvert íslenska hugtaki yfir þetta en þetta fellur undir það sem kallast svona motivating reasoning. Það að segja að þú hefur eitthvað ákveðna afstöðu, þú vilt fara skoða aðild eða ekki og tekur í raun og allar upplýsingar og notar þær upplýsingar til þess að réttlæta þá afstöðu sem að þú hefur fyrir.
1: Það það sem ég að reyna, hvað þú getur nýtt tíu burtu og sé þá hvað veldur því að eitt segir já og annar nei.
5: Já, en ég held að sko í raun og hvoru tvekja alveg réttmætt leið til þess að taka ákvörðun og fólk kannski verður bara að horfa stöðu við það að við erum með ákvörðun svona fyrirfram gefnar skoðanir og hérna og það að og það ekkert óeðlilegt við það. Þetta bara mjög skynsamleg leið til þess að reyna að taka ákvörðun. Og hérna og það náttúrulega hlutverki í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu í raun og veru að spyrja okkur og við komum með svar. Og svo er annað líka í þessu sem að mér hefur fundist mjög áhugavert að sjá ef ég má aðeins greina umræðuna. Hvaða er í raun og veru ólíkt að hlusta á þegar við erum að taka viðtölu í stjórnmála fólkið og svo þegar við erum að taka viðtölu við forsvarsmenn já og nei hreyfinga eða fulltrúa já og nei hreyfinga og maður heyrir alveg munin á hversu í raun og veru þjálfað fólk er í að taka þátt í kosningabaráttu því þetta er endla kosningabaráttu sem er í gangi núna og þannig að það er svona minni þjálfun í raun og veru hjá þeim sem eru forsvarsmenn þessara samtaka nú á dekkit alls ekkit við alla og annað sem að hefur verið komið inn á í umræðinu sem að mér finnst mjög mikilvægt að leiða til lykta hversu mikinn pening þessi samtök er að fá og hérna og manni sýnist það til dæmis á öllu að bæði áfram Ísland og svo já til að sjá sig að fá meiri pening heldur en heimsinn og Evrópu samtökin sem voru fyrir og þetta bara skipti gríðlega miklu máli fyrir okkur í lýðræðissamfélagi að fá að vita vegna þess að það bara veist, er vita mál að það hversu miklu getur eitt í auglýsingar eða keift ráðgjöf eða hvaða er sem maður er gert í kosningabaratu að það getur haft áhrif, það getur hnikað til niðurstöðanum og það skiptir máli þegar þetta er svona nýfjamt og þetta er bara lýðræðismál að fá að vita í raun og veru að það sé gegnsætt hvaðan peningandur eru að koma og hversu miklu þeir eru.
1: Auglýsingar eru bara mjög veiga mikill þáttur í kosningabaráttu.
3: Ekki bara auglýsingar, þeir eru náttúrulega
1: sko, kosningar það sem er auðvitað ráðast á auglýsingatímanum eins og er ekki bara best að kjósa framsókn.
3: En leirhefingin er náttúrulega með heilan fjölmiðil undir sem er Morgunblaðið.
1: Sem engin sér sko.
3: Jú, ég meina mbl.is er einn mest lesni fjölmiðil á Íslandi og ég meina og hefur mikil áhrif. Og þetta hefur mikil áhrif.
1: Gauti B. Eggertsson var að segja að hann lenti í stakstinum og frétti það í viku seinna sko.
2: Það er ekki á MBL.
3: Það er ekki á MBL sko.
1: Það sér eiginlega engin hérna, mokkan og brendi sko. Ég hef líka lent í sextunum
3: Sögðu Nými Kristjánssyni það sem ákvaða að byrta greinina sín í morgunblaðinu af hverju fólk að dekja gangi í Evrópusambandi. Það fannst mjög skrítið.
2: Ég sko, maður reynir aðeins að ná utan þessa tilfinningu sem ég held að þú sitt að reyna að nefna að þetta sé eitthvað óorða, þetta sé eitthvað svona kannski annað heldur en fremstur
1: og eitthvað sem skiptir máli, eins og þú til þessi breskum könnurum þeir eru ennþá að spila Brexit vegna þess að það er eiginlega besta hérna, tæki til þess að sjá hvernig sko, landi liggur í breskum stjórnmálum.
2: Ég held að þetta sé sko miklu tilvistalegri spurning heldur en eiginlega bara allt annað í stjórnmálum flest annað í það minsta. Þetta er svona, þetta er existentialist og neða, svarið við þessari spurningu er ekkit að finna einum skýslum eða einhverjum upplýsingum eða frekari gögnum eða eitthvað. Þetta er bara svona magatilfinning sem fólk hefur og til dæmis ef þú ert íslensku þjóðinni sinni þá hefur rök til þess að segja nei, við viljum ekki undirgangast erlent vald, við börðumst hér til sjálfstæðis gegnum með hérna blóðið svita og tárum og öðlugum staðalóksins við illan leik
1: og urðum
2: sjálfstæð og það er fráleitt að fara undirgangast eitthvað erlent vanda og ný, bara neita En þú getur líka verið íslensku þjóðveldisinni og sagt, herðu, hér var bara barist fyrir fullveldi landsins, með blóði, svita og tárum, þar sem að við komumst undan erlendu vandi, valdi, illanleik, og svo koma stjórnmálamennir sem að eftir eru og þeir neita að nota fullveldi sem við börðumst fyrir. Við láta þeir bara sitja hérna óhreift. Við hérna, neitum að taka sæti við borði þar sem ákvarðanir eru teknar sem að okkur skiptir. Þetta svik við sjálfstæðspartuna. Þannig að íslensku þjóðinni sinni, hann getur verið fylgjandi og andvegur hérna Evrópusambassaðild og það nákvæmlega þetta sem hann efnir. Það fyrir bara hvað hann velur svona
1: innan úr sér. Þetta sé eins og hérna, öryggismál sem oft eru svona tilvistarleg mál
2: Já.
1: Sem er það sem að menn taka ákvörðum með magan, sko.
2: Ég held að þetta sé þar og, því að, og til dæmis ef að þú sko flysjar sko utan af lauknum og þú spyrð fólk hérna viltu gangi að Evrópu sambandi og segja nei af hverju ekki að það úti ef við munum missa fiskinn og svona og svo spyrðu aftur en herðu, ef að við segjum bara rökræðuna vegna að við fáum bara halda fiskinum algjörlega breytnum og það verður bara engi breyting í honum viltu þá gangi að Evrópu sambandi þá held ég að ég nýti okkur bara stilleika sem svo er bara áfram nei
1: og þannig að þessum eru röki sem að þið voru svolítið með að við verðum að fá að sjá stæðsti hlutin af nei fólkinu það þarf ekki að sjá
2: Því hann að taka segja nei bara já, alveg bursi
1: frá samningi þú getur komið góða samningi já. Fiski og landbúnaði I don't care, já. Ég ætla að segja nei
5: en það, mér langar aðeins að prjóna við þetta og hérna, og ég veit að Sigrún hefur örugglega margt þetta segja sem ég að fara að nefna núna að við sjáum að tekjuláir og fólk með minni menntun er líklega til þess að ætla að segja nei og það finnst mér geta bent til þess að það sé út af óryggari stöðu bara fjárhagslega eða kannski veikari svona félagslega og efnagslega stöðu sem að hérna sem að hérna gerir það verkum að fólk er kannski aðeins hrættara við að gera þessa breytingu og hérna þannig að sem sagt, ójöfnur eða staða félagslega og efnagslega staða getur þetta spila inn í þennan óta kannski að við að veist, missa starf eða missa störf eða missa tekjur og svo framvegis. Þannig ég held að það sé einmitt geti einmitt verið svona magatilfinning en sem er í raun og félagslega efnaðaslega staða sem veldur því að það bara já nei er ekki alveg
1: það er til dæmis þeir sem er á lægstu laununum og í verkamannastörfum sem hafa orðið mest var við sko samkynni við erlend vinnuöfl tannlæknar í garðabænum að bara veit ekki hvað það er
5: og þetta er mjög eðlilegur ótti
3: þetta er mjög eðlilegur ótti en þetta fylgir samt EES-samningum þannig að við erum í rauninni, við búum við þennan ótta íslensku vinnumarkaður það mun ekkit breytast hvað þetta verður
1: það er það síðan kalli í þessu að stór hluta rökunum er eiginlega gegn í EES
5: já en þetta, sko þessi það að við séum með ójöfnuð, að fólk sem er í veikri félagslegur og efnarslu stöðu, eru þetta innaríkismál það eitthvað sem er vandamál sem er þegar til staðar
2: og Evrópusambassaðið er ekki að fara að breyta mjög miklu
5: Evrópusambassaðið er ekki að fara að breyta því en það þarf að breyta því innanlands
1: Sigrún, þá því að spáða þú myndir leggja út frá þessu
4: Já, ég hafði svona alltaf komin á kannski ákveðið svipaða hluti, mér langar líka þess að fylgja eftir þessum punktu að við séum öll sammála, auðvitað erum við það ekki og við vitum að íslensk umræðuhæft til dæmis er stundu þannig upplifu að við séum sífælt að rýfast en það líka mikilvægt að í rauninni gera skil á milli hver orðræðan og hvernig við tölum í fjölmiðlum þar sem að til dæmis á lest rosalega mikil og stór mál þá erum við alltaf á móti hvort öðru en þetta er kannski minni hluti þjóðarinnar og þessa kannanir sem við erum með kannski að sína þá að í svona sem stóru grundvallar málum erum við mjög sammála þannig að ég held að sem mikilvægt einhvern veginn að draga þótt ég held líka sem félagsvísinda kona þá auðvitað vil ég bara sjá gögnin en við vitum það líka, ekki bara varðandi þetta heldur varðandi alls konar hluti þá það nákvæmlega einhver svona tilfinning eitthvað sem að ræður því hvað á endanum við ætlum að gera og þar held ég að komi inn á alls konar hluti sem hafa verið rættir hér nú þegar eins og náttúrulega hræðsla og ógn en það mjög áhugavert í þessu málu og þetta kannski ekki eina máli sem það sem nákvæmlega eins og vera benda á, en svona þú skoðar svolítið hópana, þá það kannski annars vegar, ákveðin svona samstæðum milli auðvaldsins sem maður vill kalla það og þeirra sem hafa verri í íslensku samfélagi við sjáum líka og þetta það sem sjáum í Bandaríkjunum við sjáum í Bretlandi við sjáum líka kannski þá sem eru lengst til hægri og lengst til vinstri og þú veist, ég kannski hefði ekkit endilega verið að búast við því að já, sjá kannski einhver eins og Sólveig og Önnu eða þá sem eru mjög til vinstri á mynd með einhverjum eins og Ólafi Ragnari eða sjálfstæðisfólki. Þannig að þetta einhvern veginn og við erum að nota og ég held að oft náttúrulega fólk og ég held að við séum að reyna að láta það svolítið taka ákvörðun út frá persónulegum hagsmunum. Og það svo margt sem við getum einhvern veginn notað eins og komin á eldra fólki ráðan. Nú allt í hún ég farin að heyra frá eldra fólki að það missi lífurinn sinn. Það hefur ekki komið neinstar og neinum algoritma hjá mér því að vonandi ég enn og ung til að það sé eða þú missir fiskin, þú missir vinnuna og við vitum alveg að þetta hefur viðgengist í bæjarfélögum til dæmis í mjög langan tíma þegar þú kýst ekki rétta flokkin sem að kannski sá sem á atvinnutækifærin í plássinu þá sem sagt, gætur mist vinnuna fristu og sér fer fiskurinn fer þannig þetta gömul orðræða en ég held að líka að þetta kallist á við eitthvað mjög sterkt í okkar þjóðarsál annars vegar nákvæmlega þetta sjálfstæð og við börðumst fyrir og við erum alltaf ungt lýðveldi þannig þetta allt öðruvísi kannski umræða en líka þessi orðræða sem þóldi sterk á Íslandi hvað við erum frábær og að mörguleiti erum við frábær en stundum þá svona veltum að fyrir sér erum við virkilega best í öllu og ég til dæmis bjó í Bandaríkjunum á árunum fyrir hrun og einhvern veginn fyrir mig að koma heim og ætla virkilega trúa því að einhverju íslenskir bankamenn var einhverju sérlegir snillingar og miklu betri heldur en nokkrir í nokkru öðru landi þetta náttúrulega var bara hálf hlægilegt fyrir manneski sem hafði bjó erlendis á þeim tíma
1: það sem að kannski hreyfir fólk mest svona neikvæðni hlutir að róttin og þannig stundum stjórnmálin hafa svolítið verið þannig þannig að kemur hlutur að koma í þínum rannsókum að ég vitna nú oft stundum hérna í Adam Curtis sem að sagði að fyrir 1980 þá snýri stjórnmálin framtíðina sem við vildum byggja upp en eftir 1980 hefur snúist ótta og stjórnmálamenn hafa selt okkur það að geta varið okkur fyrir einhver mánskotunum eða innflytjendum eða rússum eða verðbólgu eða eitthvað þannig að eða missa lífirinn eða missa fiskinn eða, og þannig að það hristlast umræðan og fær fólk til að skipta skoðun á meðan að ég hef talað við já fólk og nei fólk hérna og líka hitta út á götu og eitthvað fleira ég sé ekki það þessar umræðu sem hefur verið að tala með ESB við fólk ég minnst bara allir vera upp á sitt besta eiginlega
3: Það nú samt sem áður smárið, þú lítur nú hafa séð að það verið að ræða fólk.
1: Já, það einhvern veginn hríslast einhvern veginn...
2: Það ekki sko, umræða í dag, tala um hana, hún auðvitað ekki svo sem að við ólust upp við, svona upp á yfirborðinu og þú sást yfir miðlunar umhverfið, svona nokkuð neginn og gast fótað í því hvaða upplýsingar var í gangi. Núna dreifing upplýsingar bara allt öðruvísi og við sjáum ekki nema brot á því og bara svona í kringum okkar eigin bergmáls helli eins og það heitir þannig að þú sérð ekki þau sviðið lengur þannig að það svo margt í gangi sem við sjáum ekki ég hefði til dæmis í gær seinast að það hafði var mikil umræða í einhverjum ranni einhver staðar og að sem þér haldi fram fullum fettum að Ísland gangi í Evrópusambandi þá verðum við að ganga úr NATO bara þau veist eins og að Frakland og Spátn og Ítalía væru ekki
3: var ekki formaður sjálfstæðisflokksins líka
1: lýsandi yfir
3: að
1: hótel
3: það slökkt á hitaveitunni á sumrin
2: voru það raunveruleg ummæli
1: ja, það að ég sá eitthvað það byrt í gæsalappa ég nefnir ekki að lusta á Ítalía og útvarpi sögu en hún var að segja að hún hafi búið í Þýskalandi þar sem að var slökkt á kyndingunni á sumandaginn fyrsta
3: En við munum nú eftir þessum hræðslu áróðri bara fyrir stuttu síðan úr veiðigjalda málinu og það voru sömu öfl sem að í rauninni beittur sér mjög harkalega þar.
4: En ég held líka punktur sem Eiríku var að koma inn á með bergmálshellana og með hvað við erum að fá upplýsingar og hvað við erum farin að fá og ef ég bara man eftir þegar ég alast upp við horfðum öll á rúf og það má auðvitað velta fyrir sér hvort það hafi verið gott eða slæmt en þú ert að horfa á fréttirnar og þú ert nokkuð veginn með sömu upplýsingar núna erum við ekki bara getum við leitað einungis að upplýsingum sem að samræmast okkar lífsskoðun þeim einfaldlega bara komið til okkar og til þess að við hugsa unga fólki sem náttúrulega mjög mikið á TikTok og þú ert mikið á ungu fólki sem hreinlega bara trúir því að það sem sér, það sem að það sér á TikTok séu fréttirnar raunveruleikinn og þú veist alveg að fyrir ég held ég of gömul til að kunna alveg á TikTok, ég hef rétt svo prófað það en mm-hmm. ég var ekki lengi á TikTok til dæmis þetta var í kringum kosningarnar í Bandaríkjunum mm-hmm. þegar allt sem ég fæ á mitt TikTok annars vegar demokrátar að tala og hins vegar verið að gera grín af Trump mm-hmm. þú getur ímyndað hvað einhver ja. Harður stuðningsmaður Trumps að fá þegar þeir eru á nákvæmlega saman mm-hmm. miðlinum það allt annar heimur, allt annar heimsýn heldur það sem ég var að sjá
2: og þess vegna gæti verið líka sko, einhverjir kafbátar á ferð í þessari kosningabaratu sem að munu bara skila einhverju allt annari niðurstöðu upp úr konununum heldur en að verum að upp úr kosningunum heldur en að verum að erum að sjá sko.
1: En sko það sem ég ætla að koma að staða mér finnst umræðan svolítið neikvæð í þessu skilningi það verið að annars vegar það sko hryllingur sem gæti hent okkur ef við farum í Evrópusambandið eða hryllingur sem gæti hent okkur ef við staðin fyrir utan það og mér finnst allir vera þeir sem eru ákafastir í bara að vinna fyrir þessar hreyfingar trúa því að það sé óttin sem að helst ræður í hvernig úrslitið fara og mér finnst það eitthvað svona halda aburlegt að við getum ekki sitið hérna að vera að tala saman eða við erum meira minna sammála í mörgum málum að við ættum náttúrulega að vera hérna fullu að tala hvernig þetta mér getum byggt stórkostlegt samfélag á Íslandi hvort sem að vera innan eða utan Evrópusambandsins
3: ég trúi því Smári að við þurfum þessar upplýsingar og umræðan sé komin þangað að við þurfum að fá þessar upplýsingar á borði til þess að geta rætt frekar saman og við erum ekki að tala að ganga í Evrópusambandi, við erum að tala að klára þessar aðildarviðræður þannig að það verði samningu sem hægt sér að leggja fyrir þjóðina og mér finnst að
1: það vinni gegn
3: já, það vinni gegn þessum ótta ef við fáum þessar hluti upp á borði
1: ég held hún breytist þú að lítið sko
2: Já, sko.
1: Sjáum við að spyrum að því segjum að fari hérna munið þremur atkvæðum fleiri segja já að farið í hérna viðræður við hérna Evrópusambandið berast fréttur að vera loka þessu bakk og svona sjáum við fyrir að þegar við gengi verið til atkvæða að það verið 70% segja já og 30% nei nei ég held að verið bara þessi sömu þrjú atkvæði sem hún ráði
2: eitthvað til að við vitum ekki. Það ekki það getur líka komið sko bara svona nýr veruleiki þá í viðræðunum og getur breytt stöðu
1: eða, eða bara eitthvað í sambandi við Trump
2: þessi nefna kannski sko þessi spurningu hvort að við séum sammála eða ósammála þegar þessi náttúrulega umræði er þakt sem við erum ósammála skilur þetta já og nei það bara einu valkostendur sem þú hefur en við erum auðvitað sammála í grunninn meina Ísland á innri markaði Evrópusambandsins við erum 3/4 hlutum í Evrópusambandinu og deilan snýst ekki það hvort við eigum að fara út úr þessu þannig að Íslendingar eru sammála þáttöku í Evrópusamrunanum sem slíkum við deilum bara það hvort við eigum að vera inn á þessu markaði í gegnum EES-samninginn eða með aðild að Evrópusambandinu en umræðan, það mætti halda hún væri eitthvað allt annað hún væri eitthvað annað heldur en hennan 1/4 sem að eftir en hans samastendur, sko, það sem að breytist eru bara 4 málefnasvið sem skipta einhver raunverulegu máli það sem sagt sjávarútur og landbúnaður það sem eru áskoranir, það sem eru semja bara rækilega í aðildarsamningu og svo eru 2 önnur málefnasvið sem skipta máli eða geta skipt máli, það að segja peningamálin ef við æskjum evru eftir að inn í bandalagiði komið sem taka líka tíma og svo eru það öryggisvarnamálin sem eru nýja málið og eina sem svona nýtt í þessari 30 ára löngu rifrildi okkar og það bara augljóst að Evrópusambandið að taka varnir álfunar í miklu meira mæli til sín heldur en áður hefur verið og raða sem að ég held að við fæst áttum okkur nákvæmlega á
1: en
2: umræðan er alltaf eitthvað annað en þetta
1: fæst en það var þetta öryggismálin að þá það sem bara ræður kannski mest fólki sem að þú skilur ekki sem vinstra fólki og alltaf segja nei að það vill bara ekki heyra undir öryggisstefnu Evrópusambandsins og vísa til Gaza og fleiri hernaðavæðingar álfunar og fleira, vilja bara ekki tilhæra þessu
2: en vilja þeir þá frekar tilhæra bandaríkjunum, verða það sem áttu við það
1: ég held að vilja hvoru tilhæra
2: já, ok
3: En við erum í þessari stöðu að við þurfum að, og okkar stjórnvöld hafa ekki beinlínis talað eins og maður hefði viljað að þau töluðu til dæmis Gaza já. Og þarna Ísrael. Þannig að mér finnst þetta ekki valið. Mér finnst þetta ekki frágangsök en ég skil alveg margar röksemdir gegn ESB. ég skil það alveg og mér finnst alveg að þarna þær séu allar skoðuna virði. Það er ekki það sem ég er að segja.
6: Þeirra eða sem að eru í umræðinni núna eiga við með samninginn til jafs, ekki satt?
3: Já, það er sérstaklega þetta vinstra
1: Sma, helmingurinn og rökunum með neginu er eiginlega andstæða við samninginn, þó svo að það sé ekki á dagskrá.
3: Þannig að mér finnst það ekki vera sko, ég held ekki að við yrðum betur stödd með því að fara út úr ES ég get ekki séð þá sviðismynd bara fyrir mér í dag.
6: Það er svona Brexit
3: að, Já, þannig að ég, mér finnst þetta bara einhvern veginn Mér finnst þetta ekki vera
6: Svo umræða er nú ekki upp á borðum.
1: En við lifum svolítið tímum svona populískra stjórnmála sem að snúast það einmitt að selja ógn af ykkur þar eru ógn. Og líka það að sá sem er ósammála mér er hérna undirförull og með situr á svikráðum og er bara landráðamaður. Þetta er líka stemmingin og það er meira heyrir alveg báðum megin að það verið að ætla hérna andstæðingunum allt illt. Svolítið komið hérna að það væri sko sérhagsmunir sem er kannski bara 0,1% þannig að helmingur á þjóðinni, hann getur ekki verið heila þegin að þorstinu má hann er að taka ákvæmt
3: okkur öðru. Það sem ég var að segja, þegar ég var að tala sérhagsmunir, það er það að þeir sem er að greiða fyrir þessa baráttu gegn, sem sagt, ESB eru mikið til stórútgerðin sem að heldur út í heilu fjölmiðli og það er ekki 0,1% þjóðarinnar.
1: Sem að er,
3: Nei, meina, þau hafa miklu meiri áhrif en það og við vitum það. Að þau geta þarna
1: en samt ekki þannig að hún stýri helmingnum af þjóðinni, trúru því helmingnum af þjóðinni lítur að vera taka ákvörðun
3: ég minnist þess ekki smári að hafa sagt það að hún stýrði helmingnum af þjóðinni en við erum að tala að það skeikar þarna nokkrum prósentum, við erum að tala tvær næstum því nýjafna fylkingar sem að er að berjast þannig að það skiptir í rauninni hvert atkvæði máli á lokametrunum og það að það sé verið að beita heilum fjölmiðli til þess að koma inn ótta hjá fólki við að sjá hvað er í boði mér finnst það alvarlegt mál
1: En má ég að það eru breytingar á stjórnmálaumræðu kannski ég man nú alveg út í kaldastríði sko þar sem að bara allaballarnir voru þeir voru sakaðir að vera handbendi rússa þeir voru að berjast fyrir hærri launum fyrir hafnarverkamenn sko en er þetta gæti maður ekki ímynda sem svoleiðis að þessi umræða hefði við orðið eitthvað öðruvísi kannski bara 95 heldur en núna erum við ekki komin að þau minnst svo fljótt að detta í eitthvað svona trumpískt far öll umræðina
5: Sko, nú veit ég ekki ef maður ætti að fara að bera saman við 95, sko, eitt sem ég langar að nefna í sambandi við þessa svona populísku umræði eða þess að það sem að þú ert eiginlega að nefna hérna er svona það sem að kallar skautun, svona tilfinningarhlaðin skautun og hérna og það tengist líka því sem að ég ætla að prjóna við hjá Þóru í varðandi þegar það er svona stór fjölmið til að beita sig svona í hérna eina átt þá getur það einmitt haft þver öfu áhrif á suma þannig að það getur mögulega sem sagt, jafnast út ef maður getur orðað þannig en sem sagt, þessi umræða með sem sagt, skautun sem að tengist oft einmitt umræðinu populisma að þá mjög gaglegt að gera greinamun á málefnaskautun sem eðlileg fólk ósammála og svo svona tilfinningaskautun sem eins og þú vorst að segja, maður telur að andstæðingunum þeim gangi eitthvað illt til og þeir
1: séu Hver er það sem borgar þér fyrir að skrifa þetta? Alls konar svona heyrum
5: að
1: þessu?
5: Já, en það getur líka verið, veist, það mikilvægt að fá að vita það bara, veist, ef að við erum bara ósammála um málefnin, skilja, hver er hana baki? Mér, sem sagt, ég veit ekki hvort að umræðan hefði verið öðruvísi 95, annars að nú sjáum við spurðum í íslensku kosningarannsókninni 24 tilfinningaskautun sem að hefur ekki verið spurt áður í íslensku samhengi og þá kemur sérst í ljós að það í raun og verið mikill minnuluti þjóðarinnar og frambjóðanda sem að myndu svona falla undir að vera mjög svona tilfinningalega skautuð klárlega til staðar málefnaskautun þannig að mér finnst mjög gagnlegt að gera greinamun hann á milli að hérna og við til dæmis, mér finnst ég ekki sjá mikið í ofinberu umræðu svona tilfinningahlaðnaskautun, maður sér það á samfélagsmiðlum þegar við erum að kalla fólk landráð fólk eða þeir séu
1: það Ég veist Ólaf Ragnar komast mjög nálaugt þessu þar sem er að Þorgerður Katri sé einhver annarlegum leiðangri
5: mér finnst ég ekki sjá mikið þetta í ofinberu umræðu mér finnst við hafa staðið okkur nokkuð vel þarna í ofinberu umræðu að vera málefnaleg alveg bussi frá því hvort að við séum sammála
3: Ég var nú hlust á Sigmund Davíð
5: En ég ekki tvissum bara að þetta hefði verið öðruvísi 95 Þannig að þá vorum við með þjóðasáluna Ég meina hverju voru það sem hringdi inn í þjóðasáluna
1: Það var náttúrulega að deilana með ES Deilana með ES var
5: Já, ég er alls ekki að
3: segja En það var mjög
5: tilfinningarhlað
4: Ég er bara að segja að við okkur hætti kannski svolítið Það er það sem ég er að segja og mér til dæmis áhugavert núna að heyra hvað sumir sem eru daldi ráðandi umræðinu núna sögðu kannski á sínum tími með ES og jafnvel NATO og slíkt þannig að ég held að þetta hafi alltaf verið til staðar og bara eins og í kaldastríðinu með þeir sem voru þá kannski meira á hlið Sovjetríkjana eða Bandaríkjana og þar umræðu sem voru þar þá voru mörg orð látin falla stóri munurinn held ég í dag sé það sem við erum búin að koma staðins inn á sem að eru bara breyting á fjölmiðla umhverfinu í rauninni líka hvernig eiginlega allir eru konum í rödd og oft bara til dæmis með algildarögt og
1: allir að tala og enginn að hlusta
4: já líka bara til dæmis þú veist hvað ég meina, ég það kannski hægt að tala gögnurannsóknir endalaust en bara til dæmis eins og þú sérði í fjölmiðlum að það nánast lagt til sama rannsók sem að eitthvað okkur hér gerir og svo sérðu bara við hliðina rannsók sem við talaðum og alveg sama hátt sem einhver menntaskólanemi gerði og við eigum bara að trúa báði þannig ég held einhvern veginn að við þurfum svolítið að Já, einhvern veginn að hugsa
1: Þetta er hluti að henni popúlíska
6: Já, að leggja alltaf jöfnu
4: Leggja alltaf jöfnu og bara í rauninni sko skoða
1: Það var
4: einhvern skoðan...
1: leigubílstjóri í Finnlandi sem sagði með þetta og það er bara mótu öllu þínu rannsóknum
4: Já, og skoðun getur verið það sama og til dæmis rannsóknir en á endanum þá held ég að í þessu máli eins og svo mörgum þú veist, þá er þetta, það er eitthvað ofsala tilfinningaríkt þarna undir þannig að fólk getur séð endalaust af gögnum og auðvitað held ég að flest okkar viti alveg það mun hvorki verða allt fullkomið í heiminum fara til fjandans eftir hvort við förum í ESB eða ekki
6: Það mun mjög fátt breytast
4: Já, og það er náttúrulega líka það sem að maður saknar svo í umræðinni
1: Það mun ekki breytast í veggjabændum
4: Þegar við verið að tala um til dæmis eins og hvað er
6: Það er alveg til svona ákveðni hlutar
1: Þessi þrjú fyrirtæki sem er eggjum og svínum og kjúkling Þau munum vel eftir vandræðum
6: Já, það fer eftir samningunum
1: En varandi, hvað veldur því hvernig fólk tekur ákvörðun? Fyrirfram hefðu maður velt fyrir sér, býtu Vaxta ákvörðun Seðlabankans mun hafa mikil áhrif á þetta. En ég held hún að það hefði neina áhrif.
3: Ég heyrði nú Sigmund Davíð að halda því fram á bylgjunni eða hann var að ræða við, heyrðu þið það? Já. Hann var að ræða við fjármálaráðherra og hafði sín loka orð, hann vildi vita hvað samtalið milli Þorgerðar Katrínar og Seðlabankastjóra hefði snúist áður en það var tilkynnt vaxta
6: ákvörðun. Já, ég hló eftir
3: þessu líka. Að nú að tala að stjórnmálamenn hafi varast að vera á tilfinningar. Hvað er þetta? Já, ég meina þarna náttúrulega verið að spila inn á ótta og svona samsæri
1: og
3: undirferli.
5: Já, já, og það er ekki til fyrirmyndar.
3: Nei, en það er, því miður er þetta mjög algengt líka.
1: En ég held að þessi vaxtaákvörðun hafi lítil áhrif haft í umræðinni.
6: Ég held að fólk sé bara
1: búið að Já, bara annars verður vegna þess að fólk sé búið ákveð sig.
6: Bara fólk...
1: Ég held að kostninga bara þessi búin, sko.
6: Já, ég held að líka. Þetta mun snúast mætinguna, þáttökuna í kostningunum. Það er ekki sömu kvatar hjá öllum að mæta. Maður áttar sig ekki nákvæmlega á því akkurat hvar þeir liggja.
1: Leigjararnir eru ákveðnar í að mæta þeir, það bjargar fullöldinu.
6: Það eru vísbendingar að neyhliðin sé ákafari og þá eru það vísbendingar að neyhliðin gæti mætt betur. Það er ýmislegt í niðurbroti kannan sem stiðu það líka eins og landsbyggð versus höfuborg aldurssamsetning og annað en svo á hina hliðina þá er hérna
1: Er það ekki líka svo er ykkur að hérna hinir áköfu neyjarar eru fleiri en hinir áköfu jáarar
6: Jú, það verið allan seinsta kannun Gallup sýnir það og En síðan á móti kemur að sko háskólamentaðir eru líklegri til að vera jáhliðinni heldur en neyhliðinni og þeir mæta betur heldur en þannig að maður áttar sig ekki nákvæmlega á hvar þetta liggur. Þannig að jafnvel þó svo að kannan hérna sýni að þetta sé bara á hnífsegg og að það sé þessi þrjú atkvæði sem þú nefndir áðan sem að getur skilið á milli að þá getur staðan orðið miklu yktari sem kemur upp úr kosunum eftir því hverju mæta. Það mæta færri að alla jafna í þjóðaratkvæðagreiðslu heldur en í sko hefðbundna kosningar sem erum þjálfu til að mæta í. Hins vegar má gera ráð fyrir töluvert góðri mætingu og í þessu tilviki. Þannig að ég myndi segja að óvissu þættirnir snúast mjög mikið þáttökuna frekar heldur en sko akkurat hvar fólk kann að standa
5: en svo getur það líka ítt undir þáttökuna já. Þegar það svona hnýfjant
6: nákvæmlega, svo
5: það er meira svona, það verður
1: kvati
3: já, ég spáði því að fólk muni mæta í þess aðgæðreisli
1: svo líka ennþá pláss fyrir þótt að við erum svo að segja allir sem brákaði sig þá ennþá pláss fyrir ykkur svona sveiflu og það til dæmis eftir að koma verðbólgumæling kannski segjum að verðbólgan stökku upp 5% ekkurlis þá getur það haft ykkur áhrif
6: Já, þá hefði náttúrulega þessi vaksta hækkun átt að gera það sama sem að þú segir að hafi ekki haft neina áhrif.
1: Nei, með komur óvart hvað það var eiginlega, vegna þess að það reyndar vaksta hækkunin, hún getur verið hvað krónan lélegg, en hún getur líka verið að því að þjóðaratkvæðagreiðsla snýst oft hérna traust á stjórnvöldum sem leggja frá spurninguna. Vaksta ákvörðinu dró niður traust á stjórnvöldum á sama hátt þannig að ég held að hafi bara hérna, nullast út áhrifin því að það eru bæði já og nei
6: og svo hef bara daldið langt síðan við fengið könnun þannig að þú veist, við erum að tala út talandi um gögn, þá erum við að tala út frá mjög gömlum gögnum í rauninni,
1: og mjög lélega kannanir ég svo hissa og eitthvað taki ekki mjög stóra könnun og það skrítast þess að þetta kannanir var að herra Rósa Björk formaður VG sagði alltaf að segja já vegna þess að kannanir höfðu sýnt að kjósendur VG vildu frekar segja já ég held að hafi verið 27 sem að sögðu í þessari könnun að ætla kjósa var ekki þannig að hún var að draga ályktun
5: það er náttúrulega með svo lítið fylgi
1: já, hann var að draga ályktun af skoðanakönnun hjá 27
3: en af hverju hefur skoðanakönnunum fækkað svona mikið? Af hverju er
6: Ná, einhverju þarf að borga þetta
5: já. Það, það er hljóta bara... ég trú ekki að það er komið núna í vikunni
1: kannski það óbyrta kannanir
6: hljóta koma tvær allavega enn í vikunni bæði gallup og maskina hljóta vera í vikunni
5: já, og ég vil líka fara að sjá kannanir ég vil náttúrulega ekki fara í sömuna öllum þessum fáukönnunum sem hafa verið byrtar en ég vil sjá, gætna sjá kannanir það sem ekki bara netpanelar undir sem sagt, heldur líka ringt í fólk já,
1: sem eiginlega eina leiðin til að gera
5: könnun já, við vitum, veist, ég meina ég mynda mér til dæmis að við veitum að þau sem taka þátt í könnunum eru líklega til að kjósa, þau eru líklega til að hafa sterkari afstöðu málefni þannig að mögulega er óakönni hópurinn stærri heldur en ætla má
6: Veitum við aldursdreifinguna sem er í netpölunum er hún frábröðin
5: ég veit ekki svona nýjustu tölu en það eru oftast of lítið ungu fólki og
1: elsta
4: og viktamóti
6: þá er þetta kannski vikta útrá mjög fáum
5: já og svo veitum við ekki það er ýmislegt sem benda til þess að unga fólki sem tekur þátt í könnunum sé öðruvísi, kjósa öðruvísi heldur en unga fólki sem tekur ekki þátt í könnunum það er alls konar óvissu þættir
3: En mér langar að vita hvort að Smári ætlar að segja já eða nei hann hefur nikkað því
1: ég veit ekki
4: Já, ég ætla bara að þess að bæta hér að spið það við vitum náttúrulega almennt í könnunum þá er það yngra fólk sem að tekur síðar sátt og síðan er líka menntunarskekkja og það er hægt að vikta fyrir svo búa til mjög góð gögn en annars sem við erum auðvitað líka
1: að sjá Það er það stóra könn
4: Já, við erum líka náttúrulega að sjá bara að svarhlutfall hefur dregið svo mikið saman Þannig að til dæmis eins og því ég byrja að leggja hér fyrir kannanir þá vorum við kannski að fá yfir 70% svarhlutfall Í dag er það kannski stökk bara ágætla sátt ef þú kemst yfir 30%
1: Í svona viðkönnunum
4: Bara í könnunum almennt, með þessi heimsóknar könnunum
1: Þannig að kannaninnar eru orðið svipað og innringi tíminn hjá útrakið sögu og bílginni
6: Nei, hafa nú rest af Þetta var náttúrulega kannanafyrirtæki fengu mikla restgellingu hérna fyrir rúmum 10 árum Bæði Brexit og Trump og fleira og svo hafa þið nú rétt kursin töluvert af en það er ekki þar mest að það haldist Nei. Út af Nei, þessari þróun
4: Nei,
6: við
4: erum orðin betri að gera, við erum komið með tölfræð sem leifir sterkari leiðréttingar og við getum búið þetta saman því að auðvitað þú getur fengið miklu betri niðurstöður og það er náttúrulega svona sem upphaflega gerðist í Bandaríkjunum þegar spáðu rangt fyrir kosningar og Gallup komur í nunni fram á sjónarsviðið er að þú vilt miklu frekar fá 1500 einstaklinga sem að er safnað á réttan hátt út frá vísindalegum stöðlum heldur kannski einhverja ég veit ekki 10.000 og þeir kannski búa allir í Grafvogi þá ertu ekki fá þversnuð af þjóðinni
1: Erðu við komið í einhverjum umbræðum hérna út af þessu sem þú ætti að segja að væri neyjar að það væri kannski líkleiri til þess að koma þú varst ekkert ekki að segja að það væri síðan marsjöpendir til þess að jáarði væri það líka
6: Já, það var
1: neyðust að einhvers hérna að það þyrfti að vera ef að jáa þetta vinna þá þyrfti að fá svona 55% í síðustu konum
6: Já, geti verið sko en það, það hefur ekki verið mjög afgerandi pólitísk forusta fyrir jáinu, svona eins og kannski maður hefði kannski geta vænst það svona en þeir stað eru núna loka spretturinn eftir þannig að þetta ekki búið
1: út maður spyrir að því að nefnir þetta að því Óla Ragnar búin að svo afgerandi fórustumæður í neginu ekki Guðni TH eiginlega hann bara gerir þetta með allt öðrum hætti
6: ja, er bara, þeir eru bara svo ólíkar persónus
1: veit, hann mætir hann, hann ekki að mæta til þess að tala fyrir jáinu
6: jú, jú, þetta talar hann á þeirri hlið þú heyrir það alveg þó svo hann bara vil ekki gefa þau upp bara mjög eðlilegur hérna, ástæðum en já, það eru þetta daldið sést
1: að mér finnst hann að hann mæti vegna þess að Óla Ragnar hefur mætt
6: það kann alveg
1: ef Óla Ragnar hefði ekki verið svona fyrirverða mikið þá væri kannski Guðni ekki í þessu þáttum
6: ég veit ekki sko en það bara mjög eðlilegt að hérna, hann taki þátt í þessu sérstaklega þegar staðan svona sko. Mm.
1: Á milli þeirra tveggja mjög skemmtileg svona deilar umverulega hérna, megin þráð í íslenskri sögu. Það sem Ólaf Ragnar með hérna, gömlu sjálfstæðisbaráttu hérna, þráðin frá hérna, Jónsson frá Riblu á meðan að Guðni með að við höfum vaxið mest í sko, samstarfi við aðra. Mm. Og þetta kannski þetta hluti af því sem að ræður þess að
6: svona það var þetta sem að ég var að tala um áðan að íslensku þjóðinni sinni getur verið beggja vegna og það fyrir bara eftir á hvaða áherslu hann að leggja í sem sagt þessari þjóðinnis hugmynd allri og þetta með sko fullveldið og nýtingu þess og hvað merkir að vera fullvalda þjóð til dæmis er bara skýrasta merking þess að vera fullvalda þjóð er að það eru bara fullvalda þjóðir sem hafa rétt til þáttöku á alþjóðavettvangi þess fullvalda þjóð getur verið aðilega saminuðu þjóðunum NATO gert viðskipta samninga og
1: gefur ekki mikið fyrir fullveldi Norður-Kóru sem að ég ekki
6: já, sko, það er þessi hugmyndir notkun fullveldisins að sitja að þeir vera það sem

0: það eru stór ríki í Evrópu sem eru ekki fullvalda og hafa ekki hennar rétt. Bara miklu stærri og öflur ríki heldur en Ísland. Bæjaraland getur ekkit sótt, hérna, sest við, sett sína fulltrúa þar sem ákvarðanar eru teknar í Brussel og það getur Katalónía ekki heldur gert eða Baskaland eða Valónía í Bretlandi í Belgíu en Ísland fullvalda þannig að við höfum enn rétt til að nota fullveldið og þá spurningin ef þú ert íslensku þjóðnissinni hvort það bara átt að íslensk þjóðnissina að standa fyrir utan taka ekki þátt í þessu yfirþjóðlega bandalagi sem þetta vegna þess að það sé erlent yfirvald sem við ætlum ekki að selja okkur undir eða að nota fullveldisréttin láta ekki stólin hérna vera auðan heldur setjast við borðið og nýta þessa rödd og þetta það sem gerir þetta mál svo áhugavert að sem sagt íslensku þjóðnissinni getur svarað spurningunni bæði með jái og með neyi út frá sko sömurinni grunnforsendu
1: fullveldis og öryggismálum alls konar. Þóra Kristín ef það kemur nei upp, hvað svona, hefur það áhrif á ríkisstjórnina?
2: Já, ég hugsa að það myndi veikja hana svolítið, það myndi gera það því að það hafa nú staðið í náttúrulega þarna fylkingabrjósti fyrir þetta mál og þetta hefur verið svolítið þarna mikið hitta mál þótt að Kristrún hafi raunni sagt annað þegar að hún, þarna, hún ætlaði alls ekki þessa vegferð, en þá hefur náttúrulega ýmislegt breyst í alþjóðamálum og svona sem hefur gert það verkum að nú erum við hér og ríkisstjórnin leggur, ég held ekki að þetta sé beinlínis einhver afsagnarsök eða eitthvað svoleiðis að ríkisstjórnin þurfa að fara frá eða verði, en ég hugsa að þetta hafi áhrif á þarna, á traust til ríkisstjórnarinnar ef hún tapar þessu máli, ég held að það mikið undir svona, hvað heldur þú er ykkur með það?
0: Já, það bara veikir hann, menna ríkisstjórnin leggur þetta mál til þess að fá það samþykkt, til þess að geta hafið þessar viðræður og það mun að sjálfsögðu veikja hana, svo spurning sko
2: En ég held ekki að þau þyrstu skilur að fara frá
0: En þau þurfa ekki að fara frá
1: Þau
0: fara ekki frá nema þau missi sko meiri hlut á alþingi og þess það undir
1: þeirra í þingmannum komin Hefði vinstristjórnir eftir hrun ekki átt að segja af sér bara eftir ISF Hún var alveg lifandi dauð og það var eiginlega...
0: Hún var náttúrulega dauð þarna undir lokin, sko.
1: Það gekk eiginlega frá öllum flokkunum sem voru þar, það var eiginlega hryllilega rung ákvörðum.
0: Samfylkingin fór nýri, hvað var 5,7%?
1: Hvað segir þú, Eva? Hefur þetta áhrif á ríkisstjórnina, ef það kemur ný?
3: Ég tek undir bara með Þóru og Eiríki, að þetta mun, nei, mun veikjana, en hún mun alveg standa það af sér. Og hérna, og mjög forsvarsmenn ríkisstjórnarna hafa verið nokkuð skýr með það að þau munu verið að niðurstöðuna sama hver hún er og hérna og það segir mig bara, og það náttúrulega sýnir bara hvað í raun og eru sko viðbrögð stjórnmálafólks við niðurstöðunum skipta rosalega miklu máli hver eftirleikurinn verður og hérna og svo að því hún spurðir Eirík og ég ætla að fá svara spurningunni líka eða henda hérna fram með hvað mun ráða afstöðu fólks ég tel að það bara í raun og veru hverju fólk trúir það verður svolítið þannig með að það umræðan mjög mikið hvað verður ef við segjum já eða skiljum hvað gerist með vextina hvað gerist með húsnæðismarkaðin hvað gerist með öryggismál og það allt rosalega mikið ef, við bara vitum ekki við vitum ekki afleðingarnar þannig að ég held að þetta muni bara snúast hverju við trúum
1: já. Stundum það svona í lokasprettinum að þá mikið tala um þetta í Ameríku eða Bandaríkjunum að það svona að rútan að mér verið að líða vel í að fara með henni svona það oft talað með einhverjum ég vildi drekka bjór í, hérna, og svona ákafin í umræðinu ef hún búin að vera þannig að þetta eiginlega hvor rútan svona spennandi að lappa inn í rútu fullakur gargandi fólki þannig að ég myndi halda að báðar hreyfingar þetta myndu til dæmis svona senda hann í Solmstein bara úr landi og þess að ákafist og Sigmund Davíð og svona ég held að Sigmund Davíð mun skaða nei hreyfinguna því meira sem hann talar í þessari viku ég held að núna sé tími svona þannig að ég veit ekki hvað ég á að kjósa en mér verið alltaf að líða vel að geta farið upp innan strætó sko.
3: Já, vera örugg
1: ég getur ekki verið það sem allir eru fróðufellandi
2: ég hafði hugsað mér þarna lengi vel að leiða þessa atkvæðagreiðslu bara hjá mér en þarna, það ekki hægt

0: þarna þegar að neyhliðin lætur eins og hún lætur.
1: Þú með auðvald streytur öskun.
0: Nei, já, raunverulega. Nei, fólk þá á rétt á því að fá þessar upplýsingar. Við eigum rétt á því að vita, við eigum rétt á því að skoða málin frá öllum hliðum.
1: En við eigum líka rétt á því að spyrja þjóðina hvort þú viljið það og ef að meiri hluti þjóðarinnar segir nei,
0: já, þá virðum við það.
1: Þá virðum við það.
2: Og ég vil sko bara árétta það líka að það mikilvægt fyrir lýðræði að við fáum að vita hverjir eru fjármagna hreyfingarnar og hversu mikinn pening.
1: Ég held að við nefndum það.
2: Það er bara gríðarlega mikilvægt.
1: Það verður bara að setja lög í tengslu við svona að það komi fram hver fjármagnar auglýsingar.
2: Og af hverju.
1: Ég held að það sé bara komið ljós í þessar kostningar.
3: Munum ekki fá þær upplýsingar.
2: Nei, en við getum svona, ég hef heyrt fólk vera að gíska á, ég meina heimsýn og Evrópusamtökin, ég ekki vissum ég fari með rétt með nafnið, hafa bæði samtökin hafa sagt
1: hvað er,
2: já, Evrópreyfingin, úr hvað fjármunum þau hafa úr móða, en og já til að sjá ég heyrði þau, hún sagði 75 miljonir en við höfum ekki fengið neitt ennþá frá áfram Ísland
0: En þetta mikill veikleiki á framkvæmd kostningana að þessar upplýsingar, það sé ekki skýrari reglur og skýrari reglur upplýsingar
3: Við erum bara svo haft svo fáar þjóðaratkvæðagreiðslur þær eru hérna það eru bara ekki döflut regluvelt.
1: Ég held að menn eftir að taka reynsluna þessari og breyta lögum.
3: Já, mér skilst að það sér undirbúningi.
1: Ég var svolítið hissa því ég horfði aldrei að línulega datt einhvern veginn í auðlýsingar tíma á rúf hvað er rosalega mikið að þessum auðlýsingum. Hvað er mikil peningu sem að flæða þetta í gegn. Það er nú óvart. Herðu, þetta var nú spjall okkar síðasta hérna svona vettvangur dagsins fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu. Svo verðum við hérna aftur á sunnudaginn, þá verðum við að fara yfir niðurstöðu kostningarna en ég ætla að þakka þér fyrir Eiríkur og Þóra og Sigrún og Eva
4: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur Samstöðin ómissandi
5: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
6: Nú næst ætlum við að sjá fréttaspjall Björns Þorláks en þessa vikuna voru það glæn í skoðanakönnun stöðuna í Evrópukosningunni, uppsagnir í borginni og alþjóðastjórnmál sem að voru til umræðu. En það voru þau Jón Trausti Reynisson, blaðamaður, Lárus Guðmundsson, athafnamaður og Margrét Tryggvadóttir, rithöfundur sem ræddu saman að þessu sinni. Gerðu þessu vel.
7: Við sjálfblessuð, við ætlum að gera hér tilraun með þátt sem ég kalla fréttaspjall og við hyggjumst vera með sem sagt alltaf á þriðjudögum umræðu þar sem við fáum 23 gesti til að svona ræða það sem hæst ber við vorum með umræðu oft bæði fimmtudaga og föstudaga sem að svona var svolítið keimlík og rakst á þannig að við erum að gera tilraun með það að færa þetta aðeins fram og það eru konir þrír góði gestir til þess að ræða heilmargar fréttir og stórar sem einmitt eru í gangi þar sem við erum að taka þetta upp, það eru mörg risavaxin fréttamál í deglunni eða þegar orðin og undir lokþáttarins þá ræðum við skoðanakönnun sem að er svo fyrsta sem byrt hefur verið ansi langt skeið hvernig Íslendingar ætla að greiða atkvæði í kosningunni stóru á laugardaginn. En ég heiti Björn Þorláksson og gestir mínir í dag eru Margrét Tryggvadóttir, rithöfundur, fyrrum þingmaður, vertu velkomin.
8: Sæll.
7: Nú, Lárus Guðmundsson, þú hefur komið hérna nokkrum áður, ég kynni þig stundum sem miðflokksmann, þú ert athafnamaður, sjálfstæður atvinnurekandi með áhuga á samfélaginu, velkomin.
9: Já, takk.
7: Og Jón Trausti Reynisson, margir sem þekkja þig, þú ert ekki ritstjóri heimildarinnar, þú ert ekki framkvæmdastjóri heimildarinnar það, þú ert með einhvern svona titil að það.
9: Ég með nokkra titla.
7: Já, með nokkra titla. Þú ert blaðamaður.
9: Blaðamaður.
7: Já. Og þú ert einn þeirra sem að þú berð ábyrð á tekjublaði hérna heimildarinnar á samt fleirum og við munum örugglega ræða það á eftir en sko það best að bara vera heiðarlegur við ykkur kæru hlustendur áhorfendur klukkan eitt hjá okkur núna þegar við erum að taka upp þennan þátt og sumt af því sem að veru sagt hér það kann að vera úrelt við til dæmis vitum það núna að það töluvert uppsagnir að því að virðist vera hjá Reykjavíkuborg en við vitum ekki hver við þeim og þið verið að bara að afsaka það að, að hérna, við þurfum að tala svona í kringum sumar hluti en þetta virðist nú vera svona ein helsta frétt dagsins, Margrét, eða hvað, hvernig listir það?
8: Já, mér finnst þetta eiginlega bara alveg umlegt það sem ég sá í morgun var náttúrulega aðalega það að þetta segja upp skólaliðum og eða væri búið að segja upp skólaliðum og hérna ætti bara að ráða útvista bara þrifum þetta hefur náttúrulega verið reynt og það alveg ástæði fyrir því að það snúið tilbaka skólaliðar ekki bara eitthvað fólk og þú veist allir sem vinna inn í grunnskóla þeir hérna það þarf að velja það fólk rosalega vel þetta bara mjög viðkvæm starfsemi og við vitum það bara skólaliðar gegna gríðarlega miklu hlutverki þeir eru ekki bara að sinna kannski ákveðnum nemendum og svona halda röðreglu að þeir eru líka aug og eyru á göngum skólans og þau eru fang fyrir börn hérna sem að já, kannski líður illa og allt þetta og svo þrýfaði líka bara svona meðfram öðrum störfum og kannski eftir skóla, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvernig þetta en að einhvern veginn að kippa þessu mikilvæga fólki út og að, þú veist, að einhverju liti, einhverju verða vantarlega eftir, til þess að eitthvað fólk komi á vegum einhverju fyrirtækja inn í skólana til að þrýfa það kann kannski alveg að þrýfa, en þú veist okkur ekki sama hverjir fara inn í skólana og mér finnst það bara mjög vont að sjá að það sé vera útvista því og að hver skólastjóri hafa ekki fullkomi kontróla því hverjir eru inn í skólanum á hverjum tíma þessar uppsagnir hver líka vera, við náttúrulega vitum ekki alveg nógu mikið á velferðarsviði og hérna, ég veit að bara leikskólastjórar og aðrir hérna, hafa verið mjög ánægðir með þá þjónustu sem þeir og þeirra stofnanir fá og ég held þetta sé bara alveg fullkomlega ömulegt og vanhugsað og það kannski verða að spara ykkur krónur en þær munu kosta en það kostar óbúslega mikið að vanrækja fólk og sérstaklega börn sem eru að taka þroska
7: Það hefur svolítið verið talað sko fytulag hjá Reykjavíkuborg og millistjórnanda kostnað
8: og svona. Ég held að sé nú ekki í skólanum.
7: En það ekki beinlínis verið að ráðast að því virðist manni
8: allan ekki í þessar allur.
7: En Lárus, þú hérna, þú væntarlega sko hugsar núna, já þau voru búin að segja að þau ætluðu að ráðast með niðurskurðarhníf hér og þar og þau eru bara byrjuð eða hvað.
9: Já, sko málið að alltaf byrjað í lægstu lögun. Þeir sem eru verst launa eru í skólunum og öðru stofnunum, þeir eru alltaf settir út fyrst. Og ég held að eina sem að ég les út úr þessu er að það vera að ráða inn ódýrara vinnuafl. Vegna þess að það á að spara pening og svo er einhver fyrirtæki sem að taka þetta yfir og þau eru með fólk á lægri launum. Þannig að þetta er bara sem sagt verið að gjaldfella starfið.
7: Já, þannig að þú þýlist ekkert á það?
9: Nei, þú veist, ég heldur
7: þetta að segja... Þú veist, margar aðrar önnur tækifæri til sparnaðar?
9: Já, ég held bara að þú veist að mörg störf veru óþörf, ég bara hreinskilni sagt, að þessi störf á gólfinu, þau eru mjög mikilvæg og þetta fólk eru oft í mjög nánu samstarfi við börnin, sko. Já. Þannig að ég bara, ég ágjör þess.
7: En hérna, af því þú varst oddviti hérna miðflóksmanna í Garðabæi, og Ari Edvald er yfir orkuvitinni líður eins og að það hafi eitthvað dreigður eitthvað tennunar, eitthvað miðflóksmönnum að gaggrína nú verandi meiri hluta eða
9: sko, málið bara það að ég tel að þetta hafi rangt hjá Ara þú veist, hann ákveður þetta fyrir sjálfa sig og hugsaði þetta í einhver tíma en mér finnst þetta að vera svona eins og bitlingur sem er rétt að vera og freystingin til að taka bitlingin var meira heldur en pólitísk sín.
7: Já, það er nefnilega það.
9: Ja, þetta er bara persónlega dálut mig. Og þetta er ekkit gagnrýn á Ara per se. Kannski finnst hún á sjálfum og líklega að hann geti gert bara marga góða hluti hann í orkuveitinni. En í þessu samhengi hefði ég sagt bara neittak.
7: Ok, áhugavert sjónarmið. Jón Trausti, ég búin að vera að lesa hérna blaðið frá ykkur og líka hjá Frjálsri verslun og hérna ég bara klípa mig í handleikinn. Ég vissi ekki að það væri svona margt fólk á Íslandi sem væri komið með það sem við höfum bara kallað í blaðamennskunni fyrir nokkrum árum. Brjálæðislega háatekjur. Og þau eru að tala hérna það að það nú ekki verið að henda þeim burt sem eru með brjálæðislega háatekjurna.
10: Nei, eins og í þessu tilfelli sem það vorst að fylgja einhverju svona frelsigju að hérna úthýsa skólaliðum eða þrifum á skóla og svo leiðis. Mm. Þetta alltaf svona grundallar spurning um hérna um viðskipti og svo leiðis að hérna þú farið fyrirtæki. Mm. Þetta fyrirtæki ræður láglauna fólk. Mm. Til að þrífa. Mjög gjarnan þetta innflytjendur hérna á Íslandi sem fá þessi störf. Þeir eru ekki í sömu tengingu við nemendunar af því að þetta eru verktakar og þeir eru ekki þeir eru ekki fastir starfsmenn í ágöngu skólans og að það er ýmislegt sem glatast en það sem verður til má veltaði fyrir sér, verður til einhver sóun í þessu er einhver sóun í því að þú ert allt henni komið með svona hagrna starfsemi inn í skólana það sem er hérna það er milliliðu sem þarf að hagnast nú hefur þetta verið álítið mjög jákvætt að það verið til hagnaður og arðgreiðslur og svolíðis og fleiri fjárfestingar og eitthvað svolíðis en þetta er samt svona stór spurning er hægt að flokka alla þessa milliliði sem verða til hér og þar, bæði bara hérna, vera að rukka á bílastæðum út allt og allt þetta sem venjulegu borgarar eru skattlaðir með einhverjum aðferðum hérna, einkarekstur Er þetta endilega gott? Ég veit það ekki. En varandi tekjurnar þá náttúrulega ef maður skoðar einhver ár aftur í tíman 20 ár aftur í tíman þá var náttúrulega brjálaðislegt hérna, hvernig misskiptingin var að aukast þegar bankamenn voru með að þá verði einhverjar 80 miljónir á mánuði sem er einhverstaðar nokkur hundur miljónir í dag hérna, á þeim tíma þá voru ungi sjálfstæðismenn 2006-2007 í mótmálaðgerðum hjá skattinum þar sem þeir lögðust yfir bindin tekjuskarnar meinuðu fólki aðgangaði og það voru átök við almennu borgar sem vildi skoða skarnar en hérna þurfti að leita aðstofar hjá starfsmönnum skattsins til þess að fá að sjá þar vegna þess að það voru ungu sjálfstæðismæður sem ríghelt utanum þetta
7: Alveg,
10: þannig hérna þetta er samfélagi getur orðið svakalega samdauna einhverjum skrittnum verulega þetta við þurfum að hérna, hafa það í huga og eins og var þá en tekjutölunar eru eins og við tökum hérna, tekjutölur heimildarnar það er alveg grundvöldu munur á tekjublaði frjálslega verslunar og heimildarnar vegna þess að alveg eins og var þarna 2006-07 þá birtir tekjublað frelsrar verslunar mjög hérna bjagaða mynd það fyrst og fremst launafólk sem þar birtist, það eru bara launatekjur það er ekki fjármagnstekjur og eins og var þetta var gerðist 2006 og 7 þá voru hérna, bankastjórarnir Hreiðar Már Sigurðsson og fleiri með gríðarlegar fjármagnstekjur og almenningu fekk þetta er svona hérna, skemmtefni fyrir almenningu þessan hátt að það sér einhver ákveðna aðalá það er eitthvað frægt fólk og svo leys en þú færið einhver heildan mynd þetta er falsmynd sem þú færð með þessu í besta falli hérna, bara brota myndinni heimildin við tókum það upp hérna, á stundinni að hérna, byrta og reikna út fjármagnstekjuna tímafrekara, tekum mikil lengri tíma og meiri vinna En það er bara svona prinsipa því að þetta er ákveð gagnsæi en það sem við náum ekki yfir eru þetta það eru aðalar sem eru að safna inn gríðarlegum auðaðum inn í eignarhaldsfélög sem eru ekki búin að taka út ennþá þannig að þetta gefur ekki fulla mynd af því sem er að gerast eins og við bendum réttilega á
8: Má ég aðeins koma inn á þetta því að ég er mjög hrifin af ykkar framtaki og sko að því að ég líti raun að vera svo á að tekjublað frjálsrar verslunar sem gefur þessa falsmynd sko þetta er eiginlega verra en ekkert vegna þess að þú ert að fá bara hreinlega rangar upplýsingar og það ein af stóru legunum á Íslandi er að það sé svo mikill jöfnur vegna þess að það sé launajöfnur á Íslandi og tekjublað frjálsraverslunar er helsta málgagn þeirra sem halda því fram að það sé nú eiginlega bara allir svona á þessu rófi þegar að mestu munurinn á Íslandi í eignum og með fjármagnstekjum og öðruvísu tekjum sem þú sérð ekki í útsvarninu. Og ég held þetta bara, þú veist, ykkar vinna í þessu, ég held þetta skipti gríðarlega miklu máli og hérna og einmitt samanburðurinn þetta var nú ekki alltaf að rata hvortveikjunum mitt heimilega að gerða það núna en það er einmitt alveg nokkrir í, á báðum með mjög mismunandi tölur.
7: Já. En ég tek eftir í sko allavega sem sömu opinbera starfsmenn, menn eru með tölverð hærri tekjur heldur en var hérna fyrir nokkrum árum sko að þetta orðið svolítið kósi að vera ríkstarfsmenn.
9: Ég var nú, ef ég má stela orðinu, þá var ég nú atvinnumari knarspöðnu hérna fyrir margt löngu.
7: Og, hvernig varstu launaður?
9: Ég ætla aðeins að koma inn á það og svo upplýsa alveg 100%. Okay. Það sko málega það að stærsta hlutfall launana var árangurstengt. Já. Það týtti það að vel gekk á vellunum þá mokaður peningum eða það var illa gekk þá var aðeins minni í kassanum
7: og þá var árangur liðsins
9: já, árangur liðsins að sjálfstu
7: ekki
9: hvort ég var góður að
7: slæma fyrst ekki aukalega að það skora eitt mark
9: en hins vegar þá mætti kannski færa þetta yfir á forstjóra nokkura stóra fyrirtækja á Íslandi og til að mynda Æslandir ef við tökum það sem dæmi ár eftir ár eftir ár reki með tapi á kostnað bara samfélagsins forstjórinn, hann náttúrulega alltaf á höfðingja launum þannig að ég myndi lækka launum hann strax nema að fara að snúa við árógrunum
7: en sko, en bara fyrirtækin svo landsvirkjun og svona skilur þetta alveg brjálæðislega hérna launatölur og hérna nú voru, það stutt síðan við fórum hérna í gegnum sveitarstjórnarkosningar og það var mikið talað um það þyrfti að taka til og það væri fyrtulega og svona það hafa svo sem það hefur svo sem ekki verið mikið aðhald í opinberu rekstri hérna upp á síðkasti, það hefur ekki uppsagnir eins og þess að við erum að sjá núna í tvígang hjá þessum meiri hluta borgarinnar, þær hafa ekki sést hjá sveitarfélögum
9: í
7: mjög mörg ár, en hérna en það er hverjum er verið að segja upp það er nú svona það er svona spurning
9: það, eins og á þess að þetta er alltaf minnstu stéttinnar og lægst launuðu en talandi um bæjarstjóra og fleiri, það finnst mér að vera komið tími til að skoða aðeins launa umslagi hjá þeim, sko.
8: Ég er bara, get alveg tekið undir það, mér erist bæjarstjóra á Íslandi með fárænlega há laun.
7: Þau hefur ekki datunur ekki segja.
8: Já, sko, en þeir eru nánast allir með þannig samning að þeim er sagt upp og það fá þér öll launin sem eru bara 10 miljóna. Það, sko, veist, ég er ekki alveg óháð í þessu. Ég er að tek þátt í bæjarpolitikinni í Kópavogi, ég sit í nefnd hjá Kópavogsbæ og sko, en þeir þú vilt vera fulltrúi í svona sveitafélagi, vegna þess þú hefur eitthvað hugsunur, þú vilt vinna fyrir samfélagið þitt þetta er ekki þannig að hérna, það sé svo ofbúslega erfitt að fá hæft fólki í þetta, það er ekki þannig, það er bara alveg frekar hæft fólk sem býður sér fram bara alveg upp á von og óvon hérna, að komast þú veist bara já, til að hafa áhrif samfélag og bara mikið af því fólk er mjög gott fólk.
7: En mér finnst þau alltaf vera að sigla lengra og lengra frá þeirri hugmynd að hérna að það er bara hóf.
8: Já, ég er bara samlæður.
7: Já.
8: Og líka bara þetta, þú veist, þú horfir auðvitað sveitafélag.
7: Já.
8: Hvað af sveitafélagi raun sem það er hvað viltu að tekju munurinn í sveitafélaginu sé viltu að bæjarstjórinn sé þú veist, viltu það virkilega að bæjarstjórinn sé á sjöföldum launum sem ég sýnum svona í Kópavogi með þá sem eru kannski skólaleðar ég hugsa þetta sé svona 67
7: Einar sú stjætt núna sem hefur fengið töluverða kjarabætur, það eru grunnskólakennarar. Mér er sagt, grunnskólakennarar segja mér að það sé ekkert óalgengt að grunnskólakennarar sé með milljón, jafnvel rúma milljón í laun og það bara þykir ansi gott í samanburði við Martana á sama tíma og við vorum einhvern veginn öll sammál og það að kennarar væru með mjög léleg laun fyrir ekki svo mörgum árum en nú ber svo við að það er búið að hækka launin en samt eru margir sem halda því fram að menntakerfið hafi aldrei verið ónýttara heldur en akkurat núna það er til maður á Selfossi kennari þar sem að hérna segir að hérna, það sé líka bara vegna þess að, að forista menntamála sé, sé svo versta, hann segir að menntamálin hef aldrei verið í verri höndum en, en núna og talar þá Ingu, þeir eru brjálaði núna síðast út af þessum hérna að breyta þessi talnakvarða einkunnakerfinu með allt og stuttum fyrirvara Már Ingólfur Másson, grunnskólakennari í Vallaskóla á Selfossi, hann segir bara að hérna að Inga sé ömurleg við höfum aldrei verið með jafn lélegan menntamálar á þeirra og allt sé í hersvöndum, við sjáum Hauk Arthórsson, stjórnsýslufræðing stíga fram með grein í síðustu viku þar sem hann segir, þið kennar þið þurfi bara að bíðast afsökunar á árangursleysi ykkar og þar vísar hann til PISA könnunar og svona þetta er annað sem getur verið gaman að ræða
8: Já, ég sko algjörlega til ég að tala þetta Já. Og bara afsakið fyrirfram ef þið komist lítið að því að þetta er bara mjög mikið herstsamál og nú ætla ég að tala hérna bara sem formaður rithöfundasambands
7: Hve lengi?
8: ég gæti tekið þáttin yfir Nei, sko, ég er reyndar ekki formaður hagþingi sem félag kennslubóka hérna, en okkar verk höfunda, rithöfunda og öllum sviðum eru auðvitað notað kennslu en það var hægt að notaðu miklu meira Nei, þá er það síló, sko, þú ert með einkamarkaðin sem er bara jólagjafarnar og svo ertu með eitthvað ríkisbatterin sem eru búið til bækur það væri allt í lagi ef að það ríkisbatterin myndi búa til bækur þau bara, þú veist, það kemur svo lítið
9: það
8: námskakna
9: stofnuna
8: já, það hétta einu sinni sko, vandamálið að við erum að eyða einum sjöunda á hvert batn í kennslugögn með við Norðurlöndin við ættum að vera þú veist, að höfðatölu með meira, ekki eitt sjönda, heldur miklu meira en þess að okkar börn þurfa að læra öll sömu þegin og börnin í Norðurlöndunum sem hafa stórt samfélag til að búa til bækurnar þetta batteri sem heitir núna miðstöð menntunar og skólaþjónstu já, og ég, þú veist það hét fyrir kortir eitthvað allt annað en það saman skammstöfunin og eitthvað en og hét einu sinni sko ríkisútgáfa námsgögnum svo námsgögnastofnun og sko þetta það hefur bara verið mjög þú veist ótryggt ástand ég held að sé alveg gott fólk þarna árunum fyrir hrun þá var námsgögnastofnun þáverandi stærstu tölvuleikja framleiðandi á Íslandi þá var verið að búa til tölvuleiki af því að það átti að leikja við að námið, krakka mátti að leika þú veist, farið svona reiknisleiki og landafræðileiki og allt þetta 2007 cirka þá ákvað hérna sjálfstæðisflokkurinn í Kópavogi að hafa þessum kostningarlofur að gefa öllum iPad, hvað þýtti það? Allt námsefni sem var að vera að búa til með 100 milljónar kostnaði það úreltist en þess að það byggði allt á flass sem er líka núna orðið úrelt og virkaði bara í borðtölum, ekki í spjaldtölum. Sko, sonur minn, hérna, var eitthvað tíman þegar hann var unglingur, alveg ótrúlega lélur í landafræði borgum í Austur-Evrópu og ég fór eitthvað að skoða þetta. Herðu, voru ekki bara Sovjetríkin í bókinni? Þú veist, sem að voru, sko, það voru 12 árið eitthvað síðan þau liðu undir lok.
7: Hvernig gat þetta gerst hjá okkur?
8: Veist, við erum svo léleg í að byggja innviði. Þetta er grundvallratrið og hvað gerist hvað, allir þessi kennarar sem að ég heldur sig ekki á ofháum launum þeir eru að búa til sín eigin mannámsefni vegna þess að það er ekki til og núna þegar gervigreindin er þá eru við rithöfundar og fleiri örgla í bara gríðalegum vandræðum vegna þess að kennarar eru hreinlega að hlaða inn heilu skáldsögunum inn í gervigreind og láta gervigreindin að búa til verkefni þú veist, þetta er náttúrulega margfalt þú veist, lögbrot ég láta kannski gerfugrindina þýða bækur fyrir nefndur erlendum uppruna, þetta er alltaf gerast og við höfum rætt þetta við ráðuneytið og það er allir fóða sörri yfir þessu, en spurðu þú veist, viljið þið ekki bara koma eitthvað leiðbeininga til skólana? Halló, við erum lobbyistar eigum við að koma með leiðbeiningar inn í skólana?
9: Hérna, en
8: Viltu komast hérna, eitthvað?
9: Já, mér langar bara, ég veit að hann má rétt á að komast að næstu, sko en ég veit bara spyrja heimanámið er það ekki orðið þannig að ég ætla að sé það hjá mínum barnabörnum, að heimanámið er orðið nánast ekki neitt og hvernig með það að geta ekki lesið sér til gags þegar ég var með ung börn á sínu tíma að las maður alltaf með börnunum þá haldið gátu lesið reyðbrennandi sjálf
7: Það er maður ekki sem maður bara segja þetta saman þú þetta hafa bara verið hluta vaktinni á foreldrum.
8: En, og er það vonandi en, bara ennþá? Ég held að sko, fullt af foreldrum sem lesa fyrir börnin sín.
7: En ef þetta hefur breyst til okkur foreldrunum, þá er það ekki beint við kennarana að saka, stendur okkur.
9: Nei, ég er bara að tala um foreldra vandamál.
7: Já,
10: já, ég var nú á hérna foreldrafundi í gær. Og niðurstaðan á honum var í rauninni að væri vera að bakka svolítið frá þessari tækni, vættu nálgun yfir eftir í hérna blá blíjant og
8: já, það er hérna, þá líka að vera til bækur
10: að þetta hefur náttúrulega verið rannsakað og niðurstaðan er svo að ef þú skrifar eitthvað með blíjandi eða penna, það manstu það frekar heldur en eða þú stimplar það inn í tölvu og svoleiðis, það er þetta rof sem verður við tæknina ég held að flestir fóreldrar hérna, kannist við þessa martröð að fara inn á appið Mentor og reyna að bakka og fara út úr því og reyna að finna verkefnin og allt þetta það varði eitthvað rof á milli fóreldra og skólans hérna, í kringum þessa tæknibyltingu og með þessa bókstafi og liti og allt þetta hérna fóreldrar eru kannski misjafnilega í stakk búnir til þess að fylgja þessu eftir en ég held að það þurfi eins og margir til að segja, það þurfi að stíga til baka og fara yfir í grunninn og ég meina gervigreindar byltingin það er einhver rannsóknir sem sýnir það líka þeir nefndur sem nota mikið gervigreind, þeir hérna ná kannski meira árangri í verkefninu fyrstum sinn, skamtíma,
8: en það situr minna eftir.
9: Ég held líf, bara
8: já, fyrir ekki ásakið.
9: Ég held bara að sem meinbögur þessu öllu saman við Íslendingar, tölum alltaf um allt endalust, hvað má betur fara og hvað skuli gera og kemst aldrei neitt verkefna stað, vegna það þvælist í nefndum og ráðum og aldrei eru menn sammálum eitt eða neitt og þessar boðliðir eru óþólandi. Þetta á bara að vera skýrt heimanám og svo er bara alvöru kennsla í skólanum og bekkirnir er allt og stórir á mörgum stöðum þar sem að eru bara úir og grúir af líka krökkum sem eigi ekki erind inn í venjulegt bekkjakerfi og þess er öllu grauta saman.
7: Er vandamál hvað forysta kennara er í mikilli afneitun?
8: Ég held að þau sé ekki afnötun.
7: Er það ekki?
8: Nei, það hef ég ekki.
7: Finnst, það er allavega ekki mín tilfinning. Finnst þér gaggrinni yfirleitt
8: vel tekið? Mér finnst formaður, núverandi formaður vera einhver lægin vera á þeirra. Svona reynir að
7: nálgast
8: af svona, já, reyna að setla hann, rosa duglur í að setla eða svona að reyna að setla þetta hann, maður sér það, ég hef haft pínu gaman að því og hef auðvitað gaman að þessu ráðherra svolítið, en hérna ég myndi ekki endilega verið að vinna undir þessum ráðherra, sko
9: ég hefði að verið í fyrsta árganginu sem fór inn í þetta bókstafakerfi verið margt löngu og ég bara mér fannst það mikil afturför bara sjálfum sem unglingi sko.
8: Ég held að skipti bara engu máli hvað þið notaður svo allir sem er engi sem allir bara séu með þú veist hann.
9: Ég voru að skilja á hvað skala og þetta ekki meina, A, B, C og D og þú veist ekki hvað er þar á mikil.
8: Já, sko eins og núna að vera að kynna þetta kerfi þar sem eru ekki til 1-4 einhver sem skrifa bara nafni sutt og getur ekkert eða þú veist, reiknir ekkert dæmi hann er að fá sömu einhvern og sá sem að reyndi og ef að sko ég er alveg sammála því að þá geta verið að fella börn en hérna þar veit ekki samt ég raun að vera þannig að við sjáum hvað er að gerast ef þetta á að vera mælikvarði þú veist.
7: Heyrði, það er eitt mál sem við erum öll að hugsa jafnvel þóttu sem að tala eitthvað annað og hérna og það er kosningin á laugardaginn og ég ætla bara að hérna, ítreka það sem ég sagði áðan við ykkur, hlustendur áhorfendur að við eigum von hérna í lokumræðinar á könnun sem vísir mun sennilega birta maskinu könnun kannski fara bara detta inn niðurstöðu brálega, við ætlum að ræða það sérstaklega en áður ef við gerum það þá hérna, mér langar að bera undir ykkur það sem að Guðmundur Andri Thorsson skrifaði í morgun hann skrifaði ég greiddi í kæra atkvæði í þjóðaratkvæðagreiðslu og upplifði með því atkvæði að ég hefði meira að segja um samfélagi mitt en þegar ég sat og greiddi atkvæði á Alþingi með djúpri virðingu fyrir þeirri megin stofnun. Þar gat maður að vísu haft áhrif í nefndum sem mér fannst alltaf mikilvægasti og ánægjulegasti hluti starfsins. Ég átti erfiðara með leikrænu tilþrifin í þingsalnum eins og annorðara sem vissulega eru stór og mikilvægur þáttur líka. En þarna í gær fann ég að ég var einn þeirra þúsunda sem ríkisstjórnin hefur leitað beint til um leiðsögn í stærsta hagsmunamáli þjóðarinnar. Ég bara vinnum aðeins með þennan punkt. Líður ykkur þannig að þetta sé bara stærst, einhver stærsta hagsmunastund í sögu íslensku þjóðarinnar eftir örfáa dag? Ef að byrja þér, Lárus?
9: Já, ég vennu bara við kenna það. Mér líður þannig. Og ég hef reynslaði að búa í Evrópu, Þýskalandi og Belgíu og ég fylgst með pólitíkinni í þessum löndum í áratugi og ég algjörlega, eins og nefndir í byrjun, ég algjörlega á móti því að fara inn í Evrópusambandið eða að skoða þennan pakka eins og tala þér
7: Þú ert neyjari?
9: Herra, ég segi bara að það ekkert að sjá og ekkert að fá.
7: Nei.
9: Nei.
7: Þannig að hagsmunin felast að þínu mati í því að það komi nei.
9: Já, ég hef einhver sérstakra persónlega hagsmuna gegna eða einhver slík sjónami. Ég bara tel að ástandi í þessum löndum og í raunni finnst mér ESB vera krísubandalag. Mm. Allstar sem var opnar fjölmiðla fyrir utan kannski Svíþjóð og Danmörku, spátt, það hörmungar ástand og það sem að gleymist í allir þessari umræðu og ekki stærsta máli aðdraganda þessara kostninga hér það hælisleitendamál í Evrópu það stærsta ágreiningsmálið það bara hvernig ég að stöða þetta flæði flóttamanna inn á Evrópusvæði og þetta ekkert smá mál
7: Þannig að þér finnst að með neginu séu að koma í veg fyrir það sem gæti orðið mjög mikil skaðið og ógn fyrir Ísland.
9: Ég held
7: að þess vegna finnst þér þetta svona stort.
9: Ég held að ef við gengum inn í, færum inn í Evrópubandalagið, að þá myndi, í dag er að þannig, það eru 320.000 Íslendingar sem búa eða. Og nú fara maður strax að tala fordóma. Það eru 83.000 innflytjendur. Og ekki, þá ég ekki að tala hælisleitendur, þeir eru 20-30.000 og hinn 50-60. Þetta allt og stórt hlutvall fyrir lítið samfélag og Íslandir. Og ég held að næsta áskorun hjá okkur verða ég að koma í veg fyrir að þessi straumur til Íslands myndi stór aukast. Og það var frétt það núna í vikunni að spánverjum var að fjölga mjög mikið á Íslandi. Út af hverju haldið að það sé vegna þess að stjórnmála ástandið og innflytjenda ástandið á Spáni komið á það stig að mörgum finnst ekki lengur búandi
10: Rósulega margir Íslendingar Spáni
8: Þetta er svo mikið kjaftaði
9: Það er á öðrum ástæðum Það er vegna þess að þeir geta nýtt eftirlaunin sín þar að einhverju viti sem tekst ekki hérna heima
10: Það var þetta bara hlutfalsli hækkun, það ekki, það svo fáið spánverjar að það þarf ekki marga til að hækka.
9: Býtu, hvað kjaftaðið?
8: Mér stundum bara viðstengilegu málflutningur hér. Nefnir í alvörni, þetta mér stundum mannfjandsamlegur og viðstengilegu málflutningur og mér stundum þetta að skammast þín fyrir að tala svona og hugsa svona. Heimurinn, við búum einu einni plánetu, það svo les. Það bara, það rosalega margt að gerast í heiminum núna. Bandalög og heimurinn eins og við bara þekktum hann hann verður ekki, þú veist, við erum að horfa og það allt að reyðlast og við þurfum að ákveða hvar við ætlum að vera ég vil að við verðum hjá Evrópu ég vil ekki að Ísland gangi Evrópusambandið hvaða samning sem en ég held að þessi frábær tími til þess núna, ég var á Alþingis þegar var síðast sóttum Þannig að ég bara fylgdist mjög vel með því.
7: Þá vorum við á hnjánum.
8: Þá vorum við á hnjánum og það var rosalega vont eftir að hyggja að vera í samninga viðraðum á þeim tíma. Og það bara, ég bara, síðustu vikur, ég hugsa svo oft þetta. Svo vorum við í Icesave, hérna, sem að bara flækti málið allverulega. Nú, ég hjóla hérna fram hjá ykkur hérna 50 miljardar og þetta svo dýrt, þú veist, á hverju, hverjum degi. Síðast kostaði þetta 400 milljónir allt öll sem sagt 4 ára umsóknarferli. Það eru um 800 milljónir og nú virði. Við fengum 30 milljarða í IPA-styrki á sama tíma. Við grættum semst á þessu 29,5 milljarð að sækja þennum. Og þetta var allt sama verkefni sem við þurftum að fara í hvort sem Þetta var ekkit, þú veist, það var ekkit auka. Við vorum ekki aðlast. Þetta fór í alls konar verkefni að laga stjórnsýslu. Minn eins og hagstofan fekk stóran hluta þessu, laga þjóðhars útreikninga til að þeir verið bara samanburðarhæfir.
7: Jón Trausti, sannleikurinn hefur ekki haft hann eitt rosalega náðugt hérna síðustu vikur í þessari baráttu. Ég man þegar þú komst hérna til mín í vor, snemma í vor og þú spáðir því að sko bottar og hernaður og að orði yrði hallað þetta gæti orðið vega mikill þáttur í hérna kosningabaráttunni, nú eru bara örfáir dagar við erum búin að sjá rosalega margar einkennilegar staðhæfingar hvað erum þetta að segja hvernig horfir á þetta núna þegar eru bara örfáir dagar í úrslitin
10: þetta náttúrulega fyrsta lagi alveg ótrúlega flókið verkefni að taka afstöðu til allra þessara þátta sem það snertir alveg hárétt sem kemur enda fram að síðustu árin hafa nánast verið fordæmalaus í fjölgun útlendinga og það má segja um það að það eru ljóst að aðlögunin, það er ekki verið að vinna í aðlögun fólks miklu leiti og ég menna íslenska hefur vikið sem tungumál í mörgum aðstæðum hérna, hvað sem okkur finnst það hins vegar þá er það fyrst og fremst vegna þess að við erum á EES-svæðinu og erum með EES-samningin sem var hérna, fór til þess ekki í þjóðaratkvæðagreiðslu þó að langflesti vildu það á sín tíma og þjóðin var klofin og síðan hætti fólk að pæli því en það eru ákveðnar afleiðingar að íðgóðar og það sem sumum finnst vera óþægilegt fyrir þjóðarímynd eða umhverju sitt og svo fremst ekki þá ætla að fara að reki einhverjar rangfærslur fram til baka ég er alveg ósammála því að sé eitthvað svakalega slæmt ástand á Spáni þar sem að það bara hefur verið mjög mikill uppgangur á Spáni Spáni hefur gengið gegnum alveg mjög erfiða tíma sögulega séð í gegnum einræði Frankos og svo fram eftir götunum og ástandið það núna held ég að flokkisindir að vera mjög gott og sem ég segja fullveldið verið fórnað við aðildað Evrópusandi nú eru til dæmis Spánverjar að glíma við það að hafa tekið afstöðu sem er önnur en afstæða einhver samræmd ESB afstæða gagnvart Donald Trump þar sem Petrus Sánchez hefur meina þeim að nota flugvöllin til þess að ráðast á Íran og sáfram til kvöldurum þannig að það væri mikið verkefni að ætla að taka einhverja afstöð til þess hvað satt og hvað ósatt í þessu öll saman af því það líka verið að fjallum og ákveðna óvissu sem með samninga
7: Mér finnst ég líka bara að hafa heyrt það svo oft í kringum mig hjá leikmönnum að það sé ekki verið að kjósa það sem verið að kjósa heldur sé bara verið að kjósa beint aðildið ekki ég verið bara hrósa neyjurum fyrir þessa herferð fyrst þegar hún hófst þá hugsaði með mér nei, þetta mun aldrei fljúa en þetta hefur flugið.
9: Ég verð að taka upp samtali við þig hérna á það að þú segir að sér skammalegt að hafa áhyggjur að því að hér streymi eftirlitslaust inn
8: það verður ekki engin breyting á flæði fólks
9: hvað þetta þú er á Ísland að taka á móti öllu sem vilja hinga að koma
8: það verður aldrei þannig
9: hvað áttu við
8: þetta er óbóðilegur málflutningur þetta er rasismi
9: 65%
8: íslendingar
9: 65% íslendingar að telli að illa hefur haldið á þessum
8: Já, það er ekki
9: bóðlegur málflutningur að færa rauð fyrir því.
8: Fólk sem að heldur frá vitlausu er ekki staðreynd. Og það verður ekkert sannari fyrir það.
9: Oh my god.
8: Þú veist bara 50,000 flies eat shit.
7: Mér finnst þú svolítið djarfur, Lárus, vegna þess að það er eitt sem allir íslendingar eru sammála og það er það að allar þessar útlensku hendur sem hafa komið hér inn í atvinnulífið hafa haldið okkur gangandi
9: sko.
7: Núna síðustu ár við báðum um þessar hendur við báðum fólkum að koma og við vorum svo heppin að við höfum aðgengi af fólki sem hefur bara haldið upp
9: hvenær hef ég sagt að eftir engir að koma
7: Nei, en sko, þetta er bara við erum bara
9: að sammála við erum búin að fá frábæra þjónustu hjá mörgum sem sagt, pólverjum og fleirum og sambarlegum þjóðum
8: Og við erum sótt við erum að tala fólk sem býr hérna borgar skatta hérna tekur þátt í samfélaginu það ekki þannig
9: að einhver ákveðnir hópar
8: í þjónustu það engin að tala það ekki nokkur maður já, en það tengist ESB það tengist ESB ekki nokkuð skapaðan hlut
10: það kannski tvennt sem ég var til að koma inn á með þetta að við erum að tala að hingað hafa komið pólverjar og unnið og mjög margir náttúrulega bara eru Íslendingar í dag og hérna hafa bara orðið hluta samfélaginu og þetta er mikilvægt að fólk komi og vinni hérna og það er jákvæmt að fólk, það sé vinsælt að koma til Íslands. Nú þeir hins vegar þegar segir þeir þá eru talað pólverjar og litávar og fleiri, fólk af fleiri þjóðurnum því eru að fækka núna þau eru að fara til baka,
7: Já.
10: Það er 10% hérna hækkun á launum í Bólandi á einu ári, sama í Litáin
7: og atvinnuleysi sem bara horfið nánast í Bólandi
10: þannig að það er hérna gengjál gríðlega vel hjá þeim í örulegi þá hérna, þá er í Evrópusambandinu alveg eins og Lárus er nefna það er alveg mjög eldfimt ástand vegna hérna, innflytunda mála að fólk telur að það hafi margir telur að það hafi fjölgað ómikið innflytundum og allt það sem því getur fyllt með kostum og göllum Marine Le Pen sem sagt, er mælist með mest fylgi fyrir forsetakosningarnar í Fraklandi í Þýskalandi sjáum við AFD hérna, Rísa þjóðernis sinnaði stjórnmálamenn er á uppleið í Evrópusambandinu þannig að það getur vel verið að þetta þess skoðuna bræðið þínir verði
9: við völd í stærstu ríki með spið nú tekur undir hennar orðum að það sem einhver rasismi hafa áhyggjur
10: ég sagði ekki rasismi
9: þú sagði skoðanabræður og þú
10: veist sem hafa áhyggjur af innflytjendum
9: það er yfirlega svona mjög mikið hægri fólk
8: þú stimplaði bara sjálfur sko.
9: Stimplaði mig sjálfur, ég bara er að tala
10: eins og flestu vissindi hvernig myndirðu lýsa því við horfinu?
9: Ég myndi bara segja það að ég var í hlindur þeirri stefnu að hér væri eftirlit með landamærum og það kæmi
10: það
9: ekki þessi, hver
10: það er það sem þau er að við
9: það er öll Evrópa
10: það er raunin það sem Þorbjörg Sigríður Gunnarsdóttir dómsmálaráðherra þegar hefur verið að tala fyrir
9: hún er sjálf búin að tala fyrir því að stofna hennar brottvarabúðir fyrir þá sem eru hér ólöglegir
10: er það
9: og það er ekki gengið nei það er ekki gengið nei
10: en það sem ég segja er að Evrópusambandið það í rauninni getur fæst í þessa átt sem þú ert að tala alveg eins og í aðra áttir og við erum hvort þið með hérna, frjálsan flytting fólks samkvæmt
9: ESA Það er þess að nefna við pólverina að það er hardulegt fólk margir pólverir og það
8: er líka rasismi að segja heil þjóð sé hardulegt þú veist þetta er bara þetta er óbóðileg
9: og
10: máflýtningur
9: ekki vera með svona þú veist, talandi eins og þú út með pólverjarnir koma hinga
7: þið tvö eruð ekki að fara saman á kaffi
9: pólverjarnir margir hverri koma hinga og hafa komið undanförðum ánum til að safna fé til þess að búi hægin fyrir svo flytja aftur hendi Póllands og þeim hefur gengið mjög vel með það og hefur verið harduglegt fólk má ekki segja það? Nei
7: En sko, það sem ég var að reyna að koma inn á áðan, það var það að hérna að sko þessi hellingur af fólki sem að muni greiða atkvæði á laugardaginn en eitthvað allt annað heldur en í rauninni felst í þessu augnabliki og ég er hugsi yfir því, ég sá alltaf mér sérna að það var kona í gær Helga Bryndís píanuleikari hún hafði farið í sund og það var einhverjum hérna sem var að klæða svo í fötunum við hliðanum sem var svo stolt að því að hún var búin að kjósa og af því að hún vildi ekki að, Ísland, að Íslands börn fari í Evrópu herinn og þetta er sko maður getur hlegið að þessu maður getur líka svona svolítið sko Já. Grátið að þessu og maður getur líka spurt sig hvort kannski tímasetningin á þessari kosningu var svolítið hæpin og vond bæði vegna þess að það sumar, það fjölmiðlar á Íslandi eru mjög laskaðir og illa hérna í stakkbúnir til þess að fjallmessu kosningu, við höfum séð alveg gríðarlega polariseringu, við höfum séð morgunblaðið gjörsamlega að flippa út í hatri og andu og heift, þar sem hver forsíðan og fætur annari er mert og svo getum við líka alveg nefnt miðla á hinum hérna á snum eins og DVF sem við finnum alveg slagsíðuna líka að hve miklu leiti er þetta líðræðis veistla á laugardaginn og alveg frábært tækifæri eins og Guðmundur Andri var að segja sem ég vitnaði hérna til og að hve miklu leiti er þetta bara rikkað enda bara með peningum illafengnu fé á lokasprettinum og svo framvegis.
8: Má ég byrja?
7: Allir?
8: Sko, mér finnst þetta frábært tímasetning. Sko, ég hefði ekki aðborið annars svona kastljóst, nei, hérna, silfurþáttin með Sigmundur Davíð. það var svo gott að þetta fyrir... Nei, bara í alvöru talað, þegar er búið að vísa máli til þjóðarinnar, að þá á þingið að halda sér tilbaka.
7: Já,
8: finnst þetta? Þú veist, þingið er okkar venjulegi vettfangur til þess að taka líðræðislegar ákvörðanir. Þegar er búið að láta segja bara núna er það bara boltin hjá þjóðinni þá þingið ekki að skipta sér því þá bara að segja, já, gjörið þið svo vel ok, það getum við, ég meina við höfum bara fordæmumt í Sviss þar reyndar bara, þú veist kemur bara svona efni, kynningarefni heim og það afstæða flokkan liggur alveg fyrir og það má alveg en þá vera, þú veist svo tryggt að það séu hlutlausar upplýsingar og þar er við vondum málum ég held að sko sumara hafi bara verið frábært tími Það sem vont og ösi var að benda á er að það vont bara löggefin í kringum þetta allt saman er bara ekki nógu góð.
7: Nei.
8: Og hérna, það til dæmis að peningar geti flætt í já og neyr hreyfingarnar báðar og við vitum ekkit hvaðan þeir eru að koma, það hræðilegt og það bara alveg rosalega vont.
7: Það gæti þetta... Brexit moment í rauninni sko svipar.
8: Já og svo líka náttúrulega bara það annað sem við bara ráðum ekki við og það bara hvernig hérna tæknin virkar, algoritminn ég hef verið kostningastjóri bara fyrir nokkrum árum og það var, þú veist Sko, ég gat ekki með nokkru móti vita hvað einhverju aðrir markhópar voru að sjá Nei. Að kosningaefni. Það ekki hægt að svara einhverju sem veist ekki hvað Og við vitum það alveg bara, þú veist, á samfélagsmiðlum, ég meni, ég sé bara fólk sem sammála mér.
7: Já.
8: Þú veist, það bara, hérna, einstaka, nei, ef ég ætta, hérna, þú veist, hugsa, þú veist, að þetta veri kjósundapollurinn, þá færi þetta svona 80-20. En
7: já.
8: Þú veist, skil, já en ég meina það, ég veit alveg að það verður ekki svoleiðis, vegna þess að ég bara mínu fiskabóri sko, og svo eru ykkur aðrir í ykkurum og leiður okkar bara það skilast ekki nema við mætumst þér.
9: Þjóðin þarf að spyrja sig, hvað eru við að fá út úr því að fara í ESB? Og þá finnst mér að ránt, áður að þjóður atkvæða greiðsla fer fram, að þessi ekki einu svona listi verið það sem við viljum fá út úr.
7: Það er svolítið næsta kostning, sko, sem áttu
9: að Já, næsta, það er nú alveg...
7: er það verður önni?
9: Og í öðru lagi að þá hérna, sem sagt, er verið að mata fólk á því að það fái miklu betri hagstæri lán og borgi lægri vexti, hefur einhver ábyrgur aðili sagt að það sé að fara að gerast?
8: Já. Það hver, bara fullt hver? Af ábyrgum aðlum, okay. hérna, bara fjölmargir hagfræðingir, langflestir.
9: Fjölmargir hagfræðingir?
8: Fjölmargir.
7: Ég hefði að það sé að sögulegt yfirlið, bara gögnin bara, segja það, það þú skoðar vaxtastig hjá þjóðum sem gangi í ESB, fyrr og eftir,
9: það lækkar
7: vaxtastig.
9: Kvissbang bung hjá okkur að lækka
8: eitthvað vaxtastig. Það er heldur ekki
9: að tala með eftir 20 ár. Svo er önnur spurning, má ég klára? Svo er önnur spurning, það er Hvað vilja ESB fá frá okkur?
7: Já, þetta til dæmis...
9: Það þarf að segja mér það að við séum að fara inn í bandalag þessi, og gefa ekkert frá okkur.
7: Þessi sko hræðslu áróður, hvað vondu útlöndin ætla mögulega að gera
9: í Ísland? Nú ert þú bara jámaður og nú ert
7: það
9: talað...
7: Ég jámaður, það alveg rétt.
9: En,
7: það akkur, alveg rétt, ég fyrir ekki leið með það.
9: Heldur það að við þurfum ekki að gefa eitthvað frá okkur?
7: En sem sagt, ég get haft skoðinu þótt ég sé jámaður. og ég get verið þáttastjórnandi þótt ég sé já maður ja. Og það bara ágætt fyrir hlustendur og áhorfendur að vita það að ég ætla að segja já á laugardaginn en það sem ég hef áttað mig á í þessari umræðu það að minnsta kostið 50% hennar ef ekki 90% hennar þau snúast það sem ólíklegt til þess að geta gerst og það það sem að tekur mig aðeins út úr því hvað þetta búið að vera heilagt og skemmtilegt og fjörlegt og frábært mér finnst bara svo mikil orka fara í ruglið og bullið ef ég segi ykkur alveg eins og og hérna og mér varð hugsa til hérna þín hérna Jón Trausti og þess vegna finnst mér gaman að fá þig aftur núna bara kortiri fyrir niðurstöðu í þessa umræðu af því að sko ég man að þú spáðir svolítið svona, það var einhver óhugur í þér þegar þú varst hérna þegar vorum að velta þig fyrir okkur hvað þeim næstu mánuði Já, finnst þér að hafa gengið eftir eða?
10: Mér varst að bara hafa legið fyrir í fyrra það kannski alveg áhugavert fyrir umræðan að spóla tilbaka í umræðana veiðigjöldin
7: Já.
10: Og spádómana sem voru settir fram þar og umsagnar frá sjávarútvegsfélögunum Lýsi til dæmis sem Lýsi HF talaði bara það ekki hægt að fá ráefni í Lýsið ef þetta gengi fram á þingi og þetta var málþóf sem að sló meitt og svo framfíkjöldunum Lýsi var síðan selt á hvað var það, endaði 30 miljardum með
7: að
10: árunni,
7: fyrst með því 40 miljardum
10: sjávarútvegsfélögin hafi verið að hækka alveg gríðlega mikið í kaupöldunni síðasta árið heimsættarspornar hugsanlega rætast einhvern mann en þetta hefur farið í hinn áttina það vaksandi vaksandi hagnaður og ég ætla ekki útiluka það að það verði neikvæðar afleiðingar það alveg klart mála það einhverjar neikvæðar hliðar á báðum
7: Já.
10: Málum varandi ESB
9: ég vil bara fá það upp á borðið hvað þurfum við að láta af hendi
8: já, það einu,
9: aldrei þið við skilur að
8: já, og þá sjáum við það í samning
7: það sem er sammála Lárus að við ætlum ekki að láta af hendi það sem skiptir Ísland mestu máli
9: já, ég meina eitthvað þurfum að láta af hendi
7: nei, við getum bara sagt
8: nei
7: en það er ekki núna laugardaginn heldur við kostnaðum eftir
10: hann en varandi vextin að það náttúrulega við getum hortil færiða þar eru húsnæðisvextin held ég kringu 4%
9: færiða eru undir Danmörku sko.
10: Undir Danmörku með tengslu við dönsku krónuna sem hefur tengslu
9: við evruna alltaf verið þetta er bara svo lágu vextinir í Danmörku eru lágu vextinir
10: og við skoðum vext í Evrópusambandinu þá er þeir náttúrulega miklu læri vaxtabyrði hérna er sem sagt, við erum að borga 31-40% meira af lánunum okkar núna heldur en
9: við erum á miklu hærri launum heldur en í samanburða
10: launin eru raunhætt að hækka um framverðalag það er svipið hækkun og launavísitölu og verðalagi síðasta árið atvinnleysi er aukast, við erum ekki meistardeld í þessum skólamálum eins og vorum að tala maður þannig að þú veist, mér finnst að vera ógild rök í þessar umræðu að við séum einhvern veginn fremri öllum og svo fram til götunum en mér finnst hérna líka alveg blansa við að það er ekki eins og það þurfi ekki að gefa hérna, ég er ekki að gefa eftir en það þurfi ekki að fórna einhverju við það að gangi í Evrópusambandið það eru bara fordæmi það það getur orðið hagræðingi í landbúnaði til dæmis, það er áskorun á móti er ESB með alls konar styrki til landbúnaðmála sérstaklega í aðar varandi sjávarútvegsmálin mér finnst alveg gild rök hjá nei sinnum að segja, þú veist, jú Írar eru 90% ánægðir með að hafa gengið í Evrópusambandið, einn ánægðastur öllum en sjávarútvegurinn kvartar þar sjávarútvegurinn er alveg sára lítill hluti af hagkerfi Írlands en á Íslandi skiptir sjávarútvegurinn miklu meira máli og svo ég meni ef marka má yfirlýsingar frá stækkunarstjóra ESB og hérna álitsgerð prófessorna þryggja við lagadeild HR þá er nokkuð ljóst að hérna, það er svigrum fyrir samninga sjávarútvegsmál eins og öðru, sérstaklega út frá sérstu.
7: Eina dagblað landsins dregur orð stækkunarstjóra í EFA.
10: Já, Morgunblaði var náttúrulega með bara ósanneiti á forsíðan sinni eins og professorunir sögðu og í leiðréttingunni sinni kom, fór, þetta er líklega lengsta leiðrétting sem ég hef séð en hún var ekki leiðréttinga því að þau bakkuðu ekki alveg með þetta þá voru farið rauk fyrir því að fyrirsagnir að, myndir lúta sínu megin lögmálum en þú getur aldrei verið með fyrirsagn sem er ósann og ef þú ert með fyrirsagn í fjölmiðli þá viltu geta staðið undirinni. Ef það haft eftir einhverjum öðrum þá þarf það að hafa það í gæsalöfum eða í vitingunhætti eða eitthvað þannig. Þú fullirir ekki bara, af því þá getur líka bara valið að fullirir eftir í hvað þér finnst henta.
8: Mér langar aðeins að koma inn á þetta með sjávar útveginn og morgunblaðið á blaðsíðu 18 í dag. Það var svo skemmtileg grein í bókanum sem heiti Kæra Heiðrún Lind, fullirinn þín er einfaldlega röng. Og hana skrifar maður sem ég veit svo sem engin meiri deila hann heiti Torben Foss. Og hann fer bara yfir þetta og þetta frábært og hérna ég setti þetta inn á Facebook hjá mér og fólk getur fengið þetta þar og þar stendur, höfundur hefur meðal annars verið fulltrúi norska sjávarútisráðuneytisins í Brussel aðstoð fiskimálastjóri og ráðuneytistjóri í sjávarútisráðuneytinu hann var fulltrúi sjávarútisráðuneytisins í samningunum með MES og aðaldar samningunum 1994 sem stið Nóri og hann fer bara yfir þetta lið, eftir, lið fyrir lið og líka bara það að hérna að bara þessi samningar sem að normenn svo feldu að þar voru bara varalegar undan þár.
10: En talandi um umræðina þá er náttúrulega, það er ekki hægt að horfa framhjá því að morgunblaði fær, tapar 1,2 miljónum á dag
8: Já.
10: Þannig að þetta er, sko, látum vera að einhver fjölmiðl ákveða að taka upp málstaf, jafn

0: einhverjum mínútum í það áður við fáum þess að glænju
1: Þetta auðvitað bara yfir áhrif á samfélagi þetta óvæl
0: gríðarlega áhrif á niðurstöðu kostninga
1: en ef við tökum til dæmis bara Heyrún Lind út að tala með hana ég hef bara vegna umfjöllun að haft samband við Heyrún Lind til, með spurningar vegna þessar stóru mála við gjaldum málsins og ESB málsins hún bara svarar ekki hagsmennu verður
2: sjálfur
1: á náttúrulega svara fyrirspurnum
2: ég skil það mæta vel að ákveðnir svona forsvarsmenn fyrirtækja á annara svari ekki fjölmiðlum sem eru alltaf með ákveðna afstöðu til allra mála D.V.A.F. til dæmis skrifar engöku ríkisstjórnana á jákvæðanátt. Það alveg sá hvað gerist og þeir eru með miðflokkin til dæmis og Sigmund Davíð á heilónum og það valla dagur sem líður á þess að sé rétt að koma að höggja á hann og svona bara fjölmiðla flóran á Íslandi.
3: Ég held
2: hvað, styrkjum dreift.
3: Ég held að þetta sem þú segir, það situr margum sem margir hugsa það bara ekkert að marka þessi fjölmiðla, þetta bara polariserað, hver bara í sínu liði og hvað verður þá sannleikann?
2: Sannleikurinn bara mjög flókin.
1: Það þetta fylgja peningunum eða þarf að vera hægt að rökra þetta. Morgunblaði sannlega að fá peninga frá fólkinu sem að berist gegn ESB. Þetta liggur upp á borðanum. Það allt annað heldur en að það sé einhver efnisli slagsíða í einhverjum tilfellum eða einhver grunur það eða staðhæfingur það.
2: Við reyndar hefum tekið þetta samtal áður og þú veist að nákvæmlega þið fáið frá styrki frá ríkinu.
1: Morgunblaði fær meiri styrki
4: frá ríkinu.
2: Allir að fá styrki og það þýðir það að þið beitið eitthvað rít stjórnastefnuð þannig að þið er ekkit mikið að hnýta í ríkistjórnina. Hagstjórnin hjá ríkistjórninu
4: hefur verið fyrir neitt.
2: Hvað áttu við? Ómaklegt?
4: Já, mér finnst
2: það. Það hefur ekki áhrif að vera með peninga sem út háður. Ég vann á fjölmiðli
4: Þessir fjármunir sem Munið koma þannig. Í svona styrki, þeir eru háðir öðru en umfjöllunar efninu.
2: Málega bara
4: það.
2: Ég
4: meina, regla hæfilegra fjárlagar, er algjörlega tryggð í þessu. Sá sem útlutari þingið sem hefur engin áhrif á hverjir fá.
2: Málega bara það.
4: Það bara
2: að þegar þú komin á ríkistyrki sem fjölmiðil, þá ertu ekki að höggva í...
4: Við erum með örfá með örtungumál ríkistyrkir til fjölmiðla eru lífsnauðsynlegir bara fyrir
3: meða við það ástand sem er í bransanum
1: það eru hærri ríkistyrkir í Danmörku til dæmis og Noreg þú ert að afskrifa bara helstu líðræðis samfélög heimsins með þessum
4: BBC ég meina regla hæfilegra fjarlæða hún er fundin upp þú veist í kringum BBC
2: þetta er draumóra sannleikurinn að sá að samfélagi og fjölmiðlarnir þeir eru háður þessum ríkistyrkjum og þeir beita sér oft í takti við það
3: Lárus, þú vannst lengi á RÚF þú varst auglýsingastjóri RÚF er svolítið farið að hegða sér eins og einkamarkaði núna það með belti og axlabönd það fær alla peningar sem hægt er að fá þar þarf engin maður að hafa áhyggjur af atvinnu sinni og þetta er eini fjölmiðlinn sem þarf ekki að hafa neinar markaðsáhyggjur þau eru ekki háð auglýsendum þau eru bara á frábærum stað en þau hegða sér eins og einkamiðl þau eru að dorga til sín gott fólk sem að var á öðrum fjölmiðlum umræðustjóra á Sprengisands á Bylgjunni og svona og ég hugsa að hafa nú orðið alltaf mikið launaskrið þar líka hvernig finnst þér ríkisútvarpið að hafa staðið sér núna í upptakti þessar Evrópukosningar?
2: Mér finnst bara ríkisútvarpið hreinlega að vera oft í mörgum málum að taka afstöðu með eða móti einhverju og þannig á ríkismiðlinn ekki að virka Þetta á að vera hlutlaust.
3: Finnst þér að þinn gamli vinnustöður sé orðin skakkur í fréttaflutninginu?
2: Já, ég bara margoft orðið var við það. Það ákveðin skekkja þetta sem mótast til dæmis að mörgum fréttamönnum sem eru staddir á einhverju staði í pólitíkinni og þeir bara, það sést bara og er bara rauður þráður oft í þeirra fréttaflutningi hver þeirra persónlega afstæðir og það finnst mér rátt.
3: Eru þið sammála þessu?
4: Nei, ég nú ekki sammála
2: þessu.
4: Ég finnst nú bara, hérna, ríkis útvarpi bara hafa staðið sem nokkuð vel, en hérna, sko, þá ég tala bara frétta miðlana og í umfjöllinni, þú veist, þetta hefur bara verið mjög fjölbreytt, ég hef ekki tórt á allt eða hlusta á allt.
3: Hvernig finnst þú þessir umræðið þættir hafa gengið í silfrinu núna?

0: fannst bara síðustu tveir þættir bara mjög fínir. Hérna,
1: er þetta hjálplegt?
0: Hvað segirðu?
1: Er þetta hjálplegt?
0: Ég fannst þetta, já, ég held það. Ég meina
1: það bara ýmislegt. Þannig að þinn maður kom og...
0: Já, hann var náttúrulega bara skelfilegur, en hann líka sýndi okkur fram á af hverju það er ekki góð, það var góð hugmynd að hafa þingið ekki í gangi og meðan að þessi þjóðin er að... Þú veist, ég meina þetta hef, annars hefði bara þingi verið allt svona í allt, þú veist, all, ef þetta væri í vetur, skilurðu. Mm. Það þið bara undirlagt að þessu, það bara komið sér ákvörðin annað. Ég hef aðeins líka verið að horfa á svona einhver, eða hlusta á einhver hlaðvörp hérna, bæði hjá rúfa öðrum og mér hefur bara fundist bara mjög margt, svo kom náttúrulega heimildin, alveg heilt blað, ég var nú eiginlega allan júlímánuð að lesa það og það var gríðarlega efnismikið og góð umfjöllun. Þú veist, ég meina það bara fullt en ég held að, að mjög mikið af fólki og það bara alltaf vandinn í lýræðis að því að við eigum að taka þetta hérna ákvörðin út frá upplýsingum en, en þú veist við, það eru sumir sem að þú veist, nenni ekki að vinna þá vinnu
1: ég sé ekki betur ásakaði ég tröfla þig, ég sé ekki betur en að könnun 25. ágúst á að hef ég aldrei verið að við ESB og ný Það liggi núna 51,3% með jáinu og þá 48,3% með neginu og þetta, þetta sé mæling dagsins.
0: Já.
1: Fá viðbröð ykkar við, við þessu.
0: Þetta bara alveg ótrúlega tæft og hérna...
1: Þetta þessi satt sem, sem, sem haldið hefur fram að neyra þessi líkferð til þess að mæta þannig að það þurft meiri...
0: Ég held að fólk sé bara mjög hérna, ákveði í báðum hérna, hreyfingum sko. Mm. og sjóna með
1: en það ekki til þess að maskinur hjá þeim sem segja já sem er þess að sjálfstæðisloknum að bara að keira alla síður. Og kjörsta og svona
0: það síður en það held ég að reynda að sé ofmetin maskina að vera keira mikið ég nú, að því að vera kostningur sjóðu það engin eftirspurn eftir þessu
1: en hvernig,
0: tveir,
1: en hvernig slæður hún við þessi tala svona með það sem hún helst
0: ég held, held þetta væri eila bara svona því að hef, þetta mjög tæft og þetta eila bara söm tölur og við erum
1: Hvað segir þú, Lars?
2: Ég segi bara, þú veist, tölur eru tölur og hérna, þetta mjög í aft en þetta undirstrikar það sem að ég hef haldið fram á fleiri að þessi kostning myndi skipta þjóðinni eða klifja hana í tvennt og að kljúa hana, ætla ég að segja. Og það þykir mig miður vegna þess að þegar Kristrún lagði að stað með þetta þá tala hann það að alls ekki ætta að kljúa þjóðina. En Það mikill hitt í þessu, mikill reiði í báðar áttir og ég held að það muni líða langu tími, hvernig sem þetta fari, þannig að náist almennileg sátt á meðal þjóðar.
1: Já, en hvað það segir staðhæfinguna að jafnvel þótt, já, að þið hefði mælst með 55% núna og neyði 45%, þá sé ekki víst að það myndi duga á kjördag vegna þess að þið neyrar, þið hafið það meira svona í ykkar, það sem meiri orka í ykkur að þið hafið meiri sterkari samfæringu.
2: Já,
1: ég meina, ég tek, mætu kjördag.
2: Ég tek undir það, ég tel að það muni fara þannig nema verði einhver svona hugarsnúningur hjá yngra fólki sem nennir yfir ekki að mæta á kjörstað og er ekki til að skipta sér ómikið að alls konar pólitík.
1: Þú kastar ekki inn hanglaðinu með þessu
2: tjóð? Nei. Nú bara veit ég það að þeir sem er á móti Evrópusambandinu og aðild og móti því að kíkja í þannig að fræga pakka að þau muni vinna enn harðar að því að koma neginn og sinn stað.
1: Já, Jón Trausti, þú farið að loka orðin, við þurfum að rýma til fyrir næsta holli hérna í stúdíónu. Hvernig líst þér á þessa tölu? Kemur þér á óvart?
3: Já, kemur er nefnilega ekki á óvart svona 52-48 er sem að býsta alveg við við erum að þessu nýbúna að fá á okkur stýrivaxta hækkun upp á 0,25% það hjálpar ekki í neginu við mánamótin verður síðan rennur út hérna tímabundi lækkun á eldsneiti sem að átti að svona hjálpa okkur gegnum verðbólgu kúfin kjarasamningar að vera lausir þannig að þú veist að það er mörg moment sem vinna gegn neginu og ég myndi segja að það hljóti að vinna aðeins gegn hérna, neginu líka að, að hérna, bandarkiforsti sé að kúa nágrann sína og hóta þeim kanadamönnum og hérna, eina stóra ástæða fyrir því að fólk vill horfa til Evrópusambandsins núna og kannski ástæða fyrir því að flýta kostningunni er að bandarkin er að hegða sér eins og tölvert mikil ók gagnvart Íslandi líka hótar að taka yfir Grænland og svo framvegis þannig að já, ég ætla nú ekki að fara að spá einhverju en,
0: þetta heimurinn bara ekki eins og hann var
3: þetta kannski þetta virka þessi aðferð að, eins og Sigmundur Davíð benti alveg réttilega á að það veru helstu talsmenn ESB hættir að tala eða, minna að tala fyrir eingöngu ESB meira að tala fyrir því að sjá í pakka eru búin að fjarlæðast aðeins frá því en hérna þjóðurnisíkjan er alltaf sterk
1: Ég ætla að draga það niður í sömu tvö orðin og Eirík Bergmann stjórnmála prófessor notaði við mig þegar við hittumst í M1 búninsklefanum í sundi fyrir tveim dögum
2: Naktir
1: Naktir, allsbyrir Fáránlega spennandi Þetta eru bara þau tvö orð sem mér finnst að lýsi hérna lögadeginu best sko hafið dengið hvað gerist Margrét Tryggvadóttir, kæri þakkir fyrir hérna komuna, Lárus Guðmundsson, kæri þakkir fyrir komuna Jón Traustur Einsson, búið að vera virkilega gaman að hafa ykkur hérna í heimsókn við höldum áfram með allt já, efni sem kannski svona bæði skilt og ekki, eftir andartak, ekki frá langt
4: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar samstöðin á erindi inn á öll heimili
5: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
6: Nú næst ætlum við að hlusta á reynslubolta Sigurjóns Magnúsar en að þessu sinni komu til hans þau Kristín Ástgeirsdóttir fyrir þingkona Sigurður Már Jónsson blaðamaður og Sigurður Þór Salvarsson blaðamaður en þau ætla að ræða já, meðal annars ESB en líka ýmislegt annað sem að var í fréttum vikunar gerðu þessu vel
7: Já, komið í sæl, það eru reynsluboltarnir Til mín komin Sigurður Þór Salvarsson Blaðamaður og þýðandi og eitthvað meira Sigurður Már Jónsson, blaðamaður og ritstjóri Og Kristín Ásgeirsdóttir, fyrrverandi þingkona Og fórstöðumaður, jafnrétti svo við hér á það fyrir.
8: Jú, það nú svolítið síðan.
7: Já, en. Þannig að þið hafið sko reynslu bakið, þannig að þetta rétt reynslu bóttar.
2: Það ekki sammert með okkur, við ekkert okkar í föstu starfi sem stendur. Hérna við erum svona bara komið svona sem hlutlaus hópur hér að borði.
7: Þetta endur þetta svona reynslu bóttar, fólk sem er svona sko...
9: Marga fjörun á svo bið
7: Já, það bæði þurft að svona, hugsa stíft og bókn í baki En hérna, þetta hérna að forsendur kjarasamninga eru brosnar Sigurður Þór Salvarsson þetta er vont mál
9: þetta er bara mjög vont tíðindi en það svo sem búið stefni þetta alveg síðan í vor þannig að þetta kemur
7: hann skellurinn er komin
9: og nú bara spurningin sko hvað verkalýðshreyfingin og ríkisstjórnir hvað menn ætla að grípa til bragðs hvernig hægt að komi veg fyrir það að hér fari allt á hliðinni í haust í vinnudælum og þarfram til godunum að því það eitthvað sem að samfélagið þarf bara alls ekki á að halda
7: Nei Sigurður Már, reyndi ekki svipað hjá þér?
2: Jú, sko, þetta vonbrigði að við séum, sko, það var að koma verðbólgumæling sem sett í morgun 5,6 verðbólgumælist núna 5,6% og það svona ýmsir undirliggjandi þættir sem að íta því upp meðal annars hérna, leiguverð það ný mæling á leigunni sem að kannski ekki endilega hjálpa okkur akkurat á þessu augnabliki og síðan eru ákveðna kostnarhækkan í opinbera útsölur að ganga tilbaka og sem leiti þetta í takt við spár þeirra sem vinna við að spá hvað verðbólga verður og það þetta vonbrigði að við séum stödd núna akkurat fyrir ári síðan þá vorum við bara í því ferli að verðbólga var að lækka og stýrivexti voru byrjaðar að lækka líka og menn höfðu svona talsverða væntingar að við værum bara ná alveg þokkalegri lendingu á hagkerfinu og það var alveg ágætur sko ágætt þensla enn í kerfinu en Seðlabanki var samt farin að horfa á lækkuninu og farin að feta sig inn í lækkunarferli
10: og menn höfðu þar væntingar og hérna ég fylgist stundum líka með hlutabréfamarkaðnum við var nú með okkar gamla félagi Jón Ingi Hauksson við skemmtum okkur við að vera með hluthafaspjallið og rýndum í þetta þá vikulega svona í hlaðvarpsþætti og það var svona talsins fyrir ári síðan þá voru bara væntingar að þetta myndi bara þokast í rétt átt þannig að það mikil vonbrigði sem stödd hér og hérna og ég held því miður að ríkisstjórnin ber talsvert mikla ábyrgð á því sérstaklega í ljósi þess að hún hafi svona farið í gegnum kostingabaráttunni með væntingar sleggjun á lofti og annað slíkt að þetta gerst með þessum þætti og nú, ok, þá þetta niðurstaðan og nú það bara hvernig við tökum á þessu eins og Sigurður nafni minn hérna benda á að nú þurfa aðila vinnumarkaðins að koma saman og svo þetta einhver starra bak við ríkisstjórnin og hvernig ætlum við að lenda þessu hérna, ætlum við vitum alveg formúlan hvernig hún ef það samið með bara með tillit til hérna verðbólguna hvernig og ætlum að veita launafólki það allt tilbaka menn hafa reynda betta á kaupmáttur hafi á þessum tíma aukist þannig að þetta ekki alveg einhlítt en núna við bara í þessari stöðu að það reynir á einhvers konar hvað var að segja, þjóðarsáttar vilja eða að leiða skynsemin að borðinu, setja svona markmið og stefnu sem allir geta þá einhvern veginn sætt sér við það engin að fá allt sem hann vill og það þarf einhvern veginn að og nú þarf ekki við að horfa fram á aukið atvinnuleysi og við sjáum í sumum geirum sem eru mannaflsfrekir eins og byggingareiðnaður en þarframyndu göttun þar er bara orðið talsett hart í ári og svo höfum við þarf ekki sé svona daldi óvænt að það komnar uppsagnir í opinbera geiranum eins og hafa verið að birtast hér í Reykjavík
7: Já, ræða það eins og eftir en Kristín, þetta hérna þetta alvarlegt mál og líka sem að Sigurður segja sko svo sko hérna launafólksmegin koma svo margir að margir fórustumenn margir sem að þetta ráðið framhaldinu og ólíkar persónur þannig að þetta í lausvolti
11: ég verð nú að segja það ég hef ekki eða ég held að það verði virkilega reynt að koma í veg fyrir átöka á vinnumarkaði staðan bara einfaldlega þannig og það er sérkennilegt sko að akkur leiguverð að hækka svona mikið það náttúrulega þetta bara, það eftirspurning þetta spurning eftirspurn og það bara svo mikið skortur á framboðshliðinni en svo megum við þetta ekki gleyma því að sko heimsmálin spila hérna líka inn í bara hækkun olíuverðs og það ekki bara það sko nú fylgist ég nú tölvert með fréttum erlendis frá og til dæmis í Bretlandi sko þar voru þeir bændur með miklar áhyggjur af því að sko það ekki að berast það sem þarf í áburð til að sko og sem þýðir líka sko mikil hækkun og áburðarverði þessi miklu brunar í Evrópu sem valda sko gríðarlegum skaða í landbúnaði það ekki bara skóarnir það og miklir þurkar þetta á allt eftir að hafa í för með sér mikla verðhækkanir þannig að sko þetta ekkit auðvelt ástand að glíma við og ég svo sem veit ekki hvað já, finna einhverja sátta leið í þessu því að ekki sýtt einmitt út af ástandi heimsmála þá held ég að svona innanlands ófriður hér væri nú svona síst af öllu það sem við þurfum
7: já.
11: Og mér heyrðist það nú svona, þeir hafa nú verið að tjá sig verkalýðsforingjarnir og sem hann alltaf að segja sko, þetta brostið en við þurfum að finna leiðir
7: já.
11: En við erum nú vona það
7: það er líka sko svolítið svona að því sko fyrir kosningar og svo eftir kosningarnar þá var svona verið að eins og Sigurum ál nefndi á þann þá var verið að þetta með sleggjuna það var alltaf bergjan í yður vexti og verðbólgu og svo bara gerist það ekki en það var búið að lofa okkur hans í miklu
10: Jú, en eins og Kristín nefnir sko þá hefur ástandið á alþjóða vettvangi gjör breyst sko frá því að kosið var hérna síðast og það hefur auðvitað haft mikil áhrif á verðbólguna til dæmis með því að það hækka allar vörur erlendis frá allskins óáran í Evrópu líka og í Bandaríkjunum þannig að þegar þetta kemur allt saman sko, þá er ekki hægt
9: fyrir eitthvað íslenska stjórnmálamann að segja bara ég ætla að ná þessu niður af því að hann hefur ekki stjórn á öllum atriðum málsins.
7: En einhverjum, einhverjum
9: hefur
7: að vera hækka kom út gjöld
9: og fyrir. Og svo hafa menn líka verið að hækka ykkur hérna, gjöld hérna innanlands og það er bara alls ekki gott.
7: Nei.
9: Þannig að...
7: Það er ekki alveg saklaus.
9: Nei, þeir eru alls ekki, ég er ekki að segja það sko, alls ekki.
11: Og ekki sveita stjórnirnar heldur.
9: Nei.
10: En ég held að sko, þetta ferli eins og ég var að segja á þann sko, að akkurat fyrir ári síðan, þá var talsvöldu önnur stemming gagnvart verðbólgu og stýrivöxtum og þetta ferli sko, þegar maður horfið svona þetta, það eru alltaf gott að vera vítur eftir á, svona þegar maður horfið tilbaka, að hérna þá finnst manni eins og það hafi verið gerð ákveðin mistök, það hafi ekki sko verið horft að missa það aftur á stað þetta verðbólgu og stýrivaxta ferli sem þetta fara í stað sem fara úr lækkunarferli stýrivaxta þá séu komin í hækkunarferli og það var finnst eins og þar hafi hagstjórnin að sko talsöluleiti brugðist. Ég ætla ekki að gera lítið úr alls konar áhrif á þáttum ellendis frá og það er það sem stjórnvöld glíma við hér. Koma bara alls konar atriði, ég meina við getum nefnt COVID fyrir 5-6 árum sko og svo við vorum að fara upp úr COVID á kemur Grindavík og það er alls konar hluti sem þarf að fást við. En sko eiga síðu, það er hlutverk stjórnvalda og hverju sinni að vera svona líkil atriði í hagstjórn í landinu. Mm. Það er það sem að væntanlega við ætlust til og að mínu dómi þá vombrið hvernig tilhöfu tekist því miður.
7: Já. Það er búið að lofa okkur hallalausum fjárlögum sem er verið að smíða núna.
10: Já. Það hlýtur að taka
7: í. Hvernig er ná því, það er ekki með ljós.
9: Já, og kannski er sú stefna líka einhvers konar
11: ósakamatur í þessu.
10: Já. Sko, fyrir ég að sko, eins og með fjárlögin, þau velta náttúrulega talsin mikið sko ákomi fjárlög á hagvexti. Sko, hérna, skatttekjur eru mjög margar tengdar hvernig hagvexturinn er. Eins og hérna virðisauka skatturinn og annað slíkt. Og ég veit ekki hvað væntingar má hafa hagvöxt sem stendur. Sumt er ágætt róli í íslensku hagkerfi.
7: Já.
10: Við sjáum að sjávarútvegurinn er að fá gott verð fyrir afurðir sínar erlendis. Mjög gott verð. Og við höfum fengið svona alveg þokkalegar vertíðir og það hefur gengið bara þokkalega þegar orkuverð hefur verið að hækka mikið, það er Norðurál fór aftur í gang hérna núna í júní og það er hátt verða álið sem mun skila sér þá í auknum tekjum og kemur þannig að útflutningsgreinar að standa sér þokkalega og síðan hérna aðal svona gjaldeyris skapandi greinin okkar sem er hérna ferðamannaþjónustan, hún heldur ágætlega sjó að því mann er virðist, það er svona virðist vera menn vilja meira og margir eru búin að fjárfesta mikið í alls konar ferðaþjónustu verkefnum og sumir munu örugglega ekki fá tilbaka þann pening allavega strax sko. Maður sér þar fjárfestingar sem maður sér að munu valla skila. Þannig að við getum hort á ýmsa sko hagræna þætti í hagkerfinu núna sem bara standa sig ágætlega. Þannig að við getum verið sko bjartsýn hvað það varðar, íslenska hagkerfi stendur sér alveg þokkalega. En svo höfum við sko þessa afleitu markaði sem eru kannski hérna byggingamarkaðurinn, sem er sérstaklega húsbyggingamarkaðurinn, það er nú reynda enn talsvert að ýmsum öðru verkefnum og kannski virkjana verkefnum og annað slíkt sem eru að fara í gang. En hagkerfið, þó ég er ekki sérlega bjartsýn á að því ég tók þetta upp sko í framhaldið sko hvernig fjárlögu væru að sko hvernig þau ætla að loka þessum fjárlögakatti sko það er bara tvær leiðir það er niðurskurður eða þá skattahækkanir
7: það er spennandi sjó, það verður spennandi
10: ég veit ekki hvað skattahækkanir getur verið sko í pípunum, ég áttam ekki á því
7: nei Herri, en svo er þetta, hérna voru við förum yfir í heitamálið að þá er þessar uppsagnir hjá Reykjavíkuborg að hérna það er mælast eðlilega illa fyrir og hérna er þetta sem sagt, það er þegar byrjað að útvista og svo finnst mér líka að reynda að tala hérna að vitatorkið Mér finnst alveg brjálæðislegt að það að vera að segja okkur það að það kosti 500 milljónir að endun í eldhúsiðar. Það bara dýrast einbýlshús á Íslandi. Eitt eldhús. Þannig að það eitthvað sem ég finnst þetta eitthvað svo...
11: Það þarf að fara ofan í þetta.
7: Ha?
11: Það þarf að eitthvað kafa ofan í þetta. Ég, sko, það var náttúrulega þessi nýju meiri hluti búin að boða svo sem ýmislegt.
7: Já.
11: Listi þannig upp á 100 atriði sem átti að taka á. En þetta einhvern veginn, þetta virkar svona handahófskennt, sko. Og borgarstjórinn segir, sko, að það sé verða að taka á yfirbyggingunni. Og hérna byrjaði í ráðhúsinu en það náttúrulega sjá sko hvernig þetta virkar í raun eðlilega eru mjög hörð viðbröð við þessu, fólki náttúrulega snar bregður og þetta er þjónusta við sko börn og ungmenni
9: innflytjendur og innflytjendur
11: já, verða að leggja niður eða bara alla þjónustu í kringum innflytjendur vísa því bara til ríkisins
7: Þannig að það byrja algjörlega neðanfrá.
11: Já,
9: það er alltaf,
11: að hluta til allavega.
9: Það er alltaf bara mjög slæmt þegar fólk missi vinnuna.
7: Já,
11: það er mikið áfall.
9: Það er mikið áfall fyrir þetta fólk og bara fjölskyldu þeirra á alla.
7: Já.
9: En það kemur manni á óvart þegar að kjörnir fulltrú að halda því fram að þannig vera að segja upp hvað eitthvað 60 mann svona í raun, einhverju 30 sem fá vinnu aftur, eitthvað annar staðar. Reyndar skils mér að það sé á læri laun menn ég veit svo sem ekki nákvæmlega hvernig það liggur en að segja það sem sagt í raun og veru að þessar 60 manneskjur það mun ekki skerða neina þjónustu hjá borginni
11: Já, það er sérkennilegt
9: og þá bara verið að segja mann það að þessar manneskjur þær voru ekki gera neitt í raun og veru það var ekki gagnað þeim
7: það lítur að meininginu
9: og manni finnst það nú bara mjög hastalegt bara fyrir þetta fólk og aðra að fá það bara sig svona framan í sig að já, þú ert búin að vera hann í vinnu í öll þess ár en þú hefur ekki gert neitt í raun og veru þú ert bara, það má alveg henda þér út og það sést ekki neitt breytingur á neinu
7: þetta er þetta sem er skólaliðana en svo byrjaði út í sig eitthvað það er byrjaði að endur á eitthvað sem fólki bara hefur vinnu við þetta
11: til að fá lægri laun
7: á lægri launum
11: þetta er Þetta lítur ekki vel út, en...
7: Nei, alls ekki. Og þau bóða meira, ekki hvað segir við mörgum?
9: Jú, það eru fleiri svið þarna eftir, sem á eftir að taka til á.
7: Já.
11: Sko, það má vel vera að ábyggilega veitir ekki af að taka til hér og þar, sko. En það er ekki sama, heldur, hvernig það gert og hvar það er. Hverjir hérna verða fyrir barðinu á þessu og hvaða þjónusta, já, hvað þetta þýðir fyrir þjónustun og ekki síst það sem að viðkvæmir hópar eiga í hlut.
7: Já.
9: Svo fyrst manni, svolítið sækjænglegt sko að hérna, sjálfstæðisflokkurinn hefur alltaf verið á móti miðstýringu og þarna sem sagt er verið að núna að taka verkefni sem voru út í hverfunum og verið að flytja þau inn í miðstýrt apparatnir í borgartúnið.
7: Já.
9: Þannig að það er einhvern veginn finnst mér ekki bara að hljóða
11: þetta er saman þetta er fyrst og hreist niðurskurður þetta er bara fyrst og hreist niðurskurður
7: og það er bara hvað er byrjað hvað er hérna
11: hvað
7: er fýtan hvað er fýtan líkur sko en
12: já, fyrirgefi hérna ég var að hella niður vatni hérna klugaskapur í mér en hérna
7: þetta er nú bara vatn
12: já, sem betur mér
7: það var ekki að aftur glæru hérna glæru út úr hljóðnámanu vel þá erum vondumálum við sýtið þangað til
12: en sko, það er kannski svona tvett sem að maður horfi til varðandi þetta að hérna, það er kannski sko þetta er í hagræðingar aðgerðir hjá hinu opinbera og uppsagnir, það eru uppsagnir mjög víða í þjóðfélaginu núna tímalaust og það er spurning sko, hagræðingar aðgerðir hjá hinu opinbera fá alltaf talsamt mikla athygli og það er vegna þess að það er ekki viðskiptavinur það eru skjólstæðingar þannig er umræðan ég þekki ekki sko ef maður segir sig svo að þessi sem að stýra núna borgin að hafa fært í vissu rök fyrir því að þau telja að þurfi virkilega að ráðast í aðgerði til þess að lækka kostnað og hérna meðal annars vegna skuldastöður Reykjavíkurborgar og skattstofnar eru svona mestu leiti í botni finnst manni og svo má alltaf deilu ráðstöfun fjármuna á hverjum tíma og síðan sko heilspurði kannski hvernig aðeins er staðið sko ég hef einu sinni verið rekin á ævinni þetta, og það var bara gjörðu svo vel farðu það var, þannig var það sko og, hérna, og ég var ekki dánlaður og, hérna, og fannst þetta bara frekar ósangjant sko og þarfæntu gött og svo bara var maður í fílu í eitthvað tíma og svo reyndi maður bara finna sér eitthvað annað að gera eða finna og bregðast þannig við til þess að þetta sko til þess að þetta hefði ekki sko eitthvað niðurdrepandi áhrif á líf mitt eða annar í kringum minni mig, þetta atvik en auðvitað það erfitt að vera sagt upp og sérstaklega kannski þegar fólk komið á svona virðulegri aldur þá er það mjög erfið það kannski búið að investera feril á eitthvað tiltæknu stað og hefur lagt ýmislegt á sig kannski á fyrri tíma og finnst það kannski ekki fá uppskori þegar þar að kemur þannig að sko var þetta gert með sangjörnum með eðlum hætti ég skal ekki segja það alltaf svolítið erfitt þú kannski farið fjölmiðla myndin í gegnum sko stéttafélagi sko talsmaður samin hvað heitir það, sameiki fyrir geði sem mjög mikið í fréttum allt í einu bara orðið
13: frægast sem náttúrulega talsmaður
12: já, ég meina hann og harðu talsmaður þess og stundum finnst maður mættir kannski líka beina þá stundum gagnrýnum spurningum að honum ef því að dreifa en sem sagt, það er þessi tveir þættir annars vegar sparnaður bregðast við fjármálastöðu finna lausnir því þetta kitt þannig að ná til millistjórnenda og stjórnenda þú sagðir með þjónustu ég þekki ekki öll þau verk sem þannig er unni en að því að það snýra skjólstæðingum og þetta það mikið af þessu fólki sem þarf að við þurfum að sinna mjög mikið sem bara orðið hluti af kannski að vanda líka hérna umbyrða það fólk sem þarf mjög mikið að vera að sinna allan daginn og meðal annars hælisleitundum flóttafólki sem hefur kannski bara litlar bjargir og þá kannski bara mjög mikið af fólki að sinna því dagana langa og það bara kostnaði satt ferli ég þekki það ekki nei, í smáatröð en við vitum að það sérstaklega ef fólk sko hefur kannski ekki félagsauð hér innanlands og þarf alltaf að sækja til ofbera starfsmála bara nánast hver einustu smá viðvik sem á stoflanir bregðast við í með að setja bara upp lokunarkerfi ég sá að ykkur tilviki var þetta rætt að þetta var nú eitthvað viðkvæm þjónustaða sem væru neyðarhappar og útgöngu sko þá spyrir maður hvað þjónustu var að vera veita undir slíku kringustæðum og hvar eru við þá stödd sko, ég meina, jú, það fólk sem að sækir bara allt sitt lifibrauð inn í að fá slíka þjónustu.
13: Það breytist ekki þetta.
12: Nei, ég veit það ekki.
13: Nei,
12: ég meina, en er ekki hugmyndir alltaf að það breytist?
13: Nei,
12: ég meina, eins og til dæmis með...
9: Hælisleitundum hefur fækkað
12: og... Þú meður, komuð þeirra hinga til...
9: Já, það er lenda að fækka þeim sem að
13: þurfa á... Fjölga samt sem eru
9: þetta. Þeir eru hérna samt. Og þú leysir ekki þann vanda með því bara að reka starfsmennina sem að sá þá.
12: Ég átta með því, en ég að velta því samt fyrir þessu kerfi.
9: Já, já.
12: Vegna þess að stundum við líka að velta hvað kostar... Og svo sér maður að það bara heilu stofnanar sem að fast við þetta.
14: Reykjavíkurborg var með samning við ríkið, varðandi hælisleitendur sko hér og þeir eru að segja upp þessum samningi og þar með þeim sem að unnu samkvæmt þessum samningi, þetta eitt af því sem verið að gera. Ég skil það þannig að það sé bara verið að íta vandanum sko, til ríkisins aftur.
12: Sömuleit þessi samlingu, ég fylgdist náttúrulega til dæmis eins og hvað gerist upp í borgarbyggð
14: hérna,
12: hérna fólki sem var á Bifröst að þetta var allt í gríðalegu kostnaðum fyrir sveitafélagi vegna þess að það var þetta ala önn fyrir þessu fólki
13: og það var ekki spurt að þessu
12: hvað?
13: Sveitafélagið
12: það sat uppi með það vegna þess að það er bara
13: tilkynnti daginn að það eru
12: komið samlingur út og þá er ég meina bara eins og ég segi nú ekki þetta er ekki svona grákásar ákveðum að þú byrðir ábyrgð á þínum ættingum og skyldmennum sko en þú ber samt ábyrgð, það einhver sem reynir að vera ábyrgð á fólkinu á tiltekinn tíma og tiltekinn stað og kannski maður sjá í þessu sko ég segi, við hefum kannski fengið sérstakar nánar útlistanir á hvað þetta fólk var að gera hvað var nákvæmlega verið að gera þetta en samt það er
13: spurningar, þarna við myndum hringja og spyrja
12: að sömuleiti er það rétt
14: þetta var spurning um samgöngur það eru engar reglulega samgöngur þarna upp á Bifröðast þetta var spurning um hvað var ég hægt að gera fyrir börnin og unglingana Og við mögum ekki gleyma því að sko, Íslendingar buðu sko, velkomna bæði fólk frá Venezuela á sínum tíma og náttúrulega Úkraínu og þegar það gert að þá verður auðvitað sinna þjónustunni við fólkið. Svo ég segi þetta, ég held að þetta hafi nú bara verið vanhugsað. Ef það skilur, það hafi alltaf verið að reyna að bjarfi, hvar húsnæði, hvar getur við komið fólki fyrir? Og það er þarna fullt af auðum húsum á Bifröðast. En svo vantar allt sko allt í kring.
12: Já, ég meina það var auðvitað börn sem þarf að sinna aðra
14: en
12: að koma inn í skóla og annað slíkt og svo var líka fullt af sko öldruðu fólki sem að í raun og veru hvað framfærslu hefur það þegar það getur ekki unnið og kemur til Íslands og hefur raun og veru enga lífeyrissjóði eða neina. Ég meina hver ber þá framfærslu skyldu á þessu fólki og sumt af þessu fólki var kannski á þessu virðulega aldri sem við þekkjum sko að hérna var ekki komið á
14: rétt
12: til lífeyrisgreiðslu
14: eða annað mjög mikið af konum sko því að kallarnir fengu ekki að fara upp að vissum aldrei frá Úkraínu
9: en vandinn kannski líka sá að þegar við fórum að taka á móti þessu fólki frá Úkraínu og Venezuela þá kom það nokkuð bratt upp á það var engin stór aðdragandi að því að maður ákvaði að opna Þannig að við höfðum ekki undibúið okkur á neitt hátt fyrir að taka móti öllu þessum fjölda á fólki. Þannig að allur svona infrastruktúrin okkar og hann var ekki viðbúinn. Og þá mér hætti því að þetta fari í einhverja svona vitleysu því að þá erum enn að redda hlutunum hér og þar bara tímabundið. En það er alltaf allar svona heilda stýringu.
13: Herru, ef að skipti yfir í stóra málið?
14: Byrja
12: á þetta nú nokkuð stórt mál
13: það stærsta málið þessa dagana hérna, ég ætla að uppljóstra með það að við erum í upptöku áður en að útifundurinn á Austurvelli hefst þannig að hann er ekki sem sagt
12: þannig að þú ert að kynna þennan fund sem er á Austurvelli
14: klukkan það er líka, það er aðri fundir
13: já, mér finnst þetta bara þetta er í dag, já, var reyndar hérna á bílar mjög vel hefnað fundur í
14: já, gæl. það er líka í dag
13: já, í Tónabíó
14: já, fundur í Tónabíó mellu 5 og 8 held ég það er einhvers konar úti hátívæntalega
13: Austurbæðbíó þá reyðast upp líka þegar Gvendur Jaki var hann einn á sviðinu og kallarnir í bekkjónum alveg kólbrálar
14: út já, æsum, dagsbrunar líðin
13: hann kom öllum glöðum út en þetta var hérna mikið sjó hann í gær þegar Kristrún var hann að tala við tróðfullt hús af fólki en svo á eftir
12: það er skemmtilega uppsetning á þessum fundi af því að þetta hvað þetta hlustunafundir er það ekki og maður sá fyrstu fundina þá var svona út á landi og ekkert mjög margir í salnum og hún satt sko svona á stól niður í salnum ekki svona uppi eins og Ólaf Ragnarmyndun og örglega gera sko heldur satt hún svona niður í salnum sko, og það var ekkert mjög margir svo þessum fundi í gær þá var náttúrulega komið svona meiriháttar rockstemming í þetta og hann myndi mig svolítið á svona þessa bandarísku fundi vegna þess að það var sko bekkir af fólki fyrir aftan hana sem klappaði svo bara hjá Trump það alltaf fólk sko sem klappaði
14: alveg er að nýta plásið
12: neða, þetta náttúrulega flokkshestandi sem eru þarna hafðir
9: fyrir aftan það held ég ekki
12: fyrirgeðu kaldtæri
13: já en hún hérna fekk bort hljóðana
14: má ég
13: Já,
14: fyrst að hérna, sko, það var ég að segja að það mjög svona ánægjulegt sko, hvað umræðan mikil og hvað þáttakan í umræðinu mikil það eru sko bara hinir og þessir sko, Jón og Gunna og bara sem eru að skrifa bæði í blöðin og eins og náttúrulega mjög mikið á samfélagsmiðlum og þetta finnst mér bara ofboðslega ánægilegt en svo er náttúrulega allt mögulegt sem fólk er að segja og fullir það sem er nú kannski svona misjafnlega rétt og ég skrifaði nú pistil það á hérna veggin hjá mér að mér fundist umræðan sko vera þröng veist, þetta er sko verðbólgan og vextirnir, evran og hagsmur, já, náttúrulega sjávarútvegur og landbúnaður, en sko mín skoðun er svo að sko við þurfum að hugsa lengra, við þurfum að horfa til framtíðar og sko þau mál, eða það mál sem að sko skiptir langsamlega mestu fyrir, bara ekki fyrir okkur, heldur fyrir heimin allan, það eru umhverfismálin. Því að þau, sko, ég meni það bara getur, ef að hlýnun sjávar heldur áfram, hvert fer fiskurinn? Verða drefstan eða fer hann undir ísinn á norðurpólnum eða ef eitthvað verður eftir á honum og nú ef að golfstraumurinn fer að, og þetta er að gerast svo hratt, það er að hlýna svo hratt og ég var að fylgja með fréttum að bæði BBC og í danska sjónvarpinu að það er svo mikla áhyggjur út af þessum El Niño sem þetta veður fyrirbæri þarna í Kyrrahafinu sem hefur áhrifum allan heim og þeir eru að spá því að verði sterkara en nokkur sinni fyrr með öllum þeim áhrifum sem það hefur á sko storma og flóð og bara allt þetta sem að yfir okkur dynur og að þessir hitar, þessir þurka, þessir brunar og eitt sko sem að í samt yfir landbúnaðinn sko hugsa ykkur hver alltaf kostnaðurinn sé í sko þetta er spánandi Portugal, þetta er Frakland, með sér Belgía og þarna austu við heyrum bara minna frá Kroatíu og Montenegro og þarna það sem eru sko líka brunar, þetta er gríðarlegur skaði sem að sko landbúnaðurinn er að hafa með náttúrulega já verðhækkunum og ég held að þetta geti sko verið tækifæri fyrir íslenskan landbúnað og fyrir okkar framleiðslu sem er náttúrulega gríðarlega mikilvæg og matvæla öryggi í þessum sko viðsjálfverða heimi er alveg feiknarlega mikilvægt. Sko, ég geti haldið svona áfram sko að það eru bara að gerast sko hlutir fyrir utan stríðsbröltið og þessa kolvitlausu kalla austanhafs og vestan sem að sko ég var að sjá, fekk hérna frétt í morgun frá New York Times að hann varnamála ráðherrann Hagseth, hann er að setja herinn á annan endan með uppsögnum, hann er að reka þarna herfóringjana vinstri hægri sko, þetta er bara, hvað er eiginlega sko, er að gerast mín niðurstaða er svo, við þurfum að horfa til framtíðar við þurfum að leita okkur bandamanna sko þar sem þeirra er helst að leita og það er í Evrópusambandinu.
13: Þarna kom þú ert að gera.
14: Já.
13: Já. En þetta er búið að vera svona mikil átök með þjóðarinnar og með þess að Guðrún Hafsteinsdóttir sagði að vera ekki eins og þetta að fara í fjölskyldubóð en ég spila svolítið golf og það er þetta aldrei rætt, aldrei nokkuð tíma.
15: Það voru að vera að róa golfvellinu, Sigurjón.
13: Já, ég segi það, það er einhvern veginn, það er ímest að drætt, sko, en þetta er bara aldrei.
15: Það er ekki óviðkvæmt það?
13: Jó, einmitt, það gæti bara, einmitt, það bara, ég er sér allir grein fyrir því.
15: Já.
14: Fólk er ekki að fara í golf til að fara að rífast, sko.
15: Nei,
13: þá að vera afslöpu, sko.
15: Já.
9: Ég kannast að þetta er ekki bara við það í fjölskyldu bóðum eða það sem að fjölskyldu koma saman. Að þetta sé að hérna, kljúfa fólk einhvern veginn í herðar niður eða það er eitthvað það að vera.
13: Nei.
9: Ég held að fólk almennt geta alveg rætt þessi mála skynsemi.
13: Já.
9: Og ef menn eru ósammála þá bara svo býtt, sko, þá eru menn bara ósammála. Ja,
13: öðrum að vera maður og skoðum að sjálfur.
9: Og þetta er eitthvað, þannig fylkingar að þú bara, það er ekki tækt að sannfæra hinn það er máli, þú bara getur ekki sannfært neitt mann sem er búin að taka ákvörðin á annarkvæmt vegi.
13: Já, ég svo til þess að segja þetta að því að sko í seinni partinn þá var þessi fundur á Austurvelli og það er kallaði Katrínu Júlíusdóttur
14: Jakobsdóttur
13: til að tala og ég sagði hverjum getur hún snúið
9: já
13: getur hún eitthvað hérna eða kannski gæti segja að stuðnismenn neysins fari ekki annað sko eitthvað svoleiðis en ég get ekki séð að sé hægt að hafa mikið meir árif á kjósendur heldur hún komiður
9: manni sýnist sko að alla svona hvað sé að marktaka skoana kannanir að undanförnum það er benda út fyrir til þess að þetta verði bara mjög mjótt á mununum öðru hvort megin, maður veit það ekki 51, 49, 52, 48 einhverstaðan á þar á milli og þetta virðist bara vera búið að setjast nokkuð fast, þannig ég held að niðurstaða ræðst kannski fyrst og fremst bara af kjörsókn hverjir mæta á kjörstað reyndar hafa sem sagt aldurshópanir sínt sig að vera bara mjög líka mismunandi það ekki endilega ung fólk sé meira jámegin heldur en neymegin og eldra fólkið líka skipt þannig að þannig að það dýr ekki bara smala gamlingum á kjörsta, sko, eins og oft höfður í gegn. En auðvitað á að hvetja sem allra flesta til að þess að mæta kjörsta. Þetta er bara mjög mikilvæg kostning sem við erum að fara að taka þátt í og menn bara verða að taka afstöðu og það er hvað komin í ykkur 8% sem eru ennþá óviss.
14: Þar er náttúrulega er atkvæða að leita.
9: Jú, jú, en tölfræðin segir okkur það að þessi hópu skiptist bara sama hótt og hérna hérna sko.
13: En Sigurður Már, hvernig lýstu þetta?
15: Já, sko, ég tek nú undir mig Kristínu að sko það er búið að vera margt, sko, ég, alls ekki alvond umræða, sko, og margt bara skrifa sem að gefa fólki tækifæri til þess að setja sig ágætlega inn í málin og auðvitað flýtur annað með líka og hérna, svo er þetta kannski við, þetta er svo skýr, þetta er ekki svo í sko, kostningu fyrir alþingis eða sveitastjórn, það sem margir flokkar að býtast til og frá, heldur er þetta bara það já og það er nei og það er svo bara alveg skýr skil á milli sem að býr held ég til meiri spennu það hefur verið reyndir því skotar kittust þessu þegar voru, ég var að blið í Skotlandi núna í vor, og var svona aðeins að leika mér að setja inn í máli það þegar kittust þessu sko þegar þeir kvissu hvort ég vildu ganga út úr
14: Brexit?
15: Þetta var svolítið og það var svolítið skora flækjur í þeirri umræðu sko vegna þess að leið voru þeir svolítið pró-Evrópusamband sem skýrðist meðal annars en því þeir vildu kannski fara frá Bretum margir en svo enda á því að þeir hérna kvissu að vera áfram með Bretum og fara svo með þeim út úr Brexit sko, sem að kannski svolítið svona tvist á tilveruna hjá þeim en mín skoður reyndar eftir að vera í Skotlandi þeir ættu bara að reyna að vera sjálfstæðir þeir hafa 5 miljónar manna þjóð með alveg gríðarlega möguleika að mínum dómi og flott þjóðfélag en sko, ég voru að lesa bara grein eftir Sigríði Þorgeirsdóttur, prófessor í heimspeki í Morgunblaðinu morgun sem var bara mjög góð grein og svona velta fyrir sér sko, ég teka fram, hún segist að fari frá því að vera stiðja yngöngu í því að vera andsnúðin því og fariði svona ímislega áhugaverð rök fyrir því að því mér fannst og þetta er kannski svolítið, sko, hvernig maður lítur á hvað er það sem að við erum að fást við sko í aðdraganda þessar ákvörðunar í ljósi þess að kannski flesti séu búin að gera upp hugsin hvort sem er, þá getur maður kannski bara leysin að tala svolítið frjálslega sko. Að hérna, að það er sko, þá er þetta að meta svona stöðu Íslands í tilverunni í dag og stöðu Evrópusambandsins í tilverunni og er það betra fyrir okkur að samtvinna framtíð okkar með Evrópusambandinu í ljósið þess hvernig hlutinir eru í dag mýr skoðun er að svo sé ekki að horfandi á báða þessa þætti stöðu Íslands og þau tækifæri sem ég til að Ísland hafi og síðan svona Evrópu, sko ég tengið fram að ég fer heila alltaf í frí til Evrópu og ég heimsækir nú aðalega Ítali og Portugal einhver hlutu vegna í seinni tíð en ég er alltaf að heimsækja hinn einstöku lönd, ég er ekki heimsækja Evrópusambandið, en þau hafa ákveð að fara í þetta sameiginlega ferli og mér finnst eins og sko, bara ég líti á Evrópusambandið að sko við þekkjum sögu þess hvað var til þess að var til og svo hefur þau við gengið gegnum sko þróunaferli sem hefur búið til þessa stofnana umgjörð sem er orðin mjög sterk í dag og við höfum svona aðkoma að í gegnum EES samningin sem hefur mótað mjög íslenskt hérna regluverk í seinni tíð og allt gott um það að segja, við vitum ekki hvernig hlutu eru orðið ef við hefum ekki verið að fást við það með þessum hætti þá hefur við orðið að bregðast við með öðrum hætti ég segi það svipa þessum með fiskveiðistjórnunarkerfið, ef við hefum ekki tekið upp þá hefur við orðið að bregðast við því með einhverjum öðrum hætti en sko í ljósi þess að þá finnst manni að sko, mér finnst að Evrópusambandið sko ef ég bara horfa það að það þurfi kannski að sko útskýra, maður þurfi svona að fá meiri innsýn í hvað það sem því það ætlar að ná fram í sínu sko þetta náttúrulega kannski svolti eðli sínu tollabandalag strúktúrinn en svo búið að setja svona mikið stjórnsýslu og skipula ofan á þetta þannig að við erum að auðvitað fara með okkar löggjöf dómsvald og framkvæmdavald inn í þetta fyrirbæri og þurfum að læra það að taka þátt í því með þeim hætti og mér finnst eins og að sko Evrópusambandið það sé mjög margt óvist í þeirra tilveru í dag þeir eru náttúrulega í þessu glugga að reyna að taka inn hérna, Balkanlöndin þar eru hvað er þetta Svartfjallaland næst á lista og síðan eru þar hvað 6-7 önnur lönd sem að eru hvað mannum gjaldur nákvæmlega í Albanía ansi langt í land með sko þar náttúrulega kannski vandinn að bara fást við sko hérna innviða eða sko strúktúr þeirra í dóms og réttakerfi til dæmis sko þannig að sko þessi lönd hafa sko ég held að þau gagnist þeim að mörgu leiti að fara inn í ef þau fá aðstoð við að gera þessa hluti geti gert það kannski með einhverjum öðrum hætti ég veit það ekki
13: en ekki það við getum farið sko þarna inn og verið leiðandi í einhver þótt
15: við erum ekki að fara að vera leiðandi ég ætla ekki að tala það niður við erum bara smá peð í öllu til Íslendingar ekki að fara inn til þess að gera einhverja hluti, við erum bara að fara inn til þess
13: að
9: sjálfsögðu erum að fara inn til þess að hafa einhverja rödd við erum bara að sitja hann að þegjandi
15: Nei, ég
9: sjávar út þess málum þar yrðu við klárlega bara stæstir
13: í Evrópu
9: já, í Evrópu, það bara eins og hérna Guðmundur í Brim sagði sko að Brim eitt og sér veiðir meiri, hefur meiri afla heldur en Þýskaland allt
15: sko, já, við vitum að Samherji mjög
9: stóri. Og svo eiga þessi fyrirtæki meira minna fyrirtæki, hann ég
15: er mjög stóri.
13: Sko, það segja þetta við erum stærsta sjávörðis þjóðan í Evrópu.
15: Kjarnin í því að það svo miklir staðbundir hagsmunir á bæði í hinum einstaklega, sérstaklega á Spáni og Írlandi, Írar til dæmis, við vitum það það eru óanægja í þeirra sjávörðu hvernig málina þróast. Þannig að staðbundir, ég vil þó í heildarumfanginu þá myndi bara einhver segja hvað og menn eru það fljótt treytir á að vera rífast um sjávarútveg á einhverju skala innan Evrópusambands en þess að hann viktar ekkit svo stortar þannig að það er samt þessi sterku staðbundu hagsmunni sem þarf alltaf að fást við og fyrir utan það að hérna við náttúrulega förum undir eins og ég sagði hérna Evrópudómstólurinn sem að er mjög til samæfingar tæki og þar yrðu sko allar aðgerðir og reglur eru lagðar þar fyrir sem að eru þá bara skrútineirað í ljósi Evrópu löggjafarinnar þannig að við getum verið í vandræð með ef við höldum að við séum með einhverja sérstakar hérna undanþágur eða annars slíkt Evrópudómstólinn hann mallar þetta svolítið inn að lokum hvað það var það
13: þetta vitum við ekki sko fyrir víst Þetta er svona getgáttur hvernig þetta verður.
15: Það er ekki rétt, Sigurum. Við vitum alveg hvernig Evrópusambandi starfar. Það er ekki hægt að segja. Og segjum fyrir ekki að við erum til dæmis núna búin að vera í þetta tímabil að ræða þetta og ýmsar upplýsingar komið á borð og síðan já til að sjá slagur sem mér finnst snjallt. Sér að ég finna mörgu finnst eins og þeir geti fresta þá þeir eru umræða ræðum hvernig Evrópusambandi sé. Ég hlusta á Ólaf Hauksson á bylgjunni morgun, hann segi alltaf við verðum bara að fá að sjá hvað í bóði ok, þá ef jái verður ofan á til að sjá þá verðum við að fara í eins og háls til 3 ára leiðangur til þess að fara í að fá eitthvað samningu upp á borði menn eru búin að segja, við ætlum að taka frá því síðast, við ætlum að taka erfiðu kaflana núna, fyrst hvað þýði það og hvernig verður það gert þá, við verðum sjávarútveginn og verðum þá bara allt í sko, þá heldur þessi áfram umræða sem við erum að fást við hér dagstaglega að ræðum Evrópusambandi og þessi hvað er í gangi það þá, kemur þá sjávarútveskaflinn allt í hérna inn í
13: þetta
15: daglega
13: umræðu
15: þetta
13: er það sem við vitum sko.
15: Við
9: við getum ekki séð fram í tíma
15: nei, við vitum hvað ferli felur í sér samt við vitum það til dæmis að þegar samningurinn þennan samning þarf að bera undir atkvæði já, aftur, já. Við vitum það og við vitum það að það þarf að breyta stjórnarskráni til þess að geta samþykkt og við vitum það að það þarf að tvö þing að kjósa breytingu á þessari stjórnarskrá við vitum það allt saman þannig að allt þetta ferli
16: við vitum ferli en við vitum ekki niðurstöðuna
13: Herru, Kristín, mér
11: sko
13: það.
11: Já, já, sko, mér finnst það, svo gleymað svo oft í þessari umræði, sko, að við erum búin að taka upp hvaða 75% af löggjöf Evrópusambandsins. Við erum búin að framselja mikið löggjafvald, reyndar ekki, sko, já, dómsu, það náttúrulega eftir dómstóllin, og við erum, sko, svo náttúrulega öll hinappa röddin sem við erum, sko, aðilar aðeins, sko, bara mannréttinda dómstóllin sem er náttúrulega bara nær svona til heimsins
15: hann ekki hluta þessar
11: Nei, ég veit að ég bara segi við erum bara búin að framselja vald sko, svo víða og við fáum sæti í framkvæmdastjórninni við fáum þetta nokkra þingmenn og það nú hægt að beita sér ef maður virkilega reynir og sko við náttúrulega það kannski ekki, það nú ekki stærstu mál við erum leiðandi til þessi jafnréttismálum það bara stöðugur straumur hingað ég að fara að tala núna í fljótlega eftir tvær vikur við blaðamenn frá Kóreu, Suður Kóreu sem er að koma sko til þess að er að kynna sér og það er búið að vera hér heimsóknir frá Japan og bara nefnið það og
13: náttúrulega Við erum
15: ekki fremst í heimi
11: Já. Og það sko þar erum við leiðandi og það leita til okkar og við getum haft áhrif í Evrópu og í ýmsum ég hef nefndir á hérna umhverfismálum við þurfum náttúrulega að beita okkur alveg rosalega í umhverfismálum því það bara upp á líf og dauða fyrir sko framtíð þessa land sem minnum á það ég glemdi nú áðan að nefna sko að okkar að mínum dómi sko dýrmætasta auðlind er vatnið því að sko það er nú þegar barist vatnið Það er önnur
15: og ég sem heldur niður vatnið
11: já,
15: það
11: er
13: bara ekki
11: en það eru þetta það auðvitað mikið að Evrópusambandinu, það er ekki nokkuð vafi og það er og þar, þeir eru heldur betur nýstjórn í Póllandi og nýstjórn í Ungverjalandi, það var nú aldrei sem að Evrópusambandi sko, stóð í ströggli við þessar ríkistjórn, það sem að öfl ná völdum sem að eru bara á allt annar í bylgjulengd
15: En kosin í
11: þínkostningu í þessu landi og það getur einmitt, hvað getur gerst í Þýskalandi menn það getur allt gerst En þetta er bara það sem við þurfum að vega og meta.
13: En minn er þetta einhvern veginn á umröðuna fyrir ES samlíki.
11: Já. Ég menn þar var til dæmis var mjög mikil umröðu um valdaframsal og það voru fengnir sko lærðustu sko, lögfræðingar til að gera álitsgerðir um það hvort að þyrfti þá að breyta stjórnarskráni. Niðurstaðan var að þess þyrfti ekki. En það var alveg ljóst að þá var verið að framselja sko mikið vald án þess að hafa nokkur áhrif það innihald þess sem að við svo þurfum að samþykja. Það er auðvitað verið að reyna að koma fram sjónarmiðum.
15: Sko, Evrópusambandið var talsvert öðruvísi.
11: Já.
15: Á þeim tíma.
11: Já, þeir stækka mikið.
15: Við vorum í raun og verið að ganga inn í ákveðin samstarf. Á þeim forsendum, á þeim tíma.
11: Það eru mikla breytingar í heiminum. Og það er ekki bara...
13: Til þess að með atinu reyndu í Noregi, þeir vilja ólumir fara inn í Evrópusambandið, en þjóðin ekki með þeim reyndar ekki en þá.
15: Nei,
13: en það er þessi umræða mjög alvarlega, sko.
15: Og það eru
13: menn þar líka. Og ES-samningur sé bara...
15: Þeir eru bara mikla ándur því að ES-samningurinn haldi til lengdar.
11: Já, já.
15: Og eins og hefur komið fram að þá eru normenn er að borga 95% af kostnaði við ES-samningur.
11: Já.
15: Við erum bara farþegar og lifum á sníkjunni sko hjá normannum og þeir eru hundóanæði með þetta og hérna hvenar kemur að því að þeir segir bara hingað ekki lengra þannig að við þurfum líka held ég bara að hugsa út í þetta, er EES-samningurinn eitthvað sem við getum treyst á bara ókomna framtíð ég held ekki
13: það er svona þrjú hjól undir bílnum í EES-samningnum
15: já
11: Ég er bara ekki náði sko, hvað það er sem að normenn telja sko að virki ekki þeir eru að reka sig á einhverjar
15: Það var nú var ekki atkvæðagreiðsla fyrir stuttu í þinginum.
16: Jú,
15: það var aftur og það var rækilega
14: fest.
15: Það er ekki þingli meiri hluti fyrir þessu. Og ríkistjórn, það er kannski eina fólki sem heyrist ekki í þessa dagana, það er Flokkur fólksins.
14: Það er ekki meiri hluti fyrir þetta.
15: Já, já, og það var erfið umræða og þessum er langar það ekki aftur endilega í það.
16: Nei.
15: Og hérna
16: ég... það hins vegar gæti þeir lent í þeirri stöðu ef að segjum að jáverði ofan á hérna á laugardaginn og það verið síðan farið í samningavera sem endi með því að við náum ásættanum samningi og göngum hann inn þá eru normenn komnir í mjög erfiða stöðu einir þarna með Liechtenstein
15: ég meina það er kannski mótsögn í að segja að þeir berið þungan af þessu og svo að þeir verði erfið stöðu ef við förum út úr því.
16: Ég held að
15: þetta er menn svolítið fyrir Evrópusambandssinnar það er til í báðu löndunum, Noregi og Íslandi sannarlega, og þeir eru svolítið að reyna að hengja þetta saman, þannig að nei, normenn eru pílít að fara inn núna og Íslandingar eru pílít að fara inn núna, þannig að við verum bara einhvern veginn að hanga með á lestinni og við verum að teika þennan vakt þegar hann býðst og annars bara missum við á lestinni og verðum bara einhvern veginn algjör út ári heimsíð
16: Ég er ekki einnig það bara að segja já til að sjá. Ég vil ekki einhverjir matriði fyrir mig hérna hvernig samningur gæti orðið. Ég vil bara sjá hann. Ég

0: Mér rétt. Samningurinn er sko að þetta fara á netti og skoðan sko þeir sem að var lagðið fram að náttúrulega gríðalegt plagg og þetta höfum við þá höfum við bara einhver mörg hundur eða þúsund blaðsíðu til þess að rífast hvað í felst þegar þar að kemur sko, ég held að samfæringi sko að maður segja, já, þetta ekki ákvörðun núna, við erum bara, þetta eins og ég sagði, þetta vel hefnaða slagur já til að sjá, einhvern veginn frestar þessari ákvörðun, af því að þá fáum við einhvern veginn meira upp á borðið, og ég hef nú verið svona, reyna benda á þessa skoðum mína og fleiri, að við höfum ákvörðuna, við höfum mikla forsendur til þess að skilja út af hvað Ísland gengur, út af hvað Evrópusambandi gengur og hvernig það samstarf yrði. Svo segja menn að það sé hægt að fá þannig að samning sem síðan mun birtast og þá geta menn rifist hvað í honum felst sem verður ábygglega gert. Þannig að sko, ég sé ekki að það verður neginn sérstök breyting þrá og eins og ég var að lýsa þessu ferli á þann, að við erum svolítið föst í þessu og þá kem ég aftur inn á þessi vonbrigði sem ég var að lýsa hér yfir áðan, að við erum búin að missa bara ár úr hagstjórninni með því að vera sko miklu verið staðvarandi í verðbólgu og stýrivexti heldur við vorum fyrir ári síðan og nú erum við einhvern veginn föst í einhverju sko ómöguleika vera að sko að binda þjóðfélagi til þess að standa í því að ræða og þrátta þennan tiltekna hlut sem ég tel að við höfum mjög mikla, ef við lesum okkur til og fylgjum með, mjög mikla forsendu til að segja hvernig verður að mínum dæmi og þá vitna ég aftur í ágæta grein Sigríðar Þorgeirsdóttur í Morgunblaðinu dag.
1: En við bara sjáum ekki fram í tímann kannski sem betur fer en við þurfum
0: við erum alltaf að taka ákvarðanir sem byggja á upplýsingur sem liggja fyrir við köpum okkur hús, við köpum okkur bíl við ráðum okkur
1: vinnu
0: en við vitum aldrei hvernig framtíðin
1: og hérna
0: sem er góðu punktur við erum að ákveða að samtvinna framtíð okkar með Evrópusambandinu ef við ætlum að fara inn í stofnaðlega, við getum átt frábær samskipti við Evrópu og öll lönd og verið í miklum sem við eigum að gera, bara eins og við öll önnur lönd, en við erum ákveða samtvinna framtíð okkar með því að gangi inn í, þetta er svona nánast eins og hjónabandsgerningur
1: Jú, en við göngum þá bara inn í það með opin augu og höfum ákveðið það
0: og hjónaband sem ekki er hægt að skilja
2: það er hægt að skilja en það kostar náttúrulega
0: ég held að sko eftir Brexit var búið svo hnútana að það reyni það engin sko það voru sterkar hreyfingar bæði í Frakklandi og Þýskalandi sem töluðu fyrir því og það eru bara búin að breyta talsmáta varðandi það bæði þjóðfylkingin í Frakklandi og
1: þú talar að það verði að við séum að rífast þetta og þjóðin sé klófin en ég held til dæmis að ef að neyið verður ofan á núna laugardaginn þá þýðir það ekki að málinu sé lokið það nefnilega engin niðurstaða að fá nei af því þá höfum við ekki fengið svar við
0: spurningum. Mér var þess að forsætisráðherra segði það, já þá bara málinu lokið.
1: Ég er ekki sammála því, vegna þess að nei þýði það einfaldlega að þessi umræða heldur áfram, hún kannski að skjáka ríginni kannski í einhvern mát tíma, en hún heldur áfram að malla í samfélaginu, vegna þess að nei þýði það að við höfum ekki fengið svör við spurningunum. Hvernig gæti hugsanlegu samningu litið út?
2: Þetta með að horfa til framtíðar, það er ýmislegt sem við sko, getum svona séð og spáð spurningin er svo hvort við tökum mark á þeim spádómum, nú er ég að tala til dæmis um umhverfismálin við vitum ekki hvernig þróunni verður í Bandaríkjunum hvernig pólitíska því að ef eitthvað þessi hérna varaforsti Bandaríkjana, hann er nú ekki mikið skáru sko, heldur en Trump hann er líka eilífum slagsmálu sko, við fjölmiðla menn með svona skömmum og látum sko, en
3: það þín kostninga þar í haust
2: en sko, við, sko fyrir mér líka skipta eða fyrir mig skipta sko, ég velti mjög mikið fyrir mér sko öryggis þættinum og þetta með það náttúrulega sko hvernig Bandaríkjamenn Bandaríkjastjórn sko hefur hagað sér og þar er bara ekki á, sko neinum að treysta og ég vil bara sko ég vil bara sjá okkur sko fjarlægjast Bandaríkin ég veit að það er sko fyrir sumum með það mjög heilagt hjónaband

0: En ég, mín skoðin er svo að við þurfum að fjarlægja okkur Bandaríkjunum og öllu því og brandbolti.
1: Viltu segja upp varnarsamningnum við þá?
0: Ég veit það ekki.
2: En þú veit ekki vilja þessi að efla aðstöðu sína hér og landið?
0: Nei, mér líst, sko, ég bara hata þetta bölvaða hernarbrölt og það hernaðir hyggju sem að sko alls ráðandi. Sko, ég, það er maður, sko, við þurfum að stíga skref í vallega. Við þurfum að vega og meta aðstæður. Og hérna, en ég nú meðal að hugsa náttúrulega þessi grænlandsmál, sko, sem náttúrulega alveg ótrúleg.
3: Við meðum ekki að gleyma því heldur að bandaríkjamenn er ekki hér til að verja Íslandi.
0: Nei, við erum bara að verja sjálfur.
3: Við erum fyrst og fyrst að hugsa sjálfur. Þeir sem tala að við meðum ekki móðga bandaríkjamenn með því að fara í þess að vera hugsanlega við Evrópusambandið, maður bara botnar ekki í svoleiðis málflutningi vegna þess að er ekki bara langflest lönd Evrópusambandsins í NATO líka.
2: En við eitthvað eitt, við erum búin að tala saman hér fyrir 60 mínútur.
0: Já.
4: Það er svolítið gaman.
0: Já,
2: það er. Já, við erum haldið
3: áfram. Það er haldið góðu félagskap.
2: En við verðum að hleypa öðru mað, sko. Herri, ég þakka ykkur kjalla fyrir. Sigur Þór Salason, Sigur Már Jónsson og Kristín Ásgeirsdóttir. Og hér eftir kemur eitthvað allt annað sér í dekkir hvað er.
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
6: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
7: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
8: Og næst ætlum við að heyra í Svandísi Svavarsdóttur fyrir ráðherra sem að kom hér rauðaborðinu í vikunni og rætti við Gunnar Smára og sagði honum meðal annars hvers vegna hún segir nei við ESB.
2: Það er Evrópusambandið sem við ætlum að ræða. Við erum svona svolítið dregið úr því. Svona tekið hlustundur hafa tekið eftir því að hérna fyrir í vikunni og í síðustu viku þá voru við eiginlega bara með Evrópusambandið en núna skjótu við öðru efni en Evrópusambandið er samt svona það efni sem að ég held að flestir ræði eða hittast í pottunum eða í strætó eða út á götu. Ætla að það við mig að fólk er fljótt að beina umræðinu þangað. Og eins og ég hef gert hérna þá við fengið svona einn í einu til þess að segja mér af hverju viðkomandi ætlar að merkja við já eða nei. Og hingað er komin Svandís Svavarsdóttir sem er ritstjórið Breiðfirðings.
9: Já.
2: Takk fyrir það. Fyrirverandi þingmaður og ráðverða og borgarfulltrú og guðmund og hvað ekki.
9: Einmitt.
2: Herðu, þú hefur sagt frá því opinberlega hvað ætlar að kjósa?
9: Já, ég gerði það og mín niðurstaða varð að segja nei við þessari spurningu á þessum tímapunkti og það eru fjölmargar ástæður til þess að það var niðurstaðan en má kannski segja að stærsta og mikilvægasta niðurstaðan lítur að því svona lýðræðislega svigrúmi sem að er fyrir hendi í samfélaginu þar að segja hversu mikið við erum sjálf fær að breytum stefnu, breytum áherslur, draga valdhafa til ábyrðar, borið saman við það að færa völd í miðstýrt apparat.
2: Þú höfðu aldrei að breyta Íslandi utan Evrópusambandsins, heldur en að fara inn í Evrópusambandið og stundum gerist það að það eru ykkur pólitíska bylgjur sem að koma síðan hingað.
9: Já, og þær munu gera það, hér eftir sem hinga til og hafa gert það og við erum náttúrulega partur af heiminum og mjög skýrt hversu mikill partur við erum af einmitt mannréttinda bylgjum og pólitískum bylgjum af ýmsu tagi og líka öfgahægri bylgjum, ég meina við erum ekki eiland hvað það varðar. En mér finnst þetta vera punktur sem að skiptir kannski mestu máli þetta með svona þetta lýðræðislega svigrúm eða þessa stöðu sem við höfum hér gagnvart okkar eigin stjórnvöldum. Og
2: já, ég aðeins skjóta inn að því að sagði þér að það verið margar ástæður og eins og þú hafi verið að setjast og leggja hérna á vogaskálarnar. Nefnti ekki þetta jámein?
9: Jú.
2: Getur þú gefið mér dæmi
9: það? Já,
2: já. Það ég ætla að byrja að fara að mæla með jái.
9: Já, nei, nei, ég er ekki þeirra skoðunar að það sé sko fáránleg hugmynd að Ísland verið aðila að Evrópusambandinu, alls ekki. Og ég reyndar þeirra skoðunar að það geti verið gott út frá ýmsum sjónarmiðum að vera og við sjáum til dæmis það sem að hefur gerst og áunnist í tengslu við okkar aðild að Evrópska efnahagssvæðinu og þá ég sérstaklega að tala innflutt regluverk í til dæmis umhverfismálum sem að hefur bara skipt mjög miklu máli og mér til efs að íslenskir kapitalistar hefðu þeim hefðu dottið það sjálfum í huga að reisa sjálfum sér það stífa skorður sem að EES-samningurinn hefur leitt til okkar. Ég held að sé að þetta vera góður vinstrimaður og öflugu feministi og brjálaðu græningi innan og utan Evrópusambandsins.
2: Það margir þannig bara inn á Evrópuþinginu.
9: Já, og ég alls ekki þeirra skoðunar að það sé ekki hægt. Og
2: sýstuflokkar eins og enneslistin í Danmörku var einu sinna móti að vildi leggja til að Dani færi út úr Evrópusambandinu. Þeir eru hættir því eins og vinstriflokkurinn í Svíþjóð.
9: Já. Þetta er náttúrulega spurningu hvar fólk er statt og hvort frammi fyrir hvaða spurningu fólk stendur. Og við auðvitað sem vinstrimenn, við stöndum fram með fyrir þeirri spurningu sko, að Evrópusambandi alveg saman hvernig við lítum á mögulegar aðlaganir og sérlausnir eða hvað þetta nú allt saman heitir, að þá er innri markaðurinn og fjármagnsfrelsið er grunnstoð í Evrópusambandinu og þá getum við spurt hvort að það styrki eða veiki lýðræðislegt svigrúm. Og fyrir vinstrimenn hlýtur sú spurning að vera alveg raunveruleg vegna þess að þannig erum við að undirgangast alveg mjög skýrar grunnreglur.
2: Þú eru þegar búin að því með EES?
9: Að hluta til.
2: Það langstæstu hluta var þetta fjármagn, vinnumarkað.
9: Já, en við erum þarna með stórar atvinnugreinar, sjávarútveg og landbúnað og við erum með fleiri þætti og það er ofsögum sagt þegar fólk er að segja að við erum bara komin með 75% af þessu regluverki og því ekki bara stíga skrefi til fulls. Að þá spyr ég hvað erum við að láta í staðinn ef að við ákveðum að stíga skref til fulls mér finnst að vera svona daldil auglýsingabrella að tala það að við séum í raun og veru ekki ákveðan eitt núna að við séum í raun og veru bara að svona kíkja og sjá hvað kemur og svo framvegis vegna þess að sannarlega er það þannig lögformlega það er þannig að þá bara hefjast aðildarviðræður og síðar kemur aftur til kasta þjóðarinnar.
2: Það var þjóðir sótt en það hefði ekki leitt til þess að þið gengi inn.
9: Já, það hefði gerst.
2: Það var nöfnt í Svíþjóð, minnum mig, ég maður ekki.
9: Einmitt, en það breytir því ekki hver er í raun og veru megin spurningin sem að er þessi að það skapast við getum bara nota orðalagi pólitísku skriðþungi í samfélaginu ef að við erum komin með samning eftir eitthvað tíma ætlar þú þá að vera til þess að hafna honum eftir allan tíman sem við erum búin að eyða í þetta og fólkið og peningana og svo framvegis
2: Alls og það fer enginn í biðröð fyrir utan kaffibarinn nema að huga því að fara þar inn og það er búin að hanga þér kannski í tvo tíma þá áttu búin að investra svolítið í biðinni
9: en
2: þú lætur þið hafa það að fara inn á kaffibarinn
9: Já, og svo er það þetta með að þekkja dyravörðin sko sem það er alltaf eftirsóknarvert Já, það eru ýmsar góða líkingar sem að hafa verið uppi eins og það hvort að maður hérna, ætli að fara út að borða og ekki að sjá matseðilinn og alls konar svona en sem að er kannski ekki endilega vel að hjálplegar, sko maður geti þá snúðu við blaðinu og sagt býtu, eigum við að fara á pítsastæði við ætlum ekki að fá okkur pítsu, eigum við þá ekki að fara eitthvað annað
2: Það er náttúrulega þeir sem að vilja alls ekki gangi að vera upp á sótið, að þeir segja náttúrulega nei.
9: Já, það er náttúrulega kannski má segja
2: að
9: neyið sé að sumuleiti sko rökstuttara og skýrara að þessu leitinu til jáið skiptist í svona nokkuð svona að sumuleiti ólíka hópa, það er fólk sem að vill og hefur verið að leggja áherslu á það í sinni pólitísku nálgun árum og áratugum saman að við eigum að vera aðilar að Evrópusambandinu eins og samfylkingin hefur gert og eins og viðreisn hefur gert og það hefur ekki snúist neitt einhverjar aðlaganir og undanþágur og eitthvað svoleiðis.
2: Það líka hópur sem hefur misst trú á íslenskum stjórnmálamönnum að þeir gæti náð hérna niður verðbólgu og vöxtum og búið hér til svona aðstæður fyrir venjulegt fólk að það sé geta endalaust að djöfu sér spaslóði að búa hérna á Íslandi
9: Já, það þetta með grasið sko, og hvar það grænast sko. Vegna þess að þegar öll á botni kvöld þá situm við uppi með það að finna út úr þessu sjálf og það gildir líka verðbólgu og vexti, við erum ekki að kjósa
2: það núna. Það það margir sem búin að gefast upp á því að hérna bíða eftir því að ég held að sé meiri vantrú á íslensku stjórnmálum heldur en til dæmis stjórnmálum í Noregi
9: er eða Svíþjóð
2: Já,
9: er það?
2: Sagt mælingum bara
9: er það?
2: Trust á þjóðþinginu
9: Er það? Já. Já, já, en samfélagsleg trust tiltölulega mikið á Íslandi.
2: Já, við treystum hvort öðru
9: mikið svolítið. Við treystum hvort öðru ótrúlega mikið og ég hef nú sko setið við ríkisstjórnarborðið í gegnum svona mjög erfiða skafla eins og til dæmis COVID og þá reyndi mjög mikið á þetta trust sem að var ekki bara trust manna á milli heldur líka trust gagnvart stjórnvöldum þó að það séu þetta alltaf viðkvæmt og þarna vorum við að ganga mjög nærri persónulegu rými fólks en fólk á Íslandi treystir upp til hópa að stjórnvöld séu í góðri trú ég held að það sé megi segja það
2: Já, það í COVID og kannski í
9: jarðhæringunum Já, og þá auðvitað erum við líka að njóta fulltingis sko vísindamanna sem að skiptir líka miklu máli
2: En tókstu þátt í því að hérna, ákveða að sækja síðast?
9: Já, ég náttúrulega var ég var í ríkisstjórn og ég var á þingi.
2: Kannski svipari stöð og flokka fólksins í dag?
9: Já, ég var það.
2: En á hverju sagður já?
9: Vegna þess að það var niðurstaða ríkisstjórnarinnar að gera það og það var svona partur af þessu sem að er svona... hvað ég að segja, þessi krefjandi staða stjórnmálamanna í samsteypustjórnum að þurfa stundum að stíga skref sem eru þeim ekki akkurat efst á blaði og ég gerði það og með atkvæða skýringu þó það að ég teldi þetta vera hér mesta óráð og þannig að ég held að sú hérna atkvæða skýring standist alveg tímans tönn en
2: það svo Brynja Níels og hann alltaf kreði atkvæði með óbræði munni
9: já, ég orðaði það nú reyndar ekki þannig en hérna já, ég gerði það það var auðvitað svolítið óvinnulegt að sumuleiti hvað varðaði sko mitt ráðuneyti á þeim tíma hvaða kaflar voru þar undir þannig að það mætti ekki mest á umhverfisráðuneytinu af þeim ráðuneytum sem að eru að taka þátt í þessum viðræðum en það voru þó auðvitað ákveðin atriði eins og náttúruvernd ekki inn í EES-samningnum og svo eru það hinn sígildu umræðu efni sel og hval sem að eru heldur ekki þar
2: en Það var talað að þessum tíma og svo kannski ríkistjórnum eftir sem að hefur pólitísk ómöguleiki að það hérna væri fráleitt að sækja þó svo að það væri kannski meiriluti þjóðarinnar sem myndi segja já að þegar að það ekki inn á þingi og ég held að sé sannarlega ekki meiriluti á þingi í dag fyrir umsókn að við göngum í Evrópusambandið Ég verð ekki alveg lúst.
9: Jú, mér sýnist það sé það og þá kannski erum við komin að þessari spurningu sko að þetta keyrt áfram í mjög þröngum pólitískum ramma. Bæði að þér varða stuðning bara raunverulegan stuðning við málið sem slíkt efnislega inn í þinginu og svo líka þessi ofsalega þröngi tímarami sem að sko ef við erum að tala stóra stjórnskipulega spurningu sem að þjóðin þarf að vita nákvæmlega hvað er ég að segja við hverju er ég að segja já og við hverju er ég að segja nei.
2: Það ekki svo við ígir að það segja eitthvað flókin spurning, ég held að allir kjósetur skilji þetta alveg sko.
9: Já, það er allavega þannig að þeir sem að aðhyllast jáið eru ekki sammála þeim sem aðhyllast neið það hvað verið að kjósa. Þannig að það nú óheppilegt
2: ef þeir sem eru svona ystu mörkunum
9: Nei, það ekki, ég held að hérna, þeir sem aðhyllast neið að hafa sagt þú sækir ekki nefnum þú vilji fara inn þannig að þú ert í raun að vera að sækja
2: aðild
9: að Evrópusambandinu
2: Þegar þú vissir alls ekki fara inn að þá segir nei
9: Já, meðan að hinir segja kannski Já, við erum ekkit ákveða það núna, við erum bara að kíkja í pakkan og einhver sagði nú að þarna væri nú verið að nýta sér nokkra eiginleika Íslendinga, annars vegar frestunar áróttuna og hins vegar fúskið. En svona grínlaust að þá er þetta ósvölega þröngur tímarammi frá því að ákveðunni er tekin og þanga til að kostningi fer fram. fyrir umræðu og svo framvegis og mér finnst sko eitt kannski líka
2: en Er þetta rétt, Sandís? Við erum ekki búin að vera að tala um Evrópusambandið í 30 ár
9: Já, það hefur svona legið í láginni það hefur ekki verið á borðinu
2: ég sé ekki neitt fyrir mér sem segir bara, ég sé
9: það
2: ekki
9: Nei, en það hefur legið í láginni það hefur ekki verið efsta blaði og hefur ekki verið það rætt, ég menna í undanförnum kostningum hefur það ekki verið til dæmis í einhverjum loka þáttum fyrir þingkostningar eða neitt slíkt verið tekin ein spurning um Evrópusambandið.
2: Kristján tók það náttúrulega af dagskrá í síðustu kostningum.
9: Já, já, hún gerði það og gerði það með ágætum rökum sem að hún síðan sneri baki við.
2: Skiptumskoðun.
9: Já, hún skiptumskoðun og gerði það með rökum sem að ég ekkit endilega vissum að eldist mjög vel.
2: Sem breyttur heimur.
9: Já, það alltaf breyttur heimur. Það alltaf breyttur heimur og núna getum við talað það að
2: því að Kristur kannski telur að heimur getur breyst þannig að sé gott að ganga í Evrópusambandið þótt að þú teljir er alveg sama hvað heimur breytist að Evrópusambandið
9: Já, en mér finnst svolítið veikt að tala það að sko að því að Donald Trump sé svo ófyrirsjáanlegur að núna eigum að fara í Evrópusambandið mér finnst það veik rök
2: hann var að hækka tolla á Kanada 50% og
9: þá
2: minnst það sólít rök að ykkur segir það að við verum að vera í Evrópusambandinu því að það meiri vörð fyrir ykkur slíku
9: já. En leið þá er það auðvitað þannig að við sjáum ekki fyrir hvert Evrópa að fara pólitískt hvert Þýskaland að fara, hvert Frakkland að fara og svo framvegis
2: við vitum ekki svo hvert Ísland að fara
9: en við vitum og sjáum að öfgahærun að vaxa ásmegin í Evrópu
2: líka hér
9: Og við sjáum líka að vinsældi Trump eru dalandi.
2: Þannig að það sökkað út á Íslandi.
9: Já, það hefur gert það og þessi staða sem er uppi núna verður ekki til þess að einfalda þá mynd síður en svo. En ég held hins vegar og við sjáum það og finnum að það eru... Það mun koma eftirspurn eftir vinstrinu og ég meina þetta eru bara pendulhreyfingar, ég nú búin að fylgjast með pólitík í meira en 50 ár, sko, þannig ég veit að þetta er ekki fasti, pólitík er ekki fasti.
2: Ekki heldur í Evrópu þá?
9: Nei, og ekki heldur í Evrópu, en mér langar kannski bara aðeins þess að bæta við, varðandi en að þrönga ramma. Eitt sem að mér finnst að sko virkilega óheppilegt út frá bara svona þessum lýðræðiskröfum að það þetta með að okkur skildi ekki hafa lánast og okkur þá ég við bara okkur sem samfélagi alþingi að setja lög um stuðning við þessi öfl eða þessa hópa sem að standa með já og sem standa með nei þannig að við vitum ekki hvaðan peningarnir koma hversu miklir þeir eru við höfum ekki sett neina reglur gagnsæið, hvert á að skila bókaldi og svo framvegis
2: höfum samt nóga fyrirmyndir í útlöndum
9: til þess að gera nóga fyrirmyndum í útlöndum til að gera þetta við höfum lögum stuðningu stjórnmálaflokka þannig að það hefði verið okkur í lófa lagið að mér hefði fundist þetta vera eitt af því sem við ættum að setja okkur að vera búin að gera áður við færum
2: en heldur ekki að sé þannig að þingmennið hefur kannski ekki átt að segja að þetta yrði svona eins og það hefur orðið að séu bara allir auðlýsingatíma smekk fullir á pening
9: það alveg rosalegt og mér finnst þetta opbáslega vond þróun og ég hef áhyggjur af því að þetta hafi svona fordæmisgildi bara fyrir alls konar aðrar kostningar sem að framöndan eru þessi stemning það að segja að það sé bara nafnlausar auglýsingar sem að fylla auglýsingatímana
2: og við sjáum það í kostningum að auglýsingar hafa sannarlega mátt við séð þú kostningar sem að auglýsingar ráða úrslitum
9: já, við höfum séð það og við erum heldur ekki með neina reglur þarna það aðkoma erlendra aðila enga reglur hámarstuðning eða neitt slíkt þannig að þetta finnst mér eiginlega ekki boðlegt fyrir Og nú ég ekki að sko atast í núverandi stjórnvöldum endilega sko heldur bara að segja að það þarf að undirbúa sig betur að þér varðar svona öryggisvendla sem að eru nauðsynlegir og kjósendur þurfa líka að vita þetta áður þeir ganga kjörborðinu en ekki með einhverju uppgjöri á einhverjum Excel-skjölum sem verða gefin út 3 mánuðum eftir kosningar.
2: En það verður kosið. Það er of seint að hérna, leggja
9: já, þetta til. Já, ég nú bara svona að finna að þessu og hérna, enda ég hingað komin til þess að finna að þessu í kvívetna.
2: en þú talar hérna að það minnki sveigjanleiki okkar til þess að breyta Íslandi í allra besta samfélag með það verið Evrópusambandið. Og margir kannski ákvöðustu jáararnir þeir kváurgla við þetta af því þeir telja að vera hluti af því að gera Ísland að allra besta samfélaginu að gangi Evrópusambandið og horfaði meðal annars á evru að það veri meiri stöðuleiki lægri vextir og svona minni byrði af því að búa Íslandi að þegar maður ber saman húsnæðiskostnað og fylgi fólki svona í gegnum ævinna þá álag að vera á Íslandi sérstaklega út að verðtryggðri krónu þeir sem ekki eiga verða skulda og ef þú skuldar verðtryggða krónu það mikill klafi
9: Já, sannarlega, það eru mjög krefjandi aðstæður á Íslandi að sumuleiti en að öruleiti og mörgu öruleiti er það bara stórkostlegt að vera á Íslandi.
2: Já, það svolítið ósangjart að mesta byrðin lenda þeim sem að skulda því að það eru þeir sem að
9: er mjög,
2: ríkið ættir umverulega styðja.
9: Það er mjög ósangjart og þegar að talað um stýrivaxta stöðuna og endurteknar hækkanir að þá iðulega dregið fram að þetta sé þríhliða ábyrð, það Seðlabankinn og það vinnumarkaðurinn og það ríkissjóður. Og þegar að tala ábyrð ríkissjóðs að þá bara og endurtekið talað aðhald í ríkisrekstri, það að segja draga úr útgjöldum ríkisins. Og niður á hverjum kemur það, það kemur niður á fátækasta fólkinu, það alltaf þannig. Og meira segja gengur núverandi ríkisstjórn svo harkalega fram að það verið að hækka sjúklingaskatta milljarð á ári til þess að koma til móts við þetta.
2: Meir eru borginni líka hækka á gamla fólki?
9: Algjörlega og sem er alveg hið versta mál. Meðan að það að auka innkomu að hækka skatta til þess að hérna, bæta þetta jafnvægi í ríkissjóði, það einhver rosaleg pólitík, hitt bara hagstjórn sko. Það bara hagstjórn að draga saman ríkisútgjöldin en leiðu það orðið tekjuöflun þá það orðið pólitík þannig að ég nú þeirra skoðunar að það séu hérna ýmis sóknarfæri í hagstjórninni til þess að koma til móts við þessu stöðu.
2: Það engin inn á þingi sem að leggur það til að skatta verið að hækkar á þeim sem hafa mest umleikis og eru raunverulega kynnt undir þesslunni. Eftir stefna svo að það hækkaði vextir á þeim sem hafa minnst umleikis og skulda mest.
9: Já, ég meina það tala
2: það
9: allir.
2: Það að berja eða vitla svo
9: aðeins. Já, það tala bara allir eins í þinginu núna í efnahagsmálum. Það bara vantar algjörlega þessa vinstri rödd. Það bara þannig.
2: Hérna, af því að hérna, við höfum sóttum áður eitt af því sem hefur verið bent á að þá var kannski samningsstaða Íslands ekki sérlega sterk Ísland var nýkomið út úr hérna efnaðisrunni og var oft notað sem svona dæmi sérlega heimskulegt samfélag þannig að það var ekki sterkt orðspor Núna staðan önnur, Bretarnir eru farnir út úr Evrópusambandinu, öryggismál spila æ stærri rullu og Evrópusambandi mun líklega horfa til þess að Ísland sé vel í sveit sett út af norðurslóðum og allasafinu, plús það að EES-samningurinn hangir eiginlega bara á Noregi og ef að Íslendinga ganga inn í Evrópusambandi þá kannski aukast líkur á því að Noregur hugsi það sama, þannig að Evrópusambandi vill örgulega fá Noregi inn í Evrópusambandið, sérstaklega því að það vaxi mikið til austurs og orðin svona kannski svolítið svona halli í sambandinu, það vantar fleiri ríkar þjóðir og líka kannski svona vest norrænar þjóðir til þess að við halda kannski svona upphaflegri stemmingu sem var í þessu. Hvað segir þetta sem reyndur stjórnmálamaður? Heldur að samningsstaða Íslands sé betri núna en hún var 2009-10?
9: Já, sko, nú ætla ég að leiða mér að vera þessi reyndur stjórnmálamaður og segja bara að þú getur rökstutt nánast hvað sem er í þessari umræðu. Og þetta eru meir og minna vangaveltur, ég segi ekki út í loftið, en þetta eru vangaveltur það sem að gæti mögulega verið í spilunum.
2: Það svona 50% aldrei umræðin eða fólk að semja við sjálft sig.
9: Já, og bara að pæla í því hvað gæti mögulega gerst ef og þegar. Og þess vegna segi ég, það skiptir svo miklu máli að flysja utan af þessu. Taka utan af þessu allt þetta með samningsstaðan betri, þetta er svona og kannski gerist hitt og kannski gerist þetta. Og átta sig að því að þegar við erum að tala aðild Íslands að Evrópusambandinu, óháð öllu öðru, óháð því hvort að við fáum einhverjar sérlausnir, einhverjar hérna, aðlaganir, þetta og hitt, þá erum við að undirgangast grundvallar regluverk Evrópusambandsins. Það það sem við erum að gera. Og gá hvað í pakkanum hvað það varðar, hann opinn. Þessi partur á pakkanum galopin og liggur algjörlega fyrir. Þannig að mér finnst sko leiðum að fyrir eitthvað að velta fyrir sig. Hvað í hvaða samningsstöðu erum við eitthvað neginn betri núna heldur en eitthvað tíman áður hvað varðar grundvallar regluverk ESB?
2: það er líklega þannig að það skiptir Evrópusambandi meira máli núna að fá Íslandin og að hérna fiskveiði loksa okkar snertir enga fiskveiði loksu í Evrópusambandinu og það sé það mikill áhugi Evrópu að fá Íslandin að þeir segja þeim bara eigana fiskveikar skiptir okkur engu máli þannig að það sem svona stæðsta hefur alltaf verið nefnt sem svona stæðst í þröskuldurinn mm-hmm. það má vel vera Evrópa bara sé til í að að gefa okkur það sem við viljum þegar það litla hagsmunni á því að fara að koma einhver furðuleg rök að Evrópa hafi eitthvað rétt í íslensku fiskveiðilögsögu og það hefur verið bent á hinn hitt eru bændur og það hefur verið bent á það að svíjar og finnar eru með reglu yfir það sem norðar en 68 önnur breiddagráða að þar megi löndin halda áfram að styrkja bændur þannig að við getum haft bændur bæði á Evrópustyrk og svo mættu við styrkja þau við viljum mm-hmm. áfram. Þetta það sem hefur verið nefnt og öðru leiti þá að ganga stundir Evrópusambandið eins og þú nefndir á þannig að margt sem bara jákvætt í því og margir líta það sem jákvætt að ganga undir hérna, regluna til þess að geta tekið upp Evru og segja bara við viljum ganga undir það en það, það er bara þetta tvennt sem vandamálið.
9: Ég skil, en það sem að stendur samt eftir sem áður þetta með innri markaðin og fjármagnsfrelsið og þessa grunnstoðir og bara grunnhugsunin það hvað Evrópusambandið Og núna það að færast meira til hægri, meira inn í hervæðingu, meira frá þessum félagslegu sjónarmiðum og þá bara spyr ég eftir hverju að slæjast fyrir fólk sem að aðhyllist samfélagslega lausnir. En síðan ef við ættum að fara í það að tala sérstaklega sjávarútveg eða landbúnað þá náttúrulega það iðulega og oft mjög tæknileg umræða og mér finnst sko ég sakna þess svolítið þegar að verið að ganga á stjórnmálamenn og ráðamenn þegar talað full yfirráð yfir auðlindinni eins og það sagt og já við munum ekki kvika frá því að það full yfirráð yfir auðlindinni. Hvað þýðir þetta? Hvað þýðir þetta með eignarhald? Hvað þýðir þetta með flökkustofna? Erum við þá ekki lengur sko, sjálfstæði samningamenn gagnvart öðrum ríkjum? Mm. Hvað þýðir þetta gagnvart stöðu rannsókna á Íslandi á hérna hjá Hafró? Mm. Og svo framvegis og svo framvegis, hvernig stöndum við gagnvart bara byggðakvóta eða strandveiðum? Getum við sett sérlög um 2700 tonn?
2: Við getum ekki fengið svör við þessu nema að sækjum þegar maður lest til það sem að hérna, fólk í Evrópusambandinu er að segja núna varðandi Ísland það er allt með pókurfeis sko, og bara allt í þóku því að það er eftir að sittast að samningskóla og maður ekki að segja neitt
9: ég er ekki að semja þetta við þig og heldur ekki við Evrópusambandið ég er bara að segja hvað þýðir full yfirráð Það er svarið sem ég
2: vil fá. Við fáum það ekki út úr þeim sem ætla að semja. Sko.
9: Nei, það sem óheppilegt. Það svolítið vont þegar við erum að fara, og þú segðir áðan, já það liggur alveg fyrir hvaða spurningu við erum að svara. Er það? Vitum við hvað gerist á mánudaginn ef að það verður já? Hvaða umboð eru stjórnvöld með þá? Hvað þýða full yfirráð yfir sjávarauðlindinni? Ég hef hvergi fengið þau svör.
2: Þorgerður Katrín sem með forræði í þessu máli, hún ætlar að kalla saman utanríkismálanefnd.
9: Landslið.
2: Og hérna fá hérna samningsmarkmið í samvinnu við þingið.
9: Já.
2: Svo er samvinna stjórnvöld að þingið er alltaf svolítið svona fyrirbrið.
9: Já. Og svo það með landbúnaðinn. Það er auðvitað sko það sem að mér hefur fundist hérna mest ámælisvert í umræðunum landbúnaðinn þegar að tala eins og bændur séu vitleysingar. Mm. Að tala eins og, nei, bændur þeir bara skilji ekki hvað þetta snýst. Sko bændur sem að eru, sko bændur eru ekki bara heimahusir, þeir eru líka að ráða ráðum sínum og þeir eru í tengslum og í sambandi við kollega sína í Evrópu og Norðurlöndum og svo framvegis svo eru menntaðir búfræðingar upp til hópa. Þetta langskóla gengi fólk og fólk sem að les og pælir og fylgist með að þá bara leifir fólk sér hér í einhverju svona viðreisnar stemningu að vera með góðlátlegt glott yfir því. Þegar bændur eru með sko rökstutta afstöðu til þess að þeir telji ekki skynsamlegt að ganga til viðræðna við Evrópusambandið. Eigum ekki bara að bera virðingu fyrir því. Mér finnst þetta vera ljóður á svona íslenskri umræðupólitík þegar að svona helmingurinn af þjóðinni setur sig á háan hest og segir já, þetta náttúrulega bara þannig að þetta eru annaðhvort sko populistar, vitleysingar eða sérhagsmuna segir.
2: Það er ekki til. Það er nú
9: er það?
2: Þeir sem er að segja já eru hérna eiginlega landráða fólk og þessi umræða er svona hérna, hún hefur kallað fram eða alltaf galla populískrar umræðu sem hægt að ímynda.
9: Já, ég alveg sammála því og þetta hefur ekki verið
2: óvinum minn landráðamaður. Það er eiginlega stemmingin sem er að svolítið að sigla inn í íslenskur stjórnmálumræðu.
9: Já. Og það sem að mér finnst, sko, svo við vöðum hérna úr einu í annað með þetta, sko, hvað er sem að þessi umræða endurspeglar að það er að íslensk samfélag er að sumuleiti ekki á góðum stað. Vegna þess að það að geta ekki að fullri virðingu verið ósammála næsta manni og þurfa að byrja að sko útrópan eða hana og gera lítið úr viðkomandi og kalla hann öllum illum nöfnum og svo framvegis að það er ekki og jafnvel að hætta að vera vinur hans af því að hann ætlar að segja eitthvað í einhverjum kosningum að þetta náttúrulega, ég meina lýðræðið gengur út af það að við erum ósammála
2: og ég hef spurt fólk að þessu eftir að Guðrún Hafsteinsdóttir sagði að vera fjölskyldur klofnar í herða niður og þá svona til að byrja með þá fannst mér fólk vera að neita þessu en núna ég alltaf hitta fleiri sem að segja að það bara orðið vinslit í hérna bara æsku vinn geti ekki talað saman
9: ég hef orðið verið við þetta þessa tilneyingu og sjálf hef ég reyndað og gerði það reyndar þegar ég sko byrti á Facebook eins og nútíma fólk gerir mína skoðun á þessu máli að þá kalla ég líka eftir því að umræðan yrði balanseruð, að við myndum reyna að fjalla þessi rök en ekki að segja já, þú náttúrulega heldur með útgerðarauðvaldinu þú sem að leiddir sjálfstæðisflokki til valda þarna, þú
2: ja, það er náttúrulega það sem að fólk segir og ég nefndi hérna við Sólveig Önnu þegar hún var hérna hjá mér á
9: morgun
2: að sumu finnst það bara óþægilegt að sjá Sólveig Önnu sita á fremsta bekk með Ólaf Ragnar Grímssyni og Guðrún Hafsteinsdóttur
9: Já.
2: Og einhver er hérna kvótagóngar að fjármagna baráttu áfram Ísland.
9: Já, þá verður fólk bara venja sig við það að vera þáttakendur í lýðræðissamfélagi, sko. Hversu óþægilegt að vera í liði með fyrirverandi formanni Sjálfstæðisflokksins Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur? Ég meina, er það eitthvað hræðilegt, sko? Ég meina, þegar við erum með þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem út með tvo valkosti, já eða nei, þá gefur það augaleið. Að það er enginn sem að þolir það að við förum yfir þann söfnuð sem að ætlar að segja það sama og þú með stækkunagleri og flísatöng og finnum engan ljóð á ráði nokkurs manns.
2: Það er eitt í þessu að þegar maður skoðar kannanir sem að mér finnst reyndar að mættu vera ítalegri og betri að þá er sáralítill munur eða hérna, það er smá munur á milli landsbyggðar og höfuðborgar það er svona eilítill munur stundum sýnilegur á milli kynslóða það er svolítill munur á milli menntunar en stóri munurinn kemur þegar kemur afstaða til stjórnmálaflokka og þá er 85% af þeim sem að styðja sjálfstæðisflokk, framsókn og miðflokk vilja að segja nei eins og þú en 85% af þeim sem að styðja ríkisstjórnarflokkana og Vafki, sósialista og pírata segja já og þá kemur við að hérna með vinstrinu að þú ásamt til dæmis Sólveig Önnu og fleira eruð alveg á skjön við hérna líklegustu kjósenda hópana ykkar, hvað veldur því?
9: Nei, við skulum nú bara sjá hvað setur, sko. Það er náttúrulega stefna Vafki að standa utan Evrópusambandsins. Það er það.
2: Ekki segir nú er þetta formaður.
9: Nei, ég er ekki að tala hvað fólk segir. Nei. Ég er bara að segja að það er í stefnu skjölum Vinstri grænna. Að Íslandi sé best borgið utan Evrópusambandsins.
2: En kjósendahópurinn verið freka verið á því að segja já.
9: Já, en er maður ekki fyrst og fremst í pólitík til þess að leiða og til þess að tala fyrir sinni sín og sínum
2: marknum? Það er að leiða eitthvað sem vill fara að sirka sem átt og þú.
9: Já, en það er auðvitað mikilvægt
2: bara... Þannig að marga hunda.
9: En það er auðvitað mikilvægt bara að rökstuða sitt mál og svo sjáum við hvað setur og ég held að það sé líka gott að þetta sé ekki harð flokkspólitískt mál.
2: Ég var eiginlega að benda það að eina afgerandi niðurstaðan í skokkanunum er að pólitísk hérna, fylgispektu flokka ræður mestu afstöðu fólk.
9: Já. En ég sammálaðir hins vegar það að ég myndi vilja sjá meira uppbrot á þessum könnunum, sko. Að maður sæi meira hvaða svona tendensar eru þarna og svo er maður auðvitað farin að pæla í því bara hvað gerist á laugardaginn og það eina sem að við erum að sjá í skoðanakönnu núna það að það dregur saman með fylkingunum eins og það orðað.
2: Og eiginlega innan skekkjumarka.
9: Og innan skekkjumarka og hefur verið það landskeið að þá fer maður að velta fyrir sér eru meiri líkur á því að neyjarar mæta á staðina því að þeir eru forhertari heldur en jáararnir af því að þeir eru svolítið svona eitthvað já, getalinsverið og samt ekki, já, og ég held ekki. Það er allavega ein rök sko.
2: Líka því að í flestum könnum eru þeir sem eru eldri eru líklegri til þess að segja nei.
9: Já, það er
2: ein könnum sem
9: og við vitum að eldra fólk skila sér betur á kjörstað
2: og landsbyðin frekar og það heldur sér herri í kjörsókn út á landi heldur en í höfuðborgarsvæðinu.
9: Já, en á móti kemur er líklegra að þeir sem ekki hafa enn gefið sig upp endi á jái.
2: Ég hefði talið það framan af en ég eiginlega búin að skipta skoðun
9: já, það er þannig. Já, þú ert hann, já, einmitt.
2: Já, en síðan er einn hópur í viðbót sem að er með meiri kjörsókn, það eru háskólamentaðir. Það er svolítið afgerandi. Hann liggur þessi tveir þriðju sem að ætla að segja já af þeim.
9: Þar, já.
2: Og þeir eru líklegri til þess að kjósa heldur þeir sem eru með minnimetrun.
9: Einmitt.
2: Þannig það er hinum einn, sko. Þannig að kannski jafnar þetta sig einhvern veginn út. Já. En ég, svona alltaf eftir að koma, hérna svona loka stemmingin sem hefur sýnt í undanförnum kostningum að skipta miklu máli.
9: Já, við höfum eftir að sjá það og það verður auðvitað sko, spennandi fyrir okkur sem að höfum pælt í pólitík lengi bara að heyra hvernig fólk talar þegar að niðurstaðan er komin. Vegna að það gefur svona ákveðin fyrirheit það sko því að við erum að horfa upp á það í öllu falli að við verðum með 50-50 í niðurstöðu. Mm. Og hvað þýðir það, hvernig ætlum við að fanga einhverja samfélagsstemningu eftir það öðruvísi en að það sé bara viðvarandi klofningur. Mm.
2: Og, þannig eru þið Bretlandi.
9: Já, og hvernig ætla stjórnvöld að finna út úr því? Af því að mér finnst það mikilvægt að það hefur verið einn af okkar svona sterku undirstöðum á Íslandi að við höfum svona verið með tiltölulega svona sameiginlegan grunn þó auðvitað með hérna fullum skilningi og áherslum á það að það auðvitað hagsmuna tókstur þetta alltaf í hérna heilbrigðum samfélögum og fólk tekst á hugmyndir og hugsjónir og allt það en ég hef áhyggjur af þessu að þetta muni rista svo djúft
2: Erum við ekki bara komin inn í populíska stjórnmálaumhverfi þar sem að fólk horfir, talar inn í sinn hóp og eiginlega alveg sama þótt að sé sundrað þótt að sé skautun þú færðu skorar enginn atkvæði á því alltaf tala yfir báða hópana
9: þannig
2: að þetta bara Trump dæmimynda, Brexit dæmimynda og þetta líklega að hérna, teikna upp þess vegna finnst mér áhugavert þetta með stjórnmálaflokkana mm-hmm. að vera að teikna upp svona hvernig landi liggur í þangur stjórnmál og ég held til þess að þeir gera skoðanakannanir verða að spurja þessa afstöðu mm-hmm. til þess að eins og Bretarnir gera þeir ennþá að spurja hvað kostu í Brexit til þess að bara stilla því þetta eiginlega mesta
9: skýrast í kompás
2: þannig þú verður að hafa hann með þannig að ég er hættur að jáar og neyjarar verður bara hugtök sem að verði föst í stjórnmálum
9: Já, ég hef mér skurstu ágjörð þessu svona samfélagspolitíst eftir kosningar að því að eitt er það hvernig þessi prósess ef það verður já þá fer ykkur ákveðum svona tæknilegu prósess í gang sem að síðan losnar út í einhverjum pólitísku niðurstöðum hvort sem að það er allt fyrir strand eða það kemur eitthvað út úr því neið er meira þannig að þá er þetta bara búið mál og það er ekki að fjalla það frekar en hvort sem er
2: ég held reyndar að þó það kemur nei
9: já.
2: Að þá munu jáarnir segja sig svo að út af hérna, fjáraustri auglýsingar og eitthvað fleira að þá hafi verið spilt kostningunum
9: já.
2: Og ég held að við fáum kannski mestalegi viku hlýja sko það bara byrja að búa nýtt
9: já. Við höfum náttúrulega séð þetta víða heim sko að ef að fólk hérna, er ekki sátt við niðurstöðuna þá fer það að halda því fram að það sé einhverju tæknilegir annmarkar eða eitthvað slíkt og við skulum bara við höldum bara fram að kjósa þangað til að ég fari rétta niðurstöðu sko eða mína niðurstöðu
2: ég sumuleiti finnst mér þetta að vera sýna við erum eiginlega komin inn í svona stjórnmála umhverfi populismans sem er svolítið svona það sem að andstæðingur minn er óvinur það er eiginlega líkildin í þessu og þar leiðandi verður svona skautun og öll mál neyjast til þess að vera bara 50-50 af því að hóparnir leita að miðjunni
9: og hóparnir leita að miðjunni og hóparnir líka sko
2: ekki til þess að vera á henni heldur til að kljúfa þar
9: já og hóparnir náttúrulega leitast við að tala bara við sína líka sko Og svo það að, það er ekki almennilega sko þessi vettvangur fyrir það að, fólk sé að virðingu að skiptast á skoðum.
2: Það helst hérna við þetta borð.
9: Það helst við þetta borð, já, og þið hafði staðið vel í því.
2: Herðu, hérna, það að sækja með Evrópusambandið fór ekki vel með Vafki á sín tíma. Lítur að hafa verið bara mjög erfiðu tími.
9: Mm-hmm, það var það.
2: Það var bara djöfulgangur inn í þingflokknum mm-hmm. og hérna fór illa með flokkinn. Samt var á þeim tíma, þá voru til dæmis Alþjóðsambandið, var með samþýttir mm-hmm. Það við ættum að sækja aðild að Evrópusambandið.
9: Mm-hmm.
2: Það var samtöku yðnarins voru líka með slíka samþýttir mm-hmm. og mun fleiri.
9: Mm-hmm.
2: Núna eiginlega engin svona samþýttir, það eiginlega engin hópur, engin svona hagsmunar samtöku úti sem hafa samþýtt að við eigum að sækja í hérna Evrópusambandinu. Ekki hægt við að, ríkisstjórnin geti lent í sko miklu vanda í, við, með þetta mál?
9: Jú, það er þannig
2: sko. Það er eiginlega bara þau sem að eru að byggja með þetta.
9: Jú, það, það eru bara þau sem að bera málið í raun og veru uppi og maður sér það að, lengst af hefur sko hinn taktíska samfylking sem að náttúrulega nánast allt sem þau gera er einhvers konar hluta af einhvers konar plani, ytra eða innra plani. Að það sem að þau hafa gert og aðalega náttúrulega Kristrún og, hennar lið er að halda sér höndum og láta Þorgerði slægin.
2: Þau ætla ekki að sökkva með skipinu ef þau tapa.
9: Þetta snýst það að, geta staði í lappirnar óháð niðurstöðu og Kristrún hefur meira sér orðað að svo. Ég get stýrt landinu sem ég finnst áhugavert orðalag, hvort sem það verður já eða nei. En þetta bara dugar auðvitað ekki viðreist. Sem, hérna einhvers konar sameilu skilingur á því að hérna erum við líka að leggja undir bara mjög mikilvægt mikilvægan hluta af okkar pólitíska kapitali sem ríkisstjórnar þannig að nú verður versku forsætisráðherrann að, mæta og, gera eitthvað og hvað gerir hún þá? Þá fer hún á fundi landið til þess að hlusta og, hvað? Og hvað ætlar hún að gera við það sem hún heyrir? Það hefur engin spurt það og, til hvers er það?
2: Og reynda mætti í, hérna, hvað heitir það, Víglínan á Vísi, það sem hún var jámegin við borðið.
9: Já, já, já. Og,
2: þannig að það verið eiginlega einaskipti sem já, hún hefur afgerandi jámegin.
9: Auðvitað, en, það, er það sem að maður sér bara mjög skýrt að hún og þar með samfylkingin er að gera, er að reyna að halda, halda öllum spilum nálægt sér til þess að vera ekki búin að missa stöðuna ef að niðurstaðan verður nei.
2: Þannig, og, þú myndir ekki telja að það væri eðlileg niðurstað eftir að neyið vinnur að hérna Kristrún segir sér svo þetta mál sem búið að vera hérna þarft að fá niðurstöðu þjóðarinnar og við kostum hérna spurningunum til þjóðarinnar meðal annars til þess að fá nei þannig við getum þá bara einbytt okkur á öðru hlutum eins og ég lagði til hérna fyrir þeim árum heldur hún geti ekki lifað það af
9: ég veit, það er örugglega planið það er örugglega planið og, ég meina það er það sem að hún ætlar sér að gera en það sem að væri kannski eðlilegt að það risi einhver slík krafa að segja býtu ef að þetta átti að vera stóra lausnin og, þjóðin er ekki sammála ykkur það og þið eru með því að leggja þetta borð fyrir þjóðina í raun og veru búin að kasta inn handklæðinu varðandi það að stýra efnahagsmálum hér á ein vélarafli
2: Það nú kannski ósækjönt að við erum bara kann að þetta er besti kostur en þjóðum við þetta ekki eins og ótt
9: eins
2: og þú segir með þína kjósundi
9: Já, já, já, nú er ég að orða það sem að stjórnarandstæðan geti sagt sko, og, hérna, ég bara leggja þeim orð í mörd að þá væri það svona tiltölulega einföld pólitísk formúlering að minnst að kosti að segja það að næstu skref myndu leiða til þess að ríkisstjórnin þyrfti að hugsa sem gang og, endur með þetta sitt erindi gagnvart kjósendum.
2: Og sérstaklega utanríkisráðherra, það náttúrulega svolítið skrítið að vera með utanríkisráðherra sem með stefnu sem að þjóðin hefur hafnað.
9: Já, það er bara, mjög stórt.
2: Það er mjög, sérstakt.
9: Það er mjög stórt.
2: Já. Herðu, en hefur þú veltið fyrir þeir hvernig kostningan að fara?
9: Já, eins og ég sagði áðan, sko, það
2: fyrst mér...
9: Nei. Ég kann enga veginn að ráði það, en það eina sem að, hérna, einhver staður af, hérna, mínum inniblum er að gefa mér merki sem að tala nú eins og, einhver yfir skilvilleg típa sem ég ekki.
2: Maður þarf alltaf að vera það til að spá.
9: Já, maður þarf að vera það til að spá. Að, það er það að það verði meiri munur á, annarkvæmt veginn. Að þetta verði stærra, umtalsvægt stærra bíl. Heldur við erum að sjá þessum konunum.
2: Mér finnst mjög gaman að spá fyrir kostningar og stundu fyrst sem við erum bara góður í því. En ég hef ekki, ekki spáð hérna fyrir þessu kostingar. Því að mér finnst eiginlega vanta sko vettvangi þar sem maður getur raunverulega metið saman hérna rökin með einhverjum hætti.
9: Einmitt.
2: Mér finnst umræðan vera svolítið hérna eins og allir allt á samfélagsmiðlum, þá er þetta allt í sér hólfum og, og svo er náttúrulega þessi hægri podcast tala bara við neyjara og, og divaf tala bara við jáara og þannig þetta, og minnst rúf ekki tafa eins og þeir hafi ekki fundið leiðina nei, nei. Að fjalla með þetta,
9: já,
2: þannig að það vantar heila vettvangi þar sem maður getur horti við sviðið og reynt að spá
9: ég samanlega
2: en ég spáði núna í morgun á Facebook að það væri 54% nei og 46% já
9: einmitt þá ertu sammála mér það að þetta verði meira bil.
2: Meira, já. Ég held að vera áðist ekki á 30 atkvæðum.
9: Nei, ég held ekki heldur.
2: Já, ég held að stemmingin fer í aðra kuráttina og, og ég held að það sé bara eðli íslenska stjórnmála að það verði fleiri sér segi nei. Af því að íslenska stjórnmál fara fram á heimavelli þjóðveldisíkjunar og alltaf gert.
9: Já, já, en ég held nú líka sko að, að þessi rök sem að eru frá vinstri og eru ekki þjóðernisíkjurök eru líka, þeim vex líka ásmegin og mér finnst þau líka skipta máli í þessu og það skriðfungi með fjölbreyttara nei þannig að það ekki bara sko dagmál og spursmál og, og allt hvað það heitir sko heldur, heldur líka bara fjölbreyttari andlit og, og fjölbreyttara fólk
2: Já, já, ég sé hérna með já til að sjá náu kannski ekki mark
9: Ég sko það var sniðugt framan af, bara mjög sniðugt og, og virkilega flott slagorð finnst mér vegna þess að, að það gerir raun og verið enga kröfu til þess að þú setir þið mikið inn í, sko þú getur raun og verið leftir að segja bara já og ég ætla bara að gáka kemur út úr þessu svo ætla ég að lesa samningin sem maður hugsa með sig hvernig á það að fara fram sem önnur saga en, en, og, og þarna í raun og verið að hitta nákvæmlega naglana á höfuðið sem að er þessi svona frestunar árótta landans að segja bara, þú veist, þetta spurning sem þarf að svara, ég ætla bara ekki að svara henni strax ég ætla bara að svara henni seinna
2: Þú nefnt þetta tvisar eða þrisar þetta er bara frestunar áróttuna og stundum við eftir með fyrir sig gott að þetta sé bara orðið mikið mein bara, við ætlum aldrei að geta lagt sundabrutt tölum við það í 30 ár og það eru er orðið svona fleiri og fleiri svona mál sem einhvern veginn veldið þinnum án ákvörunar
9: Já, já.
2: Og við erum alltaf seina öllu byggjum sem er að byggja sko, háskóla sjúkra og þessi eða, hvað sem er. Er þetta alveg þannig að, að séum komin einhvern veginn í þá stöðu að pólitíkin og umræði vettokurinn er þannig að sá sem að kasta fram einhvern efasendum og nei, við ættum kannski ekki verið að gera þetta, saman hvað það er, að hann eiginlega vinnur alltaf. Þannig að við erum eiginlega eins og, við erum eins og öryggisráð sko, samnið þóna sem allir hafa eiginlega neittunum allt og ekkert er gert.
9: Já, sko ég hugsa mjög mikið þetta og, og ég held að, að hérna, vandinn sé líka sko fagvæðing stjórnmálana. Það er að segja að við þurfum alltaf að sko við setjum ágreiningin í, í einhvers konar hlutlausan farveg þar sem að við höldum að þá komi út úr hinum endanum einhvers konar svona samstaða
2: reikna, reikna
9: bara. Já, bara reikna sig að niðurstöðu, það kemur einhver samstaða út á hinum endanum þar sem allt í einu bara miðflokkurinn og píratar eru sammála og, og við erum bara búin að búa til einhvers konar konsensus um alla mögulega hluti og, og með því að og, og meira segja hluti af sko regluverkinu og lagaumhverfinu er orðið þannig að þú þarft sérfræði þekkingu til þess að geta þrættið í gegnum það það að vera bara borgarfulltrúi eða, eða sveitstjórnarmaður eða, eða þingmaður að það bara dugar ekki til þess að vita út á hvað gengur sko, skipulagslöggjöfin á Íslandi eða hvað það er sko. Heldur þarftu að, að vera sérfræðingur því og, og þetta gerir það verkum að líðræðislega valdið færist fjær kjósandanum þess að hann kýs einhverja típu til þess að ráða þessum ráðum en viðkomandi útvistar því inn í einhvert reikni forrit eða einhverja sérfræðinga hópa
2: eða til
9: Brussel eða til Brussel og, og fyrir vikið að þá erum við raun og veru að, að sko klippa á þennan líðræðislega þráð ég held að þetta sé hérna, sko ég sagði áðan frestunar árátt að það náttúrulega ekki fallegt að tala svona um heilt samfélag sko en, en ég held að þetta sé líka það að, að við höfum tilneingu til þess að óttast átök að vera í staði fyrir að að fagna þeim og segja sem svo að heyrðu, það bara partur af góðu, líðræðislegu og opnu samfélagi að við tökumst á af fullum krafti
2: En þú ert ekki að meina eins og hérna við höfum séð núna þetta gagg á milli já og nei, þú ert að tala annars konar átök.
9: Ég að tala annars konar átök, ég að tala auðvitað kannski fyrst og fremst stéttabaráttu og stéttaátök og ég líka bara að tala það að ég meina þú ert að nefna hérna einhver dæmi stór mál sem að þú veist Sundabraut eða hvað. Ég meina í staðinn fyrir að taka debattinn, þú veist hvað snýst þetta, hvað snúast þessi átök. Að þá segjum við
2: það heyrðu. Það aldrei samkomulega hvað, hérna, hvað þetta snýst og þar er ekki hægt að gera átökin.
9: Akkurat.
2: En svo bara reykja glugullur.
9: Að því að við erum alltaf að búa til nýjan feril. Mm. Við búum til nýja prósedúra, nýja ferla og segjum, heyrðu, ef við höfum hérna 6 vikur í auglýsingafrest og svo höfum við hérna 3 fundi og þetta da, að þá kemur eitthvað geggja út úr þessu. Svo kemur eitthvað út úr þessu og þá segir, heyrðu, já, þegar betur að gáð, þá þurfum við hérna stýrihóp og svo þurfum við spretthóp líka til þess að fara yfir þau gögn og svo framvegist á allavega örugglega ekki að vera ég sem að teka ákvörðun eða rís upp úr því og segi
2: Það vill ekki sitta upp með ábyrðina
9: Þetta mín niðurstaða
2: en Þetta bara að vill ekki sitta upp með ábyrðina
9: Já og bara að ganga í Evrópusambandið eða færa bara völdun ábyrðin eitthvað annað og það sé bara niðurstaðan svo að stjórnmálafólk sé þarna bara sjálfum sér til dýrðar en ekki til þess að gera gagn fyrir samfélagið.
2: Ég hef sittið hérna og talaði við svona góðan hópa í árum og neyrum og svo hérna þegar áleið að þá fekk ég svona grun það að við væri raunverulega ekki að tala það sem að ræður því hvernig fólk tekur ákvörðun. Mm-hmm. Það láta allir eins og það sé svona einhvern veginn kalkuleirað og útreiknað mm-hmm. en raunverulega fólk að taka ákvörðun sem að bara bara mjög djúbstæð svona eins og sjálfsmyndar hugmynd mm-hmm. Okkur sem íslendinga mm-hmm. sumir hérna leggja höfuð áherslu á að við getum áhrif á þessu sjálf mm-hmm. aðrir leggja áherslu á að við höfum að gera það í kompaníu við aðra mm-hmm. En umræðan nær ekki þangað. Mm-hmm. Við látum alltaf eins og að við getum einhvern veginn eitthvað getur komið allt inn og skrifað eitthvað grein og reiknað þetta út að auðvitað að segja já eða auðvitað að segja nei, sem er náttúrulega aldrei í bóði. Þannig að sú pólitík sem við ættum kannski að vera að ræða að hún alltaf órætt. Mm-hmm. Mér fannst það alltaf að vera búin að tala við nokkra hérna að það væri eins og væri eitthvað sem að væri hann á bakvið sem að væri aldrei upp á borðum. Já, og ég kann ekki betur en aðrir að ræða það.
9: Nei, og ég held að sko þessi fagvæðing stjórnmálanna eða svona sérfræðingavæðing stjórnmálamanna gerir það líka verkum að stjórnmálanna gerir það líka verkum að stjórnmálafólk missir sjálfstraustið í því að tala bara pólitísk stefnumál og tala það út frá fleiri sjónarmiðum. Heldur en Excel-skjálinu eða einhvers konar
2: tækni. Og almenningur líka kjósendur.
9: Og almenningur og kjósendur
2: vegna þess að... Það er einkenni af umræðinu núna.
9: Já.
2: Það er allir að láta eins og þau séu sko hagfræðingar eða sérfræðingar í Evrópurétti.
9: Akkurat, eða
2: akkurat. Það er enginn að tala bara sem minn almenni kjósendur sem það... segir bara ég vil fara inn eða ég vil ekki fara inn.
9: Já, akkurat. Og þess vegna finnst mér það skipta mjög miklu máli að við horfum á þetta tækifæri, liggum við að segja, til þess að horfa á sko pólitísk álitamál og pólitískan ágreining frá fleiri sjónarhornum heldur en þannig að það sé að þetta reiknar sig fram til niðurstöð. Mm. Vegna þess að eins og þú segir, ég meina eitt segir bara, já það er bara fáninn, eða hvað já, ég veit, nú veit ég hvað það er sko, það er fáninn og annars segir, já ég veit að ég vil ekki vera sitja á fremsta bekk með Solveig Önnu nú veit ég hvað ég vil kjósa af því að ég vil ekki vera á einhverjum lista með svona leiðinu
2: þannig tekur fólk ákvarðanir
9: og fólk tekur ákvarðanir bara út
2: allir einhver hópur alltaf komin í útöðu buxur
9: já og ég myndi bara aldrei láta sjá mig þarna og vera með þessum og eitthvað svona samsömunin skiptir bara mjög miklu máli
2: við kunnum ekki að ræða þetta
9: Nei.
2: Af því að við erum alltaf að þykjast að vera einhverjum svona sérfræðingar.
9: Já, við erum alltaf að þykjast að vera sérfræðingar. Af því að við höldum að pólitík snúist það. Mm. Að kunna detailana og tæknina og leið og við gerum það. Að þá erum við líka að eiga þá hættu að gera eins og ég sagði áðan með bændur. Að segja bara, sko, þeir eru annar skoðanum við, en það er að því að þeir bara vit ekki betur. Það er að því að kunni ekki útreikningana og það er að því að þetta og hitt, sko. Og þessi jaðarsetning og útilokun á í raun og veru, sko, pólitískum alvöru umræðum ekki lýðræðislegt, á mínum
2: mati. Það er að segja að hérna, þín pólitíska skoðun, að þú eru ekki að halda því fram að hún sé vit, því að þá eru andstæðingurnir og vitlausir. En þú vart bara að segja að þetta bara mín skoðun og bara að setja við það að þú getur ekki fengið neina sönnun fyrir henni.
9: Já, það sem ég að segja, sko, ég meina það var nú einhvern tíðan einhver sem að sagði og hérna þóttist og var nú næstu því skáld, sko, sem að sagði að hérna hægri menn eru bara alltaf að hugsa hagsmunni og vinstri menn hugsa hugsjónir. Það er að því að vinstri menn eru bara aðeins með hjartanu en hinn eru með buddunni, sko. En það nú sitt hvað til í því og ef að við föllumst bara á forsendur nýfrjálshyggjunar sem að snúast á svo miklu leiti þessa sérfræðingavæðingu og þessar útreikninga áráttur að þá erum við umlega að segja að það má ekki hasla sér völl í pólitík, það má ekki tala pólitík, öðruvís heldur en undirgangast þessa orðabók í staðið fyrir að segja ég hafna þessari orðabók og ég vil tala pólitík á öðrum forsendum og þeim forsendur sem að snýst það að snýst mannréttindi og snýst virðingu fyrir fólki og snýst það ekki bara að vera einhver einstaklingur heldur að vera þáttakandi í samfélagi og vilja gera samfélaginu sínu gagn.
2: Já, þetta sé ekki bara stjórnmálafólki sem að gera þetta, heldur er það líka þeir sem eru að fjalla eins og fjölmiðlandur og fleira, sem að vilja eiginlega flytja öll máli yfir einmitti og svona teknilega,
9: Já.
2: Eins og síðan yðursta. Og er oft líka með svona, ég hef stundu sagt að hérna, eitt sem að við leikum okkur að vera að færa svona tímapunktum, þannig að kjósetur standa ekki frammi fyrir tveim

0: raunverulega allt annað kostar hefur bara að skoða raunverulega vandamálið
1: Einmitt.
0: Og móta sér afstöðu gagnvart því. Þau ekki að láta bjóða sér að einhverir hérna komi með einhverja tvo kosti sem þú ert að velja á milli.
1: Einmitt.
0: Þú ert að setja bara inn í málið eins og
1: Já.
0: Taka þína eigin afstöðu.
1: Og svo líka eitt sko grundvallaratriði í þessu sem að mér finnst að við þurfum alltaf að hugsa um þegar við erum stöndum frammi fyrir valkostum eins og við segjum. Hver ákveður valkostina? Hver ákveður tímasetninguna? Hver ákveður hvað er talað og hvenær? Það kannski stærra vald heldur en það vald sem að okkur veitt akkurat núna það að segja já eða nei. Það að taka ákvörðun það, að setja nákvæmlega þetta mál á dagskrá á þessum tíma og segja spurningin lítið svona út og á mánudaginn að þá verður búin til einhver landslið í einhverju samningatækni eða ekki.
0: Já.
1: Að það stóra ákvörðun, hún pólitísk og hún var ekki tekin í samráði við kjósendur vegna þess að kjósendur vissi ekki að þetta stæði til.
0: Ég kynnti þið sem ritstjóra breiðfélags
1: Já.
0: Og þar ertu líklega að taka við starfið föðunni sem að var mikil dalamaður.
1: Já, já.
0: Það tengist því.
1: Já, já. Já,
0: ertu það... hætt í pólitík?
1: Já, minnst að kosti, ég getur maður
0: já,
1: það?
0: Já, eiginlega, nei.
1: Getur maður það? Getur maður það? Ég veit ekki. Ég nú alveg upp við að lífið sé pólitík, sko.
0: Já.
1: Ég hætt í þessari hérna opinberu pólitík. Ég var í 20 ár bara atvinnumaður í pólitík, þannig að það bara orðið dágóðu tími. Pappi var ritstjóri Breiðfirðings og svo komu fleiri að í millitíðinni. Hann féll frá þarna 2021 og ég náttúrulega dalamaður rétt eins og hann og við Torfi eigum núna hús í Króksfirði, þannig að við erum með Breiðafirðin í fanginu bara út gluggan. Og svo í móðurætt ég ættu úr Flatey á Breiðafirði og ég sendi nú ekki út fréttatilkynningu það að ég var ritstjóri Breiðfirðings en það það ekki full vinna en í gær þá sendi ég inn á nokkra svona íbúa grúpur á Facebook óskir frásagnir og myndir af almyrkvanum til þess að vera með lítið frásagnar hotn í Breiðfirðingi vegna sem þetta eitthvað sem að gerist
0: einu sinni á þinni tíð sem
1: einu sinni á minni tíð sem ritstjóri Breiðfirðings þannig að ég var að kalla eftir sögum það og fekk allnokkrar og mjög margar fallegar og skemmtilegar ekki bara upplifun manna heldur líka það hvernig fuglarnir litu og kindurnar og þannig að það verður gaman og þá var þetta orðin frétt á vísi þannig að einhverstaðar ég ennþá til bak við eyrað
0: Og þú ætlar að hérna með því að til þess að segja hvað afstöðu þú tekur þá ertu í pólitík.
1: Já, já.
0: Mér finnst það skipta máli.
1: Mér finnst það skipta máli og mér finnst sko
0: Ég ætla þess kosið að gera það ekki.
1: Já, já. Ég skil það. Þú ert hérna fjölmiðlamaður og það skiptir máli að hafa ákveðin balans í því tel ég vera en ég meina það líka stundum það talin styrkleiki til dæmis í hérna vísindum að bara gera grein fyrir sínum bías bara segja frá því að
0: ég sé bara ekki minnit bías, ég
1: nei.
0: Bara spyr neyjaran eins og jáari og
1: já, já, já, ég held að þú ráður algjörlega við það en já, mér fannst ég þurfa að gera það ég, sko, samfélagi skiptir mig máli ég hef alveg brennandi áhuga á samfélaginu og núna ég í háskólanum að lesa menningafræði sem að er bráðskemmtileg námsgrein sem að er hérna eiginlega pólitík mínus flokkar þar sem að er einmitt að fjalla populisma og fjalla nýfrjálshyggju og fjalla alla þessar hluti að þess að velta fyrir sér hvort að samfylkingin sé á leiðin upp eða niður eða hvort að Vafke sé á þingið ekki
0: ja, Þú varst formaður Vafke og stutt eftir að þú lýstir svo yfir að þá kom nú er formaður, Rósa Björk
1: já.
0: Og sagði alltaf segja já og hafði meðal annars rök sem að kannski líkt því sem ég var að benda á hérna fyrir þættinum að samkvæmt könnunum sem að reynda var alveg furðulega lítið úrtak til þess að draga þessa ályktun að þá væru kjósendur Vafke frekar á því að segja já og hún taldi vera eðlilegt vera hennar rök, kannski hefði hún sagt já hvað sem ég veit ekki hvað fannst þér þau rök að hérna, ég verð að fylgja kjósendunum?
1: Já, sko
0: Við getum ekki í vanda þessa flokks farið að búa til hérna gjá á milli forustu og kjósta
1: Nei, nei, sko aðalatriði auðvitað það, sko já, í fyrsta lagi þá kom það mér ekkit á óvart ég meni Rósa Björk hefur aldrei talað eitthvað dulmáli í sambandið sína afstöðu til ESB þannig að það kom engum óvart og það vissu það allir sem að kusana til þess að vera formaður og þannig að það ekkit sem að kemur neinum á óvart þannig séð Hins vegar það þannig að, Vaf ger, rétt eins og held ég flestir stjórnmálflokkar vinnur þannig að það eru haldnir fundir sem að vinna með stefnumál og svo framvegis, hvort sem það flokksráðsfundir eða landsfundir.

0: undir.
1: Þetta mál er svolítið þannig að þetta mun bara kljúa af því ef þetta verður tekið á dagskrá.
0: Já, við skulum bara sjá hvernig verður unnið úr því. Ég meina það flokksársfundur framundan, þá að halda einn í haust held ég og síðan annan fljótlega eftir áramót eða í vor. Og þar koma félagarnir saman og ráða ráðum sínum. Það er hinn eiginlegi vettvangur til stefnumótunar og hérna, ég býst við því að þar séu skipta skoðanir en ég meina við höfum getað hingað til hlusta hvert og annað og komið hlutunum svona sirka þokkalega fyrir í lókfundar.
1: Já, en ég voru nú að svona nefnað að þetta verði kannski sá ás sem að stjórnmálum munu hverfast við þekkjum að þetta frá færi að það með vinstri flokk sem að vill sjálfstæði og vinstri flokk sem að vill tilhera Danmörku og hægri flokk það er að hægri og vinstri er skorið niður eftir afstöðunni til Danmörkur og við getum fengið svona hægri og vinstri ég menna við erum að hægrið sem að skiptist í viðreisn og sjálfstæðflokk eftir Evrópumálum og vinstri getur gert það líka
0: algjörlega
1: og þá tala ég ekki samfylkingu sem vinstri heldur frekar svona sem miðflokkir það sem vinstra megin við samfylkinguna
0: já. Sko ég hef þá tilfinningu bara mjög sterkt núna að það sé mikil degla í á vinstri vagnum og þá ég að tala VG, ég að tala sósialistaflokkin ég að tala vinstrið í Reykjavík ég að tala pírata hluta til einhverjur af þeim fóru vísu yfir í viðreisn en það svona þessi kjósendahópur það má eiginlega segja sko að það hafi orðið svona ákveðin þetta kannski blanda af trublun og einhvers konar kvata að lenda í kosningum fyrst í sveitarstjórnarkosningum þar sem að fólk segir heyrðu, þurfum við ekki eitthvað neina að stilla saman strengi eða ekki eitthvað neina að reyna að finna út úr þessu það tókst að gera það í Reykjavík og gera það í Hafnarfirði á meðan á Akureyri var bara allt önnur stemning og í Borgarnesi enn önnur og svo framvegis en þessi degla í gangi núna og þegar að þessar kosningar koma upp þá verður högt í þeirri deglu og það hvernig spilast úr því algjörlega ófyrir séð mér finnst skipta mjög miklu máli að við getum haldið haus í því að halda fókus á það sem skiptir máli fyrir vinstrið og við gætum orðað það þannig að við gætum þreifist innan og utan Evrópusambandsins að það myndi ekki valda varanlegum skilnaði á milli fólks en ég ræð því ekki einn og það verður það bara að koma á daginn hvernig það gengur en ég held að skipti bara mjög miklu máli fyrir Ísland að vera með sterka vinstri rödd í hérna þinginu og í pólitíkinni því að við ætlum að vera með sko góða löggjöf sem að tollir sem að endurspeglar ekki bara hægri og svona gagnrýnislausa nýfrjálshyggju og markaðshyggju að þá þurfum við vinstri rödd í borðið, það er bara þannig.
1: Svo því sem takk fyrir að koma hingað að tala pólitík alltaf gaman að hlusta á því tala pólitík og líklega búin að gera það alla þína hins og hvað það tíð
0: Takk fyrir það, takk fyrir mig
1: En við ætlum að halda áfram en að við rauðaborðum við erum alltaf reyna að skilja samfélagið og heiminn og okkur sjálf næsti kaflar eftir augnablik
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur Samstöðin ómissandi.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Nú næst ætlum við að heyra í Steinari Harðarsinni fyrir svæðistjóra vinnueftirlitsins. Hann ræðir sögu vinnuvendar í samtali við Björn Þorláks og segir umbætur hafi jafnaði komið á ofan og hann meðal annars ræðir ESB en Steinar samflokksmaður Svandísar Svavarsdóttur en hann segir já við ESB og útskýrir hvers vegna.
5: Við ætlum að vera á jarðbundnum sálmum ef svo mætti segja núna næstu mínútur. Ég man eftir því 1979 þá var ég verkamaður í versmiðu. Það vantaði hlíf á svona hjól sem snerust og með viftureim. Ég var að vinna einhverja malarvinnslu og hérna einn daginn þá lenti hægri höndin á mér inn í hérna inn í þetta hjól og þurfti að fara til læknis og munaði munst að ég misti alla fingurna það slapp til þetta var fyrir tíma skipularar vinnuverndar held ég á Íslandi það komin maður hér að rauðaborðinu sem að þekkir vinnuverndar málin held ég betur heldur en flestir aðrir hann 82 ára gamall Steinar Harðarsson heitir hann fyrir svæðistjóri vinnu eftirlits ríkisins vertu velkomin Steinar
6: takk
5: Það ekki fyrir 1980 af því ég var að vitna til 1979 það ekki fyrir 80 sem að vinnu eftirlit ríkisins stofnað
6: Já og nei, voru til sko önnur lög áður öryggiseftirlit ríkisins og öryggiseftirlitið átti að vísu að sinna alls konar öryggisþáttum meðal annars svona vélum eins og þú ert að lýsa en það var eflaust í mun veikara heldur en þegar að nýju lögin 1980 voru sett og þá tók til starfa vinnu eftirlit ríkisins á allt öðrum grunni heldur en gömlu öryggis eftirliti var
5: Já, við getum sannlega verið sammála það að það eru heldur betur breyttir tíma nú árið 2026 og ef við förum klæms aftur til miðrar síðustu aldarsögurnar sem að pappi sagði mér af hans aðstæðum og svona við Íslendingar við lögðum líf okkur lími í hættu daglega við vinnu og ef við mistum það heilsuna eða lífið, þá var ekki einu sinni skrifu skýrsla
6: Nei. Það hefur náttúrulega orðið gjörbylting og það má kannski segja sko með árunum eftir að nýju lögin voru sett og sérstaklega eftir að við gerðust aðilar að EES samningnum þá höfum við fengið geysilega mikið af tilskipunum Evrópusambandsins sem hafa haft mjög jákvæð áhrif á allt vinnuvendar starf og vinnuvendar lög og ég vil eiginlega fullyrða það að sko nánast allar framfarir á sviði vinnuvendar eftir að við gengum EES samningin hafa komið í gegnum tilskipanir Evrópusambandsins.
5: Er það þannig?
6: Já.
5: Þannig að þú upplifir það hefur orðið straumhvörf 1994?
6: Já, ég upplifa það þannig og það er svo, það voru svona til dæmis skemmtilegar ef maður kallaði þannig sko umræður þegar við settum reglur um vinnubarna úlinga 99 þá voru mjög margir sem að sko stigu fram og vitnuðum það að þeir hefðunum byrjað að vinna 11 ára gamlir og það hefðunum verið þroskandi og
5: þeir höfðu rómantíska sína
6: á þetta en þeir glemdu kannski að geta þess að sko við getum farið aftur til 60 til 70 þar sem að sko ég er kannski ekki fjöldi en þó nokkuð var að dauðast lýsum barna til dæmis við vinnu í landbúnaði
5: driftustin og dróttavélunum og það allt saman
6: það var mjög alvarleg slýs orðið í fiskvinnslu það sem að börn og unglingar hafa mist hendur handleiki og orðið bara nánast örkumla þau voru að vinnu sem að bara hentar ekki ungu fólki
5: eða
6: börnum
5: ég veit.
6: Og reglugerðinu vinnubarna úlinga hún hefur bara alveg gjör breytt ástandinu að því leiti til að sko sem betur fer eru slýs á börnum og úlingum allavega alvarleg slýs þau eru nánast horfin
5: En sko þetta flókið vegna þessi í sveitum landsins þá bara þurfti þetta vinnuafl sem börni voru
6: Já,
5: ég er sjálfur sveit og ég man eftir þessari menningu og maður bara stoltur aðeins sem barna geta lagt fram
6: ég man eftir því þegar ég var í sveit að það var ólega gaman að gera traktor
5: Já, ætli maður hef ekki sko séð 5-6 ára gömul börn kæra dróttavélar í gamla dag
6: Já, kannski, já, ég hefði alltaf ykkur 11 ára ekki
5: okay.
6: En það er náttúrulega rétt að benda það er ekki bara sko þessi takmörkuna á vinnubarna úlinga sem hefur kannski breyttist heldur líka tæknilega framfærir Þegar ég var í sveit þá voru engir veltibúar á traktorum bara allir opnir og ef þeir vildu eða fóru á hliðina þá var bara voðin vís
5: Já, ég ók dráttarvél með, með engu húsi, sko.
6: Já,
5: já, já, já, já, já, ég man það.
6: Já,
5: það var enginn að spá í það.
6: Nei, nei. En sko, ég held að því að bara svo að það komi fram að, og ég held að sé allt til að segja það, ég tel að, að sko, það veri mjög rétt að, að sjá hvaða, hvað er í boði innan Evrópusambandsins og þegar maður þegar ég lít svona á, á áhrif tilskipana á vinnumöndastarf þá veit ég að það, það er sama á við á svo mörgum öðrum sviðum það að segja líka á neytendarétti á umhverfisrétti og mörgum öðrum sviðum og félagslegum sviðum þá hefur hafa tilskipanar Evrópusambandsins verið mjög mikil réttarbót bara fyrir almenning
5: Ég sjálf sem þarf það ekki að koma óvart við vorum náttúrulega aftarlega á merinni ég held að mig alveg segja að við höfum verið frumstætt samfélag
6: Já.
5: Við vorum dugmikil og tápmikil og það var mikil fjör og mikil bjarsinu og við stigum eins og píla náttúrulega eftir stríð
6: Já.
5: En auðvitað búum við ekki að þeirri löngu sögu sem sem lönd á meginlandi Evrópu hafa.
6: Nei.
5: Þetta ekki mikið rætt núna í, í upptakti kosningarinnar á laugardaginn en
6: Nei.
5: En hérna
6: ég vilja leggja meiri áherslu á þessi félagslegu þessa félagslegu þætti og þessa félagslegu umbætur sem við höfum fengið í gegnum EES-samninginn. Og sem bara mjög þýðingamikill þáttur finnst mér í Evrópusamstarfinu. Og það er svona þessi sýn sem að virðist blasa við að sko þau eru náttúrulega öll flest Evrópuríkin eru bara venjuleg svona eins og séu kapitalísk ríki.
5: Já.
6: En þar er kapitalismin takmarkaður þar að segja menn verða að virða ákveðna leikreglur.
5: Já.
6: Og menn verða bara að þola fullt af alls konar tilskipunum og reglugerðum
5: Já.
6: Sem nánast allar eða all flestar fjalla öryggi og aðstæður venjulegs fólks.
5: Já.
6: En ekki kannski réttindi sko stóra fyrirtækja svo framvís þó að við vita sé það með samanber frjálst flæði fjármagns og vinnu svo framvís.
5: Já.
6: En þessi stóri og gildi þráður Evrópusambandsins félagsleg réttindi, mannréttindi mannhelgi og þessa þetta samspil opins vinnumarkaðar og öryggis og hérna heilsu almennings
5: og hafa þessar evrópsku úrbætur þá hverfst ólíka þætti snýst þetta forvarnir rannsókn slysa er þetta út um allt?
6: Já nema að það hefur orðið dálítið sérkennileg áherslubreyting hjá vinnueftirliti rannsóknir slysa sem að ég mér finnst gífulega mikil afturför og mér finnst bara hagsmuna gæslu eða almennings og verkalýðsfélög eða alls ekki átta sig á, finnst mér. Það er það að áður fyrr þá rannsökaði vinnið eftirlitið mjög mörg vinnuslýs fór í, á vettvang í mjög mörgum slýsum. Og þá þurfti að gæta þess að það mátti ekki raskan einu fyrir eftirlýsna að koma staðin þannig að allar aðstæður veru óbreyttar þannig að hann gæti séð nákvæmlega hvernig ástandið var þegar slys varð og svo framvegis og þetta var oft þýðingamikið fyrir hinna slösuðu að það væri til skýrsla til mynd af því hvernig aðstæður eru þegar slys verður og við hjá vinnueftirlitinu við náttúrulega gerðum bara okkar skýrslu og lístum aðstæðum og lístum því til dæmis ef við töldum að atvinnurekandi eða stjórnandi hefði ekki uppfyllt kröfur vinnu eftirlitsins sem öryggi til dæmis ef var búið að breyta einhverju vél taka burtu öryggisbúna á svo framvegis og þetta gagn hét bara þetta var svo kvöldlega vinnuslýsarannsókn og slasaðir gátu fengið þessi skjöl svona sem eiginlega eina gagnið sem þeir höfðu eða voru að leita réttasins vegna skaðabóta.
7: Já.
6: Nú hefur vinnu eftirlitið látið breyta lögum þannig að það eiginlega búið að fella niður þessi ákvæði sem að gerðu okkur skilt að reyna að finna út af hverju slys varð. Var það út af því að, hinn slasaði hafði hagað sér eitthvað óeðlilega eða var það út af því að aðstæðir voru ekki í góðu lagi og, var það ábyrgð atvinnurekandans eða var það ábyrgð slasaða? Hvað, hver var aðal orsökin? Og þetta atriði er eiginlega farið úr, farið út úr slysarannsóknum minn öllilisins. Þeir eiga ekki að finna út hver ber sök í svona atburði og þeir eiga ekki að nota skýrslur vinnu eftir sem gagn í, skaðabótamálum. Og þetta mjög sérkennileg breyting og ég átta mikið alveg á því hver er hagsmunni að vera að gæta þarna.
7: Er þetta þá dæmi með einhver íslensk sérlög sem trompa Evrópu tilskipanir?
6: Já, þetta er breyting á, þetta er viðbót við vinnumvendalögin en það merkilega er sko að, skildan að rannsaka minnislýs er ennþá til staðar í lögunum.
7: Já, já.
6: En ég get ekki séð annað en að, undanfarin ár þá hafi eða vinnu eftir lítið útvista þessu bara til lögreglu
7: já.
6: Og beðið bara lögreglu að rannsaka vinnuslýs meðan að ég var þarna starfandi og, þetta gamla fyrirkomula var þá var þetta nú samstafsverkefni oft eftir lítiðsins og lögreglunar að rannsaka vinnuslýs og var bara mjög gott samstarf þar á milli En ég vil draga mjög í efa að lögreglan, þó ég vil ekki að neinu leiti varpa neinu rýrð á lögregluna. Ég held bara að lögreglan hafi ekki þá reynslu og þekkingu á vinnumvendarsviði. Að þeir geti átta sig á, til dæmis alls konar atriðum þar sem að, lög og reglur eru brotnar, þar sem að vantar öryggistæki er ekki góðu lagi og svo framvegis.
7: Nei.
6: Þannig að, það hefur orðið mikil afturför að þessu sviði og, hagsmunum slasara er bara fyrir borð borin.
7: Já, það, er alveg umjulegt. Þú sagði mér hérna í efni sem þú sendir mér áður en við hérna hittumst að það væri þarna málsgrein skýrslum vinnu eftirlits ríkisins rannsókn einstakra vinnuslysa óhappa og mengunar samanber fyrstu málsgrein skal ekki beitt sem sönnunargögnum í dómsmálum auk þess sem rannsóknstofnunar skal ekki miða því að ákvarða sök eða ábyrgð þetta finnst þér mikil afturför
6: mjög mikil afturför, algjörlega því að það, kemur mjög oft í ljós í rannsóknum vinnuslysa það svona þessi grundvallar atriði hefur hinn slasaði haga sér illa, hefur hann ekki fyllt öryggisreglum á hann eitthvað þátt í því eða eru aðstæður ekki í lagi
7: Já.
6: Og mín reynsla er svo að í, langflestum tilvikum þá eru það aðstæður sem eru ekki í lagi Við getum til dæmis tekið algengustu, alvarlegustu slysin í byggingariðnaði, það er yfirleitt fallslys fallslys af vinnupöllum
7: menn eru svolítið að deyja reynlega úr já, þannig slysum
6: já.
7: Já.
6: Í 2024 urðu að minni mig 4 eða 5 dauðaslys
7: svakalega hátala
6: og það er mjög hátala því að öllu jöfnu þá hafa menn sloppið með svona 1 til 2 slys á ári nokkru sinnum hefur hafa orðið slysalaus ár Og ég man það svo vel í hvað við í vinni eftirlutin vorum sko glöð í lok árs þegar við höfum uppgötað það. Það var ekkert dauðaslýs í ár. Og því að það sko, ég vil fullra starfsmenn vinni eftirlutin þegar ég var þarna allavega hana og þeir sem ég þekkti. Þetta var mjög brennandi áhugamál að ná árangri í þessari vinnu. Og þetta er mjög sérkennilegt að, breyta þessu á þennan hátt. Mm. Því eins og ég segi, það hefur mikla þýðingu, ef að það verður slys, alvarlegt slys og maður þarf að, slasaði þarf að leita réttarsins, að öll atvik og aðstæður þegar slysi verður séu upplýst og það sé ekki að breyta vettvangi eins og menn kalla það. Áður en að rannsók fer fram.
7: Já.
6: Og það gerist bara ef menn koma á staðinn strax á slys verður og það ekki búið að breyta neinu.
7: Nei. Og langri starfsævi hefur þú rekið þig á það hvernig úrbætur hafa leitt til ábata.
6: Þú
7: sé það alveg svart og hvít.
6: Það eru svona til nokkur sko mjög skýr dæmi eins og þegar að þegar menn fóru að fylgja mjög vel eftir í landbúnaði hlífum yfir drifsköftum það var mikil breyting þá og eftir að reglugerðir vinnu eftirlits og reglugerðir frá Evrópusambandinu urðu stífari öryggisfjarlæðir og að menn gæti ekki komist að hreyfanlegum hlutum með fingrum eða höndum Það hefur allt breytt mjög miklu og það er svona athyglisvert sko þegar að í nýjustu vélatilskipinu Evrópusambandsins þá beinlínis sett fram svo krafa að við hönnun vélar þá gangi menn út frá öryggisþáttunum. En áður fyrr þá hönnuðu menn kannski vel og svo bara funduðu þeir út að það var eitthvað að og það var eitthvað hætta og þá bættu menn við einhverjum öryggisbúnaði.
7: Já, notagildið var númer eitt
6: já.
7: En öryggið vek
6: já.
7: En þú ert að segja öryggið sé í eftarsæti.
6: Nú öryggið í eftarsæti.
7: Já.
6: Það verður að vera alveg í gegnum allt ferlið, allt þróunarferlið og hönnunarferlið verður mann að hafa öryggismálin í forgangi.
7: Já.
6: Og það náttúrulega setur bara þessa hönnunarvinnu í allt annað ljós.
7: En sko, var það á ábyrgð vinnu eftirlitsins að fara borð í skip þegar sjómenn hefðu fallið borð eða dáið í vinnuslýsum? Eða var það einhver önnur nefnd?
6: Já, það er önnur, sjóslýta nefnd sér það.
7: Já.
6: Og það eru önnur lög sem gilda öryggi borð í skipum.
7: Já, en í þessu samhengi okkar, í þessu samtali þá nú vert að nefna fórnarkostnaðin, hvað hann var rosalegur í sjóslýsum Íslendinga, ekki alls fyrir löngu.
6: Algjörlega. Og hann, það er sko einstaklega gott dæmi árangur sem næst þegar að menn í greininni eru sammála það að taka höndum saman og ná góðum árangri. Og þar hefur slysavarnaskóli sjómanna annarlega voru orðið algjör bylting eftir að hann tók til starfa þá sko snar fækkaði sjóslýsum.
7: Já.
6: Og það er náttúrulega tvennt sem hefur orðið, skip og öryggisbúnaður hafa orðið bara betri og öryggari. Mm. Og svo er þessi þjálfun sjómanna sem fer fram reglubundið. Mm. Og mér finnst eins og það svona andrúmsloft ráði ríkjum í þessari starfsgrein. Mm. Að menn eru bara sammála það, bæði útgerðamenn og sjómenn, að reyna að hafa þessa hluti í eins góðu lagi og mögulegt er.
7: Já.
6: Og þeirra var náð alveg gífulega góðum árangri.
7: Já.
6: Og frá því að sko að sjóslys voru, það voru kannski tugir manna bara á miðri síðustu öld sem fórust á ári hverju.
7: Já.
6: Og nú eru sko verða æ fleiri ár þar sem að engin deyr á sjó.
7: Já.
6: Þannig að það hefur orðið alveg óskaplega ánægjuleg þróun þar.
7: Já, fyrir mig sem hefur alltaf fylst með fréttum,
6: já.
7: Frá því að ég var 4 ára gamall, segja foreldrar mínir, og las tíman.
6: Já, já.
7: Þá hérna, af því sem við erum að ræða núna, þá einmitt, það eru blessunlega 2 típur af fréttum, sem vantar eiginlega alveg í samtíman hér innan lands fréttir sem að allt var fullt af aftur í tíman það er það sem þú nefndir á þann börn, dauðaslis, batna þau voru alveg ótrúlega mörg þessi slis út allt land stundum fleiri en eitt saman daginn og svo sjóslisin að allir þessir druknuðu sjómenn þetta er svona það tvennt sem að bara frétta minnið mitt segir að hafi breyst mest
6: mér minnir að 66 hafi dáið 4 eða 5 börn í slysum í landbúnaði á einu ári Já. Það eitt, það sennilega versta árið, sko, en það sama.
7: Já.
6: Þetta bara sko dæmi það hvernig sko reglur Já. Í þessu svo kallaða reglugerða fargani bjargamannslífum.
7: Þetta mjög gott og tekur þetta orðið í munn því að þú heyrir það nú í núna fyrir hérna kosningun og lögadaginn hvað eru notuð mörg neikvæð og gildislaðin orð um þetta sem við erum að ræða. Já.
6: Sko þetta reglugerða fargan þetta snýst fyrst og fremst sko öryggi og líf bara venjulegs fólks þetta snýst bara það að bæta aðstöðu venjulegs fólks gagnvart bæði ríkisvaldi og fyrirtækjum þannig að menn séu ekki berskjaldaðir og ég held að sko stór hluti af þessum reglum í þessu reglugerðar fargani séu bara einfaldlega mjög þýðingamikil sko réttarbót fyrir bara venjulegt fólk starfsmenn og bara venjulegt fólk
7: og þegar sagt að kerfi sér þungt og lamandi þá það að vernda hinn almenna mann
6: ég hef svona haft á tilfinningunni að sko til dæmis núna það sem ég hef verið að gagnrýna vinnu eftirlitið að þar ráði ríkjum svona svo afstafa vinnu eftirlitið eigi ekki að vera svona íþyngjandi fyrir sko atvinnulífið og það alltaf sérkennilega afstafa hjá eftirlitsstofnun
7: Hvernig við það ekki frjálsíkju?
6: Kanski, já. En sko ég held að það sé alltaf miskilningur því að þessi íþyngjandi regluverk, þetta íþyngjandi regluverk, það kemur eiginlega öllum til góða þegar að upp er staðið. Mm. Þó það kosti eitthvað örlítið að uppfylla eitthvað öryggiskröfur, þá bara dregur það úr öðrum kostnaði og það eru til rannsóknir sem ég get nú ekki beint vísað í, það sem að menn hafa beinlínis sýnt fram á sko hvað það hagfellt fyrir samfélagið að grípa til svona forvarna þó það kosti einhverja peninga sko á pappirunum þá sparast svo margt annað
7: En þetta sem þú nefnir alveg dæmigert fyrir samfélag á forsendum atvinnurekenda og forsendum athafna og peningalífsins.
6: Já,
7: þar náttúrulega, það varnarbarátta í gangi.
6: Já, já.
7: Gagnvart réttindum sem höfðu áunnist.
6: Já, já.
7: Myndir ekki líta þannig
6: á? Jú, algjörlega.
7: Og þá getur verið ágætt að vera með hundleiðilegt þungt reglugerðar fargan eins og ESB sem er ekki keyrt fyrir sem keyrir ekki sjálft sig fyrir skammtíma hagnaðarsjónarmiðum einkafyrirtækja.
6: Nei, það alveg rétt.
7: En það erfitt að ræða þessi mál, finnst mér núna fyrir hérna, fyrir þessa kostningu sko.
6: Já, já, já, já. Það við heyrum svona alls konar svona frasa sem að eiga að svona setja þetta samstarf Evrópuríkja í svona ekki það ljós sem að við viljum sjá.
7: Já, Evrópusambandið þrátt fyrir allt það apparat sem að hefur þó veitt stórskaðlegum korporisma eitt mesta aðhaldið undanfarið.
6: Já, já. Það eina sambandi sem hefur til dæmis reynt að koma bandum á þessi alþjóða fyrirtæki sem vilja ráða ríkjum á netinu.
7: Já, bara þannig.
6: Fullkomlega.
7: Það bara þannig.
6: Og það aldrei gaman að svona minna fólk á það að af hverju getur hringt frá Íslandi til Evrópu, alveg svo þess að það hringja innanlands.
7: Já.
6: Því að það var bara niðurstaða Evrópusambandsins að þetta var bara gengi ekki að fyrirtæki var að rukka stóra fjárhæðir fyrir að hringja milli landa.
7: Einmitt.
6: Í neti sem að var hvað sem er opið allt og hérna og tengdist þannig að það kostaði ekkert meira
7: Ég var einu sem við nám í Sviss og það liðu 6 mánuður að milli símtala heim því að það var stýrt 1987 En Steinar, sko, það er svo náttúrulega alls konar pólitík í þessu flokkapólitík Varst þú ekki hjá mér gestur hérna sem vinstri grænn um daginn?
6: Jú, ég er vinstri grænn.
7: Þú ert vinstri grænn?
6: Já, já.
7: Og þú segir já á laugardaginn?
6: Já.
7: Og þú ert búin að færa rök fyrir svona þín ein rök fyrir því?
6: Já, já.
7: En svo vorum við með hana Svandísi í gærkvöld sem segir nei.
6: Já, já.
7: Hvað að gerast í þínu gamla flokki?
6: Já, það bara þannig að sko, mér finnst svona, það búið að vera alveg frá upphafi hreyfingarinnar þá hefur þessi afstaða verið ríkjandi að, og eins og menn segja svona tiltölulega hóflega að hagsmunum Íslands sé betur borgið utan Evrópusambandsins innan það alveg svona sem valít sko, afstaða að bara hafa þá skoðun en æ fleiri sem styðja VFG eru á öndverðu skoðun og telja að það sé rétt að skoða þetta þennan möguleika og ég hef heyrt tölur um það í ykkur rannsóknum að 90% af stuðningsfólki í VFG í dag sé jákvætt fyrir því að skoða
7: Já, það er rétt, mér sem 93% held ég, en það verður svona að segja að það voru tiltölulega fá atkvæði á bakvið þessa tölu.
6: Já, það getur verið.
7: Í könnumaskinu.
6: Já. En, og það má segja, í núverandi forystu þá eru þó nokkrir sem eru í ákvæði varandi Evrópusambandið, meðan aðrir
7: og... Nýi formaðurinn er þar á meðan.
6: Já. Og varaformaðurinn.
7: Já, einmitt.
6: Og ég sem er nú sitt nú sem gjaldkerri ennþá já í VFG og þannig að en þetta sko klífur ekki flokkin í herðar niður, það ekki sannig
7: Nei. Og það ekki ílmælgi
6: alls ekki
7: fólk hafi ólíka afstöðu til
6: ég segi bara sko, það alveg valít skoðun að telja að við eigum bara ekki að það vera í Evrópusambandinu og gott og vel en mér finnst bara miður þegar að menn grípa til alls konar sko ósaninda til þess að styðja þá skoðun, það þarf ekkert.
7: Nei.
6: Ef þú bara hefur þá skoðun í hjartað inn og þú viljir ekki að Ísland í sig, Evrópusambandinu, þá það bara allt í lagi. Þú mátt bara hafa þá skoðun. En ekki grípa til einhverjar sko lígi til þess að undirbyggja það.
7: Ég var svolítið erfitt með alla lígarnar núna og ég er hugsi yfir þessu verkefni sem okkur er falið að reyna að komast í gegnum þessa þjóðar aðkvæða greiðslu. Kannski gengur þetta ágætlega með að við erum ekki vön að gera þetta á hvað við sé á friðartímum, það er ekki alveg að marka hérna æsi, finnst mér þjóðaratkvæðagæðsnar, það var svo rosalegt umrót og reyði og við vorum hann að fallin að fótum fram lágum á hnjánum og kolvitlu segjulega en sko, en hljóðum eitt sem ég skil ekki, ég raka í vinnuna í morgun og hérna ég kveikja bylgjunni og Það segir Heimir mér að nú ætli tveir blaðamenn að ræða hérna ESB og annar þeirra er Stefán Einar Stefánsson.
6: Já.
7: Og sko af hverju spyr ég mig. Ég meina bara við vorum að sjá könnun í gær sem að sýnir það að traust mokkans er bara í svo frjálsu falli. Það eru ótrúlega margir sem að bara hafa átti sig á því að það er ekkert að marka þetta blað þegar kemur áraðurinn núna fyrir hérna ESB. Og af hverju erum við alltaf sko að hampa þeim sem við vitum að munu halla réttu máli bara mjög stór hluti umræðinar byggjast upp á því að talsmenninni er eins og sé íþrótt að blekkja, ljúga, svindla, einfalda fyrir geðu að þú ert hérna
6: ég get ekki svo
7: eintali mínu, ég þurfti bara aðeins að fá útrás
6: já, ég veit, ég skil það ekki kannski eru menn að sko passa sig á því að reyna að vera með einhvern balans í samtölum við já og nei sko.
7: Já, og finnum þá bara einhvern góðan jáar og góðan nei, bara fólk sem segir satt fólk sem hallar ekki rétt það er alveg hægt
6: sko. Það, auðvitað
7: En þetta snýst svolítið upp í einhver dýragar þetta er svona trúðasýning hver hefur hæst hver lígur flottast sko, það er einhver barbarísk villimennska og stundum hérna ber maður einmitt saman sko, borgaralega hugsun á meginlandinu við svona leifarnar af villimannseðil í Íslendinga og hérna
6: Já. Ég hef stundum verið að reyna svona að sko orða það einhvern veginn að þeir sem að eru margir andvígir þessu Evrópusambandinu og telja þetta sé bara svona kapitalist samband það er að vísu rétt ég held að öll ríkin 2006, það er ríki kapitalismi
7: það er eitt orðið sem getur notað yfir það
6: já,
7: klárlega
6: já, og það er ríki líka kapitalismi á Íslandi alveg klárlega en þessi kapitalismi innan Evrópusambandsins honum er haldið í skefjum af mjög víðtæku regluverki og það er bara virðist vera nokkuð góð samstaða innan Evrópusambandsins um að hafa þetta þannig að fyrirtæki og atvinnulíf sé frjálst og óháð og samkeppni ríki en það þurfi að fylgja ákveðnum leikreglum. Og þær leikreglur heita tilskipanir Evrópusambandsins.
7: Þetta er geðfelldari kapitalismi heldur margur annar kapitalismi. Þetta er ekki ránirku kapitalismi bara...
6: En sko, mér finnst stundum eins og íslenski kapitalismin vil ég helst ekki hafa neitt regluverk.
7: Sammála.
6: Þannig að þar líkist samt að munurinn á þessum tveimur kapitalismum, það er annars vegar í Evrópu, sem að þarf að þola og þolir að vera haldið innan ákveðna marka.
7: Einmitt.
6: Og svo hér, það sem að menn er amast við reglum meir og minna.
7: Og kallt þenni örlagana, sko, ef neyð verður ofan á lögata, en meðal annars vegna þess að hérna, það er keyrt á því að við Íslendingar þolum ekki regluverk, þolum ekki íþyngjandi regluverk, við viljum ekki taka við reglum auðvitað. Á sama tíma, það sem þú hefur verið að segja hér vinnuverndina, sýnir okkur að með því að taka upp regluverk þá vegnar okkur miklu betur.
6: Miklu betur. Sko, það er athyglisvert að sjá hvernig sko samkeppniseftirliti liggur undir árásum. Hvert skipti sem þið taka eitthvað mál fyrir.
7: Áhugavert.
6: Og þá er miklar árásir á samkeppniseftirlitið.
7: Og samkeppniseftirlitið hefur stundu staðið sig ágætlega og þarf þá að þola sko minni fjárveitingar frá hérna alþingi.
6: Með refsað
7: frá alþingi. Í tíð Bjarna Benediktsson. Já, þeim var refsað fyrir að standa sig vel. Og þetta þykir bara dálítið flott.
6: Já. Ég held að þetta sé bara dæmi það að sko íslenski kapitalismin, hann hefur ekki ná þeim þroska að viðkenna það að þau þurfa að vera reglur og hérna, það þarf að gæta hagsmann af fleiri heldur en fyrirtækjana.
7: Hvort sem snýst vinnuvernd eða annað.
6: Já, hvað sem það er.
7: Þannig að apparat sem ætti í raunin að vera umbunað af þjóðarsjálunni og fjárvitingavaldinu fyrir að standa sér vel, eins og samkjöms eftirlitið með aukinni fjárvitingu, það þarf að þola það að kannski minka fjárvitingar til þeirra þegar standa sig vel. Og hvaða skilaboð eru það fyrir allar stofnanir samfélagsins?
6: Já.
7: Það er þá ekki mikil hvati fyrir stofnanir samfélagsins til þess að standa í lappirnar, er það?
6: Nei. Mér fannst sko dálítið gott þegar ég var í vinnueftirlitinu og ég held að það sé nú ennþá þannig að sko við komumst alveg upp með það að beita sko ríkisstofnunum sko hörðu eftirliti. Og okkur var ekki refsað fyrir það og það var bara einfaldlega þannig að það voru allir jafnir í okkar eftirliti, hvort sem það var eitthvað lítill atvinnurekandi eða stór atvinnurekandi eða ríkisstofnun. Og við beittum bara þeim tólum sem við höfðum.
7: Þeir voru raunverulega hérna með vald til þess að vinna eitthvað vinna.
6: Já, við höfum þetta vald í gegnum lögin.
7: Já, bökkuð upp af evrósku regluverki.
6: Já, algjörlega, já, vissulega. En það var líka mjög þýninga mikið atriði hjá okkur og ég lagði mikla áhersla á það við mína eftirlismenn. Að það var ekki til sem hétu sko mér finnst reglugerðin. Að öll fyrirmæli og sko allar aðgerður okkar urðuðu að hafa stoð í lögum eða reglum. En stundum hef mann fundist að sko eftirlistofnanir séu daldið svona finnst daldið þetta, mér finnst og svo framvegis. Þetta var mjög ríkt hjá okkur. Aldrei að hérna fara á skjön við reglur og lög.
7: Nei, en ég hef meira áhyggjur af því að eftirlitsstofnanir samtímans séu orðnar deigar að skorti hugrekkið sem kannski var áður vegna þess meðal annars að það eru hrættar við refsingu stjórnvalda fjárveitingavald sem sambreytta svo hún að tala um áðan. Nú stendur stofnun sig vel og hún nær í einhverja bóa sem eru með samráð og við ætlum að minka peningana sem að þessi stofnun fær. Þetta er, sko okkur veitir sumparti eiginlega ekkert af aðeins siðvættari hugsun heldur en hér hefur.
6: Nei, ég er alveg
7: hægt að samanlægast.
6: Já, það er alveg rétt.
7: Já.
6: Alveg rétt.
7: En hérna, ég sá því auglýsingu, Steinar.
6: Já.
7: Sjónvarsauglýsingu.
6: Já.
7: Og þú ert að nýra þess aldrei.
6: Já.
7: Þeir eru auglýslega ekki sama hvernig þetta fer á lögata, en fyrst þú nennir að taka þátt í sjónvarsauglýsingu og komið þátt eins og þennan.
6: Ég tel bara að þetta geti verið mikið gæfuspor fyrir okkur.
7: Já.
6: Segjandi það sko, auðvitað verða við náttúrulega ná ákveðnum markmiðum í okkar samningaviðræðum og það á við til dæmis bæðum sjávarútveg og landbúnað. Og það eru kannski þeir, þær greinar sem að flestum svona, flestir eru smeykjur að við munum missa ykkur tök á og þær fari illa út úr því. En ég held að sko, hvorugt gerist. Ég held að í sjávarútvegi munum við bara ná mjög ásættanlegum samningi. Maður færi svona einhvern veginn tóninn það, bara frá Evrópu. Og ég held að íslenskur landbúnaður geti haft bara gagn af því, mikið gagn af því að verða innan Evrópusambandsins, innan Evrópusambandsins.
7: Mér hefur sérstaklega með bændur að þeir hafi ekki úr háum söðla þetta, sko.
6: Nei, ef maður lítur til dæmis til sauðfjárræktar, þá er það náttúrulega alls ekki svona sjálfbær atvinnugur einnig í því tilliti að ég veit ekki betur en all flestir sem stunda á sjálfbærrækt, þeir þurfa að vinna utan heimilis, utan búsins, til þess að komast af.
7: Og þeir eru búnir að kvarta og kveina þessi ár.
6: Já, já.
7: Svo núna kemur bændafóristin og segir, þetta er nú bara ansi gott, við erum ekki breytan henni.
6: Já, Ég skil ekki alveg hvernig menn geta komast að þeirri niðurstöð.
7: Það eru svo margir pólitíski þræðir sem liggja undir í þessari umræðu sem Trompa finnst með rök.
6: Já,
7: það er það sem að fyrir taugarnar á mér við umræðinu núna, ekki síst síðustu dagana fyrir hérna kostninguna.
6: Já,
7: ég líka sagt að mér svona þegar maður skoðar þá sem að hafa hæst, að kannski 90% af umræðinni fara í einhverjar sviðsmyndir sem eru ekki bara ólíklegar heldur eiginlega alveg vonlaust að verði nokksinni.
6: Já, já. Þannig
7: að hávaðin er svo mikið það sem er ólíklegast að verði.
6: Já, já.
7: Þetta er rauninni vola einföld kostningar þegar ekki, bara þú vilt vita meira.
6: Ég vil vita meira, já.
7: Eins og ég.
6: Já, já.
7: Punkt.
6: Ég vil sjá samning og ef hann er hagstæður þá segjum við já.
7: Já.
6: Ef ekki, þá segjum við nei. Það er svo einfalt mál.
7: En það er nú orðin hérna samkvæmisleikur hjá mér að skilja við alla viðmælendur mína sem hafa áhuga þjóðmálum með hérna með spurningunni hvernig heldur það að þetta fari? Má ég rökka þig hvernig þú heldur þetta fari?
6: Já, ég á mjög erfitt með að sko halda eitthvað en það. Ég vona að hérna niðurstaðan verði já og sko kannanir undanfarna mánaða hafa ekki sýnt mikla breytingar. Við höfum alltaf verið aðeins yfir, stundum meira og stundum minna. En svo getur bara kostningaþáttaka og veðrið á laugardaginn haft sitt að segja. En vonandi segjum við já og þá höfum við bara tækifæri til þess að segja nei ef að svo ber undir.
7: Akkurat.
6: Þegar að niðurstöðu liggja fyrir.
7: Einmitt.
6: Þannig ég erfitt með að skilja þennan ótta við að sjá hvað í boði.
7: Já. Þú erum búin að fylgjast með ansi mörgum kostningum á langri ævi.
6: Já,
7: sannarlega. Finnstir þú vera svona alveg vegalaus niðurstöðuna núna af því oft sko, ég nú tölvöld yngri þú.
6: Já.
7: En stundum ég með mjög sterka tilfinningu fyrir því hvernig einhverja kostningar fara.
6: Já.
7: Og stundum ég bara nokkuð nálægt að giska á það í hausnum síðustu dagana undan. Já. En núna ég algjörlega týndur, ég veit ekkert hvað
6: ég
7: er að gera.
6: Já, skil þig mæta vel.
7: Er það eins með þig?
6: Já, það eins með mig. Ég bara, ég segi bara, ég vona að já, vinni, ég vona það innilega. En ég alveg búin undir það að við fáum nei.
7: Já, það er bara... Það fer svo sem hvorki himinu jörð.
6: En
7: manni finnst það fúlt.
6: Já.
7: Ef það er sko, ef niðurstaðan er rigguð með þeim hætti að lygar og fals hafi orðið ofan á.
6: Já.
7: Og svo er þetta náttúrulega mjög mikið umhugsunar efni með þessa botnlausu sjóði sem engin veit hvaðan koma sem keyra áfram auglýsingaherferð stóru auglýsingaskiltin hérna hjá neyrunum þeir verðist að vera með miklu meiri peningkaldur njáarann og þetta er eitthvað sem að Evrópuþjóðir ef við verum á meilandinu væri að ræða daglega sem mjög alvarlega skekkju. Hér erum við svolítið bara það er bara að hafa það.
6: Það er samt komin í gangu umræðum það, við þurfum að setja ramma utan, um þetta
7: hún koma utan, það var Össi sem að hóf þá umræðum
6: já. því að sko lögin um fjármál sko stjórnmálahreyfinga eru mjög skýr og stíf.
7: Já.
6: Þar þarf að gera ein fyrir öllu og
7: en þarna var gloppa.
6: Þarna er gloppa, já.
7: Fyrir þessa
6: atkvæðagreiðslu. En ég geri ráð fyrir því og ég hef heyrt sko að menn vilji breyta þessu fyrir næstu atkvæðagreiðslu þegar við þurfum að takast á við
7: það. En sumir segja að það verður nei og laugardaginn þá muni líða áratugir þangað til Íslendingar fá aftur tækifæri.
6: Já, það er mögulegt.
7: Og það verður að við aukjarnast þessu er að auðvitað veikist ríkistjórnin með þessu nei. Það aukast líkunar á því að hérna gömlu valdaflokkarnir, framsóknarflokkur og sjálfstæðisflokkur taki aftur yfir. Það bara þannig.
6: Mögulega, mögulega.
7: Já, ég segi sig sjálf.
6: En sko ef það verður nei, sko þá, ef það verður 10 ár þangað til næst, þá er ég ekki viss að ég verði sko í baráttunni.
7: Nei. Þú gerir nú bara vel í dag já. Að vera 82
6: Já, maður bara brennandi áhuga, ég búin að hafa brennandi áhuga á stjórnmálum eiginlega bara frá því að voru ungur maður.
7: Já, það er eiginlega
6: það sem... Ég bara losna ekki við það.
7: Nei, það er eiginlega það sem, af því nefnir þetta,
6: já.
7: Þetta er eiginlega það sem mér hefur fundið skemmtilegast við síðustu vikur.
6: Já.
7: Það er sko að hitta allt þetta fólk með brennandi áhuga fyrir samfélaginu. Þannig að þegar ég var að telja upp ágallana áðan fyrir kosningan þá varum við líka að lýsa því hvað það búið að vera gaman að sjá þróttin og ástríðuna og eldin í alls konar fólki hingað hafa komið sko krakkar og gamalmenni og alls konar fólk þess á milli fólk út í bæ, ekki bara sérfræðingar og það er búið að vera rosa gaman að skynja það að við erum þrátt fyrir allt sko, okkur ekki sama.
6: Nei, sannarlega ekki.
7: En þess að þjóðfélag tortímist leið og sko íbúar þess leið og þeir eru svo dofnir að þeim eru bara sama.
6: Já,
7: sko.
6: Já, akkurat.
7: Já, meitt. Þú fyrir ekki að hvað er innblásið hjá mér. Ég sjálfur bara svona spenntur út að löga þetta.
6: Já, ég skil þetta við því að maður losnar ekki við þennan áhuga, bara, það er bara þannig.
7: Kona sem var með í spjalli í síðustu viku, hún er hætt að sofa, hún er svo spennt.
6: Já, það er ekki svo alvarlegt, en ég reyna bara að beina orkunni í eitthvað annað, heldur en að vera vakandi á nóttinni.
7: Já. Ég þakka þér kærlega fyrir komuna, Steinar.
6: Já, takk sem liðs.
7: Er ekki bara að segja þetta gott í dag?
6: Jú, Robert.
7: Takk fyrir komuna.
6: Takk.
7: Við erum ekki hætt, nýr kafli eftir andartak, ekki frá langt.
8: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni er fjörug og pinn, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Nú, Sólveig Anna Jónsdóttir kom einnig að rauðaborðinni í vikunni. Og hún segir nei við ESB og útskýrir í samtali við Gunnar Smára hvers vegna.
1: Heru, þá ætlum við að ræða Evrópusambandið eins og við verðum að gera hérna undanfarna daga og kannski vikur. Ég hef tekið hérna við tölvið svona einn í einu, mér finnst það eiginlega besta formið á þessu að fá hérna fólk til þess að segja mér af hverju það vist í sinni sök og nú komið að Sólveig Önnu Jónsdóttur formanni Eblingar og þú ert viss í þinni sök.
9: Já, ég mjög viss í minni sök og hef haft þessa skoðun mjög lengi. Ég hef verið andfallin ekki bara því að Ísland gangi á Evrópusambandið heldur hef ég haft mjög svona hérna sterkur skoðanir á Evrópusambandinu almennt og því hvernig
1: það er ekki bara að Íslendingar ætti ekki að vera þar inni heldur ekki Danir og...
9: ég er svo sem ekki að skipta mér af því og hérna því fyrir fjarri að ég ætla að fara að halda að það sé svona mitt að hafa einhverja mikil skoðanir á því en ég get haft skoðanir á Evrópusambandinu sem fyrirbæri og eftir að hafa fylst ágætlega vel með Evrópusambandinu frá svona 2009-10 í kjálfar hrunsins og kannski sérstaklega í eftir svona 2010 og árin og eftir þegar Evrukreppan hófst og þegar svona þessi mikla afhjúpun raunverulega átt sér stað á því fyrir hverja og út frá svona hvaða markmiðum stofnunar Evrópu saman til þessi vinna þá varð ég mjög fljótt mjög hérna skoðan mér mjög svona átráttulausur og þær hafa ekki breyst
1: En Evrópusambandið hefur verið ýmislegt eða hvað. Afhjúpaðist þarna eðli Evrópusambandið sem var alltaf því að stundum finnst manni svona kannski Evrópusambandið 1990 og Evrópusambandið 2010 ekki verið alveg sama fyrir byggð.
9: Það ábyggla ekki alveg að sama. Ég náttúrulega var ennþá fremur ung árið 1990 og ætla ekki að þykjast geta svona hérna rakið svo langt aftur og að ég geti hérna sagt því hvaða skoðanir hafði á því þá
1: en það var ég velta fyrir með því að þetta
9: hérna, en ég hef fylgst
1: með það gæti breyst sko, eflingar ekki að sama núna og var fyrir 15 árum
9: nei, svo sannlega ekki sem betur fyrir en ef ég skoða þetta tímabil sem var nú orðið þó nokkuð langt verið mér að tala 16 ár þannig að það nú svo sem ekki tjána þó þessi auðvitað stutt bara við skoðum alla mannkynsöguna það það sem partur af bara okkar hérna, okkar lífi og okkar samtíma alveg ágætlega langur tími og alls ekki svo stuttur tíma að það sé ekki hægt að móta sér skoðun á því hvernig það núna og við hljótum auðvitað að móta okkur skoðun út frá því en ekki því hvernig það var á 1990 eða hvernig það verður mögulega eftir x mörg ár það er ekki nálgun sem að fólk notar almennt í svona stórum pólitískum ákvörðunum og ég trúi því og byggi það á að ég tel mjög svona bara málefnalegri nálgun að hagsmunum alþýðu fólks, svo kallað, svona verkalálna fólks, þeirra sem að annarkost framlega verðmæti samfélagsins með vinnu sinni eða þeirra sem eru enn neðar í stigveldinu eins og fólki sem að ekki á vinnumarkaði fólki sem getur ekki lengur unnið vegna þess að það orðið gamalt eða veikt hælisleitendum og flóttafólki að þetta sé ekki staður sem að við sem að viljum berjast fyrir réttlæti samfélagi viljum berjast fyrir efnahagslegu réttlæti eigum að líta til eftir einhverju lausn á þeim vandamálum sem að plaga vissulega okkar samfélag en að sjálfsögðu plaga mörg samfélag Evrópu með enn svona dramatískari og erfiðari hætti
1: Nú erum við inn í Evrópusambandinu svona hálfuleiti í gegnum EES samninginn myndurðu vilja endur skoða það?
9: Ég hef ekki talað fyrir því og eflaust ef ég myndi líta á þann samning út frá einhverjum svona hérna hörðum sósialískum hugsunum þá myndi ég líkt og Ögmundur var að lýsa hér með mjög málmælum hætti taldi ég hjá þér fyrir ekki svo langt síðan þegar maður bara svona segja hvað honum hefði þótt það og hvað honum mögulega þætti það þá gæti ég eflaust komst að mjög svipari niðurstöðu en það ekki til umræðu hér
1: Hann var með þá afstöðu að hann hafi verið mótið í að gangin í ES en hann sé ekki með því að ganga út úr því
9: Ég bara sé ekki að þetta sé pólitíska umræðan sem við þurfum að taka núna ef aftur á móti hún fer af stað ég ekki að fara ítinn af stað þá mun ég móta mér skoðun og velta því öllu vandlega fyrir mér en ég tel ekki að það þurfi að fara að eyða núna miklum tíma í að skoða það núna snýst spurningin það hvort að við viljum ganga inn í Evrópusambandið það er önnur spurning
1: já, og hún er að veiga mikið við erum inn í EES og þar erum við tökum við hérna reglum Evrópusambandsins og lögum í sambandi við vinnumarkað, sambandi við fjárflutninga og alls konar dótri en hvað það þá sem þar fyrir utan sem að hérna, við myndum taka upp ef við gengum inn í Evrópusambandi sem þeir líkar ekki
9: ég til dæmis í prinsipinu ekki sérstaklega hrifin af frelsu flæði fjármagns né hérna, vinnuafls ég hef haldið því fram og til mig geta rökstutt það með ákveðlega samfærandi hætti allavega fyrir fólk sem tilbúið til þess að hlusta yfirleitt á rök sem að því miður virðist á vorum dögum ekkit endla að vera svo slega margir að það sé ekki gott fyrir verka á lánafólk að verða hreyfanlega vinnuafl nýfrænsökjurnar þannig ég að segja ég til ég að gaggrina það og ég sé ekki að það sé farsælt akkurat núna að ganga enn dýpra inn í hvað getur við sagt inn í struktúr sem að ítir enn frekar undir þessa nálgun á mannleg samskipti svo það einfaldlega staðreynd að á Íslandi þrátt fyrir allt saman þá vinnumarkaðsmódelið okkar mjög dýrmætt. Það sérstaklega dýrmætt fyrir verka og láluna fólk sem að býr við þessa mögnuðu staðreynd sem einstök á heimsvísu að hér eru 90% plus 90% launamanna í stéttarfélögum. Það eru þetta svo að Íslensk verkalýðshreyfing hefur dálítið lengi forðast að nota þennan mikla fjölda og vinna með honum á lýðræðislegum hætti en við í Eflingu höfum einmitt viljað nota vinnumarkaðsmódelið til þess að reyna að ná miklum árangri í því að geta raunverulega fengið að setjast við samningaborðið
1: Hverju myndi það breyta út og ekki með Evrópusambandið? Það er að við erum til erum vinnumarkaðnum
9: Ég er að vinna hérna, útskýringuna áfram okay. Það myndi að sjálfsögðu breytast vegna þess að eins og fólk sem hefur verið með svona sæmilegri meðvitund núna síðustu mánuði aftur, mér finnst að stundum þegar ég fylgist með umræðinni að margir séu kannski bara ekkert með neitt óslega mikli meðvitund en fyrir þau sem hafa verið með sæmilegri meðvitund þá alveg ljóst að til þess að geta uppfyllt skilyrði Evrópusambandsins og sérstaklega því að geta tekið hér upp evru sem eru þetta stóra markmiði með því að ganga inn í Evrópusambandi stóra markmiði er ekki að

0: varðandi þá munin á milli ES og ESB. Stóra markmið ekki að tekið upp evru. Það ljóst og það líka ljóst að það þarf að eiga hér sérstað þar sem að þetta fólk kallar augun á vinnumarkaði. Og þessi augun hún hefur verið rætt meðal annars af fyrirvændi borgstjóra og núverandi þingmann samfélkingarnar og helsta talsmanni eingöngu Íslands Evrópusambandi D.B. Eggertssyni, þar sem hann bara fullum fetur segir já, það þurfum við frekar aga á vinnumarkaði fjármálaráð þar að
1: Ég svona, yfir 50 þingmenn myndu taka undir það
0: Það maður bara verið að vera, ég tek ekki undir það
1: Mikil pólitísku vilji til þess á Íslandi
0: Því miður, það mikil pólitísku vilji til þess hvað mun þessi augun snúast Hún mun snúast það að takmarka auðvitað getu okkar til þess að geta með haft þetta raunverulega á heimsmæli kvarða mikla frelsi til þess að geta gert kjarasamninga og ég skil alveg að fulltrúar velmenntarar millistéttar og fólk sem enn ofarlegar í efnahagslegu stigveldi sjáu þetta vinnumarkaðsmódel okkar sem eitthvað sem að megi bara alveg sita út í hotn og það sé bara betra fyrir okkur að fá eitthvað annað. Þetta fólk sem að vill innlega svo kallega saleikmódel, þetta fólk sem að vill útbúa nálgun þar sem að þjóðhagsráð kemur saman ákveður út frá stöðu útflutningsgreinanna hvert svigrúmið svo kallega í samfélaginu það þá ákveðin einhver prósenta og svo þá tekin ákveðin að það séu þá þar hækkanir sem að muni gilda og það
1: að
0: það segja
1: svipa og þeir voru að reyna bara í síðustu samningum að þú og starfsgreinasambandið gerðu samninga og vildu að aðrir fengju sambarlega hækkun
0: við höfum auðvitað gert alls konar eflingar farið í gegnum alls konar útfærslur við vildum eins og ég tel að þú vitir, kannski ertu búin að gleyma því en ég minnur ég hef nú rætta hér oftan einu sinni mögulega oftan þrisvar að það sem að efling vildi var auðvitað við myndum halda áfram að gera krónutölusamninga það var ekki hægt, vegna það var ekki vilji til þess það var ekki vilji til þess hjá samtökum atvinnulífsins, það var ekki vilji til þess hjá mjög stórum og öflugum hópum innan alþjóðasambandsins það var ekki vilji til þess á opinbera markanum en þannig að það eru auðvitað eins og flest rætt að vita þessum tímum það sem að efling vill og einmitt vegna þess að það til dæmis eitthvað sem við sjáum sem mikilvægt að sé hægt að gera þó að það hafi ekki verið hægt í síðustu kjarasamningum þá myndi þessi saleg nálgun algjörlega útiloka það að það væri hægt að sækja fram í kjarasamningsviðræðum með þessa sérstöku áherslu á kaupmátt og hækkanir fyrir verka og láglaunafólk og þú sér það bara ef að þú skoðar þetta með heiðlegum hætti og ef að þú, og þegar segir þú þá ég bara tala okkur öll þegar við skoðum þetta með heiðlegum hætti og þegar við sjáum bara orðræðuna að, og þegar við skoðum bara sögu alþýðusambandsins síðustu áratugi og svo framvegis að það sem var mjög valda mikill og stór hópur innan íslenska verklýsreifingar vill að fara þessa leið. Við í eblingu viljum það alls ekki við trúum því og fullvissum það að þetta sé einmitt leið sem að muni grafa mjög verulega undan möguleikum verka á láglaunafólks á þessu landi til þess að fá þann skerf af efnahagskökunni sem að vinna þeirra býr til útlitað með réttlátum hætti og svo framvegis. Þannig að þegar fólk eins og Kristján Þórður Snæbjarnarsson fyrir formaður RSI til mjög margra ára, mögulega meir en áratugur, ég veit ekki hvað hann varna lengi hann var líka skammarhríð forsti alþjóðasambandsins og svo framvegis og er núna orðin einn heitasti talsmaður eingöngu Íslands í Evrópusambandi þegar hann segir bara að það muni ekkert breytast þegar hann bara fullir þið það og segir svo að það muni ekkert breytast vegna þess að nú þegar komi stór partur af þeim lögum og reglugerðum sem við höfum innleitt að utan hvort sem þá þetta ekki það sem ég að tala ég ekki að tala þetta ég hef ekki þá sýn á samskipti vinnaaflsins, auðvaldsins og pólitískrar valdastéttar að þetta snúist það að það eina sem við þurfum sé að það sé búið að færa eðlilega og sjálfsaga hluti inn í lög og reglugerðir það verður auðvitað svo að vera ekki það ég hef fulla trú því að við sjálf gætum alveg útbúið lög og reglugerðir hér og þyrftum ekki að fá þeirra utan en gott og vel við gerum það að stórum hluta en þegar að því öllu lokið þá þarf að setjast niður og semja það hvað það kostar að fá aðgang á vinnuaflinu mínu og ég veit að munum við ganga í Evrópusambandið og munum við taka upp evru. Það var engin leið að viðhalda því módeli sem við höfum verið með.

0: sem mér finnst allt í lagi, mér finnst það ömurleg tilhugsun og þeir skoða stöðuverka á fólks og ég veit að þú veist þetta alveg líka Gunnar Smári þannig að þú hefur auðvitað fylst með stöðu alþýðu fólks ekki bara hér heldur víða að þú skoða stöðu verkalálun fólks í Evrópu þegar þú skoða til dæmis húsnæðis aðstæður þegar þú skoða laun þegar þú skoðar hérna hér svo kallega gigg hagkerfi og svo mætti áfram telja þá dregst ekki upp mynd að fólki sem hefur það bara algjörlega frábært og bara eitthvað að leika sér í einhverju evru Disneylandi þar sem að það á bara allt sitt eigið húsnæði og hérna bara alltaf að eyða öllu hérna öllum peningunum sínum í að dúlla sér því fer fjarri það dregst upp mynd að fólki sem að býr við bákjör sem að býr við mjög erfiðar
1: aðstæður
0: ég að tala verka og láglauna fólk Ég ekki að tala alla.
1: Nei, ég að tala að hérna, láglauna fólk í öllu löndum ekki endilega í þessari stöðu. Það misjafnt eftir löndum. Þannig að þetta ekki allir niður í sömu stöðun í Evrópusambandinu.
0: Nei, nei, en ok, við ætlum að skoða þetta svona, þá get ég svo sem alveg hérna farið og eltið þá og þarna og sagt þá að ef við ætlum að skoða þetta svona og segja að það hafa allt verka láglauna fólk hefur það ekki jafnslæmt, þá getum við alveg sagt að verka á lálunafólk og Íslandi hefur það einmitt í samanburði við verka á lálunafólk í löndum Evrópu fremur gott. Það bara staðreynd. Það staðreynd. En ég ætla aðeins að halda áfram að þusa hitt að við skoðum stéttafélags aðild hún léleg og lág og það mjög erfitt vegna þess að mótilegur öðruvísi en það hér þar sem að fólk bara automítist komið í stéttafélag þannig að fara og sækja fólk.
1: Heldur Evrópu samfélagi myndi banna það?
0: Nei, ég ekki að segja myndi banna það. Það sem ég að segja og ég var að segja áðan að ef að við göngum inn í Evrópusambandið og þurfum að taka upp eða ætlum okkur að taka upp evruna og þurfum þarlega að fara í þess að mjög hörðu aðlögun og þess að augun á vinnumarkaði þá hljóta allar mannskjur sem komnar eru til vits og ára að skilja það að á vorum dögum þá verður þessi augun tekin út hjá verka lánafólki, fólkinu sem hefur pólitískt séð minnst völd fólk sem efnahagslega séð jaðarsettast, fólkinu sem til dæmis vegna frjálsflæðis nýtur almennt ekki kosningarétt í því landi sem það lifur og starfar í þráttur að það borgi skatta þú nú sjálfur oft talað þetta og svo mætti áfram telja, þannig að Ég skil að hægri kratar, ég skil að viðreis, ég hefði skilið að Íslands auðvald myndi vilja gangi í Evrópusambandið en það mjög erfitt fyrir mig að skilja að fólk sem að hefur flokkað sig sem til vinstri, sem fólk sem ennþá skilur og hefur mögulega þá skoðun að hagsmuna barátta vinnuaflsins verka á lálana fólks sé raunverulegt, það sem að raunverulega getur breytt dýnamíkin í samfélaginu, það sem að raunverulega getur skapað meira efnahagslegt réttlæti unni gegn misskiptingu, unni gegn stéttskiptingu, að það haldi að núna snúast þetta það að fá meiri aga á vinnumarkaði að til þess að tekið upp efri þá séum við tilbúndilega að fara í gegnum þá vegferð með notabene ríkistjórn sem að algjörlega obsessed af því að vera með hallalaus fjárlög, ætlar í niðurskurð og svo framvegis þetta á ég mjög erfitt með að skilja og aftur ég bara ég ekki eins og þessi svona ok, ég ekki eins og já fólkið eða nei fólkið sem svolítið svona hefur svona barnatrú ég hef þess afstöð vegna þess að ég hef skoðað málin og vegna þess að þegar ég skoða framkomuna við alþýðu Grikklands Spánar, Portugals og svo framvegis þá segi ég sem manneskja sem að vinn með og fyrir verka á lálunafólki aldrei nokkuð tíma myndi ég fara að hvetja fólk til að fara inn í þessa maskinu sem að hefur consistently sýta á í það minnst að síðast í 16 árum að hún vílar ekki fyrir sér að taka lífskilirði alþýðu fólks og kremja til þess að tryggja að bankar geti haldið áfram að vera bankar til þess að tryggja að samkeppnishæfni á milli landa haldið sterk til þess að gera það sem hún getur til þess að keyra niður laun vinnu aflsins. Mér finnst þetta mjög ófrýnilegt fyrirbæri og ég vil ekki við förmanninn.
1: Kannanir hafa sýnt að kjósa þetta hópurinn sem að líklegastu til þess að kjósa sósilista vafki og pírata svona 70% í jáinu flokku fólksins 60% í áinu. Þú segir þegar ég bara skilja þetta fólk, að það sé fólk sem ekki komist til vits og ára.
0: Ég sagði það ekki.
1: Það sé ekki með meðvitund.
0: Ég var ekki, ekki nú svo náttúrulega að draga upp einhverja mynd af því að ég hef hér setið og sagt eitthvað svona að þessi tiltekni kjós enda hópur sé einhvern veginn meðutundarlaus
1: Þú sagðist ekki skilja þetta
0: Ég ger það ekki, skil það ekki Það er auðvitað erfitt að setja undir því að hér verði allt mjög hratt og örugglega miklu betra að efnahagsleg tilveru skilurði þín verði miklu betri og að það mun mögulega bara taka mjög skamman tíma og að hér muni verðbólga lækka, hér muni vexti lækka og að það sé það eina sem að þurfi að láta gerast í þínu lífi til þess að ráðstöfunartekjurnar verði þá þeim mun herri auðvitað þetta hvað getur ég sagt auðvitað getur þetta verið mjög svona áhrifaríkt Þegar ég var að segja að ég skildi ekki að fólk vildi fara þarna inn, þá var ég að tala út frá því sem við eigum að geta vitað Evrópusambandið. Þannig að það fólk sem hefur fylst með Evrópusambandinu síðustu þá aftur 16 ár, af hverju myndi það vilja fara þarna inn? Ég skil alveg einhver mannskja í alvöru bara eitthvað já til að sjá og ég veit ekki hvað Evrópusambandið minnst það mjög skrítið en ég skal segja að ég skilji það en ef þú veist hvað Evrópusambandið ef þú hefur fylgst með því hvernig Evrópusambandið beitir stofnunum sínum eða réttar sagt hvernig stofnunir Evrópusambandið beita sambandinu þá ætla ég að segja að þá skiljið ekki þannig að ég tilbúin til þess að draga aðeins úr því að vera hérna með einhverja sleggjudóma meðutundaleysi og þá segja nálgunin þá þessi já, manneska sem að hefur ekkit fylst með býr bara hér telur að hér sé ástandi einstaklega slæmt telur að hér
1: séla bara
0: alversta ástand í allri Evrópu mögulega manneska sem hefur til þess bara ekki labbað götur stórborga Evrópu hefur ekki séð það sem að við sem að höfum komið að sjáum fátæktina fólkið sem að sefur á götum úti einhvers konar shanty towns sem að rísa alltaf með reglulegu millibili á milli Parísar og út á flugvöllin ég hef séð þetta með ein augum og það mér ógleymanlegt en mögulega hefur fullt að fólki bara ekki séð þetta margir fara bara til Tenerife til dæmis en þau sem að vita þetta hafa séð þetta, líta á sig sem mikla heimsborgar og mikla spekinga í Evrópusambandinu og ætla samt að segja störu til vinstri það erfitt fyrir mér að skilja en já, gjörðu svo vel, bara endilega halda áfram
1: að
0: spyrja
1: ég verið að velta verið mér að því að Evrópusambandi svolítið stórt þannig að ég myndi gera ráð fyrir því að allir kjósendur hafi svona einhverja svona tilfinningu fyrir hvað Evrópusambandi
0: kannski
1: Og það sem verið að bjóða í þessu kosningum líklega alveg rétt í þeirra, það verið að bjóða evruna og lægri vexti og fólk segir að það bara svo hérna, mikið atrið í mínu lífi, þessi háu vexti sem að borga þannig ég ætla að velja þetta ef ég losna út úr því
0: En við erum akkurat núna að sjálfsögðu ekki að kjósa það og fari svo að það verði sagt já þá til þess að geta tekið upp evru þá þurfum við að mynda fara í gegnum þetta aðlögunarferli þar sem að til ég, við munum sjá mögulega grimmilegra aðhald í ríkisfjármálum en við almennt erum vön vegna þess að þrátt fyrir allt þá höfum við meðalans í gegnum verkalýðshreyfinguna geta beitt okkur til þess að svona mitt geta mestu harðneskjuna og fari svo að við getum komist í gegnum allt þetta þá mun það taka ég myndi halda í það minnstu svona 10 ár að geta komist á þann stað að við getum tekið upp evru og ef að fólk telur að það sé tilbúið til þess að fara í gegnum þessa vegferð býða svo lengi upp á von og óvon einmitt þú vorst nú að hérna opna á það áðan að það sem Evrópusambandið væri núna væri mögulega ekki það sem það yrði ég til að þróun Evrópusambandsins næstu ár og áratugi muni gera það verra en allavega ef að fólk vill fara í þessa vegferð og telur þessi góð vegferð þá að sjálfsögðu það þá bara þeirra skoðun þetta jú lýðræðislegt samfélag málfrelsis ég á öndverðum meði en ég skil af því að hérna, það augljóst að auðvitað Evrópusambandið mjög stórt og það ekki eitt ríki, heldur það samsett úr fjölmörgum þjóðríkjum og það eru tilverið skilirði á milli landana sem eru mjög ólík en það þó alveg ljóst að til dæmis Þýskaland hefur gríðarlega mikil völd inn í Evrópusambandinu en það það öflugasta iðn ríkið þarna inni og til viðbútur það hefur það líka bara mjög mikil pólitísk völd og þetta náttúrulega eins og margir vita fer oft saman þannig að hagsmunir þessara stóru ríkja þau auðvitað meira minna ráða för það alveg ljóst ég tel að sá draumur eða sú sín sem að til dæmis velviljað fólk hefur sett fram að Ísland geti farið þarna inn og beitt sér til dæmis til þess að hafa einhver áhrif á stefnu til dæmis Þýskaland í málefnu Palestínu sem náttúrulega algjörlega úr lausu lofti gripið og ég skil ekki alveg hvernig fólk gæti einu sinni komist að þessari neðustu til það fráleitt á mörgum ástæðum við erum auðvitað mjög lítil þarna við þetta borð afskaplega hérna fáir þingmenn sem við fáum þarna inn
1: En þú myndir finna marga samerja inn í þingmannahópnum sem frá sósíalísku flokkum.
0: Jafnvel þó að það kraftaverk ætti sér stað að allir sex þingmenn eða þú veist fimm færu héðan og væru hérna einhvers konar antisionistar og tilbúin til að senda með fólkinu í Palestínu, þá myndum við samt mega okkur afskaplega lítils en það eru þetta langlíklegast að svo utanríkis stefna sem að við höfum verið að fylgja undanfarið sem að snýstu auðvitað það að halda okkur til hlés og hlýða stóra pappa saman hvort að hann verður þá Evrópusambandið Úrsula von der Leyen eða kanslari Þýskalands eins og við höfum núna verið að hérna, byggt okkur að beiga fyrir Trump haldi bara áfram, það ekki sem bendir til þess að það muni breytast þannig að, ok, þá ætlum ég að segja þess að svona draumsýnir fólks við þurfum að byggja upp pólitíska getu, við þurfum að byggja upp völd, við þurfum að byggja þá upp hér fyrst inn í okkar landi öflugan vinstriflokk öflugan verkamannaflokk sem gæti þá farið og barist fyrir þessum hérna, hugsjónum okkar ef við þá höfum þær ekkert slíkt til akkurat núna.
1: En ef þú yrðir sendt á Evrópuþingi, þá myndir þú starfa með enislistin í Danmörku og vinstriflokknum í Svíþjóð og sósialistum í Hollandi og fleira. Þú verir hluti af 40-50 manna þingmannahópi. Það ekki þannig að Íslendingarnir sex fari og vinni einir í einhverjum málum. Þú getur unnið gegn sionisma í Evrópusambandinu með bara miklu öflugri sveit samerja heldur þú finnur á Íslandi.
0: Allt þetta fólk hefur nú kannski verið það en það var nú ekki gengið sérstaklega vel en þá væri ég þarna komin til þess þá að reyna það sem þetta fólk er að gera til þess að standa mögulega vörð einhvers konar draumum, frelsi, jafnrétti og bræðralag til þess að standa draumum, hugmyndunum, hérna, einhvers svona velferðarsamfélag og svo framvegis. Ég vil miklu frekar að við einbeitum okkur að því að gera þetta hér innan okkar þjóðríkis þar sem að við höfum sem betur fyrir ennþá þó við séum kannski ekkit sérstaklega snjöll í að notfæra okkur það mikla möguleika á að beita okkur pólitískt, við hefum mikla möguleika á að þetta bjóða fram við hefum mikla möguleika á að ná kostningu ef við hérna, ef við erum svo heppin að geta vandað okkur og safna saman hérna, þannig hópa fólki og við hefum gríðlega mikla möguleika innan verkalýðsfélaganna okkar þannig að miklu frekar heldur en að ímynda mér að lausnina sé að finna í hópi fólks út í heimi til þess að berjast fyrir þessum málum ekki það mjög miklu áttu að gera það og ég bara stið þeirra bártu það miklu eðlera og skynsalara að gera það hér
1: en það líka mikilvægt að fyrir Íslendinga að Evrópa þróist góðan átt
0: hún ekkert að fara að þróast
1: það mikilvægt fyrir það og ef hún gerir það ekki,
0: ekki
1: og þó svo að við séum bara í EES og erum með stæðstu viðskipt okkar við Evrópusambandið og allir pólitíski straumar sem í Evrópusambandinu mun hafa árið á Íslandi hvort sem við erum inni eða úti
0: sannlega, allir pólitíski straumar hafa þetta mikil áhrif hér bara þannig verkar nútíminn og þannig hefur
1: stefna hérna... sem út að lýsa er meira og minna stefna undanfærinar ríkisstjórna sem eru aðhald í ríkisfjármálum engin halli niðurskurð við höfum heiftalug niðurskurð sem búin að vera hér frá
0: og eigum við þá að festa þetta í sessi með því að mynda ganga inn í Evrópusambandi þar sem að við erum þá bundin á klafa þessara stefnu án þess að geta breytt henni
1: þú til að vera auðveldur að breyta svo Íslandi?
0: Ég trú ennþá á...
1: Heldur með félögum þínum í Evrópu?
0: Ég trú ennþá á lýðræðið. Ég trú ennþá að það sé mikilvægt að byggja upp mikil völd alþjóð fólks innan þjóðríkjana. Þannig að já, ég trú því svo sannarlega og ég held að þessi fráleittarinn haldaði fram að það sé ekki svona líklegri leið til þess að ná árangri heldur en að fara þarna út þar sem að það ekkert á þessum tímpunkti sem bendir til þess að stefna sem að mitt snýst það að losa okkur undan losa okkur af svona klafa nýfrælsíkjunar, losa okkur undan þessum hugmyndum að það eina sem skipti máli í ríkisfjármálum sé einhvern veginn verið með hallalausan rekstur, það eina sem skipti máli sé verið með samkeppnishæft verð á vinnuafli og það eina sem skipti máli sé að taka þátt í sífellt trilltari órum stríð styrjaldir vöxt hergagna framleiðslu og svo framvegis ég aftur, ég ekki með mína barna trú en ég trúi samt ennþá á að þessar hugmyndir diplomasi frið frelsi og réttlæti styrk alþjóðu fólks innan þjóðríkjana þess að við njótum getunar til þess að bjóða ykkur fram að því við erum borgarar í eigin ríki það sem mikilvægur og betra og mér finnst líka einmitt þetta svo ótrúlega áhugavert þegar að það tala af þessu mikla svona kærleysi og kaldlindi þetta hreyfanlega vinnuafl það segir okkur svo ótrúlega margt það hvernig fólk sér verka á lalana fólk segir okkur svo ótrúlega margt það hvaða einmitt áhrif frelsaflæði og nýfrælsikjan hafa haft þessi miklu svona skil á milli þar sem að vera með öfluga, mentaða, vel tengda, pólitískt sterka millistétt sem eru allt íslendingar tala öll íslensku, geta beitt sér í sínum flokkum vita að fólki sem að situr á þingi og í flokkunum tilheyra sömu stétt og hérna koma svona sömu þjóðfélagsstöðu og þau tala einvörðungu sína hagsmunni þeirra hagsmunir eru að sjálfsögðu þeir að eða réttara sagt það skiptir þau engu máli þó að ægja og vinnu markaði verð innleittur vegna þess að hvað máli skiptir það þetta fólk sem með ágæta eignastöðu, sem með gott hengslanet sem með rétt vegabréf sem hefur mikið pólitísk völd að það verði farið í að aga einna vinnuafli það skiptir þau engu máli þetta fólk hefur haft það sem yfirlýsta stefnu síðustu ár að það mikilvægast að til dæmi sem að þurfi að gera í kjarasamningum sé að breyka bilið aftur einmitt vegna þess að efling hefur náð árangri því að hækka laun verka á láluna fólks meira en laun annar hafa hækka þá hafa bara valdamiklur hópunin alþýðsambandsins, BHM og fleiri sagt þetta bara algjör skandal það sem skiptir mestu máli að breyka þetta bilið aftur að sjálfsögðu vill þetta fólk innlega módel þar sem aðeins verður hægt að semja prósentuhækkanir að sjálfsögðu vill þetta fólk innlega módel þar sem að þessi atri meira minna bara samin án þess að lýðræðisleg nálgun þeirra sem vinna vinnuna hafi raunverulega nokkuð það að segja. Þau tapa engu á því aftur á móti verka á láglauna fólk taparatnir nú þegar munu tapa enn meira og ég ekkert tilbúntlis að segja að einhvern veginn sagan hafi bara enda og þetta sé bara nútíminn og stjætta barátta og barátta gegn auðvaldi og barátta gegn stríði barátta fyrir frið og diplomasi og þetta sé bara eitthvað sem að sé bara búið að vera.
1: Það hérna stendur bunan út úr íslensku valdastétt eins og þú segir hérna augun á vinnumarkaðum bara ekkert minna heldur í Evrópusambandinu og sumt að því sem þetta lýsa hérna bara merki okkar tíma og þau sjást á Evrópusambandinu og þau sjást á Íslandi og það rétt í skilja á mér að þú telur það að við verum að berjast gegn þessu, við verum að berjast gegn nýfrælsökinni og þú telur það að við höfum eiginlega ekkert erindi í að vera með öðrum sem að berjast við nýfrælsökinni í Evrópusambandinu að því það sé orðstann töpuð en við getum unnað hann hér
0: Við viljum, við höfum að sjálfsögða að mynda bandalög með fólki, ég trúi á mátt alþjóðlegrar samstöðu og alþjóðlegrar baráttu en ég trúi ennþá einmitt á gildi hérna gamaldags alþjóða hyggju sósíalismans að við eigum að standa saman á milli þjóðríkjana og hjálpa hvort öðru það að við fyrst látum eftir svo margt sem við höfum til þess að geta gengið inn í eitthvað stort fyrirbæri eins og Evrópusambandi til þess að mögulega sem eru auðvitað bara draumsýn að hvað þessi sex þingmenn sem við erum að fara að senda að verði allir hérna einhverju dedikeraði sósialistar, come on, í það minnsta hvað í ósköpunum erum við að fara að geta gert til þess að propella þessari baráttu áfram það ekkert sem bendir til þess að það geti gert en hér höfum við ennþá innan þessar lands sem að sannlega hefur ýmsar galla og að glíma við ýmis mjög alvarleg vandamál en við höfum getuna séum við tilbúin til þess að beita okkur til þess að hafa mjög mikil áhrif hér mjög mikil og sem mannskja sem að bara líka trúi á einhvers konar hérna hvað getum við sagt einhvers konar svona líðræði í heimabyggð líðræði inn í stjættafélaginu líðræði inn í nær umhverfinu þá tel ég bara algjörlega frálegt að ætla að senda enn frekari völd úr landi
1: Það náttúrulega efling saminast ekki frönskum stjættafélagum, það verður alveg óbreytt eflingu
0: Það verður einmitt ekki óbreytt í eflingu
1: Hvað verður breytingin?
0: Ég bara að segja það, það verður þetta mun hafa greiðlega mikil áhrif
1: Þú að gera ráð fyrir því að þeir sem að vilja sko aga íslenska vinnumarka, eins og kallað að þeir munu fá tæki til þess út af löngu fólks þeir svo evruna að það verður harkalegra aðhaldi í ríkisfjármálum
0: þessi augun á vinnumarkaði hún þýðir það að það þarf að aga verka á láluna fólk það vandin, vandin eru ekki þau sem eru ofar í stigveldinu og engin íslenskur stjórnmálamaður með fullu viti núna ætlar að fara að segja við velsetta vel tengda, velmenta íslenska millisetta hún þurf eitthvað að fara hérna að hafa sér hæga, það aldrei að fara að gerast en þetta fólk, eins og hefur sýnt og sannað síðustu ár beinir þetta sjónum sínum aðverkaðalálunum fólki og sér ekkit aðtöðavert við að segja því fólki að hafa sér hæg aftur ég veit að hér eru ýmis vandamál en þau eru að mestu tilkomin vegna lélegrar hagstjórnar þau eru að mestu tilkomin vegna til dæmis húsnæðismarkaðarins sem að var afhendur eignastéttinni í kjölfarhrausins eftir að síðust aldamót verkamanna bústæðar höfðu verið fjarlæðir þú veist þetta eru vandamál sem stönd framfyrir, þetta eru vandamál sem hafa haft alveg hræðileg áhrif á þetta þau sem að tilheyra ekki fólki sem að hefur nægilega mikið á milli handanandlega geta komist inn á húsnæðismarkað
1: það ég með getum talið mörg lönd í Evrópusambandinu það sem að húsnæðismarkaðurinn skárri heldur en hér það sem félagslegi hluti
0: hans miklu öflugri ég hvet fólk sem að horfa hérna og hlusta til þess að fara til dæmis og skoða bara gögn frá ETUK sem að hérna svona Evrópu armur hennar alþjóðlegu verkalýðshreyfingar og sjá niðurstöðurnar þegar þú skoðar leiguna sem að láglaunafólkið í mjög, mjög mörgum borgum Evrópusambandsins þarf að greiða við erum hér á slæmum stað við erum að horfa upp á að þau sem eru á leigumarkaði eru mörg hver, ekki öll að sjálfsögðu, en mörg hver að borga gríðarlega háan hluta sinni ráðstöfuna tekjum í leigu. En þegar við skoðum margar af þessum borgum, þá láglauna fólk að borga hærri leigu heldur að lágmarkslaunin í landinu eru. Þannig að, já, sumstaðar hefur verið hægt að stemma stigu við þessu ógisla ofubeldi sem á sér stað á leigumarkað einhverjum hætti
1: Nú frekar hannig að sko, í sögunni þá var gerðar einhverjar aðgerðir sem að fólk lifir ennþá á
0: Já, ekki á mörgum
1: Það ekki eins og hafi verið að gera eitthvað stórkostlegt síðan þinn áratugi í Evrópusambandinu
0: Nei, ég var heldur ekki að segja það Ég bara að segja að hvert fólk er að fara og skoða þetta og þetta etukur ekki hérna einhverju kommunistar sem eru að sko tala þú veist, eitthvað hérna allsirvöld öryga stéttarnar því fyrir fjarri þetta mjög svona hérna búrkratísk og stofnana vætt nálgun á verklýs hreyfinguna en það hægt að treysta þessum tölum sem að það hægt að finna á og það hægt að treysta gögnunum sem að það eru útbúin og framleitt og þannig að sér fólk hafið áhuga á að skoða lífskilyrði láglaunafólks innan landa Evrópusambandsins dragast upp mynd sem að er afskaplega slæm
1: Þau síðustu kjarasamningar sem að þú gerðir þá var eiginlega svona langtíma markmiði var að verðbólga færi niður og vexti myndu lækka og í gegnum lægri vexti kæmi hagsbætur fyrir launafólk sem að væru í aðfél sko meiri heldur en launahækarnir voru
0: Já.
1: Þetta mistóst ykkur einhverjum ástæðum.
0: Eða þetta var bara saboterað.
1: Já, og en fólki sem að þú varst að vinna fyrir þá mm-hmm. og þráði lægri vexti. Mm-hmm. Marta því fólki hugsa sem núna líklega eiginlega eina leiðin til þess að vextinni mínir lækki að við tökum upp öfru. Á hverju verkefnisforingin okay. minn, svona og anna, mm-hmm. Stendur hún í vegi fyrir því?
0: Ég hef reyndar ekki hitt mikið öflingafólki sem eru hérna, miklir já, sinnar. Ég hef ekkit verið að senda
1: ég
0: út.
1: Kannanir, það,
0: ég hef ekki verið að senda út skilaboða á fólk eða neitt svo leðis, en ég náttúrulega hitti greiðlega mikið öflingafólki bara í mínum störfum. Og mín tilfinning, aftur ég ekki að fullir það og ég hef ekki framkvæmt vísindalega mælingu, mín tilfinning svo að fólk svona frekar neikvætt, bæði íslenskt verkafólk og fólki frá Austur-Evrópu sem hingað komið til að vinna.
1: Eftir fólk frá Póllandi?
0: Grikkirnir, ég að vinna sjálf með fólki frá Póllandi, þau skilja ekki hvað íslendingar að hugsa. Þannig að ef ég
1: bara... Skoðum mælingar í Póllandi, þá það bara, ég man ekki hvað sko, 80% sem eru ánægð með
0: aldrei komið til Póllands, ég bara tala fólki sem hitti hér
1: ég að tala kannanir sem hann hittir
0: hér í það minnsta þannig að, já, fólki, ok, þá ætlum ég að segja fyrst að við erum komin að þannig að sjálfsög fólki í Póllandi að bera lífskilirðið sín saman við það sem að þau voru með og þau auðvitað sjá hvernig sum Austur-Evrópulönd austan tjaldslönd fóru og að sjálfsög segir þetta fólk guðs í lof við eftir á móti vorum ekki þessar stöð, erum ekki þessar stöð og þannig að hérna samanburður nú
1: svo kannski stór hópur af pólverjum sem komið til Íslands koma úr austur hluta Póllands sem hefur ekki notið sömu uppgangs og vestari hlutin
0: en í það minnst að það sem ég var að segja var og bara aftur af því að hérna fólk alltaf að leita einhverjum til að þessa sigur ég hef ekki framkvæmt vísindlega könnun og það ekki þannig að ég æði upp af eblingar fólki hvorki þessu málin neinu öðru og hérna æpi á það og reyna að knýja fram það þessu sammála mér við spjallum alls konar hluti og það yfirleitt bara mjög svona opnar og
1: ég bara skulið hvað myndi segja við þetta dæmi sem ég bjó til sem
0: og ég þá að segja að mín tilfinning að eblingafólk sé ekki sérstaklega ginnkeft fyrir jáinu ég held að eblingafólk skilji að það eru aðrir eða þetta sem það eru fleiri þættir sem að skipta máli heldur en bara þessir og að þau vegna þess að þau eru lífsrænt fólk sem að þarf að hafa fyrir hlutunum og skilur það að það aldrei að fara að gerast að þér sé afhenda eitthvað með mjög auðveldum hætti og að það auðvitað bara tálsýnin ein að á örskömmum tíma verði lífskjörin öll miklu betri ég Ástæðan fyrir því að við fórum í þessa vegferð þarna 2024 var að það var fullreynt það að það væri hægt að fá nægilega stóran hluta íslenskar verkalýðshreyfingar á almenna opinbera markaðnum til þess að fallast á þeirri samið krónutöluhækkanir. Það var ekki hægt. Þannig að við féllum frá því verkefni og sættum okkur við það að það yrði samið þessa svokluðu blönduðu leið þar sem að það eitthvað golf sem við segja, ég ósammála því að þetta sé blanda af krónutölu samningi og prósentu samningi, það golf og þú mátt ekki fara undir það en auðvitað þetta að mestu leið til prósentu samningar það var farið í þá vegferð að semja þá og til þess að það væri
1: hægt allra lægstu fengu meira heldur prósentu
0: fengu hærri prósentu sko, allra lægstu fyrsta ári þá var prósentuhækkunin inn í töflunum að með minni 5,9 og svo hún aðeins lægri en já, hún prósentuhækkunin verulega hærri heldur prósentan sem að þeir sem eru svolítið markaðslaunum fá þeir sem eru ekki á taxtalaunum en á móti kemur að það fólk sem á taxtalaununum náttúrulega láglaunum fólk Íslands og þau sem ekki á taxtalaunum eru alltaf á hærri launum allavega og til þess að ná einhvers konar samstöðu að það væri þá hægt að fá frá stjórnvöldum mikilvæga hluti sem að mörguleiti gekk ágætlega þá var farin þessi leið það var líka samhljómur það innan eblingar í stjórn og í samninganefndinni og á þessum svona lýðræðislegu vettvöngum að við ætluðum að reyna að komast í gegnum þessa kjarasamninga án þess að til dæmis fara í hörð verkfall þannig að við höfum mjög margar og ástæður fyrir því að fara þessa leið og flestar þeirra voru góðar og ég ímynda mér að þessi afskaplega fáir mögulega kannski 10 manns sem eru kannski mögulega stundum mjög háværir á Facebook sem að genuinely líti svo á að þessi við verka á láluna fólk að sakast að þessi tilraun hafi ekki gengið upp við stóðum við allt sem að við skrifuðum undir en það höfum við ekki neitt annað að ræða en í ljós kom að samtök atvinnulífsins höfðu annarkvort ekki vilja eða getu eða mögulega blöndu af bæði til þess að beita sér í sínu baklandi og tryggja að fólk færi eftir þessum stóru markmiðum þar sem að launahækkunum var velt út í verla og þar sem að samið var við alls konar fólk umfram hækkanir sem að þetta orsakar svo þetta launaskrið svo þau við sko og hefði opinbera bæði opinbera við sem endur okkar og stjórnvald þá gerðu þau þetta líka slíktið sama þau stóðu ekki við yfirlýsingar til dæmis það að halda gjaldskrár hækkunum í hófi og þau sömdu líka við vissa hópa verulegar umfram hækkanir og svo mætti áfram telja
1: Þetta hljómar eins og þessi tilhauður aldrei gerði aftur
0: Ég ætla ekki
1: að því ég var eiginlega bara búið til dæmi að manneski sem hafði haft vonir að þetta gengju
0: svo
1: gengur þetta ekki upp
0: Ég segi ekki eitthvað aldrei ég trúi því að ef að það hefði verið hægt að fara í þessa tilraun þannig að allir hefðu staðið við sitt þá hefði hún skilað
1: allir muni ekki standa við sitt
0: sumir
1: muni bara ekki standa við sitt
0: Já, það var það voru mögulegra á því að þetta hefði geta gengið það auðvitað mjög miður að svo sé ekki þannig að já, það auðvitað mjög líklegt að á næstu árum verði ekki farið í einhverju sambærlega tilraun
1: þannig ég mun sitta uppi ef ég held mig áfram með dæmi sem ég að búa til
0: líklegt.
1: Ég mun sitta uppi með háa hérna, vexti svo langt sem augað þannig
0: að þú trúir því að launahækkanir keiri áfram hátt vaxtastig
1: Nei, ég var að búa til dæmi hérna, félagi eflingu sem hafi vonur um að hérna, samningarnir myndu leiða til lækkunar vaxta og þar lægi stór hluti af mínum kjarabótum. Það gekk ekki upp og nú fólk að segja mér að leiðin til þess að ég nái lækkun vaxta sér að hérna, taka upp evru og þannig ég að spyrja þig á ég þá ekki bara að taka upp evru? Hvað myndir segja við þennan?
0: Ég myndi segja við þessa mannsku ég myndi hvetja þessa mannsku til þess að skoða tilveru skilirði að verka á láluna fólks annarstaðar og auðvitað stór hópur þessa fólks hefur komið til Íslands til þess að vera hér í vinnu og reyna að byggja sér á bötunum sínum líf frá oft á tíðum löndum Evrópusambandsins þannig að þau auðvitað þekkja stöðuna þar þess að þau hingað komin svo myndi ég ræða við þetta fólk viðvarandi atvinnuleysi langtíma atvinnuleysi sem festist í sessi ég myndi segja við þetta fólk að það að geta tekið út efnahags áföllin sem óumflýjanlega dynja yfir kapitalisman í, með þeim leiðum sem við gerum hér, þó ég sé svo sannlega ekki að segja að það sé bara allt frábært aðeinslegt sé skömminni skárra heldur en að gera það í gegnum
1: Þannig að gjaldið of mikið fyrir evruna
0: gjaldið
1: of mikið fyrir
0: lálinna og svo framvegis og svo framvegis og ég held að fólk margir hverjir séu sammála mér, enda sjáum við það ef við skoðum neðurstöður úr þeim könnunum sem hafa verið gerðar, að það náttúrulega fyrst og fremst menntu millistétt sem að sólgin í þetta
1: Sólga, því ég búin að vera að skoða þetta það eiginlega sára lítill munur eftir þú veist, aldri, eftir menntun eftir tekjum það háskólamenta fólk slæri upp í 62% í áinu en það ekki eins og það sé, þú veist, 80-90% eina skipti þegar það gerist það stjórnmálaskoðanir og þar þú í hérna hópi kjósenda sjálfstæðisflokksins, miðflokksins og framsónar það sem eru eiginlega 85% alltaf að segja nei en hinum einn í stjórnmálunum
0: Nútíminum mjög skriðin Vinstri náttúrulega
1: Þannig að þetta virðist vera fyrst og fremst eitthvað svona pólitísk spurning
0: Já, þetta hápólitísk spurning
1: sem að skiptist eftir pólitísku flokkum og þú svo margir hafa verið að orða á að finnst það bara hálf erfitt að horfa á þig á fremsta bekk með Ólafur Ragnar Grímssyni og Guðrún Hafsteinsdóttur í baráttunni.
0: Það bara auðvitað fólk hérna, mörgur mæðan, segi nú bara mörgur mæðan ég þekki það að hafa séð fólk sem að mér þótti ýmislegt gera hluti með einhver maðurum. Það bara erfitt, það bara pastur að vera fullar mannskja og það bara komast yfir það á. Ekki taka það svona æla nær sér. Auðvitað íslenska það sem að þú ætlar að flokka sem vinstrið og segir hvað, píratar Vinstri græn og sósialistar.
1: Þetta bara byggt á kosningarannsóknum, þetta mjög svipaður kjósendahópur.
0: Ég myndi segja að píratar náttúrulega ekki neitt sem ég hefði nokkuð kattgræsa sem vinstri flokk.
1: Ég að þannig kjósendahópar.
0: Já, ok, en við segjum að þessi pólitík, við erum að segja þessi pólitík, en fórstan og kjósendahópur þarna með píratana vantarlega mjög sama sinnis.
1: Það var ekki á sósialistar til dæmis.
0: Sósialistar eru náttúrulega
1: afskaplega
0: lítill flokkur og nýbúin að ganga í gegnum hérna mikið svona upphýval þannig að ég veit ekki hversu marktækt það ekki það ég ekki í neinum flokki og ég ekki að tala fyrir hagsmunum þess flokks né annara. Það sem ég ætla aftur að segja að Það að vinstrið sé á þessum stað auðvitað líka til marks það að einhver svona stjætta nálgun á erfiðum stað á Íslandi. Það auðvitað ekki til einhver svona pólitísku staður það sem að stór hópur verka og láglaunafólks kemur saman og þar að ræða sín mál og móta skoðanir sínar út frá sinni efnahagslegu stöðu.
1: En kannanirnir ekki að sýna okkur endilega að láglaunafólki sé allt með neymiðin. Það svona kannski ívið meira, sem getur sagt, ef við tökum hérna tekjur og menntum.
0: En eftir ég bara að segja
1: að... Kannski 56, 44?
0: Ég bara að segja að, hvað getur við sagt, saga undanfarna ára og áratuga hefur auðvitað verið mikil svona hrörnun, þar sem að mögulega hefur verið hægt að kalla lengst svona stjætta vitund og það hvaða, hverju þínur hagsmunir eru og svo framvegis, það auðvitað bara mjög leitt, það breytir því ekki fyrir mig að ég... til fráleitt fyrir mannesku sem að tilheyrir stétt vinnuaflsins að telja að hún hafi eitthvað að sækja inn í stofnanir Evrópusambandsins og ég tel það ekki fráleitt af því að ég sé hérna först í einhverju móðu þjóðernishyggjunar eða af því að þú veist ég haldi genuinely að allt er best á Íslandi ég ger það svo sannlega ekki en ég veit að Íslands vinnumarkaðsmódel með þeim greiðlega öflugu möguleikum sem að það inni felur einstakt tól og ef að fólk hefur einhvern veginn the wherewithal og getuna til þess að nota það þá hægt að beita því með mjög árangursríkum hætti og að þegar við skoðum stéttarfélags aðild og þróun hennar í löndum Evrópusambandsins þá sjáum við að hún dregst þar saman það fjarar undan getu verkalýðsfélaganna til þess að beita sér og það bara konsistent þróun síðustu áratugi hér af einhverjum ástæðum hefur það ekki gerst nýfrælshyggjan hefur sannarlega haft gríðarlega mikil mótandi áhrif á íslensk samfélag en þetta tókst henni ekki
1: fyrir mér nýfrælshyggjan am staðar í Borgatúni
0: þetta finnst mér einstakt og finnst ekki að þetta sé eitthvað sem að við eigum að láta eins og sé svo lítils virði að það eina sem skipti máli sé að lög og reglugerðir komi að utan og að antagonismin og barátta stéttana það hvernig skuli skipta gæðum samfélagsins sé eitthvað sem sé bara hægt að setja til hliðar af því að það eina sem við þurfum sé bara að reglugerðir og lög um vinnuvernd séu sett.
1: En þegar þú þetta lýsir svo svona, þú segir andrúlega ekki að allt sé best á Íslandi, það liggur þú segir að flest sé skárra á Íslandi.
0: En flest skárra á Íslandi.
1: Þú þetta tala eins og það sé bara eiginlega engin stjættabarátta í Evrópu.
0: Það
1: passar eiginlega ekki við hérna frétti sem
0: við höfum
1: bara
0: frá Spáni, Fraklandi,
1: grími mikil stjættabarátta í Þýskalandi, miklu meiri verkvöld þar undanfarin ár heldur en hefur verið. Þannig það víða
0: Já, þá getur marks það með þessi mikil órói hjá alþjóðafólki innanlanda Evrópusambandsins.
1: Við viljum að segja átök
0: á milli stéttanna. Ég var að segja þarna rétt á en ég bara, ég trúi á alþjóðlega baráttu verkafólks.
1: Já, þú lýsir eins og að við munum tapa stéttabaráttunni ef við förum í Evrópusambandið.
0: Ég að segja það, við munum ekki tapa stéttabaráttunni, það þetta stéttabaráttu að það sem fólk kúað og arðrænt, þá sem betur fyrir stéttabaráttu ekki nema hún sem náttúrulega bari niður bara markvist á lögreglunni eða hernum. Og sem betur fyrir erum ekki ennþá komin á þann stað, en hún getur verið svo rosalega öflug hér af því að við erum eins og rosalega háu stéttafélags aðild og af því að, sem ég hef samt oft átt að með á að væri líka, eftir sagt af því að fólk ekki að beita sér með öflugum hætti þá getur það gerst að vegna þess að við skráumst bara automatist í stéttafélög þá gerir félögin ekkert til þess að byggja upp svona félagslega kraftin en þá þetta ekki verið þannig og átt að segja, wow, það ótrúlegt að 90% séu í stéttafélögum þetta segir okkur við getum byggt upp gríðarlega öflugan félagspólitískan mátt og það ætlum við að gera en fyrst þú ert að segja að hérna, allt sé mögulega ekki betra hér og ég tilbúinlega fallast á það
1: að fest sé skárra á Íslandi
0: að við erum með hæstu stéttarfélags aðild í Evrópu við erum með vel fungerandi vinnumarkað langtíma atvinnuleysi hefur verið með því lægsta sem þekkist
1: það að vaxa
0: hræðilegt, það algjörlega hræðilegt og það auðvitað alveg ömurlegt að stjórnvöld ætli sér ekkert að takast á við þetta vandamál og ætli ekki að koma með neinar atvinnuskamandi
1: aðgerðir. Það því að sama stefna hér og í Evrópusambandinu, smátt og smátt erum við að fá neikvæðu hlutana af stefnunni.
0: Af hverju viljum við treysta fólki sem skoðar lífs og tilveru skiluði verka lálana fólks fyrir því einmitt að ætla að leiða þessa vegferð það mjög óskilulegt fyrir mig við hafum verið með mjög mikinn efnahagsvöxt og við óumdeilanlega með mjög hátt velmegunar stig
1: ekki per mann andsvarið við þessu sem hún það segja með efnahagsvöxt
0: já, en hann samt hefur hér verið mjög hár
1: hann meiri í Evrópu per mann
0: Við
1: erum eiginlega búin að vera flatliner í bara
0: en Það náttúrulega út af því að hér hefur flutt inn alveg gríðarlega, já, og hvað? Þessi röksum að færsla rétt að þetta debat, það endur alltaf svona og við segjum þá, en eigum við þá að opna á enn meira hömluleysi í þessum málefnum.
1: Við erum búin að opna fyrir allt sem að tekja
0: sinni. Við höfum ennþá hér auðvitað stjórn á því hvernig við gerum hlutina og ég ætla ekki að gefa þessa stjórn eftir. Ég ætla ekki að ganga Evrópusambandi, allavega, ég ætla að halda fram að þau sæðina. Á síðasta áratug höfum við farið fram úr hinum Norðurlöndunum, hvað var það kaupmátt. Það ekkert bendi til þess að við verðum að fara þarna inn til þess að leysa þau vandamál sem við stöndum frammi fyrir. Hátt stig langtíma vaxta eins og ég var að reyna að koma eitthvað inn á það, afleiðing slæmrar efnahagsstjórnunar á húsnæðismarkaði. Og það að því sem stillt upp að það gangi Evrópusambandi að taka upp evru sem fyrir að leysa þessi mál
1: kannski hugsa fólk sem hefur reynslu að vera erlendis
0: að
1: það eiginlega erfiðar að vera fátækur á Íslandi af því að húsnæðiskostnaður og matarkostnaður svo hár þannig ég býst við að fólk sem hefur verið eitthvað erlendis
0: telur þú að það fólk sem að hér hefur sig frammi og lýsir dvölsinni erlendis hafi það lifa sem fátækt fólk
1: Nei. Sem námsmenn, jú.
0: Hættu nú alveg það alltaf að vera blankur og fátækur Herðu, ég ætla bara að segja það hér að það sko eðlismunur á því að vera blankur og fátækur og það líka eðlismunur á því að vera fátækur námsmaður ríku velferðarsamfélagi sem að fer til útlanda og kemur aftur heim heldur hann að vera láglauna manneskja, láglauna vestingakona sem flytur á milli landa til þess að eltast við verkamannastörf, skilur líðræðislegu réttindin sín eftir heim hjá sér og ef eitthvað fólk ætlar í alvörunni að reyna halda þið fram að það sé bara alltaf sama, þá ætla ég að segja að þetta fólk haldið mjög alvarlegri stjætt á forréttinda blindu og þyrfti kannski aðeins að fara flett upp í vókbókunum sínum og skoða bara það hvort að þessi lægi fyrir þau sem hvíta velmenntaða millistétt að láta eins og þeirra reynsla sé eitthvað sem að þau geti alhæft þá að sjálfsög ekki. Ég horfði aðeins á hérna hann Ásgeir hjá þér hérna daginn.
1: Ásgeir Brynjar
0: Þórðarson.
1: Þið eru ekki sammála.
0: Nei, en þú veist, hann, eins og ágætur hann getur mögulega verið, þá hann auðvitað ekki representatífur það hvernig það að búa í Evrópu, eins og það þegar ég bý í 8 ári Bandaríkjunum í Minnesota að því maður minn háskóla og ég skandinav og ég hvít og ljósar þérna kona, ég get ekki sagt já, ég veit nákvæmlega hvernig það að vera innflytjandi þarna frá Mexiko eða frá Somalíu og mér hefði aldrei nokkuð tíma dottið það til hugar þannig að hvernig ósköpunum allar vel menntuð íslensk millistétt sem að hefur einmitt notið þeirra að gæfu að fá að mennta sig í öðru landi að reyna að halda þeir fram að hennar reynsla sé representativ af því hvernig það að búa sem fátæk manneska
1: í
0: Evrópu.
1: Ég hafa neina sérstaka reynslu til þess að sjá að matarverð á Íslandi hærra heldur en
0: Já, og laun eru líka miklu hærri. Og svo líka þetta
1: sem miklu
0: þau eru vist miklu hærri. Já, að sjálfsögðu. Meiri sé að taxtalaunin okkar eru
1: miklu hærri.
0: Já, ég meina taxtalaun eru töluvert mikið hærri heldur en lágmarkslaunin. Jú, víst. Ja, bara, þú veist, þetta gervigreind og ef að fólk ofviða bara sjálft að googla og finna skýrslur að lesa þá má hún út í gervigreindina hún kemur alltaf með svona það sem hún sjálf að leita í og ef þú treystir henni ekki þá getur þú farið svo að lesa það. En það sem ég var líka að segja hérna áðan það hvort að við viljum taka út hérna svo kvöldu aðlögun
1: Skemmingi næstu kjarasamninga að hvað íslensku verkalíður hefur það gott.
0: Nei, ég alls ekki að því.
1: Má ég skjóta inn eina auka
0: sem ég lókin? Ég verð samt að fara að fara. Ég ætla bara að segja að það sem ég var að segja áðan það hvernig við ætlum að taka út hérna svo kvöldu aðlögun áfallana, við erum lítið auðlindadrifið hagkerfi. Mm. Efnahags sveiflurnar, þær eru óumflýjanlegar.
1: Það miklu minni undan fyrir 15 ára heldur en áður.
0: Miklu minni undir fyrir, ertu meina þá frá hrunni?
1: Ja, nei, 15 ár svona, frá því að túristasprengjan var komin í gang
0: Já, það
1: þessi þú komið með svo Þá miklu meira jafnvægi til þess á krónunni
0: Já,
1: og
0: svo erstu líka komið með svo flott færilegt vinnu sem að skúpast bera inn og út eftir hérna hendiseminni
1: Já, minni sveiflu í hættirinu
0: Hættirinu, ég ætla að segja það
1: Og við sjáum þess að núna erlendum
0: hérna, Já, það segi, akkur þá reyna halda ég fram að þetta sé slæmt Við erum búin einmitt að hafa betri tök á ástandinu undanfærið en við höfðum á undan því tímabili og meðal annars vegna þess að það hefur verið hægt að fá stjórnvöld til þess að staldra við og hlusta, vegna að það hef ekki þorað öðru og svo framvegis og ég gæti haldi hér áfram lengi í viðbót en auðvitað þetta debatt sem að getur mig auðvitað enda sem svona hringur þar sem að fólk bara þú veist, já en hvað með þetta og þá því svarað já en hvað með þetta, þetta svolítið, þú veist, Siggi Einars þetta svolítið eins og að rífast að Siggi Einars á Facebook, sko, hann pivotar bara í hérna konstantli, það aldrei hægt að grípa
1: hann. Ég held að fyrst þið bara með maganum eða...
0: Það ekki hægt að grípa hann.
1: Ég held að fólk sé ekki
0: að Og þessi umræða getur svolítið verið þannig að þú veist, það ekki hægt að grípa hana. En það svona, segi ég við eigum að staldra við og við eigum þá vegna þess að við getum að þetta ekki sagt bara þetta er svona. Já, það margt sem að kemur þar inn í. Já, þetta risastórt og flókið mál. Já, efnahagslíf okkar og flókið, efnahagslíf annarra landa flókið, Evrópusambandið flókið, allt, nútíminn flókin. En þess vegna þurfum við að skoða það sem að skiptir okkur mestu máli þegar við förum og tökum ákvörðunina.
1: Það mismunandi.
0: Og það auðvitað mjög mismunandi. Þannig ég hef skoðað það sem skiptir mig mestu máli.
1: Þið nefndi þennan fremsta bekkinn. Af því að það auðvitað þannig að þú getur komist að einhverri niðurstöðu sem sama niðurstaða Ólafur Ragnar Grímsson út frá allt öðrum forsendum.
0: Algjörlega.
1: Hvað það í hans forsendum sem að þú heyrt sem að þú ert ósátt við?
0: Sem ég ósátt við?
1: Ja. Eftir bara alveg sammála Ólafur Ragnar í öllu sem hann?
0: Ábyggulega ekki. Ég hef bara
1: aðlega... Þú finnir ekki fyrir svona mingi mun á...
0: Ég hef bara aðlega verið að gæta að því að það sem ég að segja... Ég viti að það sé rétt Já. Og það sem ég sé að segja sé byggt á mínum skoðunum sem eru einmitt ekki bara lauslofti gripnar og eru einmitt ekki einhver svona hérna barnatrú heldur að ég viti sjálf að ég hafi í það minnsta nægilega mikla innsýn og þekking og því sem ég tala að ég treysti mér til þess að fullir það. Þannig ég hef ekkit mikið verið að máta endilega allt sem að mér finnst við það sem öðrum nei einstaklingum finnst enda það svo að í málefnum eins og þessum þá auðvitað gerist það að ólíkt fólk myndar bandalög sem endast þá í gegnum eitthvað atriði og svo leysast þau mjög rætt og örugglega upp og það svolítið fyndið þegar Íslendingar eða einhverjir hópur Íslendingar lætur eins og þetta bara aldrei gerst áður en þetta þetta alþægt að fólk brennur fyrir eitthvað málefni og hefur með sterka afstöðu það tilbúið til þess að beita sér og þá í samstarfi með fólkið mitt sem það mögulega sammála afskaplega fátt annað til þess að ná árangri en þannig ekkert lengra en það
1: Hvað gerist ef að jái vinnur?
0: Þá hérna þarf Ok, þá gerist náttúrulega tvennt, þá þarf þetta nei fólk að skoða stöðuna og hérna meta hvernig leiðin fram á við verði, en svo þurfa þá líka félögin eins og Efling önnur stéttafélög, alþýðusambandið að fara að skoða hver þá, hver er áherslurnar eigi að vera
1: Það náttúrulega best að setja nei fólk inn í samningarendina
0: Það verður náttúrulega aldrei gert en já, þannig að það verður svo næstu skref annars verður myndi ég þá sem mikil áhuga manneskja nei hugsa hvað væri hægt að hvernig hægt að vinna að því en svo þyrftu félögin og sérst hreyfingin og Efling myndi þá bæði taka þátt í því og skoða sjálf hvað þetta þýtti og hvort að einmitt það ætti að setja sér einhver samningsmarkmið hvernig ætti að beita sér, hvernig ætti að mynda pressu og svo framvegis
1: Það var náttúrulega kostningar inn í félögunum og alþýðusambandinu og...
0: Sko það búið að ákveða að fari svo að sagt verði já, þá verður stór partur af þingi alþýðusambandsins sem að haldi verður núna 14. til 16. oktober tekin í að ræða þessi mál við í stjórn Eflingar höfum ákveðið að fari svo að sagt verði já þá munum við halda fundi og fara í hérna svona samtal upplýsingaöflun og það mitt að nota félagslega vettvanga til þess að móta afstöðu þá inn í samningaferlið
1: Þú tímabundin, bara eitt í lokin hvernig heldur að kostningi fari?
0: Sko, ég búin að sveiflast mjög mikið og ég var orðin hérna svona frekar svart sín en núna líður mér eins og að neyið geti tekið þetta Mér líður einhvern veginn þannig Mér finnst að mörguleiti hérna neyið hafa
1: Ertu góð í að spá fyrir kostningar?
0: Stundum ég hef oft verið ágætlega góð í því svona innan eblingar svona, en það þetta alltaf öðruvísi nei, kannski ekkit endilega ég hef yfirleitt ekkit verið eitthvað kannski að einbytta mér ægilega mikið af því út af því að yfirleitt hef ég stutt flokka á málefni sem verið mjög óvinsæl og tapa þannig ég hef yfirleitt verið bara já, því er ekkert að hverju skiptir eitthvað hálft prosent til að frá þannig að ok en mér líður eins og núna bara að hugsa bara hvernig svona nei baráttan hefur verið og mér finnst til dæmis nei ungliðarnir hafa staðið sig mjög vel
1: Heldur þetta að hafa verið holt fyrir þjóðinu að fara í gegnum þetta?
0: Nei, aldrei ekki
1: Þetta hafa verið skaðið af þessu?
0: Mér finnst þetta ekki góð nýting á tíma okkar, mér finnst þetta ekki góð nýting á pólitíkinni mér finnst leitt að sjá að kona eins og Kristrún sem eru þetta greind og glæsileg kona og talaði með mjög svona innblásnum og málefnalegum hætti þarna í aðdraganda þess að hún var svo kosin og var svo forsætisráðherra það einmitt að það væri svo mörg önnur verkefni sem að skipta svo ótrúlega miklu máli að þetta væri mjög svona fjarlægt minnst leitt að það hafi breyst vegna þess að ég held að sú skoðunar hafi verið svo rétta og ég held að hún hefði frekar átt að einbytta sér að því verkefni þannig að nei, ég held að þetta hafi ekki verið neitt sérstaklega holt eða gott eða skemmtlegt fyrir okkur
1: Takk fyrir að koma enga svolu hennar og gefa okkur tíma.
0: Takk.
1: En við ætlum að halda áfram hérna við Rauðarborð, við erum alltaf reyna að skilja eiginlega Evrópusambandi núna. Við erum allir, öll vitunin í kvöld erum með Evrópusambandið. Næsti kaflir eftir augnablik.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
3: Nú Valur Gunnarsson, sakfræðingur og rithöfundur, ræðir árin frá seinna stríði í Evrópu og segir að þeir sem nú hamast mest gegn ESB myndu verða fyrstir til að krefjast aðstoðar þaðan ef eitthvað hræðilegt myndi gerast hérlendis. Valur talar við Björn Þorláks. Gerðu þið svo vel.

0: Já, við höfum aðeins rætt við sakfræðinga, Guðmund Hálfdanarsson hef ég rætt við vegna Evrópukosningarnar á laugardag. Kannski eru þeir fleiri. Hann er komin hingað Valur Gunnarsson sem ekki bara sakfræðingur, hann skrifur líka bækur. Velkomin.
1: Takk.
0: Valur, ég rak augun í færslu hjá þér á Facebook. Þú segir þeir sem nú hamast mest gegn ESB myndu verða þeir fyrstu til að krefjast aðstoðar þaðan ef eitthvað hræðilegt myndi gerast hérlendis, hvort sem það veri náttúruvá eða utan að komandi hætta. Út frá þessum punkti langar mig að hefja samtalið við þig. Við lítum ansi mikið á þessa kosningu virðist vera bara frá núna árinu 26
1: Jú.
0: Og okkur gangi vel.
1: Jú.
0: Og því ættu við þá að nálgast þennan klúb sem að nú bara í hálgerri hnignun. En þú notar söguleg rök fyrir því að sjá hlutin í öðru ljósi og ert svona meira í pólitíkinni.
1: Já, manni finnst þetta með eins og umræðan að það séu svona tvö fyrirbæri til í heiminum, það Ísland og það Evrópusambandið og ef það væri þannig þá myndi það náttúrulega ekki skipta svolítið einu máli.
0: Nei.
1: En það eru mörg önnur fyrirbæri þarna,
0: Já.
1: Það eru Bandaríkin, það eru Kína og Rússland og, og allt að sigla í kringum okkur og síðan eru hérna er loksla svá og það eitt og annað. Sko, ef að hérna árið 2016 að einhver hefði sagt eftir 10 ár þá verður

0: bandaríkja fórstu sem að brjóta upp alþjóðakerfið. Þannig að allir segja bara, heyrðu, róaði þið nú aðeins, þetta nú alveg, þetta nú svolítið mikið, sko. Þannig að það veit enginn, og ekki heldur, hvernig framtíðin verður. En þetta bara það sem hefur verið að gerast og heimurinn breytið svo hratt. Þannig að, hérna, aðild að Evrópusambandinu fyrir mér og heldur stórmyndinni skipti snýst ekki um vexti og vaxtaveldi. Þetta snýst bara um það að við getum komist af ef að illa fer og hérna og ég held að það bara svo sem mun alltaf koma okkur til bjargar hvort þið en það verður miklu auðveldara og betra og bara heiðarlegra að ganga í klúbbinn sem jafngildu meðlimur.
1: Já, og þú ert að velta þessu fyrir þér frá þeim sögulega grunni að allt frá seinni heimstyrjöld þá hefur verið nokkuð góður friður í Evrópu, kannski fyrir utan það sem þú ert að nefna núna og svo jújú, það var hann í Austur-Evrópu þetta hérna stríð, en sko þú ert að sem segja það að friðurinn í Evrópu hefur haldist vegna Evrópusambandsins.
0: Jú, friðurinn alltaf það mikilvægasta sem til fyrir alla og ekki síst fyrir smáþjóðirinn að öll hagsæld og svo ekki tala bara líf og limi fólks byggir á því að það sé friður og ef friður helst þá munum við sannlega hafa fínt en ef ekki þá fer alltaf vesta veg og hérna og ef það hefði gerst í seinni heimstyrjöld að nasistar hefur komið inga fyrst sem að vera örgulega efniður í fína skáldsögu en ef eitthvað slíkt hefði gerst þá var enginn í dag að tala blessa stríðið og hérna ára 1939 þá voru hérna voru allar norlandu þjóðirnar hérna hlutleysi sinnar en það endaði með því að það var ráðist á þar allar og 10.000 manna drepnir en eftir seinni heimstyrjöld þegar það var búið að leggja álfuna í rúst í annað skiptið og inn á 30 árum þá okkar fólk bara, ok, nú nóg komið nú verðum við bara að læra að vinna saman og grunnmarkmið Evrópusambandsins var alltaf að halda friðin í Evrópu og ekki síst í Vestur-Evrópu þá og það ekkert sjálfgefið ef maður les hérna bækur frá þessu tímabili kringum 1950 time live bók sem ég erði frá aðminum þá verði ég spáða jú, þriðja heimstyrjöldin verður gegn Sovjetríkjunum en svo fjórða verður gegn endurreisn Þýskalandi að það var stríð á milli frakka og þjóðirra 1870 1914, 1939 og akkur ekki 1970 og í dag hljómar þessi hugmynd alveg bara absúrt að þessi verið stríð á milli frakka og þjóðirra, því að það alveg út í hött en það út í hött vegna þess að þróunin var þessi hún var í átti friðar hún var með því að samtvinna þjóðirnar og efnastjörinn og bara og ganga í sameiginlegt bandalag og sameiginlegan klúb og þá stríð innan Evrópusambandsins óhugsandi sem eitthvað mesta kraftaverk sögunar vegna þess að það verið stríða milli þessar þjóða í þúsund ár þar á undan
1: Já. Og þú ert svolítið að bera saman þessa farsælusögu eins og hún hefur verið núna umleina áratugi við sko hið ófyrirsjáanlega hvað var þar Bandaríkin
0: Já.
1: Þú segir sko íslenska lýðveldið hefur aldrei verið tilnæma upp á náð og miskun Bandaríkjana náð sem getur verið dregin til baka hvena sem og hafið þið einhvern tímann hugsa þá hugsun þá það akkurat náttúrulega síðustu mánuði
0: Já.
1: Ekki satt?
0: Jú, það sko talandi hérna brennandi hús
1: Já.
0: Þá eru Bandaríkin langstæsta hækjur við heims
1: Já.
0: Með 30 trillionir dollara Evrópa og Kína næstum með 20 trillionir á mann, en Bandaríkin skulda 40 trillionir dollara og Trump var spurður að þessu í síðustu viku hvað, að því hann stefnir nú ekki til þess fallin að minka skuldina heldur hann bæði að leggja skatta á hana ríku og efla herinn sem bæði mjög dýrst og hann spurði hvað ætlar að gera og það sagði hérna ég veist að getum alltaf að nota herinn og hvað merkir það raunverulega, ætlar hann að fara að ráðast að þjóður sölsöndir auðlítir undir sig eða bara beitunum sem einhvers konar kúnutæki við hérna, hérna þá höfum við notið verndar Bandaríkjan aðalega þeir eru að vernda sjálfum sig okkur að kostnaði laus en hvað þegar Trump segir allt henni hérna hefur nú þurfum við þegar að fara að borga fyrir verndina og við segjum nei takk við mig fara, nei þið verðum af að her hérna, þið verðum að borga fyrir hann þetta bara ein af mörgum sviðsmyndum önnur svo að hérna að Ísland, Íslenska ríkið og bara Íslendingar getur vel aldrei haft skoðun á neinum alþjóðamálum hér eftir nema með samþyki Bandaríkjana. Við getum ekki tekið afstöðu með Palestínu ef að bandaríkjumennum þóknast það ekki af ótta við að verða beitt refsiaðgerðum og hérna, þá náttúrulega erum við

0: endanlega búin að afsala okkur öllu sjálfstæði en innan Evrópusambandsins getum við sagt hvað sem innan Spánverjar hafa tekið ástöðu á móti Bandaríkjunum bannaði að nota herstöðar og Trump hótaði en hann gat ekki gert neitt vegna þess að Spánverjar eru varðir af allri Evrópu sem bara það stærst batterí
1: en að við stöndum miklu við komari fyrir ein og sér þú ert segja
0: það öll lönd auðvitað gera það og hérna breytar náttúrulega komist að því fyrir 10 árum síðan þegar þeir voru, minnum að plata að ganga úr ESB að þeir, hérna núna þurfum við nú þurfum ekki bara að hugsa Evrópu nú getum við veslaði allan heimin en það var bara allum saman um Bretland, Bretland alltof lítið og ef að Bretland of lítið til þess að hérna til þess að geta gert viðskiptasamninga út allt þá og hvað þá Ísland þannig að það bara, þeir mistu óbúslega mikið af sínum áhrifumanna og hérna og síðan náttúrulega þetta það að Trump náttúrulega ógnar Kanada, hann setur Vöndatóla gegn Kanada, heimtar að Kanada fylgi hans stefnum gagnvart Íran, hann heimtar líka þeir fylgi hans stefnum gagnvart Brasilíu og þetta við höfum verið heppin hingað til að hann búin að hóta bæði Kanada og Grænlandi sem okkar næstu nágrannar og hérna, kannski verðum við heppin áfram en það ofboðslega djart að alltaf veðja á það. Það
1: við höfum ansi oft og ansi lengi verið heppin núna
0: Já.
1: Og maður veit ekki hvenar þeir eru heppni líku.
0: Nei, en líku kannski bara einu sinni og þá hérna það óþarfi að hafna öllum björgunabátum vegna þess að við höfum ekki lent í slysi ennþá að því að ef að slysi kemur þá nú betra að hafa þá.
1: Hvað áttu við þú segir óttin við hið ímyndaða ESB gerir það verkum að við fáum ekki að skoða hér raunverulega ESB?
0: Sko, ESB raunverulega ekki til, ekki þeirri merkingu sem að lögð í það. Það náttúrulega undarlegasta kannski kenningin, eða ég veit ekki hvað þau kallað kenningu, sem eru heyrt ESB að hérna að ESB ætla að kalla Íslendinga einhvern drauga her sem að er ekki einu sinni til fyrst alveg hann ekki til í öðrulega eru engar sérstakar hugmyndir maður slíkur verið til nema bara ákveðin ríki takkir saman með sína heri þriðalega í jafnvel þó hann yrði til þá myndi þeir öðrulega ekki koma herskildu og fjórulega jafnvel þó að myndi koma herskildu sem myndi ekki gera þá myndi þeir aldrei kalla Íslendinga í þann her vegna sem við erum alveg gagslausir hermenn sko þannig að hérna þú veist heimur myndi bókstaflega þurfa að farast áðurna til þess kæmi að Íslendingar eru kallaðan í Evrópu her sem ekki til þannig að það bara þurfa að eyða orðum í þetta svolítið magnað og það líka og síðan ég veit alveg hvað þessi hugmynd kemur vegna þess að hún svo sérsniðin að Íslandi, þessi umræða ekki til heldur neins þar annars staðar hún myndi aldrei verið til Noregi sem náttúrulega með sína eigin her og sína eigin herskildu þannig að einhverju búið þetta til fyrir okkur til þess að blekja okkur það er eitt annað þessi hugmyndum sko að ESB sé eitthvað fyrirbæri sem að vilji eitt og annað og sölsundri eitt og annað ESB náttúrulega bara samansafn ríkja sem að ríki ganga taka sjálfvilju þátt í og taka ákvarnir og það mjög svifasint oft vegna þess að hvert veit ríki hefur neitunarvald og hérna þannig að það ekkert batterí sem að að taka frá neinum þetta bara þjóðir sem koma saman þannig að það svo já, þannig að veist, þessi hugmyndum að ESB sérumlega að gera eitthvað annað heldur en þjóðirnar innan þess bara eiginlega gengur ekki upp vegna að ESB ekkert annað heldur en þjóðirnar innan þess og síðan náttúrulega líka einhverjum pælingar regluverksfargan ég man eftir þegar ég var úlningur að hlómaður að því að ESB ætla að ráða því hversu bóknir bannar væru eða eitthvað þannig en þetta var nú bara Boris Johnson sem bjó til þá og hefur orðið svona það sem kannski margir vita Evrópusambandið og við vitum hvernig hvað Boris Johnson gerði síðan sko því að það sem náttúrulega ESB gerir að fækka reglum auðvitað eru reglur en ef þú myndir prófa bara að ferðast Evrópu það sem ekkit ESB væri hversu mikið fargan það væri hvað þá að flytja á milli staða eða gera hvað þú veist, staðin eru við með samílægan gjaldmiðl, við erum meira að segja með sko síma sem við getur hringt í hvað sem eru Evrópu, það kostar ekkit meira heldur að hringja innanlands og alls konar hann lítið að því að er alltaf verið að kljástum eitthvað sem ESB ekki þá fáum við ekki að skoða hvað það og það einmitt það sem að við erum voru kjósum á laugardaginn, það að fá að skoða hvað þetta
1: Já, en eitthvað tengist þetta félagssögu þjóðarinnar og, og söguskilningi og hvernig við horfum á okkur sjálf og það, er, það, það, það sko brýst út einhver útlægi í okkur
0: Já.
1: Mörgum hverjum að sér þessa þrá
0: Já.
1: Að vera einn og óstuddur og þurfa ekki að líta lögum og reglum, einhverjum ekki ef það kemur utanfrá.
0: Já, já.
1: Hvað heldur að skýra þetta?
0: Sko, einhver leiti þá erum við nýsjálfstæð þjóð eða skilgreinum mm. okkur sem nýsjálfstæð þjóð, þó sem nú komin á 82 ár síðan. Einhver leiti þá náttúrulega höfðu við mjög góða kúara sem voru Danir og þar að leiðandi þá einhvern veginn höldu við að alveg sem ég heldur hvað ég sé þá að Danmörk og Ísland voru svona einu, eina sem tilværi heiminum þjóðir austur Evrópu til dæmis þar hef ekki verið að hefnar með sína kúara þar hafa verið rússar að sofið þekkinna miklu leiti og, og þjóðir eru búinn vesta og hérna önnur aðri þannig að leið og þeir fá sjálfstæði þegar 1989 þá var alltaf fyrsta sem allir vilja gera að ganga inn í sterkari hóp svo að þetta geti aldrei hent aftur Þannig að saga okkar sem að er vissulega hamfarasaga þanga til fyrir einn eða tveimur öldum síðan eftir komið að við þá hérna já þá höfum við náttúrulega verið alveg ótrúlega heppin síðan þá en, en þessar hamfarir eru alltaf verri vegna þess að við vorum lokuð af frá umheiminum það það sem að raunverulega ein áhjástað fyrir öllum þessum hungusneiðum og öllum þessum hörmungum sem hafa hentu okkur og hafi Danir gert okkur óleik þá var það vissulega með hérna einugunastefninni sem sett á 1602 og líkur síðan loksins þegar hérna, ég reyndi við hvað kaustaður hérna fleiri 1786 og hérna fyrir alltaf litla eyþjóð þá það að einhver banni einhverja vestla við aðra sem voru hérna hollendingar og þjóðverjar og englendingar og svo getur reyðsum í Íslandsklukkunni að menn voru svipaðir að fyrir að sem að kvætja réttur sann að menn eru svipaðir fyrir að kaupa snæri af hollendingum þetta var náttúrulega alveg hræðilegt þannig að, að hérna það að loka okkur af hefur alltaf reynst okkur óbúðslega illa það svona er svolítið skrítið núna með þessa sögu okkur við viljum eiginlega vísvindandi loka okkur af en þá kemur líka kannski að það hérna tók við það tók við innlend kaupmannastjast af erlendri og, og hún hefur einhvern veginn viljað algjörlega stjórna þessu
1: já, já.
0: Það vistabandi erna til 1894 eftir að sko leiðulegar í, í Rússlandi er að frá sér og þess löng og eftir öllum öðrum og síðan eru til, til hérna einskipafélagi sem að verður þetta óbúslega stort skrefa að Ísland hafði sinni eigin skipakost og allir kaupa hlutabréf sem mögulega geta bara þó að sé bara lítið óskapað þjóðarinnar og, og síðan alltaf búið að reykja það hvernig þetta var síðan að kolkrabbanum og hvernig hérna þetta var raunverulega notað til þess að festa ákveðin ítök þannig að sko saga okkar ekki saga baráttu við, við Dana sem slíka heldur bara baráttan við einangrunina og, og, og núna getum við eiginlega loksins tryggt að lenda aldrei í slíku aftur
1: Ég fór að hugsa að þú varst að tala núna að sko Morgunblaðið búið að halda því fram ansi oft að innganga okkar eigi að greiða ESB fyrir tapið að því að taka Svartfjallalandin. Ekki satt? Það Svartfjallaland. Manni það ekki rétt?
0: Jú, og Makedóníar og fleiri
1: hann. Já, og ég fór að velta fyrir mér sko, ef við fyrir mér leik.
0: Jú.
1: Ef þú hérna fer að sofa í kvöld og þú vaknar eftir 50 ár og þú ætlar að fara að skoða heimildirnar sem sagði hvað einhver glömsmokan og svona hvernig hérna fjölmiðlar fjölluðu um, um þessa þjóðaratkvæða greiðslu hvað þeir voru að skrifum og svona heldur að sagfræðingar væru hrifnir á þessum heimildum?
0: Ég veit ekki, ég var nú að lesa í morgunblaðinni í gera, ég voru 50 og ég veit ekki alveg hvort ég veit ekki alveg hvort ég trúan en já, þarna náttúrulega verið að að nýti ákveða við höfum alltaf verið þiggjendur valdi gefendur. Við grættum á stríðinu, við fengum Marshall aðstoð án þess að erum að lenda í stríðinu. Mm. Við fengum hérna svona care pakka frá Bandaríkjunum sem að hérna fóldæminni fengu í skólan sem að án þess að þurfa það neitt að maður halda sem að voru annars að fara til fátæksfólks í Evrópu. Og hérna Og ef að við skildum þurfa að borga eitthvað pínu pons til þess að hjálpa það sem verðst þannig, þá minnst ég ekki svefni við því. Mér finnst það ekki træðileg tilhugsun. En það eru ríkar þjóðir innan ESB, það eru fátækar þjóðir innan ESB, það mun enginn sko taka allan peningin frá Íslandu og færa hann einhvert annað. Við munum alveg halda áfram að vera ein ríkasta þjóðin og við erum tíðum orðið enn ríkari. Þannig að Já, þannig að við finnst þetta að þetta svona að vera að reyna að búa til ótta við eitthvað sem að er ekkit að óttast og hérna, já, þetta var fallegt en líka bara er ekkit þess að það á að gera á, menn við að líka við Grikkland sem er landið sem er hinum endanum í Evrópu, sko, og hvað þeir geta kjæft sér marga kaffiballa en Danmörk líka innan ESB og þeir eru með álíka kaupmáttu við og þeir eru bara vinna helmingi minna. Það hræðildi Danmörk og maður að ná einhvern, þeir eru alltaf fattin heimklunan þrjú sko.
1: En það sko aldrei fleiri heldur en núna sem hafa sem vantrista morgunblæðinu, við sáum það í maskinu könnun og hérna og það mikil polarisering í umræðinni finnst manni.
0: Jó.
1: Ég mikið velti fyrir mér sko þess að því þú ert sakfræðingur og þú vanur inn í heimildir ég mikið svona velti fyrir mér hvort hérna hvort við erum að undirbúa almenning sem skildi sko til að taka upplýst ákvörðun og lögðaðin eða ekki
0: sko við náttúrulega vitum en þá ekki hvort að lýðræðið yfir höfu lifi af internetið er bara of,
1: góð pæling
0: já, það er bara of nýtil komið hérna Þegar ég var að byrja að læra stjórnmálafræði og sakfræði hérna rétt eftir fall kommunismans, þá tókum menn bara því sem gefnum hlut að tímum internetsins þá gætu einræði stjórnir ekki verið til. Það er byggja allar að hefta upplýsingar, en hérna, en það er ekki takt á tímum internetsins að hefta upplýsingar og það er að leiðandi, þá er ég...
1: Arabíska vorið, manstu björsinn og
0: það saman? Það átti líka að vera partur af þessu og svo búsvaldabildingin hér.
1: Já.
0: En einræðisöflin lærðu að nýta sér þetta og kannski ekki síst gamli KGB-maðurinn Putin að í staðin fyrir að takmarka aðgengi fólks upplýsingum þá bara flæðir upplýsingum yfir það flæðir yfir það bara alls konar falsfréttum þannig að fólk hætti að trúa nokkrum sköpuðum hlut og fólk sem að hættir að trúa nokkrum sköpuðum hlut verður nefnilega undarlega leiðitamt það er ekki þannig að fólk verði svona með eitthvað svona heilbrigðan skeptisisma heldur að það er einhvern veginn og síðan reiðbúið til að trúa hverju sem er og það hefur verið staðan í Rússlandi
1: það hefur verið punktur og þá fer maður sko frekar í tilfinningar sinn ein tilfinningar, maður fer að grafa þar
0: Já, alveg eins að já, hérna, og náttúrulega allar og samræður náttúrulega verði ekki lengur á einhvers konar staðrinda basis þessar staðrindinar eru bara alltaf búin að leysast upp á sama tíma og hefum aldrei haft jafn greiðan aðgang að staðrindum eins og einmitt núna við getum flett hverju sem upp hvar sem er við erum alfræði orðabók þú veist í vasanum en samt einhvern veginn þá staðrinda þukast út þannig að þetta er bara ein svona stóra spurning samtímans getur lýðræði komist af á tímum samfélagsmiðla, kannski er þetta bara byrjunarörleikar, ég meina það verður að vera ansimur bílslýs að umferðarreglur voru settar fyrir rúmum 100 árum þannig að hérna
1: En ég svona hugsi yfir því sko, náttúrulega búin að fylgjast með bara bæði sjálfur verið hluti að frétta landslæginu síðan ég var 19 ára gamall bara hefur verið maður sem búið til fréttir núna ég ekki búið til hennar fréttir ég daskar að geta maður og ég hérna, ég ætla sjálfur að segja já á laugardaginn og ég nálgast þetta ekki sem blaðamaður því ég ekki taka þátt í að skrifa fréttir eins og ég oft gert áður aftur í tíman en hérna það sem að ég fylgist með hjá kollegum mínum ég get ekki sagt að það auki mér bjartsýni bara ef ég ber saman kostningar ég fer svona þú veist bara aftur í tíman mér finnst íslensk fjölmiðlun kannski út af þessu sem þú ert að nefna með internetið mér finnst þú að eiga báar og báar með að sinna hlutverki sín
0: Já, ég held að það sé rétt að báar og báar með það en þá er það ekki svo að skilja sko fréttir sem slíkar eru marktækar. Mm. Það engin frétt annað sem býr til fréttir öðru seldur en eitthvað hafi gerst. Vandamálið bara það á minna minna upp á pallborðið. Að hérna, fjölmiðlar sem slíkir náttúrulega í markþætti krísu, það eignarhaldi, það líka með hérna með borgun að einu sinni það voru til dagblöð sem gátu verið sko reikin bara fyrir áskriftafé sem eru þetta best því þá fólk að borga bein síðan hérna
1: sem oft voru svona 60% áskriftatekjum svo ég veitin til þeirra blaða sem ég vann á fyrst auðlýsingar 40% áskriftatekjum 60%
0: og síðan fóru auðlýsingar að skipta meira og meira máli og komið frí blöðin og fréttablaðið og 24 stundir og sem að var ákveðin galli að því þá mistu kannski eitthvað sjálfstæði en samt þannig að þau gotu reikið sér sjálf sko. En núna þá eru bara engar tekjur tekjurna fara alltaf beint á Facebook þannig að allir fjölmiðlar hafa sagt upp óbúðslega mikið af fólki og mörg blöð hægt að vera til við erum með þetta með Moggan og þráttur alltaf hans galla þá er samt ágætt að hann sé þarna það er eina
1: stundum
0: ágætt
1: ég veit ekki hvort það gott fyrir þessar kostningar þeir eru búin að vera með 3 mánaða ok, ég ætla ekki að segja falsfréttir en skekku, 3 mánaða skekku mjög mikla skekku í fréttaflutningi af eiginlega öllu sem var að þessar kostningar
0: það er kannski þá Moggi sem að sko ég ólst uppið á 10. áratugnum var hérna, var að reyna að vera blað allra landsmanna einmitt á þann tíma þegar gamlu flokksblöðin voru að deyja þannig að ég kannski bara hugsa hann fréttablaði, það var náttúrulega hlutur, það er farið við hérna við vitum ekki svona hvernig fer með sko hérna, sín og það og hérna
1: sjómasfréttir þeirra möl og sögun innan skams og svona og það kreppir alltaf með
0: já og það er náttúrulega ekki gott af því að sama tíma þá fá alltaf fleiri fleiri, sko, ég ekki einu svona upplýsingar, þetta fleiri og fleiri skoðanir og fleiri og fleiri upplýsingar en við fáum raunlega færri fréttir og færri sem vinna fréttir og heimildin alltaf blessunlega stendur svona oftast vel en þetta eru bara fáir pólur eftir þannig að
1: Þetta tók eftir í maskinu könnun að heimildin skorar hærra í áreiðanleika gagvart almenningi heldur en ég hefði á einhverjum tíðanpunkti séð fyrr kannski er það vegna þess að Mokkin hefur svona verið svolítið í frjálsufalli og við þurfum öll eitthvað til að trúa á það er hérna, það eru margar kenningar í fjölmiðlafræði sem segja það að við yfirleitt lesum tiltekna fjölmiðla til þess að styrkja okkar fyrri viðhorf, frekar en við séum að fara að ná okkur í nýja þekkingu sem að breyti viðhorfum okkar
0: Jú, en á tímunum alltaf samskiptamiðla á internetis þá er þetta bara orðið svo auðvelt og styrkir sér sjálft sko, og algoritmin hann velur síðan fyrir þig þannig að og þetta breytir bara líka svolítið eðli stjórnmáluna vegna þess að ekki síst í svona tveitjumlöka til eins og bandaríkjum að sko við tekjum viska var alltaf svo að í forkostningum þá fóru allir svolítið út á jaðarinn til þess að ná í svona hörðustyrningsmennina síðan þarf að koma almennu kostningunum þá sóttir inn á miðju til þess að þessi óakunni miðjunni sem að ráða en okkur tíminn þá fóru þetta eiginlega þannig að að menn heldur áfram að sækja út á jaðarinn sérst, í almennu kosningum af því að markmið ekki lengur að samfara hérna óakveðinu sem að eru þá oftast í miðjunni og heldur að bara virkja sitt fólk að hérna fá það til að mæta á kjörstað og það var þetta ná tilræðum miklu meira betri hætti heldur en áður með þöggs ég sindinættur og þetta náttúrulega sem til mest Trump hefur gert hann sækir ekki inn á miðju heldur hann hérna bara virkjar sitt fólk sem að mætir sko og þannig vinnur hann kostningar og það þetta náttúrulega sjáum við eftir að sjá við það sko að hérna að eiginlega er þetta spurningum kannski að náti þeirra bara sem er rauðbúin til að trúa sem heitast og hérna
1: Svo er þetta svolítið barbarískt sko með aðgengið af fjármunum að hérna, það sé ekkit kontról á því við vitum ekki hvaðan peningarnir koma í auðlýsingar og hérna og það er ákveðin handvömm í gangi eins og einu viðmælandi minn í kvöld orða það lögmaður sérfræðingur
0: Já, þetta er náttúrulega er alveg sko grundvallar bara vandi í líðræðinu er það að sko, á 20. öld, þá voru víðast hvar frekar strangar reglur hvað þú mættir hérna eða miklu í Bandaríkjunum þá voru þær stöðt hertar fram að Clinton tímanum og þá búið að opna á þar og það komið þetta svo kallað superpakk sem að svo lengi sem að það til ekki flokk beint, heldur óbeint þá geta safna endalausum pening og það eru alls konar náttúrulega aðlega að reyna að hafa áhrif á kostningar sem að snýst ekki og svona um upplýsta ákvörun